0: som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det, man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: I aften skrev Troels Lund Poulsen på sine sociale medier, at der mandag skal regnes på nogle politiske forslag, før regeringsforhandlingerne fortsætter. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Kongo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
2: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
3: Du lytter til P1.

0: Velkommen som ugens gæst, Anders Kofod, biolog, zoolog, en af Danmarks mest kendte naturformidlere, blandt andet i Godmorgen Danmark på TV2, og aktuel med bogen Den Sidste Dråbe. Tillykke med den.
1: Tusind tak.
0: Du har jo en livslang kærlighedsaffære med havet, skriver du. Lad os lige zoome ind på et øjeblik, som simpelthen bliver livsforandrende. Vi skal til Grækenland. Du er 20 år gammel, ramt af hjertesorg og er taget ned for at redde havskildpadderne. Nu ligger du så på en strand og holder øje med en havskildpadde, der kravler op på stranden for at lægge æg. Tag os lige med her. Hvad er det for en aften?
1: Jamen, det er sådan en aften, man ikke tror på er rigtig, selv ikke hvis man oplever den. Men det er rigtigt, der står en kvinde bag alt, så min karriere startede egentlig ved at blive forladt. Ej, det er måske heller ikke helt rigtigt. Men jeg havde brug for noget, så jeg tog til Grækenland for at redde havskildpadder, som man jo gør, og forventede egentlig ikke at se havskildpadder, for jeg har besøgt Grækenland så meget, og havde aldrig set en havskildpadde, så jeg regnede ikke med, at der var mange af dem. Og så kom jeg ned, og så var der virkelig mange af dem. Og mit job bestod så i, at I glemmer sort ninja-tøj, og så snige mig op på havskildpadder om natten, når de kom ud af havet for at lægge æg på de der vidunderlige strande, der er i Grækenland. Og lige den her nat, jeg er helt ny. Det er en af mine allerførste nattevagter, og en smuk ung pige kommer ud af vandet, sådan stinkende af fisk, og de lyder så fantastisk. De lyder som Darth Vader med astma. Ikke? Og sådan kommer op sådan, og så kravler hun langsomt op af stranden, og I skal bare forestille jer, hvor vidunderligt det er. Ikke? Det er det duftende vild timian, og cikaderne synger i baggrunden, og Mælkevejen er krystalklar og spejler sig i havet. Man føler bare, at man er med i den store reklame, og så lægger hun så der og begynder at grave sin rede. Og mens jeg ligger og venter på, at hun skal blive færdig med den, så jeg kan gå i gang med mit arbejde, så bliver øen ramt af et jordskælv, og det er en syret oplevelse, fordi alting ryster bare som en budding. Og jeg ligger og bliver rystet, øen bliver rystet, og hun bliver rystet. Og så viser det sig, at hun havde selvlysende alger på ryggen. Så i og med, at hun bliver rystet, så tænder de. Og så er det stjerneskud og galakser, der begynder at lyse hen over den her mørke ryg. Så det er simpelthen, som om himmelhvælvingen er kommet ned på hende. Og jeg kan bare huske, at det eksploderede ind i hovedet. Jeg tænkte, det her, det må jeg blive ved med. Det må jeg gøre igen og igen. Det her, det er så vildt. Og jeg måtte jo også, da jeg kom hjem, fortælle om det til Gud og vejrmanden, Netto-damen og buschaufføren. Alle stakler skulle belemme os med den her historie, ikke?
0: Så det blev simpelthen et afgørende øjeblik for dig i dit liv, mødet med den her havskildpadde.
1: Ja, det satte sig, og jeg har været havskildpaddemand lige siden. Men også det at fortælle om det satte sig rigtig meget. Og jeg fandt ud af, at jeg var nok egentlig meget god til at fortælle historier, måske især historier om dyr. Og det kan man så skylde sådan en selvlysende dame på en strand i Grækenland. Det er ret vildt.
0: Havet har altid spillet en hovedrolle i Anders Kofods liv. Han kan fortælle om svejende søanemoner og fytoplankton i timevis, og han fatter ganske enkelt ikke, at vi danskere ikke er mere stolte af vores farvande og livet under vandoverfladen. I bogen Den Sidste Dråbe, som udkommer i næste uge, tager Anders Kofod os med under overfladen og helt ned i dybet af de danske farvande, steder han kender så godt fra sin barndom, men som i dag er helt forandret. Den næste time handler om Anders Kofods kærlighed til havet, om fedtemøg og fiskedød og om hans håb om handling. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Anders Kofod, du er jo opvokset ved Østersøen. Ja, faktisk har du haft Østersøen lige uden for dit vindue der, hvor du voksede op, og din farfar, han var fisker. Nu har du skrevet en kærlighedserklæring til havet omkring Danmark, som også er et opråb. Den Sidste Dråbe hedder din nye bog. Hvorfor?
1: Jamen, fordi det er Den Sidste Dråbe. Hvis vi skal starte i det negative, så er det ikke særlig godt derude. Det tror jeg, mange har opdaget. Der er iltsvind, der er forurening, der er plastik. Der er nærmest ikke noget, vi ikke har gjort ved vores hav. Men det er også en håbefuld bog på den konto, at jamen, dråben er ikke faldet af endnu. Den hænger der, og vi har en tendens til at glemme, hvad der hænger i den dråbe af dansk hav. For vi glemmer meget ofte, hvor vildt og eksotisk det danske hav er. Vi har sådan en fornemmelse i Danmark, at vild natur, jamen, det er noget, man tager ud og oplever i andre lande. Så må man tage til Grækenland og se havskildpadder, for eksempel. Eller Great Barrier Reef, eller Amazonas, eller hvad man nu vil. Men Danmark har så unik en havnatur, at ingen andre lande kan være med på nogle punkter. Og det glemmer vi faktisk.
0: Ja, så kan man jo slå op i din bog, fordi det er 375 sider, som fortæller historien om de danske farvande og tager en status på, hvordan det står til. Og så er det jo samtidig faktisk et opslagsværk af alt det liv, der stadigvæk findes i vandet omkring Danmark. Hvis nu vi lige slår op på side 56 her, så kan jeg se, at det handler jo så om vågemæren. Vil du ikke gerne lige læse op, hvad du har skrevet om den?
1: Jo. Den ser ud som noget, et barn har lavet af ingredienser fra køkkenskuffen. Cellofan til finner, sølvpapir til krop og en rød serviet foldet til hale. Lad os give den et par store øjne og drøb den med sojasovs i store, runde pletter. Hvordan ser hovedet ud på en fisk? Pyt. Vi skaber et hestehoved af kviksølv, og den skal være stor. Meget stor.
0: Hvad er det egentlig for nogle mysterier, som vi går glip af under vandoverfladen?
1: Jamen, det er jo dyr i størrelse og verdensklasse. Og fordi det er under havoverfladen, det er ikke kun os danskere, det er bare sådan generelt, så er der så mange hemmeligheder stadig. Så det er dyr, vi kender, når de en gang imellem bryder overfladen, og så ser vi dem. Men i store dele af deres liv ved vi ikke, hvad de laver dernede. Og det gælder også i det danske hav. Og det er ikke kun de små. Vi tænker tit på dansk natur som hundestejler og gråsburge. Men det er også kæmperne. Der er pukkelvaler, der besøger os hvert eneste år, springer ved Ven. Så er det sådan en her, som vågmæren, en hemmelighed fra dybet, hvor vi knap nok kender livet. Vi skal ikke langt tilbage. Så strandede der en sildekonge over i Jylland. Det var fjerde gang, den gjorde det. Men det viser jo også, at den er der også. Og sådan kan man blive ved og ved. Og jeg har allerede dårlig samvittighed på grund af den her bog, fordi jeg fik jo ikke alle de vidunderlige med. Jeg måtte jo være kritisk og vælge nogen ud, og jeg synes jo også, jeg har valgt rigtig mange gode, men nej, var der mange vidunderlige væsener, som ikke fik lov til at komme med.
0: Var der nogen, du ikke kendte, før du gik i gang med bogen?
1: Nej, trods alt ikke. Nu har jeg også været i gang med naturformidling i 25 år og arbejdet i Danmarks Akvarium på Den Blå Planet, så lige præcis havdyrene. Jeg kendte dem i forvejen. Der var uendelig mange ting inden for hver enkelt dyr. Jeg ikke vidste i forvejen, hvor jeg blev overrasket og tænkte, okay, er den så vild? Jeg tror, en, hvor jeg virkelig faldt over, at den var fantastisk, er en, der hedder Fløjlsneglen. Frygtelig kedeligt navn til et helt vidunderligt dyr. Det er en lille nøgen snegl, der ligner et blad. Og hvorfor gør den det? Det er, fordi den stjæler rigtige blade eller rigtige algers evne til at leve af solskin, så den kan spise solskin med sin hud. Fantastisk. Tænk, at man kan det, ikke? Man kan bare leve af solskin. Du kan ikke æde noget, du kan bare lægge dig. Men ikke nok med det. Den stjæler også lidt af deres DNA og putter det ind i sit eget. Og så har den formet sin krop, som om den var et blad. Så den ligner et blad, men har delen også lavet de små ribber, et blad ville have. Det har den bare lavet om til sine tarme, for så fungerer man bare som blad. Så det er en snegl, der har besluttet for, det gider jeg faktisk ikke være mere. Nu vil jeg være et træ. Og det er fedt, så nu, at vi har sådan nogle herhjemme, helt almindelige danske fjorde.
0: I bogen der fortæller du om dengang, der var så mange hajer i danske farvande, at man overvejede at bumpe dem simpelthen for, at fiskerne kunne få fred til at fiske. Du fortæller om sager og sjældne fisk, der lever på dybder på 700 meter, og om Kattegats boblerev. Altså, nu nævnte du jo selv det store rev, Great Barrier Reef i Australien før. Et boblerev i Kattegat, det har jeg da aldrig hørt om før.
1: Nej, ja, det er nok ikke mange i verden, der har, fordi det findes reelt kun her i Danmark, i hvert fald på lavt vand. Boblerevene bliver lavet af gas, der bobler op fra havbunden, og så danner de meterhøje formationer, det kan være op til 3 meter høje skorstene, hvor de bygger på med kalk, hver gang de bobler op. Og på de her kalkbobler, der sætter livet sig, og det er søanemoner, det er søfjer, det er nøgensnegle i alle verdens farver, det er fisk, der kan skifte køn, det er hummer, det er simpelthen så vidunderligt. Det er en mangfoldighed, som klart kan matche koralrevene, og det findes kun i Danmark, fra Kattegat ud og igennem Skagerrak og lidt ud i Nordsøen. Og vi har glemt, vi havde dem. Vi har så også fået ødelagt nogle af dem desværre, ikke? Ved at trække lidt tunge ting hen over dem. Men tænk, at vi har noget, som ingen andre lande har. Great Barrier Reef, jo, flot. Men koralrev, det er der mange steder. Boblerev, kun et sted, i hvert fald på lavt vand, og det er Danmark.
0: Du nævner selv det her med, at vi har en tendens til at tænke, at vi skal rejse ud. Altså har vi været sådan lidt, og hvor interessant kan det lige være, hvis det ligger i noget vand her i Danmark?
1: Ja, det tror jeg faktisk, og vi har haft en tendens til ikke at tale pænt om havet i meget, meget lang tid. Når man taler om havet nu, så er det med problemerne, og de er der ved Gud også, de skal også i tale sættes, men vi skal også bare huske den anden side. Det er også derfor, at dyrene har fået lov til at snige sig med i en bog, der handler om jo havets problemer herhjemme, men vi må ikke glemme, hvem det er, det går ud over. Det er jo ikke kun os, det går ud over, når havet mistrives. Det er i høj grad dem, der bor derude. Men vi er slet ikke vant til at tænke på, at vi har vild natur, så vi ignorerer det bare.
0: Ja, du skriver, at du simpelthen vil give vanddyrene stemme, eller havdyrene stemme. Hvorfor?
1: Ja, fordi de har en selv jo. Og det er så heller ikke rigtigt. Torsk kan grønte noget så eftertrykkeligt, ikke? Og knorhaner kan knore, men der er ikke meget lyd fra dem. Og fordi de ligger nede under det her blå guldtæppe, som vi trækker hen over, så har vi en tendens til ikke at huske, at de findes, men så selvfølgelig også, fordi de virkelig trænger til det. Der er pres på det danske hav, så det er nu. Og jeg kan også godt mærke, at jeg er mere desperat, end jeg plejer at være, når jeg formidler. Jeg føler mig selv som en meget feel-good formidler, men jeg tillader mig den her gang at være lidt mere urolig og have lidt mere kant, og måske også gå lidt mere til stå en gang imellem.
0: Du nævner også noget andet, som jeg heller ikke kendte til, og nu er jeg jo ikke ligefrem biolog, så det er måske ikke så mærkeligt, jeg ved ikke mange andre, der kender til det. Det her, du fortæller om verdens største vandring.
1: Ja, vidunderligt, ikke? Altså verdens største vandring, hvis man kender de store vandringer, hvis man har set David Attenborough og BBC og det så videre, så ved man godt, at gnuerne vandrer hen over Afrika, og sardinerne op forbi Afrika, og måske har man da også hørt om de store vandringer, bisserne i gamle dage og den slags. Men den allerstørste vandring, den sker hver eneste dag, eller hver eneste nat ude i havet, hvor bunden rejser sig af liv. Og det er de små, der starter det hele. De små oppe i overfladen, som får sol. Og så eksploderer de jo i antal. Og så vil de andre op efter dem. Så hver eneste nat, så en dyrevandring, der er 1000 gange større end alle de andre til sammen. De rejser sig fra de mørke dybder i havet. Hermed også det danske. Og især ude i Nordsøen, som egentlig ikke er så dyb, men lige dyb nok, der kan man lige pludselig se, at så begynder de at komme op. De små krabstyr, de små fisk, vandmændene, salberne, goblerne, og nu skal de op og frode i det, der er blevet soloplat i løbet af dagen. Og så når solen den stiger op over havet og bryder horisonten, så dykker de lige så stille og roligt ned igen. Og hvorfor er det, udover det smukt og poetisk, vigtigt? Jamen med sig tager de så alt, hvad de har ædt, og hvad de har ædt er jo reelt CO2. De fjerner dermed kulstof fra atmosfæren og bringer det ned i dybet og lager det nede. Så det er også en vandring, der er utrolig vigtig for os i de her tider, hvor klimaet jo stikker helt af. Og derfor er det også vigtigt at huske, vi skal ikke redde dyr, bare fordi de gavner os. Men havets dyr gavner os i meget høj grad. Hvaler skider bogstaveligt talt verden bedre, når de har et en hulens bunke krabstyr, og så dumper dem ned på havbunden bagefter. Det skal vi huske, det er også en vigtig pointe.
0: Hvorfor?
1: Simpelthen fordi de fjerner CO2. Og lager det et sted, hvor de ikke generer nogen.
0: Hvor meget CO2 kan havdyrene egentlig opsluge for os? Hvor meget kan de hjælpe os?
1: Jeg kan ikke smide det på tons, men der er beregninger på, at hvis vi slår havdyrene sammen, og måske også tager kælpen med, så er det mange gange Danmarks samlede forbrug. Så det er mange millioner tons, de får fjernet i løbet af et år. Jeg kan simpelthen ikke huske tallet. Jeg tror faktisk, jeg har skrevet det i bogen dog. Så man kan slå det op, hvis man har lyst.
0: Så lad os tale lidt om Vadehavet, som jo strækker sig fra Hobugt ved Esbjerg og 500 km sydpå. Det er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Altså simpelthen et verdensvidunder, vi har gang i her.
1: Det er Akropolis og Keopspyramider. Og så håber vi jo ikke, at det går hen og bliver kolossen på Rhodos, som ikke findes mere. Det er et verdensvidunder. Vi har et verdensvidunder i Danmark. Det er jo helt utroligt. Det er også et fantastisk naturområde. Det er meget, meget, meget vigtigt for hele den nordlige halvkugles fugle. Det er sådan virkelig en resteplads for fugle, så mange, så de jo kan farve himlen sort. Meget berømt med sort sol og stjerne. Og tænk, at vi har et verdensvidunder, og så behandler vi det stadigvæk ikke særlig pænt. Altså, der er dele af Vadehavet, der bliver trukket hen over med bundslæbende redskaber op til 20 gange om året. Forestil dig, at man bundskrabede Akropolis 20 gange om året, og ingen sagde noget til det. Det er en lille smule pudsigt. Så det er jo et af de steder, hvor vi virkelig kan gøre mere for at passe på det, men hvor vi også er på vej bare i erkendelsen af, at vi har noget ganske særligt.
0: Fortæl os lige mere, hvad er det, der sker med det der bundskrab? For det kan jo godt umiddelbart sådan lyde lidt mærkeligt. Hey, vi har noget, som er verdensarv. Men alligevel, så kører vi bundtrawlgættere på henover. Hvad er det, der sker med det der bundskrab?
1: Det er især rejefiskeri og rejefiskeri med bum, hvor man skraber hen over bunden, ja, for at fange rejer. Altså bundskrabende redskaber er mange forskellige ting, og konsekvenserne kan være meget forskellige af de forskellige måder at gøre det på. Spørger du mig som biolog, og det skal du jo, så vil jeg sige, at de er alle sammen svært uheldige for naturen og for bunden, men nogen er værre end andre. Man kan sige, at her er det måske i virkeligheden mere hyppigheden, der er det store problem, fordi man gør det så mange gange, og man bruger så finvaskede net, så man får ikke kun rejerne med. Man får også hver eneste lille fladfisk, hver eneste lille unge fisk. Alt, hvad der ellers kunne være derude af krabstyr og snegle, de ryger desværre altså også med ind. Slangestjerner, søstjerner, det hele bliver skovlet ind, og så går det jo selvfølgelig over tid i stykker, og så får man smadret det økosystem, for det alt hænger jo sammen derude.
0: Jeg prøver lige at sætte lidt flere ord på det. Hvad er det, der sker så over tid?
1: Men over tid, så får man enten kun én art, der kan leve der. Det er de allermest robuste. Og alle dem, der så levede af de andre, jamen de må så også forsvinde. Så over tid, så vil vi så, fordi vi skraber bunden, jamen også miste dem, vi måske har lidt nære forhold på. Det er de færreste, der går særlig meget op i bundlevende orm, for eksempel. Men vi vil så også miste fuglene. Vi vil også miste sælerne. Vi vil miste alle de store, fordi de jo er dybt afhængige af dem, der også lever nede i bunden, for det hele hænger sammen i et kæmpestort netværk, et kæmpestort økosystem. Vi plejer at kalde det en fødekæde, men det er langt, langt, langt mere avanceret, end som så. Du skal tænke på det som et fødekniblingesjal, hvor du, hvis du hiver i en tråd, jamen, så begynder det hele bare at flotte sig op.
0: Det kan jo godt lige forekomme sådan lidt underligt, når du fortæller om det her, fordi du skriver jo også om, hvordan havet og Danmarks historie på en eller anden måde er flettet ind i hinanden, at Danmark ville ikke være Danmark uden havet.
1: Nej, det er egentlig underligt, vi har glemt havet, fordi der er vel ikke nogen nation, det er i hvert fald ikke mange, som har fået så meget af havet. Vi har fået vores hovedstad på grund af sildene. Hvis sildene ikke var gået ind igennem Øresund i de mængder, så var det som nok ikke København, der var blevet hovedstad, så kunne de godte sig i Roskilde eller Ribe i stedet for over det. Jeg hævder jo, måske også så historikerne bliver lidt trætte af det, at jamen, havde det ikke været for torsk, så havde vi ikke haft vikinger.
0: Fordi
1: torsk betyder simpelthen tørfisk, og skal man ud og hærge klostre i Irland, så er det altid godt at have lidt tørfisk med. Og skal man hele vejen over og finde Newfoundland over i Canada, så er det rigtig godt at have tørret torsk med. Og så noget så simpelt, noget så hjemligt som en torsk, jamen det muliggjorde, at man kunne sejle videre, og så i øvrigt få en økonomi op at stå. De skandinaviske sildemarkeder, de var gigantiske i tidligere historie. Også så store, så allerede der begynder nogle af problemerne at opstå. Allerede der begynder man til tider at overfiske. Det er ikke en ny opfindelse, det har man gjort i hvert fald de sidste 600-700 år. Blevet så grådig, fanget så meget, så der ikke var flere tilbage. På et tidspunkt så har der været sildestimer derude, der reelt var større end Frederiksberg. Og 100 meter dybe, gigantiske sildestimer. Sildestimer, der var så store, det er de faktisk den dag i dag, at de bare ved deres lyd, lyder som en sovjetisk ubåd, skabt diplomatiske kriser. Men vi har fået dem ned i antal i så høj en grad, så nu begynder vi også at skulle være bekymret for, om vi om vores sild forsvinder. Torsken må man ikke fange nogen steder i dansk farvand nu, siger alle eksperter. Vi gør det så alligevel.
0: Vi skal tale mere om færre fisk og fedtemøg. De danske farvand gisper nemlig efter ild, men der er jo stadigvæk håb, siger du, og i din bog der peger du på, hvad der skal til for at redde farvandene. Det vender vi tilbage til, fordi først så skal vi forstå, hvorfor du har kastet dig ind i kampen for de danske have, hvor din kærlighed stammer fra. Gæst er evolutionsbiolog, zoolog og naturformidler Anders Kofod. Anders Kofod er født og opvokset på Bornholm. I dag bor han i Hareskoven ved København sammen med sin hustru, to børn og to kælegrise, Gurli og Bob. Og så må jeg jo sige, Anders, du satte mig på lidt af en opgave her. Det er simpelthen en ny udfordring, jeg ikke har været ude for før. Fordi på trods af, at du jo er kendt fra fjernsyn og alt muligt andet, ja, så kunne jeg ikke finde ud af, hvilket år du var født i. Der står bare 1978 spørgsmålstegn. Kan vi gå med det der 78, trods spørgsmålstegnet?
1: Det kan vi sagtens, men det blev faktisk også sådan lidt en joke på et tidspunkt for mig. Jeg er ikke super offentlig om, hvem jeg er privat. Jeg synes, mit emne er meget sjovere, end hvem jeg er. Men så fandt jeg ud af, fordi det gør man jo, at når man googlede mit navn, Anders Kofod, så den allermest googlede ting, det var Anders Kofods alder. Og så tænkte jeg, okay, hvis de ikke ved det, så skal de heller ikke have det at vide. Det er sjovt. Lidt ligesom i The Simpsons med Springfield, hvor alle skændes om, hvilken stat er det egentlig, den ligger i. Så tænker jeg, det kunne være sjovt, hvis alle skændes om, hvad min alder egentlig var. Men nu afslører vi det. Jeg er fra 1978.
0: Ja, jeg beklager, jeg udlagde det hele for dig.
1: Jeg er heller ikke sikker på, at det bliver søgt på så meget mere.
0: Men nu tager vi i hvert fald turen til det år, hvor du, vist nok, fylder 13 år, nemlig i 1991.

0: 1991 er året, hvor grungebølgen for alvor slår igennem. Der er masser af guitar, fedtet hår og store skovmandskjorter med Kurt Cobain og Nirvana i spidsen. Sovjetunionen bliver opløst her i 91, jerntæppet falder i hele Europa, og den kolde krig afsluttes. Men på Fanø er der ballade. Her er 8.000 store planker af det kostbare mahognitræ drevet i land på stranden.
1: Der er omkring 8.000 stykker træ, og det er værdier, som mange gerne vil have del i. Strandejerne mener, at der bliver stjålet af træet, og de har i annoncer i de lokale ugeblade truet med politianmeldelse mod folk, der fjerner træ. Sagen har skabt konflikter på kryds og tværs af øen, og både politi og kommune har måttet rykke ud.
2: Før i tiden, der bragte man jo, vi stjæler ikke herovre, vi bjerger hjem fra stranden, men der kunne det ske, at man bjerger et par planker på en cykel. Men i dag er det blevet til, at man kommer med traktor og med biler med anhængere. Og det kan jeg faktisk blive til en betragtelig del bare i løbet af en nat.
0: Mahognitræet puster til den ældgamle konflikt mellem nord og syd på den lille ø, for hvilken del af øen hører plankerne egentlig til? Her var det altså selveste TV-avisen, der var på besøg. Der er andet godt i fjernsynet, som nu naturprogrammet En Naturlig Forklaring med den folkekære Poul Thomsen som vært i Studie 11 i Aarhus. Her kan børn og voksne skrive ind, og de kan da også få svar på stort og småt om natur og dyr.
3: Henrik Madsen, Hindbjørn 49 i Karlslunde er ven med en lystfisker, som i den engelske kanal fangede en havål, der vejede hele 23,5 kilo. Men det er nu ikke noget, fortæller han, for den største havål, der kendes, den vejede cirka 10 gange så meget, blev fanget i et trål, og den vejede 240 kilo. Sikkert oliegilde, der kunne blive ud af det.
0: Ja, sikkert oliegilde. For de mere ungdomlige typer, der er der den amerikanske tv-serie Fresh Prince of Bel-Air, eller på dansk Rapfyr i L.A.

0: Anders Kofod, det her, det er jo året, hvor du bliver teenager. Var du egentlig mest til Paul Thompson eller Will Smith i Rapfyr i L.A.?
1: Nok hverken eller, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg så faktisk Rapfyr i L.A., og jeg har set meget Paul Thompson. Men nok ikke så meget. I øvrigt heller ikke Nirvana, der opdagede jeg faktisk først sådan lige 4 år senere. Fordi jeg var stadigvæk lidt i sorg over Freddie Mercury, der dør i 1991. Som var, det var en skrækkelig ting for mig. Og det er måske også lige, hvis man skal finde et tidspunkt af mit liv, hvor jeg ikke konstant var ude i natur, så er det nok fra de 13 til de 17, der var der tit andre ting, der fyldte. Meget naturlige ting også.
0: Såsom?
1: Piger.
0: Nå ja.
1: Selvfølgelig. Det var det, der begyndte at fylde. Så på det her tidspunkt, jeg vil ikke sige, at jeg har et lille opgør med naturen, for det havde jeg ikke, fordi jeg skulle stadig ud i den og slappe af. Jeg havde, som så mange andre, set Crocodile Dundee, så en gang imellem skulle jeg have en walkabout, som jeg sagde til min mor, da jeg var helt lille. Og så vandrede jeg ud i naturen, og så vidste hun ikke, hvornår hun så mig. Typisk efter 1½ time, men i mit hoved kunne det
0: afhængig også være muligt. Afhængig af, om du havde chokoladekiks med.
1: Ja, præcis.
0: Så kunne godt strænge sig lidt længere. Du bor jo i Mildsted på Bornholm. Hvad er det for en by, du voksede op i?
1: Det er jo et lille bitte fiskerleje, som har ændret sig meget over tid. Da jeg var helt lille, så var det jo et fiskerleje med små både, der sejlede ud, satte kystnære garn, og af og til også lidt større både, der tog ud og bundtrålede. Og det er det ikke mere. Nu er det et sted, hvor man køber et sommerhuse og har deltidsbeboelse, og det har ændret sig meget. Men mine forældre bor der jo stadig. Men da jeg boede der, så var det Kofod-klanens højborg. Jeg kommer virkelig nærmest fra sådan en italiensk mafiafamilie, kan man sige, fordi jeg boede i et lille bitte rødt hus, 200 år gammelt, og min nabo, det var min farmor og farfar, og de boede i et hvidt røgeri med skorsten og det hele. Deres nabo, det var min oldefar. Så min nabo på den anden side, det var lidt slemt. Der boede nogle andre,
0: Ej. Der
1: ikke var kofoder. Og det var endda nogen, der var flyttet til overfra. Men de var rigtig rare, så det gjorde ikke så meget. Deres nabo igen noget familie. Det var en onkel, der ejede det overfor ham mod en anden onkel. Og så, for at det ikke skulle være løgn, så flyttede min mors familie også til den her lille by, der bor 200 mennesker i. Så lige pludselig begyndte mostre også at bo i byen. Så jeg er opvokset i en kæmpestor familieklan, og kendte vel strengt taget bare ikke til fremmede mennesker, for de var jo alle sammen familie.
0: Hvordan ser det ud inde på dit værelse?
1: Der var typisk meget rodet, og så var der rigtig mange bøger, og så var der noget plakat med Queen, og så var der en, hvad jeg nu havde af fodboldudstyr liggende. Det var sådan cirka det, jeg gik op i på det tidspunkt. Fodbold, musik, men stadigvæk også heldigvis lidt natur.
0: Og mens du vokser op, så kan du faktisk rigtig godt lide at tage på havet med din farfar. Prøv lige at fortælle os lidt om de tidlige morgener, da jeg var i afsted.
1: Ja, men det var vidunderligt. Det var især, da jeg var yngre. Så det bedste, det var, når jeg fik lov til at stå op klokken 5 om morgenen, og så tage med ham ud i hans lille kutter. Og så sejlede vi ud, mens det stadig var mørkt og koldt. Og så man sejler ud, og så ser man solen bryde op over horisonten, og så begynder den at lyse op på Christiansø og Bornholm. Og så hive garnen ind, der blev sat eftermiddagen før. Det var så spændende. Det var så vidunderligt, fordi man vidste aldrig, hvad der kom op. Og nogle gange var det jo slet ingenting, og så vidste man, og så var farfar skuffet. Og så det første glimt, man ser, er hvidt dernede i det grågrønne dyb. Så ved man, yes, der er et eller andet. Men hvem er det, der kommer op? Er det torsk? Er det pigvar? Er det skrubber? Hvem er det egentlig, vi har fået ind den her gang? Er det en havørred måske endda? Så var det jo en stor dag. Det var så spændende, så det elskede jeg at få lov til at være med. Og i alt slags vejr også. Så jeg tror, min mor indimellem var lidt bekymret, når der var lige lidt vel høj sø. Men jeg ville rigtig gerne med ud, fordi så fik man brudt den overflade, som jeg jo ellers ikke rigtig kunne bryde. Jeg kunne være ude i det lave vand, det var jeg meget tit. Men det der med at komme ned i dybet, det er jo de færreste mennesker for ondt. Så at blive inviteret med i det, det var virkelig, virkelig fedt. Knap så fedt, når der skulle renses og gøres ved bagefter, men det er jo også en del af opgaven. Så jeg lærte også at flå skrubber og rense torsk og alt, hvad det hørte, bød garn, for det ikke skal være liv. Jeg kan ikke mere.
0: Vi skal lige høre et klip med en, som både lytterne og du kender ret godt.
2: Det, jeg synes, der er lidt interessant ved Balkasørens stilling, det er, at der er huller i. Og hernede kan vi se, at der er huller, og de sidder faktisk to og to. De sidder parvis, og når man flækker stilling, kan man se, at det er faktisk et U, som godt kan være dybere og dybere, men at det er en uformet gange i Sørens stilling. Og det er et levende organisme, der har gravet det. Det er gravet for en 540 millioner år siden, så vi kalder dem lidt populært for de første bornholmere.
0: Ja, hvem er det?
1: Det er min far.
0: Din far, den optimistiske naturvejleder, som han har været kendt som i mange år i Danmarks Radio. Din mor, hun er sangerinde. Hvad er det for nogle værdier, du vokser op med derhjemme?
1: Jamen, man siger jo, at æblet ikke falder langt fra stammen. Jeg har indimellem en fornemmelse af, at jeg blev siddende bare halvvejs på i faldet. Altså, jeg nåede aldrig engang væk fra træet. Min far er jo naturvejleder og har formidlet natur og er ornitolog og har elsket fugle altid. Og min mor er jo så sangerinde og i øvrigt arbejdet på bibliotek ved siden af. Så for hende så fik jeg en naturlighed i at gå op på en scene og præsentere noget. Hun har så sunget, og hvor jeg så mere har fortalt, og hvorinde fik jeg jo så også en ekstrem stor kærlighed til bøger. Så det var ikke så mærkeligt, at jeg endte med at holde foredrag og skrive bøger om natur, fordi hvad skulle jeg ellers have fornået? Der var virkelig ikke meget ungdomsoprør i mig, når jeg tænker over det.
0: Hvad var det for nogle bøger, du var optaget af?
1: Det er selvfølgelig bøger om natur i forskellige former. Og så var det fantasy, og det er det den dag i dag. Men jeg blev tit spurgt om, hvis man kun må tage en bog med på en øde ø, hvad skal det være, så ville jeg nok dø. Men hvis jeg kun måtte tage en, så ville det blive omkring naturen, og det er Min familie og andre dyr af Gerald Durrell. Handler om en ung dreng, der flytter til Corfu i mellemkrigstiden, og han er, som jeg blev, ufattelig optaget af alt, der kribler og kravler. Alt, hvad der er vildt og naturligt, det samler han ind. Og jeg ved ikke, om det er min fars skyld, at jeg blev, som jeg blev, eller om det er Gerald Durrells skyld, at jeg blev, som jeg blev. Men da jeg havde fået den læst op første gang, så skulle jeg være ham. Altså, det var min drøm at være ham, og jeg har læst den i hvert fald 7-8 gange siden. Når jeg bliver lidt deprimeret, så læser jeg Min familie og andre dyr, det vil jeg varmt anbefale. Man skal ikke gøre det i offentlig transport, fordi indimellem kommer man til at grine så højt, så tårnen triller. Men det er en vidunderlig bog. Og så ellers fantasy. Ringenes Herre, selvfølgelig. Ingen ved siden af, ingen over. Men det startede så den anden hede passion inden for litteraturen, jeg har, og det er fantasybøger. Jeg knus elsker dem den dag i dag.
0: Men det lyder som om, du ret tidligt ved, at jeg skal nok være biolog.
1: Jamen, jeg vidste ikke, hvad biolog var. Så jeg vidste ikke, at jeg skulle være biolog. Jeg kunne sådan set lige så godt være blevet dyrepasser. Jeg skulle noget med dyr, og jeg skulle noget med vilde dyr, og på det tidspunkt meget gerne også eksotiske dyr. Der tror jeg, jeg er ramt af et af problemerne i virkeligheden her i Danmark, det er, at jeg har også tænkt, jamen de var meget mere spændende dyrene i andre lande. Og det er jo så, fordi jeg ikke havde læst biologi endnu. Og det kom så senere i virkeligheden, fordi det gik rigtig godt i skolen. Jeg var god i skolen, jeg var boglig. Og så tænkte jeg, okay, så er det også fint nok. Det behøver ikke kun arbejde med dyrene, jeg vil også gerne vide noget om dem. Og derfor blev det sådan set biologi. Og så fandt jeg ud af, jo mere jeg lærte om de danske dyr, jamen jo vildere var de, og jeg bliver til stadig forbløffet over, hvor lidt jeg ved om en dansk regnorm. Tænk, at der dukker nyheder op om danske regnorm. Tænk, at en sild kan have hemmeligheder for os. Det synes jeg er fascinerende den dag i dag.
0: Har vi sådan et jantelovsforhold til vores dyreverden?
1: Ja, helt sikkert. Til vores natur generelt. Og man kan måske, hvis man skal være lidt kynisk, hæve det med en lille ret på land. Der er ikke så meget vild natur tilbage. Der er meget, meget lidt beskyttet vild natur. Og dem, vi har, når ulven ikke lige vandrer ind, eller vi udsætter bisserne, så har vi jo ikke så meget stort. Men i havet giver det ingen mening. Altså omkring Bornholm og andre steder, der har vi svømmende amurtigere. Altså, vi har gråsæler på 250-300 kilo, 3 meter lange. Altså, et kæmpe rovdyr svømmer rundt derude, og størstedelen af tiden ignorerer vi det bare. Vi har hvaler. Vi har verdens næststørste tandhaj, Grønlandshajen. Den tilbringer åbenbart sine teenageår i Skagerrak. Og teenageår, det er måske op til, at den bliver 100 år gammel. Altså, det er en hej, der måske kan blive 700 år gammel. Den er så stor, man har fundet isbjørn og rensdyr og hest ind i den. Det er en dansk hej. Det snakker vi ikke om. Verdens største blæksprutte, søanemoner, søheste er begyndt at skylle op igen. Hver eneste år skylder der havskildpadder ind på den jyske kyst. Men vi tænker ikke på Danmark som et vildt land. Og det vil jeg jo frygtelig gerne gøre op med, fordi selvfølgelig er det... Altså, bare fordi, at de nu lige er kommet inden for vores grænser, bliver de jo ikke automatisk kedelige. Det er jo ikke sådan, at en fisk, der svømmer rundt ved Tyborøn, er mindre kedelig end en, der svømmer rundt ned omkring Australien. Hvorfor skulle den dog være det?
0: Du kommer jo så til København, fordi du starter på universitetet og skal læse biologi. Hvordan er det skifte egentlig at komme fra den her lille, som du siger, kofodklanens egen by på Bornholm og så flytte til København?
1: Det var lidt slemt, faktisk. Det var lidt hårdt. Fordi jeg kommer fra den her lille klan, hvor alle kender alle, så hilste jeg jo på alle på gaden i starten i København. Jeg holdt hurtigt op med det, fordi at de blikke, man får, når man gør det her, de tror jo, man er psykopat, og folk holdt deres tasker ind til kroppen, gik over på den anden side af vejen, og jeg tænkte, hvad er det dog for et sted? Men det aller værste, det var i virkeligheden, jeg kunne ikke høre havet. Jeg har jo boet så jeg kunne kaste sten ud i havet, hvis der var højvand i hvert fald. Og nu kunne jeg ikke, altså jeg kunne kun høre trafik og ambulancer og larm, og jeg savnede den her lyd af havet. Så det tog jeg så ud til en gang imellem, og så stillede jeg mig ved Øresund, og så fik jeg lidt saltvandsduft, om ikke andet, og lidt klukken og lidt brusen. Og når det blev rigtig, rigtig slemt, så tænkte jeg, jamen, så skal jeg have lidt Grækenland også. Og så tog jeg ind til Botanisk Have, hvor de har Middelhavsbjerget med planter fra Middelhavet, og så kunne jeg få lidt duft af timian og føle, at jamen, så går det nok i dag. Men det var en lidt hård tilvænning. Jeg er helt klart ikke et bymenneske. Jeg er et naturmenneske.
0: Men du har vel også lige haft sådan lidt som en ung mand, tænker jeg, så har det måske også været meget rart lige at komme lidt væk fra, at hele byen kendte en og vidste alt, hvad man lavede.
1: Og klart. Også fordi natur er lidt introvert. Det er nemmere at gemme sig i København, end det er i Melsted, når alle er i ens familie. Og ved præcis, hvornår man stoppede med at gå med blæ. Altså, der kan man leve lidt mere frit. Der er også rigere muligheder for at gå i byen og møde andre mennesker. Så på den måde var det også sundt. Det var også her over i København, at jeg mødte min kone. Så det var vældig, vældig godt, om ikke andet for indavnskoefficienten, at jeg kom til København.
0: Du får jo job i Zoologisk Have, mens du studerer. Hvad betyder det for dig?
1: Alt, for det var det, jeg havde drømt om, siden jeg var lille. Gerald Durrell, som jeg har nævnt, der skriver bogen, han starter jo sin egen zoologiske have. Det var også min drøm, at jeg skulle faktisk starte min egen, og så blive direktør for min egen zoologiske have. Og jeg kunne nok godt se, at det var svært at få arrangeret, mens jeg stadig var 20 år og læste. Så må man jo starte et andet sted, og så fik jeg lov til at blive informationsmedarbejder, som det hed, i virkeligheden bare formidler. Og det var fantastisk. Tænk at starte sin dag, før at gæsterne kommer, med at gå ned forbi guanakoerne, hilse på elefanterne, høre fuglen, der skriger i baggrunden. Om aftenen, når alle andre var gået hjem, så begynder løverne at brøle, og løver kan brøle på en måde, så man ikke ved, hvor deres brøl kommer fra, så det gåse ud over det hele. Det var fedt. Og så støttede det jo op om den her formidlingsglæde, som jeg har. Og det er, jamen, det skal ud til nogle andre. Jeg vil gerne dele det med nogle andre. Og det var jo så mit job.
0: Og så kommer den her livsomvæltende beslutning jo for dig, at du kommer hjem efter at have mødt havskildpadden dernede i Grækenland og fundet ud af, gud, jeg skal have noget med havdyr at gøre. Er det det, der gør, at du bliver en af de bærende kræfter bag dannelsen af Den Blå Planet, altså det store, monsterstore, flotte akvarium, der ligger i Kastrup?
1: Jamen, jeg bliver helt sikkert ansat på baggrund af de to ting. Zoologisk Haves erfaring og mit arbejde med havskildpadder, så de kunne se, at jeg trods alt var et havmenneske. Det er helt sikkert på, de ansat. Og at det at være så kraftigt involveret i Den Blå Planet, jamen, det var lidt en nødvendighed, fordi vi var jo meget få. Hvis man kan huske Danmarks Akvarium ude i Charlottenlund, så var det jo et lille bitte akvarium. Det vil sige, vi var heller ikke særlig mange ansatte. Vi var vel 15 mennesker, der både skulle drive et akvarium ude i Charlottenlund, samtidig med, at vi var i den sidste fase af at bygge og udvikle Den Blå Planet. Og i og med, at jeg så stod i så høj grad for den mundtlige formidling derude, det var jo mit job, og også fik utrolig meget med presse at gøre, så blev det jo min vinkel ind i, at jamen, hvordan kan vi gøre det på Den Blå Planet? Så det var super spændende, det var også vanvittigt hårdt. Til sidst var jeg træt og slidt, og ikke den bedste udgave af mig selv heller.
0: Og så er det jo så, at du også starter op samtidig på TV2. Hvad er det, du tænker? Hvornår er det lige præcis, du tænker formidling? Det er lige mig.
1: Jamen, formidling, det vidste jeg godt allerede, fordi det havde på det tidspunkt allerede gjort meget længe, at det skulle være fjernsyn, det var fuldstændig tilfældigt, det havde jeg ikke tænkt over. Det var en meget pudsig start, faktisk, fordi første gang, jeg får lov til at være i fjernsynet, det er, fordi vi havde fået nogle kæmpe store krabber ude på akvariet, Kamchatka-krabber, de var store, de var flotte, men vi havde ikke så mange gæster, der kom og så dem, så da vores chefdyrpasser lige så en vært fra DR2 udland, så hævde han fat i ham og sagde, skal I ikke lave et indslag om Kamchatka-krabber? Så det ville de godt, fordi det er sjovt med krabber. Men mit job, det blev så, fordi jeg fik den fra min direktør, som sagde, jamen, du holder jo alligevel aldrig kæft, så kan du lige så godt tage derind og snakke. Så mit job, det blev at finde en geopolitisk vinkel på store røde krabber, og fragte dem i taxa ud til tv-studiet, og så have dem med i tv-studiet og fortælle om dem. Og jeg vil nok sige, journalistisk var det ikke det bedste indslag nogensinde, men krabberne stjal jo bare showet, og jeg var så ham, der kunne fortælle om krabber. Så da TV2 så det, så tænkte de, vi skal også have krabber. Og så kom jeg i Godmorgen Danmark og løb ind i Anders Breinholt, og vi klikkede vældig godt. Altså, vi synes bare, det var sjovt at lave ting sammen. Og så derfor fik jeg lov til at blive hængende og fortælle om alt muligt mærkeligt.
0: Og siden har du jo jævnligt været i vores fjernsyn. Du har også skrevet et hav af bøger, om jeg så må sige, om dyr, fædre, livets mening og om verdens vildeste venskab, nemlig det mellem mennesket og hunden. Sidstnævnte, det har du skrevet sammen med TV-verden Puk Elgaard, og hende har vi ringet til.
3: Jeg kender ikke nogen, der kan formidle naturformidling, som Anders kan. Der er masser derude, der gerne vil formidle naturformidling, men som også vil slås samtidig, hvor debatten kan blive i skænger. Men med Anders er det anderledes. Han kommer aldrig med boksehandskerne først, men han kommer med de gode argumenter og den grundige research. Jeg kender sgu ikke nogen som ham egentlig. Måske er han i virkeligheden halvt dyr, halvt menneske. Jeg ved ikke lige, hvad for et dyr, men mange gange så betragter han den verden, der er omkring ham, nærmest lige så agtpågivende og interesseret, som et dyr gør. Han sanser, han lytter, han mærker. Han er halvt den forskning, han selv går i gang med. Og jeg tror, det er derfor, at man mærker ham så meget, når han formidler. Hvis han læser om en eller anden, hvad er det, bjørnedyret eller sådan noget, det er en eller anden lille amøbe, eller hvad fanden det er. Altså, når han så fortæller det, så bliver han den næsten. Man kan næsten se ham blive det dyr, han fortæller om. Han er utrolig spændende at være i selskab med, og sjov, fordi man sidder og betragter ham, ikke også, at hans arme kører op og ned, og hans krop bobler af den viden, han har. Han er meget entusiastisk, og virkelig, virkelig grundig og klog.
0: Ja, sådan sagde altså Puk Elgård. Du grinede lidt undervejs.
1: Ja, det er meget pænt, tak. Jeg også, og nu har vi jo skrevet den her bog sammen, og jeg vidste ikke, jeg blev iagttaget også, fordi Puk iagttager ham også. Så jeg har lært utrolig meget om mig selv ved at skrive det her bogprojekt. Ting, jeg ikke vidste, jeg gjorde. Jeg anede ikke, at før jeg skal til at sige noget, så tager jeg mig åbenbart altid til hagen. Det vidste jeg ikke. Jeg har heller ikke været klar over, at jeg læner mig ind, når jeg bliver virkelig begejstret. Jeg er glad for, at hun ikke synes, det var lidt creepy, men det er rigtigt. Når jeg har noget viden, som jeg tænker, at det her det er så fantastisk, at alle i hele verden burde have det, så bliver jeg meget begejstret. Så skal det bare ud, og så vifter jeg med arme og ben.
0: Hvorfor brænder du egentlig så meget for formidlingen, at du næsten ikke kan være i dig selv, når du skal fortælle noget spændende?
1: Men jeg tror, at i bund og grund sådan af natur er jeg historiefortæller. Jeg kan godt lide at fortælle historie. Det andet er også, det er så vigtigt. Jeg kan ikke lide dommedagsprofetierne. Jeg kan ikke lide det her med, at vi hele tiden skal lave burning platform. Men naturen har det ikke godt. Det er jo ikke nogen overraskelse. Det ved vi alle sammen.

0: nominering for dig?
1: Altså, den kæmpe ære at blive nomineret, det er et stærkt felt. Det er altid et stærkt felt. Det varmer jeg mig lidt med i mine bekymringer. Danmark har utrolig mange gode naturformidlere. Det kan vi bare være stolte af. Når man tænker på, hvor lidt vild natur vi har tilbage, så har vi ufattelig mange gode naturformidlere. Det er da, vi er ikke truede dyr. Så at blive udvalgt som en af dem, det er jo kæmpestort. Det sætter jeg meget, meget stor pris på. Men jeg tænker, jeg har jo også sådan, at jamen, det vigtige igen, det er emnet. Det er ikke, hvilket år bliver Anders født i, og hvem han egentlig er. Det er, at vi skal det her budskab bredere ud, og på den måde, så synes jeg, det er en rigtig fed kåring. Den er jeg jo glad for, at den findes overhovedet.
0: Nu nævnte du selv tidligere det her med, at du egentlig selv ser dig som lidt en feel-good fyr. Du er jo også kendt som ham her, den positive, den sjove fyr, men i din nye bog, der er du lidt mere sådan, ja, hvad skal vi kalde det, skarp? Skal vi kalde det, du sagde ikke selv kantet, tror jeg, politisk, end vi normalt ser dig. Og det er noget, din gode ven Puk Elgård har bidt mærke i. Nu skal du høre, hvad hun sagde, da vi ringede til hende.
2: Jeg ved, Anders er spændt på den her bog, fordi han går lidt mere politisk til tingene, end han plejer. Og som jeg også har fået sagt før, så er han ikke sådan en konfliktskaber. Men det her, det ligger ham simpelthen så meget på sinde og på hjerte. Og jeg vil bare komplimentere ham for sit mod, fordi det er en vigtig sag, han har gang i. Og det er ulig hans væsen, ligesom at stille sig op og sige, nu har jeg et budskab, der også er politisk, og nu skal jeg simpelthen høre efter, fordi det er hver sidste øjeblik. Så jeg ønsker ham tillykke med sit mod og med bogen, og held og lykke med den vigtige debat.
0: Sagde altså Puk Elgård, det er ulige dit væsen, siger hun.
1: Ja, det er det nu, og det har det været i mange år. Jeg tror altså, som ung, så var jeg, som alle unge bør være, sort, hvid, kantet og ikke med den store forståelse for andres holdninger. Men det er jeg vokset ud af og blevet blødere. Derfor vil jeg heller ikke, altså, jo, jeg er politisk. Ja, der er kant i. Jeg peger også nogle syndere ud i, hvor problemerne ligger. Der har jeg taget handskerne af. Men det er ikke en bog for at provokere. Provokation, det løser aldrig noget. Det er en bog for at tage diskussionen, og man må hjertens gerne være uenig med mig. Det er så fint, så tager vi den snak. Men jeg har ikke kunnet nøjes med, som jeg ellers plejer, at sige, nu fremlægger jeg noget vidunderlighed. Nu får I noget viden. Værsgo. Den bruger I bare, som jeg har lyst. Jeg har lige taget skridtet videre og sagt, det er nu. Det er nu eller aldrig. Problemerne er så store, de er så omfattende. Så hvis vi ikke handler nu, så er det for sent. Så mister vi noget uigenkaldeligt. Noget, som er i verdensklasse natur. Det er derfor, det er den sidste dråbe. Det er ikke sådan, vi har en rindende vandhane stadigvæk, bare rolig. Nej, det er nu.
0: Så føler du dig sådan lidt ud af din komfortzone, eller hvad skal man sige? Har du ligesom skulle udfordre dig selv lidt den her gang ved at skrive? Det er nu, der skal ske noget, og pege på nogle forskellige ting.
1: Måske lidt, men så har jeg kunne gribe fat i, selvfølgelig, hvem jeg var, var tidligere. Hvor, altså som teenager kunne jeg være decideret polemisk, tror jeg. Altså, jeg tror, folk kunne lide mig alligevel, men hvis jeg røg ind i en ophedet diskussion, så var der ikke altid så mange nuancer med. Det synes jeg har lært efterhånden, som jeg er blevet voksen og moden i en alder af snart 48, ikke? Så det har jeg lært. Men det er måske også, fordi diskussioner nu er noget andet end dengang. Altså, jeg har det jo lidt sådan, at en diskussion på Facebook, det er som at overvære et skænderi på en bodega. Det er meget underholdende set udefra. Man må bare ikke regne med, at nogen bliver klogere. Så sådan nogle diskussioner gider jeg ikke. Altså, jeg gider ikke ind i dem, men vi er nødt til at tage de her debatter. Vi bliver nødt til at tage de her diskussioner. Så nu gør jeg det med den her bog. Og jeg stiller også gerne op og diskuterer. Bare vi gør det ordentligt, bare vi taler med hinanden, bare vi har respekt for hinanden.
0: Og nu taler du om nuancer. Nu skal vi lige præcis noget temmelig unuanceret, eller i hvert fald noget, hvor du får meget svære valg.

0: Ja, Anders Kofod, vi er nået til de fem skarpe.
1: Oh.
0: Ja. Shawarma eller sol over Guds hjem?
1: Ej, jeg er ked af det, men det bliver altså shawarma. Jeg har spist så mange røget sild hele mit liv.
0: Er du så egentlig mest til den her? Skal du høre, hvad det er?
1: Ja.
0: Det er dødenskab.
1: Det ved jeg godt.
0: Er du mest til dødenskab, eller er du egentlig mere til ham her?
2: All this action attracts even larger predators. Sharks.
1: Det er jo rigtig godt.
2: Hundreds of sharks.
0: Ja, det var en anden udgave af det med hajerne.

0: Det er jo verdens bedste menneske. Og verdens bedste formidler. Og ham vi alle sammen bare kan stå neden for pedestalen og se op på. Og Dødenskab er en rædsom film. Altså, den har gjort så ufattelig meget skidt for de stakkels hajer ved at skabe en komplet unødvendig frygt. Altså, flere mennesker bliver dræbt af brødrester end af hajer. Altså, så lav dog en film, der hedder Dødens Brødrester. Og så lad de hajer være i fred. Hvorimod Sir David Attenborough, han har skabt kærlighed til naturen om nogen. Og nu er han delt med også blevet 100 år. Jeg håber på, at han bliver 200. Han lige går efter rekorden.
1: Så skal jeg lige spørge dig, hvilket dyr vil du egentlig helst være?
0: Det bliver tit spurgt om. Det er virkelig svært. Altså, mine yndlingsdyr er havskildpadde og gris. Jeg er ikke sikker på, jeg har lyst til at være nogen af dem. Gris i hvert fald ikke i Danmark, så. Havskildpadde, jeg tror ikke, der sker særlig meget på øverste etage. Jeg har en svaghed for orangutang. Måske kunne jeg godt tænke mig at være orangutang.
1: Og hvis du så sådan skal være helt ærlig, hvilke dyr minder du så egentlig mest det om?
0: Jeg er nok en hund. Egentlig. Jamen,
1: en bisken eller den rare retriever?
0: Jeg tror, jeg er ret rar, men den afmålte hund, der ikke bider, men som bare godt kan lide at gå lidt for sig selv. Det tror jeg mig. Altså, så hvis jeg skulle smide den lidt op, og det skal være lidt vildt, så kan jeg måske være en ulv. En flink ulv.
1: Farlige de her tider. Dovendyr eller festabe?
0: Jeg er trods alt mest festabe. Jeg er ikke doven. Jeg er meget, meget skidt til både at sidde og stå stille. De eneste tidspunkter, jeg sidder stille på, det er, hvis jeg læser eller skriver en bog, og ellers skal jeg være i bevægelse. Det ved min stakkels kone også, hvis vi skal have nogle gode samtaler, så går vi. Så går vi sammen, og så kan vi snakke om alt, og så elsker jeg det, men jeg skal bevæge mig.
1: Og hvis du så endelig skal lave noget, der ikke foregår decideret i naturen, er du så mest til at tage på stadion i fodboldtrøjen, eller er du mest til at tage i operaen i kjole og hvidt?
0: Fodbold. Jeg er stor fodboldfan, og har altid været det.
1: Og hvem hæpper du på?
0: Brøndby.
2: Fuglen er væk, fiskerne er væk, og der er i øjeblikket en indhug i selve naturen, som omgående skal stoppes, ellers kan vi ikke rette op igen.
1: Det her klip, det var den daværende miljøminister Christian Christensen, som i 1986 stod bag den første vandmiljøplan, altså et forsøg på at beskytte vores vandmiljø. Det er altså 40 år siden, Anders Kofod. Hvor meget er der sket siden?
0: Jamen, der er jo sket noget trods alt. Vi har fået skik på en del af den forurening, der kommer ud, nemlig den, der kom fra vores kloakker og vores spildevand. Så det, der kom fra byerne og de store befolkninger, der er vi kommet forholdsvis godt med. Vi har også fået skik på lidt af landbrugets udledninger, så det er også lavere end dengang. Men det er desværre bare ikke helt nok endnu. Og det er lidt problemet, at vi var så slemme før det her, at vi stadig betaler af på gælden. Og indimellem så hører jeg jo argumentet, jamen vi har jo allerede gjort meget. Ja, det er rigtigt, men vi har stadig gæld, så nytter det ikke noget, at vi tager små kviklån hele tiden.
1: Overtrækket er der stadig.
0: Overtrækket er der stadigvæk, og også i så høj grad, så nu kan vi ikke overtrække mere. Nu bliver vi nødt til at betale tilbage. Nu skal vi afdrage på det her lån, vi har haft til havet, for ellers så går det fuldstændig bankerot.
1: Du har jo beskæftiget dig med vores have og farvand i årtier, og alligevel så blev du så chokeret, da du begyndte at arbejde på bogen her for et par år siden. Hvorfor? Hvad var det, der chokerede dig?
0: Jamen, der er mange oplevelser i bogen, men også hvor bredspektret, vi har angrebet vores stakkels moderhav. For det er jo ikke kun landbruget. Det er ikke kun fiskeriet. Det er også plastikforurening. Det er også miljøgifte fra alle mulige kilder. Det er simpelthen sådan en bataljon af modbydeligheder, vi har smidt på vores hav. Så det er nærmest mirakuløst, at der overhovedet er liv derude. Og at det var så meget, det synes jeg var voldsomt. Og så at komme ud og se det. Jeg var ude at dykke i Isefjorden for nogle år tilbage. Og komme ned og se bunden i den fjord, det var ækelt, og det var virkelig voldsomt. Det var som at komme ned til en bund af, undskyld, derude, sammentrykt babyafføring, der stank af svovl. Det var klistret, det var klædt, der var intet liv. Hvis jeg var super heldig, så sad der en halvslatten alge med fedtemøg på, men der var nærmest ingenting. Og det var en voldsom oplevelse, fordi, jamen igen, jeg har søgt ud til mange af mine naturoplevelser, og dykket andre steder, og så kom hjem og se, hvad er det dog, vi har gjort? og så også at vende hjem til Bornholm.
1: Ja, for det vil jeg lige til at spørge dig til, fordi i din bog, der fortæller du jo historie om dengang, hvor fiskeriet bare gik så fantastisk på Bornholm, at folk kunne tage, en fisker kunne tage en taxa fra Bornholm til Paris for lige at feste igennem. Der var en anden, der kommer ned med en plastikpose fyldt med penge i banken og køber et hus kontant. Hvad er det, du så kommer hjem til i dag?
0: Ingenting. Altså, min barndom, den var jo ved Mælsted, og det var ved den lille strandeng, der ligger dernede, og så i havnen. Og når jeg var nede der i det lave vand, jamen, så var der jo ålekvapper, der var hundestejler, der var små fladfisk, der var et væld af liv over det hele. Og når jeg kommer hjem nu og kigger, hvis jeg er super heldig, så ser jeg en sortmundet kutling. En invasiv art, som er flyttet hertil. Og det er det. Der er nærmest ikke noget tilbage. Og det er jo, altså det gør ondt på en, som har oplevet det andet.
1: Og i din bog, der siger du så, men vi skal ikke give op, der er håb, og du peger på flere løsninger. En af dem handler om at nedbringe landbrugets udledning af kvælstof. Det er jo også noget, man allerede har fat i med den grønne trepart. Hvor stor en betydning kan den grønne trepart få?
0: Den kan få rigtig stor betydning. Det er en rigtig god start, især hvis vi holder fast nu. Jeg synes, jeg hører signaler forskellige steder, at nu begynder taburetten under treparten at vakle lidt. Men hvis vi holder fast nu, så er det en rigtig god start. Det er nok ikke helt nok, men vi kommer langt med de her reduktioner i kvælstof. Vi kommer langt med flere hektar natur, pudsigt nok på land. Natur på land kan blive en gave til havet, simpelthen fordi det når så at rense noget af de her næringsstoffer fra, før de kommer ud i havet. Så det, altså jeg er rigtig positiv omkring den. Jeg håber bare, at der er mod og mandshjerte nok til, at nu holder vi fast sammen med andre tiltag, som for eksempel marine nationalparker. Dem skal vi have flere af. Der er nogen på vej. Det er vidunderligt. Vi skal bare have flere af dem. Og når vi har fået lidt styr på det, så kan vi gå i gang med naturgenopretningen. Det er man allerede mange steder med stenrev i Køge Bugt og genudplantning af ålegræs. Og det sammenlagt, det gør mig faktisk, og nu må folk gerne kalde mig lidt naiv eller lidt håbefuld. Jeg tror, at mine børnebørn vil komme til mig, eller når de selv skriver den tilsvarende bog, så vil de sige, jamen det var meget værre i bedstefars tid. Det tror jeg faktisk på, for der er håb endnu.
1: Og du skriver jo også om, at vi måske skulle give fiskene lidt fred, både med beskyttede havområder, som du nævner her, hvor erhvervsfiskeri bliver forbudt, og med skrappere kvoter i forhold til fiskeriet. Hvad siger din bornholmske fiskerfamilie egentlig, når du kommer hjem, ham biologen fra København af? Jamen, hvad siger de her ting?
0: Det er jo klart, det er et angreb på erhvervet. Det kan jeg godt forstå, man ikke bliver glad for. Men nu er min gamle farfar. Han pensionerede sig selv som fisker, da han blev 90, sådan cirka. Der stoppede han som den sidste erhvervsfisker i Mælsted. Og vi er ikke enige om alting. Men selv min gamle farfar må jo også indrømme, at det har ændret sig meget. Der er bare ikke særlig mange fisk tilbage. Han siger selv, at det var, fordi han holdt op med at fiske, men vi ved godt begge to, at der er andre årsager til, at der ikke er så mange fisk. Og nej, jeg er ked af det. Det er ikke skarvernes skyld, og nej, det er heller ikke gråsælernes skyld. Det er altså os danskers skyld. Så det er også os, der skal løse det.
1: Men så kan man jo alligevel godt spørge sig selv, kan det overhovedet betale sig?
0: Ja, men det kan man jo gøre. Altså, det er sjovt, fordi at vi har den her nytteværdistanke om naturen. Den skal give os noget tilbage. Det kan man sige. Det gør den. Lige nu tjener vi i Danmark nærmest dobbelt så meget på kystturisme, som vi gør på vores svinelandbrug i hvert fald. Så der er penge i det. Vi kan også se det fra andre lande, at jamen, når du får naturværdier op at stå, så bidrager det virkelig godt til statskassen. Forskellige steder har man regnet ud, at en levende haj, den kan generere måske 20 millioner hen over et liv, faktisk. Men hvis du slår den ihjel og sælger den som ulovlige hajfinder, så giver den dig 7.000 kroner. Så ja, det kan betale sig. Men det er jo ikke så det er jo ikke den rigtige vej ind i det. Vi skal gøre det, fordi vi skal gøre det. Det er vores natur. Det er kun os, der kan gøre det. Meget af den her natur er der ikke engang nogen andre lande, der har. Så vi bliver nødt til det. Men så skal vi jo så også huske, vi sagde det jo ikke omkring børsen, vel? Da børsen brændte og sagde, nå ja, pyt med det. Hvor meget får vi for at bygge den igen? Nej, vi var oprigtigt ulykkelige over, at noget unikt uerstatteligt var ved at forsvinde helt, og så redde vi det.
1: Anders Kofod, vi skal lige nå et sidste klip med din gode ven, Puk Elgaard.
3: Jeg tror i virkeligheden, jeg vil ikke håbe, at han synes, jeg afslører for meget, hvis jeg siger, at han egentlig er temmelig sådan introvert. Og på den måde var vi egentlig ret ens. Vi kunne godt være udadvendte og i hinandens selskab i en periode, men så skulle vi også lige hjem og putte os lidt. Og det skal Anders også. Han giver en masse, når vi også holder foredrag sammen. Og så, når vi er færdige med det, vi skal, og Anders er færdig med at, ligesom at præstere og levere, så pakker han sig sammen og har ligesom sådan nogle regler og principper i sit liv, som han lever efter for ligesom at holde på energien. Og det har jeg faktisk lært af ved at være sammen med ham.
1: Ja, du skal have tusind tak, fordi du kom her. Skal du hjem og putte og pakke dig nu?
0: Jeg går lige en tur i Hareskoven, og så klapper jeg lige træ, fordi så kommer jeg lidt ned igen, og så begynder jeg at bygge energi op igen. Jeg er introvert, men jeg er også udadvendt, så jeg elsker at være på, og nu er jeg træt.
1: Så får du lov til at gå om et øjeblik. Nina Lorentz Grimstrup havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Men inden du går, Anders Kofod, så vil jeg bare sige, at da jeg spurgte til et musikønske, så sad du bare 0 sekunders tøven, før du sagde Queen. Selvfølgelig. Hvorfor skal vi høre Queen?
0: Jamen, Queen var det, der formede min musiksmag. Jeg elsker det storslåede i det. Der er utrolig meget natur over Queen. Det er storladen, det er voldsomt, og det er bygget op af så mange små ting. Så Queen... Det er lyden af musik, og måske ser jeg det nummer, som jeg endte med at vælge, nemlig Innuendo. Prøv at forestille jer, at den i virkeligheden handler om, hvordan livet udvikler sig.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Den første uge i maj er National Beredskabsuge, og således var også forrige uge. Vi skal preppe, men det handler ikke kun om at have vand, dåsemad, batterier og FM-radioen klar. Det handler også om en beredskabsmentalitet. Det vigtigste beredskab er hinanden. Hør mere om det i Udsyn, som ved en fejl ikke blev sendt i beredskabsugen, men kommer her på P1 lige efter radioavisen.
4: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grøsbæk.
5: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
4: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne. Partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
6: Fakta er jo bare, at når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i. Hvad er kompensationssatserne? Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
4: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
7: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
8: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad de han vil her?
9: Så længe det ikke er for indlønser eller røv overtag.
4: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
10: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
4: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbte eller sårede, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
11: Du lytter til P1.
12: Hvad er det vildeste og bedste arrangement, du har hørt om i forbindelse med den her nationale beredskabsuge?
13: Jeg hørte i onsdags, hvor der jo var påtænkt de her sirenevarsler. I P1 Morgen selvfølgelig, som jeg hører hver eneste morgen som god dansk demokratisk borger, at Odense Universitetshospital var i gang med faktisk at lave fuldskala øvelser.
12: Nå, og hvad betyder det?
13: Det betyder, at de er i gang med at fortælle alle patienter, hvad der vil ske i tilfælde af, at strømmen gik. De er i gang med at øve alle deres læger og sygeplejersker i, hvad den faktisk skal foretage sig. Mm. Så de benytter ligesom ugen til at sige, nu skal vi selvfølgelig sørge for, at den måde, vi i øvrigt øver os på for at have et stærkt beredskab, den falder sammen med den her lidt mere generelle awareness-uge.
12: Måske ved du det ikke, men denne uge er faktisk National Beredskabsuge. Og sådan vil det være fremover hvert år den første uge i maj. Det er lang tid siden, der har været krig på vores breddegrader. Sidst jeg var i et beskyttelsesrum, var for at læse noveller op, fordi det for længst var forladt, og nu fungerede som kulturhus. I det hele taget er vores beskyttelsesrum i skidt forfatning. En undersøgelse viser, at kun 3% af beskyttelsesrummene i Jylland kan benyttes. Som research til dette program forsøgte jeg at åbne døren til et beskyttelsesrum, der ligger i en park tæt på, hvor jeg bor, men døren var selvfølgelig låst. Beredskabsugen handler dog ikke kun om beskyttelsesrum og krig, men om os og hvad vi kan og skal gøre i krisesituationer. Vi skal ikke bare have vand til 3 dage, batterier, dåsemad og en FM-radio drevet med batterier eller håndsving i kælderen. Vi skal styrke vores beredskabsmentalitet, som den tidligere ansvarlige minister på området, Torsten Schack Pedersen, udtrykte. Hvad det betyder, og hvad det mere præcist er, vi skal beskytte os mod, er det, vi skal snakke om i dag. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Christian Lauter. Christian er professor i retsvidenskab, prorektor for uddannelse på Københavns Universitet, hvor han forsker i katastrofer, og så er han også tilknyttet Copenhagen Center for Disaster Research. Så du er jo vores fuldstændig perfekte gæst i dag, Christian. Velkommen til.
13: Tak fordi jeg måtte komme.
12: Christian, det er jo altså en slags historisk begivenhed, det her, at det er den første nationale beredskabsuge, vi har her nu. Og der er endda kommet en slags tagline, citat. Ingen kan gøre alt, alle kan gøre noget. Hvad kan du gøre?
13: Wow.
12: Citat slut. Er den her uge en god idé? Og grund til at sige citat slut, det er fordi, det er ikke en del af taglinen.
13: Det ville altså være virkningsfuld tagline. Er denne uge en god idé? Altså, ja, det er en god idé. Det er en god idé at have en anledning i et program som det her til at tale om beredskab.
12: Mm.
13: Det er en god idé at lave anledninger over hele landet til at tale om, hvordan vi kan handle os til mening i en verden, der bliver mere og mere usikker. Og det er en god idé at have sådan et formelt stop ind, hvor vi bliver opmærksom på, om alle vores sirener virker, om de der beskyttelsesrum, du var hen og rive i døren på, faktisk bør åbnes. Og derved en anledning til at have nogle demokratiske samtaler om, hvordan vi skal stå næste år i den første uge i maj.
12: Ja, og det er jo, altså, det er jo netop også det, vi skal snakke om, hvad er egentlig målet med den her beredskabsuge, ikke? Fordi at Styrelsen for Samfundssikkerhed, de skriver sådan her på deres hjemmeside, beredskabsugen er en ny national indsats, der på sigt skal samle myndigheder, civilsamfundsorganisationer, erhvervsliv, medier og borgere om at styrke Danmarks modstandskraft over for kriser. Altså, så det handler om mere end beskyttelsesrum. Det her. Hvad handler det om?
13: Regeringen nåede jo som noget af det allersidste, de gjorde, før de udskrev valg, og lancerer ideen om totalberedskabet.
12: Mm.
13: Og ideen i totalberedskabet er at sige, at nu har vi over de sidste, måske særligt 20 år, skåret vores beredskab ned til sådan det tekniske skelet.
12: Mm.
13: Vi har, det vi har tilbage er nogle beredskabsprofessionelle, som er ekstremt dygtige og dedikerede, men til gengæld både ressourcemæssigt og kulturelt er skåret helt ind til benet på, at de lige kan håndtere de hverdagsting.
12: Altså, hvad taler vi om her?
13: Så taler vi om, at alle kommuner i Danmark har et beredskab. Vi har en beredskabsstyrelse, der kan håndtere noget. Det er de mennesker i Danmark, som har sådan, man vil sige, sektoransvaret.
12: Altså, det er oversvømmelser og sådan nogle ting?
13: Eller? Det vil være oversvømmelser og brand. I virkeligheden har de ansvaret for alting. Også sådan set, hvis der skete en krigslignende situation, der var et bombardement. Det er de mennesker, der har ansvaret for, når noget går galt, kan du sige, at tage ansvar for det, have en professionalitet i forhold til det. Og det er det, vi har fået reduceret det til. Men i en verden, der bliver stadig mere usikker, så tror jeg, at det er ved at gå op for alle, at det handlerum, der handler om det tekniske beredskab, det skal udvides. Vi skal formå at bygge en kultur, der er klar til at kunne håndtere uforudsigelige forstyrrelser af vores samfund. Og det kræver meget mere, end at vi har et professionelt beredskab. Det kræver, at vi alle sammen ved, hvad vi skal foretage. Altså, vi har jo taget lidt hul på diskussionen over det sidste års tid med nye anbefalinger til, hvad man skal opbevare derhjemme som et hjemmeberedskab.
12: Ja.
13: Næste skridt er jo at finde ud af, hvordan kan vi få orkestreret samfundet på en måde, hvor virksomheder og borgere ved, hvordan de skal samarbejde i en situation, hvor noget bliver forstyrret. Det kunne være ved længerevarende strømafbrydelser, det kunne være ved oversvømmelser, som du selv peger på, eller det kunne være i alvorligere situationer.
12: Ja, fordi at de skriver videre, altså Styrelsen for Samfundssikkerhed, at, citat, aktører på tværs af sektorer kan gennemføre aktiviteter, der styrker danskernes viden, handlekompetencer og mentale robusthed i kriser. Sigtet er at skabe en fælles beredskabskultur, hvor samfundssikkerhed og beredskab bliver en naturlig del af hverdagen og et fælles ansvar. Altså, vi skal skabe en beredskabskultur. Men hvordan gør man samfundssikkerhed til en del af hverdagen? Altså, hvordan gør man sådan noget?
13: Det er et godt spørgsmål, som der er mange forskellige svar på. Man kan starte med at sige, det er jo sådan set ikke nyt for Danmark at have en beredskabskultur. Hvis man går tilbage til 60'erne eller 70'erne i Danmark, så var der, nu må du ikke hænge mig op på tallene, men jeg tror nok, vi havde i vores civilforsvarsorganisering omkring 65.000 mennesker, som var organiseret aktivt i og løbende øvede sig i at kunne sørge for, at der var store fælles køkkener, man faktisk havde, og sørge for at kunne hjælpe folk til beskyttelsesfaciliteter. Og den muskel, om du vil, er jo den muskel, vi taler om lidt abstrakt. Vejene til at bygge den op, den kan jo være lidt forskellig. Jeg er jo selv af den skole, der vil sige, at det allervigtigste, man skal kunne for at have en stærk beredskabskultur, det er, at man skal have velfungerende, stærke fællesskaber. Altså, at jeg rejsende med det kontroversielle slogan. Det kan være, at jeg skal melde mig til at lave det næste slogan for beredskabsugen, så det ikke er det en god idé, men jeg rejsende med sloganen, der hedder, at relationer er vigtigere end dåsemad for vores beredskabsevne. Fordi vi ved fra kriser og katastrofer over hele verden, at noget af det, der faktisk gør, at folk klarer sig godt igennem en krisesituation, i meget højere grad end deres hjemmeberedskab, er, om de har relationer tæt på, om der er en social infrastruktur, som de kan tabe ind i. Og med andre ord er det også beredskab at invitere naboen på fællesmiddag. Det er også beredskab at engagerer sig i den lokale badmintonforening. Og at kunne finde ud af at forbinde, tror jeg, for mange danskere, det at være generelt deltager i et aktivt demokrati, som faktisk tager vare på hinanden med beredskabsdagsordenen, det tror jeg er noget af det, vi skal arbejde på de næste par år, fordi det tror jeg ikke hænger sammen inde i vores hjerner lige nu.
12: Ja, og Christian, vi kommer til at vende tilbage til det, og det er rigtig spændende, det kommer vi til at snakke mere om lidt senere.
13: Ja.
12: Men inden da, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig også, fordi at på styrelsens hjemmeside, der er linket til henholdsvis sireneberedskabets, og så er der information om hjemmeberedskab, altså hvordan man skal kunne klare sig selv, som du siger, 3 dage, altså alle det her prepper-ting, som vi har, er blevet lidt fortrolige med.
13: Ja.
12: Og så er der også et link til siden, som hedder værkritisk.dk, der advarer om misinformation. Hvis man ligesom tager det her sådan en eller anden form for, som et udtryk for en prioritering, hvad betyder det så?
13: Det er jo et udtryk for, hvordan vi forstår verden lige nu. Hvad er de store trusler? Hvad er det egentlig, vi tror, vi skal forberede os på? Og en af de ting, som vi tror, vi skal forberede os på, det er hybridkrig. Og et meget oplagt virkemiddel i det er jo netop, at vi ser andre stater begynde at producere decideret falsk information, som cirkulerer. Og derved bliver det en meget vigtig del for at skærpe vores demokratiske samtale, at vi også har det som en del af et beredskab.
12: Ja.
13: Fokuset på at vi skal lave hjemmeberedskaber, er jo et udtryk for, at man gerne vil starte med at mobilisere de borgere, som er allerstærkest. At man vil faktisk at kunne sikre, at de borgere, der er allerstærkest, kan klare sig selv i 3 dage. Så skaber man forudsætninger for, at vi kan frigive kræfter til at hjælpe de borgere, der måske ikke kan.
12: Mm.
13: Det er den bedste version af det. En mere kritisk læsning vil være at sige, at det er en meget individualiseret måde at tænke beredskab på. Mm. Altså, vi tænker, at det bliver den enkelte borgers ansvar.
12: Mm.
13: Og at den måde, vi lige nu tænker sådan beredskab på, er, at vi skal gøre den enkelte borger i stand til at navigere i en verden, der synes mere og mere usikker.
12: Mm. Ja, der står ikke så meget om, at det er et udgangspunkt for at kunne hjælpe andre, for eksempel.
13: Præcis. Eller at det er noget, vi skal gøre sammen, eller at den bedste måde at bekæmpe misinformation på, er jo igen at tale med din nabo, i stedet for at tro, at det er en iboende egenskab hos sig selv.
12: Ja. Og så i februar, der blev det annonceret, at Danmark skal have et totalberedskab, og det er noget, der går igen. Det er sådan et udtryk, der går igen. Ordet totalberedskab, hvad betyder det?
13: Altså, det tror jeg må sige, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg var selv en del af en ekspertgruppe, som afleverede nogle anbefalinger til, hvordan fremtidens redningsberedskab skal se ud. Mm. Og vi sluttede med at sige, prøv at høre, kære regering, Det er super godt at starte med redningsberedskabet, altså vores professionelle beredskab i Danmark, og hvordan det skal organiseres. Men vi bliver simpelthen nødt til at forankre det i en bredere samtale om, hvordan beredskabet var. Der brugte vi selv ordet totalberedskab. Og det vi brugte det til, kan jeg starte med
12: at sige. Det er dig, der har fundet på det?
13: Nej. Altså, det var et begreb, som cirkulerede allerede politisk. Det er jo også tyvstjålet fra ideen om et totalforsvar, som vi har haft i mange år. Såvel som inspireret fra vores nordiske søster og brødre. Så kredit for, men jeg vil dog sige, ideen er, som i virkeligheden også er anledning i den her beredskabsuge, at sige, det er den brede engagement i samfundet i en diskussion om, hvad beredskab er, hvad det kræver af os, og hvordan vi skal gøre det. Det er et system for, hvad er det for nogle roller, vi skal påtage os i tilfælde af, at der kommer en krise. Hvad er det for noget ansvar, vi har sammen og hver især? Og så er det en orkestrering af det meget store system. Regeringen nåede jo desværre ikke, det tror jeg havde været deres intention, at annoncere det for et par måneder siden, og så har brugt den mellemliggende tid til faktisk at begynde at fylde lidt stilas i det, så man kunne have brugt den her beredskabsuge til at tale om. Nu har vi brugt tiden, den mellemliggende periode, på nogle andre ting, på demokratisk valghandling og nogle historisk lange regeringsforhandlinger. Ja. Og derfor mangler vi måske lidt den politiske vilje for at kunne svare ordentligt på det spørgsmål.
12: Det kommer faktisk også ind på lige om lidt. Men danske beredskaber har i forbindelse med beredskabsugen her, som vi jo har nu, understreget, at det ikke er et spørgsmål om hvis, men når en større krise vil ramme Danmark, så altså, hvor meget har vi brug for det her beredskab? Altså, selvfølgelig vil der komme en eller anden form for krisespørgsmål, men der ligger vel i det, at der kommer flere kriser, og det her det er noget, vi vil opleve som en eller anden form for tilstand, hvor et totalt beredskab er nødvendig, en nødvendig mobilisering.
13: Jeg tror, at alle lytterne har en fornemmelse af, at der er noget andet i verden lige nu. At verden på en måde er gået i stykker, at vores forudsigelseskraft den falder i forhold til, hvad der sker i morgen.
12: Ja.
13: Og det er sådan set ret velunderstøttet videnskabeligt. Alle undersøgelser, der bliver lavet, alle idéer om, hvordan fremtiden ser ud, peger jo sådan set i en retning, der hedder, at ja, I har ret. Vores forudsigelseskraft er gået i stykker i kraft af, at vores økosystem giver efter på samme tid som vores politiske institutioner, på samme tid som vores økonomiske fundament. Og når de tre systemer, som hele vores samfund er bygget op på, begynder at opføre sig uforudsigeligt på samme tid, så opstår der det, vi vil genkende som kriser eller katastrofer eller forstyrrelser imellem de tre systemer. Og det er det, vi oplever. Så mit budskab vil være, verden er gået i stykker, og det bliver værre.
12: Men det er en usikkerhed, som vi forventer kan udmønte sig i kriser. Er det sådan, man skal forstå det, du siger?
13: Nej, det jeg siger endnu mere radikalt. Jeg siger noget endnu mere radikalt. Jeg siger, kriser er udmøntningen af uforudsigelighed. Grunden til, at vi ikke oplever kriser, er, fordi vores samfund er enormt dygtigt til at planlægge, hvordan i morgen bliver. Vi har haft en meget høj grad af forudsigelighed over de sidste 100 år, vel strengt taget, i forhold til, at jo flere gange, at vi har levet i går, jo stærkere bliver vores forståelse af, hvordan i morgen bliver. Og så har vi effektiviseret. Det, vi ser lige nu, det er, at naturen begynder at opføre sig anderledes, end vi
12: prøver. Prøv at forklare mig det konkret. Ja. Jeg forstår det i abstrakte termer, men prøv at give et eksempel, hvis du kan, på det, du mener der.
13: Jamen, vi kan være meget, meget konkrete. Så kan vi sige, at vejret i Danmark har været ekstremt forudsigeligt. Vi har været meget, meget sikre på, hvornår der kom vinterstorm i det omfang, der var forstyrrelser eller ekstremer i forhold til det. Vi har været meget sikre på, hvordan vandet har opført sig, selvom vi jo er meget, meget afhængige af vandet. Og det, vi har set bare de sidste 10 år, er jo en stigende uforudsigelighed, der betyder, at vi får mange flere oversvømmelser, vi får flere hyppigere storme på tidspunkter, vi ikke er vant til, fra retninger, vi ikke er vant til. Og alt det betyder jo, at det, vi oplever som kriser, kommer meget oftere. På samme måde, så kan vi jo se på den geopolitiske virkelighed, vi opererer i. Der har vi haft nogle konstanter, som i hvert fald i min levetid og i din levetid har været konstanter på en måde, hvor vi har taget det fuldstændig for givet. Vi har været i nogle faste allianceforhold. Vi har haft nogle bestemte opfattelser af, hvordan vi kunne skabe økonomisk værdi, hvordan vi kunne agere i verden. Og de forudsigelser er også brudt sammen. Også der er vi i gang med at finde ud af, hvad i alverden betyder det så, og det kommer til at producere uforudsigelighed, og der kan man jo se på prisstigningerne det sidste år. Vi kan kigge til Iran nu og forstå, hvordan det, at vi har lavet en global økonomi, som ikke længere hviler på et stabilt politisk fundament, betyder, at når Donald Trump beslutter sig for at engagere sig i en konflikt imod Iran, så har det gigantiske implikationer for en lille industrivirksomhed i Vestjyllands evne til at producere et eller andet produkt, som skal ende nede i superbrusen. Og den kombination, at vi har bygget verden sammen med, at den bliver mere uforudsigelig, den kommer til at producere alle de her kriser. Og derfor tror jeg, altså, det her er jo en diskussion, vi alle sammen kan være med i. Det er jo ikke, fordi jeg er ekspert i kriser og katastrofer. Jeg vil bare konstatere, der kommer meget mere af det, vi kalder kriser og katastrofer. Og indtil vi på en eller anden måde får ændret vores opfattelse af, hvad det er for noget, og tager et større ansvar for at begynde at foregribe det, og det kan vi jo kalde beredskab, shorthand i den her sammenhæng, så vil vi være som sådan et rådyr i hvad hedder det, forlygterne fra bilerne, der bliver fanget, hver gang der kommer en krise. Og så kommer den næste bil lige efter, ikke?
12: En ting, der er lidt underlig, Christian, det er, at nu svarede du en lille smule på det før, men at alt det her, du sidder og siger, det synes jeg er spændende. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Men så samtidig har vi lavet den her beredskabsuge, men jeg tror ikke, der er så mange mennesker, der nødvendigvis har hørt om den. Og når man går ind på hjemmesiden, så er den seneste nyhed, de har skrevet på Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, den er fra februar måned. Og her i selve beredskabsugen, der er der intet opdateret på deres hjemmeside. Hvorfor kommunikerer man ikke mere, tror du?
13: Jeg tror, at de igangværende regeringsforhandlinger vil være svaret, du vil få, hvis du ringede til departementschefen i Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, eller for den sags skyld.
12: Der er vel ret mange i ministeriet nu, som ikke har pisse travlt, tænker jeg.
13: Det er givetvis rigtigt.
12: Det kunne da godt være, at der er nogen, der kunne skrive et eller andet.
13: Men det er også sådan, og her nu bliver jeg så juraprofessor og siger, at når man ikke har en fungerende regering, men en regering, som stadigvæk er under forhandling, så er man enormt tilbageholdende med faktisk at lave aktiv regeringsførelse. Og jeg vil tro, at det er en fortolkning af præcis det her mellemrum imellem regeringer, der har betydet, at man ikke har gjort mere. Men vi kan også bare lige tale om det på en anden måde, og så sige, at jeg er fuldstændig enig i, at den her uge har et meget større potentiale, end vi har foldet ud endnu. Jeg synes dog stadigvæk, det er glædeligt, at vi har den. Altså, fordi det er jo også meget vigtigt for mig at holde fast i. Det her er jo også en anledning til at have en demokratisk samtale, der indeholder kritik af myndighederne, som peger på huller i osten. Fordi det er også med til at drive os fremad. Og om noget er det også beredskab at have Danmarks Radio, der stiller kritiske spørgsmål, eller professorer på universiteterne, der stiller spørgsmål til, om vi gør nok. Og igen kan beredskabsugen jo måske være en anledning til det, om ikke andet.
12: Ja, fordi man kan godt få fornemmelsen af, at der mangler et eller andet. Ikke? Fordi nu er beredskabsugen handler jo godt nok om, at kommunerne og civilsamfundet og alle os andre skal udvikle vores beredskabsmentalitet.
13: Ja.
12: Men så kan man alligevel få fornemmelsen af, at der måske mangler nogle mere sådan præcise overordnede retningslinjer fra statens side. Ikke? I hvert fald så læser jeg en reportage fra Kommunernes Landsforening, der havde afholdt en beredskabskonference, hvor overskriften begejstret lød: beredskabet skal være totalt, og alle er klar. Nu mangler vi blot en plan.
13: Ja.
12: Er der en plan?
13: Jeg tror, det er fair at sige, at vi mangler en plan. Jeg synes, det er en helt fair karakteristik. Jeg er selv rundt og tale med mange myndigheder rundt om landet, og holde oplæg om kriser og katastrofer i de her år. Og jeg oplever virkelig, at der er en forståelse af, at noget skal være anderledes, og at der mangler helt konkrete anvisninger til, hvad er det så, vi skal have gang i. Ikke? Så det tror jeg sådan set er en rimelig, hvad kan man sige, konklusion på, hvor vi er lige nu. Der er sådan set, på trods af den manglende tilslutning til beredskabsugen, en voksende opmærksomhed i Danmark på beredskab, og der mangler måske et stilas, hvor det bliver helt klart, hvad er det præcis min rolle er, for at kunne bidrage til det.
12: Ja. Lad os prøve at gå lidt videre og så se på vores nordiske naboer, for vi er meget inspireret af dem i forhold til den her beredskabsuge. Fordi den er helt åbenlyst inspireret af, hvad man igennem årtier har gjort i Sverige, Norge og Finland. Hvis vi ser på for eksempel Sverige, så er der her en statslig myndighed, der står bag, men det er kommuner og organisationer selv, der finder på øvelser og arrangementer. Og så i år, der deltager 90% af landets 290 kommuner i beredskabsugen. Og derudover har mindst 273 foreninger og organisationer tilmeldt sig beredskabsugen i Sverige, altså med alt for foredrag, redningsøvelser, åben husarrangementer og meget mere. Hvad er det, de mere præcis de gør?
13: Jeg tror, det første, vi skal forstå om Sverige, det er, at de gearede aldrig helt ned for deres beredskab. Okay. Sverige er et fundamentalt andet land end Danmark, og har altid været det. De havde indtil for nylig neutralitet, havde brug for at opretholde deres eget forsvar på en helt anden måde. Mm. Og har derfor, tror jeg, også formået, modsat Danmark, at fastholde denne her beredskabsmentalitet, som der var i samfundet. Mm. Jeg tror derfor, at vi skal starte med at sige, at vi starter et helt, helt andet sted end svenskerne, ja, i forhold til at skulle bygge det her op.
12: Vi har ligesom ligget lunt i NATO.
13: Vi har ligget super lunt i NATO. Vi har også indhøstet på beredskab den fredsdividende, der kunne være, ligesom vi har gjort på forsvaret. Vi har ligesom barberet det helt ind til det absolutte minimum. Svenskerne til gengæld har hele tiden holdt det i live på grund af den omstændighed, de har været i. Og så er svenskerne, tror jeg også, sandt at sige, efterhånden mere klare i spyttet på, hvad det er, de skal forberede sig til. Mm-hmm. Den ansvarlige myndighed ændrede jo 1. januar navn fra at være en samfundssikkerhedsdirektorat til at blive et civilforsvarsdirektorat. Mm-hmm. De har opstillet nogle, vil jeg sige, ekstremt voldsomme i virkeligheden scenarier for, hvordan svenskerne skal forberede sig på krigslignende tilstanden i det tilfælde, at der udbryder en krig i Europa. Mm-hmm. Mest oplagt selvfølgelig i Østersøen eller koblet til Baltikum, men der vil Sverige også skulle spille en aktiv rolle, og de bruger de her scenarier aktivt til også at mobilisere deres befolkning til at forstå, at her er altså noget andet på spil. Mm. Og det er ikke for at sige, at det skal vi også gøre i Danmark. Jeg tror, at vores geopolitiske placering er lidt anderledes. Det er også bare for at forklare nogle af forskellene, der kan være med til at mobilisere og drive, at svenskerne er altså på en, jeg vil næsten sige, anden planet, end vi er i, ja, forhold til det her beredskabsspørgsmål.
12: Og vi er jo allerede inspireret af dem, og der er allerede samarbejde. For eksempel det her website, som jeg nævnte før, der hedder værkritisk.dk, det er lavet i samarbejde med Sveriges myndigheden for psykologisk forsvar. Mm. Men hvad kan vi ellers lære af Sverige, tror du, hvis vi bare tager Sverige?
13: Jeg tror, at svenskerne har haft mange år, hvor de decideret har øvet sig i den her rollefordeling, vi efterspurgte før. Mm. Altså, hvad er det, hver skal kunne? Hvad er det, der forventes? Hvad er det, det kan omsættes til i praksis? Du nævnte selv den her enorme tilslutning til beredskabsugen, hvor at myndigheder...
12: Ja, det er virkelig en national begivenhed, som man ikke kan overse.
13: Præcis, så man, hvor man virkelig skruer op for både det lokale og det nationale, og derved så bliver det noget, der får et aftryk, hvor man bliver mindet om, har du styr på dit hjemmeberedskab i Sveriges tilfælde til en uge, hvor myndighederne bliver bedt om igen at sandsynliggøre, at de kan holde sig selv kørende regionalt i meget længere perioder, hvor man ud i på skoler faktisk får gjort unge mennesker opmærksom på, her er noget, man skal øve sig i og sammen om. Mm. Og det, vi er jo godt i gang med at have sat en, nu er der en uge, og så handler det jo om at lade sig inspirere af og engagere alle de her foreninger. Jeg tror, noget af det, svenskerne virkelig er lykkedes med, er jo ikke kun at gøre det til en begivenhed drevet af et ministerium eller en styrelse, men som du rigtig peger på, noget, hvor civilsamfund, kommuner og alle mulige andre ser det som en anledning til faktisk at få fat i beredskabsspørgsmålet.
12: Ja, og så når jeg sidder og læser materialet her, så er der en del, der retter sig mod for eksempel skoler og børn og unge. Altså man kan bestille folk og materiale, der kan komme ud på skolerne og præsentere et eller andet, og lave øvelser og alt muligt forskelligt. Og så sidder jeg bare og tænker på, om der ikke er nogen omkostninger ved det, også som man bør overveje, altså at i hvor høj grad man skal inddrage børn og unge, som jo, kan vi se på mange statistikker i forvejen, har det lidt svært. Altså, skal de inddrages på den måde? Er det en god idé overhovedet?
13: Se, der er jo forskning, der peger lidt forskellige retninger til at svare på det spørgsmål. På den ene side har du fuldstændig ret i, at der kan være en psykologiserende effekt i, at vi bliver ved med at tale om, at verden er farlig. Det betyder, at vi går rundt og føler det hele tiden. Men på den anden side, og det vil jeg, tror jeg, henholde mig til her, jeg ved ikke, om du kan du huske det der meget, meget fine HOPE-projekt, der ligesom understøttede os alle sammen med videnskabelige fakta undervejs i corona, som fulgte med i danskernes opfattelse af risiko. Mm. En af de, synes jeg, helt, helt fine videnskabelige pointer, der kom ud af det, baseret på det meget store datamateriale, de fik samlet, det var, danskerne, herunder børn og unge, kan sagtens klare at få endog ret voldsomme beskeder om verdens tilstand, hvis man kombinerer det med, hvad er det, du kan gøre?
12: Altså, man kan gøre noget.
13: Ja, hvad er det, der er det handlingsanvisende i det? Og alternativet, altså at leve i en verden, hvor hver eneste gang, man åbner avisen, ser man det hele styrt sammen, men vi taler ikke om det, tror jeg ikke har en mildnet effekt på unge menneskers psykologiske helbred. Jeg tror ikke, der er nogen børn og unge, der kan vokse op i det land, vi har i dag, hvor nyhedsflade, hvor vores forestillingsevne, tv-serier, handler i så høj grad om en usikker fremtid, om klimakatastrofer, som ikke går rundt med en forståelse af, at verden er faktisk i uorden. Og jeg tror, at det en beredskabsuge kan, hvis den bliver brugt rigtigt, det er at gøre det til noget, der så kan laves om til meningsfuld handling.
12: Ja, men det synes jeg faktisk er en god pointe. Altså, at de ved det allerede.
13: Ja.
12: De ved allerede, at vi lever i en fuld verden, så det, man virkelig kan gøre, det er faktisk at give dem nogle redskaber til at i hvert fald forestille sig, at man kan handle, man kan gøre noget, man kan spille en rolle.
13: Og den handling kan være ekstremt lokal og lille bitte og handle om, hvordan man evakuerer et lokal, eller hvordan man kan sørge for, at ens kammerater kommer med ud. Og at det er faktisk, undskyld, det angelsaksiske ord, men sådan empowering, ikke? Det er bestyrkende at vide, at man kan handle sig i en, til mening. Så jeg tror, at sådan en beredskabsuge i meget høj grad skal fokusere på, som sagt, hvad fanden er det, vi kan gøre? Hvad er det gode, vi alle sammen kan gøre for at skabe et bedre samfund, som også står bedre rustet til en verden, der synes mere usikker?
12: Jeg synes, det er vildt interessant, Christian. Jeg kommer til at vende tilbage til det der lidt senere. Men bare lige sådan helt lavpraktisk. Altså nu, vi har den her beredskabsuge, vi lever i en usikker verden. Hvad er det helt konkret, vi skal forberede os på? Altså berede os på?
13: Hvad er det for nogle scenarier eller trusler?
12: Hvad er det for nogle scenarier? Hvad er det for nogle trusler? Hvad er det for nogle situationer, vi forventer, at vi kommer ud for som samfund?
13: Vi har jo ikke noget samlet trusselsbillede i Danmark, men hvis man nu sådan ligger nationalt risikobillede, som det hedder, som er vores samfundssikkerhedsbillede og udsyn, som er forsvarets analyse af, hvad der sker ved siden af hinanden, så kan man få sådan et samlet billede af, hvad er det, vi tror, der kan ske. Det er klart, der er givet, hvor vi ligger, nogle klimatisk relaterede udfordringer. Det er vand, det er vind, det er havet i meget høj grad, som vi skal lære at leve med på nogle nye måder. Der er nogle trusler, der handler om, at vi er blevet et tiltagende komplekst samfund. Det vil sige, selv hvis der ikke er nogen onde viljer eller agenter eller vær, der forstyrrer vores strømforsyning, vores fødevareforsyning, så kan vi stadig risikere, at selv det, at det hele er blevet så skide komplekst og sammenhængende på måder, kan betyde, at der kan komme forstyrrelser, kan betyde, at vi skal i perioder leve med, at der kan komme små afbrydelser i strømmen eller længerevarende afbrydelser i strømmen. Vi skal nok også leve med, at der i højere grad er kommet opmærksomhed omkring Danmark. Selvfølgelig kvæg vores engagement i Ukraine. Og det kan betyde, at der er fremmede stater, der kunne have en interesse i at forstyrre Danmark på alle mulige måder. Forstyrre Danmark i måden, vi træffer beslutninger på. Forstyrre Danmark i hverdagen. Gør det irriterende. Blande sig i måden, vi laver rent drikkevand på. Og alle de ting kræver, kan man sige, generelle beredskabsskills. For den enkelte borger betyder det, at man skal forestille sig en hverdag, der i højere grad kan blive ramt af forstyrrelser, er nok et meget godt ord. Ikke? Alle de ting, vi tager for givet, kan i højere grad forventes at blive afbrudt, end man har tænkt tidligere. Og det kan så blive afbrudt af naturen, af onde viljer, eller af simpelthen den kompleksitet, de systemer er indlagt i, at det simpelthen bliver så indviklet at finde ud af, hvem det egentlig er, der skal levere strøm, hvorhen det bryder sammen.
12: Det nærmeste, vi har været sådan en katastrofetilstand de seneste år, det var vel coronapandemien, ikke? Og det har jo siden vist sig, at vi faktisk godt kunne regne ud, at vi havde egentlig en forventning om, at vi godt kunne blive ramt af sådan en pandemi, ja. Men alligevel var vi ikke særlig godt forberedt på det.
13: Ja.
12: Men når nu coronapandemien er i sådan en halvfrisk erindring, er vi så bedre forberedt på noget lignende, tror du?
13: Nej.
12: Det er jo totalt underligt.
13: Det er totalt underligt. Måden, vi tænker på kriser historisk og katastrofer, det er, at vi tænker det som undtagelser. Lige så lang tid, som mennesket har tænkt, så har man tænkt, at kriser og katastrofer, det er undtagelser. Vi gør noget normalt, og så kommer der en krise, hvor vi gør noget ekstraordinært. Det har været super smart, fordi det har betydet, at man kunne mobilisere nogle særlige kræfter, man har kunne sige, du bestemmer det hele de næste 6 måneder, fordi nu er vi i krise. Det, der er super uintelligent ved den måde at tænke kriser på, som vi har fået internaliseret, det er, at vi som regel ingenting lærer. Hvis nu vi tager corona som et eksempel, så var vi ret hurtigt i gang med at tale om, hvornår vi kan vende tilbage til hverdagen. Sandheden er jo, at corona, hvis du spørger mig, var en guldgruppe af potentiel læring. Læring om dit eget liv, læring om samfundet, læring om, hvordan vi træffer beslutninger. Og man kan jo bare prøve derhjemme lige at lukke øjnene, og, hvis man har modet at sende sig selv 5-6 år tilbage, da man sad med strikketøjet derhjemme og gjorde sådan nogle grundtanker om, hvordan ens liv egentlig var. McKinsey lavede en global undersøgelse, hvor man spurgte om, hvor mange mennesker, der var glade for deres arbejde under corona. Igen, man må lige slå efter, hvis man gerne vil have de præcise tal, men jeg husker det som om, det var 79%, af de adspurgte, der under corona mente, at de ville skifte arbejde, da de kom tilbage. Og 30%, der mente, at de grundlæggende set havde uddannet sig til noget forkert, og burde gøre noget andet med deres liv. Og det er jo sådan virkelig dyb læring om sig selv, som den der pause gav anledning til. Og hvad tror du, der skete, da vi åbnede det hele? Ingenting. Ingenting. Fordi det koster kræfter at forandre sig. Og fordi når vi hele tiden taler om at vende tilbage til hverdagen, så vender vi tilbage i alle de låse, som vi allerede havde på forhånd. Hverdagen for os, det er også at sidde ude på Holbæk Motorvejen i kø hver morgen for at komme ind på arbejde. Det er også at ringe til tante Oda, som man egentlig var glad for, at man havde fået afbrudt kontakten til under corona. Så der er et eller andet med, vi mangler simpelthen en evne til at benytte de her kriser og katastrofer som læringsmuligheder, hvor vi virkelig lærer noget grundlæggende, både om os selv og om samfundet og vores beredskab. Og så er der måske én ting mere, der bekymrer mig lidt ved dit spørgsmål. Ikke? Fordi du spørger, er vi så bedre rustet til noget lignende? Altså, jeg plejer at bruge... kender du Dunning-Krugers erfarings... okay. Dunning-Kruger, to amerikanske psykologer, de lavede en lang række eksperimenter med mennesker for at forstå, hvordan er det, det fungerer i den menneskelige psykologi, i forholdet mellem vores erfaring, altså det, at vi har gjort noget mange gange, og vores evne til at vurdere, hvor gode vi er til det. Det, som Dunning og Kruger de dokumenterer, det er, at menneskelig psykologi har en tendens til dramatisk at overvurdere, hvor gode vi er til noget, når vi har prøvet det en lille smule. Du kan måske kende det for dig selv.
14: Ja, det kan jeg.
13: Men altså, der er alle mulige gode eksempler på det. Folk, der har spillet en lille smule skak, tror lynhurtigt, de er vildt gode til skak, hvis de har vundet alle deres partier, uden at forstå, at der er nogen, der har spillet skak et helt liv. Folk, der har kørt en lille smule bil, tror alle sammen, at de er verdens bedste bilister. Hvis der er noget, jeg er bange for, så er det, at vi får en pandemi i Danmark, som minder en lille smule om covid-19, men som opfører sig anderledes. For så kan jeg garantere dig for, at vi kommer til at se uhensigtsmæssig adfærd på alle hylder.
12: Vi tror, det kommer til at være fuldstændig.
13: Vi vil dramatisk overvurdere, hvor gode vi er til at håndtere pandemier, fordi vi har håndteret covid-19. Jeg plejer at bruge et eksempel, og det er faktisk, jeg tror, det er et meget illustrativt eksempel. I 2005 blev New Orleans fuldstændig ødelagt af orkanen Katrina, og en af de ting, der virkelig overraskede forskerne, det var, at det var mest ældre mennesker, der blev tilbage i New Orleans, efter at der var udstedt en obligatorisk evakuationsordre. Det undrer jo ikke, fordi man kunne tænke, at ældre mennesker, de vil gerne knytte til hjem, de har måske en højere risiko. Der kunne være alle mulige gode forklaringer.
12: Ja, måske går dårligt, som
13: det, de, blive det er sværere at komme afsted, ja. Osv. Men det var faktisk ikke svaret. Man spurgte de ældre, der var blevet tilbage, og som havde overlevet, hvorfor var det, de blev tilbage? Og de svarede fuldstændig overvældende. Det var fordi, de havde overlevet orkanen Camille i 1969. Jeg har læst forskning, hvor overskriften er, at Camille slog flere ihjel i 2005 end i 1969.
12: Ja, ja.
13: De havde overlevet én orkan, og nu troede de, de var orkanbetvingere. Men det, de ikke havde forstået, det var, at hvis du ved noget om én orkan, så ved du noget om én orkan. Og det er præcis det samme med covid-19. Altså, når jeg vågner op, bade i sved om natten, så er det, at der kommer en rigtig dødelig pandemi til Danmark inden for de næste par år, og vi nu tror, at vi er pandemibetvingere, uden faktisk at forholde os til, hvad er det, vi har med at gøre her.
12: Ja, fordi jeg kan huske i starten af pandemien der, der var ingen, der vidste en skid på det tidspunkt der, lige i starten. Det var jo vildt uhyggeligt, ikke?
13: Præcis.
12: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget, vi snakker om lidt før, men på en lidt anden måde, Christian. Fordi Politikens chefredaktør, Christian Jensen, han skrev en leder her forleden, om det problematiske i, at regeringen og statsministeren muligvis, citat, uforvarende, har realiseret hybridkrigens metode og mål mod sin egen befolkning. Citat slut. Nemlig, citat, at skabe utryghed og splittelse. Citat slut. Fordi når vi ikke kan få et klart svar på, om der reelt har været droneoverflyvninger og i hvilket omfang, og når debatten om sprængning af Nord Stream, rørledningen og russernes skyld eller mangel på samme ikke kommenteres, og der er en del af totalforsvaret, som vi nævnte, og som jeg nævnte før, og som vi også snakker om før, det jo netop er at kunne forholde sig til misinformation. Hvis vi ikke kan regne med, hvad vi får at vide af regeringen i totalforsvarets navn, er det ikke ret problematisk?
13: Det er et kæmpe problem. Altså, den bedste koalition i forhold til, hvilke lande, der klarer sig godt igennem kriser, det er, at man har tillid. Tillid til naboen og tillid til sine politikere.
12: Mm.
13: Og hvis der begynder at sprede sig en følelse af, at vi ikke kan stole på det, vi får at vide af vores politiske system, så er det gift for vores evne til faktisk at komme effektivt igennem krise. For vi har i den grad brug for at kunne stole på systemet. Og derfor vil jeg godt være enig så langt, at transparens i, hvad vi gør, bliver måske vigtigere end nogensinde, når vi faktisk skal til at træffe beslutninger under pres i kriser. Og det kan føles paradoksalt, det forstår jeg godt, særligt for en regering, der sikkert sidder med nogle enormt klassificerede informationer, og efter er sikker på de bedste intentioner, tænker, det vil skade Danmarks interesser at dele dem. Men til det tror jeg bare, jeg vil sige, at det at skabe tillid til politikernes evne til at navigere igennem de kriser, og derved, og det kan man kun gøre igennem at skabe transparens i, hvad de foretager sig, det er faktisk det, der er den rigtig vigtige egenskab.
12: Det er en meget vigtig kapital, man ikke må sætte over styr.
13: Jeg har det er den vigtigste dig, kapital, vil jeg sige.
12: Jeg har faktisk set dig citeret for, at du snakkede om, at det var faktisk noget, som staten begyndte at forstå i slutningen af pandemien, af coronapandemien.
13: Vi så sådan en kæmpe skift jo. I starten var man talte enormt i forsigtighedsprincipper, og var enormt tilbageholdende med at skabe transparens i det. Og til sidst, så havde vi jo det der eksempel, som jeg selv synes var så fremragende, med Søren Brostrøm, der stod ved siden af formanden for børnelægerne, og sagde, Sundhedsstyrelsen anbefaler det her. Det gør vi, som handlede om vaccination af børn. Det gør vi af de her grunde. Og gav ordet til chefen for foreningen af børnelæger her, som så sagde, det var ikke vores anbefaling. Og det var der de her grunde til. Og det at skabe fuld transparens i det beslutningsgrundlag, selvom det betød, at der var en lavere vaccinationsgrad, betød, at vi kunne bevare tilliden til, at Sundhedsstyrelsen ikke sad og gemte på oplysninger. Det skabte fuld transparens. Og de undersøgelser, vi har af, hvad det så betyder på den lange bane, det er, at det betyder, at der ikke opstår modstandsceller i samme grad. Det, der sker under kriser, det, der sker koblet til de to begivenheder, du lige ridsede op, er jo, at de folk, der allerede måske har en lille mistillid til det politiske system,

0: vil sige, læring af det, jeg synes simpelthen, der har vi forspildt en kæmpe mulighed. Og i det omfang, der er nogle politikere, er der nogle politikere derude på linjen, så vil jeg bare sige, det er ikke for sent at begynde at tage fat i, hvad var det faktisk, vi burde hive ud af den der coronasituation, som vi skal omsætte ind, både i totalberedskabet og i vores fremtidige demokrati. Det behøver ikke at handle om ansvar, eller at nogen gjorde noget forkert. Det skal handle om, hvad er det, vi kan lære, som vi skal gøre anderledes næste gang.
1: Mm. Godt, Christian, lad os gå lidt videre, fordi jeg vil gerne snakke om det der beredskabsmentalitet, fordi som du også lige har været inde på lidt nu, så indebærer det, og det har jeg også set dig citeret for at sige, at det faktisk, det vigtigste faktisk ikke er, at vi prepper og har noget vand liggende og en FM-radio, men det vigtigste faktisk er fællesskaber. Kan du prøve at uddybe det?
0: Ja, der er en meget berømt bog om 1995, hedebølgen i Chicago, som var meget, meget voldsom. Og Kleinberg, som har skrevet bogen, han undersøgte, hvem var det, der døde? Og klassisk katastrofeteori er, at det er altid dem, der er dårligst stillet, der klarer sig dårligst til kæmpe nogle kriser. Det er det. Katastrofer er fremkaldervæsker, der viser, hvem der i forvejen var socioøkonomisk dårligst stillet. Det er de fattigste, de dårligst uddannede, dem, der bor dårligst. Det ved vi. Det Kleinberg, han så i Chicago, der var noget, der overraskede ham. Fordi der var inden for den der sociale stratificering, vi normalt laver, var der meget store forskelle. Og det, han fandt ud af, det var på opgangsniveau og på enkeltpersonsniveau, at kvinder klarede sig bedre end mænd. At de opgange, der havde en fælles legeplads, hvor der var daglige aktiviteter, og hvor man kunne søge ned og finde fællesskab og klarede sig bedre end dem, der ikke havde. Og han snakker om sociale infrastrukturer. Og derfra er det blevet dokumenteret talrige gange, at dem, der klarer sig godt igennem kriser, det er dem, der i forvejen er engageret i foreninger, dem, der er engageret i religiøse fællesskaber. Så med andre ord, det at være engageret i sit lokalsamfund og have en social infrastruktur, det er sådan set meget mere sigende for, at man overlever en krise, end om man har nok doser med forloren skildpadde i kælderen. Og det er ikke for at pille brodden af det meget fine råd, der hedder, at det er godt, at vi sørger for at have noget mad og vand til kriser. Det er godt. Jeg plejer bare selv at bruge mig selv som eksempel. Jeg bor på landet, jeg har 4 børn. På et hvilket som helst skivet tidspunkt, hvor strømmen gik, så vil jeg have mad til en uge. Det kan jeg sige, når man har 4 børn og bor på landet, så har man store skabe fuld af mad. Hvis nu beredskabsrådet til mig var, alle de varer i din fryser, som bliver fordærvet, hvis de ikke bliver spist i løbet af de næste par dage, sørg nu for, at det søde ældre par, som du ved bor ved siden af dig, og som køber ind på en dag-til-dag basis, at de bliver inviteret op i haven til grillmad, så vil det være en meget, meget stærkere sandsynlighed for, at Danmark klarer sig godt igennem den krise. Og de to ting er jo ikke, det udelukker jo ikke hinanden. Vi ved bare fra forskningen, de samfund, hvor at man har tillid til naboen, det er de samfund, der klarer sig godt igennem kriser.
1: Men så er det oplagte spørgsmål, altså kan man forsere sig noget, og er en beredskabsuge et godt initiativ til at skabe tillid, generelt tillid i samfundet, skabe stærke fællesskaber i samfundet? Er det ikke bare noget, der opstår organisk, eller opstår af andre grunde, end noget, en beredskabsuge kan facilitere?
0: Jo, jeg anerkender, at det, jeg siger, er komplekst, fordi det, jeg siger, er jo, at et godt samfund om tirsdagen, om onsdagen og om torsdagen er et godt samfund i krise. Og hvordan kan man så bruge krisen til at forstærke det? Men jeg tror, at der er helt utrolig mange danskere, som er optaget af, hvordan kan de bidrage til Danmarks beredskab. Og jeg vil gerne have, at de vidste, at et konkret bidrag til Danmarks beredskab er også, at man med god samvittighed kan påtage sig kasserposten i badmintonforeningen. Og det er også et bidrag til beredskabsugen at sørge for at lave fællesspisning på vejen. Det er også et bidrag til beredskabsugen at gå ned og købe en påskelilje og stille den for den nabo, du godt ved, der ikke snakker med nogle af de andre naboer.
1: Men det kan vi godt blive enige om, det er, men det er det jo ikke, men. Ikke som beredskabsugen er formuleret. Er det det?
0: Nej, men det kunne vi to formulere som et ønske til, at det blev det næste år. Jeg tror, at der er et potentiale.
1: Men hvad er det så, man skal gøre for at øge den tillid? Altså, hvad er de afgørende faktorer for, at vi så bliver resiliente som samfund, kan mobilisere det, vi kalder et totalforsvar, hvis det handler om i hvert fald nogle dybere sådan samfunds

0: attributter end bare at have noget vand i kælderen?
1: Jeg tror ikke, det er enten eller, vel?
2: Det er vigtigt at sige.
1: Det er jo super vigtigt at vide, hvad man skal gøre i en situation, hvor man skal...
0: Vil det for eksempel være, Christian, at sige og accentuere det, du sagde før, det her med, at... Jamen, prøv at høre, det sociale er et fælles ansvar. Så for eksempel, at man ikke bare prepper til sig selv, men man faktisk gør sådan nogle overvejelser omkring det... det ældre ægtepar, der bor i ens andelsboligforening, eller som er ens nabo.
1: Ja.
0: Altså, kunne det være en fornuftig måde at tale om det på?
1: Jeg synes, det vil være en stjernefornuftig måde at tale om det på. Og det vil, igen, det er at sige til de mennesker, som allerede er engageret i deres lokalsamfund, I bør forstærke det her. I gør faktisk noget, som ikke bare er samfundsnyttigt, fordi I skaber et godt lokalsamfund, og fordi I jeres gode hjerte bruger jeres sparsomme fritid på at skabe muligheder for børn og unge. Mm. I er faktisk også en del af Danmarks beredskab. Og det betyder ikke at være, at alle badmintonforeninger har en specifik plan for, hvad de vil gøre, når strømmen går. Mm. Men sandheden er jo, at en badmintonforening har jo allerede en organisation. De har jo nøglerne til hallen, hvor der ofte er et industrikøkken. De har jo evnen til, nogle gange, måske gør de det kun 3 gange om året, at invitere til fællesspisning. De har nogle kommunikationskanaler, som de kan etablere.
0: Der er en masse mennesker, der har en masse ressourcer.
1: Og alle de ressourcer, at forstå, at det er faktisk nogle af de ressourcer, der bliver aller vigtigst, når vi skal klare os igennem en mere usikker tid. Det tror jeg vil være rigtig, rigtig, rigtig stærkt at kunne koble til sådan en beredskabsuge. Ja. Og så skal vi selvfølgelig også alle de andre ting. Det er ikke for at sige, at det er uvæsentligt. Det skal vi også.
0: Jeg har hørt dig tale om, at vi har en forventning om, at vi reagerer anderledes i krisesituationer, end vi rent faktisk gør. Vi har faktisk en forskning om, at vi reagerer meget dårligere i krisesituationer, end det faktisk viser sig, at vi gør. At vi har en eller anden forskning om, hvilket også nogle gange man kan få fornemmelsen af, at noget af den her kommunikation omkring beredskabsskolen har handlet om, at bygget har været funderet på en forventning om, at vi ligesom ville løbe rundt som forvildede høns, ikke?
1: Jo.
0: Lige snart der kommer en eller anden krise. Men det siger du, det er ikke rigtigt, faktisk.
1: Nej. Altså, kriseforskning over de sidste 100 år i, hvordan menneskelig adfærd under kriser er, viser et fuldstændig sådan gennemgående mønster. Mennesker er faktisk solidariske. Der opstår i langt de fleste kriser sådan en følelse af, i antropologien taler man om en følelse af communitas, som man sammenligner med en følelse af forelskelse. En utrolig stærk, men forbigående følelse af, at nu skal man gøre noget for hinanden. Og jeg tror også, de fleste vil kunne genkende det fra Danmark og covid, hvis nu vi igen skal søge ned i vores egen lille erfaringsbase her. Mm. Philip Faber og fællessang fra altaner, banken på hos ældre naboer, folk, der oversatte til medborgere for at sikre, at de var med på informationen. Alt det er et fuldstændig genkendeligt mønster. Og så er det også sådan, som du siger, at et fuldstændig genkendeligt mønster er også, at vi tænker det værste om de andre. Og hvem de andre er, varierer jo ganske meget fra den kontekst, man er i. Kriser og katastrofer er fremkaldervæsker. De både fremkalder, at mennesker faktisk er gode, solidariske flokdyr, og at vi har sindssygt stærke forestillinger om vores medmennesker og deres adfærd. Og vi bliver nødt til, tænker jeg, som forskere, men også som myndigheder, at understrege, at faktisk er langt, langt de fleste mennesker gode i krisesituationer. De vil gerne det gode. Der er ikke i Danmark nogen sandsynlighed for, at folk vil grave sig ned i deres baghave med våben og skyde deres naboer. Og i de tilfælde, vi har fra udlandet, hvor sådan noget sådan sker, er det jo fordi, at man tænker, at naboen er ond. Altså, at naboen vil gøre det samme ved dig.
0: Jamen, det er meget interessant, fordi at nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal fortabe os i den her diskussion, men det er vildt interessant. Altså, vi kender alle sammen Fluernes Herre-romanen, ikke? Men der var rent faktisk nogle børn, der faktisk strandet på en ø i den periode der, og de havde helt anderledes oplevelser og lavede demokrati og var enormt omsorgsfulde over for hinanden og sådan nogle ting, fordi at, ja, det bygger på en forskning om, som du siger, at mennesket er ondt, og så har vi så en eller anden form for opbygget en nødvendig civilisation, som så gør, at vi ikke går rundt og slagter hinanden konstant, ikke?
1: Det er den ældste sådan diskussion i den politiske filosofi, ikke? Mm. Hvad er menneskelig natur? Mm. Er vi som Kant og Aristoteles vil sige flokdyr, samfundsmennesker, eller er vi som Thomas Hobbes vil sige brutale dyr, som tøjles af staten. Mm. Og lige så snart statens fernis bryder sammen, så falder vi tilbage i vores brutale, egennyttige natur. Mm. Nogle gange, når jeg holder foredrag, så har jeg den der historie, der efter en uge i corona, kan du huske det, der var en overskrift på Ekstrabladet, der hed maskerede røvere bryder ind på akutmodtagelsen på Herlev Hospital.
0: Jeg kan godt huske, at jeg var rasende over det.
1: Og så var der en rubrik nedenunder, hvor der stod, altså nærmest taget ud af Thomas Hobbes, at det var Danmarks mest brutale, kyniske røvere, som havde gjort det her. Mm. Altså sådan helt, det var nærmest som at læse Thomas Hobbes beskrivelse af menneskeheden. Ja. Det, der viste sig, var, at den historie var jo falsk. Ekstrabladet måtte bringe et dimitti to dage efter. Okay. Det var aldrig sket. Men det talte fuldstændig ind i vores forestillinger om, hvordan mennesker ville opføre sig i en krisesituation. Resultatet blev jo en firedobling af strafferammen for coronarelaterede forbrydelser i Danmark, og ingen nåede at stoppe sig selv og se, at den historie faktisk aldrig havde fundet sted. Der var forsvundet værnemidler, men der var jo helt almindelig forvirring om, hvad man egentlig havde, hvor. Man havde jo dårlige lærer, så det var der alle mulige gode forklaringer på. Så igen, mennesker er faktisk gode normalt. Det ser vi stort set alle steder. Men vi har altså den der kedelige tendens til at tænke det værste om, hvad vores medmennesker vil gøre, lige så snart at statens monopol, magtmonopol
0: bryder. Over os selv.
1: Ja, måske. Ja.
0: Christian, her, der er ikke så lang tid tilbage, men her til sidst. I de kommende år, der skal vi, det er jo ikke nogen hemmelighed, og resten af Europa, vi skal investere milliarder på vores militær. Vi skal udvikle et totalforsvar, som vi har snakket om, som altså rækker ind i befolkningen og i dybt ind i civilsamfundet. Tror du, når historikere kommer til at tage tilbage på den tid, vi lever i lige nu, at man ser det her som et før og et efter, altså at vi er i et vadested, at vi er på vej mod en ny verden?
1: Ja. Jeg tror, man vil se perioden fra afslutningen af 2. verdenskrig kulminerende i 90'erne, efter den kolde krigs afslutning, måske særligt perioden fra den kolde krigs afslutning og frem til omkring nu, måske frem til Ukrainekrigen, som et fuldstændig unik periode i Danmarks historien og i verdenshistorien, hvor der faktisk var stabilitet og fred, men også som en parentes, når man ser på de store verdenshistoriske linjer. Mm.
0: Det er jo skræmmende, at det er sådan.
1: Det er skræmmende, men der er masser af ting, vi kan glædes over, ikke desto mindre. Vores håb til meningsfuldhed og gode liv skal jo ikke knytte sig til, hvordan verdens udvikling er. Vi har masser af mulighed for at lave et stærkt samfund, et godt fundament, et godt demokrati, inden for rammerne af en mere usikker verden. Vi skal bare i gang med samtalen om, hvordan det ser ud.
0: Mm. Godt. Christian Lauta, professor i retsvidenskab og prorektor for uddannelse på Københavns Universitet. Tak fordi du kom og gjorde os klogere på den her beredskabsuge, og hvad det er for en krisesituation, vi som samfund befinder os i, og hvordan vi bør forholde os til det. Tak for det.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen, og vi håber, at du får en fremragende dag. Tak fordi du lyttede med.

0: Skulle du savne inspiration til en god bog at læse her i den mørke tid, så klik dig ind i DR Lyd og søg på Det er en klassiker. Her er der nemlig en hel række læselystne danskere, der fortæller om deres klassiker, om den klassiker, der har betydet noget særligt for dem. En af dem, der fortæller, er Mattias Tesfaye.
1: Jeg tør ikke sige det præcise årstal, det er formentlig i slutningen af 90'erne. Jeg bor i Aarhus, hvor jeg også er vokset op. Der er 1. maj, som bliver afholdt på Tankkrogen. Og det ligger lige ved Marcellisborgskovene, hvor også Aarhus Stadion ligger. Og jeg kan huske det her dilemma, om jeg skal ind og se AGF, som er jo min livslange kærlighed, eller om jeg skal til 1. maj. Jeg har dels nogle venner, der skal på stadion, og jeg har også nogen, der skal på Tankkrogen. Og da jeg støder ind i den her bog, Fodboldenglen, nogle år senere, så er der en scene, godt nok fra København med Fælledparken, men det er fuldstændig identisk. Og den er beskrevet på bagsiden af coveret, og jeg tror, det var årsagen til, at jeg bare tænkte, den må jeg jo bare have, den her bog, for der er en, der har beskrevet en scene fra mit eget liv, så præcist og identisk.
2: Levede den så op til dine forventninger, da du læste den?
1: Jeg synes, den er god. Det var i hvert fald god for mig på det tidspunkt. Jeg var i starten af 20'erne, og har den her dobbelthed i mig. På den ene side, jeg er lige blevet uddannet murer. Jeg interesserer mig for fodbold. Jeg har en masse venner, der gerne vil i byen og drikke en masse bajer, og som synes, det er helt fjollet, at jeg også ved siden af det bruger tid på politik. Men jeg er også meget politisk interesseret og engageret i min fagforening. Vil gerne stå op klokken 8 lørdag morgen og sidde til et møde, hvis det er det, der skal til. Og der møder jeg så nogle andre unge, som synes, det er totalt idiotisk, at jeg kan finde på at bruge en hel aften på at se Napoli spille mod Dortmund i fjernsynet. Ikke? Og den der dobbelthed har jeg i mig selv, og den har jeg personligt i den her roman også. Og derfor faldt jeg bare pladask for den.
0: Og hvad bogen siden kom til at betyde for Mattias Tesfaye, det kan du høre inde i DR Lyd, hvor der også ligger mange andre betydningsfulde klassikere. Søg på Det er en klassiker inde i DR Lyd.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tillide af en kanin,
4: den er nådesløs.
3: Så er springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterende.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.
4: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
11: Om lidt kan du høre om Nordens apostel Ansgar. Ribe fester i pinsen i anledning af 1200-året for Ansgars mission, og du kan høre Bodil Busk Sørensen genfortælle beretningen om Ansgar. Det er i Pilgrim efter Radioavisen.
12: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
13: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
12: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
14: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
12: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
15: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
12: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentarer. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmig, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
9: Det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
12: Ja, og guitarist Johan Horsmann stemmer i.
16: Det er dejligt at have et sted at sådan, placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for at spytte i kassen, og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold?
12: I dag byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers sollys på.
17: Du lytter til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der skal det handle om Ansgar, Nordens apostel, og det skal handle om 1200 års jubilæet for Ansgars udsendelse til Danmark i 826. Den store fejring sker næste weekend med et folkemøde i Ribe, så derfor er dagens første indslag med en af folkemødets tilrettelæggere, nemlig sognepræst ved Ribe Domkirke, Signe von Øttingen. Derefter så skal vi lytte til en genfortælling af beretningen om Ansgar, det er med forfatter Bodil Busk Sørensen, og endelig så skal vi sidst i programmet noget, der er lidt usædvanligt i vores sammenhæng. Vi skal nemlig markere udgivelsen af en helt usædvanlig bogudgivelse om Ansgar, og det sker ved, at jeg besøger en af bogens redaktører, Carsten Bak Nielsen. Men først så til Ribe, til det nye udstillingshus lige ved siden af Ribe Domkirke. Signe von Øttingen. Vi står lige her og kigger ind på, ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det resterne, ruinen, af noget, der peger ind i den allertidligste danske kristendom.
18: Ja, det er rigtigt. Det er jo faktisk det, som vi kalder Ansgars kirkegård, hvor man kan se de kristne grave, der er blevet udgravet i den arkeologiske udgravning fra 2008 til 2012, hvor man har fundet de her mange kristne grave, som ligesom bevidner, at der har været et kristent samfund, en menighed her på det her sted, meget tidligt i Danmarks historie.
17: Og her går vi tilbage til vikingetiden, ikke? Altså, vi er omkring Hedeby og så videre.
18: Yes, der går man tilbage til den tid, hvor Hedeby i Slesvig var en af de store byer, bosættelser, og så også her i Ribe. Jeg tror, vores nuværende biskop kalder det, at det har været sådan et slags Manhattan dengang. Og det er rigtigt, at det er fra den tid, at man tænker, at de her begravelser har været. Man kan se, at det er kristne begravelser, fordi at de jo dels går i øst-vest retning. Men det, der har været særlig markant, mener jeg, at arkeologerne sagde, at det var, at man faktisk har fundet en kirkegårdsmur rundt om hele, fordi man jo har haft hele domkirkepladsen oppe og få lagt en ny belægning og ligesom løftet domkirken op af det hul. Og i den proces har man jo fundet mange grave ude på pladsen også, ude på domkirkepladsen, og fundet en mur, som ligesom, ja.
17: Men det er jo meget sjovt, at her står vi altså foran det første spor af det, der så bliver på en måde et sammensat land, ikke? Altså, der er folk, der tror på de gamle guder, og der er kristne, og der har jo sikkert også været masser af handelsfolk, der har været her. Og, altså, det har været et mylder af forskellige mennesker lige her. Og hvis vi nu vender os lidt og kigger ud af vinduet, så ser vi så en fantastisk figur af Hein Heinsen, som på en måde jo altså skildrer manden, der i hvert fald satte det hele i gang på en eller anden vis.
18: Ja, man kan godt sige, at det er, hvor Ansgar vi ser på, at det er manden, der satte det hele i gang, eller i hvert fald lagde kimen til, at der var noget, der kunne spire her. Man ved jo ikke, hvor succesfuld Ansgar i sig selv egentlig har været, men han har lagt nogle kim her, der betyder, at man 100 år senere jo, kan man sige, bliver kristent i det her område. Og jeg synes, at det er en helt fantastisk figur af Hein Heinsen.
17: Prøv lige at beskrive den.
18: Ja. Altså, det, hvad man ligesom ser, det er en oprejst figur, en bronzestatue, som ligesom har to sider. En rolig side, og det skal betegne Ansgars benediktiner kjortel. En rolig side, og så en urolig side, hvor det er Midgårds orm, der ligesom snor sig ind og ud af ham. Han har også en dæmon, der sidder på hans skulder, og lige nu her, hvor vi står, der er jo huller i dæmonen. Den der maske, dæmonmaske, den her røde øjne, ja. Så den ser meget farlig ud.
17: Ja, det røde, det kommer fra, ja. Fra domkirken bagved, ikke?
18: Ja, murstenene bagved, ja. Ja. Så der er den her spænding i figuren selv. Og det, man så lægger mærke til, det er de utrolig smukke fødder, Ansgar har. De er jo så smukt udfærdigt, og man har lyst til at gå hen og røre ved dem.
17: Ja.
18: Og dem brugte Hein Heinsen mange timer, mange dage, mange uger på at lave. Til gengæld, så kommer man jo til at se på hovedet. Det har ikke taget lang tid for ham at lave hovedet. Så det er jo også, kan man sige, noget af det, som Hein Heinsen vil sige med det, at for ham har det også betydet noget, at Ansgar er kommet herop med sine fødder.
17: Altså hovedet, ja, det kan jo nu altså godt have taget lang tid, selv for det udtryk, der det vil have
18: været. Men han siger, tror jeg selv, at det ikke har taget lang tid, hvis jeg ikke tager
17: fra. Men det er været lidt mere groft udtryk, men altså, jeg synes jo, det der er det interessante ved udtrykket Heinsens Ansgar, det er, at han står og siger, både en lille smule betuttet ud, men han ser også alvorlig ud, og han ser sådan, det er som om, der er lagt en byrde måske på hans skuldre. Ikke? Ja. Altså, der er en alvor over den mand, der kommer med de fine fødder herop og er tvedelt.
18: Ja, han har, det er rigtigt, og han har også fået et indhug i skulderen, ikke? Så han er jo ligesom også, han er, kan man sige, et menneske, der ligesom har stået i et kald og har taget det kald på sig på en eller anden måde, med hele sin krop også. Og det, hvad man ikke ser så godt her fra vores perspektiv, det er, at hans ene hånd jo faktisk har et navlemærke, et stigmata også.
17: Okay.
18: Det ser man ikke. Det er den hånd, der ligesom skal være sådan lidt velsignende, måske. Ellers så har jeg hørt, at det også skulle være dirigenten Herbert von Karajans gestik over for en musiker, at hun skal holde hendes talent lidt. Hold det lidt tilbage, sådan, ja.
17: Når vi nu står her, og nu går vi over i kirken, jeg tror lige, du skal, må hellere få din jakke og alle de her ting. Når vi nu er her, så er det jo fordi, at pinsen, der er i gang i den, og der er du virkelig glædet dig til, at det bliver pinse, ikke?
18: Jo, jeg glæder mig helt vildt til den pinse, fordi vi altså hvert 100 år, der er Ansgar blevet fejret her i Ribe, altså både til 1000 året, til hans komme for 1000 år siden, altså for 200 år siden, for 100 år siden er han blevet fejret, og nu har vi sådan en stor festgudstjeneste i Domkirken, pinse søndag kl. 13.30, hvor vi så fejrer ham på den måde for tredje gang for 1200 år, for at han ligesom er kommet her til vores region, eller blevet udsendt til Norden.
17: Ja, fantastisk. Ja. Skal vi gå... Ja. Og i den anledning, altså i anledning af Ansgar-jubilæet, der sker der jo bare en hel masse hernede i dagene
18: og omkring. Over 150 gratis arrangementer, som man bare kan komme til, eller man kan gå ind og reservere sig en plads, så man er sikker på en plads. Ja. Men det er et myriade af forskellige arrangementer, noget til enhver smag, tænker jeg.
17: Ja, der er virkelig mange ting. Og så kan man jo frydes over den her helt utrolig smukke by. Altså, jeg tror, at for mig er det nok den smukkeste by i kongeriget Ribe, ikke? Altså, og så ind i det, der så for mig nok er den smukkeste, altså domkirke. Så nu, jeg hænger fast i nu kommer vi ind. Så der er virkelig noget at tage til Ribe efter her i pinsen.
18: Ja, det håber jeg, at mange ligesom... Vi starter faktisk allerede før pinsen, nemlig om torsdagen, den 21. maj, med en stor åbning herinde i domkirken, hvor Folk Baltica spiller. Det er jo et ensemble, som ligesom har unge mennesker fra grænselandet, og så er det vores domkantor Jonas Hunt, der sammen med forfatteren Troels Pedersen har skrevet en Ansgar-vise, som i en rigtig sådan middelaldervise fortæller om Ansgars liv og hans betydning for Norden. Og så er tanken, at vi skal synge den her Ansgar-vise sammen og danse ud af kirken, fordi der bliver lavet sådan kædedans også til. Så det bliver stort, og det er Peter Lodberg, der holder åbningstalen, fordi at han netop er formand for Mellemkirke, det økumeniske arbejde i Danmark, og sidder i Lutherske Verdensråd, så det har været vigtigt for os, at det økumeniske aspekt ved Ansgar-fejringen får vægt.
19: Og der er vi så fremme ved, at Ansgar-fejringen er jo et projekt, der går over grænsen, ikke? Altså det er jo breder sig. Altså Ansgar var jo Nordens apostel, ikke? Og dengang Norden, der gik det jo længere sydpå også, altså ind i det nuværende Tyskland.
18: Ja, det er rigtigt, at han er jo som den her person, der havde mod til at overskride grænser, og der var grænsen, jeg gik den ned ved Hamburg, der blev han jo, ja, altså det viser sig også i Ansgar-fejringen, at det faktisk er blevet en fejring, som går hen over grænsen, altså som faktisk begynder med et seminar, der ligger nede i Hedeby den 9. maj, hvor man kan komme derned og høre forskellige aspekter af Ansgars betydning og for det europæiske også. Fordi man må sige, at han i sin biografi, Ansgar, bliver født i Frankrig, så kommer til et kloster i Tyskland, bliver sendt både til Slesvig og Ribe, og så senere til Norden. Der ligger jo et europæisk perspektiv i hans, bare i hans biografi, men den tid, vi lever i, der gør vi jo også tanker om Europa. Altså det har jo virkelig betyder mere og mere på en eller anden måde, hvordan...
19: Ja. Så man kan jo sige fortællingen om, hvordan vi er bundet ind i Europa, og også senere med Harald Blåtands, hvorfor var det nu lige danerne blev kristne osv. Altså vores historie er sammenvævet med en europæisk historie. Men altså, når man så holder jubilæum, og der er jo ikke et mere passende sted at holde jubilæet end herinde i den her fantastisk smukke domkirke, så har hver tid jo sin toning, ikke? Og jeg synes lige, vi skal tage sådan et par jubilæer, inden vi kommer til at høre om, hvad der egentlig foregår her til jubilæet i år.
18: Ja, altså, det er jo faktisk Grundtvig, der ligesom hiver Ansgar frem fra en glemsel, en historisk glemsel, for han har ikke været så præsent i historien, indtil at Grundtvig ligesom får ideen til at fejre 1000-året med Ansgars komme til Norden. Og der sætter han jo virkelig gang i et stort setup, men fordi han ligesom er involveret i hele hans kirkekamp, Grundtvig selv, hvor Ansgar er en meget interessant samtalepartner for Grundtvig, fordi at han kommer som den her udefrakommende gæst med kristendom, og det er noget, skriver Grundtvig, som vi ligesom skal huske, at det er sådan, kristendom ligesom kom som gæst, ikke? Og hvordan er gæsteretten så, og hvad for en respekt er der imellem gæsten og de besøgende, og så det siger noget om kristendom, også at kristendom kom herop med en mand, som havde sådan lidt måske en barnetro, og at man, og det har stor betydning faktisk, og en tro, der ligger før kirkesplittelsen nordøst og eller øst-vest og før reformationen, så der er meget at hente for Grundtvig i Ansgar, og han digter så også den sinede dag til 1000-års fejring, men det ender så sådan, at den bliver ikke sunget, men og det er jo en af de mest, det er de smukkeste salmer, vi har, og der er så mange mennesker, der elsker den og kender den. Ja.
19: Jeg vil sige, at Grundtvig, han trak alligevel det længste strå, da det kom til stykket, ikke?
18: Historiens lange lys.
19: Ja, i vores historiens lange lys, ja. Men altså, det er jo også en del af det, der er fascinerende ved, at vi har nogle mennesker, vi fejrer, og noget, vi husker, og så pludselig så ser vi ind i historiens på en måde kompleksitet, og hvordan... fnider og fnader, det gentager sig osv. Altså Grundtvig, han var optaget, men han blev kørt lidt ud på et sidespor.
20: Ja.
19: Men så går der så 100 år.
20: Ja, så går der så 100 år, og så vil man fejre det igen i 1926. Og det ligger jo lige efter grænsedragning og i et meget ophedet nationalt grænseområde, så man vil gerne have fejringen foregår fra dansk side i Slesvig på Duborgskolen, men det bliver så flyttet, så det også kommer til at ske i Ribe. Og det, når man ser tilbage på den tid, så kan man jo se, at det er jo nogle dybe sår, der også ligesom er blevet trukket fra, ja, fra krigene, og som så også leder op til 2. verdenskrig, og som ligesom har betydet meget. Men der var det en meget national tysk Ansgar, der blev fejret på tysk side, og en meget dansk Ansgar på dansk side, der blev fejret. Og der var ikke noget med, altså man fejrede det ikke sammen. Altså, nej, tværtimod. Men det må man også sige, at det var i grænselandet, var det også kirkerne, som nationalt stod meget mod hinanden. Og modarbejdet, det holdt fast i det nationale. Ja.
19: Men det giver jo alligevel altså i den grad stof til eftertanke. Ikke? Altså her er der en, som jo altså, man kan jo ikke splitte Ansgar i to, selvom han på figuren derovre jo er lidt tvidtdelt, men altså han var jo, det var en person, der kom, ikke? Og alligevel så overtrumfer det altså tidsånden, kan man sige, overtrumfer blikket på ham.
20: Ja, ja, præcis. Ja, så derfor har vi, var det sådan, at til den her fejring, der havde vi i hvert fald meget tidligt et samarbejde hen over grænsen. Og det har også været altså, meget livgivende og meget inspirerende at have de forskellige traditioner med. Ja.
19: Og du har faktisk været i Tyskland i Hamburg for at have en hovedrolle i en fejringsmarkering.
20: Ja, jeg ved ikke, om det sådan er hovedrollen, fordi det var en økumenisk Ansgar Fisper. Det hedder Ansgar Fisper i gudstjeneste, fordi der er så mange kristne retninger, der er med. Og samfund, jeg tror bare til den her gudstjeneste, var der 36. Jeg lærte jo også i Hamburg, at det er en by, som har flest kristne retninger. Så derfor betyder de enkelte dele forskelligt fra det er jo kristne retninger, men det betyder jo ligesom forskelligt fra kirkeretning til kirkeretning. Så jeg tror, at der er nogle af dem, der synes, at prædiken betød ikke så meget, men det var mere korsang. Der var fire forskellige kor. Et russisk også, og et ukrainsk, så det var også meget rørende på den måde. Og kunne være samlet under et kirketag, og så tog gudstjenesten jo 2 timer.
19: Fordi og du skulle prædike?
20: Ja, jeg skulle prædike lang tid. Jeg skulle prædike over 20 minutter, havde jeg fået at vide. Ja. Så det
19: hvad gør man det ikke for det økumeniske?
20: Rigtigt. Ja, så det blev jeg nødt til. Jeg tror, der var en, der havde stopord med. Jeg tror, jeg var endda op på 23 eller 24, for det skulle være på tysk. Så jeg havde jo øvet mig.
19: Men i hvert fald, der er så en form for økumenisk fejring i Tyskland. Men her i Danmark, der er altså hovedbegivenheden. Ja. Den ligger jo her i Ribe i pinsen. Og hvad kommer der til at foregå? Hvordan er jeres tanker omkring markeringen af Ansgar jubilæet? Altså hvad er det for noget, som ham der sidder med mikrofonen eller hende der sidder med mikrofonen om 100 år måske vil sige i Ribe, der gjorde de så sådan og sådan?
20: Ja, jeg tænker, at de vil sige, at hovedbegivenheden bliver festgudstjenesten, hvor de danske biskopper har inviteret til, og at det også bliver en økumenisk gudstjeneste, og hvor Slesvigs biskop, den tyske biskop Nora Steen, er aktiv i gudstjenesten, og Kirsten Fers, som er Hamburgs biskop, deltager også i gudstjenesten, og hun er jo lige nu den øverste biskop for alle biskopper i Tyskland. Så de deltager aktivt, og så har de jo inviteret alle nordiske biskopper, de danske biskopper, så der er også mange, der har meldt sig til allerede nu, især den grønlandske biskop har vi været glade for, og også deltager. Og så er det jo også alle kirkeretninger, der har vi fået hjælp fra det mellemkirkelige råd, at de ligesom hjælper os med, at vi ikke glemmer nogen. Så vi håber også, at de ligesom alle sammen kommer til den her festgudstjeneste. Så det bliver hovedbegivenheden. Og så rundt om den her festgudstjeneste har vi så prøvet at lægge et folkemøde, som dels har et spor, der lægger sig meget tæt op ad Ansgar, fordi der er mange, der kender ordet Ansgar, men de ved ikke rigtigt, hvem man egentlig er. Så der bliver folkeuniversitetsforelæsninger, og der bliver også lavet en Ansgar-klosterhave, og der bliver lavet en Ansgar-camino fra Slesvig til Ribe, en 10-dages langdistance rute. Men så har vi også lagt et europæisk spor ind, fordi vi kan se, at Ansgar har lagt kimen til en særlig civilisation, en europæisk civilisation, som vi lige siden har været en del af. Og det kan være meget godt at gå sit arvesøl igennem til sådan en fejring og se, hvad de her 1200 års europahistorie egentlig har betydet. Fordi med Ansgar bliver vi faktisk en del af den europæiske sammenhæng, som vi som nation nu har været en del af lige siden. Så hvad betyder det på godt og ondt også lidt?
19: Man kunne vel godt skærpe det at sige en del af den katolske europæiske del, ikke?
20: Jo, præcis. Ja.
19: Fordi jeg kan huske, at på et tidspunkt så havde jeg en samtale med Mads Lidegaard, som var han var provst blandt andet i Grønland, men han var også brændende interesseret i historie. Og han skrev en bog, der hed Da danerne blev kristne, hvor i han sagde, at man skal huske på, at det er jo altid sejrherrerne, der skriver historien. Mm. Og han har så argumenter for, at kristningen af Danmark sådan set, der var Ansgar et element, men der var også mange andre elementer. Hvad tænker du omkring det? Altså det der aspekt med, at Ansgar er også markeringen til, at vi bliver indskrevet i en bestemt del af den kristne kulturhistorie i Europa.
20: Altså du tænker på magtdelen?
19: Jeg tænker dels på magtdelen, jeg tænker også på den teologiske del. Ikke? Altså hvis nu det havde været sådan, at dem der tjente nede ved Byzans, ved kejseren i Byzans, ikke, havde været dem, der satte aftrykket på den måde, vi blev kristne på. Eller der er nogen, der siger, at der har været irske munke, keltiske munke, i hvert fald i dele af Nordjylland. Hvis det nu var dem, der havde sat, så kunne det være, at det var blevet til noget andet. Men altså, at der er en eller anden mærke, der har at gøre med magt og teologiske traditioner, også i den her erfaring.
20: Ja, men det har faktisk betydet meget i det, altså det er også noget, som jeg har lært ved at dykke ned i Ansgar. Altså han var barn af det, man kalder den karolingiske renaissance. Karl den Store, som jo får tilnavnet Europas fader også, der blev bygget enormt mange klostre i den der tid. Og det har jo også været et enormt påvirkningsapparat, som har sat sine spor i Europa. Altså det har jo været inden e-mails-tid eller Snapchat eller sådan noget, og alligevel har de jo kunne kontrollere et stort område og været meget ensrettende. Sådan var det jo. Altså, klosternes logik var jo også en form for en enhedskultur, og Karl den Store, altså, det var jo en renaissance, altså, man ville jo tilbage til noget gammelt og fastholde det, og det har helt bestemt spillet en stor rolle for vores måde at tilrettelægge seminarer og debatarrangementer. Fordi det dels siger noget om den forståelse, vi har af kristendommens rolle, men måske også siger noget om vores forståelse i dag i andre sammenhænge. Altså vores forståelse om, kan man sige, missioner i andre dele af verden, altså den vestlige mission i andre dele af verden.

0: Det var Philip Fabers udgave af Grundtvigs Den Signede Dag med Fryd vi ser, en salme, der blev skrevet i anledning af 1000-årsjubilæet for Ansgars udsendelse til Norden. Den blev her sunget af DR's pigekor under ledelse af komponisten selv, Philip Faber. Men hvordan var det nu med Ansgars historie? Hvem var han? Vi er så heldige, at Ansgars ven, den frankiske munk og senere ærkebiskop af Hamburg-Bremen, Rimbert hed han, allerede i 865, altså umiddelbart efter Ansgars død, skrev en helgenbiografi om Ansgars levned, Vitae Ansgarii. I øvrigt så er Vitae Ansgarii blevet genoversat i anledning af jubilæet i år, og det er af sognepræst Torben Bramming og med forord af kong Frederik. Så der er altså gode kilder til en fortælling om Ansgar. Og det var også de kilder, der var udgangspunktet, da den nu 92-årige Bodil Bus Sørensen i 2004 udgav sin bog Ansgar og religionsmødet i Norden. Jeg har været inde i DR's arkiv og har fundet en optagelse fra et besøg i Lemvig, hvor Bodil Bus Sørensen genfortæller Ansgars liv og levned.
1: Ja, vi ved ikke så meget om Ansgars første tid, kun at han blev født i Picardiet i Frankrig. Og det var i året 801, og så at hans mor døde, da han var 5 år gammel. Og faren så ikke anden udvej, end at sende ham til klosterskolen i Corbie. Og der blev han opdraget af benediktine munke, og det var under mottoet bed og arbejde. Og det var to ting, som Ansgar i hvert fald huskede hele sit liv. Og på et tidligt tidspunkt i sit liv, der fik han ligesom et skub. Noget, der satte ham i gang. En Paulus-oplevelse, kunne vi måske kalde det, eller samme oplevelse, som Frans af Assisi også fik på et tidspunkt i sit liv. Det er der mange, der har oplevet, også unge mennesker. Og de har på en eller anden måde oplevet noget stort, noget, der kom til at angive retningen for deres liv. Og sådan var det også for Ansgar. Så som helt ung dreng, der havde han en drøm. Han drømte, at han befandt sig på et sted, hvor der var mudder og dynd, og han kæmpede for at komme fri. Lidt derfra, der var der en smuk vej, hvor der var tørt og sikkert, og på vejen, der vandrede der en kvinde, og hun var klædt som en dronning, og bag hende gik der en flok kvinder, der var klædt i hvidt. Og pludselig så genkender han sin egen mor blandt de der kvinder. Og han forsøgte så selvfølgelig på alle kræfter at komme fri af det dynd og mudder, men det var forgæves. Nu kom kvinderne hen imod ham, og den kvinde, der gik forrest, og som han synes måtte være Jomfru Maria, hun spurgte ham, vil du hen til din mor? Og han svarede, ja, det vil jeg jo så gerne. Men så fik han at vide, at hvis han ville derhen, hvor hans mor var, så skulle han være mere flittig med sit arbejde. Han skulle ikke sådan løbe og lege hele dagen. Og han skulle ikke beskæftige sig med tomme og med unyttige ting. Nu kan sådan en drøm jo tolkes på mange måder, men det korte af det lange, det er jo, at fra den dag, der var retningen givet for Ansgars liv. Han var flittig med bøgerne og løb ikke rundt og legede, som han før havde gjort. Og det var både praktisk og bogligt arbejde, han beskæftigede sig med. Det gjorde han i øvrigt også som voksen, der knyttede han fiskenet, når han ikke havde andet at lave. Sin uddannelse, den fik han der på klosteret i Corbie. Og som helt ung, der blev han så forflyttet til søsterkloster. Der blev bygget et andet kloster langt derfra. Ny Corbie hed det. Og det var kendt som et meget lært kloster. Man læste mange bøger, og man afskrev datidens værker. Og i en alder, ja, han var kun 22 år, der var han lærer og prædikant der. Han måtte sig være præstevid. Han var også sprogkyndig, for uden latin og fransk, så han også lærte sig det saksiske sprog.

På den tid, der var der politisk uro i Danmark. Den danske konge hed Harald Klak, og han var i vanskeligheder på hjemmefronten. Og for at komme ud af de vanskeligheder, så søgte han hjælp sydpå, ned hos Ludvig den Forme, som var Karl den Store søn og efterfølger. Men det kunne han godt få. Men til gengæld, så skulle han lade sig døbe. Og man kan jo næsten se ham så komme sejlende op af Rhinen. Han skulle til Mainz, hvor dåben skulle foregå. Og han havde både familie og følge med. Og under stor festivitas, der blev han så også døbt i Sankt Albans kirke der. Og kejseren har også selv fader for ham. Han iførte ham den fine hvide dåbsdragt. Men inden det kom så vidt, der skulle han så også afsværge troen på Odin og Thor. Men man var jo også klar over, at Harald kunne gå hen og glemme den kristne tro, der jeg glemmer, at han var blevet døbt. Det var før sket. Man har en anekdote, for eksempel, om det var 50 nordboer, der tog sydpå for at blive døbt. Nu skal lægen skydes, at man på det tidspunkt fik dåbsdragten for æret, den fin hvide dåbsdragt. Den fik man som personlig ejendom, når man blev døbt. Og det kom så der sådan en stor flok og ville døbes, og man havde på stedet ikke så mange dåbsdragter. Så i en fart så rimpede man nogen sammen, så godt man nu kunne, og delte dem ud til dåbsfølge, eller de der ønskede at få dåb. Men der var så en gammel kriger iblandt dem, og da han så den her lidt simple dragt, så holdt han den op foran sig og sagde, at nu var han kommet her 20 gange for at blive døbt, og hver gang, da han får en rigtig fin dragt, så den her las, den kunne de altså godt beholde og give tilbage til deres Kristus. Så man kan jo godt forstå, at Ludvig var bekymret over, om Harald nu blev i troen, så det var nok bedst at sende en præst med ham. Og her er det så, han skal komme ind i billedet. Man ledte jo efter en, der måske kunne følge med ham tilbage, og abbeden deroppe i Ny Korvæg, han anbefalede Ansgar som en dygtig prædikant, og der var heller ikke noget udsæt på ham, på hans måde at leve på. Så man fik fat i Ansgar, og spørgsmålet var så, om han ville. For det var jo lidt af et vågestykke at tage op til de der hedenske danskere, der med kongen der. Ansgar blev spurgt, og han sagde ja. De var dog to, der skulle afsted. Ansgar fik en følgesvend med, som fulgte med ham til Danmark.

0: hvad så? Fik han udrettet noget på den første missionsrejse, hvor han altså fulgte med den nydøbte konge hjem?
1: Det blev meget lidt. Det blev ikke til ret meget, for Harald havde jo ikke nogen politisk magt i Danmark, og inden der var gået ret lang tid, så blev han fordrevet. Og Ansgar måtte jo følge ham som hans hofkapellan, hvor han indgik og stod, så der måtte Ansgar jo følge med. Så det blev ikke meget med at missionere blandt danskerne. Dog fik han købt nogle trælefri, nogle drenge og unge mænd, som kom i skole og fik undervisning der. Men han havde jo meget modgang, og hans medhjælp døde også, og han stod helt alene tilbage. Der var ikke meget lys forud for den unge munk. Han er jo sådan regnet med, nu stod han her og skulle missionere i Danmark, men det blev ikke til så meget.
0: Men så var det vel på det tidspunkt, at han faktisk tog skridtet til at blive Nordens apostel?
1: Ja, det gik jo til, uden at han sådan set selv var klar over det. Der skete det, at Ludvig den Fromme fik en besøg af en delegation fra Sverige, der ønskede at få en præstdag op til Birka. Og der var nemlig folk deroppe, der gerne ville døbes, og det her var nok, de var nok kommet af handelsvej deroppe også. Det var, Birka var en handelsby. Kasseren var selvfølgelig glad for at få den anmodning. De sagde nu også, at det skulle være en præst, der duede til at prædike. Så det viser jo, at de ville have noget kvalitet deroppe. Ja. Det skulle ikke bare være sådan noget teoretisk noget. Det skulle være en, der duede til at forkynde. Det var godt nok at få sådan en forbindelse der. Det kunne jo også skabe handel mellem dem. Så Ludvig var interesseret, men hvem skulle med? Og nu har han før snakket med Erbinden deroppe i Nykorva. Han har før givet ham et godt råd, så han spurgte ham igen. Og de blev så i fællesskab enige om, at det kunne måske være et skar. Og det arbejde, han havde op ved Harald Klak, det kunne en anden jo sagtens have sagt. Så de spurgte ikke engang mere Ansgar. Og Ansgar, han sagde ikke engang mere ja. Når Ansgar også så hurtigt sagde ja, så var det fordi, han på et tidspunkt har haft et syn, som han ikke forstod. Og der var en stemme, der havde talt til ham og sagt, gå og forkynd Guds ord for dem, der ikke kender det. Og det syn forstod han ikke dengang, men nu var han klar over, hvad det var. Det var ham, der skulle tage det op til Sverige. Men det var farligt. Han skulle med et handelsskib derop, men han fik gaver med og var godt forberedt sådan set. Fik ting med derop til kirkelige ting, han skulle bruge. Og der var også en fin bogsamling på 40 håndskrifter, som han havde med. Og de sejlede så op mod Birka. Men så skete der jo selvfølgelig det. Eller naturligvis kunne man godt sige, at de blev overfaldt derude på Østersøen. Der kom sådan et røverskib, som fik øje på det handelsskib der, det var lige, hvad de var ude efter, så de blev forfulgt. De skyndte sig mod land, så godt de kunne, men der var ikke noget at gøre, de blev boret og måtte svømme det sidste stykke land, bare for at redde livet, og alle håndskrifter og hvad de ellers havde med, det forsvandt i bølgerne. Så stod de der på svensk jord, uden næsten at vide, hvor de var, og der var også nogen, der var parat til at tage hjem igen, og ville ikke med længere, men Ansgar var fast besluttet. Han havde fået besked om, at han skulle gå ud og forkynde evangeliet for dem, der ikke havde hørt det endnu, og der var kun en ordre fra højere sted, der kunne få ham til at lade være sig. Så de kom så, ja, det var jo næsten en umulig rejse, sådan til fods der op til Birka, men kom derop og blev godt modtaget derop. Der var nogle kristne deroppe. Der var handelsfolk, som var kommet sydfra og havde kristendommen med sig, så de ønskede altså at få undervisning og blive døbt og få sakramenterne og så videre. Der var også en del fanger, som var røvet fra kristne lande. De sad der og fængslede eller gik som drejle, og de ønskede også at høre om kristendommen, og det fik de lov til at komme derop. Der var ikke noget i vejen. Men det vigtigste var næsten, at Bjørkøs høvding, han hed Hergær, han blev omvendt til kristendommen og besluttede, at der måtte bygges en kirke på hans jord. En lille stavkirke. Det var den første kirke i Norden. Og sådan side om side med en gammel offerlund, der var ikke langt fra, der stod nu et hus. Sådan en kirke, hvor der blev forkyndt kristendom. Så man kan rigtig nok sige, at der var tale om et religionsmøde, der hvor hans gang var.

Når der nu er bygget en lille kirke deroppe i Birka, så må den jo ind under en struktur af en eller anden art. Og det blev så sådan, at da Ansgar blev biskop i Hamburg og senere i Hamburg Bremen, så hørte Norden under som legat missionsområde. Og derfor også Danmark. Danmark havde ganske vist ikke en kirke på det tidspunkt. Det var der i Sverige, i Birka. Men man hørte under som missionsområde. Og han var nu en, der på samme måde som de andre ærkebiskoppe kunne ansætte præster og folk i sit område. Og han var jo også i Rom for at blive udnævnt af Gregor den 4. Og det var jo en stor ære at stå der ved Sankt Peters grav og få tildelt paliet, som de hed. Og fra nu af, så var hans navn jo indskrevet i de kirkelige annaler og historiebøger. Der skulle jo sættes gang i noget. Der var jo ikke noget. Han fik bygget kloster og kirke, fik han også bygget dernede. Og Ansgar var jo en lært mand og oplært på et lært kloster, så han fik også samlet et meget godt bibliotek dernede med håndskrifter. Han havde for øvrigt foræret nogle af kejseren. Så det så ud til, at sådan ganske langsomt, så begyndte hans missionsvirksomhed at lykkes. Men så indtraf der altså nogle begivenheder i Europa, der vendte op og ned på det hele. Ja, det var jo Ludvig, der gik hen og døde der i 840. Så var der jo tre sønner, og de kunne ikke blive enige om, hvem der skulle overtage riget, så blev det delt. Det store Frankrig blev delt, og det var så begyndelsen til de store nationalstater, der blev i Europa. Det gav så samtidig normanderne frit spil til at operere på kyster og i floder, og det gik sådan, at de trængte op helt til Hamburg og for at plyndre og røve der. Der var ikke rigtig nogen, der kunne holde styr på det. Og på et eneste døgn, så blev Hamburg brændt af de der vikinger, som var langt krigsoverlagene. Og Ansgar havde godt nok hørt, at de skulle komme, og han forsøgte så også at samle sine folk om sig, måske at lave lidt modstand, men alt endte jo i kaos. Og det endte med, at hans munker og præster løb deres vej for at redde livet. Det måtte han også selv gøre til sidst. Han fik ikke engang sin kappe med sig, men han fik dog noget med sig. Han fik relikvierne med sig. Det var jo sådan, at havde man

0: den fattigdom, der jo altså var en realitet for regnskab på det tidspunkt. Mm. Så de forsvandt, så han stod altså lidt ene med det. Det var der dog nogle få, der blev og hjalp ham. Men midt i alt det, så bevarede han altså den ukuelighed, som man kan ikke lade være med at lægge mærke til, som fremgår af hans handlinger. Han blev bare ved. Han har fået en opgave. Og han sagde, som Job, den gamle testamentlige Job, sagde, Herren gav, og Herren tog, og Herrens navn være lovet. Det var sådan, at kongen i Danmark, han hed Hårek nu, og han kunne godt se, at det var klogt at have et fornuftigt samarbejde med Tyskland, altså med rigerne sydpå, så han, der begyndte sådan at blæse mildere vinde fra Danmark, og det var, nu var, på det tidspunkt, der var en skar, så blev ærkebiskop over både Hamburg og Bremen, og han var ikke sent til at tage den udstrakte hånd, der kom fra Danmark, for så var der jo en chance for at få lavet mission deroppe. Nu havde han jo fået forbindelse til Danmark, og så kunne han, tror han kom så vidt, at han kunne godt begynde at forhandle med Hårek om at få bygget en kirke i Danmark. Man begyndte at forhandle om et sted, og man valgte så Slesvig, som man jo også kalder Hedeby.
1: Der var noget med en kirkeklokke i kirken i Slesvig, ikke? Det var ikke sådan noget, man fik lov til at medbringe lige med det samme kirkeklokker.
0: Nej, det var det bestemt ikke, for kirkeklokken, den skurede altså i ørerne på, eller lyden fra kirkeklokken skurede i ørerne på de ikke-kristne. Man havde en idé om, altså folketroen var, at der var sådan nogle små vætter inde under husen, som man skulle holde sig gode venner med, for så bragte de lykke til huset. Og det kunne være, at de der kirkeklokker, de skræmte dem væk fra huset, og så tog hævn, eller på en eller anden måde. Men Ansgar fik det dog udvirket sådan, at han fik en kirkeklokke til kirken i Slesvig.
1: Men man fornemmer hele vejen igennem Ansgars liv denne her nøjsomhed.
0: Ja, det gør man. Han var ikke nøjsom over for andre, men han var nøjsom over for sig selv. Han var munk med liv og sjæl. Han var opdraget som munk, og han bestræbte sig sådan hele sit liv på at leve et asketisk liv. Det han lærte. Han bar en grov skjorte, der kradsede ham. Bar den på den bare hud, nat og dag, for ikke at blive for blødsøden. Og han vejede også sit brød og sit vand, så han ikke spiste og drak for meget. Det kunne næsten være som en moderne vægtkonsulent i dag ville anbefale det. Og så havde han altid en pung hos sig med penge, så han kunne dele ud til de fattige, hvis han ikke lige havde sin uddeler ved siden af sig.
1: Hvordan kom Ansgar af dage?
0: Han fik en sygdom, som varede sådan cirka 4 måneder. Og til sidst så var hans krop var næsten kun skind og ben, og han var godt klar over, at døden nærmede sig. Og så gjorde han sig umage for at forordne alt i sit stift, så det var klar til for næste ærkebiskop at tage over. Men han måtte jo også, før han døde, ned i, kan vi sige, i tvivlens mørke, han måtte dykke derned. Det er der andre end ham, der måtte. Det måtte Frans af Assisi også. Og han tænkte ved sig selv, vi ved det, ifølge Rimberg, som var hans ven, og også forfattede en levens beskrivelse af ham, at han var fristet af det, vi kunne kalde forfængelighedsdjævlen.
1: Forfængelighedsdjævlen,
0: ja. Og han tænkte, var han nu ikke lidt stolt? Og var han ikke også lidt stolt af, at han var god til, at han havde overholdt sin askese og sin fast og sin bønner? Og må ikke han smykkede sig over for Gud med de gerninger, han havde gjort? Og han var jo alligevel den fattige munk, der var begyndt fra Picardiet og var ind som ærkebiskop, var han ikke lidt stolt? Tankerne, de begyndte at løbe i ring for ham. Og han tænkte også, har jeg nu gjort mit arbejde ordentligt? Han blev da i hvert fald ikke martyr. Det var da en overgang, han havde ønsket, at han kunne blive dræbt for sin tros skyld. Men mon Gud overhovedet ville kendes ved ham, så sølv han var. Men pludselig så en dag under en messe, så oplever han, at der er ligesom en røst, der taler til ham og bebrejder ham, at han overhovedet kan tvivle på Guds kærlighed. De sønner, han var så bekymret over, de var nådigt glemt i evighed. Han døde så den 2. februar. Det var køndelmisse og lige før fastetiden. Og han var sammen med de nærmeste og modtog nadveren og døde så stille og roligt og blev begravet i kirken i Bremen. Og ja, året var 865.
2: Det var et genhør fra arkivet med Bodil Busk Sørensen. Det er ikke så ofte, vi anmelder bøger her i programmet, men i dag der er der en undtagelse, for Aarhus Universitetsforlag har netop udgivet en BM

0: mærkelsesværdig flot bog, Ansgar, Nordens apostel igennem 1200 år. Jeg har i den anledning været i Brædstrup for at besøge en af redaktørerne bag bogen, Carsten Bach Nielsen. Carsten Bach Nielsen, jubilæer er jo på en måde mere end det, at man fejrer en begivenhed. Det er også en anledning til, at man i begivenheden, med begivenheden som en slags prisme, ser ind på sin samtid. Den flotte, flotte bog, som ligger her ved siden, og den er jo kæmpestor, og den er virkelig rigtig udstyret. Hvordan spejler bogen forskellen til den fejring, man havde i 1826 og 1926? Altså, hvordan spejler bogen og dens tilblivelse samtidens blik ind på Ansgar-jubilæet?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi der går de her 100 år imellem hver gang. Altså 1826 til 1926, og det har jo været helt forskellige lejligheder i 1826. Det var jo først og fremmest Grundtvig, der havde fået en idé om, at vi skulle fejre Ansgar. Grundtvig, han sad selv fast i en lutherdom, han ikke rigtig kunne komme ud af. Og så finder han den der unge Ansgar, en unge missionær, der kommer ned fra Frankrig og kommer herop. Og han er begejstret for den her unge skikkelse. Men det løber lidt i han løber jo hovedet lidt mod muren dengang, fordi at de kirkelige myndigheder, hvis det er Forst Clausen og biskop Mønter, var ikke så vilde for det her grundtvigske halløj. Så det bliver lidt af en krise, men alligevel så får vi de store salmer til 1000-årsfesten, og de står jo i salmebogen endnu, og det er jo sådan kernesalmer, ikke? Så den fik en betydning. Men, og så kan man sige, at Grundtvig åbner for et helt århundrede, hele 1800-tallet, hvor der er en enorm begejstring for den her unge Ansgar-skikkelse. I stedet for den aldrende Luther, så er det jo den unge, den dynamiske, der kommer og går over grænsen ind i det her land med det nye budskab og sådan. Og så kommer vi så frem til 1926, og det er jo efter genforeningen. Og Ansgar, han virkede i Slesvig, altså i Hedeby, ikke? Og for på længere sigt lov til også at bygge en kirke i Ribe. Men i 1926, der skal man jo sådan set finde ud af, hvem tilhører Ansgar egentlig? Er han en nordtysk figur, eller en svensk figur måske? Men i hvert fald så forhindrer de tyske myndigheder i og for sig danskerne i at holde en fest syd for grænsen. Og så må man skubbe den til nord for grænsen, og så ender den i Ribe, fordi den også kolliderer med Hans Tausen-festen i Viborg. Så i 1926 er sårene slet ikke helet efter genforeningen. Og der er stor mistænksomhed overfor, hvad danskerne kan finde på at lave herop. Og til gengæld er der en vældig opmærksomhed fra kongehusets side for at være med i fejringen i 1926.
0: Det er sådan virkelig et nationalt anliggende.
1: Det er et nationalt anliggende, det er man slet ikke i tvivl om. Men så kan man jo så sige, at allerede i årtiet efter, begynder det at gå lidt galt, fordi man får det, der hedder Skolebogskommissionen, som er nedsat af kultusminister Borbjerg, og den skal gennemgå det stof, som skoleeleverne bliver præsenteret for. Og man mener, der er alt for mange myter. Der er alt for mange ubegrundede historier, og man dyrker fortidens helte på en måde, som ikke svarer til den moderne fredsidé. Vi var jo nogle af de vigtigste i Folkeforbundet, som så gik meget stærkt ind for fredssagen. Og derfor prøver man at rydde ud i skolebøgerne og prøve på at undervise i religionsskiftet, for eksempel, på en anden måde, mere som en langvarig proces, end ved hjælp af Ansgar. Så Ansgar, han forsvinder ud af skolens pensum. Altså, han går ud af den almindelige bevidsthed.
0: Ja. Og det bliver jo sådan set begyndelsen til, at han så sådan, altså, han er der, men han er ikke en tydelig skikkelse. Men så er jo alligevel nogen, der husker på, jamen, vi har et jubilæum her i 26, ikke? Og det er jo noget, man forbereder i god tid. Så altså, hvordan griber samtiden, vores samtid, så fat, og man skar?
1: Ja, det er jo så det, vi måtte gøre os nogle overvejelser over, da vi satte os ned for at lave den her bog, fordi så, vi måtte jo spørge os selv, hvad har man gjort for 100 år siden og for 200 år siden? Og især for 100 år siden, det var jo, der måtte vi jo sige, at der var virkelig sket noget, men på et helt andet område, nemlig på arkeologiens område. Altså, der var ingen, der interesserede sig for Ansgars altså hans Hedeby eller Ribe eller altså det var ikke aktuelt i 26. Men det er det nu, fordi nu arkeologerne begynder at stikke spaden i jorden, og de finder jo ud af, for eksempel i Ribe, var der en kristen kirkegård, som går tilbage til før kristentid, så at sige. Ja. så det arkeologien har at sige, det er men, i hvert fald nyt.
0: Men man må alligevel sige, det er jo en kirkelig begivenhed.
1: Ja, det er det
0: så,
1: også.
0: Så hvordan griber I det her? Det helt sådan officielle med at få kirken med og sådan noget i sådan et stort projekt her. Hvordan gik det så?
1: Det ved vi jo ikke, for det er jo ikke til endebrætte nu. Vi har jo valgt, at det skal det hele skal foregå i og for sig i pinsen, ligesom det gjorde i 1826, ikke? At det bliver den store fejring i Ribe. Og det bliver jo et folkemøde. Og det er jo også en ny type, som jo slet ikke fandtes. Den fandtes jo ikke for 100 år siden. Der var ikke noget, der hed et folkemøde. Det skulle kun lige være på Skamlingsbanken eller sådan noget, ikke? Men altså, et folkemøde i den her forstand... Det er noget nyt, og det er ligesom at lave sådan et meget bredt kulturmøde, eller en kulturmanifestation, hvor man på, måske ikke hænger så meget i de historiske detaljer, men måske meget mere i det erindringsmæssige. Altså, hvad er den der almene erindring om Ansgar, ikke? Og hvordan kan vi ligesom forholde os til den fortælling, der findes om Ansgar.
0: Men jeg tænker på, at nu fisker jeg jo lidt.
1: Ja, det gør du.
0: Fordi det, jeg fisker efter, det er, man kunne også have forestillet sig, at det her det var blevet en fejring, der straks over hele landet og var en samlende begivenhed. Ja. Og det var vel egentlig det der, hvor du og nogle af dem, altså, I lagde ud, ikke?
1: Jo, det tror jeg nok var... Det var nok vores idé, at det kunne blive til en national fejring. Og det tror jeg også, de troede nede i Ribe, at det kunne blive til det. Men det viser, at det lykkedes ikke rigtigt. Vi havde nogle møder, og der var også tale om, at Folkeuniversitetet ville være gået ind i det, og ligesom have båret festen som en national fest med foredrag over hele landet. Men så har jeg jo været med i sådan nogle fejringer før, så jeg siger, at det er ret vigtigt, at man får det afklaret sådan på det officielle plan, om der er en interesse for det. Altså, vil staten så at sige, den her usynlige stat, hvordan spørger man den? Hvordan får man den i tale? Og det gjorde vi så ved at lade forespørge i Kirkeministeriet, om der var en interesse for den her 1200-års fejring. Og så gik der nogle tid, og så fik vi svaret tilbage, at det var der ikke nogen interesse for. Og det vil sige, at hele den nationale fest blev lige pludselig, om ikke reduceret, men måske koncentreret om Ribe, Haderslev og så Sydslesvig. Fordi sydslesvigerne er, og også tyskerne her, og Kiels Universitet er meget interesseret i det her.
0: Og man kan vel godt sige, at det har fået sådan et lille sådan nyk i forhold til den kongelige deltagelse også. Altså også set i forhold til 26.
1: Jo. Ja, det er rigtigt. Selvfølgelig, konge og dronning var til stede i 1926, og det var jo netop lige efter genforeningen. Det var sådan set en mere eller mindre en afslutning af genforeningen. Det var rimeligt og rigtigt nok, at der var så stærk en kongelig tilstedeværelse. Og vi påpegede over for arrangørerne i Ribe, at det var vigtigt at få en eller anden form for officiel deltagelse blandt eventuelt kongehuset. Og det har jeg så forstået her på det sidste, at kongen er blevet nødt til at melde med fra på grund af et andet arrangement, og det er vist Royal Run. Men vi ved ikke mere. Det kan være, at kongehuset sender en anden. Det kan man ikke vide. Men det havde jo været skønt, når det nu er noget, der går hen over grænsen til Forbundsrepublikken. Ikke? Ja. At man ligesom havde folk fra begge sider af den 100-årige grænse her. Ikke?
0: Sådan ganske kort til sidst. Hvad siger det her egentlig om vores samtids forhold til sådan en begivenhed som...
1: Ja, det siger jo i hvert fald, at den slags begivenheder, de opstår ikke. Fejringen af dem opstår ikke sig selv. Der skal være nogen til at løfte dem. Der skal være nogen til at modne dem. Nu har vi lagt en bog på bordet, og den er ikke til at komme udenom.
0: Nej, og den er ikke til at komme udenom, og der er nogle store fonde, der har bidraget
1: ja,
0: den.
1: Ikke? Det må man sige.
0: Så hatten af for det, det er virkelig flot.
1: Så på den måde kan man sige, at der er en interesse i de private fonde og i Universitets- og Forskningsfond, som har givet meget til den også, og lave sådan en stor bog om et emne, som man måske kunne forestille sig var marginalt. Jo, men vi prøver på ikke at gøre det marginalt, fordi vi prøver jo også at række ud til folk, som har en historisk interesse, en arkeologisk interesse, en interesse i historiebrug og hvordan vi erindrer i en kultur.
0: Det var Carsten Bach Nielsen, jeg havde talt med og bogen, vi talte om, var Ansgar, Nordens Apostel gennem 1200 år, udgivet på Aarhus Universitets Forlag. Først i programmet, der havde jeg i Ribe mødt sognepræst Signe von Oettingen, og derefter var det et genhør med forfatter Bodil Bus Sørensen. Folkemødet i Ribe i anledning af 1200-året for Ansgars udsendelse til Norden, det finder som sagt sted i pinsen, og der er et stort program med noget for enhver, og det kan man finde inde på nettet. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
3: Børshus slagter dansk igen.
4: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
5: Det bliver blodet.
2: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
6: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
7: Stort spørgsmålstegn.
8: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
9: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
10: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
11: Lørdag aften løb Eurovisionen, finalen i European Song Contest, af stablen. For anden gang blev Israel nummer 2. Ikke kun med klapsalver til følge, og med 5 lande, der havde trukket sig i protest mod landets opførsel over for sine naboer. Kampen om historien handler om de politiske og historiske kampe, som har præget showet siden begyndelsen. Med i studiet er antropolog Lisanne Wilken og Melodi Grand Prix-legenden Jørgen Demylius. Først en radioavis. Klokken er 5.
12: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
13: Jeg føler det meget rart, der er ligesom en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
12: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
14: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
12: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandagen vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, We Are The Champions, de danske mestre fra AGF, har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går, nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
15: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
12: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.
2: Det her er P1.
16: Da chefen for schweizisk TV sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
5: I reglerne for Eurovision European Song Contest står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen, men det har nok alligevel ofte været der alligevel. Nu er der så ballade igen. En række lande har fravalgt at deltage i showet i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Kampen om historien handler i denne og næste uge om de politiske og historiske kampe, som har præget showet lige siden begyndelsen. Og vi rejser spørgsmålet, om noget nogensinde er upolitisk, eller om, når vi kalder et budskab upolitisk, bare mener, at magten i samfundet er enig med budskabet, og det er jo noget lidt andet. Med i studiet til at hjælpe med at tale om det her, der har jeg to mennesker, som har en helt særlig indsigt i Eurovisions historie. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og gennem en årrække har arbejdet med konkurrencens historie. Velkommen til dig.
17: Tak skal du have.
5: Og den anden, vi har med i dag, det er Mr. Melodi Grand Prix, Jørgen Demylius. For alle godt voksne, som jeg også er, der er han den, der introducerede os til Eurovision. Men han er faktisk også noget for de yngre generationer. Min yngste datter, der er født i 2002, genser med jævne mellemrum Melodi Grand Prix'erne fra 78, 79, 80. Og det er mest for at gense Jørgen Demylius i arbejde. Velkommen til dig.
16: Tusind tak skal du have.
5: Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Lisanne, hvad er din tidligste erindring om Melodi Grand Prix?
17: Det er i 1979. Altså, man tænkte, jeg voksede op, der var Danmark ikke med i Melodi Grand Prix. Det kom i 78 igen, og så så jeg det i 79. Så det gjorde jeg faktisk, fordi jeg læste i avisen, at Kim Larsen, som var med det år, han ville nægte at rejse til Israel, hvis han vandt konkurrencen, hvad jeg tror, alle regnede med, han ville. Og tænkte, det lød spændende. Samtidig så var det, Grønland havde fået hjemmestyre, Danmarks Radio havde fundet på, og det kunne man fejre i Melodi Grand Prix. Der var Rasmus Lyberts sang for Grønland på grønlandsk, og så var der en fra Færøerne også. Så det var super spændende. Alt det her sådan sammenrend, der var, så det ville jeg se. Men jeg kendte ikke rigtig noget til Eurovision, som sagt, fordi det var ikke sådan noget, der var opfundet, da jeg var barn. Nej.
5: Var det så sådan, du også havde så den europæiske konkurrence efterfølgende, eller var det den danske, der var hovedinteressen?
17: Det var den danske, der var hovedinteressen. Jeg var ung, jeg var politisk bevidst, jeg så ikke noget, der foregik i Israel dengang. Og så så jeg faktisk, der gik mange år, vi skal helt op til Brødrene Olsen, i 2000, før jeg så den internationale Melodi Grand Prix. Og pludselig tænkte, for det på det tidspunkt havde jeg skrevet om europæisk integration, og tænkte, der er det jo, europæisk integration på alle mulige måder. Og så begyndte jeg at interessere mig for det.
5: Jørgen, i princippet, så kunne du sådan set godt have haft en fornemmelse, eller have set det allerførste Melodi Grand Prix i 1956, uden at man skal tale for meget med alder. Så vidt jeg kan regne ud, må du have været omkring 10 år gammel på det.
16: Omkring, det var jeg jo.
5: Kendte du det på det tidspunkt? Hørte du det?
16: Ja, altså, der er en grund til, at jeg faktisk så det, men jeg husker ikke særlig meget fra det. Men jeg var 10 år. På det tidspunkt, der havde mine forældre ikke fået tv endnu. Og til gengæld så snakkede de meget om det her med populærmusik og deres eneste holdepunkt i Danmarks Radio, statsradiofonien, som det jo stadigvæk hed dengang, det var Giro 413, fordi de sendte ikke noget. Ja, de tog ikke den nye musik, populær musik, alvorligt, så de sendte stort set ikke noget, undtagen det. Og der var faktisk mest klassisk musik i dengang, men der kunne godt komme en enkelt med rock og
5: rastanje
16: eller sådan noget. Ja. Så de snakkede meget om det, og så var der en i vores opgang på Østerbro i København, hvor jeg voksede op, som havde tv. Og derfor snakkede de meget om, at de ville se denne her konkurrence. Men det var jo året efter, at vi at konkurrencen kom i gang, der kom Danmark med.
5: Ja, lige præcis. Altså, og vi kommer til at tale mere også om de første konkurrencer, og hvordan det egentlig kom til senere i programmet. I første del af dagens udsendelse, som er tredelt, som vi plejer, der taler vi lidt om, hvordan Eurovision egentlig, altså hvor det egentlig kommer fra, og hvad formålet oprindeligt var med det. I anden del, der går vi i flæsket på en af de større konflikter, nemlig erindringskampen om det armenske folkemord. Og i tredje del, der taler vi om Rusland-Ukraine-konflikten, og hvordan den påvirker konkurrencen den dag i dag.
18: I næste program, som kommer om en uge senere, der taler vi om LGBT+, vi taler om Israel-Palæstina-konflikten, og om de overvejelser, DR før nu har haft om deltagelse i forbindelse med politiske konflikter i randen eller midt i arrangementet. Og så må vi få øvrigt ellers her komme i gang.

0: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale che in questo momento è riunita a Lugano proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea.
1: Her hørte vi en let klippet udgave af begyndelsen til det allerførste internationale Melodi Grand Prix i 1956. Den kendte Eurovisionshymne, som jo stadigvæk bliver spillet i forbindelse med konkurrencerne, den hedder egentlig Te Deum, og den skrevet af Marc-Antoine Charpentier i slutningen af 1600-tallet. Og værten ved det her første Grand Prix, som blev sendt fra Lugano i Schweiz, var Lohengrin Filippello. Det er et godt navn til en Grand Prix-vært. Og han præsenterede altså et show med 7 deltagere. De deltagere, det var Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland, som var de samme 6 lande, der året efter underskrev Rom-traktaten, og dermed startede det, som senere blev til EU. Og så Schweiz, der jo stadigvæk ikke deltager i det andet samarbejde. Lisanne Wilken, hvad var baggrunden for den her første konkurrence? Hvordan kom det stand?
2: Den vigtigste baggrund, det er, at EBU på det tidspunkt var i gang med at udvikle transnational transmissionsteknologi og skulle have noget at sende på tværs af de her lande. Europa var førende i det her, EBU var førende, og så skulle man sende forskellige programmer frem og tilbage, nogle tulipaner fra Holland og noget pave fra Vatikanet. Og så fandt man på at få en sangkonkurrence, den man havde set. De havde en i Italien, Sanremo, der blev sendt på fjernsyn i 55, og man havde pludselig opdaget, at det var super god fjernsyn, altså billedkvaliteten i en sangkonkurrence. Så sådan kom den til. Så er der jo siden kommet en myte omkring konkurrencen, som både er rigtig og ikke derfor den blev til, nemlig at det også var en sangkonkurrence, som blev til på bagkant af 2. verdenskrig. Vi er 11 år efter 2. verdenskrigs afslutning i Europa. Vi bringer nogle lande sammen, som lige har været i gang med at slå hinandens befolkninger ihjel. Og Eurovision bliver også et udkigsvindue til de fredsprocesser, som finder sted i Europa. Det bliver et sted, hvor man ringer til Tyskland og siger, god aften Tyskland, sikkert flot show, I lavede i Frankfurt, eller nu giver vi jer nogle point, eller noget andet. Det er spørgsmål om, London ringer til Tyskland, København ringer, stemmer på hinandens sange, og på den led så normaliserer man gennem det her program en fredsproces og fredelig sameksistens i Europa, Vesteuropa.
1: Det er vel det, så psykologerne vil kalde det fælles tredje, så man har noget andet at snakke om end hinanden, ikke? Så på den måde, og den blev jo også ganske populær. Jørgen, altså Danmark var jo ikke med der i 1957, men i 56, det kom vi så i 57.
3: Ja.
1: Hvor Gustav Winkler og Birte Wilke
3: var de eneste medvirkende, og ja. Derfor vandt de også.
1: Ja. Der kom den der, skibet skal sejle i nat.
3: Ja, det gjorde den, ja. Nemlig.
1: Ved du, hvorfor man valgte at være med det år?
3: Jamen, det var meningen, at man skulle med i 1956. Man havde faktisk sagt ja tak til det, fordi man var godt klar over, at man havde alt for lidt, selvom man ikke gjorde noget ved det også i de efterfølgende år, man havde alt for lidt fokus på populærgenren. Der var jo ikke noget som helst. Så derfor havde man sagt ja. Men altså, Danmarks Radio har været meget, meget langsomme i mange beslutninger. Og derfor nåede man simpelthen, så enkelt er det, man nåede simpelthen ikke at kunne stille op med noget som helst til deadline. Så lad mig sige det sådan, men man lovede at være med året efter, og det løfte holdt man så. For så var det pludselig 1957.
1: Og det var jo altså 57-deltagelsen, ja. Der var de jo tæt ved at vinde der, ikke?
3: Jo, altså, der gik jo mange rygter om, at når de kun blev nummer 3, så var det jo fordi, at der var et meget, meget langt kys mellem Birte Wilke og Gustav Winkler. Og det forarvede nogle italienere, men ved nærmere eftersyn, så fik de altså point fra Italien også. Så den holder ikke helt. Det der lange kys, det var noget teknisk, at de en regissør, der glemte ligesom i nogle mærke, sekunder at give et tegn, at kameraet skulle væk. Så, ja, men det var sådan noget i den stil.
1: Det er ellers en meget god historie, det er næsten.
3: Ja, og Gustav Winkler, han har fortalt mig alt muligt om, at han havde da gerne kysset lidt længere, og Birte Wilke fortæller røverhistorier om det der kys. Ja. Fordi stod faktisk også og kysset et godt stykke tid, efter at kameraet var væk.
1: Jamen, når man først er i gang, ikke, så det kan man jo godt se det ind i. Så den tager Danmark jo faktisk for det tidspunkt i en årrække, og vinder i 1963, så vidt jeg husker. Men i 67, så vil man ikke mere. Hvorfor vil man ikke det?
3: Jamen, det var dengang, hvor de forskellige... Det er noget internt i Danmarks Radio, faktisk, der ligger til grund for det, og slet ikke noget politisk. Ja, det kan man jo godt kalde det, men det er internt politisk så. Det var simpelthen, fordi der var en ny chef, der hed Niels Jørgen Kaiser, og når jeg siger det i datid, så er det, fordi han ikke lever mere. Og han kunne simpelthen ikke fordrage populær musik, så det var det helt rigtige at udnævne ham til leder af underholdningsafdelingen. Men det gjorde man altså så. Han prøvede også at jazzificere nogle af de udsendelser, jeg lavede på P3, og sætte Erik Moseholm og Ib Glindemann og nogle andre jazz-koryfæer ind. Det fik han så ikke held med. Der var ramaskrig. Men han fik held med simpelthen at kunne bestemme. De var små konger i deres lille kongerige, og det var altså ikke noget, der var gået i dag. At en redaktør lige pludselig bare ikke kunne lide popmusik, og så kunne han afskaffe sådan en udsendelse. Men det kunne Niels Jørgen Kaiser, og det holdt han fast i til den dag, han ikke var der mere. Altså, han fik et andet job. Han blev direktør inde i Tivoli, også for deres underholdningsafdeling. Ja, okay. Ære være med det. Men så kom der en ny chef, der var souschef derude, og han havde en anden mening. Og så ringede han til mig, og så sagde han, de bevingede ord. Jørgen, jeg kan ikke få nogen af medarbejderne til at lave Melodi Grand Prix. Jeg vil så gerne genindføre det. Jeg har da hørt, du spiller nogle Grand Prix-sange i dine radioprogrammer. Kunne du ikke tænke dig at hjælpe mig med at genindføre det? Jeg tænkte ikke så lang tid over det. Så sagde jeg, jo, det kunne jeg godt. Det var jo en ny udfordring for mig. På det tidspunkt havde jeg lavet radio i 12-13 år. Fra jeg var 16 år, ikke? Og nu var det jo pludselig blevet 1900. Ja, det var så i 77, han ringede. Det var i 78, vi genoptog det.
1: Men man kan vel sige, at det var en del af en generel kulturkamp, der var på det her tidspunkt, hvor der var rigtig kultur, og så var der mindre rigtig kultur. Og det var vel, at Niels Jørgen Kaiser, altså han er berømt for lige netop den her beslutning, men det var
3: vil jeg sige.
1: Ja, men ja, det kommer man på, hvem man spørger. Men der er jo den der, altså der har været i hele samfundet som sådan en diskussion på det tidspunkt. Er der noget, ja. Noget der er rigtig ja. Kultur, og noget, der ja. Er mindre
3: ja.
1: Rigtigt? Ikke?
3: Altså, det var ikke rigtig kultur at lytte til danske slagere, for eksempel. Og det var det hele taget ikke rigtig kultur i ganske lang tid også at lytte til elektrisk rockmusik. Det fik jeg jo at mærke i starten. Jeg lavede udsendelser i 1963, 64 og 65 og sådan noget. Men det ændrede sig nu. Men det ændrede ikke Niels Jørgen Kaisers holdning. Han kom aldrig til at genindføre det. Det var Jørgen Iffersen, der genindførte det sammen med mig.
1: Men det er jo bare... Altså, jeg kan huske, min egen morfar, han rejste sig også rask op søndag, når pressens radioavis var slut, ja. Og Siv 413 skulle til at starte, fordi nu havde vi ikke brug for mere derfra. Ja, ja. Så det har jo været noget, der har været i det andet. Ja. Han ændrede heller ikke holdning, men han holdt så op med at have en holdning til sidst. Så på den måde kan man sige, at det er en del af den der. Lisanne, hvis vi nu prøver at kigge, nu har vi hørt lidt om den danske, og hvordan vi kom ind, men for at skære den sådan helt skarp, sådan rent teknisk, altså, hvem ejer egentlig den her konkurrence og tager beslutningerne her?
2: Altså, det gør den europæiske Broadcasting Union, EBU, og den består af medlemsorganisationer, som er landsdækkende tv-kanaler i forskellige lande, som så kan være medlem. Det er dem, der ejer den. Det er dem, som træffer beslutningerne, inklusive kan sætte nogle rammer op for, hvem må være med, og hvad må man gøre i konkurrencen. Men det er ikke... Altså, nu kan man sige, at landsdækkende tv-kanaler undervejs i Europas historie har jo været mange forskellige ting. Det her med public service broadcasting, som er mere en nordeuropæisk ting til at starte med, det er først noget, som bliver rigtig mærkesag, også for konkurrencen i 90'erne, da de østeuropæiske lande kommer med. Så vi har landsdækkende tv-kanaler fra Spanien, som jo var et diktatur, og vi har Vatikanstaten er med, det er sådan en pavedømme. Portugal var et diktatur, så det var jo selvfølgelig også kanaler, som har en... vis sammenfald med, hvad den politiske linje er i landet, og hvad regeringerne mener. Men officielt er det tv-stationer, som er gået sammen om at udvikle og udveksle tv og radio, ja. og som bestemmer over det her, og som ejer konkurrencen.
1: Så i princippet har konkurrencen sin egen organisation, der er underlagt en bestyrelse, eller er det ja. Bestyrelsen for EBU, der tager de
2: altså, der er en generalforsamling i EBU, som består af repræsentanter for alle de tv-stationer, der er medlemmer, og det er dem, der tager de helt store beslutninger. Og det gælder i øvrigt, altså når de helt store beslutninger bliver taget af alle repræsentanter, er med til at bestemme, og det gælder for eksempel også den, man havde om Israel, at der var det også Algeriet og Tyrkiet og altså tv-stationer for de lande, som jo er med i EBU, der er med til at træffe beslutningerne.
1: Og her i Danmark, der var det så Danmarks Radio. Det var jo heller ikke særlig svært at vælge, hvad for en tv-kanal, der skulle være repræsentant, når vi går tilbage til 50'erne, 60'erne og 70'erne, for der var præcis én.
3: Ja, det var der. Og jeg kan tydeligt huske, at en gang de ledende her i Danmarks Radio blev lidt super over kvaliteten af sangene. Jeg synes nu ikke, der var noget at være sur over. Men fordi jeg stod for det her program, så blev jeg sendt ned med nogle rettelser til dem, om de ville korrigere det.
1: Altså til musikerne?
3: Ja, jeg blev sendt ned til et møde i EBU.
1: Åh, okay så.
3: Ja, og når jeg siger ned, så er det jo, fordi det var på det tidspunkt, tror jeg, det var i Schweiz. Og jeg har fremført dem loyalt, alle de her, som jeg ikke selv var helt inde i. Og de lyttede også meget omhyggeligt. Og så sagde de bagefter, tusind tak for informationen. Og så skete der aldrig noget mere.
1: Nej, men den høflige måde at sige den slags på.
3: Så havde jeg jo sagt det.
1: Ja, det er det. Men man kan sige, hvis man starter med de der 6-7 lande, så kommer der efterhånden flere og flere. Hvis man sådan kigger på det som historiker og kigger på medlemslisten, så er det jo noget vesteuropæisk konkurrence, vi har med at gøre, når vi kommer op i 60'erne og 70'erne. Det er
2: men
1: mest.
2: Man kan godt bare indskyde, at det er også fordi, det er Vesteuropa, at tv bliver udbredt. Altså den der konkurrence, når man laver transnational tv, så relæede man det igennem Europa. Der stod en tv-mast med et relæ, som kunne sende videre til nogle bestemte andre lande. Og de stod i Vesteuropa til at starte med. Altså det er jo fjernsynets barndom, det her. Så det er også det er de lande, der først har fjernsyn, og det er dem, der har relæerne, som er med først. Og derfor kommer det til at se vældig vesteuropæisk ud.
1: Jo, men da den kolde krig rigtig kom i gang, så er det noget med, at man i Østeuropa faktisk får sin egen variant, det der hedder intervision. Er det ikke det, det hedder?
2: Jo,
3: intervision. Og det var jo en pendant til det, fordi der var rigtig, rigtig mange i de østlandene, der forsøgte at komme til at se den her. Og det var de godt klar over. Så lavede de simpelthen deres egen.
1: Hvordan gik det med den?
3: Altså, jeg sad ikke
1: fuldstændig må indrømme det. Du har ikke set den?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg vidste faktisk ikke, hvordan det skulle komme til at se. men det interesserede mig heller ikke synderligt meget. Og selv ikke, da de her mange nye stater og det Sovjetunionens kollaps og alt det her, det kom til at ske i starten af 90'erne, så gik jeg ikke tilbage og så, hvordan de egentlig havde gjort.
1: Men det er sjovt, ikke? Fordi der er mine barndomsrenter anderledes. Jeg var vokset op på Sydfyn. Og der kunne man jo faktisk se østtysk fjernsyn.
3: Ja.
1: Så jeg kan faktisk godt huske, at de har været der, de der konkurrencer. Ja. Jeg kan så ikke huske, hvad jeg synes om kvaliteten. Men de
3: blev jo faktisk også nedlagt på et tidspunkt og genoprettet. Og så kom de til at hedde Sopot-festivalen i stedet for.
1: Altså Sopot?
3: Sopot, det er jo en by. Ja. Men, og der skulle det så foregå. Ja. Og jeg har været dommer dernede. På et tidspunkt, to gange endda, hvor jeg fulgtes med brødrene Olsen dernede. De skulle deltage. De ville meget gerne have nogle festlige, vestlige med, men også festlige.
1: Ja.
3: Festlige navne fra Vesten med. Så der var jeg dommer i Sopot-festivalen.
1: Og det var oppe i 80'erne, eller hvad? Eller?
3: Ja, der er vi i 80'erne.
1: Ja. Ja. Jamen, der har der jo været lidt et eller andet sted. Nå ja, men man har så altså ikke fulgt så meget med. Hvordan forholdt EBU sig til det,
2: ja,
1: til det
2: altså,
1: der?
2: Ja. Jeg vil faktisk sige, det startede med, at tjekkoslovakisk fjernsyn kontaktede EBU på vegne af den østeuropæiske tv-organisation og sagde, man begyndte at samarbejde i 1960, og her er vi kommet op i 60'erne, så skulle vi ikke lave en sangkonkurrence sammen? Det synes de var en god idé, og det var man ikke interesseret i fra EBU's side, fordi man sad på den teknologiske udvikling, og man havde ikke lyst til at dele den med et sovjet-affilieret Østeuropa. Så lavede de deres egen sangkonkurrence i 65, men fik også, man lavede en aftale om, at man så ville udveksle sangkonkurrencer. Og de har faktisk vist Eurovision på østeuropæisk fjernsyn, også i Rusland, også altså Bulgarien, Tjekkoslovakiet, Polen så det. Jeg havde mulighed for at se det. Og så lavede de en anden og meget mere international konkurrence. Altså, der har Gloria Gaynor optrådt, og der har, altså, man har hen, og også vesteuropæiske, som Jørgen siger, vesteuropæiske sangere blev inviteret over. Man prøvede at vise jo, at man var noget i skolen. Så der rigtig blev lukket ned i 68 første omgang. Det var foråret i Prag, og sådan, den blev afholdt i tjekkoslovakisk fjernsyn. Så invaderede Sovjet, og så var der ikke tid til sjov og festlige sangkonkurrencer. Og så var den blevet genoplivet igen i Polen, på et tidspunkt, hvor Polen gerne ville vise sig frem. Og så blev den så lukket ned i 81, da der begyndte at komme urolighed. Og den lå ret tæt på Gdansk, altså hvor der jo så var oprør på skibsværftet. Så den blev lukket ned igen. Og så vi den sidste efterår, jo, da Putin oplevede den en gang til og holdt den i Moskva.
1: Ja, det har så været, der måtte han jo så heller ikke, det kommer vi tilbage til, der måtte han jo ikke rigtig være med i den anden. Så måtte han jo lave sin egen. Det giver jo en vis form for mening. Og det kan jo så være de ord, der ligesom starter vores stille og roligt glid ind i den første af de her konflikter. Og der starter vi selvfølgelig også med et stykke musik.

0: Det her, det var det armenske bidrag til Eurovision 2015. Ensemblet, der opførte det, hed Genealogy. Nummeret hed oprindeligt Don't Deny, men efter protester var det blevet omdøbt til Face the Shadow. Den historiske baggrund for alt det her, det var, at det kristne Armenien fra 1500-tallet og til slutningen af 1800-tallet relativt udramatisk havde været en del af det multikulturelle osmaniske rige. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, så rammer den her ideologi nationalismen også osmanerne, eller de nye unge tyrkere, som de kaldte sig selv på det tidspunkt, og det førte så til en forfølgelse af armenerne. Under dække af 1. verdenskrig blev omkring 1,5 millioner af 2 millioner armenere myrdet i et voldsomt folkemord, som i grusomhed, om end ikke af omfang, kunne måle sig med holocaust. Efter 1. verdenskrig var Armenien i en kort periode selvstændigt, men i 1920 blev størstedelen af landet indlemmet i Sovjetunionen, og resten forblev en del af Tyrkiet. Da Sovjetunionen så brød sammen i 1991, så blev den sovjetiske del selvstændigt under navnet Armenien. Mellem det nye Armenien, der var blevet skabt her, og så den anden nye stat, Aserbajdsjan, der også er tidligere sovjetområde, der ligger der en lille bitte provins, der hedder Nagorno-Karabakh. Og den her provins, den havde i 1991 flertal af armenske indbyggere, men det var formelt en del af Aserbajdsjan, og så havde vi problemet, for at sige det helt simpelt. Lisanne, og i den kontekst, nu er vi jo så et par år efter det i 2015, hvad er det så, der udløser alt den der ballade i 2015?
1: 2015 er jo 100-året for folkemordet, og det beslutter den armenske stat at mindes, og en af de ting, man gør, det er, at man udvælger en gruppe af eksilarmenere i diaspora, og så en armensk armener, dem sætter man sammen i den her genealogi, som så synger en sang, som handler om folkemordet. Og det siger, nu Tyrkiet er ikke med, men kommer selvfølgelig med en officiel protest og siger, at der var ikke noget folkemord. Altså var Jan, som de siger, der var folkemord. Der skete ikke noget. Og EBU tager jo så, siger, det er en politisk sang, det kan simpelthen ikke være rigtigt, siger både Aserbajdsjan og altså Tyrkiet udefra. Og der er jo flere lande, som ikke anerkender det her folkemord. Men så siger de til Armenien, Armenien siger først, det selvfølgelig handler det da ikke om noget folkemord, det er bare en hyldest til den armenske stat og sådan noget. Men så får de at vide, at de skal simpelthen lave sangen om. Og det de så gør, nu hørte vi jo omkvædet, for det de så gør, det er, at de ændrer titlen fra Don't Deny til Face the Shadow. Og så kan man sige potato, potato, men det er ikke helt, fordi altså det her benægtelsen, det er en vigtig ordlyd, som man face the shadow, det betyder, at man må se på de der spøgelser fra fortiden. Men vi hørte jo lige omkvædet, de synger don't deny, don't deny, don't deny, så mange gange i den sang, så der blev ikke rigtig ændret noget, men altså, der blev ændret en titel for forms skyld. Ikke?
0: Ja, når man så ser musikvideoen, der hører jo altid en video til præsentationen her, så er det jo sådan nogle familiefotos, hvor nogle af dem, der er på familiefotoet, de forsvinder.
1: Ja.
0: Så jeg tror, man skal være meget sådan armenienvenlig for ikke at mene, at de ligesom har bevaret budskabet i det her, ikke?
1: I hvert fald, jo. Ja.
0: Og det er jo også selv den dag i dag en kæmpe konflikt. Altså, de fleste historikere er ret enige om, at det her folkemord, det fandt helt bestemt sted. Men der er stadigvæk ret mange, der benægter, at det kan lade sig gøre. Og den konflikt må jo også sidde i de her mennesker, som sidder derovre.
1: Den sidder de mennesker, den sidder også i sangkonkurrencen. Der har været masser hvad hedder det, især Armenien har hivet den der konflikt ind rigtig, rigtig tit. Altså, der har været en armensk, hvad hedder det, person, der læser pointene op med et billede af statuen fra Nagorno-Karabakh. Der har været, de har vist flaget fra Nagorno-Karabakh også under konkurrencen, ikke? Så der er masser af, kunne man sige, konflikten kommer ind alle de steder, Armenien kan finde ud af at putte den ind i konkurrencen. Og især nu i konkurrencen er det i forhold til Aserbajdsjan.
0: Ja, og der skal man jo igen huske, at bare fordi nogen gør noget politisk, så behøver det ikke nødvendigvis være forkert. De kan jo godt have ret i, at der er den der. Hvordan reagerer EBU i det her? Altså, hvad siger de til det?
1: Jamen, EBU giver bøder, når der sådan noget her sker, ikke? Så der Armenien, det var i Malmø, tror faktisk, det var i 2016, da Ukraine vandt, men der Armenien, de stod og viftede med den Nagorno-Karabakh-flag. Det er nogle ukrainske sanger, viftede med krimflag. Der var rigtig mange flag, som de ikke brød sig om på det tidspunkt på scenen. Men der fik Armenien en bøde for at politisere konkurrencen. Det blev pillet ud i 2009 i Moskva. Der er det, de sidder og med den her armenske statue, der står inde i Nagorno-Karabakh. Den var i deres musikvideo. Den blev pillet ud af det var Rusland, der kørte på det tidspunkt. Altså selvfølgelig også for at undgå en konflikt i noget, som ikke længere er internt, men meget tæt på jo i hvert fald. Så man reagerer ved at forsøge at redigere det væk, men man reagerer jo ikke meget voldsomt. Altså det kan vi jo lige se på den folkemordssang fra 2015. Altså det var titlen, der blev ændret, men omkvædet fik lov at blive der, som var budskabet.
0: Ja, så man lavede nogle mindre, det der vel i fodbold ville være, man gav et gult kort,
1: ja,
0: ikke? Men ikke et rødt i første omgang. Og det var vel også, fordi det, trods alt, så var det på et tidspunkt, hvor der stadigvæk var, altså, der var en vis, man så det også som en del af ytringsfriheden, ikke? Man måtte jo også synge sange om noget.
1: Præcis.
0: Altså, det var
1: præcis
0: jo det. Og det giver sådan en vis problem. Jørgen, du var jo også kommentator i Grand Prix dengang, at Sovjetunionen brød sammen, som du var inde på tidligere. Der kom jo ret mange nye deltagere i den forbindelse i årene efter. Og jeg husker sådan svagt, at der var sådan noget diskussion om noget med nogen, at de her stemmegrupper, ligesom den nordiske gruppe, ikke fordi vi på nogen måde kunne finde på at stemme på de andre nordiske lande lidt mere end de andre, men at det der med, at der lige pludselig dukker noget op, som er nogle nye mønstre. Men internt i miljøet blandt jer, der sådan var inde i, diskuterede man så, at der kunne komme nye konflikter, ny ballade ud af den her, det her sammenbrud?
2: Man var meget lang tid om at implementere det her, fordi det var jo rigtig mange lande. Alle ville sådan set gerne være med i det vesteuropæiske Melodi Grand Prix. Så altså allerede fra 1990 i hvert fald, der begyndte man at diskutere det. Og der skete jo i virkeligheden ikke noget som helst før 1993. Der skete der noget, selvom Balkankrigen for eksempel, den accepterede man jo, det var man jo nødt til, for der var jo krig, men man lavede jo Grand Prix under alle omstændigheder, og man begyndte allerede så småt at få nogle af de her østeuropæiske lande med. Og det gjorde man på, man lavede mange mærkelige regler, og det gjorde man også i op igennem 90'erne, fordi man synes jo, at det var blevet et stort og voldsomt show, og der var rigtig, rigtig mange, mere end 25 lande nogle gange, der ville være med, og det blev for langt, og der var mærkelige regler, men man vidste faktisk overhovedet ikke, hvad man skulle gøre ved det her. Så foreslog slovensk TV, at de ville lave en lille konkurrence med nogle af de østeuropæiske lande, som var mest interesserede. Det var 10 lande, der var mest interesserede, så de lavede simpelthen en konkurrence, selvom krigen rasede i Balkan endnu. Men så sagde man, der skal også være noget til at forlyste publikum med i alt det her krig, så vi gennemførte. Og der vedtog man så, at de tre vinderlande i med det her Grand Prix skulle så have lov til at komme ind i det vesteuropæiske Grand Prix. Siden blev det så flere lande, men det var starten. Der kom, sjov nok var et af de lande, det var så Slovenien, der kom.
0: Det skete nok.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja. Men Bosnien-Herzegovina, så vidt jeg ved, også, så vidt jeg husker. Ja, men under Kroatien, ja, det var de tre lande. Og på den måde eskalerede det. Og så blev der nye regler, og man kunne slet ikke have alle de der mange interesserede lande, og så blev det til det, der vi kender i dag, med først én semifinale, og så to semifinaler. Nu er det optaget en hel uge, ja, kan man godt sige.
0: Det er ligesom Super Bowl Week i NFL. Mm, ja, ja, men grundlæggende, så det, fordi det undrer mig, når man sådan kigger det ud på, nemlig det der med, jamen, man vidste jo netop, at Jugoslavien på det her tidspunkt, at det var jo ikke bare en potentiel heksekedel, det var vitterligt en heksekedel. Og man så ikke har tænkt det ind, ligesom, ved du, om man har haft drøftelser om det på andre steder?
1: Drøftede sig om?
0: Om man rodede sig ud af noget farligt ved at invitere de her mennesker ind, ikke? Eller de her
1: altså,
0: lande ind?
1: Jeg tror ikke, man troede, man... Altså faktisk, på det her tidspunkt skal vi huske, der var en enorm Europa-entusiasme. Altså, da muren faldt, jerntæppet faldt, troede vi alle sammen på friheden og fremtiden og et fælles Europa, og der var ikke et øje tørt. Og Jugoslavien havde jo tidligere været med, og faktisk med sidste gang i 92. Altså rest Jugoslavien, det vil sige Serbien og Montenegro, mens de andre så ikke længere var med. Og så åbner man for, som Jørgen siger, altså man laver den her konkurrence, og så kommer faktisk de tre lande, som jo, altså Kroatien har lige afholdt Eurovision 2 år før, eller sådan noget, de gjorde det i 90, ikke? De andre har jo alle sammen repræsenteret Jugoslavien på et eller andet tidspunkt, så på en måde var det en hjemkomst. Og det man snakkede meget om, altså det var selvfølgelig et stort problem, hvad hvis Bosnien vinder, ikke? Det ville være virkelig svært, og det ville være lidt ligesom, hvis Ukraine vinder. Hvad gør man så? Hvad hedder det? Fordi der var krig, og de kom faktisk ud af et belejret Sarajevo. Altså, de måtte løbe afsted under kugleregn og hvad som helst for at komme frem til Eurovision. Så vil man sige, hvis nogen vil dø for Europa og Eurovision, så var de der. Altså, fordi det, for dem var det vigtigt, som Jørgen også siger, ikke bare underholde befolkningen, men også at vise, at man fandtes. Altså, at man kunne komme og være helt normal og synge sang. Men det, man faktisk gjorde, som er super interessant, også i lyset af de senere konflikter, det er, at man tog den her krig ind i konkurrencen. For det første, man skulle igennem til Sarajevo, som var belejret under bomberegn. Og det kan man høre, så folk jubler og klapper i salen, det er i Irland. I 96, hvor det bliver holdt i, der har været jo fredsforhandlinger, bliver holdt i Norge, der sender man billederne fra et sønderbumpet Sarajevo, altså sangeren går rundt der med huse, der er bumpet, og blomster, der ligger. Og i 99, hvor jeg tror, det var NATO-tropperne faktisk, der var kommet til at bombe sendemasten på Balkan, så de kunne ikke se Eurovision. Så sang man en hyldest til krigens ofre. Det blev holdt i Israel her, og man synger den her hallelujah-sang, som er en hyldest til ofrene for den eks-jugoslaviske krig. Så det fyldte noget. Jeg tror ikke, man var den mindste smule nervøs for, at der skulle ske noget, altså andet end... Hvis Bosnien vandt, så vil man have problemer.
0: Men man kan sige, det er jo på mange måder en opfølging. Man har de her to ballader, man har Sovjetunions opløsning, og så senere Østeuropa, hvordan de kommer ind. Man kan sige, hele det her, det slutter, hvis vi siger Nagorno-Karabakh på, at problemet i dag ikke længere eksisterer, fordi at Aserbajdsjan har nu kontrollen over hele området, og der er i alt væsentligt ingen armenere tilbage. Så den konflikt er i hvert fald på den måde løst. Og med den oplysning, så glider vi stille og roligt videre til tredje og sidste del, som handler om Rusland og Ukraine, og der starter vi også med et stykke musik.

0: Den her sang, det var Ruslands bidrag til Eurovision 2017. Der er ikke nogen, der kan huske, den blev sunget til konkurrencen, for det blev den faktisk ikke. Ukraine havde vundet året før, og finalen skulle derfor afholdes i Ukraine og i Kiev. Og den ukrainske sikkerhedstjeneste, de valgte at skride ind og forbyde sangerinden her, Julia Samilova, tror jeg hun hedder. Jeg er ikke sikker på, at det er den helt præcise udtale, men det er helt ved siden af. Men de forbød hende at rejse ind i Ukraine, fordi hun havde rejst frem og tilbage mellem Krim og selve Rusland. Det blev russerne så sure på, og så trak de sig fra konkurrencen, selvom de havde fået tilbud, at hun kunne synge for Moskva, og så kunne det blive vist i det her. At Rusland og Ukraine giver problemer, det ved man jo også, hvis man ellers åbner for en radio eller åbner en avis nu om dagen. Ukraines historie, den er lang og indviklet. Kort sagt, så var den nordlige del, i hvert fald når vi går tilbage til 1500-1600-tallet, delt mellem Rusland og forskellige centraleuropæiske riger. Den sydlige del af Ukraine var indtil omkring år 1800 en del af det osmaniske rige, hvorefter at området i 1780'erne blev erobret af Rusland. Efter 1. verdenskrig, så blev hele Ukraine så til en region i Sovjetunionen, og ikke mindre end to af de russiske ledere, nemlig Khrusjtjov og Brezhnev, de var faktisk født i det, vi i dag kalder for Ukraine. Men Sovjetunionen brød jo sammen i 1991, og så undersøgte man, hvad folk gerne ville, og et flertal i den her region ville gerne være et selvstændigt land, og det blev de også. Og så kan man sige, så burde der jo ikke være flere problemer, men det kom der alligevel. Sagen var den, at det nye Ukraine, det havde og har et ret stort russisk befolkningselement, og i de første mange år, der var det også politisk domineret af det her nye Rusland, der opstår efter Sovjetunionen forsvinder. Det fører så til en konflikt mellem på den ene side EU- og NATO-orienterede dele af befolkningen, og så på den anden side russisk-orienterede dele af befolkningen. Og i første omgang, så var det faktisk de russisk-orienterede, som var dominerende og vandt. Men i 2005, der var der den såkaldte Orange Revolution, som betød, at EU-venlige og russisk-fjendtlige partier de fik magten. Det vendte sig igen 5 år efter, i 2010, hvor Viktor Yanukovych blev præsident efter et valg. Han trak sig Ukraine ud af det tætte samarbejde med EU og stoppede samtalerne om optagelse i NATO. Og så i 2014, så blev han væltet ved et statskup eller en revolution, lidt afhængig af, hvor man ser det fra, hvilket fik Rusland til at sætte militær ind på Krim og i det, der hedder Donbass-regionen, som ingen vidste, hvor lå før 2014, men som alle i dag ved, hvis de har set en TV-avis. Spørger man i Kiev, så var det her, den her militære intervention en ulovlig besættelse. Spørger man i Moskva, så var det en nødvendig aktion for at beskytte russisk orienterede borgere mod overgreb fra den vestlig kontrollerede regering i Kiev. Konflikten eskalerede derfra og kulminerede med, at Rusland i 2022 angreb Ukraine med store styrker og førte til den krig, som i talende stund desværre stadig raser. Lisanne Wilken, hvordan påvirkede det her evolution? Der har været en forhistorie, og så sker der noget i 22 år, ikke?
1: Jo, altså lige kort er faktisk, at konflikten har jo været med i hvert fald siden invasionen på Krim, og har været et torn i øjet på EBU, som synes, at Ukraine måske også lige politiserede konkurrencen lige lovlig meget, også ved at lukke Rusland ude i 2017. Det fik de en bøde for. Men så sker der det i altså nu synes jeg, EBU's historie har faktisk ikke været at holde med de onde, eller de gode, eller de nogen som helst. Det har faktisk været at forsøge at få de her konflikter ud af konkurrencen. Og det har også været at bede folk om at stille deres våben ved indgangen, og så kan de have deres krig bagefter og udenfor, men ikke ind i konkurrencen. Så det, der sker i 2022, lige så snart Rusland har invaderet fuldskala invasionen, så henvender Ukraine sig faktisk til EBU og siger, det kan ikke nytte noget, at Rusland skal være med i Eurovision. Og nu tænker vi sangkonkurrence, men det betyder virkelig, virkelig, virkelig meget mange steder i verden at være med i den her konkurrence. De vil ikke have Rusland med, og EBU svarer faktisk i første omgang, ej, altså det må de gerne. Altså vi her synger vi, og vi har fred med hinanden, og så må I være i krig udenfor. Og så var der en række tv-stationer, inklusive Danmarks Radio, som sagde, men hvis Rusland kommer, kommer vi faktisk ikke. Og så stod man, så begyndte det. FIFA sagde, ej, Rusland skal heller ikke være med til at spille fodbold. Forskellige organisationer begynder at diskutere sanktioner mod Rusland, og så siger EBU også, nej, så må Rusland ikke være med. Og så vender man på tallerken lidt det samme, som man gjorde faktisk med Bosnien nede i 90'erne, hvor man viste en stor solidaritet med krigens offer. Så vender de og gør det her til en kæmpe iscenesættelse af solidaritet med Ukraine. Man synger Give Peace a Chance i koordineret hen over europæiske radioer, jeg ved ikke hvor mange gange i løbet af foråret, og det er så også den, der åbner ballet i Torino, da Eurovision kommer. Man har et band, som i øvrigt var blevet nummer to i Ukraine. Altså, det var faktisk ikke dem, de havde valgt det første omgang, men så havde de her problemer med folk, der rejser ud af en af Krim, og det, så må man ikke være med. Så de har Kalus Orkestra, som pludselig bliver sådan en åbenbaring for alle, og som, jeg vil lige sige, altid ville have klaret sig godt i konkurrencen. Altså, det er ikke sådan, men selvfølgelig fik de også en enorm opbakning. Altså, vi kan se det på juryen, de ligger nummer fire hos juryerne. Så det ville de nok være ind på en normal konkurrence, måske lidt mere. Får en enorm opbakning fra det europæiske publikum, som jo bare, viser, at vi holder med Ukraine. Og så får man den der kæmpe fest i Liverpool året efter, hvor...
0: Hvor de skulle have været i Ukraine, men det kan det ikke være på grund af...
1: Nej,

0: beslutning om, at man skal holde al politik ude fra sådan en sangkonkurrence, ligesom man skal holde det ude for en fodboldkamp, så bliver man nødt til at graduere det. Når alvoren virkelig banker på, som det jo gør, i en krig, hvor et land bliver invaderet på den måde, eller forsøgt invaderet, og bomber regner ned over en hovedstad, så må man på en eller anden måde graduere. Og det var det, EBU efter mange overvejelser, vil jeg lige sige, besluttede. Og så kommer jeg også til at tænke på den alvor, der er i den slags beslutninger i dag, hvor hvis jeg må have lov til en lille anekdote fra helt tilbage fra det første år, hvor Danmark skulle holde Eurovision i Tivolis koncertsal året efter Greta og Jørgen Ingemann. Og der var det jo første gang, Danmark skulle holde det, og der var ikke nogen særlige opsyn med, hvem der kom ind, og hvad folk havde på, og der var gennemlysninger og sådan noget. Det var man ikke nået til endnu. Det var man ikke nået til. Og så lige pludselig, midt under den direkte sending, så kommer der en mand med et kæmpe skilt, hvordan han er kommet ind med det store skilt, og der står ned med Franco og Salazar, altså de to diktatorer i Spanien og Portugal. Han blev fjernet temmelig hurtigt, og kameraerne kom væk fra det, så publikum kom ikke til at se det. Og han fik en lille bøde på 1000 kroner, tror jeg nok. Men han kom ikke i spjældet eller noget. Der var ikke stor opsigt, og det blev nævnt i aviserne bagefter, og det var det. Det var en meget mere uskyldig tid, og jeg begræder der meget, at der er kommet så meget fokus på de her store internationale forbryderiske krige på alle måder i noget så uskyldigt som en sangkonkurrence.
1: Men det var jo, altså, når man vælger at udelukke russerne, så er det jo det er en politisk beslutning. Jeg siger ikke dermed, at det er en forkert beslutning, det er jo det, jeg prøver at sige. Men politisk, altså, det er det, den jo,
0: det er
1: ikke?
0: Den, ja. Det er den, og det er jo det, jeg siger. Når alvoren virkelig banker på, så må man jo altså graduere og gå på det, der hedder kompromis med tidligere beslutninger.
2: Jeg tænker, det er også vigtigt, at EBU stod ikke alene om den her beslutning. De var ikke engang de første, men de var næsten de første. Altså, de var nummer tre eller noget, der besluttede for at sanktionere Rusland ved at holde dem ude. Der var et generelt politisk klima på det tidspunkt om at begynde at boykotte Rusland. De kom ud af sportsbegivenheder, de kom ud af alt muligt. Så det var også en, kunne man sige, mere sikker beslutning, end det vi har set situationer, man har været i siden. Fordi det var også de her, man kan sige, det bliver altid et problem, også når EBU skal træffe de her beslutninger. Det er jo også et spørgsmål om at lave udenrigspolitik, og det er jo nemlig tv-stationer. Men det er jo ikke nogen af de lande, som dominerede på det tidspunkt i EBU, og i hvert fald de nordvesteuropæiske lande, var jo lynhurtige ude og bakke op, ikke? Og også boykotte Rusland. Så det har været en stor solidaritetserklæring, en vigtig beslutning, men også en, som var gjort i en kontekst, hvor der i det hele taget var, man var i gang med at boykotte Rusland.
1: Ved du, om der var nogen internt i organisationen, der ligesom flagede det der med, at når man først har taget en beslutning, altså når man først har sagt A, så kan man også senere blive tvunget til at sige B?
2: Nej, det ved jeg ikke, men jeg ved, at det er noget, der startede fra Nordvesteuropa, altså det var jo altså fra Litauen, jeg tror, det var Litauen, der startede det, og så gik det sådan som dominobrikker ned gennem Norden, og så ud i de vesteuropæiske lande, altså Holland, Belgien, som var med til at boykotte. Det har ikke været alle lande, der har været enige i det. Det, der skete på det tid, fordi vi ved jo, at der har været forskellige holdninger trods alt til Rusland, og der er også forskellige holdninger til, hvad der er eller ikke er rigtigt i den konflikt. Men det er noget, man har holdt inden for murene. Altså, der var ikke nogen divergens blandt de forskellige tv-stationer. Ikke nogen, altså Serbien for eksempel, var ikke ude at sige, det synes vi faktisk er en dårlig idé, eller hvad nu, hvis der kommer noget andet, eller sådan noget. Så det kom frem som en enig beslutning, og det er selvfølgelig, altså når man ser også, hvordan de gjorde det efterfølgende, jeg tror, de bare troede, at nu var, altså på en eller anden led, ikke forudså, at der ville komme en anden konflikt og ramme dem lige nakken. For det kom der jo så. Ja.
1: Men spørgsmålet er, om de måske, Jørgen kom med et ganske glimrende eksempel, altså Franco og Salazar, som jo efter 2. verdenskrig, eller fra en gang i 30'erne, regerede henholdsvis Portugal og Spanien helt op til slutningen af 70'erne, og som heller ikke, lad os sige, ville have vundet nogen venstre, eller hvad hedder det, popularitetskonkurrence på venstrefløjen i 1960'erne, nogen af dem. Altså, den konflikt var jo på meget måde parallel. Altså, man havde jo oplevet det før. Tror du, man måske et eller andet sted også tænkt, nå jamen, det gik jo, det gik jo rimelig roligt sidst, så det her bliver nok ikke

0: værre.
1: Altså hvad?
0: Altså, at man havde lært noget af det, jeg tænker, men konflikterne, de strejfer Eurovisionen, men de går ikke rigtig ind i det her, som man jo har set senere, at de godt kan finde på at gøre. Altså, nu siger du selv, Ukraine politiserer, Armenien har politiseret. Altså, det er jo ikke... Det er jo små budskaber. Men man har jo alligevel ikke oplevet den der massive holdningstilkendegivelse fra folk, som man så. Heller ikke i 60'erne, hvor det jo netop var en mand med et skilt, som formodentlig blev eskorteret ud.
2: Et papskilt.
0: Papskilt, ja. Ja, og han gjorde sikkert ikke ret voldelig modstand, da han blev flyttet.
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Han havde opnået, hvad han ville.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Altså, der har været masser af konflikter i Eurovision. Det vi skal tænke på, der har været en stor forskel, det har været, hvor meget pressebevågenhed har de haft. Tænker Eurovision 1981, hvor Danmark i øvrigt var inde at klage, da Storbritannien vandt, det var i Dublin. Det er på det tidspunkt, hvor de nordirske politiske fanger sultestrækker i konflikten oppe i Nordirland. Der er stor sympati i republikken, som skal holde Eurovision. Stor modstand mod Eurovision. Mange boykot og selvfølgelig bombetrusler mod Storbritannien og efterfølgende Danmarks Radio ud at klage og sige, at de havde fiflet ved lyden, så det var derfor, vi ikke vandt derovre. Ikke? men hvad hedder det? Så der har været masser af de her konflikter. De har fået meget, meget mindre bevågenhed. Altså mediebevågenhed og i det hele taget også bevågenhed for de grupperinger, der protesterer i dag, har ikke nødvendigvis været fans af Eurovision sådan op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, tror jeg nærmest, de har set det som sådan noget ubetydeligt popmusik, ikke?
0: De har været på Niels Jørgens Kaisers hold og tænkt, det var den rigtige kultur, yes, hvor man skulle gøre den slags ting, yes, hvis man kom igennem. Men det har alligevel sådan strejfet i
1: jo, jo, perioden, det har jo også været holdt i Frankos Spanien. Altså, han holdte jo 69, vandt i 68. Det var på et tidspunkt, hvor Spanien var i undtagelsestilstand, fordi der var uro op i Baskerlandet. Hvad hedder det? Man havde faktisk haft en sang der i 68, der skulle have været sunget på katalansk. Det ville regimet ikke være med til, så den blev... Man udskiftede sangerne, så sang hun på kastiliansk i stedet for. Men der har man bare et repressivt regime, som kan holde det nede. For det var det, de kunne. De fik Dalí til at lave kunsten i salen. Altså kunstneren Salvador Dalí, hvad hedder det? Og man havde en fantastisk fest, hvor alt, hvad der lignede, fordi man havde også ungdomsoprør i Spanien, man havde også rebelske grupperinger, alt, hvad der lignede rebelske grupperinger, blev holdt meget, meget langt væk fra den her konkurrence. Så man har håndteret det på nogle andre måder. Ikke nødvendigvis, det betyder ikke noget, men med lidt mere hårdhændede metoder måske.
0: Ja, lokalt. Kan du huske den der episode i 81, hvor Irlands spørgsmål lige pludselig kom ind i? Ja. Var det noget, man talte om?
2: Ja, det var det. Det talte man om, men altså, det er jo rigtigt, hvad vi får at vide her, at det blev holdt nede. Altså, der var ikke... Det endte ikke med nogen boykot, og det endte i fred og ro og gammel, uanset at det var en alvorlig situation i 81. Fordi Johnny Logan havde jo vundet året før i helt fredelig, og en helt fredelig sang, og helt upolitisk. Det var hans første vindersang. Så al den ballade, der var, og tumult, men det var da et stort samtaleemne blandt alle os kommentatorer, og vi var meget bange for at overhovedet komme til, at jeg var i hvert fald, at berøre emnet i vores kommentatorarbejde.
0: Ja, fordi så kunne man lige pludselig risikere, at det blev til en sag eller
2: ja,
0: et sted.
2: Ja, ja det ville det blive. Altså, det ville blive opfattet den ene og den anden som til fordel for dit og dat, så man skulle holde nælderne og ordene væk.
0: Hvordan har du... Nu har du været i den der verden siden...
2: Ja.
0: Ja, i hvert fald siden 77, forstod jeg. Der fik du den første opregning, og du har jo så også fået det tidligere. Men, altså, men hvordan har du det egentlig med, at det bliver italesat? Det gør vi jo også ved at lave den her udsendelse. Som en politisk kampplads og sådan noget.
2: Det har det rigtig skidt med, fordi det er jo ikke meningen. Altså, da Marcel Besançon, som han hed, chefen for schweizisk TV, sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Hvor man kun skulle tænke på de her dejlige sange, og man skulle tænke på, dengang der var det jo ikke adgang, man kunne ikke gå ind på Spotify eller noget andet. Man skulle tænke på, at man kom til at lære andre musiske og musikalske kulturer ved det. Det var sjældent en spansk melodi blev populær i Danmark, medmindre den blev oversat til dansk. Ikke? Så man skulle lære alt det her. via den her sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år, desværre.
0: Men der er også, altså hvis man lytter til den konkurrence, som Lisanne har siddet og hørt der i 1979, den danske, hvor du selv var vært, der er også nogle af sangene, hvor man, hvis man hører dem i en moderne kontekst, tænker, det var alligevel noget, der handler om kapitalisme, og vi har Rasmus Lippert inden. Altså, det er jo ikke, fordi det ikke handler om noget.
2: Nej, men det gør jo ikke noget. Altså, det er jo ikke en alvorlig politisk situation, at der er nogen, der hader kapitalisme, og nogen elsker kapitalisme. Det er jo ikke alvorligt.
0: Det er ikke holdninger, der er problemet.
2: Det er bare en holdning. Ja, ja. Det er jo bare en politisk holdning, man har til livet og til vejen. Ikke? Så det er ikke noget, der har betydning for sådan en sangkonkurrence.
0: Det blev aldrig set som et problem for konkurrencen.
2: Nej, det første gang, jeg oplevede et problem, det var faktisk det andet år, da vi kom til Israel med Halleluja. Fordi der var jo skarpskytter på de forskellige tag rundt omkring med sigte ned på indgangen til det sted, hvor vi afholdt Eurovision. Og det er altså, hvor vi blev gennemlyst og to gange dobbelt. Først en gang, og så, da vi var slået derigennem, så en gang til, så er vi ikke havde nogen granater eller revolver eller andet skudt med ind i salen. Og jeg oplevede også missiler, hvis det hed sådan dengang i 1979, der ramte ned ikke så langt fra, hvor vi eventuelt spiste aftensmad og sådan noget. Så det var første gang, jeg oplevede den slags der.
0: Det var en lidt anden stemning, det var i Gyngemosen, når man satte den slags op.
2: Ja, det var det.
0: Vi vender tilbage til hele det her med Israel-Palæstina i næste uges udsendelse, når vi kommer lidt tættere på nutiden. Men sådan her til sidst, hvordan ser I for fremtiden på konkurrencen? Du kan jo starte, Lisanne. Men tror I, at det her, er det en uskyld, der er blevet berøvet, eller er det en noget, der kan vendes igen?
1: Jeg synes det, altså hvis du havde spurgt mig sidste år, havde jeg sagt selvfølgelig, og den holder 75 års jubilæum, fordi vi skal også være opmærksom på, at selvom det er en politisk platform, så er det også, altså Eurovision-musik er super populær, også blandt yngre mennesker og rundt omkring i Europa, og de lytter faktisk, altså netop på grund af sociale medier, så lytter de til hinandens sange, altså de får karriere rundt omkring i Europa, og i øvrigt også i USA, ikke? Så det er mange ting, men det, jeg synes er bekymrende, det er faktisk ikke så meget den seneste konflikt, så meget som den deling, vi har set i EBU, altså den åbenlyse konflikt, vi ser mellem broadcaster, for det var det, vi faktisk ikke så med Ukraine, der ser vi med Israel nu, hvor der er nogen, der melder fra, og siger, at vi kommer faktisk ikke til 70 års jubilæet. Det er meget ikke at komme til 70 års jubilæet, og det er meget, når man er Irland eller Holland, eller den sags skyld Spanien, men altså lande, som har, altså, Holland er grundlæggende medlem, Irland har vundet flest gange, sammen med Sverige, ikke? Men ellers, det er nogle betydningsfulde lande, som vælger at blive væk til 70 års fødselsdagen. Ikke? Det synes jeg er bekymrende. Og det, at det bliver en åbenlyst konflikt, det bekymrer mig for samkonkurrencens fremtid, at der er konflikter, at den bliver brugt som en politisk platform. Det tror jeg sådan set er med til også, at det kaster opmærksomhed på den. Og det giver for folk, som er en lille smule snobbet, og lad os bare sige, at det er rigtig mange mennesker i Danmark omkring musik, giver det alligevel en anledning til at interessere sig for, hvad der foregår omkring sangkonkurrencen. Den har aldrig haft så meget opmærksomhed, som den får nu. Så jeg har været optimistisk, indtil vi pludselig så den her deling, så er jeg lidt mere usikker.
0: Hvad siger du, Jørgen? Kommer du som gæstekommentator til 100-års jubilæet, og så er det en
2: måske politisk konkurrent? Måske ikke til 100-års jubilæet, men 75-års jubilæet, det vil jeg da gerne med til. Det er da helt sikkert, men jeg er helt enig. Altså, det er meget bekymrende, at der er nogen, og det synes jeg faktisk er det mest bekymrende, at der er nogen af de tidligere meget, meget stabile lande, som har været stabile og trofaste i årevis, at de pludselig bakker ud. Det har vi kun set ved nogle ganske enkelte lejligheder, og kun Sverige en enkelt gang, der pludselig blev bange for hippieoprøret i Sverige i 70'erne, men de kom hurtigt tilbage igen. Og jeg kan kun håbe, at de lande, der har meldt sig ud her, kommer hurtigt tilbage igen.
0: Det blev de sidste ord, vi er desværre løbet tør for tid. Det var ikke meningen fra starten af, at Eurovision skulle være politisk. Hvis skaberne af den første udsendelse drømte om noget, så var det teknologisk udvikling og ikke en politisk platform. Men forholdet mellem Øst og Vest, murens fald og ikke mindst konflikterne i Mellemøsten, er en del af virkeligheden. Og derfor blev de, og er de jo også en del af showet, uanset hvad de medvirkende så måtte mene om det. I næste afsnit så kommer Lisanne Wilken tilbage, og sammen med Maja Simonsen, så taler hun om LGBT+ problemer eller muligheder, og om Israel-Palæstina, og selvfølgelig også om DR's og Danmarks håndtering af de politiske kontroverser, både før og især nu. Tak til Lisanne Wilken for at tale med i dag, og især tak til Jørgen De Mylius for at kaste glans og glitter over kampen om historien, så vi også kan blive et populært DR-program som det, du plejer at lave. Redaktionen bag kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
3: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 3 timers P1 morgen at begynde ugen med. Men inden da, en radioavis, for klokken er 6.
4: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9:30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
5: Jeg føler det meget rart, at der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
4: Og det kommer ikke bag på Aida Bigic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
6: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
4: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
7: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
4: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
8: Fakta er jo bare, at når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
4: Danmarks Naturfredningsforening er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Rus, har ingen kommentarer. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
9: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
4: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære, og se om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså for Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianer, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Sjæl mødte en af de mange glade fans.
10: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
11: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
10: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
11: Vi må hygge. Jeg går videre. Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
4: Lød det altså her fra en glad Ole skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.

0: Godmorgen. Så er det blevet mandag. Klokken har passeret 6:05. Det betyder, at vi tager hul på en ny dag, en ny uge, som altid med 3 timers pit morgen foran os.
1: På en morgen, hvor ham her netop er landet i Grønland.
2: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
3: Oh, I love it. Yes.
4: Yeah, it's great.
2: Do you have a message from President Trump with you?
4: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Han elsker at være der, siger USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. Han er klar til at få så mange venner som muligt, siger han. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er øjensynlig en af dem. Han skal nemlig mødes med Landry, fortæller TV2.
0: Ja, vi tager til Grønland den her morgen for seneste nyt, og skal også høre om den nervøsitet, der jo altså lurer under overfladen ved det her besøg. Og så skal vi her til morgen også se nærmere på en principiel sag, som i dag begynder i retten i Kolding. To par har sagsøgt Ankestyrelsen for at bryde den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen.
1: Ja, begge parne her har gentagne gange fået afvist deres ønske om hjælp til at stifte familie, fordi de er blevet vurderet uegnede til at være forældre på baggrund af, at de har psykiske diagnoser. Men afgørelserne mener de to par krænker deres ret til familieliv. Og de mener også, at de bliver udsat for diskrimination på baggrund af diagnoser.
0: Ja, den sag ser vi nærmere på. Vi skal selvfølgelig også i løbet af morgenen til Aarhus, Søren. Og lige smage lidt på den guldfest, som man, hvis man bare åbnede for et fjernsyn eller en nyhedssite i går, ikke kunne gå og se flød ud over det hele i den aarhusianske by. Så
1: masser af guldstøv bader vi os også lidt i.
0: Ja, vi forsøger i hvert fald at få lidt af det på os her til morgen. Velkommen indenfor i studiet, Søren Carlsen og Pernille Rødbæk.
1: Her i weekenden udførte Ukraine et stort droneangreb mod Ruslands hovedstad Moskva, og ifølge nyhedsbureauet AFP har forskellige russiske regioner været under angreb fra mere end 500 ukrainske droner i løbet af natten til søndag.
0: Ja, angrebene har indtil videre dræbt 3 personer, og det russiske statsmedie TASS kalder angrebet for det største i 2026. Droneangrebet finder sted bare få dage efter, at russiske angreb dræbte 24 mennesker i den ukrainske hovedstad Kiev.
1: I et opslag på X skriver præsident Zelensky: "Vores reaktioner på Ruslands forlængelse af krigen og dets angreb på vores byer og samfund er fuldt berettiget." Charlotte Flint Petersen, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Direktør i det udenrigspolitiske selskab. Hvad er det for et signal, Ukraine lykkes med at sende til Rusland med de her angreb i weekenden?
5: Jamen for det første, at krigen er nu også på russisk territorium, i og med, at der er dræbte. Og et andet signal, at de er utroligt kapable i faktisk at ramme dybt inde i Rusland, altså der i selve hovedstaden blandt andet.
1: Ja, ja, for vi har jo set, at Ukraine har været i stand til at ramme russiske olieraffinaderier for eksempel. Men hvilken forskel gør det i krigen, at de nu også lykkes med at ramme Moskva?
5: Det gør det, altså de viser simpelthen, at det helligste er det helligste, at den vigtigste by i Rusland ikke kan undgå og ikke kan forsvare sig selv. Moskva er et af de bedst beskyttede i forhold til luftforsvar, og samtidig så det alligevel lykkes ukrainerne at ramme både strategiske mål og desværre også civile mål.
1: Ja. Hvad ved vi om angrebene her?
5: Jamen, vi ved, at blandt andet lufthavnen blev ramt, et olieraffinaderi, 3 pumpestationer og de her civile boligblokke, 3 formentlig. Og så siger ukrainerne i hvert fald, at det også ramte nogle steder, hvor der foregik sådan tekniske droneudvikling og tekniske steder, så det har været meget præcise mål, og det var også det, der var intentionen ifølge ukrainerne. Det var sådan set ikke at give gengæld, men at ramme de her tekniske mål. Men på en eller anden måde bliver man nødt til at sige, at det er jo det er i hvert fald efter de massive bombeangreb, der har været i Ukraine, jamen så må man sige, at det her er jo en form for eskalation, fordi man viser, hvor dygtig man er i virkeligheden til at ramme, og man også ramte nogle boligblokke.
1: Ja, ja, det har de jo levet med i Ukraine i flere år efterhånden, altså aldrig at kunne vide, hvornår et russisk angreb sætter ind. Og vil du så sige nu, at nu skal indbyggerne i Moskva til at leve med den samme usikkerhed?
5: Ja, det tror jeg egentlig, de skal. Og det er i hvert fald hensigten at sætte en frygt i den og vise, at Moskva ikke er sikker længere. Og det er en stor udfordring, tror jeg, for indbyggerne. Det viser i hvert fald en meningsmåling, at de nu frygter sådan nogle angreb mere, end de frygter meget andet i dag.
1: Er det dit indtryk, at vi ser en optrapning lige nu fra begge sider, når det gælder de her luftangreb?
5: Ja, det mener jeg helt sikkert. Altså, der var jo den her korte våbenhvile, men den blev afbrudt ganske kort efter udløbet og med massiv bombeangreb. Og det er som om, at nu vil man vitterligt vise, at der er ingen af parterne, der giver sig. At der er, altså, en våbenhvile var ikke, skal man sige, indledning til en fred.
1: Fortæller det her ukrainske angreb mod Moskva noget om styrkeforholdet mellem Rusland og Ukraine lige nu?
5: Ja, det synes jeg, det gør, fordi det viser, hvor teknisk dygtige de er i Ukraine, at de faktisk kan, at selvom Moskva er en af de byer, som er allermest beskyttet i Rusland, at de så alligevel kan penetrere, skal man sige, det russiske luftforsvar. Og det viser, at på teknik og er de virkelig, virkelig gode. Og det er russerne også. Det skal man skal ikke undervurdere dem i forhold til deres kunde på dronesiden. Men ukrainerne er teknisk set bedre. Mm.
1: Charlotte Flynn Petersen, du skal have tak.
5: Selv tak.
1: Direktør i det udenrigspolitiske selskab. Klokken er 12 minutter over 6.
0: Antallet af henrettelser er det højeste i 44 år, viser Amnesty Internationals årlige rapport over dødsstraf og henrettelser verden over, som er udkommet i dag.
1: Mindst 2.707 mennesker er blevet henrettet på tværs af 17 lande sidste år, altså i 2025. Det er en stigning på 78% for året før, og det er især hændelser i Iran, som er årsagen til den her stigning i antallet af henrettelser.
0: Ja. Vibeke Klarup, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Generalsekretær i Amnesty International i Danmark. Lad os fokusere, zoom ind på Iran her, som Søren lige fornævnt. Hvor stor en andel af de her 2.707 henrettelser står Iran for alene?
3: Jamen, helt præcis 2.159 henrettede, som er et højt tal og et meget højt tal i forhold til året før, hvor det var omkring 900. Så der er sket en kæmpe eskalation i Iran. Og halvdelen af dem relaterer sig til narkorelateret kriminalitet, men den anden halvdel relaterer sig til det, som styret siger, forbrydelser mod Gud eller forbrydelser mod styret selv.
0: Ja, for det, man jo kommer til at tænke på, når man hører de her tal, det er jo de demonstrationer, vi har oplevet i Iran i det seneste års tid. Er det her, vi finder forklaringen på den markante stigning i henrettelser i Iran?
3: Ja, altså især skete der efter den såkaldte 12-dagskrig, der var i foråret sidste år, hvor Israel angreb nogle af Irans centrale anlæg for atomproduktion. Og der brugte Iran virkelig angrebet til en anledning til at sige, at hvis dem, der kunne have tænkes at mistænkes til at få stået i ledtog med Israel eventuelt, blev virkelig fængslet, forsvundet og også henrettet. Og enhver anden, der kunne føle sig fristet til at bruge den her krise til at udfordre præstestyret, blev også virkelig ramt af styret. Og det gik især ud over religiøse og etniske mindretal. Baluchi og kurder og afghanere blev henrettet. Og så vi også sidste år, at den her kvindeliv-frihedsoprør tilbage fra 2022 stadigvæk trækker spor. Der var også der unge, der blev henrettet, blandt andet i forbindelse med kvindernes internationale kampdag sidste år. Og så indførte styret i oktober i 2025 en lov, der gjorde det muligt at gennemføre de her rettergange hurtigere og også udvide brugen af dødsstraf. Og det vil sige, at hele 2025 var bare et år, hvor der blev henrettet massivt mange hele tiden. Og det sker jo meget markant i Iran på en måde, hvor man hænger på offentlige pladser. Vi så for nylig en ung kendt wrestler, som blev hængt på, på torvet i Qom Salam Muhammadi. Altså for at signalere, at der er nul-tolerance over for kritik og oprør, og for at sprede skræk og advarsel. Og det er meget kendetegnende for Irans måde at bruge dødsstraf på.
0: Det er jo især klasse barskt, det du beskriver, som er foregået i Iran her. Hvis vi sådan zoomer ud, så er det jo så bare ikke kun Iran, hvor vi har set en stigning i antallet af henrettelser. Der er også flere henrettelser i lande som Saudi-Arabien, Yemen, USA, Egypten, Kuwait, Singapore, de forenede arabiske emirater, Japan, Sydsudan og Taiwan, ifølge jeres rapport. Kan man sige noget om, hvad det er for et billede, som tegner sig af den samlede udvikling, hvad det handler om?
3: Ja, man kan i hvert fald sige, at det er det højeste antal henrettelser i 44 år, men det er samtidig en lille isoleret kreds af lande, der bruger dødsstraf, og som vi genkender år efter år. Og de lande, du nævner, er kendinge. Det, der er markant, er, at et land som USA, det eneste i Nord- og Sydamerika, som bruger dødsstraf, hvor der faktisk er sket næsten en fordobling, og hvor særligt Florida tæller for mange henrettelser, og hvor der har været en politisk agitation for at bruge dødsstraf oftere og mere som en måde at slå ned på kriminalitet på. Og det er kendetegnende for mange af de her lande, et behov for at være tough on crime. Men også et klart billede af, at her er lande, som føler sig udfordret, og hvor styret har brug for at have et meget skarpt greb om befolkningen. Det er ofte lande, hvor civilsamfundet har meget lille råderum, og hvor kritikere af styret er uønsket, og man ønsker at have en hård linje.
0: Hvis vi lige skal slutte i det lidt mere positive hjørne her, Vibe Klarup, så er der jo også nogle steder, hvor antallet henrettelser falder, kan jeg forstå. Hvor er det henne?
3: Ja, men heldigvis kan for eksempel i Europa, er det første gang siden Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, at der nu ingen dødsstraf er, og det er jo virkelig glædeligt. Men der er også lande som Nigeria og andre steder i Afrika, hvor man er i gang med at afskaffe dødsstraf, og hvor man også ser et land som Kirgisistan, hvor man forsøgte politisk at genintroducere dødsstraf, men hvor deres forfatningsdomstol sagde, nej, det er grundlovsstridigt, det kan vi ikke have i det her land. Så der er bestemt også positive toner i den her årsrapport.
0: Som er værd også lige at huske på i en ellers, hvad kan man sige, lidt dyster rapport, I er kommet med i dag, Vibe Klarup.
3: Tak. Det synes jeg absolut.
0: Tak for at være med her til morgen.
3: Selv tak.
0: Altså generalsekretær i Amnesty International Danmark.
1: Klokken er 18 minutter over 6. Skal vi lige kaste et hurtigt blik på nogle af dagens aviser?
0: Synes jeg da.
1: Ja, Politikken har talt med Poul Jensen, som har en landejendom på Langeland, en dag, da han kommer hjem fra sommerhus, hvor han har været i sommerhus med sin kone ved Vesterhavet, så ligger der et læs møding i indkørslen til hans landejendom.
0: Velkommen hjem.
1: Ja, og Poul Jensen, han mener, at det er en slags hævn for, at han har skrevet et læserbrev i den lokale avis, hvor han kritiserede svinebøndernes udvidelser af deres bedrifter på øen, og de gener, som han oplever, andre naboer oplever på Langeland. Han mener, at de her svinefabrikker belaster miljøet, lugter skidt, og det forhindrer Langeland i at opnå det her mål, øen har, om at tiltrække flere beboere. Der er flere andre, Politikken har talt med, som har indgivet høringssvar i protest mod de her udvidelser. Og der tager de fat på en lidt principiel problemstilling, fordi de har talt med flere kommuner, som siger, at selvom man måske synes, det er en dårlig idé med meget, meget store svinebrug, så kan det være svært for kommunen at sætte en stopper for det. Okay. Fordi når bønderne, svineproducenterne, ansøger, så skal de leve op til en række krav. Og derfor bliver kommunen ligesom reduceret til sådan en, der lige skal tjekke af, om de opfylder alle de her krav. Hvis de gør det, så skal de give den her tilladelse. Og det er en frustration, man finder i Skanderborg, Syddjurs, Svendborg og Lejre blandt andet, som Politikken har talt med her. Og der adskiller landbrug sig, svinebrug sig fra andre industrier, hvor kommunerne i højere grad har en form for medbestemmelse i forhold til, hvor man klasserer den virksomhederne i erhvervszoner, for eksempel. Det kan man ikke på samme måde med landbrug. Så den principielle diskussion tager politikken.
0: Spændende. Jamen, Jyllandsposten har også været en tur ude i kommunerne, får jeg lyst til at sige. De har været en tur i Varde Kommune. Her kunne man egentlig godt tænke sig, at dem, der var ansat i kommunen, og som så også er frivillige i for eksempel hjemmeværnet eller forsvaret på en eller anden måde, som kan være med til at sikre vores beredskab, hvis der skulle opstå en krise, kunne få 5 årlige fridage til ligesom at træne beredskabet. Og når de er kommet på de tanker, så er det fordi, at der blev indgået en stor aftale i 2023 med de største, nogle af de største virksomheder herhjemme, Danfoss, Danske Bank, DSB, Netcompany, Salling Group, om lige præcis det. Altså, ja, nu laver vi en stor aftale om, de får 5 årlige fridage til ligesom at øve beredskabet. Men kommunerne, de har fået nej. Og det har de fra Ankestyrelsen, fordi at jeg må vurdere, at det er nu engang staten, som har ansvaret for landets forsvar og beredskab, og det skal kommunerne ikke bruge penge på, siger Ankestyrelsen. Men det falder jo både borgmesteren i kommunen lidt for brystet, fordi vi får jo hele tiden at vide, at vi skal opruste, vi skal være beredte, vi skal være klar. Og også Dansk Erhvervsliv er ude med riven i Jyllandsposten i dag og siger, at man beder erhvervslivet om at hjælpe med at forsvare Danmark, og man tillader ikke kommunerne at gøre det samme. Det er en meget uheldig skævhed, siger Pernille Knudsen, der er vicedirektør i Dansk Erhverv. Det er altså noget, man kan læse om i Jyllandsposten, hvor man også, vil jeg bare lige sige, ligesom i mange andre aviser, kan nyde fantastiske billeder fra Aarhus i går. Guldros står der på forsiden.
1: Skulle kunne læse om det i Jyllandsposten.
0: Hvor så lige præcis. Klokken er blevet 22 minutter over 6.
1: Når de unge tjekker ind på en efterskole, bliver de på de fleste efterskoler mødt af strengere skærmregler, end de har været vant til hjemmefra, og det er størstedelen af den faktisk glade for, viser en ny undersøgelse.
0: Ja, det er Red Barnet, som har besøgt 46 efterskoler og spurgt i alt 4.850 elever om deres forhold til skærm, og 3 ud af 4 efterskoleelever siger, at deres efterskole har regler for brug af skærm og mobil uden for skoletiden. Regler, som i stort set alle tilfælde, nemlig 93%, er mere strikse end det mor og far har derhjemme.
1: Ja, hvis man gennemgår elevernes svar, så viser de, at størstedelen af dem er positive over for de her strikse regler, som både giver dem bedre søvn og mere tid til fællesskab. Mogens Sabel, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Forstander på Nordfyns Efterskole. I har ikke selv deltaget i den her undersøgelse fra Red Barnet, men I er også en efterskole med ret stramme skærmbegrænsninger, ikke sandt?
6: Vi har skærmbegrænsninger, ja. Men strenge synes vi ikke, de er. Det er jo en del af, at de møder ind i et fællesskab på en efterskole og har mulighed for at være sammen med en masse andre unge mennesker i fuldstændig samme dagligdag, hvor det er, at skærmen ikke har fokus.
1: Ja, men hvordan er det, I de forsøger at begrænse deres skærmforbrug?
6: Jamen, det gør vi ved, at de har telefonen som sådan i dagligdagen. Og så når vi nærmer os aften og skal til, og de skal være ude i deres hus, hvor de sover og har værelser, så afleverer de deres mobiltelefoner. Og så får de dem så først igen i løbet af formiddagen næste dag. Og det betyder, at der er fokus på, at de er sammen i fællesskaberne. Både i selve huset, hvor de bor sådan en 14-20 mennesker. Og også når de så kommer ind på deres værelser og er sammen der. Og så sikrer vi os også, at de måske ikke bliver forstyrret i samme grad, som man ellers ville have været, hvis man havde sin mobil om natten.
1: Mm. En af jeres elever, 17-årige Daniel Geipel, fortæller os, at han er glad for, at der er nogen, der tager mobilen fra ham om natten.
7: Jeg føler det meget rart, der ligesom en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre natsøvn også, fordi når man bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker på den måde, og jeg føler også bare, det er rarere, at man ligesom kan ligge og snakke sammen, end at man bare ligger på hver sin skærm og kigger hele natten.
1: Ja, han får bedre søvn, når de får snakket mere sammen, siger han. Er det sådan generelt dit indtryk, at eleverne på jeres skole har det sådan med de her skærmregler?
6: Langt størstedelen giver udtryk for, at de synes, at det er godt, at vi har dem. Og det der med, at de kan øve sig i, at de ikke er så meget på deres telefoner, som de måske er, inden de kommer her. Samtidig så er det jo også en del af at være på et efterskole, at vi simpelthen tvinger dem til at være i et fællesskab, som de måske ikke har prøvet så meget før. Og der er mobilen altså et redskab til, og at man, når den ikke er til stede, så opnår vi en nemmere tilgang til, at de her fællesskaber, de opstår, og den her relation til hinanden, nærvær og tilstedeværelse, det gør en kæmpe forskel.
0: Mm. Men har så ikke overvejet, at mobilerne også skulle ud af dagtimerne?
6: Det er jo også noget af det, vi kigger ind i. Altså, vi evaluerer jo hele tiden på det her. Det kan også være, at vi til kommende skoleår, eller måske længere frem i fremtiden, reducerer forbruget endnu mindre, eller endnu mere, end vi gør lige nu. PT, der har vi sådan, at hvis vi har arrangementer af en eller anden karakter, så kan vi godt overveje, at telefonen bliver i vores mobilhoteller hele dagen. Det har alt efter, hvad at vi har på programmet. De skal også have mulighed for at bruge mobilerne i undervisningen, fordi telefonerne kan selvfølgelig en masse fantastiske ting. Så vi vender og vejer hele tiden, når vi har anderledes dage, når vi har arrangementer. Skal man have telefonen, eller skal man ikke have telefonen? Hvilken gevinst har de ved, at vi ikke har telefonen til stede? Og så tager vi et valg ud fra det og informerer selvfølgelig vores unge mennesker om det.
1: Ja, jeg tror, de fleste teenageforældre har oplevet, hvilke konflikter det kan give derhjemme, hvis man forsøger at tage mobilen fra den unge derhjemme. Hvorfor tror du, at I på efterskolerne kan gøre det, og så opleve, at eleverne faktisk er glade for det?
6: Jamen, det kan vi. En ting, det er jo, jeg er jo selv forældre til teenagebørn, og har også en pige, der går på efterskole i dag. Jeg tænker, at man som forældre skal arbejde med det her meget, meget tidligere, end når man når op i den her ungdomsalder, hvor man går på efterskole. Men hvis vi kigger ind i sådan overordnet den måde, at vi gør det på, så synes jeg jo, at det har en gevinst. At vi sætter nogle regler, og i og med, at vi er en efterskole, så er det jo noget, at man kan. Det er ikke noget, man skal. Så når man kommer her som et ungt menneske og skal gå på efterskole, så har vi jo lavet en aftale med både forældre og elever om, at det er de vilkår, man møder ind til. At I skal nok kunne komme i kontakt med hinanden, og I har behov for det. Altså man kan som elev altid komme til os og låne telefonen, så man kan komme til at ringe hjem, hvis det er det, man har brug for eksempel. Så det her, det har noget at gøre med, at vi er en efterskole, hvor det er, at vi kan sætte nogle rammer ud fra de værdier, vi har her på vores efterskole, ligesom alle andre efterskoler i Danmark, så er det noget, vi kan, fordi at det er jo noget, man vælger til. Så det er derfor, vi kan sætte de her regler på en lidt anden måde, end man måske kan ude i det offentlige rum. Mm.
0: Men man kan også sige, at en efterskole er også et sted, hvor unge mennesker flytter hjemmefra og lærer at tage større ansvar for deres eget liv. Hvorfor ikke inddrage de unge i en debat, en snak, en fælles beslutning om en mobilpolitik, vil jeg sige, på efterskolen?
6: Jamen, det gør vi sådan. Altså, vi starter altid skoler op med nogle aftaler i det overordnede billede. Det kan være også nogle andre ting end mobiltelefonerne. Og så lytter vi selvfølgelig til de unge mennesker i forhold til at inddrage dem. Det er jo ikke altid, at de så får lov til det, de sådan gerne vil, fordi at vi har også en erfaring, og det er der, hvor de unge mennesker måske ikke står i samme situation i forhold til, at de har et behov. Vi har en erfaring for, at hvis behovet ikke er der, så når vi et andet sted hen. Så vi er da selvfølgelig i dialog med de unge mennesker, og vi lytter da også til dem. De føler nok ikke, at det er nok, men vi lytter da til dem i forskellige sammenhænge omkring de her ting her.
1: Mm. Tak, Mogens Abel.
6: Ja, selv tak. God morgen.
1: I lige måde.
0: God morgen.
1: Forstander altså på Nordfyns Efterskole.
0: Klokken den nærmer sig så småt 6:30. Mortensen Lauritsen, han er allerede på plads her i studiet, klar til at give os morgens første nyhedsoverblik.
8: Det går ud over den grønne omstilling, at vi endnu ikke har fået en regering endnu. Så lyder det i hvert fald fra landbruget, som er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den såkaldte grønne trepart. Og politikerne mangler altså stadigvæk at vedtage vigtig lovgivning om kompensationer og hvad der kan sås på markerne, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
9: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. alvoren af det, at der er en meget stor uvished.
8: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry han landede i aftes, så skal deltage i en erhvervsmesse, og det her besøg det kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
4: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
8: Jeg er her bare for at opbygge relationer, lytte og lære, og se, om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry i går. Som vi hørte lige før, ja, så følger der ofte mere strikse regler for brug af skærm og mobil med, når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole. Men størstedelen af de unge er jo altså faktisk glade for, at der er sådan nogle lidt mere strikse regler. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Og det kommer egentlig ikke bag på Aida Bigic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred for notifikationerne.
10: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
8: Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i hvert fald i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, og de kan faktisk også være kraftige med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Søren Carlsen og Pernille Rudbæk, så skal vi til Afrika.
0: Det skal vi nemlig. Det skal handle om Ebola, fordi der har været flere tilfælde af den her meget dødelige virus i lande som DR Congo og Uganda, og det har fået Verdenssundhedsorganisationen WHO til at erklære international sundhedskrise.
1: Her til morgen lyder det, at USA vil trække flere amerikanere ud af Ebola-ramte områder, og at man har iværksat en beredskabsindsats, det oplyser USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, CDC, ifølge nyhedsbureauet Reuters.
0: Ja. I alt er mindst 80 personer døde, yderligere 246 smittet alene i Congo, og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen altså spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
11: Hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Mads Geisler.
12: Godmorgen.
0: Læge for Læger Uden Grænser. Du har været udsendt til de her tre Ebola-ramte områder. Når du hører de her forskellige meldinger, hvor bekymret er du så?
12: Jeg synes, det er meget bekymrende, at der nu er smittet både i Kampala og Kinshasa, og det er jo en sygdom, som den her undertype, Bundibugyo, som vi ikke ser så ofte, men som har lidt lavere dødelighed end de andre Ebola-udbrud, vi har set for nylig. Til gengæld så har vi ikke de samme værktøjer til at komme til bunds i epidemien. Det vil sige, at der er ikke rigtig vaccinationer, der er heller ikke den antistofbehandling, som vi havde kunne tilbyde patienterne i Ebola-udbruddet med den der stamme, der hedder Zaire.
0: Så hvad går din bekymring på? Altså, hvad er det, du frygter, det her kan komme til at betyde?
12: Jamen, det er, at allerede når vi hører om det nu, så er der 80 døde nu her, og plus 200 smittet. Men hvis man tænker på, at sygdommen har lidt lavere dødelighed, og allerede 80 døde nu her, og i flere områder, ud over i Turi, så må man forestille sig, at der var ganske mange smittede. Og jeg tænker ikke endnu, at Læger Uden Grænser er i gang med at opskalere sammen med de kongolesiske myndigheder. Og der er behov for rigtig mange behandlingscentre og også transitcentre, hvor man kan stille diagnosen sikkert og opspore de pårørende og tilbyde dem konsultationer for at følge deres symptomer over en periode på 21 dage. Der skal være behandlingscentre, hvor man med sikkerhed kan isolere patienter, der er positive. Og så skal man jo, der skal jo køre smitteopsporing og enormt meget sundhedsfremme i de her områder, hvor man kan sige, at det ikke er en dødsdom at få sygdommen. Man kan søge behandling, hvis man har symptomerne. Og at pårørende og kontakter, der har været kontakt med smittede, skal kontakte nogle sundhedsmyndigheder.
0: Ja. Og når vi snakker om DR Congo, så har vi jo talt om Ebola i den anledning tidligere. Det er 17. gang på 50 år, at Ebola breder sig i lige præcis DR Congo. Hvordan kan det være, at det sker her så ofte?
12: Ja, der er jo nok et dyrereservoir, der igen og igen kan give anledning til smitte blandt mennesker. Og der er forskellige undertyper af Ebola-sygdom, som med mellemrum kommer ud. Udbruddene ser jo meget, meget forskellige ud, om det er i en storby, eller om det er i en lille landsby, der er meget isoleret fra omgivelserne. Når man har symptomer på Ebola, så er man typisk meget, meget syg, når man er meget, meget smitsom, fordi den smitter i kropsvæsker. Formentlig alle kropsvæsker kan man finde Ebola-virus. Men når man er mest smitsom, så er man typisk meget, meget syg. Det vil sige, at det er ikke der, man aller oftest rejser meget. Så nogle af de epidemier, vi har set, der er der høj dødelighed, men det er et lille begrænset område. Så lige nu er der nogle tilfælde i storbyerne, så man skal nok finde ud af, hvordan er de personer kommet til, hvilken transportform har de taget, har de blevet passet af nogle syge familiemedlemmer eller andre, før de er kommet ind på et sygehus.
1: Betyder det, du siger her, at det faktisk er forholdsvis enkelt at inddæmme sådan et smitteudbrud?
12: Og det er ret komplekst, fordi det kommer selvfølgelig an på, hvor vi er henne i verden. Nu er vi i Østkongo og i Uganda. Og i Østkongo er der store problemer, fordi det er sådan set rigtig store vanskeligheder med generel access, altså adgang til sundhedsydelser. Der er dårlige veje, der er også noget korruption, der er et lavt uddannelsesniveau. Der er dårlig økonomisk situation, der er væbnede grupper. Så generelt er der rigtig, rigtig mange vanskeligheder ved at komme i bund med epidemien. Der skal være enormt meget logistik og materiel og uddannede mennesker fra NGO'er, som lærer uden grænser, for de kongolesiske myndigheder til at komme ud, undersøge mistænkelige tilfælde, give sundhedsfremme, evakuere mennesker og give sikker behandling. Så det kræver enormt stor logistik, og der er rigtig mange vanskeligheder lige i Østkongo.
0: Mm. Så et stort arbejde og svære vilkår og også en nødvendighed i forhold til NGO'er byder ind her, blandt andet den, du selv har været udsendt for, Læger Uden Grænser. Hvordan ser du mulighederne for eksempel Læger Uden Grænser i forhold til at bidrage til at løse den her krise?
12: Jamen, vi har flere hold dernede nu her, og de opskalerer i stor stil. Og jeg kunne forestille mig, at man vil se en række små behandlingscentre, det vil hedde transitcentre, hvor man kan stille en diagnose, og så måske et ambulance- eller transportsystem, hvor man på sikker vis kan føre folk til en sikker behandling på behandlingscentrene. Så det skal gå rigtig hurtigt, og der skal rigtig meget logistik og materiel derned, og det er det, vi skal se den næste par dage, tænker jeg.
0: Skal du selv afsted?
12: Jeg skal ikke selv afsted, nej.
0: Nej, det bliver gode kolleger, der tager den i den her runde. Mads Geisler, tak for at være med her til morgen.
12: Ja, tak for det.
0: Altså læge for Læger Uden Grænser. Men det blev klokken cirka 18:07.
1: 23:07.
0: Ja. Nu skal man ikke begynde at stresse derude. 23:07. Beklager.
1: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I går var de konservative og moderaterne til møde på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. De to partier markerer afslutningen på den første af de to ugers forhandlinger, som Troels Lund Poulsen indtil videre har fået som kongelige undersøger. Mm-hmm. Nu er han så en uge tilbage til at finde en ny regering.
0: Ja. I løbet af den første uges forhandlinger, der er det især den økonomiske politik, der har været i fokus, fortæller vores politiske reporter Rasmus Lindegaard.
13: Han har jo brugt den første uge på at ville se, hvad han kunne opnå i forhold til dansk økonomi. Hvad ville partierne være med til der? Og der har meldingerne jo været, at især de borgerlige partier, det er måske ikke så overraskende, har været imødekommende i forhold til at kunne finde fodslag på spørgsmål om klassiske arbejdsudbudsreformer og skatte- og afgiftslempelser i forhold til erhvervslivet.
1: Men selvom de blå har meget til fælles, når det gælder økonomien, så kommer den næste uges forhandlinger til at handle mere om at få en midterregering på plads, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
14: Det ser meget, meget vanskeligt med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave det, man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
0: Ja, han skal altså have Socialdemokratiet til at rykke sig, hvis det her det skal lykkes, og det kunne godt gå hen og blive en smule svært, forklarer vores politiske reporter Rasmus Lindegaard.
13: Vi så statsministeren komme til forhandlingerne i aftes. Hun kørte direkte i parkeringskælderen, og hun forlod også forhandlingerne uden at ville sige noget. Så det kniber måske lidt mere der, og derfor er der stadigvæk en form for pokerspil over forhandlingerne, måske i særdeleshed i relationen mellem Socialdemokratiet og Venstre.
1: I sidste ende, så er det jo Moderaterne, som har de afgørende mandater. Det er jo sådan set også Lars Løkke Rasmussen, der her i hvert fald uformelt har givet Troels Lund Poulsen 2 uger til at prøve, om
0: han kan danne spillepladen, må man sige.
1: Ikke, fordi ellers så kan han så trække sin opbakning til Troels Lund og vende tilbage til Mette Frederiksen. Og i går der sagde Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen så også, at hans parti skal være en del af den nye regering.
15: Jeg er meget svært ved at se, at Moderaterne ikke skulle være med i en regering.
13: Hvorfor det afgørende?
15: Jamen, fordi det er jo vejen til at få indflydelse.
0: Ja, det er det jo selvfølgelig. Hvad skal der så ske i dag? Ja, der er pause i forhandlingerne. Der skal regnes lidt, Troels Lund Poulsen han har skrevet på et opslag på de sociale medier. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandagen vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne.
1: Og så får han også lige, Troels Lund Poulsen, sendt et tillykke til AGF med det danske mesterskab i fodbold i det opslag, han kommer med her. Så han er travlt med både det og andet.
0: Klokken er blevet 19:07. Hvis du tidligere i dit liv er blevet diagnostiseret med en psykisk sygdom, ja, så kan der være en risiko for, at du ikke bare kan få lov til at komme i fertilitetsbehandling. Det er i hvert fald, hvad Monica Falkenberg og hendes mand Brian har oplevet. De har fået afvist deres ønske om hjælp til at stifte familie, fordi de bliver vurderet uegnet til at være forældre på grund af deres psykiske diagnoser.
1: Men nu går parret rettens vej for at kæmpe imod den beslutning. Parret mener, at de får krænket deres ret til familieliv og bliver udsat for diskrimination på baggrund af deres psykiatriske diagnoser. Derfor har de sammen med et andet par sagsøgt Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, og den retssag begynder i dag.
0: Ja. Vores kollega Lærke Balsen talte i går forud for retssagen med parret.
16: Vi drømmer om det, alle andre mennesker drømmer om. Et liv, et familieliv, hvor man kan spejle sig selv i ens barn, eller se et barn vokse op, give alt den kærlighed, man har i sig. Som vi siger, vi har bare ikke lyst til at slippe drømmen om det barn, der mangler i vores arme.
0: Jeg fortæller altså her Monica Falkenberg, som i dag er førtidspensionist. Hun fik som ung en alvorlig sygdom, som resulterede i nyretransplantationer, og i forbindelse med den sygdom, ja, der blev hun i 2012 diagnostiseret med OCD, panikangst og borderline. I dag, der lider hun ikke længere af diagnoserne, efter hun af egen læge i 2023 blev henvist til en psykiater, som vurderede, at hun ikke lever med de psykiske lidelser, og ikke siden 2013 har hun været en fast patient i psykiatrien.
1: Parret mener, modsat Region Syddanmark og Ankestyrelsen, at de er egnet til at blive forældre, siger Monica Falkenberg.
16: Ankestyrelsen, de kender os overhovedet ikke. Hele deres vurderinger er kun sket på udelukkende på skriftlig grundlag og historiske papirer. Vi har aldrig nogensinde haft en samtale med dem, så de ved ikke, hvordan vi er, og som personer er vi jo vokset. Vi har ekstremt mange ressourcer, vi har kærligheden i orden, vi har rammerne i orden, vi har alt, hvad man egentlig skal have for at kunne varetage et barn, som alle andre normale mennesker har. Og fordi vi har haft noget psykisk, betyder det jo ikke, at vi skal fjernes fra den bås og sættes i en helt anden bås. Så for os, der mener vi ikke, at deres måde at sige, at vi ikke er egnet, den passer ikke. Fordi vi føler selv, at vi er egnet, vi har papir på, der siger, at vi er egnet. Vi er ligesom alle andre mennesker.
17: Du siger selv, Monica, at I er ligesom alle andre, der gerne vil være forældre. Altså, du har i dine journaler har du nogle diagnoser med dig. I dag er du førtidspensionist. Hvad har du gjort dig overvejelser om, hvordan det måske kan påvirke din forældreevne?
16: Jamen, vi mener, at alt, hvad vi har været igennem, både psykisk og fysisk, har givet os en selvindsigt og en mental styrke, som de færreste mennesker opnår. Og vi er ekstremt aktive og utrolig ressourcestærke. Vi har mental styrke og livserfaring. Vi er jo ikke

0: været igennem 3 afvisninger. Vi har snakket med journalister, været igennem med advokater og foreninger og organisationer, og nu sidder vi her i retten. Det må jo også vise en modenhed og en styrke, som vi besidder. Og det håber jeg så også, man har med i tankerne. Og ser os for de ressourcestærke mennesker, vi nu er. Og som på sort og hvidt, man kan se det lige foran sig jo.
1: Kan du forstå, altså hvis der er nogen, der sidder og som hører om jer, måske tænker, at det lyder som om, at I har lige lovligt meget med i bagagen, at de måske godt kan forstå, at Ankestyrelsen har truffet den her afgørelse?
0: Både og. Altså, hvis man læser de papirer, som Ankestyrelsen og Region Syddanmark har læst, så er det jo et overvældende billede, fordi det var jo første gang, vi blottede vores hjerter ud, som man kan sige. Så det var jo også en livskrise på det tidspunkt. Og nu er vi jo vokset med det, og vi har jo ikke de samme ting mere. Mine diagnoser er jo blevet sat ej befundet, så jeg har jo slet ikke mine mere.
1: Kan du forstå, at der måske kan sidde nogen, der tænker, hvorfor skal staten hjælpe jer med at få børn?
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Både og, som sagt, men jeg kan forstå det på en måde, at hvor folk de siger, puha, de har meget bagage, hvorfor skal de bare komme og bruge vores penge, staten har? Jamen, vi er jo normale danskere, normale statsborger, ligesom alle andre, der beder om retten til et familieliv. Alt, hvad vi ønsker os, det er at blive en familie. Og i det med, at vi bliver afvist i det offentlige, vi kan ikke engang adoptere, vi kan jo ikke få lov at blive plejeforældre, vi kan jo ikke engang gå i privat behandling. Alt det bliver låst, så det er jo ikke bare det, man skal se på. Det er hele vores mulighed, der bliver låst.
2: Fortalte Monika Falkenberg her til vores kollega Lærke Balsen. Lærke har også talt med Monikas mand, Brian, som i dag lever med PTSD, efter at have været udsendt som soldat til Irak. Derudover er han i flexjob, og hun spurgte ham om hans overvejelser om, hvad parret bringer med ind i et forældreskab.
3: Altså en af de samtaler, vi havde fra starten af, også med andre, det var også det her med, at vi er jo egentlig glade for, at også Ankestyrelsen stiller spørgsmålstegn. Fordi jeg vil jo også som et voksen menneske og i et demokratisk samfund undre mig over, hvis ikke man havde lovgivning inde på det her punkt. Så jo, jeg er glad for, at der sidder nogen derude, der stiller spørgsmålstegn, og selvfølgelig også, hvad kan man sige, har et andet holdning til det, og måske på, ud fra det, de hører stadigvæk synes, at vi måske ikke fortjener et barn. Men der mener jeg, at man skulle måske kigge lidt ind i vores sag, og så se, at det aktuelle billede, det er jo et helt andet end, hvad kan man sige, for 10 og 15 og 20 år siden. Alle mennesker har et eller andet med bagagen.
4: Ja, vi har også rakt ud til både Ankestyrelsen og Region Syddanmark. Ankestyrelsen skriver, at de ikke kan kommentere den konkrete sag, der samtidig indgår i en verserende retssag, og Region Syddanmark er altså ikke vendt tilbage før det her indslag. Og med det blev klokken 7:13.
2: Selvom Donald Trump er lige nu i meningsmålingerne en historisk upopulær præsident i meningsmålingerne, så er det ikke noget, der ser ud til at true Trumps magt internt i det republikanske parti. I flere delstater kæmper republikanske kandidater lige nu mod hinanden i en række primærvalg om, hvem der skal være partiets kandidater til senatet ved midtvejsvalget til november. Og her er det Trumps kandidater, som høster succesen.
5: God bless you all. God bless President Trump. God bless Louisiana. And God bless the United States of America. God bless you. Yay!
4: Yeah! Ja, sådan lød det i weekenden, da den Trump-støttede kandidat Julia Ledlow fejrede en opsigtsvækkende sejr i delstaten Louisiana. Hun var nemlig op imod og vandt altså over Louisianas nuværende senator, republikaneren Bill Cassidy. Og det er første gang i 100 år, at en siddende senator i Louisiana er blevet fraget i et primærvalg.
2: Cassidy er en af de få republikanske senatorer, der tilbage i 2021 mente, at Trump skulle dømmes for sin rolle i stormen på kongressen. Og det har blandt andet fået Trump til at kalde ham for en illoyal katastrofe og en forfærdelig fyr. Jørgen Brøndahl, godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Er det Trump-effekten, der sætter ind her? Hvis en republikaner kritiserer Trump, så ryger han ud.
6: Ja, altså i hvert fald så har vi set det gang på gang, at hvis man er meget kritisk og er utilgiveligt kritisk, hvilket Bill Cassidy var lige præcis, fordi han stemte for at Trump var skyldig i rigsretssagen i 21. Hvis man er i en sådan situation, så er der stor risiko for, at man ryger ud. Det har Liz Cheney måttet erfare, det har Mitt Romney egentlig også måttet erfare, og der er flere andre. Der er dog også andre, der har overlevet det her. For eksempel den nuværende udenrigsminister Marco Rubio, der er kommet overens med Trump efter

0: en del år siden og kaldte ham for en svindler. Og så er der også bare dem, der har overlevet. Dem er der ikke ret mange af. Men for eksempel guvernøren i Georgia, Brian Kemp, har overlevet trods modstand fra Trump. Og senator Lisa Murkowski fra Alaska har ligeledes overlevet. Men hovedtendensen er, at man er i virkelig livsfare politisk, hvis man modsætter sig Trump inden for partiet.
1: Ja, Trump han fryder sig efter det her nederlag til Cassidy i Louisiana. Så skriver han på Truth Social, hans illoyalitet over for en mand, der fik ham valgt, er nu blevet cementeret, og det er rart at se, at hans politiske karriere er slut, skriver Trump. Hvor mange Trump-kritikere er der overhovedet tilbage internt i det republikanske parti?
0: Altså, uden for kongressen er der en hel del meget højrøstede stemmer, blandt andet den tidligere Fox News vært Tucker Carlson. Og så findes der også det, man kalder The Lincoln Project, som er republikanere, der nægter at have noget med Trumps politik at gøre, men som stadigvæk opfatter sig selv som republikaner, og hvor de i den ene tv-reklame efter den anden og lignende ting angriber Trump. Men så inde i kongressen, der er det meget, meget få kritikere, der er tilbage. Der er i Kentucky en herre ved navn Thomas Massie, og så er der også i Colorado et medlem i kongressen, der hedder Lauren Boebert, men det er meget, meget få. Og selv Boebert siger, at hun egentlig støtter Trump, men hun har lagt sig ud med Trump ved at støtte Massie.
2: Men forsvinder en mand som Cassidy ud af partiet, når han taber det her primærvalg, og andre, der ligesom ham, har været kritiske overfor ham, og nu taber primærvalgene?
0: Altså, han bliver ikke smidt ud af partiet, men hans chancer for at komme tilbage er meget små. Mm-hmm. For nogle år siden, der var der en justitsminister, der hed Jeff Sessions, som lagde sig ud med Trump, og hvor Trump fyrede ham, og hvor Jeff Sessions så forsøgte at gøre comeback i senatet i Alabama og tabte.
1: Man kan undre sig lidt her, Jørgen Brøndahl, ikke? Fordi som nævnt, så er Donald Trump historisk upopulær. Hvis vi for eksempel tager en meningsmåling fra The Economist, den seneste, så bakker kun 36% af amerikanerne op om ham. 57% er imod. Hvorfor afspejler det sig ikke i de primærvalg, som lige nu foregår i det republikanske parti?
0: Jeg tror, det langt hen ad vejen handler om, at mange republikanske ledere er bange for Trump og ikke tør stille op mod ham, eller sætte sig op imod ham, fordi erfaringen viser, at det er meget farligt. Samtidig, så netop fordi Trump er historisk upopulær, så har han en personlig interesse i at knuse de mest Trump-kritiske republikanere i partiet, for i endnu højere grad at have magten over det. Men det er rigtigt nok, man kan undre sig, og man kan ikke lade være med at tænke på, at det her bare en slags stilhed før stormen. Hvis nu det ikke går godt for republikanerne ved midtvejsvalgene, kommer stormen så, kommer angrebene på Trump så internt. Vi må vente og se.
1: Men vi ser dem ikke endnu.
0: Meget lidt. Der er en enkelt herre især, og det er Thomas Massie fra Kentucky, som også stiller op, og som skal igen med primærvalg i morgen, hvor det er meget, meget uklart, om han overlever, men hvor han har en chance for at overleve. Og problemet for Massie, eller ikke problemet, men Massie er en meget, meget sådan selvstændig republikaner, en såkaldt maverick, sådan lidt vrissen og ene, hvad skal man sige, går enegang i politik, der blandt andet har været op imod Trump med One Big Beautiful Bill sidste år, som han stemte imod, der også har kritiseret Trumps engagement i Iran, USA's engagement i Iran, og som først og fremmest har angrebet Trump og hele situationen omkring Jeffrey Epstein, den dømte og nu afdøde pædofile forbryder, som hvis mange forskellige dokumenter Massie har forsøgt at få frigivet gennem lovgivningen. Han har fået vedtaget en lov sammen med en demokrat, og hvor han gang på gang er blevet ved med at kræve, at endnu flere dokumenter blev frigivet, og at Justitsministeriet har været for langsom med at gøre det. Og alt det gør Trump rasende.
1: Ja, og som du siger, Thomas Massie er på valg i morgen ved et primærvalg i Kentucky. Donald Trump, han er allerede gået flæsket på ham. Han skriver på Truth Social: Kentucky, smid den taber ud af politik ved tirsdagens valg. Hvad er der på spil i det her valg i morgen i Kentucky for Donald Trump?
0: Altså, Ja, altså jeg vil mene, at det her, det for Trump handler om, som jeg er lidt inde på før, at forsøge at knuse den sidste modstand inden for partiet, især fordi Trump er så upopulær. Og så er der jo også den risiko, at hvis Massey overlever trods sin kritik, så er der en risiko for, at andre republikanere, som måske føler sig truet af Trump, men som er kritisk overfor ham, begynder at veje morgenluft. Så derfor er det meget, meget vigtigt for Trump at sætte hårdt ind mod Massey. Sagen er den, at man i dag opfatter det her valg ikke så meget som et valg mellem Thomas Massey og hans modstander Ed Goldrein, men som et valg mellem Thomas Massey og Donald Trump.
1: Kan han gå hen og trodse Donald Trump og vinde det valg?
0: Kentucky er en stat, altså det er et valgdistrikt i Kentucky, og i nærheden af Louisville blandt andet. Det er en stat, der er kendt for at have mange selvstændige vælgere. Det er også, altså Trump er meget, meget populær i Kentucky, det er der ingen tvivl om, men man ærer også disse maverick-typer, som for eksempel Thomas Massey, som senator Rand Paul fra samme stat, som jo støtter Thomas Massey. Så altså, der er en chance, og så igen, som jeg var lidt inde på før, så er der også et andet medlem af kongressen, Lauren Boebert fra Colorado, som aktivt støtter Massey. Så vi skal ikke udelukke, at Massey har en chance, fordi amerikanerne, eller mange Trump-fans, kan godt lide Thomas Massey på grund af hans selvstændighed, som der var en Trump-støtte, der sagde, det er lidt ligesom et skænderi mellem mor og far, jeg elsker dem begge to.
1: Det bliver også spændende, Jørgen Brøndahl. Du skal have tak.
0: Velbekomme.
1: Professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. 6:54.
2: Ja, vi kan da lige nå til Aarhus og smage lidt på det her. Det er lidt skramlet lyd, men man fornemmer We Are The Champions i baggrunden, og nogen, der bliver hyldet, og det er jo selvfølgelig et klip.
1: Man kan høre suset fra konfettien, der bliver skudt ud, ikke?
2: Det er en optagelse, hvor man lige har højtaleren helt hen i konfettirøret. Og det, der så sker, det er jo selvfølgelig, at mestrene fra AGF, de får lov at løfte pokalen, de er omringet af lige præcis konfetti og fyrværkeri, og får medaljer, om We Are The Champions brager altså ud af højtalerne, og foran den, ja, der står altså bare tusindvis af glade aarhusianske fans, og alt det her udspillede sig jo altså efter den sidste kamp blev spillet i Superligaen.
1: Og det var noget af en fejring, de skulle igennem i Aarhus i går. Den sluttede jo ikke, fejring af de vige, med den her pokaloverrækkelse på Vejlby Stadion. Først så blev holdet i aftes modtaget af glade aarhusianere i Tivoli Friheden. Og her var det lidt svært for AGF-direktør Jakob Nielsen at finde de rette ord.
3: Det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det. Men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja, det jeg ved ikke. Jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
2: Ja, som han også får sagt her, de gik videre fra Friheden til Tangkroen, hvor omkring 30.000 fremmødte, så stod klar til også at tage imod byens fodboldhelte der, og hvor anfører Patrick Mortensen dedikerede pokalen til lige præcis fansene.
4: Det her er kombinationen og hårdt arbejde, ikke for os.
1: Ja, det hårde arbejde blev ikke leveret på banen. Det blev leveret af tilskuerne, må man forstå, på Patrick Mortensen her. Til slut på aftenen blev et stort fyrværkerishow ved havnen sat i gang, og det endte med, at politiet simpelthen måtte ud og konfiskere krudt fra fansene, så helt fredeligt og glædeligt var det ikke alt sammen. Derefter blev politiet beskudt med fyrværkeri og måtte bakke væk, fortæller vores reporter.
5: Her ser vi altså politiet, der bakker ud og bliver beskudt af romerlys, efter at de var nede og konfiskerer en bunke krudt for kort tid siden fra nogle AGF-fans, der ville fyre krudt af herinde midt på havnefronten. Der havde været planlagt, at de skulle fyre af hele vejen hen. Der bliver stadig skudt en del hernede. Men nu er det altså skiftet over til romerlys, der bliver skudt af fra hånden. Fontæner, der bliver holdt. Og politiet, der bakker væk og trækker sig midt i folkemængden her.
2: Ja, vagtchefen ved Østjyllands Politi, Mikkel Møldrup, fortalte senere, at der kom ro på igen, og der var heller ikke nogen, der blev anholdt. Men Det betyder jo ikke alt det her, selvom man skulle tro, at...
1: Ikke forbi endnu.
2: Nej, de er ikke færdige endnu. Det skal have mere fejring, mere fest. Det fortsætter i dag. Det er det Aarhus Kommune, der kommer til at hylde guldvinderne. Alle aarhusianere her til eftermiddag er nemlig inviteret til at komme og fejre sejren på Rådhuspladsen. Den fejring den starter 4:15 og indtil 6:00. Ja. Hvem der bare var i Aarhus, Søren?
1: Ja. Har de rådhuspandekager i Aarhus?
2: Pas.
1: Tror jeg ikke. Det kunne ikke
2: jeg kigger ud på vores oceanske producer. Han har rystet os på hovedet.
1: Mere pæt morgen. Nu er klokken efter den anden. Efter rettevisen 7:00.
6: Vi nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard.
7: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
6: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
8: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
6: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og der er landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært med anvejder på arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
9: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
6: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt, det sidste der blandt andet. Men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
9: Ja, det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending. Selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
6: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsat festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
10: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sår den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejde, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
11: Jamen, det er sjovt nok, fordi det, vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den.
12: Hvordan synes du det selv?
11: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
12: Tak for det.
11: Det var så det.
6: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer, for eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige, og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
1: I den ukrainske hovedstad Kiev lever indbyggerne hver dag med truslen om nye russiske luftangreb. Men nu oplever borgerne i Moskva lidt af det samme, den samme utryghed. Hen over weekenden her sendte Ukraine en sværm af droner mod den russiske hovedstad og lykkedes rent faktisk med at gennembryde luftforsvaret, så flere mål blev ramt.
2: Ja, det er en ny udvikling i krigen, og i den her time, der ser vi på, hvordan Kreml så reagerer på de her ukrainske angreb. Det er, når klokken bliver cirka 20 minutter over 7. Og så skal vi også en tur på TikTok, hvor det kunne se ud som om, der lige nu udspiller sig en konflikt mellem DSB på den ene side, og sådan, ja, noget kontroversielle influencer Kasper Krause på den anden side.
1: Ja, sådan ser det ud. Men der er ikke nogen konflikt, for det hele er aftalt spil, som har til formål at skabe opmærksomhed på de sociale medier. Men efter at vi her på P1 Morgen har spurgt DSP om den her sag, så har de fjernet indholdet. Vi taler med en ekspert i digital kultur, som mener, at DSP befinder sig i en gråzone her, når brugerne har svært ved at gennemskue, hvad der er sandt og hvad der er falsk.
2: Og lidt senere også med DSB selv. Vi skal også se på en historie om retten til fertilitetsbehandling, hvis man har en psykiatrisk diagnose. Det er nemlig spørgsmålet i retten i Kolding i dag. Det skal til stilling til en principiel retssag, som begynder. To par har fået afvist deres ønske om fertilitetshjælp til at kunne stifte familie, fordi de er blevet vurderet uegnet til at være forældre på grund af deres diagnoser. De mener, at det her krænker deres ret til familieliv.
1: En sag, som vi ser på, når vi får besøg af parrenes advokat, klokken cirka 20 minutter i 8. Så god morgen til endnu en time i selskab med os, Pernille Rudbæk og Søren Carlsen.
2: Som starter i Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry altså nu er landet.
13: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
14: Oh, I love it. Yes.
15: Yeah, it's great.
13: Do you have a message from President Trump with you?
14: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
2: Ja, tag dig over at få så mange venner, som du kan, sagde Trump åbenbart til ham, Jeff Landry her, da han mødte vores reporter. Og nogle af dem, han skal mødes med, om det så er venner eller ej, det vil jeg lade andre kloge sig på. Det er den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter han i hvert fald selv over for TV2.
1: Landry er også i selskab med Ken Howery, som er USA's ambassadør i Danmark, fortæller flere kilder til DR, og det amerikanske konsulat i Nuuk bekræfter over for det grønlandske medie Sermitsiaq, at han også er der. De to skal ifølge en pressemeddelelse fra ambassaden mødes med en lang række af grønlændere for at øge de økonomiske muligheder, styrke personlige relationer og øge forståelsen mellem USA og Grønland.
2: Cecilie Kallestrup med os fra Nuuk nu. Godmorgen.
16: Godmorgen.
2: Hvad er det helt præcis, Jeff Landry, han skal i Grønland? Det store spørgsmål.
16: Ja, og det er der, altså skal jeg love for også mange her i Nuuk, der spørger om lige nu. Den officielle forklaring er jo, at han skal være med på sådan en erhvervskonference, der begynder i morgen. Og i dag, der siger han, at han skal ud og møde nogle grønlændere og lære landet at kende. Jeg kunne også se, at han havde sådan en papkasse med de her røde MAGA-kasketter med sig. Det bliver interessant at se, om det er nogen, han skal ud og dele ud af. Allerede i går, der var han ude på sådan en lille gåtur, hvor jeg også var med ude. Jeg kunne se, at han gik rundt og delte sådan nogle USA-chokolademønter ud til børnene og ligesom talte med de lokale, der havde lyst til at tale med ham. Hmm. Selvom dem var der ikke så mange af.
2: De stod ikke i kø for at få lidt chokolade og en kasket eventuelt?
16: Det gjorde de i hvert fald ikke indtil videre, men der har heller ikke været særlig meget larm omkring det her besøg, så der er ikke specielt mange grønlændere, der ved, at han dukker op i dag.
2: Okay. Når vi nu hører, at han skal mødes senere med Jens Frederik Nielsen, han får også Ken Harvey, altså USA-ambassadør i Danmark, med sig rundt. Betyder det så, at vi taler om et officielt besøg her?
16: Ja, så altså det kan man måske godt sige, at det faktisk er det, der gør det til et mere officielt besøg. Der var ikke nogen stor officiel modtagelse for ham i går, da han landede, som der jo plejer at være, når der er store gæster i landet. Men da jeg talte med ministeren for udenrigsanliggender, Musse Bede, om lige præcis det her, så sagde han, at officielle gæster selvfølgelig skal have en eller anden form for velkomst, og at Jeff Landry i den her henseende ligesom er en del af Howerys delegation herop, og det gør jo også ham i et eller andet omfang officielt.
2: Ja, du stod klar med mikrofonen, Cecilia, da Landry han landede. Du stod klar til også at spørge her om det, som mange grønlændere jo er bekymret over, om der er andet et erhvervsmæssigt på dagsordenen her. En skjult dagsorden, som jo handler om en amerikansk overtagelse af Grønland. Lad os lige høre, hvordan det spørgsmål forløb.
15: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
14: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. Really am.
2: Nej, nej, nej. Han er der for at lære og lytte og møde og så videre. Er det en forklaring, de køber, de grønlændere, du har talt med?
16: Ja, altså, dem jeg har fat i, altså, de er stadig grundlæggende i tvivl om, hvad det egentlig er, han gerne vil, og derfor synes de også, at det er en lille smule ubehageligt, at han dukker op. Der er også nogen, der er nysgerrige på det og gerne vil vide noget mere, og grundlæggende er der jo en stemning i Grønland af, at man gerne vil samarbejde, også stadig gerne med USA. Men det her, det lugter bare lige lovligt meget af en Donald Trump-mission, som man har hørt før, og som man i hvert fald ikke er begejstret over.
2: Ja, du har jo som sagt talt med flere grønlændere om, hvad de tænker om det her besøg. Vi kan lige prøve at høre en af dem, du mødte, Simone Bagai, her.
17: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere. Jeg der er jo ikke noget, der kan overraske en, men jeg er fuldstændig rystet over, at det skal foregå på den her måde.
2: Ja, hun er rystet. Hun har egentlig bare lyst til at demonstrere. Er det sådan den generelle holdning hos dem, du taler med, eller er der også andre holdninger?
16: Der er også andre holdninger. Der er også folk, der er interesserede i at høre, hvad det egentlig er, han har at sige. Men langt, langt de fleste, jeg taler med, de har det altså på den måde, som vi lige hørte her. De er temmelig rystet over, hvad der sker. Og de simpelthen ikke, de forstår simpelthen ikke, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør, hvad det egentlig er, han kommer herop for af skulden. Og når der ikke ligesom er store protester i gaden, så hænger det jo altså også sammen med, at der ikke er blevet lavet specielt meget larm omkring den her ankomst. Der er mange, der ikke har vidst, han ville dukke op før nu. Og så også fordi, at folk simpelthen er grundtrætte over ligesom at skulle i gang igen med det her cirkus, der handler om det, de fleste ligesom synes er uønskede tilnærmelser fra den amerikanske præsident.
1: Ja, og derfor har det selvfølgelig også været svært helt at finde ud af, hvad det er, han skal, Jeff Landry. Men den selverklærede grønlandske Trump-fan, Jørgen Boasen, han siger, at Landry også kommer med en læge, som lige skal se på forholdene, hvis det her hospitalskib skulle komme. Man har næsten glemt det her hospitalsskib, som var meget omtalt tidligere på året. Hvad handler det om?
16: Ja, det var jo et skib, som regeringen her takkede nej til. Altså, det kom lidt ud af det blå. Pludselig lå der et forslag fra Jeff Landry og Donald Trump om, at man ville sende et hospitalskib og forstås ligesom redde den grønlandske befolkning, hvor det hele var ved at gå fuldstændig galt. Og der er jo noget om, at der er noget sundhedsvæsen heroppe, som nogle gange bliver kritiseret. Men grundlæggende så kunne alle godt se, at det var en meget vild idé, ligesom pludselig at ville til at sende hospitalskibe. Men jeg har godt mødt ham her, Joseph Griffin, en læge, som de ligesom har taget med på Landrys hold, som siger, at han skal sådan lige sådan snuse lidt til,
9: hvordan det egentlig går med sundhedsvæsenet her. Og han siger ikke direkte, at det handler om hospitalskibet, men det er jo nærliggende at tænke, at det godt kunne være det, det handler om igen.
2: Ja, der er mange dagsordner, man kan spekulere i her. Hvad handler det hele egentlig om? Det er også noget, det vi kommer til at se nærmere på lidt senere i løbet af morgen. Søren Cecilie Kallestrup, du skal have tak for at give os seneste nyt fra Nuuk.
9: Selv mange tak.
2: Altså vores reporter på plads i det grønlandske. Og med det blev klokken 14 minutter over 7.
1: Vi lever i usikre tider, og vi hører igen og igen, at vi skal opruste, vi skal udvide værnepligten, vi skal have flere ind i forsvaret og beredskabet. Men det er ikke alle, der har helt den samme mulighed for at få lov til at hjælpe med at forsvare Danmark. Tilbage i 2023, der indgik 5 af Danmarks største virksomheder, blandt andet Danfoss, Danske Bank og DSB, en aftale med staten om, at deres medarbejdere, som er reservister eller frivillige, kan få 5 dage om året med løn til at gøre tjeneste hos Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen eller Kystredningstjenesten.
2: Ja, men når en kommune så prøver at gøre det samme, ja, så siger staten nej. Det kan man læse i Jyllandsposten. I dag, Sara Andersen, godmorgen.
18: Godmorgen.
2: Borgmester i Varde Kommune, valgt ind for Venstre. Det er lidt utilfredse med i Varde, at I ikke kan få lov til. Ja, hvad er det egentlig, I gerne vil have lov til?
18: Jamen, Varde er jo en garnisonskommune, så vi er jo meget optaget af at gøre det så attraktivt eller så lækkert som muligt for vores reservister eller frivillige at bidrage til, som I siger, beredskabet eller ja, forsvaret, hjemmeværnet, så videre, så videre. Så det vi ønskede og det vi lagde os i kast med, det var, at vores frivillige og reservister, de også kunne få 5 dage med løn, hvor de kunne blive opdateret på deres færdigheder og uddannelser, så de var bedre til at varetage den opgave, de ja, i en situation kunne stå overfor.
2: Så I vil altså selv af kommunens egen kasse betale for at give de frivillige, I havde i kommunen, de her fridage?
18: Præcis. Som jeg sagde, så er det meget, meget vigtigt for os, at det er attraktivt at være frivillig. Vi har brug for frivillige og reservister. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at beredskab er på alles læber. Det er det også i Varde.
1: Hvorfor har I fået nej?
18: Ja, vi har jo fået nej fra Ankestyrelsen, hvor det er blevet underkendt, at man som kommune ikke må betale for, tror jeg sagt på dansk, vores frivillige og reservister, at de bliver uddannet, ja, opdateret på deres færdigheder, fordi det er en opgave, der ikke ligger i kommunen.
1: Ja, ja. I Jyllandsposten kan man læse et svar fra Ankestyrelsen, som blandt andet skriver, at tilsynet vurderer, at det er i strid med opgavefordelingsprincippet, at en kommune betaler løn til sine ansatte, når det varetager opgaver, hvor ansvaret for opgavevaretagelsen er henlagt til staten. Altså, man må forstå det sådan, at det her er en opgave for staten, og ikke noget, I skal blande jer i kommunerne. Hvad siger du til det?
18: Ja, jeg siger det, som jeg har sagt hele tiden, at det er super, super vigtigt, at så mange mennesker som overhovedet muligt, både dem, der er i dag, frivillige og reservister, men forhåbentlig også dem, der er ude i kulissen, som kunne have interesse i det, at vi som kommune viser, at vi vil rigtig gerne dem, og at vi derfor forsøger at skabe nogle rammer, som gør, at man også kan varetage den opgave, som man bliver sat for, og man er klædt på til det. Og da jeg var barn, der var militæret jo med sløringsnet, hvor de lå i min fars hegn rundt om ved markerne. I dag, der kommer der droner, så jeg synes, det siger mere end med ord om, at det kalder på, at man hele tiden kan blive opdateret. Og ja, det er jo det, vi som kommune har forsøgt at gå den vej, fordi vi er en garnisonskommune.
1: Ja. Men hvis Ankestyrelsen vurderer, at der faktisk ikke er hjemmel i det, der hedder kommunalfuldmagtsreglerne, til at I kan indføre en ordning om at give kommunalansatte tjenestefri til at gå ind i beredskabet, for eksempel her. Hvad er det så, du vil have dem til at gøre? Hvis nu der I ikke har hjemmel i loven her, hvad skal der så ske?
18: Ja, så retter vi jo ind, fordi vi er jo ikke nogen, der bare går vores egen vej, altså så vi retter til dels ind, men den anden vej rundt, og den har jeg og andre jo også, så går vi jo den vej, vi kan gå i systemet, så vi har jo bedt KL om at kigge ind i det her, og så har jeg helt tillid til, at der er nogen, der tager den vej rundt, hvem der så er mand, kvinde for det.
2: Ja, I får jo også opbakning i Jyllandsposten i dag hos Dansk Erhverv. Vicedirektør Pernille Knudsen er ude at sige, at man beder erhvervslivet om at hjælpe med at forsvare Danmark, og man tillader i kommunerne at gøre det samme. Det er en meget uheldig skævhed. Men udover, at der er noget uretfærdighed i det her, hvad er så egentlig konsekvensen ved det? Altså, hvad er det, I mener, der går tabt ved, at I ikke kan give jeres ansatte, som så samtidig er frivillige, de her 5 fridage?
18: Ja, fra mit perspektiv, så er det jo indlysende, at hvis vi laver benspænd for at være frivillig, så tænker jeg da ikke, det er så attraktivt at bruge sin fritid eller sin afspacering eller sin ferie. Det er da mere attraktivt, hvis det er noget, der bliver honoreret en til en, ligesom at tage på arbejde, så man, som jeg siger, har det i rygsækken, der skal til for at kan føle, at man har kvalifikationerne og kompetencerne til at stå i den situation, man nu end måtte komme til at stå i som frivillig eller reservist.
2: Hvor mange har I egentlig? Altså, har I en idé om, hvor mange mulige frivillige I har ansat i kommunen, som skulle have de her fridage?
18: Ja, det lyder jo ikke af så meget. Jeg mener, det er omkring 10, vi har. Mm. Det, der bare er vigtigt for mig at sige, det er det, at hvis vi ikke tager den her, ligesom vi egentlig valgte at gøre, og sige, at vi vil gøre det muligt, gøre det attraktivt at være frivillig, jamen så tror jeg på, at det i hvert fald ikke bliver nemmere i fremtiden at rekruttere frivillige. Og det er super vigtigt i forhold til vores beredskab.
2: Til den situation, vi også er i lige nu. Sara Andersen, du skal have tak for at være med her til morgen.
18: Tak selv. God dag til jer.
2: Ja, god dag til dig også. Borgmester i Varde Kommune for Venstre, og det er jo faktisk, vi har jo faktisk en fungerende beredskabsminister fra Venstre også, Torsten Schack, som jeg ved, at Jyllandsposten har forsøgt at række ud til, men som altså ikke er vendt tilbage. Klokken er blevet 7:20.
1: I sidste uge blev Kiev angrebet af Rusland i en række store og dødelige droneangreb. Blandt andet blev 24 mennesker dræbt i den ukrainske hovedstad. Og her i weekenden, der svarede Ukraine så igen med et angreb mod Moskva.
2: Ja, ifølge nyhedsbureauet AFP har forskellige russiske regioner været under angreb fra mere end 500 ukrainske droner i løbet af natten til søndag. Og angrebene har indtil videre dræbt 3 personer, og det russiske statsmedie TASS kalder dem for de største angreb i 2026.
1: Charlotte Flynn Petersen, som er direktør i det udenrigspolitiske selskab, mener, at der er tale om en eskalering.
19: Lufthavnen blev ramt. Det her et olieraffinaderi, 3 pumpestationer og de her civile boligblokke, 3 formentlig. Og så siger ukrainerne i hvert fald, at det også ramte nogle altså steder, hvor der foregik sådan tekniske drone, altså droneudvikling og tekniske steder, så det har været meget præcise mål, og det var også det, der var intentionen ifølge ukrainerne. Det var sådan set ikke at give gengæld, men at ramme de her tekniske mål, men efter de massive bombeangreb, der har været i Ukraine, jamen så må man sige, at det her er jo en form for eskalation, fordi man viser, hvor meget, altså hvor dygtig man er i virkeligheden til at ramme, og man også ramte nogle boligblokke.
1: Anna Libak, godmorgen.
20: Godmorgen.
1: Udlandsredaktør på Weekendavisen. Ja, Ukraine spiller med musklerne her ved at lykkes med et angreb mod Moskva. Hvordan reagerer Rusland på det her angreb?
20: De har faktisk reageret forholdsvis afdæmpet i den forstand, at der ikke er ret mange, der har forholdt sig til det. Der er selvfølgelig Udenrigsministeriets kamphund Maria Zakharova, som har været ude at sige, at Ukraine kun gik efter at ramme civile mål, og at der er tale om et massivt terrorangreb til tonerne af Eurovision. Men ud over hende, så er det mest guvernøren for Moskovskaja Oblast, Moskva-regionen Vorobyov, der har udtalt sig, og Moskvas borgmester Sabjanin, og de har de har ikke nedtonet angrebets omfang, men de har lagt vægt på, hvor utrolig mange droner det lykkedes Rusland at skyde ned, og også lagt vægt på, at ukrainerne ikke ramte de mål, de ønskede, for eksempel det olieraffinaderi i Moskva, at det fortsat er funktionsdygtigt. Så for dem har det været afgørende at understrege, at folk er godt beskyttet, og når de ikke har nedtonet angrebets omfang, jamen, så er det formentlig, fordi det indskriver sig i fortællingen om, at det er Rusland, der er under angreb, og ikke Ukraine.
1: Ja, Ja, så det er i virkeligheden det, men det kan jo virke paradoksalt, at man fra russisk side bomber løs i Ukraine, og så kalder man det her for et masseterrorangreb finansieret af EU. Hvad er det for en selvforståelse, der kommer til udtryk her?
20: Jamen, den store fortælling er jo, at Rusland er under angreb fra Ukraine. Og den er jo blevet mere troværdig, kan man sige, ved, at det lykkedes ukrainerne at føre krigen ind på fjendens territorium. Det her er jo sandelig ikke en enlig svale. Ukraine rammer næsten hver dag og har gjort det i lang tid. Mål i Rusland, blandt andet deres energiinfrastruktur. Og på den måde er krigen, og det har Zelensky også understreget, gået ind i en ny fase, fordi man kan måske huske, at Vesten i starten af krigen ikke ville have, at Ukraine ramte mål i Rusland. Man var simpelthen bange for den russiske reaktion. Men det er jo blevet helt normalt nu, at de gør det. At krigen foregår ikke længere kun i Ukraine, den foregår også i Rusland.
1: Ja, og som du siger, det kan så bekræfte den her fortælling om, at Rusland er under angreb. Men omvendt så er ukrainerne jo så også lykkedes med at gennembryde den her sikkerhedsring af luftforsvarssystemer, som omkranser Moskva. Er det også et slag på den russiske selvtillid her?
20: Jamen det er det. Det har stor symbolsk betydning, at det lykkes dem at ramme mål i Moskva og i Moskva-regionen, fordi det jo er det sted, hvor luftforsvaret er aller stærkest, og fordi angrebet kommer kun en uge efter 9. maj, hvor de fejrede afslutningen på den store fædrelandskrig, det 81. jubilæum. I den anledning, der styrkede de jo luftforsvaret yderligere. Og så det er der, hvor det er stærkest. Så hvis Ukraine kan ramme i Moskva og i Moskva-regionen, så kan Ukraine ramme overalt. Militærstrategisk har det måske ikke den store betydning, men psykologisk tror jeg, at det har, fordi det viser jo russerne, at nu går krigen ind i, eller den kører på sit femte år, og at det er absolut ikke lykkedes at tvinge ukrainerne i knæ. Tværtimod, så har de momentum.
1: Ja, i hvor høj grad har Ukraine momentum lige nu, som du ser det?
20: Jamen, Ukraine har momentum på flere planer. Ikke kun i forhold til deres angreb inde i Rusland, men jo også på slagmarken. Altså, ukrainerne siger, at de inden for de sidste måneder netto er lykkedes dem at erobre territorium fra Rusland. Om det er sandt eller ej, russerne har i hvert fald ikke formået at gennemføre den offensiv, de havde planlagt. Og samtidig så er Ukraine ved at blive en integreret del af Europas forsvar, i den forstand, at mange europæiske lande nu etablerer fælles droneproduktion med Ukraine, og også udvikling af andre våbentyper. Og det kan man roligt sige, at det er en streg i regningen for Rusland, der absolut ikke havde forestillet sig, at Ukraine sådan skulle være spydspidsen i det samlede europæiske forsvar mod Rusland.
1: Anna Libak, mange tak.
20: Ja, selv tak.
1: Udlandsredaktør på Weekendavisen. Klokken er 7:53.
2: Ja, vi kan måske lige nå en hurtig overflyvning på de der regeringsforhandlinger, som jo har markeret sådan en... Altså, vi er nået til halvvejsmærket for den periode, Troels Lund Poulsen. Han er blevet givet og har fået og taget sig som kongelig undersøger. Det var jo Lars Løkke Rasmussen, der gav ham de her 14 dage. Nu er det halvvejs igennem, og han har simpelthen trykket på pauseknappen for i dag. Han skriver et opslag på Instagram. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandagen vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne. Og han har jo altså ikke haft så meget pause i weekenden. Der har været gang i forhandlingerne hele weekenden.
1: Ja, hvis man skal gøre status, så har det især handlet om den økonomiske politik her i den første uges tid. Det fortæller DR's politiske reporter Rasmus Lindegaard.
0: Han har jo brugt den første uge på at ville se, hvad han kunne opnå i forhold til dansk økonomi. Hvad ville partierne være med til der? Og der har meldingerne jo været, at især de borgerlige partier, det er måske ikke så overraskende, har været imødekommende i forhold til at kunne finde fodslag på spørgsmål om klassiske arbejdsudbudsreformer og skatte- og afgiftslempelser i forhold til erhvervslivet.
1: Ja, vi har jo talt meget om de her regeringsforhandlinger. Det kan jo være svært at finde sådan den helt konkrete udvikling i dem, hvor vi egentlig ender hen i sidste ende. Men vi kan jo prøve at se på nogle af de forskellige reaktioner, som er på det, der er sket hen over weekenden i aviserne her til morgen. I Politikken, der giver Elisabeth Svane en analyse, hvor hun mener, at der ligger et pres på den tidligere kongelige undersøgers parti, nemlig Socialdemokratiet. Det er der, presset ligger lige nu. For Lars Løkke Rasmussen, han virkede positivt, da han kom ud fra forhandlingerne med Venstre. Og ifølge Elisabeth Svane skyldes det, at det går den rigtige vej for Løkkes midterprojekt. Han behøvede jo ikke at sige noget til pressen. Det var jo det, Mette Frederiksen valgte at gøre. Så det er, fordi han synes, det går den rigtige vej, skriver han i Politikken.
2: Og det der midterprojekt, det er jo den udvidede SVM-regering, hvor man så også tager konservative og radikale med. Det er jo det, Løkke gerne vil have. Han har selv sat bogstaver på. Og der er også meget, de har til fælles, når det gælder økonomien. Men de forhandlinger, der venter i den kommende uge, der er der altså også meget, der skal gå op i en højere enhed, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: Ja, der er nu gået 54 dage og 10 timer, uden at vi har fået en ny regering.
2: Ja, vi har faktisk en tæller inde på DR.dk, hvis man vil sidde og kigge på det fra minut for minut. Man kan sige, vi kommer for hver minut, der går lidt tættere på en ny regering. Men hvornår?
1: Men nu skal vi ikke vente længere på Mortensen og Lauritsen. Han er her nemlig med et nyhedsoplæg 7:30.
6: Ja, nogle af dem, der måske sidder og holder øje med den her tæller inde på vores hjemmeside, det er landmændene, fordi vi nærmer os jo, som I siger, næsten 2 måneder uden en regering, og det presser altså dansk landbrug. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere landmændene i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så det bliver altså svært at nå klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar næste år, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger i hvert fald formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
7: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
6: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder, Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og derudover så skal Landry i morgen deltage i en erhvervsmesse. Og det er alt i alt et besøg, der er imødeset med stor spænding, siger vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
16: Han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende, og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde maga-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil.
6: Aarhus Midtby ligner her til morgen nærmest en stor skraldespand, for byen bærer i den grad præg af, at 10.000-vis af glade fodboldfans i aftes og i nat fejrer, at fodboldholdet AGF altså er blevet danske mester efter 40 års guldtørke. Så selvom guldet egentlig kom i hus i sidste weekenden, ja, så har renovationsarbejder Jesper Kuri altså nok at se til her til morgen.
11: Nej, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den.
6: Ja, det er så ikke så skidt endda. Ugen den begynder også for husianerne med lidt solskin, både i Aarhus i den østlige del af Jylland, og så også i den østlige del af landet som helhed. Men mod vest, altså i Vestjylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som faktisk kan være kraftige og med torden. Temperaturer for os alle sammen mellem 12 og 18 grader og svag til jævn. Pernille Rudbæk og Søren Carlsen, så skal det handle om en kontroversiel influencer.
2: Ja, hvis man er på TikTok, så kan det jo være, at man er faldet over den her video, som man har kunnet møde, som har haft 500.000 visninger.
21: Jeg kan simpelthen ikke tro, at DSB har hoppet med på trenden og vitterligt poster mig på plakater i metroen. Altså, DSB er low-key de koldeste, fordi tilbage i 2024, der var de også med til at expose mig i en artikel, hvor de vitterligt sagde, at jeg ikke rigtig havde lavet samarbejde med dem, selvom jeg har, og det kan vitterligt også dokumenteres. Og nu gør de det her efter. Jeg bliver nødt til næsten at respektere det, så koldt det er. Men seriøst, hvad er det, jeg vågner op til? Altså, min ven, han sender det her fra metroen. Altså, det er overhovedet lovligt, har jeg overhovedet nogen rettigheder? Altså, det er fuldstændig...
22: Kravsadvokaterne vil blive kontaktet. Det her, det kan simpelthen ikke
1: TikTok-influenceren, som man kan høre tale her på klippet, i klippet her, hedder Kasper Krause. Han er ofte blevet omtalt som den danske Andrew Tate, og som en, som trækker tråde til manusfæren. Han har blandt andet udtalt, at han aldrig kunne date en pige, der har været sammen med mere end, eller med 20 mænd.
2: Og hvad er det så, han sidder og taler om? Man skal lige holde tungen lige i munden her. Det, han kritiserer i klippet, det er, at DSB har delt AI-genererede billeder af sådan nogle DSB-bandannoncer med, altså ham med Kasper Krause, hvor det ligner, han er de her annoncer på henholdsvis Hovedbanegården i København og Aarhus Banegård. Og så har de delt det på deres sociale medier og også linket til hans TikTok-profil.
1: Men det hele er, ser det ud til, et mediestunt. Det hele er nemlig aftalt med Kasper Krause, bekræfter DSB's presseafdeling over for os her på P1 Morgen. Konflikten mellem DSB og influenceren er altså opdigtet og har til formål at skabe opmærksomhed på sociale medier.
2: Ja, og efter at vi her på P1 Morgen har kontaktet DSB, så har DSB også taget opslaget med de her AI-genererede billeder af den noget kontroversielle influencer ned igen. Katrine K. Pedersen, godmorgen og velkommen til.
4: Godmorgen.
2: Jeg tror, at der er mange, der har det lidt ligesom jeg havde det, da jeg først stiftede bekendtskab med den her historie, at man tænker, hvad i alverden er det, der foregår her? Og det skal du lige hjælpe os med at finde hoved og hale i, fordi du er Ph.D. på Københavns Universitet og ekspert i digital kultur. Bare lige for at starte sådan helt konkret på det her eksempel. Hvad er det for et opslag, som DSB først lagde op, men så nu har fjernet igen?
4: Jamen, det er et helt konkrete billede af et billede af Kasper Krause, den her influencer, som ligger i sådan en nærmest akrobatisk stilling. Sådan han ligner sådan en yoga-positur, hvor han ligger sådan og ruller på maven. Det her billede er blevet populært på TikTok hos Kasper Krause. Og det her, bliver der lige pludselig delt et billede af Kasper Krause i den her position i en af de her DSB, jeg ved ikke, der er sikkert mange, der har set dem rundt omkring i bybilledet, hvor der står, sådan gør du, når rejsekortet lukker, eller når du går for
2: informationsannonce fra DSB.
4: Og der ser vi så lige pludselig Kasper Krause rulle på maven i de her AI-genererede billeder.
2: Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, der er både selve det billede, men så er der også billedet af billedet. Altså det, han i hvert fald kan se kritiserer i hans video, hvor han viser, se hvad DSB har hængt op i metroen og i København og i Aarhus, hvor man ser de her store annoncer med hans billede i midten på stationerne.
4: Ja, og det man måske skal forstå, det her, det er jo sådan en, ja, man kan sige, det er måske blevet en trend, men det startede jo som sådan en leg, og det er meget traditionelt, sådan internetkultur og den meme-kultur, som det her er en del af, at man laver AI-genererede billeder af offentlige personer. Det er sådan set en meget sådan klassisk måde at kommentere på fra de mange brugere på TikTok særligt. Og her er det jo så Kasper Krause, som så bliver genstand, og det starter for en uges tid siden, hvor han netop kommenterer et af de her billeder, det jeg lige nævnte, hvor han ligger og ruller på maven, en bruger, der har lavet det her AI-genererede billede af ham, som jo er, kan man sige, er sjovt og interessant, fordi det meget bryder med hans sådan stereotype promovering af sig selv som sådan hypermaskulin, og lige pludselig ser vi ham sådan i sådan en yoga-position, meget blød og akrobatisk, blandt andet, bare for at nævne en lille reference, fordi det er jo sådan lidt med memes, at de er svære for klar. Ofte så er det jo noget, der bare ruller og derudad. Det skal måske lige siges, at de her AI-genererede billeder af Kasper Krause kommer jo alle mulige forskellige afskygninger. Der er en af de første videoer, hvor der er omkring, jeg tror, over 2.000 kommentarer. Så derfor kan man jo godt måske kalde det for en trend. Det er i hvert fald en leg, en meme-kultur, som er typisk på TikTok. Og det, som Kasper Krause så gør, det er, at han går ind og reagerer og siger, nu skal I stoppe med det her. Ja. Det er ikke i orden. Jeg sender mine Krause-advokater efter jer.
2: Fordi I bruger mine billeder på den her måde.
4: Ja, fordi det også
2: eller laver en AI-genereret billeder.
4: Ja. Ja, og så bliver det jo sådan en leg, en leg, som jo ikke nødvendigvis handler om, at han rent faktisk sender nogle advokater efter nogen, men sådan en, altså Kasper Krause er jo også en kontroversiel figur, så han har også en del, kunne man sige, haters, men også folk synes, han, jeg kan godt lide at gøre grin med ham og spille op imod ham. Så det her er helt klart også et eksempel på det, at folk leger med i sådan en leg, hvor de på en eller anden måde, ja, gør grin med ham.
2: Og bare lige for at gøre det helt klart, de her billeder har ikke fysisk hængt på stationerne rundt omkring. De er udelukkende været noget, som DSB har postet på sociale
4: medier. Ikke mig bekendt, men det kan I jo spørge.
2: Det må DSB vi spørge om. DSB om. De har jo sagt, at de har taget de her billeder ned fra deres sociale medier. De siger også til os, at aftalen med Kasper Krause kom i stand via det bureau, som DSB har hyret til at drive deres TikTok-profil. Og formålet er, siger de, ikke at sælge et produkt, men at skabe et community, altså et fællesskab med deres yngre brugere. Okay. Igen, forklar os lige, altså, hvordan fungerer det her? Altså, hvad er målsætningen med at lave den her type opslag og hoppe med på den her trend?
4: Altså, det vil jeg nødt til at svare på. Det tænker okay. jeg, at DSB selv må svare på. Men jeg tænker, det er jo sådan set også en marketingstrategi, at man ruller ind i de her trends og leger med. Men det er også her, hvor jeg synes, det er vigtigt at måske lige nævne, at vi har jo, det er også her, det bliver en gråzone. Altså, så kalder man, ja, nu ved jeg ikke, om der har været penge imellem, om det er en kampagne, der er blevet købt, om man så kalder det community eller markedsføring, eller hvad man gør. Så er der nogle klare regler, særligt når man har med børn og unge at gøre. Det ved vi jo, at Kasper Krauses store publikum, en stor del af dem er teenager. Og der er jo sådan set lige præcis, når det måske i højere grad ligner en eller anden form for social interaktion, noget internetkultur, noget, der kan være svært at skelne, så er der større krav til, at man deklarerer og gør det tydeligt, fordi det skal være gennemsigtigt. Og det er jo sådan set, Kasper Kraus har selv været ude og sige, at den måde, han ligesom, han bruger meget rage bait som en del af sin strategi, som en del af sin forretningsmodel. Og det er jo også en del af denne her gråzone, fordi hvad er det så? Er det ene eller det andet? Det er bare DSB, der leger med en del af et community og driver et community, eller hvor går grænsen? Og det synes jeg er super interessant eksempel på det her. Jeg tænker, at der må også være en grund til, at DSB har valgt at tage det ned, men det må de jo selv svare på.
2: Ja, for hvor gennemskueligt er det? Hvis man er ung bruger på TikTok og støder på både opslaget fra Krause, men også fra DSB, hvor gennemskueligt er det så, at det her det er et stunt?
4: Jamen, det her er jo decideret, uigennemskueligt, fordi det kun er tilsyneladende DSB, der ved, at de er med på lejen. At de har spurgt Kasper Krause om lov til at bruge de her billeder. Det er der i hvert fald ikke noget, der fremgår meget bekendt nogle steder. Der er helt klart nogle brugere, der kommenterer på, der skriver, men er det ikke bare for sjovt det her, hvor Kasper Krause så laver sådan en emoji, hvor han sådan en tyser på så, altså sådan en ti-stille emoji. Så det er også en del af lejen, at det hele er ambivalent. Man ved ikke rigtigt, hvad der er op og ned på det. Er det sjovt? Er det, det tror jeg, de fleste er med på, men jeg tror ikke, de fleste er med på, at DSB har. Ja, det ved jeg ikke, hvad hedder transaktionen er mellem bureauet og Kasper Krause, men på en eller anden måde i hvert fald har indgået en aftale.
1: Så du kalder det en gråzone, altså vi har at gøre med nogle billeder, som er falske, de er AI-genereret, og så har vi en tilsyneladende konflikt med Kasper Krause, som ikke er en rigtig konflikt, fordi det er noget, det er noget stage, det er noget, man har lavet for at få trafik på nettet. Og hvad er det, der gør, at det her det er problematisk?
4: Jamen, det er svært at sige præcis, fordi jeg af gode grunde ikke ved, hvad er transaktionen her. Men det, der i hvert fald, som jeg kigger på i min forskning, det er netop, når alt bliver blandet sammen af sjov og ballade og gag og løjer og memes og community, og så er der måske også nogle kommercielle strategier og interesser blandet ind i det, måske nogle gange politiske, måske ideologiske, måske ekstreme. Og fordi det er børn og unge, bliver det problematisk, fordi at der er selvfølgelig en større udsathed. Det er svært at gennemskue, men også fordi de er lettere at påvirke.
2: Jeg ved, du talte med vores kollega i går og sagde, at måske det her kunne være en sag for forbrugerombudsmanden, faktisk.
4: Jeg tænker i hvert fald, jeg ved ikke, om det er en sag som sådan, men jeg synes, at I skulle spørge forbrugerombudsmanden eller forbrugerrådet, hvordan de ser. Det er jo dem, der er eksperter til at kigge på den her type markedsføring. Som DSB. Altså vil sige, der er selvfølgelig forskel på, om det er Red Bull eller DSB, eller om det er, hvad det er, man reklamerer for over for børn og unge, og hvad det er, man markedsfører. Men det, at det ikke er tydeligt, og at det i princippet også lyder det til, at det, der er pointen her, det ikke skal være, der er i hvert fald også en gråzone, tænker jeg.
2: Ja. Jeg kan lige indskyde, når du har sagt, du ved ikke, hvad transaktionen mellem DSB og Kasper Krause har været. Altså, de siger i hvert fald til os, at der ikke er penge mellem DSB og Kasper Krause, men at man blot har lavet en aftale om, at de må hoppe med på den her rage Bay Trent, altså som jo handler om at provokere og skabe trafik. Og
4: men jeg tænker, at det er et bureau er til for, hvad er vel på en eller anden måde at få en betaling for at lave et stykke arbejde. Det skal jeg ikke kunne sige,
2: men
4: der er mange måder at tjene penge på i den her opmærksomhedsindustri.
2: Katrine K. Pedersen, tak for at komme forbi og gøre os klogere på det her fænomen, som er lidt svært at gennemskue. Selv for os må jeg indrømme tak for det. Du er altså Ph.D. på Københavns Universitet og ekspert i digital kultur. Og vi taler jo, som sagt, Søren, med DSB. Der er mange spørgsmål, der melder sig her. Det er, når klokken bliver cirka kvart over 8. Og så skal jeg jo altså også lige nævne, at vi har forsøgt at række ud til Kasper Krause på mail og telefonen. Jeg er endnu ikke kommet igennem, men ja, jeg har altså inviteret ham til os at være med. Jeg får lige at vide i øret, at han er faktisk med hos vores kolleger i P1 Orientering i eftermiddag. Klokken er blevet 17 minutter i 8.
1: En af de store historier her til morgen, og en historie, som bliver interessant at følge dagen igennem her, er, at Trumps særlige udsending til Grønland nu er landet i Grønland, og han er glad.
5: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
8: Oh, I love it. Yes.
22: Yeah, it's great.
5: Do you have a message from President Trump with you?
8: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, Jeff Landry er jo en lidt kontroversiel person. Han blev i forbindelse med sin udnævnelse, der gik han på sociale medier og skrev, at han sætter en ære i at hjælpe Donald Trump

0: besøge Grønland.
1: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
2: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. Really am.
0: Ja, han er spændt. Vi kommer til at tale lidt senere i løbet af morgenen med Mikkel Runge Olsen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, om ja, hvad formålet egentlig er, og den her bekymring om, at det ikke kun handler om en erhvervsmesse, som jo er det, der sådan officielt er på programmet, men at der også er noget, hvad der ligger og ulmer af politiske motiver.
3: Det bliver overfløren. Efter radioavisen. Lige præcis. Vi skal, nu er klokken 14 minutter i 8, og vi skal forbi en retssag, som begynder ved retten i Kolding i dag, hvor to par har sagsøgt Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen. Parerne mener, at de får krænket deres ret til familieliv og bliver udsat for diskrimination på baggrund af deres psykiatriske diagnoser.
0: Ja, det er en sag, vi tidligere har omtalt her i P1 Morgen. Den drejer sig blandt andet om parret Monica Falkenberg og hendes mand Brian, som gentagne gange har fået afslag på fertilitetsbehandling, fordi de bliver vurderet uegnet til at være forældre på baggrund af deres psykiske diagnoser. Manden Brian i forholdet lever i dag med PTSD, efter han har været udsendt soldat i Irak, og han er også i flexjob. Og Monica Falkenberg er førtidspensionist. Hun fik som ung en nyresygdom, som resulterede i en nyretransplantation, og i den forbindelse der blev hun i 2012 diagnostiseret med OCD, panikangst og borderline.
3: Men da parret for nogle år siden ville have et barn og bad om fertilitetsbehandling, blev Monica Falkenberg i 2023 henvist til en psykiater, som vurderede, at hun ikke længere lever med psykiske lidelser. Derudover har hun siden 2013 ikke været i psykiatrien. Vores kollega Lærke Balsen talte med parret i går, altså forud for retssagen i dag. De føler, at det er hele deres fremtid, der står på spil. For deres største drøm er at være forældre, og derfor har de valgt at kæmpe for det, siger Monica Falkenberg.
4: Vi drømmer om det, alle andre mennesker drømmer om. Et liv, et familieliv, hvor man kan spejle sig selv i ens barn, eller se et barn vokse op, give alt den kærlighed, man har i sig. Som vi siger, vi har bare ikke lyst til at slippe drømmen om det barn, der mangler i vores arme.
0: Ja, parret mener, modsat Ankestyrelsen, at de er egnet til at være forældre, siger Monica Falkenberg her.
4: Ankestyrelsen, de kender os overhovedet ikke. Hele deres vurdering er kun sket på udelukkende på skriftlig grundlag og historiske papirer. Vi har aldrig nogensinde haft en samtale med dem, så de ved ikke, hvordan vi er. Og som personer er vi jo vokset. Vi har ekstremt mange ressourcer. Vi har kærligheden i orden. Vi har rammerne i orden. Vi har alt, hvad man egentlig skal have for at kunne varetage et barn, som alle andre normale mennesker har. Og fordi vi har haft noget psykisk, betyder det jo ikke, at vi skal fjernes fra den bås og sættes i en helt anden bås. Så for os, der mener vi ikke, at deres måde at sige, at vi ikke er egnet, den passer ikke. Fordi vi føler selv, at vi er egnet. Vi har papir på, der siger, at vi er egnet. Vi er ligesom alle andre mennesker.
5: Du siger selv, Monica, at I er ligesom alle andre, der gerne vil være forældre. Altså, du har i dine journaler, har du nogle diagnoser med dig. I dag er du førtidspensionist. Hvad har du gjort der overvejelser om, hvordan det måske kan påvirke din forældreevne?
4: Jamen, vi mener, at alt, hvad vi har været igennem, både psykisk og fysisk, har givet os en selvindsigt og en mental styrke, som de færreste mennesker opnår. Og vi er ekstremt aktive og utrolig ressourcestærke. Vi har mental styrke og livserfaring. Vi er jo ikke 20 år gammel mere, så vi har lidt mere, hvad siger man, ro i kroppen. Vi har været igennem livets svære storme, og så vi kan virkelig tilbyde et barn en urokkelig følelsesmæssig tryghed. Så vi føler selv, at vi kan skabe ro midt i kaoset. Og ja, vi har jo modenheden og empatien, der skal til for at opdrage et barn. Det er bare rustet os til vores livets vigtigste opgave, til at blive mor og far.
5: Kan du forstå, at der måske kan sidde nogen, der tænker, hvorfor skal staten hjælpe jer med at få børn?
4: Ja, det kan jeg da godt forstå. Både og, som sagt, men jeg kan forstå det på en måde, at hvor folk de siger, puha, de har meget bagage, hvorfor skal de bare komme og bruge vores penge, staten har? Jamen, vi er jo normale danskere, normale statsborger, ligesom alle andre, der beder om retten til et familieliv. Alt, hvad vi ønsker os, det er at blive en familie. Og i det med, at vi bliver afvist i det offentlige, vi kan ikke engang adoptere, vi kan jo ikke få lov at blive plejeforældre, vi kan jo ikke engang gå i privat behandling. Alt det bliver låst.

0: Så det er jo ikke bare det, man skal se på. Det er hele vores mulighed, der bliver låst.
1: Fortalte altså her Monika Falkenberg til vores kollega Lærke Balsen.
2: Parret har udtalelser fra to uafhængige psykologer, som vurderer, at de ikke er uegnede til at være forældre, men det har altså ikke ændret ved Ankestyrelsens afgørelse. Victor Kieler Herskind, som er advokat hos Pramming Advokater, er med os. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Du er advokat for Monika og Brian her, samt det andet par, som har sagsøgt Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen. Hvad er det, der gør, at du mener, at Monika og Brian har en sag her?
3: Jamen altså, Monika har jo været inde på, hvorfor sagen er vigtig, og man kan sige, at det helt juridiske i det, det er bare, at efter menneskerettighedskonventionen og handicapkonventionen, så har man en ret til et familieliv, og man har en ret til ikke at blive diskrimineret, blandt andet på grund af psykiske handicap. Og det med at få børn er jo en helt central del af det, der kendetegner et familieliv. Når man så i Danmark her har muligheden for at få fertilitetsbehandling, så er det klart, at det er en rettighed jo, som skal være lige for alle, uanset hvad for nogle handicap de måtte have. Og Monika og Brian har ikke andre muligheder for at få børn.
2: Så når det er en generel ret, kan man sige, i Danmark, så skulle den også gælde for Monika og Brian, på trods af deres diagnoser her.
3: Ja, netop.
2: Ja. Men vi har jo at gøre med et par, som myndighederne vurderer ikke er i stand til at varetage et normalt arbejde. Brian er i flexjob, Monika er førtidspensionist. Hvis de ikke er i stand til at klare et arbejde, hvordan kan det så være, at vi kan være sikre på, at de er i stand til at klare alt det, det kræver at blive forældre og passe et barn?
3: Men det synes jeg egentlig er en ret væsentlig pointe med sagen, ja. Det er, at det at blive vurderet, om man kan klare at være i beskæftigelse, det må være helt adskilt fra, om vi kan tage os af børn. Altså, vores omsorgsevner er ikke defineret af vores evne til at være i beskæftigelse. Jeg tror også, at hvis Ankestyrelsen gik ud og sagde, at vi mener ikke, at nogen førtidspensionister egentlig burde have børn, så ville der være en helt anden ramaskrig over det her. Det er jo fordi, at de lidelser, Monika og Brian har, de er psykiske, at Ankestyrelsen går ind og siger de her ting. Ja. Altså, at de ikke egner sig til at være forældre.
2: Ja. Og det diskriminerende ligger så i de her diagnoser, som parret har fået, i hvert fald på et tidspunkt. Kan vi være sikre på, at det udelukkende er dem, altså diagnoserne, der står i vejen på, for at de kan få hjælp til fertilitetsbehandling?
3: Ja, det kan vi. Altså, vi har jo afgørelsen fra Ankestyrelsen. Vi kan jo se begrundelsen, at det er det, de lægger vægt på. Vi kan jo, selvfølgelig kan man så sige, at det er jo så de forventede følgevirkninger af de diagnoser, som Ankestyrelsen skriver ind. Men pointen med det er jo, at hvis Ankestyrelsen faktisk havde snakket med Monika og Brian, eller lavet en egentlig vurdering, sådan som man vil gøre i andre sager på de her områder, for eksempel hvis man skulle overveje at tvangsfjerne børn, så ville de jo se, at de symptomer, de frygter, skulle gøre sig gældende over for et barn, at de ikke er dominerende eller definerende for Monika og Brians liv til daglig. Det, som Ankestyrelsen jo går ind på, som du også nævnte, det er jo netop, at det her er nogle symptomer, der måske har spillet ind i forbindelse med Monika og Brians arbejde, ja. Eller forsøg på arbejde. Vi er alle sammen forskellige mennesker, når vi kommer hjem til vores familie, og når vi går ind på et kontor, vil jeg våge at påstå.
2: Ja, ja. Vi kan lige prøve at se, altså sagsgangen er sådan, at hvis en læge på en fertilitetsklinik er i tvivl om et pars forældreevne, så skal der laves en vurdering af forældreegnetheden. Det er så Region Syddanmark, som træffer vurderingen her på vegne af alle landets 5 regioner. Den bliver behandlet på et skriftligt grundlag, hvor der bliver indhentet oplysninger fra blandt andet psykiatrien, kommunen, egen læge. Uden en samtale med dem, det handler om altså i det her tilfælde parret. Og der ser man på misbrugsproblemer, mental tilstand, risiko for anbringelse af det udfødte barn uden for hjemmet, og så videre. Men så man kan spørge, hvis man i Ankestyrelsen er i tvivl om, ved at have kigget på deres sager, hvorvidt parret har evnen til at være forældre, bør man så ikke være sikker? Altså gå med livrem og seler her for at ikke at risikere, at den lille baby ender hos et par, som simpelthen ikke magter det her?
3: Jeg synes, det som det egentlig handler om, det er jo, altså hvilken rolle skal staten spille, når det kommer til forældres forhold til deres børn? Altså det kan selvfølgelig være nemt nok at sætte sig tilbage i det her tilfælde, hvor der ikke er født et barn endnu, og så sige, jamen det er nok bedst, at vi lader være med at hjælpe dem. Men når man tænker på den rolle, staten så spiller for alle andre, når de skal have børn, så synes jeg, at uretfærdigheden står ret klart frem. Altså fordi, at Monica og Brian er afhængige af et system. I øvrigt, altså, de kan jo ikke gå udenom staten. Fordi når først man har fået afslag på det her, så kan man heller ikke gå til en privat klinik. Så det er jo et spørgsmål om, synes vi, at staten skal gå ind og være portvagt på de her, før at folk kan få børn. Hvad ville vi sige, hvis det var en helt almindelig par, der sagde, nu vil vi gerne ansøge om og prøve at få børn. Det ville vi jo klart synes var uretfærdigt. Så jeg synes, det som er kendetegnet her, det er jo, at de har lavet et system, hvor de siger, vi går kun ind og kigger på det skriftlige, og de fleste mennesker i Danmark går jo igennem hele livet uden at have særlig mange skriftlige oplysninger. Så det er klart, der kommer jo en slagside for dem, som har været i kontakt med systemet, ja. Som har behov for hjælp.
2: Tak, Victor Kieler Herskin.
3: Det var slet tak.
2: Advokat altså hos Pramring Advokater. Vi har rakt ud til både Ankestyrelsen og Region Syddanmark. Ankestyrelsen skriver, at de ikke kan kommentere den konkrete sag, som samtidig indgår i en verserende retssag. Region Syddanmark er ikke vendt tilbage. Mm.
1: Og så har vi lige et par minutter, inden vi skal have en radioavis, hvor vi kan nå et smut til Aarhus. En del aarhusianer vågner nok op med lidt ømme hoved og hæse stemmer i dag ovenpå en fejring af AGF-spillerne, som både var på stadion, i Tivoli Friheden, til sidst Tangkrogen, hvor 30.000 mennesker var mødt op, og hvor anfører Patrick Mortensen dedikerede pokalen til fansen. Simon Bøje Lassen, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Reporter her i DR med fra Aarhus Rådhus. Jeg ved, du har gået rundt i byen her til morgen. Hvordan kan man ligesom se, at AGF har vundet mesterskabet sådan en mandag morgen klokken lidt i 8?
4: Jamen, det kan man se, hvad der ligger affald. Der ligger øl og dåser rundt i byen. Der er også flag rundt på bybusserne. Der er flag ud fra lejlighederne i Aarhus. Folk rundt med AGF-hatte og kasketter. Jeg kan også mærke det. Når jeg går rundt, det klister til mine fødder med alt den øl, og så kan jeg lugte det, fordi der er sådan en festivalduft, når man går rundt her i det centrale Aarhus.
1: Ja, så lidt klistret, men også sådan lidt en fornemmelse af noget guld og noget stort. Og jeg ved, det er ikke slut med det i går i eftermiddag. Der skal byen, hele byen er inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Hvad er det, der skal ske?
4: Jamen, det er jo den officielle fejring, hvor spillerne kommer omkring klokken 4, bliver modtaget her på Rådhuspladsen og skal op og tiljubles på balkonen. Jeg står faktisk med eventchefen i Aarhus Kommune, Charlotte Kirk Elkær, som kan sætte lidt ord på det. Altså, hvor stor en opgave har det været at arrangere det på så kort tid?
5: Jamen, det er en stor opgave. Vi skal samle mange mennesker her på Rådhuspladsen midt i Aarhus. Et trafikeret område, vi står i, det er en almindelig mandag. Så det er selvfølgelig en stor opgave at gøre klar til så mange tusind mennesker, som vi håber kommer i eftermiddag.
4: Ja, for hele området her omkring bliver fuldstændig spærret af kl. 11. Hvor mange mennesker regner med, der kommer til den her fejring?
5: Vi håber på, at der kommer omkring 20.000 mennesker, og det er det, vi gør klar til. Så om nogle timer begynder vi at omdirigere busserne, vi lægger nogle afspærringer, så det bliver en god og tryg oplevelse at komme på Rådhuspladsen i eftermiddag.
4: Og jeg ved, at spillerne bliver budt på kransekager og bobler, ikke rådhuspandekager, som man gør i København, og så er det også fordi Aarhus vandt en serie top og en armbiter, det der bliver kaldt et Aarhus-sæt. Du skal have tak, fordi du var med, så god fornøjelse senere.
1: Et Aarhus-sæt, siger du, Simon. Hvad var det?
2: En armbitter.
4: Et Aarhus-sæt, en serie top og en armbitter af et Aarhus-sæt. Ja. Så det er, hvis man vil fortsætte festen.
1: Okay. Jamen, god fornøjelse i Aarhus. Altså vores reporter, Simon Bøje Lassen, reporter med fra både det, der var gårsdagens festrester, og så optakt til det, der skal ske i eftermiddag. Det lyder så skønt.
2: Kommunal helligdag i Aarhus. Ja. Kan jeg vide, hvor mange der er kommet på arbejde her til morgen?
1: Ja, og hvor mange, der egentlig kommer til at levere noget af dem, der er kommet på arbejde.
2: Vi er her, Pernille, og vi er her også efter radioavisen med endnu en time. Nu er klokken 8.
6: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark, men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Så lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
7: Og deraf bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
6: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu, men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
8: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jorder. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægning, så vil reguleringen blive mildere.
9: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet?
8: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
6: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nørre Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
10: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørre Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
11: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden, og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
10: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
11: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
10: Tak skal du have.
6: Jubel og glædestårer i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000 vis af aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
4: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sår den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
12: Jamen, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
6: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
13: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler, men det kommer vi også til at håndtere.
6: Erfaringen er slet ikke slut endnu. På i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.

0: Og vi er i gang med P1 Morgen, på en morgen, hvor der er tømmermænd i Aarhus. Måske lidt nervøsitet i Grønland, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Og hvor vi, Søren, skal forsøge at få nogle svar fra DSB. På en historie, som vi har kløet os lidt i håret her, ja, til morgen.
1: Den foregår på TikTok.
0: TikTok. Lige præcis. Det er DSB, som man skulle tro, at de var i en infight med også lidt kontroversiel influencer, der hedder Kasper Krause. Det er i hvert fald sådan, det har taget sig ud på TikTok. Men det viser sig, at det hele er et stunt. Og der er nogle AI-genererede billeder. Der er en iscenesat beef her. Hvad det er, DSB har haft gang i, og hvorfor de har indledt det her samarbejde, det skal vi have svar på om 10 minutter.
1: Pigen og pressefotografen, frøken i tusch, Peters baby, det var på Rundetårn, flodens friske fyre, baronessen fra benzintanken og mange, mange, mange, mange flere. Et hav af revyer, sketches, teaterforestillinger. Vi fejrer en stor dansker, som ville være fyldt 100 år i dag. Det er på den anden side af 8:30. Vi taler med en, som har haft manden her tæt inde på livet og mener, at det her, det er noget af det bedste, han har lavet.
2: Hvad var det, der gav jer sejren?
3: Jo, jeg siger, vi blev jo nummer 1 i Rødenbarn. Og så blev vi 3 i Tango og 5.
1: Han er nok god til at få os til at grine. Dirch Passer, som altså fylder 100. Vi taler med Andreas Bo, som blandt andet er kendt for sine roller som Dirch Passer.
0: Ja. Men vi starter i Grønland, hvor ham her, you landed i aftes.
4: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
5: Oh, I love it.
6: Yes. Yeah, it's great.
4: Do you have a message from President Trump with you?
6: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
0: Ja, har du egentlig en besked fra Trump? Ja. Tag dig over og få så mange venner som muligt, og det må han jo så forsøge på, Jeff Landry her, som jo altså er både guvernør i Louisiana, men jo mest af alt i den her sammenhæng Trumps særlige udsending i Grønland. Og han landede altså i hovedstaden Nuuk i aftes, og fortalte også vores reporter Cecilie Kallestrup her, at han udelukkende er på besøg for at lytte og for at lære.
4: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
6: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. Really am.
1: Han er begejstret. Han er kun for at lytte og lære. Mikkel Runge Olesen, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Seniorforsker ved DIS med fokus på Arktis. Grønlænderne skal altså ikke være bekymrede for hans intentioner, lyder det fra Landry her. Er det beroligende snak?
7: Nej, det tror jeg ikke, man kan lægge sig forfærdelig meget i. Vi skal huske på, at det var en mand, som blev udnævnt med det eksplicite formål at sætte sig i besiddelse af Grønland. Så jeg tror, når han tager på sådan et besøg, og han taler med de toner, som han taler nu, så skal det ses som et udtryk for, at den amerikanske tilgang til det er skiftet i forhold til, hvad vi så i januar, hvor det var buller og brag og militære trusler hele tiden, til at nu vil man gerne prøve at vinde grønlænderne over til den her idé om, at USA det er et land, de skal komme nærmere.
1: Ja, og vi talte i sidste time med vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Hun har også oplevet, at de har taget charmen med.
8: Den officielle forklaring er jo, at han skal være med på sådan en erhvervskonference, der begynder i morgen. Og i dag, der siger han, at han skal ud og møde nogle grønlændere og lære landet at kende. Jeg kunne også se, at han havde sådan en papkasse med de her røde MAGA-kasketter med sig. Det bliver interessant at se, om det er nogen, han skal ud og dele ud af. Allerede i går, der var han ude på sådan en lille gåtur, hvor jeg også var med ude. Jeg kunne se, at han gik rundt og delte sådan nogle USA-chokolademønter ud til børnene og ligesom talte med de lokale, der havde lyst til at tale med ham.
1: Ja, hvad siger du? Vil det virke med lidt makkerkasketter og noget chokolade til børnene?
7: Jeg tror altså, det er noget for lidt, noget for sent, om man så må sige, fordi altså, amerikanerne er meget bagud på point i Grønland i øjeblikket. Altså, og det er jo ikke noget at sige til, når vi har haft det her halvandet år, hvor der har været, ja, som jeg siger, buller og brag og trusler om militær invasion. Og så er det jo svært lige pludselig at lande i Nuuk og dele chokolademønter ud og sige, at nu er USA blot en flink nation, der vil Grønland det bedste. Det runger jo lidt hult, når det skal se sådan op imod forhistorien.
1: Ja. Ja, så hvis det er det, han er kommet med en charmeoffensiv, hvad er det så for en opgave, han står med der? Hvor nemt bliver det for ham?
7: Ej, det bliver enormt svært. Det bliver enormt svært, og det er der mange grunde til. Altså, og nogle af dem er amerikanernes egen skyld, ikke? Fordi man har sådan set også prøvet her, også dengang man kom med de militære trusler, prøvede man også at overbevise grønlænderne om at de frivilligt skulle vælge USA til. Men der havde man altså det der problem med, at det er svært at køre de to strategier samtidig. Ikke? Så det er den ene ting, at de er bagud på point, for nu at sige det mildt, fordi ja. at de har vækket så meget uro. Men noget helt andet er også, at Grønland jo ikke, altså der er jo ikke noget flertal i Grønland på nogen måde for at blive en del af USA. Grønland vil gerne selvstændighed, men de ønsker ikke at skifte Danmark ud med USA. Så på den måde er der også en fundamentelt et skel i hvad man vil i Grønland og i USA, og derfor så bliver det bare en meget svær opgave. Mm.
0: Ifølge vores kolleger på TV2, så skal han jo blandt andet mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Hvordan ser du det møde? Altså, er der en risiko forbundet med det?
7: Altså, der er altid risiko forbundet, når vigtige mennesker mødes, men altså, jeg tror nu egentlig, at man fra grønlandsk side vil gå til det med høflighed. Måske ikke med så meget varme, det tror jeg ikke, han skal kunne forvente at finde. Men altså, jeg ser ikke umiddelbart, at det her møde det kommer til at springe noget som helst i luften.
1: Nej. Der faldt jo lidt ro på, da Lars Løkke Rasmussen og Grønlands tidligere minister for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt, var i Washington i januar måned og mødtes med vicepræsident J.D. Vance og udenrigsminister Marco Rubio. Der endte det med, at man nedsatte sådan en arbejdsgruppe på højt niveau, der skal finde løsninger og en fælles vej fremad. Hvordan går det med det arbejde? Ved vi noget om det?
7: Ja, men det ved vi jo faktisk ikke ret meget om, fordi det er ikke noget, som der kommer så forfærdeligt meget frem til offentligheden om. Vi ved, at de her forhandlinger de pågår. Vi ved, at der ikke er kommet en løsning endnu, og vi ved, at man fra dansk og grønlands side vil stå meget hårdt fast på, at suverænitet, det er ikke noget, man diskuterer. Det, der er på bordet, er, at amerikanerne kan få adgang til større dele af Grønland i forbindelse med særligt at åbne nye militære baser. Så det er der, den står. Og så det her besøg her, det er jo altid en udfordring at sige, hvordan skal det så ses ind i det forhandlingsforløb der? Og det tror jeg, man skal se det som sådan et forsøg på fra amerikansk side. Dels at lægge lidt pres på Danmark og Grønland, minde Danmark og Grønland om, at USA er en stor magt, der har mange muligheder, og som også kan prøve det her charmeoffensiv. Og så dels tror jeg også, det er et udtryk for, at Donald Trump bare ikke helt har opgivet tanken om Grønland, så at man også sideløbende med de her forhandlinger med Danmark og Grønland godt vil forfølge den her mere langsigtet strategi om at prøve at vinde grønlænderne over. Mm.
1: Er det også lidt en provokation, det her?
7: Altså, det er nok svært at se det som andet. Jeg tror bestemt, det bliver set som en provokation, både i Nuuk og i København. Men på den anden side, så må man sige, det er også svært egentlig at gøre ret meget ved det. Og man kan sige, sammenlignet med i januar, så er der jo i mindst et militære trusler, som vi måtte være vant til dengang.
1: Tak, Mikkel Runge Olsen.
7: Ja, velbekomme.
1: Seniorforsker ved DIS med fokus på Arktis. Nu er klokken 13 minutter over 8.
0: Hvis man har TikTok, så kan det være, at man er faldet over den her video. Den har i hvert fald en halv million visninger.
5: Jeg kan simpelthen ikke tro, at DSB har hoppet med på trenden og vitterligt poster mig på plakater i metroen. Altså, DSB er low-key de koldeste, fordi tilbage i 2024, der var de også med til at expose mig i en artikel, hvor de vitterligt sagde, at jeg ikke rigtig har lavet samarbejde med dem, selvom jeg har, og det kan vitterligt også dokumenteres. Og nu gør de det her efter. Jeg bliver nødt til næsten at respektere det, så koldt det er. Men seriøst, hvad er det, jeg vågner op til? Altså, min ven, han sender det her fra metroen. Altså, det er overhovedet lovligt, har jeg overhovedet nogen rettigheder? Altså, det er fuldstændig...
9: Kravsadvokaterne vil blive kontaktet. Det her, det kan simpelthen ikke blive fortsat.
0: Ja, TikTok-influenceren, som man kan høre tale her, han hedder Kasper Krause. Han er en figur, der ofte er blevet omtalt som den danske Andrew Tate, som en, som trækker tråde til manusfæren. Han har blandt andet udtalt, at han, citat, aldrig kunne date en pige, der har været sammen med 20 mænd.
1: Og det, han kritiserer i klippet her, er, at DSB har delt nogle billeder, som er skabt med kunstig intelligens, af at der hang DSB-banner-annoncer med ham på henholdsvis Hovedbanegården i København og Aarhus Banegård, og linket til hans TikTok-profil. Men det hele er et mediestunt. DSB har nemlig efter aftale med Kasper Krause delt de her AI-genererede billeder. konflikten er opdigtet og til formål at skabe opmærksomhed på sociale medier. Mm.
0: Ja, vi talte lidt tidligere på morgen med Katrine K. Pedersen, der er PhD på Københavns Universitet og ekspert i digital kultur, om hvad de her billeder egentlig går ud på.
10: De her AI-genererede billeder af Kasper Krause kommer jo alle mulige forskellige afskygninger. Der er en af de første videoer, hvor der er omkring, jeg tror, over 2.000 kommentarer. Så derfor kan man jo godt måske kalde det for en trend. Det er i hvert fald en leg, en meme-kultur, som er typisk på TikTok. Og det, som Kasper Krause så gør, det er, at han går ind og reagerer og siger, nu skal I stoppe med det her. Ja. Det er ikke i orden. Jeg sender mine Krause-advokater efter jer.
0: Fordi I bruger mine billeder på den her måde.
10: Ja, fordi det også
0: eller laver er AI-genererede billeder.
10: Ja. Ja, og så bliver det jo sådan en leg, en leg, som jo ikke nødvendigvis handler om, at han rent faktisk sender nogle advokater efter nogen, men sådan en, altså Kasper Krause er jo også en kontroversiel figur, så han har også en del, kunne man sige, haters, men også folk synes, han, jeg kan godt lide at gøre grin med ham og spille op imod ham. Så det her er helt klart også et eksempel på det, at folk leger med i sådan en leg, hvor de på en eller anden måde, ja, gør grin med ham.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Niels Otto Fisker.
11: Godmorgen.
0: Kommunikationschef i DSB. Prøv lige en gang for alle at forklare os, hvorfor I har indgået det her samarbejde med Kasper Krause.
11: Jo, men vi er jo sat i verden for at få flest muligt til at tage toget, og det gør, at vi vil være relevante. Mange steder, jeg er jo med i P1 her til morgen. Vi er på TikTok, vi er på andre sociale medier, vi laver annoncer osv. Vi gør, hvad vi kan for at gøre os synlige hos dem, vi gerne vil have, der skal synes noget om DSB og tage toget.
0: Mm. Så I vil gerne nå de unge, derfor er I på TikTok. Og det er jo egentlig heller ikke det, jeg spørger ind til, hvorfor I er på TikTok, men hvorfor I har lavet det her lidt sjove samarbejde, et stunt samarbejde med Kasper Krause om, at I så kunne dele nogle AI-genererede billeder, som viser ham i de her annoncer på jeres stationer, og som så han kunne samle op og reagere ved så at true med sine advokater, og som DSB-profilen så kunne svare igen på, og det hele det er iscenesat og et stunt. Hvad var det, I ville med det specifikke samarbejde?
11: Jo, men vi er jo, altså nu kalder du et samarbejde, det synes jeg er store ord, men vi er jo ordentlige mennesker forstået på den måde, at vi laver en aftale med Kasper Krause om, at vi godt må bruge hans billede, så der ikke kommer rettighedsproblemer osv. Og så gør vi det, som jeres ekspert siger, vi er jo lidt med på den TikTok-leg, der er, at vi taler med de memes, der bliver brugt i målgruppen, og snakker med om det. Og det er måden, vi er på TikTok på, det er sådan set på mange måder, at vi taler i det sprog og på den måde, man gør der, og gør os relevante for TikTok-brugerne den vej igennem.
0: Mm. Men han er med på, at det er iscenesat, og I er med på det iscenesat. Så den der beef, man kan opleve, altså den der infight, I har, den er kunstig.
11: Ja.
0: Ja. Og hvad er formålet med det?
11: Jamen, det er jo at skabe opmærksomhed og skabe et grin. Og jeg synes, vores snak her i dag viser, at humor er en svær ting. Enten rammer man plet og griner, eller også siger man tøhø. Og det her er måske endt lidt i et tøhø.
0: Okay,
11: og,
0: eller en total forvirring måske.
11: Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, den har performet meget godt i målgruppen. Men det er måske også for uklart, hvad vi vil med den, og derfor valgte jeg også at tage den af, da jeg hørte om det, og den uklarhed, der var det, fordi det er ikke liv eller død for os. Vi vil gerne være med til at give folk et smil på læben og give dem lyst til at tage toget eller tale positivt om DSB. Men hvis vi ender i noget, som står for uklart, ja, så har vi ikke behov for at være der.
0: Nej. Og man kan jo sige, at det handler jo så om, hvis man skal kunne grine af det, at man forstår, at det ikke er ægte det her. Og det er jo måske også der, hvor det bliver lidt tricky, fordi i hvert fald ifølge Katrine K. Pedersen, som er, som sagt, ekspert i digital kultur, så kan det være ret svært for brugerne på TikTok at gennemskue, hvad det er, de præcis bliver præsenteret for med den her kampagne.
10: Det, der i hvert fald, som jeg kigger på i min forskning, det er netop, når alt bliver blandet sammen af sjov og ballade og gag og løjer og memes og community, og så er der måske også nogle kommercielle strategier og interesser blandet ind i det, måske nogle gange politiske, måske ideologiske, måske ekstreme. Og fordi det er børn og unge, bliver det problematisk, fordi at der er selvfølgelig en større udsathed. Det er svært at gennemskue, men også fordi de er lettere at påvirke.
0: Hvad var jeres overvejelser i forhold til at lave noget, som kan være lidt tricky at gennemskue, og så sende det ud til unge brugere på TikTok?
11: Nej, men det er jo vores overvejelse, at det her er måden, de taler på, og det er en trend, at man har brugt de her billeder, og den samtale vil vi gerne være med i. Og det er også min umiddelbare vurdering af målgruppen, altså de unge selv sådan set godt kunne afkode det. Der er måske nogle få, der ikke kunne, Og så er vi her i P1 Morgen, og vi har måske sværere ved at gøre det som voksne, fordi vi ikke taler det sprog til daglig. Men jeg synes bare, at vi har valgt at stoppe den her, fordi vi er egentlig ikke interesserede i den diskussion, om det er rimeligt eller urimeligt. Hvis ikke man forstår det ordentligt, har vi ikke behov for at sige det, og derfor har vi stoppet.
0: Okay, så har I taget den ned, fordi at diskussionen er havnet her, eller fordi at I vurderer, at det var et fejlskud?
11: Nej, jeg synes ikke, at det var et egentligt fejlskud, men jeg synes ikke, den rammer skiven ordentligt. Og hvis ikke du rammer skiven ordentligt, og det var det, jeg sagde, humor er en svær ting, og hvis det kun er et tilhør, har jeg ikke behov for, at vi skal diskutere det længe. Vi laver mange ting, vi har masser af opslag hver uge på alle mulige sociale medier, jeg deltager i radioprogrammer, vi er mange steder, der er et enkelt skud, der ikke rammer plet. Jamen det koster ikke også noget at fjerne det, og tage ved lære det og sige, der kan vi godt være lidt skarpere næste gang, men jeg synes ikke, du har decideret forkert.
0: Okay, jeg kunne også tænke mig at lige spørge dig om jeres overvejelser i forhold til at bruge lige præcis Kasper Krauses billeder. Han er jo stor, fordi han bevidst spiller på nogle sådan relativt kontroversielle ting, som kan dele vandene, når han er på TikTok. Han bliver også kaldt for Danmarks Andrew Tate, fordi han trækker tråd til manusfæren. Prøv lige at høre, hvordan han selv forklarer, hvordan hans profil fungerer.
9: Så jeg håber, folk derude, der har en hjerne, rent faktisk godt ved, at jeg ragebaiter og troller 99% af tiden. Altså, jeg er en stille og rolig gut fra Nordjylland. Jeg håber, det er åbenlyst for dem, der har en hjerne derude, bare sådan lige mellem os. Jeg tænker ikke, at den her video får så mange visninger, men alt jeg laver, det er selvfølgelig bare ragebait. Jo flere visninger jeg får, jo større kan jeg bygge min coachingforretning, jo flere mennesker kan jeg hjælpe, jo større indflydelse har jeg på sådan noget som politik, kultur.
0: Han siger det jo selv her, jo flere visninger jeg får, jo større kan jeg bygge min coachingforretning, jo mere indflydelse får jeg. Altså, I har med en profil at gøre, som både står ved sin for nogle kontroversielle holdninger, men som også bevidst spiller på det her ragebait, altså den her trend, hvor man med vilje vil forarve og skabe vrede. Er han for dig at se den rette samarbejdspartner for en virksomhed som DSB i forhold til at nå en yngre målgruppe?
11: Vi skal jo kunne rumme de fleste. Jeg vil understrege, at denne debat er jo ikke, fordi vi støtter nogens holdninger eller andet. Vi deltager sådan set i en bred snak om det. Men som jeg sagde, synes jeg, det er for uklart, hvad vi vil med det her, altså helt præcis opnå med det. Det fungerer godt, det meme, vi laver, det bliver godt modtaget i målgruppen.
0: Men jeg synes, det er uklart. Der var noget uklart, men i forhold til at bruge lige præcis ham som en samarbejdspartner, for I er jo også med til, når I indgår det her samarbejde, at booste hans profil indirekte ved, at han så kan dele jeres billeder og være vred over det.
11: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo en del af det trade-off, der er på sociale medier. Vi deler ikke værdier på den måde, og derfor synes jeg samlet set også, at vi har valgt at tage det her, lige præcis det her meme ned, fordi der er for mange uklarheder ved det. Jeg synes ikke, det er egentlig forkert, men jeg synes ikke, det rammer skiven, som vi helst vil. Og så synes jeg heller ikke, der er noget forgjort i, at man fjerner det igen. Der er jo det, når man er til stede meget og deltager i debatten, så kommer der nogle små fejlskud, som ikke rammer plet, og det her er et af dem.
0: Små fejlskud.
11: Og det står vi gerne ved, og så prøver vi noget andet.
0: Så bare lige for at forstå, I ved jo godt, selvom der ikke, og det kan jeg forstå, I har sagt til os, der ikke er penge imellem jer og Kasper Krause, at der er en anden transaktion her, når I får tilladelse, i og med, at han får noget ud af det i forhold til at booste sin profil med sine budskaber, og det er gået ind i med åbne øjne.
11: Ja, det bliver man nødt til. Det synes jeg er mediets præmisser, at alle, som er med eller snakker med hinanden på en eller anden måde, bliver boostet. Vi bliver jo også boostet og får også både nogen, der er tilhængere eller modstandere af Krause i vores profil. Eller,
0: så det var
11: I
0: okay
11: dialog
0: med at sige, okay, vi vil gerne medvirke til at booste den her profil med nogle relativt kontroversielle holdninger?
11: Vi booster ikke noget kontroversielt her, men jeg siger, at jeg synes, vi rammer ikke skiven rigtigt, og det er også derfor, vi har stoppet det.
0: Er der noget, I vil gøre anderledes herfra?
11: Jamen altså, vi skal jo altid overveje, hvad vi gør, men det værste, vi kan gøre, det er jo at blive bange for at være med, hvor der sker noget. Jeg synes, at vi skal gøre tingene rigtigt, og hvis der er noget, vi ikke rammer helt rent på, jamen så skal vi heller ikke være blege for at sige, at der ramte vi den ikke rent. Og her synes jeg ikke, vi ramte den rent, men jeg synes heller ikke, vi ramte den så forkert, at det er mere end en storm i et glas vand.
0: Og fremtidige samarbejder med Kasper Krause, hvordan ser det ud?
11: Det er ikke noget, vi har planer om. Det her var det var en trend. Noget af det, der foregår ude blandt de unge, som vi gerne ville tale ind i, det gjorde vi. Okay. Og vi ramte den ikke 100% så rent, som vi ville. Så det var en one-timer, hvad det her angår.
0: Niels Otto Fisker, tak for at være med.
11: Velbekomme.
0: Kommunikationschef i DSB. Og så skal jeg jo lige tilføje, at Kasper Krause har sagt ja til at være med hos vores kolleger i PET Orientering i eftermiddag. Det kan man lytte til en gang mellem 16 og 18. Lige nu er klokken blevet 8:55.
1: Rundt om i verden, der bliver der foretaget henrettelser flere end i mange år. Antallet af henrettelser er det højeste i 44 år, det skriver Amnesty Internationals årlige rapport over dødsstraf og henrettelser verden over, som er udkommet i dag. Mindst 2.707 mennesker er blevet henrettet på tværs af 17 lande sidste år, og det er en stigning på 78% fra året før.
0: Og det er især hændelserne i Iran, som er årsagen til den her stigning af henrettelser, det fortæller Vibe Klarup, der er generalsekretær i Amnesty International Danmark.
12: Der er sket en kæmpe eskalation i Iran, og halvdelen af dem relaterer sig til narkorelateret kriminalitet, men den anden halvdel relaterer sig til det, som styret siger, forbrydelser mod Gud eller forbrydelser mod styret selv.
0: Ja, for det man jo kommer til at tænke på, når man hører de her tal, det er jo de demonstrationer, vi har oplevet i Iran i det seneste års tid. Er det her, vi finder forklaringen på den markante stigning i henrettelser i Iran?
12: Ja, altså især skete der efter den såkaldte 12-dagskrig, der var i foråret sidste år, hvor Israel angreb nogle af Irans centrale anlæg for atomproduktion. Og der brugte Iran virkelig angrebet til en anledning til at sige, at hvis dem, der kunne have tænkes at mistænkes til at få stået i ledtog med Israel eventuelt, blev virkelig fængslet, forsvundet og også henrettet. Og enhver anden, der kunne føle sig fristet til at bruge den her krise til at udfordre præstestyret, blev også virkelig ramt af styret. Og det gik især ud over religiøse og etniske mindretal. Baluchi og kurder og afghanere blev henrettet. Og så vi også sidste år, at den her kvindeliv frihedsoprør tilbage fra 2022 stadigvæk trækker spor. Der var også der unge, der blev henrettet, blandt andet i forbindelse med kvindernes internationale kampdag sidste år. Og så indførte styret i oktober i 25 en lov, der gjorde det muligt at gennemføre de her rettergange hurtigere og også udvide brugen af dødsstraf. Og det vil sige, at hele 2025 var bare et år, hvor der blev henrettet massivt mange hele tiden. Og det sker jo meget markant i Iran på en måde, hvor man hænger på offentlige pladser. Vi så for nylig en ung kendt wrestler, som blev hængt på torvet i Qom Salam Muhammadi. Altså for at signalere, at der er nul-tolerance over for kritik og oprør, og for at sprede skræk og advarsel. Og det er meget kendetegnende for Irans måde at bruge dødsstraf på.
0: Det er jo især klasse barsk, det du beskriver, som er foregået i Iran her. Hvis vi sådan zoomer ud, så er det jo så bare ikke kun Iran, hvor vi har set en stigning i antallet af henrettelser. Der er også flere henrettelser i lande som Saudi-Arabien, Yemen, USA, Egypten, Kuwait, Singapore, de forenede arabiske emirater, Japan, Sydsudan og Taiwan, ifølge jeres rapport. Kan man sige noget om, hvad det er for et billede, som tegner sig af den samlede udvikling, hvad det handler om?
12: Ja, man kan i hvert fald sige, at det er det højeste antal henrettelser i 44 år, men det er samtidig en lille isoleret kreds af lande, der bruger dødsstraf, og som vi genkender år efter år. Og de lande, du nævner, er kendinge. Det, der er markant, er, at et land som USA, det eneste i Nord- og Sydamerika, som bruger dødsstraf, hvor der faktisk er sket næsten en fordobling, og hvor særligt Florida tæller for mange henrettelser, og hvor der har været en politisk agitation for at bruge dødsstraf oftere og mere som en måde at slå ned på kriminalitet på. Og det er kendetegnende for mange af de her lande, et behov for at være tough on crime. Men også et klart billede af, at her er lande, som føler sig udfordret, og hvor styret har brug for at have et meget skarpt greb om befolkningen. Det er ofte lande, hvor civilsamfundet har meget lille råderum, og hvor kritikere af styret er uønskede, og man ønsker at have en hård linje.
1: Fortalte Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International.
13: Ny podcastserie i DR Lyd.
14: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
13: Med Babak Vakili.
14: Når jeg en dag får en familie, Så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
15: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
14: man? Hvad rager du dig?
15: Lad jeg få et trip.
14: Lad mig være, man.
15: Hvad mener du, lader dig være?
14: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
1: Ja, og hør Morten Snedt Lauritsen direkte her i den gode gamle dags radio på P1. Yes. Klokken er 8:30. Skal lyse op, ikke?
16: Ja, jeg kan fortælle, at det går ud over den grønne omstilling, at vi endnu ikke har fået en ny regering. Det mener i hvert fald landbruget, der ifølge den grønne trepart skal omlægge landbrugsjord til natur. Og landmændene mener, det er svært at gå i gang med at udlede mindre kvælstof, når politikerne endnu ikke har besluttet, hvad de må så, og hvordan de så bliver kompenseret. Men det er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, uenig i.
17: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
16: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk og skal i dag og i morgen besøge politikere og deltage i en erhvervsmesse. Og det her det besøg det kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønsker om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er, ifølge ham selv, ikke at tage kontrol over øen, men bare at opbygge relationer og se, om der er muligt at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det har Trump nemlig bedt ham om.
18: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make some, a bunch of friends. As many friends.
16: Jeg snakkede med ham sent i aftes, og han sagde, tag dig over og få så mange venner, som det er muligt, sagde Jeff Landry. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil, end de er blevet derhjemme. Men det er de faktisk ret glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af de her unge er tilfreds med de strammere regler. En af dem er Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole. Hun mener, at de her regler gjorde det nemmere at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
19: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
16: Vi får lidt eller nogen sol de fleste steder i dag, specielt mod øst. Men i Jylland, der kan der fra middagstid komme byer, og de kan også være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Søren Carlsen og Pernille Rudbæk, det er jo 18. maj for mange, måske bare en almindelig mandag, men så alligevel ikke helt.
0: Nej, det er faktisk en rund fødselsdag, en af de helt store, en 100-års fødselsdag, desværre for en, som ikke er her længere, men som vi... Ja, i dag kan finde i stort set alle aviserne, fordi han har betydet rigtig meget, især fordi han var så god til at få os alle sammen til at grine.
1: Et klip, som mange nok vil genkende her med Dirk Passer, som taler vrøvlerussisk som den russiske klovn.
0: Ja.
1: Den folkekære komiker Dirk Passer, han levede stærkt. Han blev hele Danmarks Dirk og døde ungt den 3. september 1980.
0: Ja, det er jo bare et klip af mange, mange, vi kunne have valgt. Søren, han har været med i et hav af revyer, sketches, film, sange, som vi alle sammen har lyttet og kigget på, er jeg sikker på. Og altså også her, den russiske klovn, hvor han snakker og vrøvle russisk. Og en af dem, som har fulgt ham, og sikkert også været inspireret af ham mange gange, Andreas Bo, det er dig. Godmorgen.
20: Godmorgen.
0: Skuespiller, komiker, også kendt for dine parodier, blandt andet også, at Dirk Passer. Så lad os starte der. Hvordan har det været for dig at skulle spille Dirk Passer?
20: Det er jo, fordi, hvis man laver en parodi, så må man jo gerne overdrive lidt og tage karakteristika frem. Men det, jeg er blevet bedt om i forbindelse med Dirk Passer, har jo altid været at forsøge at spille ham, altså lave en biografi på ham. Og det gør noget lidt andet, fordi at det, som der er en forventning om med Dirk Passer, er jo altid sjov. Og det kan være svært at stjæle andres sjove virkemidler, hvis man kan forstå. Altså sådan en til en, der er man jo mere inspireret. Ikke? Så derfor har det været, det som jeg har betydet meget for mig, det var at, at forsøge så loyalt som muligt at gengive en fortælling om en mand, som har haft en stor indflydelse på det, jeg laver, og på vores fag i det hele taget.
0: Ja. Hvad var det, han kunne, som var så særligt, Dirk Passer?
20: Ja, men jeg tror i virkeligheden, at det, som han gjorde, var, at han brød med nogle normer. Ofte, hvis man gjorde det, som gør det, som Dirk Passer gjorde, så vil man blive fuldt af en instruktør og et helt hold, der siger, uha, det er alt for meget det der, less is more, lad være, det bliver for stort, ikke? Og der var det ligesom om, han sagde, det skal I ikke bestemme, det skal publikum og jeg bestemme. Og så er det jo ofte sådan, at hvis man har det, der hedder funny bones, altså et udtalt, eklatant komisk talent, så er det rigtigt, så er det det publikum godt kan lide. Og det er jo med så meget komik, at der skal være 70%, som publikum godt ved, de gerne vil have, og så skal der være 30%, som de ikke anede, at de vil have. Mm. Og i Dirk Passers tilfælde var det bare det, der var for meget, hvis du forstår. Ja.
1: Og hvordan er det så at binde an med sådan en rolle, altså være Danmarks sjoveste mand, når du har skulle spille ham?
20: Jamen, for at være helt ærlig, var det, altså, da jeg spillede ham, jeg har spillet ham to gange og har sagt nej, måske fem gange til at spille ham. Men de to gange, jeg har spillet ham, var det med Vinde, Ditte Hansen lavede en tv-serie. Men det handlede om danserne ude i Cirkusrevyen, og Dirk Passer var en lille bitte rolle i to scener, hvor han egentlig bare skulle fremstå som sympatisk over for de her dansepiger. Han var en god fyr. Det synes jeg var en fin lille opgave. Men så spillede vi jo teaterforestillingen, Troels og jeg, Troels Lyby spillede Kjeld og Dirk, og den var bygget over den film, som Nikolaj Likås og Lars Rante havde spillet Kjeld og Dirk i. Og der var det jo, og ligesom at fortælle historien, som jo teknisk set er en tragedie, altså Dirk Passer og Oskar Peters, for den sags skyld, men nu er det jo Dirks fødselsdag, var jo, det er jo nærmest tragedie, de døde jo alt for ung, altså slidt op af at stå på en scene, og folks forventninger og humor osv. Og det, som jeg opdagede, det var, at når vi stod, Troels og jeg, altså 50 år senere, og lavede Tømmerflåden, ikke? Den der legendariske sketch, så må vi bare kende, den var ikke sjov længere, fordi at det var Kjeld og Dirk, der gjorde den sjov, hvis I forstår, ikke? Og så teknisk set var det dejligt. Det var ved Gud også et stort stykke arbejde. Det synes jeg virkelig.
0: Mm. Når vi nu fejrer hans 100-års fødselsdag i dag, så har vi jo også bedt dig om at pege på noget af det, du holder allermest af, som Dirk har lavet gennem tiden. Vi skal lige høre en bid, ved jeg, en af dine favoritsange med Dirk Passer, Sonny Boy.
2: Sådan så gik der 25 år, fra du havde langt krøllet hår, fløjelstøj med krave, lille bitte mave, søn, jeg husker alt som i går. Du sad her på knæet under æbletræet, du var en strik, Sonny Boy. Tonerne gjaldede, når du lykkelig trallede, fuld af musik, Sonny Boy.
0: Hvad er det, der er godt ved det her, Andreas Bro?
20: Jamen, altså, det, som der var kendetegnende ved Dirk Passer, var jo, at han havde et ønske om at underholde. Altså, jeg har jo arbejdet med Ulf Pilgaard, som siger, at det der med at prøve at fremstille, at Dirk Passer var bange for at komme ind på scenen og så videre, siger Ulf Pilgaard, eller sagde han, ja, han elskede det. Det var et narko for Dirk Passer at komme ind og høre folks latter, hvilket også betød, at han var ikke særlig meget for at lave satire eller ting, der kunne splitte folk. Altså, men her synger han en sang, som faktisk handler om en far, der virkelig har mislykket i at opdrage en søn. Og det synes jeg, den er tragikomisk. Og noget af det eneste, Dirk Passer har lavet som nærmest, som er sådan rigtig tragikomisk, i hvert fald på en revyscene. Og selvom det er en sjov sang, og han ved Gud også gøjler den endnu sjovere, end den måske er, så synes jeg bare, det er en smuk sang, at han synger om en søn, der er gået til i druk, og altså øl, fisk og hornmusik, han har sagt, og så slutter med at sige, trods alt, min dreng, blæs og gør lykke, blæs mig et stykke, tak skal du have, Sonny Boy. Og det er jo teknisk set, det passer sit liv lidt også, ikke?
1: Ja, et snært af melankoli her også.
20: Ja, ja.
1: Du har også en favoritscene med Dirk.
21: Hvad var det, der gav jer sejren?
22: Jo, hvad siger jeg? Ja, vi blev jo nummer et i Rødenbarn. Og så blev vi treer i Tango og femmer i English Waltz. Og det gav tilsammen 34 point, og det var vi så pæd.
1: Vi blev nummer et i rumba. Sketchet her. Vi hørte lige et klip, hvor han talte vrøvlerussisk, ikke? Og her gør han det så på svensk. Hvad er det, der gør det her sjovt?
20: Jamen, For det er jo altså, rygende skævnsk, og så er det bare, altså det som der er, det er det, som nogle mennesker kan, og som vi andre i branchen kan forsøge fodslæbende og se, om vi kan bestræbe os i nærheden af, det er at gøre noget sjovt, hvor man tænker, jamen, hvordan skulle det nogensinde lykkes? Det her, det er faktisk en tekst om en mand, der har vundet en dansk konkurrence, og har blevet nummer 3 i vals, eller hvad ved jeg. Og så kan man via et urkomisk talent forvandle det til noget, hvor jeg i hvert fald ligger flad og griner og tænker, tak for inspirationen og tak for grinet, fordi humor er jo den simple ting, at latter af kramper i mellemgulvet, som forløses af bevidstheden om, at det ikke er dig, der er til grin, eller du ikke er den eneste, der er til grin, eller det er andre, der er til grin, eller hvad ved jeg. Og der er bare et eller andet vidunderligt over. Altså, Dirch Passer var bare urkomisk, altså, i at ture nogle ting, som andre ikke ture. Sat sig ud over nogle regler og sige, tig nu stille, jeg gør det på min måde. Og så i lykkes, det kunne hjælpe mig. Og det er jo iværksætteri teknisk set, og så er det musikalitet i den her sammenhæng. Forestil jer, at Søren Østergaard siger, jeg vil gerne lave et show med en mand, der danser med 2 stykker wienerbrød. Alle havde sagt, hvad er det for noget? Mm-hmm. Og på samme måde kunne man jo til Dirch bare sige, her, altså prøv, gør hvad du har lyst til. Og så, det er jeg er bare imponeret af det, hvis I forstår, hvem jeg er. Sådan helt professionel, jeg er simpelthen bare inspireret og imponeret af det.
1: At sådan noget kan blive sjovt, fordi det er Dirch, der gør det. Og man havde jo også indtryk af, at han forsøgte sig også med nogle mere alvorlige roller, og det gik ikke så godt, fordi når han kom ind, så begyndte folk at grine.
20: Ja, det er myten, og det var også det, jeg skulle spille ham. Skulle jeg ligesom købe den? Jeg ved bare, at der er en anden historie, som fortæller, at han havde spillet den der rolle som Lenny. For det første, hvis man vil tages alvorligt som skuespiller, så starter, og man er en stor komiker, altså i udtrykket som Dirch Passer, så starter man ikke med at spille Lenny, fordi Lenny er retarderet. Og når du skal karikere en, der er retarderet, så kommer det meget nemt til at virke som komik, som det samme, som Dirch Passer lavede. Så det var simpelthen forkert lavet. Og så tror jeg lige så meget på den historie, der hedder, at jeg kan bare genkende det. Jeg har også prøvet det der med at skulle ind og sige, at man vil gerne tages alvorligt. Og det har jeg også gjort på et teaterstykke. Når man så skal gøre det en gang, så er det sjovt. Når man så skal gentage det 70 gange, og man er vant til det drug, det er, at folk de griner, så er det ikke lige så sjovt, hvis I forstår, hvad jeg mener. Mm. Hvis han ville, altså hvis I har set film, hvor Dirch Passer senere i Rejseholdet spiller en bartender, han laver nogle tidlige film, hvor han også spiller bare en borgmesteragtig i en lille by, en lille sådan tylejeragtig by. Det kunne han sagtens. Det kunne han sagtens. Det er min faste overbevisning, at når kortklubberne dengang havde sparet sammen til at komme ind og se Dirch Passer, så skulle han fandme understå sig i og ikke at være sjov. Men hvis han havde ville det, så havde han haft talentet til det. Jeg tror simpelthen at ikke, at han... Jeg tror for mange, der spurgte ham om noget andet, og jeg tror heller ikke, at det ønske, han havde, var stort nok, for så kunne han sagtens have gennemført det.
0: Mm. Var han den største, som du ser det?
20: Altså, det er der jo selvfølgelig det store spørgsmål i øjeblikket. Skal jeg være helt ærlig, så var han den største nogensinde, men det var også i kraft af den tid. Der var 4, der deltes om den første plads dengang, og han var nummer 1. I dag er vi 50-100 måske, der deles om det. Og jeg kan nævne kunstnere af i dag. Lad os tage Anders Matthesen, som måske er det største, vi har komisk i øjeblikket. Hans talent er bredere. Han kan skrive selv. Han laver satire. Han laver tegnefilm. Laver alle mulige forskellige ting og sager. Men Anders Matthesen er 1 ud af 100. Dirch Passer var 1 ud af 4. Mm. Forstår I, hvad jeg mener? Mm. Så det er ikke, fordi Dirch Passer ikke kan overgås eller er... Men det var bare... Han gennemførte noget på en tid, hvor vi trængte til det. Og derfor er det helt fair, at han ligesom står som den største, fordi det kræver det, at gå imod al strøm og ligesom sige, jamen, jeg ved godt, hvad I siger, men nu gør vi på min måde, og lad os se, hvad der sker.
0: Lad os slutte den der, Andreas Bo. Tak for at være med her til morgen og sætte lidt ord på 100-års fødselaren Dirch Passer.
20: Ja, tak fordi jeg måtte.
0: Altså skuespiller og komiker Andreas Bo her. Og med det blev klokken lige sådan 17 minutter i 9.
1: Jeff Landry, som er USA's særlige udsending til Grønland, ankom i går til Nuuk, og han var glad for at aflægge landet et besøg.
3: Oh, I love it. Yes.
4: Yeah, it's great.
6: Do you have a message from President Trump with you?
3: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, han har fået besked fra Donald Trump om at få så mange venner som muligt. Han er ikke inviteret til Grønland som officiel gæst, Jeff Landry, men den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Howery, kommer også på besøg, og Landry vil være en del af hans delegation.
0: Ja, så kunne vi her til morgen også læse, at Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, det siger han i hvert fald til TV2, også skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Vi ved ikke, hvornår, og vi kender heller ikke dagsordenen for mødet, men det er selvfølgelig noget, vi kommer til at følge.
1: Landry skal også deltage i en stor erhvervsmesse, hvor hans navn lige pludselig dukkede op på deltagerlisten. Christian Kelsen, direktør for Grønlands Erhverv. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Det er jer, der står bag den her erhvervsmesse i Grønland med overskriften Future Greenland. I har jo ikke officielt inviteret Jeff Landry. Pludselig dukkede han op på deltagerlisten. Hvad var din reaktion på det?

0: klar til at blive venner med ham, tror du?
1: Det vil jeg helst ikke spekulere i, men jeg kan da i hvert fald konstatere, at der er der en del bekymring over hans tilstedeværelse, og der er der også en del steder, hvor døren er lukket, men der skal sikkert også være nogen, der gerne vil snakke. Og jeg tror, hvis man kigger på det sådan helt generelt, så har Grønland og USA altså et ganske fint forhold. Så er der måske lige nogle enkelte ting i politikken lige for tiden, der besværliggør det, men det er en lang relation, og det er noget, man også aktivt har arbejdet for at udvide erhvervsmæssigt og investeringsmæssigt. Så i lyset af det er der jo også et behov for, at vi lige undersøger, hvad kan vi vende det her til og bruge det her til, og måske helt særligt også vise Landry, hvad det er, Grønland i virkeligheden er. Fordi de ting, han har sagt, og de ting, han står for mål for, det matcher altså ikke den virkelighed, vi andre lever i Grønland.
0: Vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, spurgte Jeff Landry, om han arbejder for, at USA skal overtage Grønland.
2: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
3: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. Really am.
0: Ja, han er her for at lytte og lære, og for at se, om der er nogen mulighed for at styrke samarbejdet mellem Grønland, USA og Danmark. Og det må jo egentlig passe meget godt ind i sådan en intention med en erhvervsmæssig i Grønland. Så hvad siger du til tonen her?
1: Jamen igen, den kan man jo vende og dreje. Umiddelbart tager jeg meldingen jo her, at man vil undersøge mulighederne, og det er jo lige præcis det, vi gør med blandt andet sådan en konference her, som jo er det eneste privatdrevne af sin art i Grønland. Det er Grønlands største erhvervskonference, og målet er jo netop at snakke muligheder i Grønland, og det gør vi jo så med 19 forskellige nationaliteter, der deltager ved, at vi arbejder med en lang række temaer, og selvfølgelig har forholdet til USA også en rolle på vores konference.
0: Ja, vi hørte, at han har taget maga-kasketter med og chokolade til børnene, og der bliver talt om, at han måske er i Grønland i sådan et forsøg på at etablere en påvirkningskampagne, en eller anden form for charmeoffensiv. Men det lyder på dig som om, at det også giver jer en mulighed for at charme jer ind på ham.
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg vil formulere det på den måde, men vi er jo desværre vant til påvirkningskampagner i Grønland, både de mere subtile og så de meget, meget, meget tydelige. Den tilgang, vi har valgt at have til det, det er en mulighed for ham at se det Grønland, som i virkeligheden eksisterer. Det er et meget, meget velfungerende samfund med et stærkt erhvervsliv, med et ganske godt sundhedsvæsen, med et demokrati, med nogle dygtige politikere, med nogle politiske ambitioner og en høj grad af velstand rigtig mange steder, som står lidt i kontrast til det her billede, han har fået tegnet, og hvor man føler behov for at sende hospitalsskibe og befri grønlanderne fra det danske greb. Der er jo en helt anden side til Grønland, og det er den mulighed, vi ser. Og jeg tænker, de mennesker, der tager en dialog med ham, det er også den mission, de kommer til at have, og forklare ham, hvordan tingene ser ud.
0: Den fungerende erhvervsminister i Danmark, Morten Bødskov, skulle egentlig også have deltaget i jeres erhvervskonference her. Han måtte så med et afbud på grund af den parlamentariske situation, altså regeringsforhandlingerne herhjemme i Danmark. Vil du egentlig gerne have haft, at han også var der, når nu Jeff Landry er med?
1: Og det er jo sådan meget konkret i forhold til det. Vi ville jo egentlig gerne have haft så bred en deltagelse, dels inden for rigsfællesskabet, men egentlig også blandt vores allierede. Og jeg tror måske, det er værd at lige huske på, nu siger I, at Landry er med. Han sidder altså bare i salen på lige fod med alle andre. Som en del af vores program havde det været dejligt at have en dansk erhvervsminister, netop fordi det oplæg, han skulle have holdt, var sammen med den grønlandske erhvervsminister, og tale om potentialet i den erhvervsudvikling, der er mellem vores to lande.
0: Christian Kjeldsen, mange tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Direktør i Grønlands Erhverv. 10 minutter ind i.
4: Så kommer angrebet. Jonas Vingegaard med angrebet på Felix Gall.
5: Ja, sådan lød det på TV2 i går, da Jonas Vingegaard han angreb på sidste stigning af 9. etape i Giro d'Italia. Han endte med at køre solo i mål og vinde etappen, og det var så hans anden etappesejr i Giroen. Anders Milke, godmorgen.
6: God morgen, eller som vi siger hernede, buongiorno.
5: Buongiorno. Du er cykelkommentator og reporter for Eurosport, og med dernede fra Pisa Toscana. Det lyder dejligt. Lad os lige vende.

0: sejren der i går? Hvor vigtig en sejr var det for Vingegaard?
1: Jamen, sejr er altid vigtig.
0: Ja.
1: Men det var ikke en sejr, han gik efter, Jonas Vingegaard. Det fortalte han mig i hvert fald. Efter etappen, det fortalte hans holdkammerater. Det var jo hans rival, Felix Gall, østrigeren, som sendte sit hold til at føre hele dagen. Og en anden dansker, Rasmus Søjberg Pedersen fra Decathlon-mandskabet, som Felix Gall kører for. Det var dem, der ville vinde etappen, men... Ja, så lå den jo lige pludselig. De serverede den på et sølvfad til Jonas Vingegaard. Det skal man passe på med. Og så vil jeg nærmest sige, at han nubbede sejren for næsen af Felix Gall. Og det, jeg synes, det klæder Jonas at gøre det. Fordi han er jo altid så ydmyg og så pæn typo. Så jeg spurgte ham også, om han egentlig havde det lidt dårligt med det, han gjorde. Men det havde han heldigvis ikke. Der er ingen gaver i cykelsporten, okay. Så det var en vigtig en af slagsen.
0: Så det klæder ham at være lidt mindre jysk og beskeden, og bare snuppe det, hvis han kan.
1: For et par uger siden, der kom han afsted med en anden stor cykelrytter i et cykelløb, der hedder Kastrone Rundt, sammen med Remco Evenepoel, hvor de... Remco, han styrter lige foran Jonas med 300-400 meter til mål, og Jonas vil så ikke tage sejren, så han slår op i banen og venter på feltet og siger, at han har ikke ført, og det vil være usportsligt og sådan nogle ting. Det var i hvert fald ikke den ydmyge Jonas, vi så i går i Giroen.
0: Og det ser du lidt en ny side af ham, vi så ser folk så ud i Giroen, eller hvad?
1: Ja, lidt, synes jeg. Altså, det er meget tydeligt at mærke, at for Jonas er det her cykelløb utrolig vigtigt. Der er ikke nogen tvivl om forholdet, og han er også ham selv, så er turen jo det vigtigste. Men hvis Jonas vinder Giroen, så har han jo nærmest gennemført cykelsporten, altså så har han fuldført sin karriere. Ikke? Så har han både vundet Tour de France, Vueltaen og Giroen, så han vil blive den 8. ude af historien til at gøre det. Og det er tydeligt at mærke, hvor fokuseret han er på det, og... Det er svært at lige at sådan klemme nogle jokes ud af ham. Det plejer ellers at være fint med vores danske humor engang imellem. Men han virker ret fokuseret. Og jeg tror, at de første uge her har været vigtige for ham for at få nogle svar om, at han er, hvor han skal være. Han har 2 etappesejre, og han er på rette kurs som forventet.
0: Ja. Så han er fokuseret. Han går efter det umiddelbart, ser det ud til. Altså den her sejr i Giroen, ligger det også til ham i år, at han kan tage den, som du ser det?
1: Ja, han er en gigantisk favorit. Ja. Det er jo helt vanvittigt at sige, at vores lille land Danmark har så stor en favorit i så stor en international sport og så stor sportsbegivenhed, men jeg kan helt så sige hernede, at altså folk, de forventer jo, at han vinder Europa Stupio. Det er jo ikke danskere, det er jo også italienere, det er spanier, det er franskmænd, og ja, de sådan trækker sig lidt på skulderen, nogle af konkurrenterne, for de ved jo godt, sådan, når først Jonas letter, så kan de jo ikke følge med. Og jeg tror slet ikke, at vi har set den mest suveræne udgave af Jonas Vingegaard endnu i årets Giro d'Italia, fordi igen, der er det der med turen, der er ude i horisonten, der er en gule trøje i Paris, så jeg tror, vi kommer til at se den sådan ret konservativ. Jeg tror, der kommer til at være en dag eller to, hvor han virkelig vil lave et statement, Jonas Vingegaard, men ellers så bliver det måske lidt ligesom gårdsdagens etape, hvor at, så skal det være op til de andre hold, der vil gå efter etappesejren, og så kan han nuppe det lidt selv. Det så vi for 2 år siden, hans nemesis rival, Tadej Pogacar. Ja. Han var også med i Giroen her, og ville køre det som optakt til turen, og han vandt 6 etapper. Og meget, meget suveræn sammen.
0: Men når han ikke er der, så kan Vingegaard være den helt suveræne favorit i Giroen. Og nu der så kan forstå hviledag i dag, og så venter der altså en enkeltstart i morgen, som kunne blive en af nøgleetapperne. Kan jeg forstå, hvad der er på spil for Vingegaard der?
1: Det er en meget, meget vigtig etape. 42 km lang enkeltstart, og i nyere tid, så er det en... Altså, jeg har været reporter i 5 år, og det er min 5. Giro i træk for Eurosport. Jeg husker ikke så lang en enkelt start. 42 km. Det er jo sådan noget, som da jeg sad som barn i tv og så Tour de France og så Cancellara køre enkelt start. Så lang er enkelt starten. Og den bliver virkelig vigtig for klassementsrytterne, fordi de er alene. Det er en kamp mod uret, og der kan de kan tabe rigtig meget tid. Og på den anden side kan de jo vinde rigtig meget tid til deres konkurrenter. Og Jonas Vingegaard er heldigvis for os danskere jo den bedste enkeltstartsrytter blandt klassementsrytterne.
0: Ja. Så den forventer du også, han tager?
1: Jeg forventer ikke, han tager etappesejren.
0: Okay.
1: For der er nogle andre specialister med, også andre danskere. Okay. Mikkel Bjerg, Niklas Larsen, Johan Prise. Men der er den helt store favorit af tidligere dobbeltverdensmester Filippo Ganna i Italien.
0: Anders Milke, tak for at være med her til morgen.
1: Tak for det. I må have en dejlig dag.
0: Ja, tak. I lige måde. Ej, hvem der bare var i Italien skulle se cykelløb. Altså med fra Pisa, cykelkommentator og reporter for Eurosport.
2: Men hvis ikke man kan komme til Italien og se cykelløb, så kan man jo tage ud og fiske. Jørgen Kjemlitz, godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Selvstændig naturvejleder og formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding Kommune. Har du været ude at fiske her i weekenden?
3: Ja, det var jeg.
2: Var du det? Fangede du noget?
3: Nej, jeg blev blæst sønder sammen, men det vil sige, jeg fik en ganske lille havørred, men hornfiskene, dem måtte jeg desværre kigge langt efter. Det havde jeg egentlig forventet, det var dem, der skulle genere min hvad skal jeg sige, pause for hverdagens trængsler.
2: Ja, præcis. Det er jo hornfiskesæson nu, ikke sandt? Der er masser af den.
3: Det
2: kan,
3: er der.
2: Kan man fange dem og tage den med hjem og spise dem med god samvittighed?
3: Ja, det er jo så en af de få fisk, som man kan sige faktisk stadigvæk har det rigtig, rigtig godt, og det skyldes jo, at hornfisk, det er sådan nogle fisk, som svømmer op i den frie vandmasse, det man kalder pelagiske fisk. Så de er jo fri af det iltfattige bundvand der, og de kommer ind ud fra Atlanterhavet, så dem kan man roligt tage med god samvittighed, og de smager jo forrygende godt.
2: Ja, og vi ser jo på dem som noget, vi kan gå ud og fange og spise, men hvad er det for et liv, hornfisken lever?
3: Jamen, man kan jo sige, at det er sådan lidt en havets vagabond her i forårsmåneden fra midt i april og så til sådan cirka 1. juni. Der vælter det ind med hornfisk ude fra de store oceaner, og så svømmer de helt ind i det her lidt pluttede fjordvand og brakvand, som vi har langt op i Østersøen. Så det er sådan en fisk, som kan tilpasse rigtig mange forskellige miljøer, og det gør nok også, at den sådan stadigvæk holder skæren og stadigvæk er i rigelige mængder.
2: Ja. Det er ikke bare os, der godt kan lide at spise hornfisk. Det er der også mange andre fisk, der kan. Hvad er det for nogle fisk, hornfisken trækker til de danske farvande?
3: Jamen det er jo det, når vores kære vagabond her, den har været inde, og de kommer jo for at yngle og gøre det inde over vores tankflader, men når det så i løbet af det sensommeren og det tidlige efterår, så begynder at svømme ud igennem de danske farvande. Jamen, så har de her store blåfindede tun, som vi er så heldige, som også er kommet tilbage fra de store oceaner, så har de fundet ud af, at de her de kommer ned i de smalle passager, især Øresund, men også i et begrænset omfang ud for Sjællands Odde. Og så når rundt omkring Skagen, jamen, der kommer de her store tun, og så kaster de sig over de her hornfisk og springer meter højt ud af vandet. Det er jo et spektakulært skue, at vi har fået sådan nogle super rovdyr, som lige pludselig dukker op og kan skabe en form for turisme. Og det kan vi takke hornfisken for.
0: Har du nogensinde fået sådan en på krogen?
3: Jeg har prøvet, og jeg har heldigvis ikke fanget dem, for jeg tror, mine tændstikker vil komme på
0: en
3: uanvendelig stor prøve.
0: Har du en tur i bølgen selv, eller hvad? Eller mistet din fiskestang?
3: Ja, en af delene der. Jeg har i hvert fald været på noget fiskeri, hvor folk de holdt godt fast i mig, for jeg ikke skulle blive trukket over bord. Det er jeg sikker på, at tunen ville gøre.
2: Du ved ikke, at man skal stole på dine lystfiskerhistorier, men hvor fanger vi hornfisken henne bedst?
3: Jamen, det kan man egentlig langs med alle åbne kyster, men vælg et eller andet, hvor der er sådan lidt strømfyldt farvand. Altså, jeg vil vælge at bevæge mig ud enten langs med Øresunds kyster, Storebæltskysterne eller Lillebæltskysterne. Og så vil jeg simpelthen finde et sted, hvor der var lidt frisk strøm, og så vil jeg stå der og nyde livet og få renset hjernen for alle de problemer, dejligt, som vi ellers render rundt med.
0: Ja, min søn på 9 fangede sin første fisk for et par uger siden. Det var en hornfisk. Det var i Odsherred.
3: Det kan man bare se.
2: Sådan.
3: Det er så godt.
2: Han gør det bedre end dig, Jørgen. Ikke?
3: Han gør det bedre end mig.
0: Han gik ud på en bedre dag, tror jeg.
3: Det er ikke første gang, jeg har tabt til et barn.
2: Du skal takke og held og lykke med fiskeriet, Jørgen Kjemlitz.
3: Tusind tak.
2: Altså selvstændig naturvejleder.
0: Det var Emil Mortensen og Mette Dalgaard, der havde skruet denne mandags P1 Morgen sammen. Nu er der radioavis, klokken er 9.
4: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
5: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug og vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
4: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
6: Er der fuldstændig enig i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage, der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
4: Fungerende minister for Grøn Særpræt, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser nye undersøgelser fra Red Barnet. Christiane Wendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
7: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
4: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Bigit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
8: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlig de ellers er.
4: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
9: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
4: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder, det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
10: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
4: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
10: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
4: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage, der har byen lyttet nogenlunde sådan her. Ja, og i dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventschef Charlotte Kirk Elkær.
11: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
4: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyde, der også kan komme byer, der kan være kraftige om at torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
12: Du lytter til P1.
13: Så sidder vi her igen.
14: Det er dejligt.
13: Ja,
14: i et sort... ukonventionelt tidspunkt.
13: Ja, vi er simpelthen... Det her, det udkommer mandag morgen. Mm. Vi er mødt ind søndag for at optage en dugfrisk udgave af Sorte Tal.
14: Fordi du igen har været ude at flyve.
13: Ja, du har også været ude at flyve.
14: Nå ja, men du kom jo hjem for længe siden.
13: Ja, og så det er ikke fordi, at der er sket et eller andet kæmpestort søndag morgen, som vi skulle have med. Det er simpelthen fordi, at kalenderen ville, at det var nu, vi kunne få tid til det.
14: Ja, men det er jo rigtigt, det er jo, altså ikke at vi skal gøre det hver uge, men det er jo fedt det der med, at man har nogle flere nyhedsdage med, kan man
13: sige. Ja, totalt. Vi kunne da fortælle nyheden, for eksempel, at Femern-forbindelsen er forsinket.
14: Nå ja, ja det havde vi jo ikke kunne sige.
13: Nej, hvis vi havde optaget det sådan i slut ugen, eller slut hverdagsugen. Men vi sidder også søndag, og i dag, der har vi gode ting på programmet. Uh-huh. Vi skal blandt andet til Kina, skråstreg USA. Der har været topmøde, Trump og Xi Jinping. Og spørgsmålet er, hvad der kom ud af det, og hvor glade vi skal være for det, der kom ud af det. Vi ringer til Josefine Setti. Og når vi så er ved diplomati, fordi det er om noget diplomati, så skal vi også til en topdiplomat herhjemme. Lars Gert Lose i Finans Danmark.
14: Åh gud, ja, der sker også noget.
13: Ja, han har
14: er
13: også
14: kommet på. Han får testet sine diplomatiske evner i øjeblikket.
13: Ja, bankerne er røget i totterne på hinanden. Jeg kan jo godt lide at sige krig. Bankkrig.
14: Ja.
13: Men
14: tidligere, når du har sagt det, så har jeg været mere skeptisk. Altså, det er jo en mere sådan kantet konfrontation på en eller anden måde, ikke?
13: Jo, præcis. Nykredit har lagt sig ud med mange af de andre banker, og det handler om realkredit og boliglån.
14: Ja.
13: Og det er ikke gået stille for sig.
14: Nej, det er det virkelig.
13: Og så har vi mange andre gode ting på programmet.
14: Det har vi også.
13: Ja, vi kører.

0: Det her, det er Sorte Tal, det er business podcast, hvor vi stiller skarp på de største og vigtigste virksomheder hjemme, og alt det, der betyder noget for dem. Blandt andet økonomien i verden. Og
1: den store økonomi.
0: Den store økonomi, ja. Som Danmark er jo en lille del af, og som danske virksomheder jo spiller en kæmpe rolle i, fordi hvis der er handelskrig mellem USA og Kina, så betyder det altså noget.
1: Det mærker vi noget til.
0: Ja, præcis. Så derfor der tager vi et smut til Kina om et øjeblik, og så skulle vi til ind i bankverdenen, hvor der er, ja, det er ikke en handelskrig, men det er en form for anden slags krig, som vi
1: bank
0: også kan...
1: Bank- og kreditforeningsverdenen.
0: Ja, præcis. Ja. Og jeg sagde jo, da vi talte om det for et par uger siden, så sagde jeg, at det er altså kedeligt med kredit. Og så var du sådan, nej, det kan... Eller jeg ved ikke, om
1: det ikke er kedeligt i sig selv, men jeg synes under alle omstændigheder, den der pointe med, at der jo ikke er nogen poster i danskernes private økonomi, der sådan i volumen kommer i nærheden af det her. Det er jo bare suverænt det vigtigste for danskernes økonomi.
0: Men prøv lige at høre det her argument. Ja, det kan godt være, det er vigtigt, men det er jo også sådan en ting, hvor at man har ligesom, du har taget en beslutning omkring det, om hvor du ligesom, hvilket lån du har taget, og så er det sådan en ting, man gerne sådan ikke gider forholde sig til.
1: Sådan er der nogen, der har det.
0: Ja, okay.
1: Sikkert mange.
0: Du shopper rundt hele tiden.
1: Nej, jeg gør ikke. Nej. Men jeg har venner, som jeg jævnligt lægger lån om, okay, vil jeg sige, og som, hvor det nærmest er en hobby.
0: Ja.
1: Og det er et komplekst felt, selvfølgelig. Det indvikler det. Det er jo ikke så mærkeligt, fordi det er jo mange penge altså for den enkelte. Og så er det jo regulatorisk meget komplekst, fordi, og det er jo på lange stræk rigtig, rigtig godt, fordi vi vil ikke have sådan et røvermarked, hvor alle bare ligesom kan slå sig ned på hjørnet og sælge boliglån, og så det kommer der ikke noget godt ud af. Og så er Danmark helt unikt i forhold til, hvordan det her er skruet sammen, og vi bliver jo set på med stor misundelse fra alle mulige andre lande i verden, der tænker bare, vi havde danskernes realkredit, ikke? Og det er jo så det, der er i spil kan man sige.
0: Det kommer vi tilbage til. Jeg, for en, som ikke har et boliglån, fordi jeg bor til leje, lang næse til mig.
1: Du kigger på det og tænker, hvad skal vi dog
0: med? Så bliver vi lige nødt til at holde tungen i munden, for jeg tror også, der er andre, der lytter til det her, som ikke har et boliglån, og tænker, hvorfor skulle jeg dog bruge tid på at lytte til det? Og så skal vi i dag også forbi Coloplast og DSV igen.
1: Ja, igen.
0: Selvom
1: igen,
0: vi har sagt, igen. At... ja, præcis.
1: Det er bare sådan en time på DR's platform, der hedder DSV Nyt. Det snakkede vi faktisk om dengang med Novo. Kan du huske det?
0: Ja, ligesom, og nu var vi sådan ikke mere Novo nu.
1: Ikke mere Novo, ja. Men lige nu kommer der bare hele tiden ting fra DSV.
0: Der er mange ting fra DSV, ja. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard, som altid. Husk, man kan finde mange flere sorte tal inde i det her lyd, hvor at jeg en gang om ugen også laver en lille aktieupdate med økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Og så kan man også smide os en besked. Og der kommer nogle beskeder i den uge. Der kommer masser af ros. Ja, så det behøver
1: det er
0: jeg ikke
1: vi glade for.
0: Ja, præcis. Ja. Men jeg kan også godt lide, når der kommer nogen, der har... Rosen har også forholdt sig til programmet, men jeg kan godt lide, når der er nogen, der har lyttet efter noget og tænkt, det der blev sagt der, det er ikke rigtigt.
1: Ja,
0: eller fedt. Det der blev sagt der, det er... det er måske lige...
1: Det kan man diskutere.
0: Ja, præcis. Og en ting, man ikke kan diskutere... Der er blevet skrevet to ting i den her uge, som jeg har taget med. Den ene af dem, den vender vi tilbage til, fordi det handler nemlig om noget med DSV. Men den første, det handler om, at vi talte om Danfoss, og så kaldte du det Danfoss Universe.
1: Ja.
0: Det hedder det ikke. Det er skiftet navn.
1: Er det rigtigt?
0: Tilbage i 2013. Nu skal jeg selvfølgelig lige finde den henvendelse, fordi...
1: Jeg fulgte meget med i det, da det blev lavet, og det er jo så selvfølgelig, så går
0: men
1: tiden jo.
0: Det er, jeg vil sige, det er også en fejl i den lette ende.
1: Det skal jo være rigtigt.
0: Men det er nemlig skiftet navn til Universe Science Park, og det gjorde det tilbage i 2013.
1: Så Danfoss er simpelthen ikke med i navnet længere?
0: Nej, det er det ikke, men ejerne er BMC-fonden, ikke?
1: Ja.
0: Bitten og Mads Clausen-fonden. Yes. Så det var den ene ting. Den anden ting, det handler om DSV, og det kommer vi tilbage til, fordi at, nu skal vi til Kina. Der har været topmøde på den øverste hylde i den forgangne uge.
1: Det er topmøde.
0: Ja, der er mange, der kan godt finde på at kalde tingene for topmøde.
1: Når du og jeg mødes, så er det jo lidt et topmøde.
0: Ja. Ja, men der er nogle gange, hvor det er virkelig en stramning.
1: Det er mere topmøde end andre.
0: Ja. Ja. Når USA og Kina, Donald Trump og Xi Jinping mødes i Beijing, så er det et topmøde.
1: Så er det et topmøde.
0: Et længe ventet møde mellem de to, som nu fandt sted, og der var mange, alle nærmest havde på en eller anden måde noget, de holdt øje med. Om det så var Iran, Taiwan, AI, fentanyl, korn...
1: 12.
0: Jeg skal komme efter dig. Der er virkelig kommet ja, der er blevet talt om mange ting. Spørgsmålet så er, hvad der egentlig er kommet ud af det.
1: Ja.
0: De meldingerne om har været sådan lidt divergerende. Og jeg ved, du har en pointe om, at det, der kommer ud fra kinesisk og amerikansk side, er ikke nødvendigvis det samme.
1: Det er overhovedet ikke det samme. Det er, altså, når man kigger på det, det var bare Economist, der havde den der gennemgang, ligesom, eller sådan citeret sådan relativt omfattende fra begge. Og der er meget store forskelle. Altså, at begge parter udlægger ligesom det, der er blevet sagt på en måde, der er gunstig og favorabel for dem, og som sådan systematisk nedtoner det, der kunne være sådan kontroversielt i deres retning, eller hvad man skal sige. Ikke?
0: Mm.
1: Og det var bare... Det er jo interessant, som minimum, og det er jo ikke noget, man ikke kan lappe, eller hvad skal man sige, arbejde videre med, men de bruger også de der beskrivelser af, hvad der er blevet talt om, som en måde ligesom at forme agendaen i medierne efter topmødet. Ikke?
0: Hmm.
1: Det fornemmede man meget tydeligt, synes jeg.
0: Og så kaster de her topmøder så også, eller de kaster også en masse andre skønne ting af sig, blandt andet, at Xi Jinping viser Donald Trump rundt i regeringshaven, og det er nogle gamle træer, og Trump er helt... han synes, det er helt fantastisk, de så gamle.
1: Ja, der var banket og...
0: Præcis, og billeder, skønne billeder af Elon Musk, som altså... Han kan virkelig. Han har sådan en rigtig gummi ansigt.
1: Ja.
0: Så der var noget med hans øjne rullede. Og folk er jo så hurtigt til at tænke alt muligt ind i.
1: Der er en lav tærskel for, hvornår man ligesom bliver fornærmet på nogle andres vegne.
0: Ja. Præcis. Men Trump, der jo havde taget Tim Cook, Elon Musk, Nvidia-direktør Jens Nguyen med som følge til det her topmøde. Og jeg synes nu har vi fået teknik om at spille. Vi sidder her søndag eftermiddag. Nu ringer vi til Josefine Setti for at få hendes udlægning af topmødet.
1: Ja.
0: Chefstrateg i Nordea.
2: Det er Josefine.
0: Hej Josefine, det er Ulrik og Sune.
2: Hej.
0: Beklager, men vi skulle lige have gang i teknikken, og jeg skulle lige hjem med et fly, men nu er vi klar.
2: Ja, men det er super. Jeg var lige ved at skrive til dig, om jeg havde prøvet at genstarte.
1: Ulrik skal altid lige hjem med et fly, Josefine. Det er sådan, hans liv er.
2: International Globetrotter.
0: Ja. Ja. Hvad hedder det, Josefine? Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
2: Jo, lad os gøre det.
0: Da du så udkommet af det her, og der er selvfølgelig mange ubekendte indtil videre, men at Trump steg på Air Force One og fløj hjem fra Kina, uden, ja, jeg har lyst til at sige, det var ikke stor ballade og store overskrifter. Det var jo meget sådan fredsomligt, måske, jeg ved ikke om venskabeligt rigtigt ord. Tænkte du så for din chefstrategpost, at sådan, det var egentlig rart for den globale økonomi og markederne?
2: Nej, jeg tænkte, jeg var egentlig ikke sådan så specielt overrasket over, at der jo ikke kom noget sådan, hvad skal man sige, substantielt ud af det her møde. Ikke? Det er klart, altså, der var jo lidt omkring, at Kina skal købe nogle sojabønner og olie, naturgas, nogle fly og lidt tech, og så skal Kina prøve at lade være med at begrænse USA's adgang til sjældne jordarter og så videre. Ikke? Men det var jo meget det bløde. Altså, det der var det her, altså den her type møder, det er jo meget mere symbolsk end meget andet. Og det her, det var jo bare sådan summit maxing, når det er allerbedst, ikke? Altså, det var jo helt vildt, den der pomp og pragt og syngende, dansende børn og alle de der ting. Så jeg var egentlig ikke så overrasket. Jeg synes, man skal prøve sådan lige at sådan sætte det i perspektiv og så zoome ud til sådan lidt mere sådan big picture. Og der synes jeg egentlig, det var positivt.
0: Mm. Ja, men det var måske det, jeg faktisk prøvede at krabbe mig frem til mit spørgsmål. Det der med, om du nogle gange, så er det jo, op ad bak. Altså, outcomet her, der tænker du, nå, det var måske egentlig meget, og så kan det godt være, der ikke kom noget nyt, men det var bottom line 2 streger, det var positivt.
2: Det synes jeg, fordi det er sådan en, det var, hvad jeg havde også forventet, at vi skulle se sådan en helt klassisk sådan détente i international politik, hvor du har sådan 2 stormagter, som jo har haft nogle enorme spændinger i en del år nu. Og nu vil vi gerne se, at de her spændinger begynder at aftage. Og det var egentlig det, som det her møde skulle signalere, at okay, lad os lige prøve at nulstille den her dårlige relation, fordi hvis vi prøver at huske tilbage under Trumps sidste embedsperiode, der lavede han jo den her kæmpe handelsaftale med Kina, ikke? Som jo faktisk blev kaldt phase one. Altså, det skulle være starten på noget nyt og noget stort. Og så skete der jo desværre bare det, at i 2020, da corona kom, så gik Trump jo i gang med at kalde det China virus og sådan noget. Og siden da har relationerne været dårlige, og nu er, og så kan man sige, så Trump jo også startet sådan lidt hårdt ud i hans anden, i Trump 2.0 her, med handelskrig og alt det der. Og nu prøver de, altså nu skal vi ligesom have nulstillet det her, og prøve ligesom at have den her detente, hvor de ligesom kan, nu skal vi have sådan en periode med afspænding af de her konflikter, der hele tiden er, så vi kan få sammenhandlen op og køre. Så nej, der var jo ingen forventning om, der ville komme en hel masse ud af det. Det, der bliver det interessante, det er jo, altså de kommende måneder, og hvad vi kommer til at se fremadrettet, fordi der er ret sikker på, at vi vil se en øget samhandel, og vi vil se en masse tiltag og nye aftaler og så videre.
1: Josefine, jeg forstår godt logikken i det der med det symbolske, og det tror jeg, eller det synes jeg, sådan lyder meget fornuftigt, det der med, hvor meget værdi det har for markederne, det der med, at Trump og Xi står på den samme scene uden at skænde, så du ved, de går en tur i nogle af de der gamle sådan historiske anlæg, og ligesom, der er sådan fred og fordragelighed på en eller anden måde. Det er selvfølgelig stor værdi, ikke? Men ja. Jeg læste Economist sådan gennemgang af, hvad der var kommet ud af mødet, og de havde ligesom gjort det på den måde, at de havde kigget på det, som amerikanerne refererede, og det, som kineserne refererede. Og hvis vi bare ligesom zoomer ind på Taiwan og krigen i Iran, så er der jo virkelig sådan substantielle forskelle på, hvordan de hver især har hørt det, der er blevet sagt i det samme lokale, hvis man kan sige det sådan, ikke? Altså, ja. Hvordan ser du på de spændinger? Altså, er det ligesom, kan man bare vælge fra de to administrationers side og sige, vi snakker ikke så meget om, at vi er meget substantielt uenige, fordi hvis man kigger på, hvordan det blev læst, så er der altså virkelig store forskelle.
2: Ja, og det er jo det, vi har set, altså sådan tit også med USA, altså bare tage hele med Iran, ikke? Altså hvad så siger USA en ting, så siger Iran noget andet. Men det er jo netop sådan, det er, når du har de her situationer med de her to stormagter, som, altså prøv, selvom de skal prøve at finde et fælles fodfest og finde noget øget sammenhandel og sådan noget, de vil jo stadig være kæmpe rivaler.
1: Ja.
2: Og det ændrer det her jo ikke på, men det er jo mere det der med, at selvom de er kæmpe rivaler, så bliver de nødt til at finde en eller anden balance, fordi de begge to grundlæggende ønsker stabilitet. Ja. Fordi man kan jo også godt sige, for eksempel med Kina, hvad skal Kina bruge USA til, og Kina står i en ret stærk position og sådan noget, men Kina ønsker også en eller anden form for stabilitet, ikke? Så ja, det er en meget tricky situation med sådan to store magter, som kæmper med om verdensherredømmet, ikke? Og hele den der snak om også med, at USA er jo den her declining nation, og
1: ja,
2: Kina på vej
1: det,
2: op, og
1: det var nemlig også det, jeg gerne lige ville ind på.
2: Ej, det var også noget, hvor man lige godt kunne få lidt gåshud, ikke?
1: Ja, men det var altså ret spøjst. Det er jo, nu er jeg jo oprindelig historiker, og man nogle gange siger, at sådan den tidligste historiker, det er en græker, der hedder Thukydid, ikke? Og det her, det er sådan et kendt politologisk begreb, det der hedder Thukydids fælde, som er, at der er en ligesom nation, der er en stormagt, og så kommer der sådan en emerging magt nedefra og ligesom udfordrer, og det ender altid i krig, ifølge Thukydid, og han hentede det fra den her peloponnesiske krig, ikke? Og da de så spørger Trump om det, så siger han, at nu, det er fordi Economist har ligesom citatet, eller han skrev det på sociale medier, sikkert på Truth Social, og så skriver han, Mr. Xi had very elegantly referred to the United States as perhaps being a declining nation, som du siger, Josefine, but said that the Chinese leader was referring to America under President Joe Biden.
2: Ja, jamen selvfølgelig. Det er
1: jo virkelig vildt, altså, at man ligesom, der tænker man bare sådan, okay, men der er ikke nogen sådan krav til substans eller stringens eller et eller andet. Man kan bare sådan,
2: jeg synes faktisk, hvis du prøver at høre også, hvad han sagde at sige i sin tale, så var han faktisk meget sådan rosende. Det hele igen, det er jo sådan noget, det er jo et show, ikke? Men han var jo meget rosende og sagde det her med, at USA var sådan, det var ikke præcis det, han sagde, men sådan lidt mere på vej tilbage på rette spor, og make America great again, og Trump being make America great again. Så jeg synes faktisk lidt, at han, den er jo ikke helt off, så han sagde jo ikke, at når han talte om declining nation, at han mente Biden, men jeg ved ikke.
1: Det var så Trumps udlægning,
2: Præcis, ikke? Så, men i forhold til markederne, vil jeg sige, altså, og finansmarkederne og sådan noget, der har været ret lave forventninger til det her. Og jeg tror heller ikke, det er noget, der som sådan, altså isoleret set, skal påvirke markederne. Der er nogle helt andre drivkræfter på spil lige nu, som gør markedet lidt nervøs med inflation og stigende renter og sådan noget. Men det her, det er jo selvfølgelig altså en ting, som markedet ligesom, markedet kan ligesom føde på det her som en negativ ting, ikke? I den forvejen negativ stemning. Men altså, ja.
1: Det lyder som om, du siger, at lige nu står de her to parter over for hinanden i en situation, hvor ingen af dem har en interesse i at eskalere. Altså, det er egentlig mest opportunt for dem begge to, og at lade være med ligesom at puste mere liv i det her ballade, ikke? Det er det, vi ser. Det er bare fordi, hvis man tager sådan noget som Taiwan, altså man kan jo hurtigt havne i en situation, hvor det bliver sådan realpolitisk svært. Altså uanset hvad de så står og siger, så kommer man jo ligesom til at... Altså når jeg kigger på, hvordan de hørte, hvad der blev sagt om Taiwan forskelligt hver især, så tænker jeg, puha, altså i det øjeblik, Xi sådan beslutter sig for at sige, nu prøver vi at gøre noget ved det, så bliver det lynhurtigt sådan meget, meget konkret stor politik, ikke?
2: Ja. Og det er selvfølgelig også hele tiden en risiko, og der er jo forskellige scenarier for, hvordan det kan udfolde sig. Men altså, jeg tror stadigvæk, at det bliver sådan et forholdsvis sådan fredeligt scenarie, når det engang udspiller sig alt det der. Og i mellemtiden, så ser jeg, altså prøv at høre, det vi så i Kina, det var et show. Ikke? Altså, men grundlæggende var mit take, at det var positivt, fordi vi skal alle sammen håbe på en god relation mellem to så store rivaliserende stormagter. Ja. Altså, og det her, vi så nu, hvor at man ser sådan en stabilisering, et ønske fra begge parter om at stabilisere, uanset at de så sådan taler lidt i øst og vest i medierne, det er vi efterhånden også vant til. Altså, så var det bare et skridt i den rigtige retning, synes jeg.
0: Mm. Altså, hvis vi alle sammen skal sidde og håbe på det, så med de europæiske briller på, så var outcomeet af det her topmøde, hvad var det, du kaldte, summit maxing, en god dag for Ursula von der Leyen og vennerne i EU også.
2: Det synes jeg. Mm. Altså, vi skal have en stabil relation, og så skal vi se, hvordan tingene udvikler sig herfra. Jeg synes i hvert fald, at stille sig op nu, og så drage en konklusion om, at det her, det var negativt, det synes jeg er alt for tidligt. Mm. Vi skal se, hvad der kommer til at ske over de kommende måneder, og ja, kommende års tid her, ikke?
1: Jeg aftalte jo også, at Xi skulle til USA til efteråret, så jeg.
2: Præcis, ja, jamen det er jo slet ikke.
1: Så der er ligesom en proces, altså.
0: Der kan vi komme til at tale om summit maxing, fordi der er vel også alle mulige nye bygninger, der står klar til at byde Xi Jinping velkommen og guld, og jeg skal komme efter
1: dig. Det bliver spændende i forhold til midterms.
2: Ja, så må vi se, om den der ballroom er færdig der, men han er head of time og head of budget og alt, så det bliver super godt.
1: Ja, jeg så, han skrev, han var meget imponeret over, altså, the Chinese government has a ballroom, eller et eller andet, skrev han, og det skal USA altså også have. Ligesom.
0: Josefine Sæti, tak fordi vi måtte ringe til dig her søndag eftermiddag.
2: Det var så lidt.
0: Kan du have det?
2: God søndag.
0: Ja, lige måde. Kan du have det godt?
1: 13.663.
3: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsugne.
3: Guldet er dit.
0: 519.
3: 799.
1: Du har ikke en chance.
3: 84.
1: Tallet er 304 milliarder kroner.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ugens tal. 7-4 til dig.
1: Nej.
0: Nå?
1: Det står den jo ikke.
0: Hvad står den så?
1: Jeg gættede det sidste uge.
0: Så den står 8-4?
1: Den står der 8-4. Jamen, det gør den da.
0: Nå, og du har tal med til mig i dag?
1: Ja. 22 milliarder.
0: Hvad er enheden?
1: Kroner.
0: 22 milliarder kroner. Er nogen, som har købt noget for 22 milliarder kroner?
1: Ja.
0: Og den store dansk virksomhed, der har købt noget for 22?
1: Nej.
0: Okay. Er det samlet?
1: Ja.
0: Flere store danske virksomheder?
1: Ja, men de er ikke køberne.
0: Og det er nogen, der andre, der har købt noget af store danske virksomheder for 22 milliarder kroner?
1: Mhm.
0: Er det inden for en speciel sektor?
1: Ja.
0: Er det inden for den grønne omstilling?
1: Nej.
0: Så skal de have en ledetråd.
1: Okay, det er altså, der er blevet købt for 22 milliarder af en række danske virksomheder, hvoraf nogle er større og nogle er mindre.
0: Mm. Og hvem er kunderne? Hvem er det, der er købt noget?
1: Ja, det er jo lidt ligesom, hvis du siger sådan, hvad er tallet? du kan jo gætte på, hvem køberne.
0: Okay, kunderne er staten?
1: Ja.
0: Wow.
1: Noget af det kan godt
0: være. Og er det konsulentydelser?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Nej, det vil jeg gerne have.
0: Ja,
1: det er alt for længe siden, vi har snakket om det. Ja.
0: Okay, staten har købt noget hos nogle store danske virksomheder til 22 milliarder kroner. Og det, de har købt, er det en fysisk vare eller en ydelse?
1: Det er alt overvejende fysiske varer.
0: Okay, alt overvejende fysiske varer. En sidste ledtråd, så tror jeg faktisk, jeg har dem.
1: Altså, det er den danske stat, der har købt for 22 milliarder af nogle danske virksomheder.
0: Mm.
1: Men det samlede beløb, de har købt af det her, er markant større.
0: Er det i år? Er det i hvilken periode?
1: Er det perioden? 1. november 2023 til 9. april 2026.
0: Så 2,5 år.
1: Ja.
0: Jeg er helt blank lige nu.
1: når jeg siger det, så siger du, ej.
0: Ja, okay.
1: Og det er et ret fedt tal. Og, okay. Og det er relevant i forhold til det, vi har snakket om det.
0: Og det er ikke noget med en grøn omstilling?
1: Nej.
0: Okay. Og det er ikke noget med... Jeg gætter det ikke.
1: Det er forsvarsindustrien.
0: Ej.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Jo.
1: Jeg vidste, du ville sige nej. Det er fordi, i den her periode, der har staten købt for 114 milliarder.
0: Ej, nu
1: og de 22 milliarder, det vil sige 19% af ordrene, er gået til danske virksomheder.
0: Det kunne jeg jo godt have gættet, hvis jeg lige havde tænkt mig.
1: Jeg tænkte faktisk, at du var der sådan ligesom i forhold til... Ja. Men det er... Det,
0: du sagde jo faktisk her, må jeg lige sige, at det ikke var noget med en grøn omstilling. Jeg kan da huske regeringens EU-formandskab, der knyttede de forsvar og den grønne omstilling sammen, så det var fejl information. Kan du huske det? Det var et grønt og sikkert Europa.
1: Hold nu kæft. Ja, så bliver jeg helt træt. Nej, det kan jeg love dig for. Det er det ikke. Men spørgsmålet er jo, er det tal for lavt?
0: Mm-hmm.
1: Og det, der er interessant ved det nu, er, du ved, fregatterne er jo sådan en af de store ting. Ikke?
0: Altså procent?
1: Ja, præcis. Ja. Altså, skulle man købe noget mere dansk, mm-hmm. når nu man køber det her? Hvis man tager fregatterne, det er stort. Ikke? Der er kommet tilbud fra Korea.
0: Mm-hmm.
1: De kan lave det 20-30% billigere.
0: Mm-hmm.
1: Men sagen er, at hvis man kigger på det samlede regnestykke over lidt længere tid, ligesom, hvad er effekten så af, at man køber noget dansk? Fordi, du ved, det er jo arbejdspladser til at producere det og samle det og alt muligt andet, men det er jo også vedligehold undervejs. Fregatterne lever jo 25-30 år eller sådan noget. Så i al den tid, der har det jo en samfundsøkonomisk gevinst, at meget af det arbejde ligesom foregår på dansk jord med danske medarbejdere osv. osv. osv. osv. Ikke?
0: Mm.
1: Så derfor er regnestykket ikke bare sådan, hvad er prisen lige nu og her, men det er sådan lidt mere indviklet. Og da jeg læste historien, der hæftede jeg mig ved, at de også havde spurgt nogle forsvarsordfører og sådan noget, som faktisk var ret sådan, du ved, og jeg er jo sådan en frihandelstype traditionelt eller et eller andet, men her kan jeg jo godt se logikken i, at man som minimum ligesom skal regne grundigt på, og de der politikere var også sådan lidt, det er da egentlig sådan set bemærkelsesværdigt nok, det er, fordi de danske virksomheder har vundet mange ordre, men de har vundet de små.
0: Ja.
1: Og hvis man så kigger på, hvem der vinder de store, så er det bare sådan Rheinmetall, Saab.
0: Ja.
1: Altså der, hvor der virkelig er sådan, hvor det er de store ting, der er det de virksomheder, der vinder. Og så tror jeg ikke, det var sådan helt fremme, hvor meget amerikanerne ligesom var kommet. Fordi det er jo interessant på en anden dimension, ikke? Men der var masser af ordre, der var gået til danske virksomheder. De var bare små.
0: Det, jeg hørte dig sige, det er, at du gad godt, at procentdelen var større.
1: Jeg synes i hvert fald, at jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at når sådan et tal her kommer frem, så er det sådan ledsaget, så er man ikke sådan overrasket.
0: Nej.
1: Altså man har faktisk tænkt over, hvor meget skal vi sådan arbejde med at udvikle den danske forsvarsindustri i den nuværende geopolitiske situation. Jævnfør for eksempel, at man har meget svært ved at få produceret noget ammunition over på Krudtendorf og så videre, så videre. Ikke? Så det er ligesom, og det har jeg ikke rigtig indtryk af. Altså politikerne, forsvarsordførerne var overrasket over tallet.
0: Ja.
1: Og det jeg synes kan jeg huske... altså, det her er jo også strategisk.
0: Ja, men jeg kan bare huske, at vi har haft Peter Ernst Ved Rasmussen med, som jo skrev stolpe op og stolpe og nød omkring forsvarsindustrien og hvordan det sejler, ikke? Og bogen Forsvarsløs. Og hans pointe var jo, at nogle gange, så, når danske forsvar skulle købe ind, så skulle det være alle mulige besvindige, og danske skulle have et eller andet. Og hvor pointen bare var sådan lidt, køb nu det, der er på hylderne, så man kan få noget, der er billigt og fungerer.
1: Ja. Men det er også derfor, jeg vil sige, at de her 22 milliarder, det taler ikke nødvendigvis for lille.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vil bare sådan synes, altså som dansker, at det er fedt, hvis det sådan også er resultatet af en refleksion. Altså hvis man faktisk har siddet og tænkt over, hvad vil vi bruge? Nu skal vi ud og bruge helt vildt mange penge og køb. Hvad vil vi med det?
0: Mm-hmm.
1: Altså, er det noget, hvor vi samtidig skal sige, nu løfter vi det her, fordi det har sådan på den lange bane værdi for Danmark, at det er nogle ting, vi kan lave her i landet, ikke?
0: Nu skal vi til den krig, drama, spænding på i finanssektoren herhjemme.
1: Ja.
0: Og hvis man har helt styr på realkredit, og hvordan det spiller, så må man simpelthen lige bære over med mig, men det er fordi, der er nogle ting her, som er gået op for mig nede af vejen.
1: Ja.
0: Så nu prøver jeg at fortælle historien, og så byder du ind. Og så på den måde, så er der både noget fra den nederste hylde, som også der ikke fattede det, og fra den øverste hylde. Og hele striden, og det vi skal tale om nu, det er, at Nykredits direktør, Michael Rasmussen,
1: ja.
0: Han har været ude og sige... Hey, Der foregår noget lige nu omkring realkreditlån, som ikke er så godt for et Danmark i balance. Der foregår det, at nogle banker tilbyder det, der hedder prioritetslån.
1: Prioriteringslån,
0: som er en anden form for måde at låne penge til sin bolig på, som ifølge Michael Rasmussen gør, at dem, der har mange penge, eller dem, der er godt stillet i samfundet, de kan låne til nogle fede boliger, mens dem, som ikke nødvendigvis er lige så godt velpolstrede, de må tage til takke med at låne i, gennem realkreditten, som ikke er på samme fede vilkår.
1: Ja.
0: Er det ikke nogenlunde godt opsummeret? Så langt, så godt. Det var han ude at sige, og ja, der er mange grunde til, at Nykredit indtager det standpunkt. Men han siger ligesom, politikere, I bliver nødt til at komme på banen og regulere noget omkring realkreditten, fordi ellers så tipper det her. Så skal jeg også lige love for, at de øvrige banker på markedet, altså Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, de var ude at sige,
1: kom på banen.
0: Ja, Carsten Egeriis, Danske Bank, direktør, var også ude at sige, jamen det passer simpelthen ikke.
1: Nej.
0: Og så skal jeg også lige love for, at det hele eksploderede. Fordi at samtidig med, at Michael Rasmussen også er direktør for Nykredit, så er han også formand for Finans Danmark.
1: Ja.
0: Hvor at Carsten Egeriis var næstformand. Og jeg siger, var.
1: Ja.
0: Fordi, ja, er jeg for langt ind i historien?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Fordi at så Michael Rasmussen var så ude og sige, jamen, jeg står simpelthen fast på det her. Jeg mener det her, og derfor kan jeg ikke blive siddende som formand for Finans Danmark. Så jeg trækker mig. Og nu er Carsten Egeriis så konstitueret formand for Finans Danmark.
1: Ja.
0: Og alt det her summer sammen, det siger både noget om bankernes interne positionering i forhold til lån, det siger noget om bankernes forhold til konkurrenceregulering, spørgsmålstegn, deres ejerforhold, og ja, jo også spændende møder mellem Carsten Egeriis og Michael Rasmussen, fordi han er jo siddende i bestyrelsen, Michael Rasmussen, i Finans Danmark.
1: Ja.
0: Og så, ja, som startede med at sige, en diplomat på overarbejde, direktør i Finans Danmark, Lars Gert Lose, som udover, skal vi også huske at sige, er jo også på en eller anden måde vores chef, fordi han er bestyrelsesformand her i DR.
1: Nå ja.
0: Ja, og han har været med i Sorte Tal før at tale om bankregulering. Jo, også har været ude at sige, det er spændende at se, om Finans Danmark kan rumme den her uenighed.
1: Ja.
0: Fordi der har været spørgsmålstegn ved, eller der er nogen, der stillede det spørgsmål, der hedder, er Finans Danmark i opløsning?
1: Altså det, man
0: så sætter jeg et punktum, og så kan du sige noget.
1: Det er bare fordi, det man har kunne se, det er jo, at der er kommet flere og flere prioriteringslån.
0: Ja.
1: Hvis man kigger på udviklingen på det seneste, så har det tidligere ikke fyldt noget særligt, og så har der været en ret markant vækst i det her. Og det, som bankerne egentlig er sure over, det er, at man fra Forenet Kredit, altså dem, der ejer Nykredit, eller 80% af Nykredit, at man derfra henvendte sig til politikerne og sagde, det bliver I nødt til at gøre noget ved. Altså, vi lægger op til, at man går i gang med at undersøge, om det her er noget, man kan regulere politisk for at værne om realkreditten. Og det gjorde de, uden at man havde talt om det i Finans Danmark.
0: Mm.
1: Og det synes bankerne ligesom... Og, det kan
0: og,
1: man...
0: og når du ser bankerne her, så er det den fløj, der hedder Danske Bank, Jyske Bank,
1: ja,
0: og Nordea.
1: Præcis. Ja, præcis. Det er de banker, der ikke også er kreditforeninger. Altså, ligesom Nykredit er jo begge dele, kan man sige. Ikke? Men det var de jo sure over, at man havde valgt at gøre det på den måde, og der er så nogle, der er mange twists og turns her, men der er blandt andet den konsulentvirksomhed, der hedder Kraka Economics, som sådan ligesom har meget tilfælles med tænketanken Kraka, og det er Peter Mogensen, der ligesom er med alle steder der, og han er også ekspert hos TV2 og så videre, så videre. Men de har lavet sådan en analyse.
0: Ja, kasketforvirring er totalt, så er de Simon Bielsen
1: for
0: Finans.
1: Det er i hvert fald noget med, ikke? Men der er ligesom blevet bestilt en analyse af Forenet Kredit, som er meget alarmistisk i forhold til det her. Og det er en del af det materiale, som man så har lagt ind til politikerne og sagt, prøv lige at se her. Og uden at vi skal gøre os til dommer over, hvad der rigtig er forkert, så kan vi bare
0: fortæller
1: konstatere,
0: bare historien.
1: At der er mange andre mennesker med dyb faglig indsigt i det her, som siger, at den analyse er virkelig ikke særlig meget værd. Fordi det er sådan et worst case scenario, hvor man siger, det vil jo aldrig nogensinde komme til at ske.
0: Mm.
1: Så det er sådan noget urealistisk. Det er der i hvert fald kritikere, der siger, ikke? Og nu har Michael Rasmussen trukket sig, som du siger, men det vil sige, nu står man i en situation, hvor det på den korte bane er sandsynligt, at Finans Danmark ligesom kan holde sammen på stumperne, han har sagt, men konflikten består, fordi de her to parter over for hinanden, de har ikke været spor villige til ligesom at bakke nogle af dem, der er nogle af de ting, de har været ude at sige på LinkedIn og sådan noget, hvor de siger, ja, men der er noget, vi der er rigtig meget, vi er enige om, og så er der også noget, hvor vi det her ser vi ikke helt ens på, ikke? Jeg vil bare lige, hvis man skulle forklare det der med prioriteringslånene, og hvad det ligesom er for en mekanisme.
0: Ja, og det tror jeg, vi alle sammen
1: har
0: godt af.
1: Jamen, det der er med realkreditten, det er, at man har sådan nogle enhedspriser, kalder man det, som betyder, at de her realkreditlån, de koster det samme, uanset hvor i landet du bor. Der er jo meget stor forskel på, om man, om man har et hus i Gentofte, eller har et hus i, på Lolland, eller hvor der er store forskel, ikke? Men man har de samme priser på de her realkreditlån. Det, der så er trækket med prioritetslånene, som bankerne altså tilbyder kunderne, det er, at de bliver finansieret på en anden måde, og ikke kun med obligationer. Det betyder, at deres finansieringsudgift er lavere, end det er for realkreditlån. Og så kan banken jo tjene lidt flere penge, som sådan man gør. Eller de kan bruge de penge til at tilbyde de mest attraktive kunder, dem de helst vil holde på, nogle lavere renter. Og over tid, det er jo det, som kreditforeningerne er bange for, så kan det betyde, at man ligesom udfordrer de der enhedspriser, fordi så bliver det jo meget mere attraktivt, i stedet for, hvis man har mulighed for det, at få et prioriteringslån i banken. Og dermed så kommer vi til at se sådan en opsplitning af den her institution, som har været utrolig værdifuld for Danmark.
0: Altså den institution, der hedder Realkredit.
1: Realkredit, lige præcis. Der er bare lige en enkelt twist mere. Hvis vi går et skridt længere tilbage i forhold til Finans Danmark, så vidt jeg har forstået, så er det fordi, der har været en proces, hvor man skulle formulere en strategi for Finans Danmark. Og det, der var med det, det var, at i den proces, der kom kreditforeningerne og ville have enhedspriserne skrevet ind som noget, man ligesom skulle stå vagt om og forsvare. Og det skulle stå fuldstændig eksplicit i strategien, og det sagde bankerne, det vil vi ikke være med til. Så allerede der manifesterede det sig som en meget sådan konkret konflikt mellem de to parter, ikke?
0: Og de to parter, som jo, og det er jo også det, der det er måske det, der baggrunden for hele konflikten, altså som du siger, Forenet Kredit, som ejer Nykredit, eller er majoritets ejer af Nykredit, har jo et formål, som ikke nødvendigvis er det samme som dem, der ejer Danske Bank.
1: Fuldstændig.
0: Ja, altså Forenet Kredit med Marie Bender Folkmann i spidsen, hvor at hvis man går ind på Forenet Kredits hjemmeside og slår op på hende, altså ser, så står der Marie Bender Folkmann, direktør, så står der Marie er foreningsdirektør. For hende er det helt afgørende, at Forenet Kredit med sit kundeejerskab af Nykreditkoncernen bidrager til at skabe balance og sammenhængskraft i hele Danmark, samt sikre tryghed og stabilitet for boligejerne.
1: Ja.
0: Det er jo ligesom deres formål.
1: Præcis. Og det,
0: som så manifesterer sig.
1: Du er fuldstændig ret i det, du siger, at det illustrerer, at det her er to forskellige typer af virksomheders-organisationer. Ikke? Fordi Carsten Egeriis har en kæmpe interesse i at gøre det godt for Danske Banks kunder, og det er jo fordi, så kommer der flere af dem. Og det skal han gøre, fordi så er Danske Banks aktionærer glade, og så køber de ikke nogen andre aktier i stedet for. Og der har Forenet Kredit jo en helt anden og bredere formålsparagraf. Ikke?
0: Er det bare ikke lidt aparte, Sune? Og lad måske være det være en afsluttende bemærkning i det her. Er det ikke lidt aparte, at Michael Rasmussen, Nykredit, altså det er en af de helt tunge i finansverdenen,
1: ja,
0: er ude og bede om mere regulering? Altså det for folk, der måske lige er vågnet og tænker, at banker, de skulle da tale for mindre regulering.
1: Jamen, så er der faktisk også yderligere twist, og det er rigtig godt, du lige husker at sige det, fordi noget af det, der har gjort Danske Bank under det her, de store banker ligesom sure over det her, det er, at de har sagt, prøv at høre, nu er vi blevet enige om, at det, som Finans Danmark blandt andet skal arbejde for, det er sådan lavere kompleksitet, mindre byråkrati, men altså i hvert fald en regulering, som er mere sådan operationel for bankerne, ikke? Og så siger de, og det tror jeg sådan som nettoeffekt, jeg er svært at forestille mig, at de ikke har ret i, at det, som bliver foreslået her fra Forenet Kreditside, det vil føre til øget kompleksitet, altså det modsatte af det, man ligesom arbejdede for, ikke? Og det kan man jo, det kan man jo nogle gange sige, i det her tilfælde er det en god idé med noget regulering og sådan, men jeg tror, altså jeg synes faktisk, det er et interessant eksempel på en reel konflikt, altså hvor man kan konstatere, at interesserne og den interessevaretagelse bagud i de respektive systemer, som de her virksomhedsorganisationer skal sådan eksekvere, den er forskellig. Og det får vi ligesom, det får vi set her, ikke? Og det kan sagtens være, at parterne ligesom finder ud af, at alle har så stærk en interesse i, at det lægger vi låg på nu, og så arbejder vi videre, og så finder vi et eller andet kompromis, som alle kan leve med. Men Hvis nu man forestiller sig, at der kommer, at udviklingen fortsætter, sådan så prioriteringslån kommer til, så hvis vi om 12 måneder for eksempel siger, hold da op, den markante vækst i omfanget af prioriteringslån, den er ligesom fortsat, så har jeg svært ved at se for mig, at det her ikke kan spise til igen.
0: Ja, og at Lars Gert Lose, diplomaten i Finans Danmark, kommer på overarbejde igen, eller bare må sige, at de her interesser, der er simpelthen forskellige rettede interesser i lobbyorganisationen.
1: Ja, og det har jo været rigtig værdifuldt for Danmark. Det er det jo i mange sammenhænge, den der evne til, og det kan godt være, at vores interesser ikke er sådan fuldstændig identiske, men vi kan godt sidde sammen, vi kan godt være i den samme forening, og der er mange ting, hvor vi sådan er enige nok til, at vi kan sende et samlet budskab til politikerne, og fordi vi står så mange, så store parter, så bliver der også lyttet på Christiansborg og de steder, ikke?
0: Det, jeg har hørt, det er, at i Finans Danmark, der kan de godt være uenige, men når de ligesom er blevet, har talt sig til rette, så er de enige.
1: Ja,
0: eller sådan med, og her er det ligesom bare udtryk for, at...
1: Det er også det, der er lidt sparet, fordi at det ligesom er kommet ud til offentligheden på den måde, som det er, ikke?
0: Vi smutter på LinkedIn nu,
1: okay.
0: Og der er flere historier i dag, så lad os lige være holdt tungen lige i munden. Men der er både noget om DSV, der er noget om koloplast, og så til sidst er der lige en lille farverig video fra en international CEO, som jeg håber, at nogle danske CEOs kunne lære lidt af. Men på LinkedIn forleden, der så jeg et opslag, som jeg delte med dig. Og som vi begge to tænkte, sådan, det er skarpt set, eller det er i hvert fald en sjov pointe. Og pointen og opslaget kommer fra Niels Lunde, erhvervskommentator hos Finans, tidligere chefredaktør på Børsen, og meget andet. Og han, hver uge laver han sådan en lille, han skriver mange forskellige spændende ting, ikke? Men han lagde et opslag op, hvor han skriver, når jeg ser billedet af DSV's nye ledelse, forstår jeg Jens Lunds store sats.
1: Ja.
0: Og så er det et billede, som DSV har lagt ud i forbindelse med, de havde kapitalmarkedsdag, hvor præsentationen sidder 13, så er der så et billede af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personer i DSV's ledelse, hvor der så står Strong Executive Management Team, More than 200 years of industry experience combined. Og så står der ellers under hver enkelt person, Vishal, mere end 30 år i industrien, Frank, mere end 35 år i industrien, Saskia, 10 år, Michael, 20 år, Jens Lund, 25 år, Jesper Ries, 10 år, Helmut, 40 år, Brian, 40 år, Marciel, 20 år i industrien, og samlet giver det over 20 år i industrien.
1: Over 200.
0: Ja, præcis. Og det sendte jeg til dig, og så var du sådan lidt, det er faktisk en ret sjov pointe.
1: Ja, det synes jeg også, men det er jo også, nu skal vi jo, sorte tal skal jo ikke altid handle om DSV, men nu havde vi jo Amazon-historien, og der har ligesom...
0: Gud!
1: Ja.
0: Det var jo, der var en lytterhenvendelse til os.
1: Nå, ja.
0: Der skrev en lang besked, men summa summarum var det, der stod faktisk ordret hejl. Tak for et godt program, har I lidt under en sten. Amazon er ikke lige begyndt at lave logistik, som vi sagde.
1: Nej.
0: Og så tror jeg, det var heller ikke det, vi sagde. Vi sagde bare, at nu havde Amazon åbnet dørene for, at andre måtte købe deres ydelser.
1: Jeg har i hvert fald udtrykt os uklart, hvis det har fremstået som om,
0: at vi har ikke lidt under en sten.
1: Lige sådan var begyndt på det der med at sige, nej, det er de jo helt utrolig gode til, og det er jo det, der gør, at det hele ryster og skælver nu, ikke?
0: Mm.
1: Fordi det er jo en transport- og logistik-gigant, hvis det ord nogensinde skal give mening. Ja.
0: Nej, men
1: det er svigt. Jamen, jeg synes bare, i forhold til Niels Lundes pointe, det der med, at det han så skriver om, det er det der med, her kan man ligesom se, hvad det er, DSV satser på.
0: Mm.
1: Og han skriver også noget med, du ved, glem mangfoldighed, glem bæredygtighed, glem at redde verden. Det her, det handler om sådan dyb, dyb sektorspecifik faglighed. Det er det, der ligesom er kernen i det. Man skal være virkelig, virkelig dygtig til at få flyttet ting fra A til B.
0: Mm.
1: Og det, som vi jo bliver ved med at vende tilbage til, når vi taler om DSV i Diamonder, det er jo den rolle, som kunstig intelligens spiller. Nu har de faktisk lige selv været ude og sige, at der var 9 milliarder, man kunne hente på kunstig intelligens. Og det var jo mere, end man havde forventet, og hvad hedder det, så det var sådan positivt, ikke? Men altså, men det der med, at Jens Lund, han siger, at Amazon kommer ikke til at vælte det her, der er ikke en sådan tech-startup, der kommer til at vælte det. Vi skal være de dygtigste, og derfor sætter vi

0: Der er Niels Lundes pointe på lige specifikt det, og det er jeg sådan set enig i, det er, at der er ikke noget, uanset hvilken rolle kunstig intelligens kommer til at spille, så er der jo ikke noget med, at man ikke skal flytte, du ved, 5.000 IKEA-stole fra den ene ende af verden til den anden. Altså, og det er, uanset hvor stor en komponent AI er i det arbejde, så er det også en ret sådan beskidt, nitty-gritty, konkret business, hvor der skal flyttes ting. Og den faglighed er, hvis man er virkelig dygtig, så kan man nok også på en virkelig begavet måde bruge AI til at hjælpe sig med at løse den opgave, kan man sige. Ikke? Men uden den faglighed, så kan du være nok så skrab til kunstig intelligens og være nok så tech-startup. Mm. Det er argumentet. Vi ved ikke, om det er rigtigt. Det kan være, at DSV er reduceret til meget mindre, end det er i dag, om 10 år for eksempel, fordi det viste sig, at der kom nogen og kunne gøre det på en smartere måde. Ikke? Men hvis man sådan skulle vædde på det, så vil jeg da være tilbøjelig til at tro, at den her sektorspecifikke, dybe faglighed og erfaring, at den er rigtig meget værd.
1: Du er da ikke typen, der vædder, er du det?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det sker sjældent.
1: Vi kan da godt tage et vedmål, men det er simpelthen for langt. Hvad vedder vi egentlig helt konkret om noget?
0: Så, det ja, også... så ville vi være nødt til at skrive det ned.
1: Det var DSV, eller en sidste tanke, jeg havde om det her. Træls, hvis man var en del af DSV's executive management team, og man var hed ind fra en anden sektor eller et eller andet, så kunne der stå sådan Ulrik
0: 0 år
1: i branchen.
0: Så havde de ikke gjort det.
1: Nej, så havde de nok... Eller...
0: Det er selvfølgelig det team, ikke?
1: Ja. Jo, eller så
0: må jeg lige sige en til...
1: 10 år med ledelseserfaring, noget den stil,
0: ja. Ja, ja, ja. Men, og så var der bare lige det med de selvkørende lastbiler.
1: Åh, oh, ja, ja, ja.
0: Som jo også var... Nå, ja, du sendte det også til mig. Ja. Ja. Men det er jo bare, at de nu i USA...
1: Mellem Dallas og Houston i Texas...
0: De starter jo nu.
1: Altså... Kører selvkørende lastbiler, ja. Volvo og DSV sammen, ja. Er begyndt at køre... ja.
0: Og der er sådan en sikkerhedschauffør, men det er der inden udgangen af året, er den person, der ikke længere. Mm-hmm. Så ved man ligesom, at det virker. De kan køre 200.000 km om året, og lastbiler med et menneske som chauffør kan køre 120.000 km om året. Mm. Så der er det jo en kæmpe gevinst, kan man sige. Ikke? Mm. Og det kommer i Europa, men vi er lidt længere efter på det regulatoriske.
1: Vi skal ikke nødvendigvis have store, tunge lastbiler lige rundt om hjørnet til at suse rundt. Der er USA lidt mere lempelig.
0: Uden en mand bliver rettet.
1: Vi skal videre til et andet opslag på LinkedIn, som jeg har stødt på, som handler om koloplast. At Gavin Wood er ny CEO, eller det har vi talt om tidligere.
0: Det er, hvad jeg har liggende her på papiravis.
1: Man skulle tro, vi havde forberedt os.
0: Nej, men det var bare et kæmpe interview med Gavin Wood i Børsen.
1: Ja. Jeg fortæller lige om LinkedIn-opslaget, og så kan du fortælle om det, han siger i Børsen, fordi at han adresserer nogle af de ting, som vi har talt om. Nej, på hans LinkedIn-opslag, der skriver han, han vil lige putte nogle kommentarer til, hvorfor koloplads og hvorfor nu. Han siger The purpose. Altså, koloplast blev stiftet, fordi en sygeplejerske så hendes søstre lide, og så fandt hun på en løsning, og det her med at sådan kunne redde eller hjælpe folk, det er virkelig, virkelig vigtigt for mig. Second, han tjekker alt af Gavin, ikke? Mm. Han ved godt, hvad han laver. Second, the people. Altså, alle de folk i koloplast, de er simpelthen bare for fede derfor. Og så tre, ambitionen. Koloplast wants to write its next chapter to become even more impactful towards users, customers and communities. Og her kommer det, som glider over i dit interview, eller Børsens interview. Our 2030 strategy Impact 4 is designed to build that future. I'm so excited to get started.
0: Ja.
1: Og han taler om strategien, som han jo ikke selv har været med til at lave. Sådan, i hvert fald ikke de indledende strækøvelser til den.
0: Og det var jo det med, det er jo fordi Mr. Koloplast, det er jo Lars Rasmussen, og han var direktør, og så blev han bestyrelsesformand, så blev han direktør igen. Og så skulle han ikke, så havde han tænkt, at han skulle tilbage og være bestyrelsesformand. Det fandt man så ud af, det var trods alt lige kreativt nok. Det er ikke sådan helt, det flugter ikke helt med den her manual for god selskabsledelse. Men, men noget af det, som du og jeg diskuterede med Lars Rasmussen, det var jo det her med, at det
1: vi havde ham med for et halvt års tid siden.
0: At det var ham magtpåliggende at få lavet den her 2030-strategi færdig for koloplast. Mens han sad, selv ligesom sad for bordenden. Og så spurgte du og jeg til det, kan jeg huske, at det der, men var det egentlig ikke, hvis nu man skal... Altså, fordi der var man jo i proces med at finde den nye CEO, ikke? Og så spurgte vi ham om det der med, er det ikke meget smart, hvis nu der kommer en ny CEO, så er det vel mere attraktivt på en eller anden måde, hvis vedkommende ligesom har indflydelse.
1: Kan få lov til at sætte sit præg.
0: Ja. Ja, og det mente han ikke. Og nu ved vi jo ikke, om Gavin Wood, hvor stor en diplomat han er, men han bliver spurgt meget direkte om det i interviewet i Børsen, og så siger han, at det kan han egentlig meget godt lide. på den måde, at han synes, det er fedt, at han ligesom har et klart billede af, hvor

0: kugleplast gerne vil hen.
1: Mm.
0: Og så kan man ligesom se sig selv i det. Og jeg siger ikke, at det er forkert. Jeg siger bare, hvis man nu forestillede sig, at der var en headhunter, der ringede til Gavin Wood og sagde, hey, der er en ledig stilling i den her virksomhed, og de vil blandt andet gerne have dig med til ligesom nu, så du kan være med til at forme 2030-strategi.
1: Vil du ikke være med til at lave den store strategi for en milliard virksomhed?
0: For mange mennesker vil så tænke, at det mest sandsynlige var, at Gavin Wood ville sige, nej, det er ikke noget for mig, for jeg kan bedre lide, hvis strategien er lavet på forhånd.
1: Ja. Ej, jeg vil ikke have den stilling, kan I lave strategien, og ja, så vil jeg godt komme ind og drifte.
0: Så vil jeg gerne komme ind og være administrerende direktør, fordi sagen er jo, at hvis man har sådan en karriere, som han har, og han har været hos Johnson & Johnson, og du ved, mange store stillinger, ikke? Og hvis man har sådan en karriere, så er det jo, fordi man gerne vil sin retning. Altså, det er en rigtig vigtig del af jobbet, ikke? Så jeg synes på en eller anden måde, at det der spørgsmål består fra Lars Rasmussens stol. Han har jo været så ekstremt engageret i den her virksomhed i så lang tid. Så for ham har det jo været meget, meget meningsfyldt at sige, du ved, det sidste, jeg gør, inden jeg går ud af døren, det er, at jeg siger, at vi skal gå den vej frem til 2030.
1: Jeg tror... Sådan som Lars Rasmus sagde, fortalte også det, da vi spurgte ham omkring det her med, hvem skulle lave strategien, så sagde han, selvfølgelig kan vi da godt lave en strategi nu, fordi vi har stadig et stærkt ledelsesteam, så det er ikke den ene person, der er afgørende.
0: Ja. Ja, ja.
1: Derfor laver vi strategien nu.
0: Ja.
1: Det var Gavin Wood. Tillykke til ham.
0: Ja.
1: Med, og nu har haft sin første dag i Coloplads, som selvfølgelig blev markeret på LinkedIn. Et sidste opslag jeg har med, inden vi slukker mikrofonerne, Sune, og suser ud i virkeligheden. Det er for en international CEO,
0: ja.
1: Og jeg har det med, fordi at økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, han sendte det til mig og skrev, det her, det er lige noget for LinkedIn nyt. Roland Busch, som er CEO hos Siemens, tyske Siemens, han brillerer simpelthen i at lave fede videoer.
0: Fedt.
1: Måske tenderende til lidt kikset.
0: Ja,
1: men,
0: det kan jo godt have sin charme. Ja.
1: De er kommet med Q2-resultat, og for 4 dage siden lagde han den her video op, hvor han skriver... 30 seconds, 30 sekunder, one cappuccino to pitch our Siemens Q2 results, challenge accepted, og så en kaffekop emoji. Og nu får du videoen.
0: Ja, tak.
1: Og så taler vi om den bagefter. Den kommer her.
2: Hi Roland.
3: Hi.
2: It's earnings release day, so can you tell us the Siemens Q2 numbers? But you only have time until your cappuccino is ready. It's 30 seconds.
3: A coffee will take?
2: 35, but we wanted to make the challenge a bit harder. Okay.
3: Let's give it a try. Okay. So, challenge accepted. Strong Q2, so we can confirm our outlook. Order intake grew by 18%, revenue by 6%, net income 2.2 billion. Growth came from, in particular, from data centers. Bring our Eigen Engineering agent to the shop floor. This is all thanks to trust from our customers, collaboration with our partners, and dedication of Team Siemens. Hey!
2: Yay!
3: This is so ein Druck. Thanks to trust. Oh wow, go again.
1: Så til sidst, så ser man så fraklippende. Fordi det viser sig også, det skriver han også ned i kommentaren, vi prøvede lige 5 gange, før den sad i skabet.
0: Ja.
1: Hvad siger du til det, Sune? Er det galt eller genialt, det her?
0: Det er genialt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, jeg synes, det er fremragende. Ja. Jeg er vild med det, men det er fordi, det fungerer. Det er den der pointe med, at man skal ligesom kigge på virksomhedens administrerende direktør. Hvad er det egentlig for en menneske? Fordi der er nogen, for hvem det her fungerer, og det fungerer for ham. Og der er også andre, du ved, hvor det vil være fuldstændig håbløst.
1: Du kunne ikke få Jens Lund i DSV til det her?
0: Nej, det ville heller ikke være godt. Mm. Altså, eller hvis man tvang ham til det, eller vred armen om på ham, og han gjorde det, så vil man have sådan en lidt mærkelig fornemmelse. Ikke? Altså det der med autenticitet, at man ligesom faktisk oprigtigt er den, man er. Jeg synes, det er super fedt.
1: Ja. Ja. Har du her på faldrebet et bud på, hvilken dansk CEO, der vil kunne næle den her?
0: Der vil egentlig så godt til det.
1: Ja. Jeg har nemlig et bud.
0: Ja, men så synes jeg ikke, du skal sige dit bud først, fordi okay. Så er det ligesom sådan, så vil jeg godt bare lige sådan... jeg er sikker på, at Mike Dustar gerne ville.
1: Yes,
0: han ville synes, det var
1: han kunne være sådan lidt, se lige, hvor hurtigt jeg kan tage en bille i et eller andet.
0: Ja, han er jo en kriger. Hvad hedder det? Vincent Clerc ville være god til det.
1: Ja.
0: Altså, han er også bare, han er bare god foran kameraet generelt. Ikke? Der er flere af dem. Der er også nogen, du nævnte Jens Lund. Der er også andre, hvor jeg siger, det ville sådan set ikke være on brand for dem.
1: Jeg kunne også godt forestille mig, jeg tror ikke, du fik ham til det, men jeg tror, at en, der ville Hvis jeg var kommunikationsmedarbejder i Carlsberg, så ville jeg sige, hey Jacob, kan du ikke præsentere et eller andet, mens du skinker en fadøl?
0: Ja.
1: Se, hvor hurtigt jeg kan præsentere. Altså, det vil han også godt kunne.
0: Det tænker du?
1: Ja, det tror du ikke. Jo. Du tror ikke, han kan skikke en fadel eller det?
0: Ja, det er jeg sikker på, han godt kan. Ja, ja, ellers vil jeg jo selvfølgelig kan det. Svær er det jo trods alt. Jeg ved godt, du arbejder i branchen, men altså mere... Jeg ved godt, der er nogen, der postulerer, at det er sådan en...
1: Det er ikke svært.
0: Nej, det er ikke kunst på den måde.
1: Nej, det er fordi folk altså, bliver nervøse, når de skal gøre det, så de åbner meget lidt for hende. Nej, det er bare åbne hele, og så bare...
0: Ja. Ja. Men Rogaszewski?
1: Åh, oh, ja.
0: Han ville også synes, det var meget sjovt, ikke?
1: Ja, oh, totalt.
0: Han vil gøre det på cykel.
1: Ja. Sune, vi er færdige for i dag.
0: Yes.
1: Kæmpe fornøjelse igen, og ja, velkommen hjem til os begge to. Nu får vi klippet det her og sendt ud mandag morgen.
0: Kenya, det har vi slet ikke talt om.
1: Nej, det har vi slet ikke talt om.
0: Det behøver vi heller ikke at tale om.
1: Nej, der var varmt, sagde du.
0: Det var dejligt varmt. Ja, ja.
1: Jeg var i Amsterdam, og det var smadret koldt, og jeg var nede og høre Harry Styles.
0: Nå gud, ja, det har vi heller ikke talt om. Nej. Godt.
1: Jeg havde forventet mere.
0: Okay.
1: Men som opvarmning til Harry Styles, Robin... Svenske popsanger Robin.
0: Ej, hvor fedt.
1: Kæft, ja, mand,
0: var det ikke fedt?
1: Høj, hun er konge. Ja. Og jeg har billetter, når hun spiller i Royal Arena.
0: Der foregår jo en meget interessant debat om Robin i øjeblikket, om hendes sådan selvudleveren er passé. Det ved jeg ikke, om du har set.
1: Nej,
0: men der har været sådan flere, blandt andet svenske sådan kulturkommentatorer i Expressen og sådan noget, som Weekendavisen så har refereret det der med, om den der sådan bekendelses popmusik, om den ligesom, om det er slut med det nu.
1: Okay, spændende.
0: Og så siger de selv, det store flertal vil sige, nej, det er bare fantastisk, det hun gør. Og så er der sådan en lille avantgarde af folk, der har en krystalkugle derhjemme, som siger, nej, det er slut med det nu.
1: Ja.
0: Så det ved jeg ikke, men jeg har bare sådan... Altså,
1: jeg vil sige,
0: har sådan en positiv aura omkring hende, ikke? Nej, eller sådan, hun er bare fed.
1: Og ved du hvad, hun gav et kongeshow, og der var flere... hun spillede 6-7 sange som opvarmning. Der var flere momenter i hendes, hvor jeg tænkte, det er det fedt.
0: Ja.
1: I forhold til Harry Styles, som jo er en gut, hvor man tænker, du skal levere.
0: Ja.
1: Du har spændt forventningsbuen. Du har selv sådan sat dig derud, hvor du sådan, jeg leger med køn, identitet og alt muligt.
0: Ja, ja, så skal der noget til. Men det, jeg vil også bare sige, der er jo en udfordring med det der med balancen, hvis ens opvarmning er for god.
1: Ja.
0: Det er ikke specielt godt. Altså, der er faktisk nogle sjove, sådan nogle eksempler på så nogle bands, der meget tidligt i deres karriere har været opvarmning for nogle andre, altså sådan nogle bands, der siden er blevet meget store, og nogle gange har de simpelthen det, der ligesom har været hovednavnet, de har sagt, nej, det er slut med det, det var ligesom de første tre shows, og bare sådan noget, det kan du bare glemme.
1: Ja.
0: Nu går vi bare selv på, fordi det var simpelthen for godt. Altså, så det skal jo ikke være et antiklimaks, når hovednavnet kom.
1: Nej, men de unge piger, der var til Harry Styles, de var altså på, da han gik på.
0: Ja, ja.
1: Det var nok mere min generation, og synes, at den var fed.
0: Ja.
1: På Johan Cruyff Arena, hvor at, vodka Red Bull simpelthen var dyre, men det som ender, så røg der et par stykker med dem.
0: Ja.
1: Nu slukker vi mikrofonen.
0: Det
1: gør vi. Flere sorte tal i DR Lyd, og ellers så er vi tilbage igen mandag.
4: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
5: Ibens harem er tilbage.
6: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
5: Med Iben Maria Zeuthen.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
7: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
4: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
5: Hør Ibens harem i DR Lyd.
4: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
8: Træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
9: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
8: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
10: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
8: Fungerende minister for Grønt Trepart, Jeppe Brugs, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
11: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
8: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P1.
12: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er
13: Vicky Knudsen
12: og Johan Olsen.
13: Og Vicky, sidste uge så var vi ude i Gram Lergrav. Mm-hmm. Og finde fossiler.
12: Og det gik strålende.
13: Det gik nemlig strygende. Vi var meget dygtige den her gang.
12: Ja, det var vi.
13: Til de lytter, der har fuldt udsendelserne ved, de, der kan jo sige, at ja, det er rigtigt nok. Det har vi ikke været specielt gode til.
12: Ikke lige gode værd.
13: Nej, det har været katastrofe. Men det var det ikke den her gang, der fandt vi faktisk.
12: Vi har fået brudt forbandelsen med, at vi ikke kan finde noget, når vi er sammen.
13: Det er nemlig rigtigt.
12: Og det var det vigtigste.
13: Ja.
12: Problemet er, vi muligvis bliver sat til vægs nu.
13: Mm-hmm.
12: For nu er vi tilbage. Men inde på museet.
13: Ja.
12: Og vi skal ind og se på fossiler.
13: Mm-hmm.
12: Og der er det jo muligt, at der er nogen, der slår vores små.
13: Ja, det, kunne, det, ikke, små, det kan vi ikke udelukke. Men vi skal, ind og se museets udstilling. Til at hjælpe os med det har vi Mette Elstrup. Du var jo også med sidste gang. Men Mette, måske at du kan vise os lidt rundt.
14: Det vil jeg enormt gerne.
12: Vil du ikke lige præsentere dig selv?
14: Jo, det kan du tro. Jeg hedder Mette Elstrup, og jeg er paleontolog og enhedsleder her ved Museum Sønderjyllands afdeling for naturhistorie. Kom med den her vej.
13: Vi skal lige have Gunnar med os. Han er lidt betuttet, synes jeg, vi ikke er, han ikke det?
12: Jo, nej, men han vil virkelig gerne ind i det her rum, du vil have os ind i, Mette. Så ja. Jeg tror, han synes, det er meget spændende. Hva? Ja, der hænger en hval deroppe i loftet.
14: Ja, det gør
12: der. Det er heller ikke så tit, man ser det.
14: Nej. Ja.
12: Der er en gammel hval her.
14: Ja, der er en gammel hval, og det er jo næsten komplet hvalskelet af en fossil bardehval. Og den er 10 millioner år gammel, ligesom alt det andet, der er fundet i Gram Lergrav.
13: Og den er fundet i Gram Lergrav?
14: Den er fundet i Gram Lergrav.
12: Sindssygt.
13: Er du sindssygt et puslespil, det har været med?
14: Ja, man kan sige, det heldige er jo, at puslespillet ligger sådan set samlet, når det er dernede. Det er ikke sådan, at vi finder brækkerne løs.
13: Nej.
14: Men der er jo et kæmpe arbejde i at holde dem sammen, når man skal have den præpareret fri. Men der er simpelthen fundet stort set komplette skeletter af hvaler nede i Gram Lergrav. Og der er fundet, ja, lidt afhængig af, hvordan man synes, et komplet skelet er, fordi de bliver jo splittet ad, når de der, sådan en hval, den dør, så kan den jo godt flyde rundt i et stykke tid, inden den drætter ned på havbunden. Og der kan godt drætte ting og sager af, også knogler. De kan også blive splittet ad, når de kommer ned på havbunden af ådsleder. Så nogle gange, så bliver skeletterne delt lidt, og andre gange, så bliver de bevaret næsten komplet. Men vi har fundet mindst 17.
13: 17?
14: Ja.
12: Okay, jeg skal lige have en opsummering med det. Hvis man ikke lyttede med sidste uge, så må man gå ind og gøre det selvfølgelig. Så de her bardehvaler, der har vi stået på en havbund, hvor der har været 100 meter op til toppen, så er de døde, og så er de sunket til bunds.
14: Ja.
13: Sunket ned i mudder, det må være der, hvor de er så godt. Altså, at 17?
14: 17,
13: det er bare for det her lille område.
14: Ja.
12: Hvis man har set Løvens Konge, så er der jo en elefantkirkegård. Der føler jeg, at Gram har været Bartekirkegården.
13: Bartekirkegården.
12: Det er her, vi lægger os til at dø.
13: Hvor lang er den her val? Hvor lang har den været?
14: Jo, altså, den har været sådan, det er ikke en af de største. Den har været sådan en 5 meter.
12: Nå, lille pus.
14: Ja,
13: det men de er var ikke pus. Så store dengang, var de
14: nej,
13: der?
14: Det var de nemlig ikke. Det, dengang, altså, når vi tænker på valer i dag, så tænker vi jo på blåvalen og pukkelvalen, altså nogle kæmpe store dyr, kaskelotvalen. Bartevalerne dengang, de var jo væsentligt mindre. Altså en val på 10 meter, den var stor dengang.
12: Mm.
14: Og vi har også forskellige størrelser. I kan se herovre, der har vi et kranie fra en noget mindre barteval. Der ligger i den her montre her, der kan I se kraniet, der ligger med bunden opad. Og den er jo kun lige godt en meter lang, det her kranie.
12: No.
14: Og for sådan en barteval, der er der lidt sådan en tommelfingerregel med, at kraniet det er cirka en fjerdedel af kroppens længde.
13: Okay.
14: Så den har jo været sådan en 5 meter måske.
13: Mm.
14: Og den var fuldvoksen. Vi kan se på knoglerne, at de er vokset ordentligt sammen og sådan noget. Så det har været en fuldvoksen val, den her, der ligger der. Men jo en lille størrelse.
13: Hvornår de fundet de her valer?
14: Mange af dem er fundet i 70'erne og 80'erne, dengang lergraven den var en aktiv lergrav, og der blev gravet efter leret for at lave tegl.
12: Mm.
14: Og det er jo klart, jo mere ler man fjerner, jo større er sandsynligheden for, at man finder noget.
12: Mm.
14: Så dengang blev der jo fjernet rigtig, rigtig meget ler.
12: Ja.
14: Så de fleste af dem er fundet der, men vi har også fundet valer. Altså, det største sådan nyere fund, det fandt vi i 2018. Der blev der fundet en underkæbe og nogle hvivler af en næbval.
12: Da vi stod nede i lergraven, var det også som om, det var bare hele tiden teglværket, der havde fundet alle de der store ting. Men det har du så ikke været i 2018?
14: Nej, det var faktisk en af vores kollegaer, der så var nede og finde noget. Men typisk er det jo publikum, der finder tingene her. Så det er jo alle, der kommer og besøger museet, der er med til at hjælpe os med at finde nye fossiler. Og det er jo også nogle vilde ting, der kommer op en gang imellem.
12: Jeg prøver lige at tænke at stikke skovlen ned i sådan en der rygvivel, Johan. Ja, det ville jeg. Så tror jeg da nok lige, vi havde kunne gå på vandet bagefter.
13: Hvad er det her?
14: Det er også en barteval. Der er tre arter af bartevaler, der er fundet her. Det her det er også undersiden af et kranie. Det du kan se, sådan, der stikker ud for enden, det er der, hvor, altså her hen mod dig, det er der, hvor rygvivlerne har siddet fast. Mm-hmm. Der er sådan to nakkekonduler der.
13: Ja.
14: Så mangler hele snudeskaftet, og de knogler, der sådan stikker ud der til hver sin side, der har øjet sådan side.
13: Nå, derude?
14: Ja, og de store, som ligger herude, som lidt som nogle vinger, det er der, hvor underkæberne har siddet på. Så det her, det har faktisk været en af de større arter, og det er sådan en art af barteval, som vi ikke har nogen nulevende efterkommere eller slægtninge til. Så det er sådan en, hvor
13: den linje, der gik tabt?
14: Ja. Det er en uddød linje.
12: Ej, hvor vildt.
14: Og det betyder jo også, at vi har ikke på den måde nogen moderne valer, vi kan kigge på for at se, hvordan har deres adfærd været, hvordan har været deres fødeteknik, spiseteknik været. Så den er, sådan, den er lidt særlig, også fordi vi kan se, at den helt tydeligt har nogle tilpasninger, som er anderledes end de valer, vi har i dag. Den har for eksempel helt andet skulderblad, og underkæben, den sidder på en anden måde.
13: Ja.
14: Så formodentlig har den...
13: Den har været specialiseret til et eller andet, man ikke ved, hvad er.
14: Ja.
12: Ej, sjovt. Har man nogen gæt?
14: Ja, altså vores bedste bud, det er, at de der skulderblade, de, altså, de har nogle kraftige muskler bagpå, og de måske har brugt finnerne til at støtte lidt på bunden, og de måske kan have været sådan nogle, der spiste af havbundens dyr.
12: Nå.
14: Det ved vi, at gråvalen gør nu, men gråvalen er meget sådan, den filtrerer os og gør andre ting, så den spiser på mange forskellige måder, men jeg tror, den her den har været tilpasset lidt mere til at spise af havbundsdyr. Men vi ved det ikke rigtigt endnu. Mm. Vi skal stadigvæk have kigget lidt nærmere.
13: En valg på den størrelse måde skulle have guflet nogle havdyr, eller havbundsdyr.
14: Ja, det har den. Men altså, som sagt, gråvalen gør det i dag. Den er jo væsentligt større, end den her har været.
12: Mm. Det vidste jeg ikke, at der stadig var nogen. Eller jeg vidste ikke, der var nogen, der havde gjort det. Jeg vidste heller ikke, der var nogen, der stadig
13: gjorde det. Du vidste
14: ikke. Man kan sådan gråvalen, når de spiser, så ligger de sådan på havbunden, og så tager de sådan en haps af havbunden, og det kan være sådan en god halv meter, de tager af gangen.
12: Ja.
14: Og så drejer de sådan rundt, så de efterlader sådan spor på havbunden, der nærmest ligner sådan en kæmpe blomst. Nå. For hver haps, de har lavet, så nej, der kommer den til at blomstre en kæmpe blomst. Ja.
12: Men Mette, hvor store er bardehvalerne i dag? Bare lige til sammenligningen, når nu 10 meter var stort for 10 millioner år siden.
14: Altså en lille bardehval, det er jo sådan noget som vores vågehval. Den er sådan en 6-7 meter. Og den største bardehval, vi har, det er jo blåhvalen. Ja. Og den bliver sådan 25-30 meter.
12: Det er også bare sjovt, det der med hvalerne. Altså det der med, at de blev større.
14: Og en af de sjove ting, det er jo, at der er mange måder. Altså vi kan jo selvfølgelig se det på størrelsen. Men for eksempel nu den her lille hval, jeg viste jer før, der kan I kigge herind. Der kan man faktisk se øresneglen på hvalen. Så
12: det?
14: Der kan I se, der kan du se sådan en lille snegleformet struktur. Hvis du kan over på den anden side, der er ligesom en nyreformet knogle, som mangler på den her side af
12: kranien. Det er fordi, jeg står glor på det forkerte kranie.
14: Ja, det er den her, du skal kigge på. og den mangler på den her side, og der kan du se, der er sådan en øresnegl, hvis du vil
12: tage. Ej, ja, se der, Johan.
14: Så der kan I kigge ind i den øret lille. På en 10 minutter.
13: Nej, er det rigtigt? Er det den der?
12: Ja.
14: Og det betyder jo faktisk, at man kan rekonstruere de lyde, som sådan en hval kan høre. Fordi formen af den øresnegl, den er jo med til at definere, hvilken frekvens, som man kan høre på. Så man kan genskabe formen, og så kan man finde ud af, hvilke frekvenser, den har kunne høre på. Og det er ret væsentligt for valer. Fordi en bardehval, bardehvaler nu om dagen, de bruger meget lavfrekvente lyde til at kommunikere med, og det er jo rigtig effektivt over lange afstande at kommunikere med. Og det er jo også, det hænger jo også sammen med, at de er så store. Fordi når man har store dyr, så er man jo nødt til at have mere plads for at kunne have den samme population, som man i princippet kan med små dyr på mindre plads.
12: Ja.
14: Så de har jo ikke haft behov for at kommunikere over lige så lange afstande, og det kan vi se i deres hørelse, at de har ikke haft der lavfrekvente lyde. De har haft lyttet til nogle lyde, som var sådan nogenlunde i samme frekvensbånd, som vi har. Altså vallyde, når man hører vallyde der på sådan en CD og hører dem, så er de jo skruet op for hastigheden, for ellers kan vi slet ikke høre dem.
12: Nej, det er sjovt.
14: De laver så lavfrekvente lyde, så det er uden for vores hørebånd. Og omvendt kan man sige med tandhvalerne, de bruger jo lyde, der ligger op, langt op over, for at kunne se med lyd under vand.
12: Ja.
14: Så på den måde er lyd jo rigtig vigtig hos hvaler, og det giver jo god mening, fordi mange af dem er der, hvor der er, altså, der er lidt mørkt, så man kan ikke rigtig bruge ens synsans.
13: Lyd forplanter sig også virkelig godt i vandet, og virkelig bruger det.
14: Ja, det gør det. Og lavfrekvente lyde, det kan passere igennem rigtig meget. Altså hvis man hører sådan en bil, der kommer kørende med stereo fuldstændig skruet op, så er det jo bassen, man kan høre.
13: Ja.
14: Og det er fordi, de lavfrekvente lyde, de bliver bremset af karosseriet.
13: Ja.
14: Men det er jo så en fordel, når man er tandhval, at man har, når man bruger de rigtig, rigtig højfrekvente lyde, jo højere lyd man bruger, jo mindre er bølgelængden på lyden, og jo mindre genstanden kan de se med lyden.
12: Ja.
14: Så derfor er det jo en fordel at lave så høj en lyd som muligt for dem. Så de kan se så små ting som muligt og så detaljeret som muligt. Ikke?
12: Sejt.
13: Vi skal altså
12: skal
13: også
12: vi jo også se de andre fossiler, men bare på vej hen til de andre fossiler.
14: I skal lige se den
12: der. Er der nogen af de bardehvaler, som sådan var nye arter for videnskaben?
14: Det er de alle sammen. De findes ikke andre steder. Den her, som vi står foran her, den hedder Uranocetus gramensis. Gramensis, fordi den er fra Gram. Og det er... det er det, der hedder en holotype, fordi det er, når man beskriver en ny art, så gør man det på basis af et bestemt eksemplar, og hvis man så skal referere til den art andre steder fra, så skal man kigge på det ene eksemplar. Og det der, det er så holotypen for den art. Så,
12: sejt!
13: Læret.
14: Og den art, den er ret speciel, fordi at den er den nærmeste uddøde slægtning til finhvalerne, og finhvalerne, det er den gruppe af hvaler, som inkluderer blåhvalen og pukkelhvalen og vågehvalen i øvrigt også.
12: Ja.
14: Og de har en meget særlig måde at spise på. De kan tage en kæmpe stor mundfuld af vand. Underkæberne, de kan åbnes til en vinkel af 90 grader til kraniet. Og så har de sådan et særligt led på underkæben, som gør, at den kan sådan set også udvide sig, og kæberne kan rotere omkring deres egen akse. Ej. Så de kan åbne munden helt vildt, og så tager de en kæmpe stor mundfuld af vand, som kan være op til 1,4 gange deres egen kropsvægt. Det vil sige, for en blåhval, så kan den tage en mundfuld af vand, der svarer til vægten af 40 elefanter.
13: Hvordan kan den lukke munden? Det må have enorme muskler.
14: Den har kæmpe, kæmpe store muskler. Og musklerne, de er forstærket af elastiske sener, simpelthen meget, meget kraftige sener, som gør, at når du åbner munden på den måde der, så har, altså du åbner jo en faldskærm dybest set under vand, og du har fart på. Så der skal jo virkelig være noget til at holde igen. Det er også derfor, at deres kæbeled, det er ikke sådan et helt almindeligt led som vores, det er bare en stor pude af fedtvæv og bindevæv og elastiske fiber. Altså, så den den kan åbne munden der, og så er de der elastikker, vil jeg nærmest sige, i musklerne, de er jo med til at lukke munden igen.
13: Ja.
14: Så den mister jo en del fart, når den åbner munden der, så mister
13: den
14: en del,
13: gøre. Ja,
14: en
13: det
14: del fart. Ja. Men altså, den har under hagen, sådan fra spidsen af hagen og ned til navlen, der kan huden udvide sig helt enormt. Det er derfor, de har de der striber, man tit ser. Det er simpelthen ligesom en plissé-nederdel, der kan udvide sig, så de kommer til at ligne sådan en kæmpe haletusse. Nu skal du høre, tungen, den vender vrangen ud af sig selv og forer den her pose.
12: Så det er vrangen ud, hvordan det?
14: Jamen, hvis du forestiller dig sådan. Rup? Nej, indad. Ligesom en sok, der vender indad i munden. Altså, hele tungen vender vrangen ud af sig selv. Den er så blød og elastisk, at det kan den gøre. Så muskeldelen af tungen, den lægger sig sådan på undersiden af bugen, kan man sige, indvendig. Og så resten af tungevævet, det forer så den der kæmpe store.
12: Nej,
13: det er en vild specialisering, det der.
14: Det er blevet kaldt den største biomekaniske begivenhed, der nogensinde er udviklet i vores historie.
12: Det er
14: en fuldstændig sindssyg måde at spise på. Der, hvor vores valer så kommer ind i billedet, og Uranocetus jo i særdeleshed, det er, at når man er den nærmeste uddød slægtning til hele den gruppe der, så er man også det tætteste, man kan komme på at være, hvordan en forfar har set ud.
13: Ja.
14: Så derfor så kan man jo bruge den til at finde ud af, hvordan er evolutionen af den her helt vilde måde at spise på, hvordan er den foregået.
12: Mm.
14: Så det er jo sådan noget, vi kan bruge den der val til.
12: Nej, hvor er det fedt.
14: Ja.
12: Var den ikke rimelig stor? For den ser rimelig stor ud. Nu er den også i familie med de rimelig store,
14: jo,
12: men altså.
14: Jo, den er pænt stor. Den har været omkring mellem 8 og 10 meter.
12: Og det er ordentlig basse
14: dengang. Det har været en ordentlig basse dengang, ja.
12: Hvad er det, der hænger over os?
14: Det er en grindevæg.
12: Er det en grindevæg? Ser den sådan ud i skelet?
14: Ja.
12: Nej, hvor sjovt. Den har et sjovt kranje.
14: Ja, det har den.
12: Prøv lige at se de bisser der.
14: Ja.
12: Johan Olsen.
13: Ja, okay. De kan fange fisk, de der.
12: Ja, det kan de altså.
14: Ja. Vi har jo nulevende skeletter af valer og sådan noget hængende i loftet, som man kan sammenligne med, fordi det kan godt være lidt svært. De her skeletter af valerne, for det første, så er man ikke vant til at se, hvordan sådan en val ser ud indvendigt. Derfor er det meget rart at have sådan et eksempel på det. Og mange af fossilerne, de mangler jo stumper og stykker, og
12: Ligner
14: ikke noget nulevende. Så derfor så er det sådan en måde at prøve at få det til at gøre det nemmere at forstå, hvad det egentlig er, man ser.
12: Også bare den her tilpasning fra land til vand og omvendt, som det er sket med mange arter i evolutionen bevares, men det er også sjovt at se deres finner. De der små knoglestumper ligner det der, som finnerne er bygget op af.
14: Det, der jo så er sjovt, det er, at man kan jo se den samme opbygning som i vores arm. Ikke? Der er en overarmsknogle, to underarmsknogler og så en masse håndknogler.
13: Mm.
12: De er bare udformet lidt anderledes.
14: De har bare fået lidt en anden facon, som passer lidt bedre til der, hvor de lever.
12: Men det er derfor, det er fedt at se på fossiler og skeletter, fordi man så kan se de der evolutionære træk, der er ens.
14: Ja, det er nøjagtigt.
12: Selvom at de så har sagt hver sin retning og forskellige funktioner.
14: Ja, lige nøjagtigt.
13: Når vi nu taler om valer, så skal vi tale med Fernando, som laver PhD her. Han arbejder med et kranje fra et væsen, som næsten har været en delfin.
12: Ja.
13: Men lad os gå ud og snakke.
12: Meget spændende.
13: Mm. PhD student Fernando del Aguilar Grondona.
15: In my home country, that is Peru. I come from the Scientific University of the South, that's the translation. And I studied marine biology there. Then I went to the Barcelona University, Autonomous. I heard about this opportunity and this PhD, so I apply and I am here.
12: Så man kan fornemme, at vi faktisk er gået internationalt lige nu, Johan. I hvert fald et kort øjeblik for at snakke med Fernando.
13: Mm-hmm.
12: Som først studerede marinbiologi i Peru, og så
13: paleontologi i Barcelona.
12: I Barcelona som speciale. Og nu er endt med PhD'en i Gram. Så lad os høre, hvad PhD'en egentlig går ud på.
15: We have a problem. Like, they are just fossils. Yeah. They are like rock. I don't have genes, so I have to study them by the shape. So I use the shape of the fossils, the shape of the bones that are turned into rock, to study the probabilities of belonging to any other family of dolphins.
13: Så Fernando kigger på gamle fossiler af noget, der et forstadie til delfiner.
12: Mm.
13: Det er dyr, som er blevet til et fossil for 25 millioner år siden, og som kunne minde om et forstadie til et delfin. Så derfor, når man ikke kan få DNA ud af de her ting, så, så kigger han på morfologi, altså på formen af knoglerne, for at finde ud af, hvordan de passer ind i den evolutionære træ.
12: Ind i delfinernes store stamtræ. Do you know how big they are?
15: There's a way to measure the size of the dolphin, but it's too early on in the project yet.
13: Så Fernando har dele af et kranie fra en fossil, så han kan ikke rigtig sige noget om, hvor stor den har været. Faktisk.
12: Nej, og så skal den sammenlignes med andre fossilrester rundt omkring i Europa, ikke?
13: Jo.
15: So when you find a fossil, it's probably the only specimen of that species you will find in your life. It's pretty difficult to have different individuals of the same species. The things that fossilize are probably the 5% of things that were alive at that moment. Yeah.
13: Når man finder fossiler af delfiner og hvaler, det er meget, meget sjældent, man gør det. Og når man finder et fossil, så er det som regel det eneste af dens art.
12: Ja,
13: som det er ikke sådan, man har fundet en hel masse af samme art.
12: Og så fra, at der ligger et dødt marsvin til, at det rent faktisk bliver til et fossil, der er der også rigtig lang vej dengang for 25 millioner år siden.
13: Do you go fossil hunting yourself?
15: But yeah, I have been doing that around Barcelona and around my home country in Peru. I do that a lot in Peru.
13: Det Fernando fortæller, at han også går på fossiljagt. Han har ikke været i gang i Danmark endnu.
12: Men det kommer.
13: Ja. Og så har han været på fossiljagt i Peru og omkring Barcelona. Og det lidt sjove ved netop Peru er, at ude på kysten af Peru, der er den samme tidsalder repræsenteret, som den er her. Så altså de der mellem 25 millioner år tilbage. Så han kan sammenligne de forskellige arter, man kender derfra, og de arter, man kender her. Så det er ret blæret.
12: Ja, meget.
13: Ja. Fernando snakkede om, at han arbejder på et delfinfossil, som er 25 millioner år gammel.
14: Ja.
13: Hvor er det fundet henne?
14: Ja, det er fundet i op ved Limfjorden. Der har man nogle klinter, hvor brændingformationen den er blottet. Okay. Så den er i princippet, den ligger lidt længere under fødderne. Den er her også, under os, men den er bare længere ned.
13: Okay.
14: Så der er nogle kyster, hvor den er blottet.
13: Okay. Hvordan ser det ud? Kraniet. Ligner det? Vil jeg synes, det ligner et delfinkranie?
14: Ja, det tror jeg, du vil synes.
13: Eller marsvin, sådan lige
14: umiddelbart, så noget, der minder om et marsvinkranie. Men altså knap så, så altså den der opbygning op omkring næsen, den er ikke så hvad skal man sige, udviklet som de moderne valer er. Så den vil være mere fladpandet, om du vil.
13: Okay.
14: Og,
13: men det bruger stadigvæk sådan sonar, ikke?
14: Det har den formodentlig gjort, jo. Altså det, vi kan ikke se det på knoglerne, fordi det sidder jo i blodvævet.
13: Ja.
14: Så det vi kan, det er, at man kan jo sige, at formodentlig har alle tandvaler, deres fælles forfar, har brugt det, fordi det er så avanceret et system, så sandsynligheden for, at det er udviklet to gange, den er ret lille.
13: Ja.
14: Så derfor så kan vi jo på den måde deducere, at det er, den har kunne bruge ekolokalisering. Der har du de første valer, det er derfor omkring 55 millioner år siden. Og så går der faktisk en omkring 20 millioner år, og så derfor omkring 40 til 35 millioner år siden, der har du fået udviklet de fuldt akvatiske hvaler.
13: Okay.
14: Og fra dem, der opstod de moderne tandhvaler og bardehvaler.
13: Okay.
14: Så deres fælles forfar har været fuldt akvatisk. Og han skal jo CT-scanne de der kranier for at se, om vi kan... Altså nogle gange, så kan man godt se på indersiden af kraniet, hvordan de forskellige centre i hjernen ligger. Altså i hvert fald, hvor store de er. Så vi håber jo, at vi kan på den se noget om hørelse.
13: Hvad ligger det i?
14: Det er blevet præpareret frit.
13: Men vi kan ikke se ind i hjernen?
14: Vi kan ikke se ind i hjernen. Så vi skal CT-scanne for at se ind i hjernen, og jo også suturerne mellem knoglerne. Vi ville godt have haft nogle tænder. Det havde været fedt.
13: Ja, helt klart.
14: Men det har vi ikke.
12: Så skal jeg lige love for, at der var bisser. Nogle store bisser.
14: Der er nogle store bisser her. De kommer fra en rovkaskelot.
12: Nej, hvor er de store. De er fundet her alle sammen?
14: De er fundet her. De er fundet i den der affaldsdynge, som de lavede nede på teglværket dengang. Det fungerede.
12: Nej,
14: der sorterede de jo fossilerne fra, fordi de ødelagde der teglstenene, når de brændte dem. Så der er jo gået rigtig mange fossiler i den der maskine, som udskillede dem. Og der er simpelthen, de er simpelthen fundet i den dynge.
13: De der usædvanligt store, altså for en 10 meter eller 5-6 meter lang hval?
14: De er ret store, og det er som...
13: Hvor store er de? Kan vi til lytterne være de 10 centimeter lange?
14: Ja, sådan deromkring.
12: Og meget brede.
13: Meget brede, ja.
14: De er meget robuste, og det er, altså, man kan tydeligt se på dem, at de har været brugt til at fange store enkeltbyttedyr.
12: Ja.
14: Det kan man se.
13: Og knuse også,
14: knuse, ja. De har, og man kan se, der er slid på dem, som man kan se, at de har været brugt til at fange. Det er jo sådan, det er en slægtning til kaskelotterne, de nulevende kaskelotter. Og de nulevende kaskelotter, de bruger jo ikke deres tænder til at fange deres bytte med. Ja. De laver et undertryk ind i munden, så de sådan suger deres bytte ind. Så de behøver ikke at bruge deres tænder, men det har de her helt sikkert gjort. De har gået efter de lidt mindre hvaler. Det er der ingen tvivl om.
12: Ej, hvor vildt.
14: Så vi har jo sådan en stor rovval, som har fittet rundt her og fanget de lidt mindre hvaler.
12: Rovkaskelotter. Det lyder også bare fedt.
14: Ja.
12: Og så er der en væsentlig mindre tand for en lille bitte.
14: Der er en væsentlig den mindre tand. Ja, og det er faktisk den art af val, vi finder oftest.
12: Nå?
14: Jeg tror, vi har fundet omkring 40-50 enkelt fund af de her, men vi finder kun vivler eller i enkelte tilfælde, når vi er rigtig heldige, en tand eller nogle af de der øreknogler. Og øreknoglerne er jeg jo rigtig glad for, fordi de er diagnostiske, det vil sige, at jeg kan se på sådan en øreknogle, hvilken familie den der hører til.
12: Nå, sagt.
14: Bare på øreknoglen. Det er noget sværere med vivlerne. De er ikke så nemme, som øreknoglerne er. Men vi finder dem stort set kun som sådan nogle enkelt fund, og det er fordi, at der har været så meget omsætning i havbunden.
12: Mm.
14: Så de er nået simpelthen at blive splittet af ådsledere, inden de er nået at blive til fossiler.
12: Ja, selvfølgelig. Der har vi problematikken. En ting er at ende med at blive et fossil, det er også noget en proces for at ende der, og så altså, så skal de også findes, ikke? Så altså, der må jo ligge så meget gemme sig. Ikke bare i gram, men alle mulige steder. Også steder, der ikke er gravet op endnu, bevares. Ja. Det synes jeg godt, det må være endnu mere frygteligt for jer. Men voldsomt at tænke på, hvad der gemmer sig.
14: Ja, amen, når man kan se, hvor meget der er kommet op af lergraven, der er her. Og hvis man kigger bare på Google Maps og ser, hvor meget den fylder i forhold til, hvor meget der er i undergrunden. Det er jo helt vildt, hvor mange hvalskeletter og andre spændende ting, der ligger.
12: Altså, der er lyttere derude, der lige nu bor oven på et hvalskelet. Det skal I vide.
14: Det er der.
12: Måske oven på, en kæmpe rovkaskelot, eller kæmpe, men altså måske oven på en lille delfin.
14: Ja.
12: Men der var den næbhval der, vi snakkede om dernede.
14: Ja. Og det her, der er fundet tre næbhvaler, altså, og det er alle sammen underkæber, og så lidt af det løse, skulle jeg til at sige. Og det er også lidt pudsigt, at det kun er underkæberne, vi finder, fordi næbhvaler, de har i virkeligheden sådan et meget robust kranie.
12: Ja.
14: Så det må være forsvundet et eller andet sted. Og den anden grund til, at det er lidt pudsigt, at vi har fundet næbhvaler her, det er, at nulevende næbhvaler, de er kendt for at være oceanisk levende, og de dykker meget dybt. De er verdensmestre i dybdykning. Det var et svært ord. For pattedyr.
12: Nå.
14: De kan dykke op til 3 kilometer.
12: Er det rigtigt?
14: Eller det vil sige, de er målt til at dykke op til 3 kilometer. Så det er jo det mindste, de kan.
13: Hvad er et eksempel på en næbhval?
14: Ja, vi kender dem ikke så godt herhjemmefra, og det jeg plejer at kalde dem de hemmelige hvaler, fordi der er ikke særlig mange, der kender dem. Men for ikke så mange år siden var der en døling, der strandede
12: døling,
14: i
12: Kolding. Døling, ja, det er rigtigt.
14: Ja, det er en næbhval. Så det er et eksempel på en næbhval. Men vi ved fra de her fossiler, at de har fanget en anden type byttedyr, end nulevende næbhvaler har gået efter. Vi kan se, at de har brugt deres tænder til at fange deres bytte med. Næbhvaler, de laver nemlig også det der med at lave undertryk i munden, for at suge deres bytte ind.
12: Nå, sjovt.
14: Men den der du står foran her, der hedder Dagonodon moinum. I øvrigt, moinum.
12: Ej, men er det moin?
14: Moin, ja.
12: Nej. Hvor jysk.
13: Hvor jysk.
12: Det er altså god humor.
14: Ja.
12: Moinum.
14: Den har en masse tænder, og man kan se på tænderne, at de simpelthen er slidt. Og faktisk, den anden art af næbhval, som vi har liggende her ved siden af, den kan vi se, at den har et meget kraftigt tungeben. Og tungebenet skal bruges, når man laver det der undertryk ind i
13: munden.
14: Så vi har to næbhvaler, der har levet side om side og haft to forskellige måder at fange føde på. Så det er sådan et eksempel på fossil niche-separation, vi kan vise her.
12: Jeg skulle lige til at spørge, om I også fandt tænder frem, men det gør I så, kan
14: jeg sige. Det gør vi, ja.
12: Der ligger en hel æske med små spidse tænder.
14: Ja.
12: Der ligger også noget, der bare ligner et stykke gram lerbund, og så med en lidt placeret hajtand ovenpå. Hvad er det, du forestiller det derovre?
14: Det er faktisk et skulderblad.
13: En meter langt, eller som, måske lidt mere?
14: Ja, lige der omkring. Men det er meget, meget forlænget bagud, det der skulderblad. Så jeg kan godt forstå, at du synes, det ser lidt mærkeligt ud. Hvis man sådan sammenligner med grindehvalens skulderblad, så kan du godt se, at det ser noget anderledes ud.
12: Mm-hmm. Men det er også fordi, lige nu skal lytterne vide, at det er jo så lagt ind i gips for at holde den. Men vi kigger bare på noget, der er hvad kan man sige, lidt ligesom en god brownie, for sådan en brownie, der krakelerer lidt på toppen.
13: Så ligger der en hajtand på?
12: Ja,
14: det gør der, og den lå der, da den blev præpareret fri. Der er simpelthen...
12: Den ser så placeret ud?
14: Ja, og det er den ikke. Den lå simpelthen der. Og det er jo fordi, at der har været en haj henne og æde af det her kadaver.
12: Ja. Og så tabte tanden?
14: Og så tabte tanden.
12: Okay, Mette. Nu kan vi ikke vente længere. Hold da op, nogle store rygvivler. Dem kigger vi på lige om lidt.
14: Ja, så
12: fordi jeg kan se en meget stor tand herovre,
14: ja,
12: som jeg længe har let efter.
14: Ja.
12: Ja, siden jeg var en lille pige. Ej, det er måske så meget. Og jeg siger det jo hele tiden forkert. Johan, kan du sige det? Det hedder ikke en megalodon.
13: Megalodon, men jeg har også altid kaldt den megalodon, så vi er blevet...
12: Måske er det bare sådan noget Københavns noget?
13: Ja, nej, jeg tror, det er amatører.
12: Nå ja, det er nok større chance for.
14: Det er faktisk sjovt nok, det spørgsmål, jeg bliver stillet oftest omkring den her haj, det er, hvordan man udtaler navnet.
12: Er det rigtigt?
14: Ja. Jeg plejer at bruge de latinske udtaleregler. Mm. Så hedder den megalodon. Men af en eller anden grund, så har vi danskere bare lyst til at sige megalodon, eller megalodon. Og der må være et eller andet i det danske sprog, som gør, at det er derfor, man har lyst til at udtale det på den måde.
13: Så den korrekte er megalodon?
14: Hvis det skal være den latinske udtale, ja.
13: Den holder vi os til.
14: Ja.
13: En haj, det er en temmelig stor haj, faktisk den største haj, man kender til, der nogensinde har eksisteret.
14: Ja, det er det. Den er jo berømt og berygtet, og der er lavet Hollywood-film over den og alt muligt. Og oftest kender man den jo fra tænderne. Og det betyder også kæmpe tand. Megalodon. Ja. Kæmpe tand. Så det er egentlig der navnet stammer fra. Og der er fundet en kæmpe stor tand hernede i lærgraven. En af de største, man kender. Så vi ved, at den har været her bare på tanden. Men der er jo så også fundet vivler dernede i lærgraven fra den her kæmpe haj. Og de er jo ret unikke, fordi at man sjældent finder vivler, men også fordi det faktisk er de største vivler, man kender fra den her haj. Så derfor så har de været brugt til at beregne, hvor stor den her haj mindst kunne blive.
12: Og selve vivlen bare lige for er 23 centimeter.
13: Ja, i diameter.
12: I diameter.
14: Ja. Det er sådan som en middagstallerken, hvis
12: det
14: man skal have.
12: Det er jo vanvittigt.
13: Ja, der er en model af en her.
12: Og ja, den er lige så stor som dit hoved.
13: Ja.
12: Har en anden form, ikke?
13: Men, men hvordan estimerer du så størrelsen på hajen?
14: Ja, men der har man været inde og kigge på, altså det har været sådan en proces. Først så gik det op for forskerne, at den ikke var beslægtet med den store hvide haj. Det troede man i første omgang, at den var. Men det fandt man ud af, at den ikke var. Og tidligere har man jo rekonstrueret den på basis af formen på den store hvide haj.
13: Okay, så du har simpelthen bare taget, den har så store tænder, den er så store tænder, så må vi...
14: Lige præcis. Så laver man bare sådan en graf, og så forlænger man, og så siger man, okay, 15 meter. Det var der nogenlunde, man troede, den var før.
13: Ja.
14: Ikke? Men det har vist sig jo så, at den tilhører en anden slægt. Og der har man... Det er en anden type haj. Det er sådan nogle meget mere slanke, lange hajer. Citronhajen, det er den bedste... sådan reference, hvis man ved, hvordan sådan
12: den har jeg set.
13: Ja.
12: På Kap Verde.
14: Ja.
12: Lemon Shark.
14: Ja. Det er sådan en meget slank haj.
12: Ja.
14: Det vil sige, at i modsætning til den der meget plumpe krop, som den store hvide haj har, der har man rekonstrueret den anderledes. Og så for at prøve at finde ud af præcis, hvor stor den kunne blive, der var der et hold forskere, der gik i gang med at beregne simpelthen, hvor meget procentdel der var af sådan en haj, der var hoved, og hvor meget var hale, og hvor meget var kroppen. I Belgien er der et fund af vivler, som er næsten hele ryggraden.
13: Ja. Hvor mange vivler er der i en ryggrad på en haj?
14: Ja, men der er sådan lidt afhængig af arterne, men der kan godt være sådan en 200-250 vivler i sådan en ryggrad der.
13: Wow.
14: Det er mange.
12: Wow.
14: Men de lagde simpelthen de der vivler op, og så beregnede de, hvor meget man skulle lægge til af hoved og hale. De brugte 165 hajer til at lave statistik på, hvor meget man så skulle lægge til. Og så kunne de jo regne ud, hvor stor den der haj fra Belgien var. Men vivlerne i Belgien, de er kun 15 cm i diameter, så det er sådan en frokosttallerken. Og så vidste de jo, den der eksisterede, som er 23 cm i diameter. Så når man så ganger op, så kommer man til en haj, der faktisk har været 24,3 meter lang.
12: Altså, prøv lige.
13: Det er jo helt grotesk.
12: Det har
13: godt nok været et ret vildt syn.
14: Det har det. Det er jo på størrelse med som en blåhval.
13: Ja.
14: En haj på den størrelse. Altså, hvis man sådan skal have et billede af det, sådan en almindelig svømmehal, den er 25 meter, så den ville lige kunne plumpe ned med 3 millimeter til hver...
12: Og hver rundetårn 34. Ja. Så bare lige forestil sig. Lige til 10 meter, så er det en haj, man står og kigger op på.
13: Hvis den har været så slank, har den jo også været hurtig, har den ikke det?
14: Det har den formodentlig. Altså, jeg har ikke set beregninger på, hvor hurtigt den kunne accelerere til. Jeg har kun set sådan noget cruising speed. Der har den ikke været sådan særlig hurtig, når den bare har suset rundt der og slappet af. Men formodentlig har den jo kunne have rigtig meget fart på, når den lige har skulle fange et eller andet.
13: Ja.
12: Og den ene tand, den vi snakkede om i sidste uge, der blev gravet op.
14: Ja.
12: Og som der var en, der købte for en flaske sprut, eller hvad det var.
14: Ja.
12: Og så mistede hjørne.
14: Ja.
12: Den kan vi jo også se her. Og det er den, den er fundet så tæt på ryghvivlen, at det kan være, det er fra samme dyr.
14: Ja. Det er fundet stort set samtidig. Altså tanden, den blev gravet op af gravemaskinerne. Og hvivlerne, de er jo så blevet gravet rigtig ud, kan man sige.
12: Ja.
14: Så præcis hvor tanden kommer fra, det ved vi ikke, men de er fundet i nærheden af hinanden. Så der er jo en sandsynlighed for, at det er fra samme dyr.
13: Eller måske en, der har spist et ossel af en anden haj.
14: Ja, det kan det også være. Så vi kan ikke med sikkerhed sige, om de stammer fra samme.
12: Har de ikke enten været altså ådselsæder eller rov?
14: Altså, der er ingen tvivl om, at megalodon er gået efter levende valer.
12: Ja.
14: Vi kender fra andre steder megalodon-tænder, der sidder i haj. Vivler simpelthen, og bidmærker i hajvivler fra megalodon, så vi ved, at den er gået efter de der valer.
12: Frisk føde,
14: ja.
12: Jamen, det er også bare, jeg tænker sådan rent evolutionært, der er jo selvfølgelig dyr, der spiser begge dele, men det er også tit, at man er specialist i det ene eller det andet, fordi de der ådsler også tit kræver et lidt andet tarmsystem.
14: Ja.
12: Men jeg synes bare også, det er ret fedt, at man så, hvis man tæller årringen, ligesom man gør på træer og skildpadder og andre ting, det er også det, man har gjort med Grønlands.
13: Ja. På ryghvivlerne?
12: Ja, på ryghvivlerne. Ja. Se, at den blev mindst 63 år gammel.
14: Ja.
12: Den har altså været en gammel knæ.
13: Blev de ved med at vokse?
14: Ja, det gjorde de. De voksede hele livet. Og det er jo derfor, man kan sådan ligesom følge væksten. De har jo vækstringe.
13: Der bliver ikke mindre og mindre imellem dem?
14: De starter med at have en større afstand, og så bliver de kortere og kortere, men de bliver ved med at vokse.
12: Hvorfor gør de egentlig det? Er det fordi, de vokser langsommere?
14: Ja, og altså, det er der nok flere grunde til. Altså, for det første, så skal der mere energi for at få den til at blive fra 20 til 25 meter end fra 3,5 til 4. Ikke?
12: Ja.
14: Så jeg tænker, at der er også noget i, at det er smart for dem at blive så store som muligt, så hurtigt som muligt. Så de kan gå efter større føde. Fordi det er jo, når du er stor, så har du heller ikke nogen, der kan jage dig. Altså, det er jo det, der er fordelen, når man er et stort dyr.
13: Jeg vil ikke angribe sådan en.
12: Det vil jeg heller ikke.
14: Nej.
12: Og I har også ligesom en model af et megalodon. Og der vil jeg sige, Johan, du kan bare lave det der hop ind i cirkusringen, skulle jeg til at sige, hul og hopringen. Der kan sagtens være en Johan Olsen og en Vicky Knudsen på samme tid i den mund.
14: Man kan overveje jo, om hvis man hoppede i Gramhavet der for 10 millioner år siden, om den overhovedet gad en, eller om man bare ville være sådan lidt en...
12: Prøv lige at se den der tegning bagved på væggen, den er altså fed. 1-10, så er der et menneske ved siden af, som bare er en bedtskid.
13: Ja, der er et menneske, der er sikker på størrelse med den underste del af halefinnen, som er den mindste, ikke? På hegen.
12: Prøv at se, hvor mange til. Prøv at se, hvis man lige... Så ville man bare ikke mærke mere.
13: Nej,
12: så var
13: det ville...
14: Ja, jeg tror, den ville nok bare bide en i halv, tror jeg ikke.
12: Jeg
14: tror ikke, at den ville bide meget mere.
12: Og så ville den måske lige gøre det igen, hvis den havde tabt det andet i vandet.
14: Ja. Lige haps.
13: Jamen, jeg tryster mig også med, at jeg ville være for lille til den der spise mig.
14: Ja.
12: Hvor mange 20 violer var der fundet?
14: Der blev fundet 20 violer oprindeligt, ja.
13: Det er jo meget med de her fossiler, at der faktisk, man tænker, det er sten.
12: Ja.
13: Og dem kan du bare have liggende i din vindueskarm.
12: Du får det til at lyde, som om man bare går ud og finder fossil. Det gør man jo.
13: Og det gør man ikke, nej. Specielt ikke os to. Men
12: andre gør måske.
13: Men der er faktisk problemer med de her sten og bevaringen af dem. Så lad os gå ud og snakke med konservator Trine om det. Trine Sørensen, konservator. Vi har hørt rygter om, at du har et problem.
16: Ja, det er ikke bare mit problem, det er så et universelt problem.
13: Okay, endnu værre.
16: Ja.
13: Så det er også vores.
16: Det er jo fordi, at... Fossiler er ikke bare fossiler, og sten er ikke bare sten. Og de her mange forskellige mineraler, sten kan bestå af, og fossiler kan bestå af, de har sådan forskellig stabilitet. Og en af de mineraler, der er i fossilerne her i Gramleder, det er mineralet pyrit.
12: Er det det, man plejer at kalde narguld?
16: Nemlig.
12: Hvor
16: nemlig.
12: Man kan finde det nogle gange sådan helt tæt samlet, så ligner det rigtig guld.
16: Ja,
12: det er det ikke.
16: Nej, det har sådan en metalskinnende glans, så det ligner lidt guld. Det er ikke, fordi vi har meget af det. 2-3% af sedimentet og i fossilerne, der ligger det i. Men det giver problem, fordi det er meget følsomt over for ilt og vand. Og altså bare vand som vand i luften, altså luftfugtigheden.
12: Og for sådan.
16: Ja.
12: Og hvordan følsomt? Når du siger følsomt, så...
16: De fleste mineraler er jo faktisk ustabile i det her miljø, men nogle de er jo så lidt ustabile, at der skal mange tusinder og tusinder år til, at der sker noget, eller der skal meget energi til, før der sker en reaktion. At de, alle mineraler vil jo prøve at være stabile, så hvis nu deres favoritmiljø ændrer sig, så vil de jo prøve at skifte til noget andet. Men der er ofte som rigtig meget energi til, før den ændring sker.
13: Så, så det kunne være en varme eller UV-stråling måske?
16: Ja, så bliver det, så oxiderer det, og så får man jernsulfater ud af det, og så får man svovlsyre og svovldioxid ud af det. Og de her jernsulfater, det er jo nogle andre mineraler, som har hydreret jo, som jo tager vandmolekyler ind i deres gitterstruktur. Og jo flere vandmolekyler du tager ind, jo større bliver man. Mm. Og det bliver så store, så de kvæler op og kan simpelthen sprænge, sprænge fossilet, som de lægger ind i fra hinanden. Plus så har man jo så også de sure produkter, som, som ætser fossilerne. Så det er rimelig frustrerende.
13: Så holder I så fossilerne i iltfrit miljø?
16: Det gør vi.
13: Ilt- og vandfrit miljø?
16: Ja.
13: Svært på jorden?
16: Ja, vi har et specielt magasin til vores fossiler, der ligger på under 30% luftfugtighed, relativ luftfugtighed. Det bremser jo alting rigtig meget. Det er lidt forskelligt, om de reagerer, eller om jeg kan se, de reagerer, de her fossiler. Så vi har nogle gange, hvis det er nogen, der har problemer med, så pakker jeg den faktisk i sådan en lille mikromiljø, iltfrit.
12: Ligger de trygt og godt? Er der iltfærdigt nok, skulle til at sige, altså så længe de er under jorden?
16: De har det jo bedst, hvor de er. Det er ikke, det er ikke rigtig kedeligt at sige, men det er jo faktisk lige, hvor de ligger helt uforstyrret. Der er ingen ilt, og der er utrolig lidt vand dernede i den mængde.
12: Hvad så, Trine, når de er i det her 30% kammer?
16: Ja.
12: Eller hvad vi skal kalde det?
16: Magasin.
12: Magasin, tak. Ja. Hvor lang tid kan de så ligge der? Altså, vil det alligevel ske med tiden?
16: Ja, altså det er jo bremseffekten.
12: Ja.
16: Altså at sænke temperaturen og sænke luftfugtigheden og sådan noget, det er jo bare at bremse processerne.
13: I overfladen behandler dem, ikke?
16: Det er noget, man har gjort i flere hundrede år i desperation, men det kan man simpelthen ikke. Man kan ikke kode noget, så det bliver helt urørligt.
12: Nej, okay.
13: Kan man virkelig ikke det?
16: Nej, jeg sværger, der er mange, der har prøvet.
12: Vil man ende med at skulle... Når man har taget de prøver, man skal altså støbe dem ind i et eller andet, skulle jeg til at sige, tage nogle aftryk af dem, som man i det mindste har.
16: Det gør man. Altså, nu gør jeg det til et stort problem. Altså, pyridoxidation er ikke så kæmpe stort problem her, som i nogen, på nogle lokaliteter. Altså, der er nogle af de sydengelske lokaliteter, for eksempel, der er rigtig slemme, hvor man faktisk afstøber fossilerne med det samme, for at være sikker på at have den oprindelige form og den oprindelige information og data på det, ikke? Men det, vi har nogle konserveringsmetoder, hvor jeg kan fjerne nedbrydningsprodukterne, og jeg kan neutralisere dem og stabilisere dem og sådan nogle ting. Men jeg kan ikke garantere for, når først processen startede, jeg kan ikke garantere for, at den ikke kommer igen.
12: Nej.
16: På et eller andet tidspunkt.
12: Nej, selvfølgelig. Vildt nok.
16: Det er lidt irriterende, men, men det er også en spændende problematik. Og man kan heldigvis i forhold til... I gamle dage troede man jo, det var... Man kaldte det pyritsyge, man troede, det smittede. Fordi når man nu havde alle sine skuffer med fossiler, og de lå jo typisk efter lokaliteter eller efter arter eller sådan noget, så lå de ved siden af hinanden, og så kunne man jo se, at der var en her, der var oxideret, og så havde den jo også lige ætset en etiket med sin svovlsyre, og så troede man, og så kunne man se, så begyndte det alle de andre også. Så man troede ligesom, det faktisk var en sygdom.
13: At der kom et eller andet ud, et eller andet kemikalie ud, som volatil, som så kunne...
16: Og de kunne smitte hinanden, men sådan er det ikke.
12: Nej. Nej, heldigvis. Siger du til os, at vi skal nyde vores fossiler på vej hjem, og så er det slut i morgen?
16: Nej. De holder længe, Men det er altid godt at opbevare dem godt. Altså ikke i et vindue, og lade være med at vaske dem hele tiden, og opbevare dem i det hele taget tørt, hvis man kan.
12: Ikke vaske, ikke vindue.
16: Ja.
12: Og tørt.
16: Ja.
12: Det er det bedste.
16: De skal nok holde i mange, mange år.
12: Ja.
13: Nu er vi inde i laboratoriet.
17: Ja.
13: Nu skal vi se, hvad vi fandt derude. Asbjørn Holm, som er formidler her på museet. Kan du fortælle lidt om det?
17: Det kan jeg godt. I havde jo de der små bærer, som I fyldte stille og roligt efterhånden med gode fossiler. Og en af dem, som I begge to sådan lige reagerede lidt på, det var den der.
13: Mm-hmm.
17: Og nu har jeg lige vendt den om. Altså, da I fandt den, der så den sikkert sådan. Så kan vi alle sammen se, det er nok noget fra en muslin her.
12: Ja.
17: Og når man så lige...
13: Det er sådan her cirka, vi kan sige, 6x6 mm.
17: Ja, noget af den størrelse. Ja, men lige snart vi åbenbart, eller kigger på undersiden der, så ser vi det der perlemor, og så afslører den lidt sig selv i vores verden.
12: Mm. Ja.
17: Fordi så ved vi, at det her det er fra den, der hedder Nucula.
13: Mm.
17: Altså en musling. Og den er jo ikke intakt, det kan vi selvfølgelig sagtens se, men altså den er svær at finde i et stykke faktisk.
12: Mm.
17: Så det var meget fint, at de fandt sådan en relativt stor stykke af den her.
12: Det var dig, Johan, ja. Det tør jeg godt indrømme.
17: Men prøv at se, fordi I var jo godt på jagt. I fandt de der to små skidringer.
12: Ja.
17: Undskyld udtrykket, men de der to små streger der.
12: Det er jo mig, Johan, der fandt to små streger.
17: Ja. Men det var jo altså de der ormegange.
12: Ja.
17: Og det er så de meget små af dem, vi har med at gøre her.
12: Ja.
17: Men I opdagede dem.
13: Der er også en her.
17: Der var nemlig også en der. Den lød vi blive i leret. Og den er jo helt tydelig, både større og længere.

0: lyset her med, at den er hul her.
1: Ja, lige præcis. Ja,
2: det ligner et rør.
0: Ja, lige nemlig et rør, ja. Det er navnet Søtand, men det er altså en musling.
1: Ja. Ja. Og meget lille.
0: Og så var der, jeg kan ikke, simpelthen ikke huske, hvad med, der fandt den her, men det var en af de tyndskallede muslinger.
1: Ja.
0: Og vi snakkede om, at hvis man begyndte at kratte i den, eller tage den ud, eller sådan noget, så ville den gå fuldstændig i stykker. Det er også tilfældet. Derfor har vi landet tid her i leret her. Og det er en af dem, vi kalder for Abra. Og I kan se den i en ny udstilling der i et helt eksemplar. Men altså, det er fint at finde det her. Den er vi glade for. Dem kan I godt være glade ved. Men I har altså fundet et fint sortiment. Jeg tog ikke lige tid på, hvor længe vi var der, men et par timer eller sådan noget, med lidt sniksnak indimellem, ikke?
2: Med en del sniksnak indimellem.
0: Ja. Så I har faktisk fundet en del forskellige typer af fossiler på den korte tid.
1: Det er også sjovt, ikke? Den ligner bare et lille korn.
2: Ja, ja, ja, det er en snegl, ikke?
0: Ja, den er en snegl, og den kan vi godt kratte ud, uden den går i stykker. Men det gør vi senere. Ja. Det gør vi senere.
1: Jeg kan ud fra dine ord, Asbjørn, vurdere, at vi har været rigtig dygtige i dag.
2: Det er også det, jeg tager med mig. Ja. Og det er Asbjørn siger.
1: Ja, præcis.
0: Ja, ja, men det er også det, I skal tage med herfra.
1: Det er også det, du siger.
0: Vi har været dygtige.
1: Så tager vi hejtanden næste gang. Nå, se, der er algefugleknogler her, Johan Olsen.
3: Det er nemlig rigtigt.
1: Det var lige sådan en, jeg troede, jeg fandt derude, men det var altså bare en gravgang.
2: Åh, ja.
3: Og det, i virkeligheden, så er det verdens ældste søpapegøje, du står og
1: kigger. Er det rigtigt?
3: Ja. Altså, vi finder jo ikke andet end små fragmenter af knogler af fugle, fordi at, de er jo tynde. Det skal knogler være for fugle, for at de kan flyve.
1: Ja.
3: Og derfor så er det svært for dem at blive bevaret. Så vi har kun små stumper af dem, men det ene af dem, det var nok til, at vi kunne få den bestemt på artsniveau. Og det er simpelthen, altså, der har vi simpelthen den bestemmelse på den, at det er søpapegøjen. Og den ældste søpapegøje, inden det blev fundet, den var 4 millioner år gammel.
2: Så, okay, I skubbede den lige med 6 millioner.
3: Lige med 6 millioner.
2: Wow. Ja.
3: Altså, det er et godt eksempel, fordi det er jo så en af vores besøgende, der har fundet den, på at man kan jo gå ned og finde noget, som i virkeligheden kan rykke på den viden, vi har.
1: Ja. Og sælknogler og alt muligt.
3: Ja, og med sælerne, der er lidt samme historie som med de små tandvaler, at vi har kun stumper og stykker af dem, fordi at de når simpelthen at blive nedbrudt.
2: Hvornår opstod sælerne?
3: De opstod for omkring godt 20 millioner år siden.
2: Okay.
3: Så de, man kan sige, de har haft lidt samme proces som de tidlige hvaler, og hvis man sådan kigger på sælerne nu, så kan man jo godt se, at de er i en udvikling, hvor man godt kunne forestille sig, at om 30 millioner år, så ville de ende samme sted som valerne, ikke?
2: Mm-hmm. Hvis du nu skulle komme med et eksempel på noget, som en gæst har fundet, som I har sagt, den må du ikke tage med hjem, den der.
3: Jamen, der er mange. Der er blandt andet jo søpapegøjen. Vi har nogle blæksprutekroge, som jeg har en god ven, der kommer og kigger efter fossiler her tit. Tom, som slemmer materiale herfra.
2: Ja.
3: Han har fundet blæksprutekroge. De ligger hernede, så kan du se dem.
1: Blæksprut, hvad for nogle?
3: Kroge.
2: Bitte små. Hvor er de flotte.
3: De er bitte små, ja. Men det er jo simpelthen, altså blæksprutter, de kan jo godt have sådan nogle sugekopper på armene. De har også kroge til at holde deres bytte fast. Nogle arter har kroge.
2: Okay.
3: Og de er ret kendt fra den tidsperiode, hvor dinosaurerne levede, og så faktisk sådan fra noget nyere tid. Men siden dinosaurerne uddøde, og så til for omkring 5 millioner år siden, der er det kun dem der og et andet sted i verden, man har fundet sådan nogle kroge.
2: De er sådan 4 millimeter. De er 5 millimeter.
3: Ja, 5 millimeter.
1: Er det det, man ville finde fra en blæksprut? Kan man finde andet fra
3: den? Ja, der kan du se, der er sådan en sepia-skal. Kender du de der skaller, man kan købe til undulater og sådan noget?
1: Nå, ja, lige på...
3: Nå, men ja, det findes langs stranden. Sådan nogle har vi fundet. Der ligger en der.
1: Er det et aftryk så, eller er det selve?
3: Det er selve skallen.
1: Nå.
3: Og det er, altså, det er ret fantastisk, at vi kan få sådan nogle ting bevaret, fordi det er jo sådan noget, der typisk går til. Så det er jo helt vildt, at sådan noget kan blive bevaret. Det er jo så også en af de ting, som vi har bedt folk om at indlevere. Men vi har jo også i Danmark Danekræ-ordningen, som er rigtig vigtig, hvor man jo, hvis man skal indlevere ting, og det skal man, det står jo i lovgivningen, at hvis man finder noget, der er særlig videnskabelig eller særlig udstillingsmæssig værdi, så skal det indleveres, og så får man jo en godtgørelse for det, hvis det bliver erklæret Danekræ.
1: Ja. Med det inden vi slutter, ikke? Prøv lige de der vivler. Det er ikke... Megalodon.
3: Nej, det er det ikke. De er fra en brugte, som er også jo en kæmpe stor haj, men den er jo ikke sådan en med store tænder. Den har sådan noget filtrerende apparat inde i gællerne. Og her

0: Lige ved siden af vivlerne, der kan du se, der ligger der sådan en gældegitterstav. Det er sådan en, som er med til at holde det der filtreringsapparat inde i gælderne. Så den er jo kæmpestor, men den lever ligesom bardevalerne af at filtrere bitte små ting og sager fra vandet.
1: Men kæmpe,
2: brugte, den ligner en valhaj, ikke også?
1: Jo, præcis.
2: Ja. Ja, men brugte, det kan også være nogle ordentlige fætter. Det har da også været en meget, meget stor haj.
0: Nu skal I se, hvad jeg har her.
1: Hvad har du taget med?
0: Jeg har taget nogle gravegange med. Nu har I jo fundet nogle gravegange, men vi har jo også nogle, der er lidt større.
2: Nej, meget større.
0: Meget større. Det er en gravegang fra en af de der bobbet worms.
1: Det var dem, du snakkede om?
0: Ja, lige nøjagtigt. Det er sådan en børsteorm.
1: De der rovbørsteorm?
0: Ja, som kan blive 2 meter lange og ligger i havbunden og fanger fisk. Der kan man se sådan selve gravegangen. Det er der, hvor den sådan har haft sin gang, og så har den foret gangen. Og så kan I se, der er sådan nogle hvide pletter.
2: Mm-hmm.
0: Det er øresten fra fisk.
1: Nej, hvor sindssygt. Det er jo
0: så
1: sindssygt.
0: Så det er simpelthen madresterne, der ligger her.
2: Den er bare fuld af døde fisk. Det har været et grusomt monster at kigge på det der.
0: Det har det.
1: Prøv at tænke lige.
0: Jeg tror, det er sådan lidt med sådan en duneorm. Er det ikke det, som man ikke rigtig har lyst til at blive fanget af?
1: Ja, vi vil måske bare rigtig gerne have et lille indblik i, hvordan havbunden eller havet ved Gram så ud dengang. Det kunne være fedt med en lille tidsmaskine.
0: Ja.
1: Det ville også være fint nok.
2: Du fik mig ikke ud at svømme til
1: det. Det ville være fint nok, hvis jeg havde en meget sikker ubåd.
2: Mm. Der har jo lige været 50 års fødselsdag på museet. Og vi skal snakke med Birgitte, som er i gang med at finde ud af, hvordan museets fremtid skal se. Der kommer til at ske en del.
1: For nu har vi besøg af dig, Birgitte Hjort.
0: Ja.
1: Formidlingsinspektør. Og Birgitte, nu har I jo lige fejret 50 år.
0: Ja.
1: Det er flot. Så I har også store planer for fremtiden.
3: Det har vi nemlig. Og det her, det er jo et sted, som har været under udvikling i løbet af de her 50 år. På et tidspunkt lå museet slet ikke herude i skoven, men inde på slottet i Gram by.
1: Ja.
3: Ja. For 25 år siden har man bygget den bygning, vi er i dag, og lavet den fine udstilling, som vi har her, og faciliteter, når man kom til at kunne tage på fossiljagt og gå på museum i nærheden af hinanden. Og der er vi så kommet 25 år længere frem i tid, og har nu planer om at gerne vil gøre det her sted større.
1: Så
3: vi vil gerne have et større udstillingsareal, så vi kan vise flere af de fossiler, vi har.
2: Og hvor har I dem nu?
3: De ligger på magasinet. Ja. Så vi har store fossiler, som der ikke er plads til herinde, og så har vi mange flere fossiler, og der er også en masse fortælling om fossilerne, som vi gerne vil have kommunikeret på en måde, som kan være mere visuelt, end det er i den udstilling, vi har nu, som er smuk og fin og meget faglig. Hvor man kan se alle de her fossiler ved siden af hinanden, men der kan for et bredt publikum godt mangle broen til, hvad er det for nogle dyr, de var, før de blev til fossil, og det liv, der var engang.
2: Når tegne et billede af økosystemet fra den tid.
3: For eksempel, og måske også finde nogle af de dramaer, der var i Gramhavet frem, hvordan de her dyr, de har været omkring hinanden, og den ene har sat en tand i den anden, og er levet af hinanden.
2: Hvad er tidshorisonten?
3: Jamen, forhåbentlig kan vi stå med et udvidet museum i 2030.
2: Okay.
3: Vi er ved at illustrere vores idéer og skal i gang med en fondsansøgning.
1: Ja.
3: Og en anden ting, vi også gerne vil have udvidet ved museet, det er det her med, at det er et museum, hvor man kan have hænderne på. Ligesom noget i Lergraven, hvor man selv er med til at finde fossiler sammen med museet. Ikke? Mm. Så vil vi også gerne, at man heroppe på selve museet har flere aktiviteter, hvor man kan få fingrene i naturvidenskaben.
1: Mm.
3: Og vi måske kan tage noget ler ned fra lergraven herop, sådan så det publikum, som har svært ved, måske fordi de er gamle mennesker eller helt små børn, har svært ved at komme ned i lergraven, så kan noget leret komme op til dem, og så kan de være med i sådan nogle citizen science-projekter eller noget, hvor vi har dem med til at undersøge leret.
1: Ja.
3: Og så er det også en aktivitet, som slemning af ler, hvor man går på jagt efter mikrofossiler, ved at man opløser leret i vand. Det er også noget, vi kan gøre heroppe på museet. Så bedre faciliteter til det.
2: Skal der også ske noget nede i lergraven? Fordi jeg kunne se, der er lavet en trappe.
3: Faktisk tilbage i tid, da det var den her lergrav i drift, der var det jo sådan virkelig stejle.
2: Okay.
3: Men den her trappe, den fik vi for 5 års tid siden, og det har været noget, publikum har været rigtig glade for, fordi det har gjort de her grave mere tilgængelige.
4: Ja, især i lidt glattere perioder, når det har regnet lidt, så er sådan noget virkelig glat. Ja.
3: Men vi kunne også godt tænke os at have en feltstation dernede. Et lille formidlingsrum, hvor vi kan fortælle om fossilerne. Og så en anden ting, det er også at skabe brug til udstillingen herinde, fordi de fossiler, vi ser herinde, de er jo fundet nede i lergraven. Ja. Og hvis man kunne stå nede i lergraven og se, at det var der, man fandt Megalodon, eller det var der, valen den lå. På en eller anden måde, måske på den en eller anden kikkert eller noget, som gør, at når man kigger ind her, jamen, så ser man så, hvor fandt man de her dyr henne.
2: Ja. Nå, det er en god idé.
4: Ja. Ja, det er en mega god idé.
3: Og en lille gimmick, som vi også drømmer om, det er simpelthen en proviantsvævebane, der skal gå her fra museet, så man kan få bestille mad ned fra lergraven.
4: Okay, blæret.
2: Proviantsvævebane. Det er sjovt. En god idé.
4: Jeg havde brugt den. Ja. Bare se sin mad komme flyvende. Ja. Fum!
2: Jeg skal se det her.
4: Ja, vi kommer så meget igen. Det var fuldstændig fantastisk. Og sindssyge historier om valerne og de andre.
2: Tak til museet, og tak for en fantastisk dejlig dag.
4: Og alle de skønne mennesker på museet, vi har fået lov til at snakke med.
2: Ja, og tak til lytterne. Tusind tak til Carsten Nielsen, som har tilrettelagt programmet.
4: Og ageret privatchauffør alt muligt.
2: Ja, og lydtekniker. Og så kan man jo skrive ind til Vildt Naturligt med biovits og spørgsmål.
4: Ja, og det er verdens bedste lytter faktisk gode til. Ja. Så det kan de gøre på... Nej, vi har ikke papirerne med.
2: Og jeg prøver den uden ad. vildtnaturligt@dr.dk. Man kan også høre udsendelsen og tidligere udsendelser på DR Lyd. Hej hej.
4: Hej hej. Det var det.
5: Ej, hvor er jeg glad for det
6: dig. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
7: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
8: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
6: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
9: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
10: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
9: Aldrig.
6: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. Vi lever i en klimakriseramt verden, der kalder på, at vi bliver nødt til at forestille os noget andet, noget vi endnu ikke har set. Men mange mangler nok evnen til at sanse og føle det. Og hos en sociolog, der kaldes det en sensibilitetskrise hos mennesket. Og på Aros Aarhus Kunstmuseum, der kan man se udstillingen Step Inside, hvor man træder ind i værker, der omslutter kroppen og sanserne, og måske hjælper på forestillingsevnen. Og det filosoferes der over i vores program Supertanker lige om lidt.
11: Tak fordi du tager min telefon fra mig. Så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
12: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skam, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
11: Ida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
13: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
11: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det Hansa-virusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne, efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af Hansa-virus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
14: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
15: Oh, I love it. Yes.
16: Yeah, it's great.
14: Do you have a message from President Trump with you?
15: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
11: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået vide af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
16: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
11: Vejret byder på byger, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftige med torden, men ellers nogen til en del sol, især mod nord og øst, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
17: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
18: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
17: Kender du det, at du synes, verden er træls? Klimaet skrider, havene gisper efter ilt, temperaturerne skøjter op og ned alt efter, hvor man er. Politikere og verden over opfører sig ringe og skaber uro og problemer for os alle sammen. Der bliver bygget stort og bredt og grimt. Men nogen er gået i gang med at udforske andre planeter med henblik på måske at flytte ud på sådan en, hvis eller når jorden bliver ubeboelig. Andre forestiller sig forskellige former for utopiske verdener og dystopiske verdener. Smukke, frodige og harmoniske eller golde, mørke og træls. Og mange af os kan godt have behov for samtidig at få tilbudt andre verdener, som vi kan drømme os væk til, når den vi har byder os imod. Så noget kan kunsten tilbyde. Andre verdener, som vi enten kan beskue eller måske ligefrem træde ind i. Det er måske abstrakte verdener, et ord, der oprindeligt betyder, at noget er trukket ud, abstraheret, væk fra det konkrete. Det kan være godt, når vi vil have forestillingsevnen på glæde, men det kan også være skidt, hvis vi for eksempel abstraherer så meget, at vi glemmer at forholde os til det konkrete. Men måske sætter det under alle omstændigheder vores tænkning i gang. Det kunne for eksempel være på Aros, Aarhus Kunstmuseum, i udstillingen Step Inside, hvor man kan træde ind i fire forskellige verdener. Lad sig omgive og opsluge af dem. Nedsænke sig i dem.

0: bliver mødt af et blåt lys, som simpelthen indhuller hele rummet, og som ligger sig på huden. Så allerede her bliver vores perception og opmærksomhed rettet mod os selv og kroppen, fordi det er ikke kun øjnene, der er opfattet her, det er hele kroppen, der allerede er i gang.
1: Er opslugt af værket her?
0: Opslugt, omsluttet. Jeg hedder Victoria Christiansen. Jeg er museumsinspektør på ARES. Og jeg har været kurator på udstillingen Step Inside.
2: Vi trådte ind i et rum, badet i lyseblåt lys. På gulvet ligger en stor, cirkulær, 6 meter i diameter, flade af fint sand, som er oplyst i lyserødt. I den ende af rummet, hvor man træder ind, står en fritstående væg, hvorpå der er markeret en stor blå cirkel. Der er en duft i rummet, som muligvis udgår fra sandet på gulvet. Værket, som vi trådte ind i, måske har nedsænket os i, hedder She Has No Mouth, og det er en reference til den japanske tegnede figur Hello Kitty, det her nuttede katteansigt, som ikke har nogen mund. Kunstneren Pamela Rosenkrantz er fascineret af katte, og blandt andet af en parasit, som katte kan have, og som påvirker vores risikovillighed, altså udløser nogle signalstoffer i blandt andre mennesker, som øger risikovilligheden. Måske er sandcirklen på gulvet en kæmpemæssig kattebakke. Duften i rummet stammer fra en afrikansk katterace, der hedder civetkatte, som udskiller duften civetone, som en parfumeindustrien har taget til sig. Det er den, der er i rummet. De to farver, det røde og det blå, er hver deres yderpunkt af farvespektret. Blå var angiveligt den første farve, de første levende organismer på jorden kunne registrere, ligesom blå er dominerende i de mange skærme, vi omgiver os med i dag. Det lyserøde refererer direkte til Hello Kitty. Vi er indhyllet i farver fra den ene ende af farvespektret til den anden. Vi har oprindelig farvegenkendelse og en dyrisk duft, en urduft måske, plus muligvis en parasit, som øger vores risikovillighed. Og vi har det globale kommercielle kulturfænomen Hello Kitty og parfumeindustrien. Og blåt lys på de skærme, som mange af os både indleder og afslutter vores vågne timer med. Biologi, natur, kultur og kommercialisme i en kunstnerisk præsentation.
0: Kunsten har mulighed for at skabe rum. Den har et kæmpe potentiale for at måske hjælpe os til at forestille verden på andre måder. Og jeg ved ikke, om kunsten har et sådan moralsk ansvar decideret, men den har i hvert fald sådan et særligt potentiale, fordi vi lever i en verden, som er i hastig forandring. Og vi har brug for at lære at være i den verden. Og det er ikke kun sådan intellektuelt, vi kan komme frem til det. Det er også kropslige erfaringer. Det tror jeg er enormt vigtigt, at vi lærer at mærke verden.
2: Ja, ja. Altså, det lyder jo som noget, vi har hørt før, og egentlig også rimelig simpelt. Men måske er det ikke helt enkelt. Den danske sociolog Nicolai Schultz har skrevet katalogtekst til udstillingen og beskriver i den vores tid som en, der er præget af teknologisk acceleration, økologisk krise og konstant sensorisk overstimulering. En dobbelt krise, som ligger i vores sensibilitet og i vores forestillingsevne. Og det betyder muligvis, at vi i stedet for at træde bevidst ind i verden, træde bevidst ind i den teknologiske acceleration, den økologiske krise og den sensoriske stimulering, så snubler vi nærmest ind i dem. Ind i det, der bliver kaldt det antropocæne, det vil sige den tidsalder, og her taler vi altså æraer på adskillige tusinder af år. Det antropocæne ligger efter det holocæne, som strækker sig fra den seneste istid, det vil sige små 10.000 år før vores tidsregning, og indtil sådan cirka 1800. Det antropocæne er betegnelsen for den tidsalder, hvor mennesket trapper så meget rundt på jordkloden, at vi er blevet til en geologisk naturkraft. Altså at vores færden er målbar på jordkloden, på samme måde som vulkanudbrud og jordskælv er det. Og det er sådan set ikke noget, vi har truffet et bevidst valg om. Det er noget, der er sket, noget vi, med Nicolai Schultz' ord, er snublet ind i. Det kalder Schultz vores mangel på responsibility, evnen til at svare på en given situation. Responsibility er et begreb, Schultz har fra videnskabsfilosofen Donna Haraway, som bruger begrebet til at beskrive en forpligtelse til at forblive i det komplekse og ubehagelige, frem for at søge mod hurtige løsninger eller apokalyptiske fortællinger. Responsibility er hos hende et ordspil på, at evnen til at svare, respond, og evnen til at bære ansvar, responsibility, er det samme. Man kan kun handle ansvarligt i verden, hvis man forbliver sansende og nærværende i den, og ikke flygter ind i enten optimisme eller katastrofetænkning. Det er en etik forankret i kroppen og i de konkrete relationer mellem arter og systemer, ikke i abstrakte principper. Schultz låner præcis den pointe, at vores problem ikke er mangel på information om klimakrisen, men mangel på den kropslighed og nærvær, der er forudsætningen for overhovedet at kunne svare på den. Så hos Schultz bliver responsibility en diagnose af, hvad vi mangler, snarere end, som Haraway mener, en praksis, der er mulig. I 2023 udgav den danske filosof Jonas Holst en lille bog med titlen Vi jordboere, som han indleder med følgende ordveksling. Far, hvor mange mennesker er der på jorden? Omkring 8 milliarder, mener jeg. Hold op, det var mange. Er jeg også taget med? Det kan du tro, du er. Det blev der en super tanker ud af, hvor Jonas Holst åbnede med sin udlægning af, hvem vi'et i Vi jordboere er.
3: Hvem er vi jordboere? Og selvfølgelig er det først og fremmest med tanke på os mennesker. Men netop fordi jeg tager udgangspunkt i vi jordboere, så betyder det jo samtidig, at det åbner for, at vi kan se os selv sammen med andre, der også bebor jorden. Og dyr har jo også deres biotoper og bosteder. Hvorfor ikke også indlemme planter og alle levevæsener, organiske væsener på jorden pludselig? Og det er meget, det er det, jeg ligesom, bogen er en form for modspil til, skal vi sige, den klassiske humanisme, der sådan sætter mennesket i centrum. Og derfor synes jeg egentlig, titlen rammer meget godt. Det, bogen forsøger på, er også lidt at underløbe en form for sætte mennesket i centrum, en antropocisme, hvor vi i høj grad får blik for alt det, vi har til fælles med andre levevæsener på jorden, hvor vi selvfølgelig stadig skiller os ud. Men hvis vi nu arbejdede med en form for hypotese eller et udkast med at begynde at se os selv som jordboere, hvordan vil det så ændre vores syn? Og det tror jeg, det ville. Det vil måske netop kunne fremprovokere et bevidsthedsskred, der gør, at vi ser pludselig alt det, vi har sammen med andre levevæsener på jorden.
2: Men samtidig med, at vi genindskriver os i naturen og glædes over det, vi har med de andre levevæsener, som Jonas Holst omtaler dem, så er vi altså hele tiden i fuld sving med at forestille os noget andet. Vi er nemlig tilsyneladende det eneste væsen på planeten, der både kan forestille sig noget nyt, noget andet, og samtidig aktivt lukke øjnene for det, der allerede er. Jonas Holst skriver i Vi jordboere. Der er ikke nogen som menneske til at benægte og afvise det, der er, og til at bekræfte og fremhæve det, der ikke er, citat slut.
3: Det er jo på den ene gang et forsøg på at sige noget om os mennesker, og man kunne jo tro, at nu kommer der en særlig fremhævelse af mennesket. Det vil jo inden for den humanistiske tradition være sådan et eller andet sådan opløftende udsagn om, hvor gode og store vi er. Men mit forsøg er at konstatere noget om mennesket, som absolut ikke er måske så opløftende, eller vi må ligesom se os selv i øjnene, at mennesket søger måske nok sandheden, men har også en stærk tendens til at manipulere tingene, lyve lidt om dem, og bytte om på tingene i en grad, så man kunne se mennesket lidt som en tryllekunstner, ikke? Der snarere end at sige sandheden. Aristoteles' berømte udsagn om, han har sådan et berømt udsagn, og det er lidt et modspil til det i metafysikken, hvor han så siger, at sige om det, der ikke er, at det er, og om det, der er, at det ikke er, det er at tale falsk. Men at sige, om det, der er, at det er, og om det, der ikke er, at det ikke er, det er at sige det sande. Godt, men det er for at sige, at det er også et temmelig knudret udsagn, men grundlæggende er det jo, at vi er også nogle knudrede væsener, og vi er i høj grad i stand til at bytte om på det, så det netop ikke, det er også det, Aristoteles bemærker, at vi taler absolut ikke altid sandt, og vi har en unik evne til, det er det, jeg fremhæver, som der ikke er nogen som menneske, det vil sige, at vi er måske de eneste levevæsener på jorden, der er i stand til at benægte faktisk det, vi har lige foran øjnene på os. Altså, vi kender det også, eller måske det, vi går med, vi går med en smerte, eller vi går med noget, der gør lidt ondt i os, men vi er jo i stand til at benægte det. Altså, selvom vi dybest set godt ved, om det er det, der, det er det, der egentlig er lige nu i mig, jeg kan mærke det, og det er egentlig det, der eksisterer. Men det er vi i stand til at benægte. Men samtidig kan jeg også, altså det er også skrevet på en sådan måde, at det er ikke bare noget negativt, men der er også noget positivt ved os mennesker, at vi er i stand til at sætte os ud over det, der egentlig er, og ser muligheder, og er i stand til at forestille os nye verdener.

0: Det der, det er ikke mig. Jeg går, hvor det passer mig. Jeg går gennem vægge. Jeg driver ned af floden. Jeg er her ikke. Det her sker ikke. Jeg er her ikke.
1: Man skulle næsten tro, at Radiohead, Tom York, havde læst Nikolaj Schultz. Eller det kan selvfølgelig også være, at Nikolaj Schultz har hørt Radiohead. Men altså, den der tornerosesøvn, som nogle af jordboerne, mennesket, sover, mens tjørnehækken vokser dem over hovedet. Afsondringen fra virkeligheden. Den beskriver Schultz i sin katalogtekst til Step Inside-udstillingen. Og måske er det diagnosen, vi er ved at nå til. Det moderne, det menneskelige projekt, byggede et subjekt, der stod over naturen og brugte den. Og det projekt kan planeten ikke bære. Men vi kan heller ikke bare vende tilbage. Vi er et nyt slags menneske i en ny slags verden. Og det kræver nye måder at sanse og forestille sig på. Et andet af de fire værker, franske Laure Provost, Every Sunday Grandma Above Frontiers, adresserer muligvis denne her blanding af drøm om en harmonisk verden og afsondring fra den reelle virkelighed. Et værk, hvor mennesket, grandma, bedstemor, i en sen alder har vinger og flyver ubesværet hen over en smuk og grøn jord. Og hvor fuglene er låst til jorden, stækket i deres flyvning af menneskelig magtfuldkommenhed og forurening.
2: Det første, der møder en, det er sådan et stort vævet tæppe, som hænger fra loftet og danner sådan en halvcirkel, eller hænger sådan nogle lange tråde ned, som skaber nogle ret flotte spejlinger på den anden side, eller refleksioner på den anden side. Og selve motivet, der fornemmer man sådan en figur, menneskefigur, måske fugl. Der er i hvert fald noget med nogle vinger, måske et hybridvæsen.
3: Der er nogle fødder der,
2: der er nogle et ansigt fødder, noget der kunne ligne ansigt, noget der kunne ligne bryster, noget over hende, der ligner en fugl med et næb. Men det er sådan, det merger lidt sammen det hele og bliver sådan...
3: Men er det tanken, man skal træde ind igennem det her så?
2: Det må man faktisk gerne. Man må gerne træde ind som sådan en portal her.
3: Ja. Ja.
2: Og så bliver man jo omgivet af det. Og møder så den her store, buede skærm, hvorpå videoværket med lydspor også har selskab af en stor oliepøl, eller hvad der kunne ligne en oliepøl. Der er simpelthen sådan en spejlende overflade, som videoværket også spejler sig i. Og der er fugle, sådan helt smurt ind i olie, og der er en fontæne med vand, der plasker blidt, grene, sand, tang, store sten. Så det er sådan en blanding af skabte genstande. Fuglene her, de er skabt i glas, og der er en fontæne, og der er de har fundet sten fra lokale strande og andre omgivelser, hvor vi har været ude og finde materialerne.
3: Altså det, hvis jeg skulle beskrive det, ikke, så vil jeg jo sige, at vi ser, som du siger, den her oliepøl, der ligger på gulvet. Der er noget, der ser ud, som om det er skyllet ind på land fra havet. Der er de her fugle, som vi desværre har set billeder af i tidens løb, som er smurt ind i et eller andet oliespil fra et skib.
2: Helt glinsende.
3: Der er en stor, ligner sådan en porcelænsfugl, der stikker halsen, hovedet og næbet op. Ja. Og den er omkranset af nogle fisk og en menneskelignende skikkelse, der ligger rundt om den. Og så sprøjter der ligesom sådan et lille springvand af klart vand op gennem dens mund og næb. Og så er der den her video, hvor vi lige så en nøgen, aldrende kvinde med vinger, som fløj rundt over et eller andet landskab.
2: Ja. Det er en figur, grandma, bedstemor, som Laure Provost, hun jævnligt bruger i hendes værk. Hun er sådan en tilbagevendende figur. Her møder vi grandma på vej op i et fly, hvor hun lige pludselig springer ud fra. Hun hænger i en...
3: Det er sådan et bungee jump.
2: Bungee jump. Er lige sprunget ud af flyet, svævende, næsten vægtløs, svæver hun over skyerne, helt nøgen og fri. Og lige pludselig så transformerer hun sig til en fugl, der ligesom vokser fjer ud af fingrene på hende, og hendes arme bliver lige pludselig dækket af sådan en palmeblade, så de bliver til vinger. Og hun bevæger sig let og elegant over i
3: ned
2: gennem skyerne, og lige pludselig så ser vi hende flyve hen over skove og motorveje. Der er sådan en acceleration i tempoet. Hun ser meget glad ud og meget tilfreds ud med situationen.

0: Jeg skubber rundt på de tektoniske plader i mit bryst. Jeg gav alt for at få kontinenterne til at passe og justere årstiderne, skabe en fælles kerne. Og med Bjørk i rollen som moder jord, der prøver at imødekomme behovene, inviterer vi endnu en stemme ind i samtalen.
1: Mit navn er Jakob Amberg. Jeg er doktorfil i kunsthistorie, og jeg sidder i øjeblikket og arbejder på en bog om Marcel Duchamp.
0: Og Jakob Amberg er i udgangspunktet ikke indhyllet i, eller måske nedsænket i og synkroniseret med, præmissen om de altfavnende kunstværker som en vej til en sanselig erkendelse af verden, som vej til at mærke verden.
1: Det har meget at gøre med begrebet immersion, som har at gøre med at sænke sig ned i nogle omgivelser, fysiske, illuderede, som man føler er sådan meget tæt på. Og så samtidig skal det pege hen imod en eller anden præparering for at kunne reagere i forhold til miljøkrisen. Så det er ligesom om, at de her kunstneriske miljøer skal ved ligesom at træde sådan tættere på beskuerens krop, få vedkommende til at kunne bedre sanse problemstillinger, der har at gøre med vores miljøkrise. Altså, jeg læste katalogteksterne, og Nikolaj Schulz, der har arbejdet sammen med den store, nu afdøde videnskabsteoretiker og filosof Bruno Latour, ikke mindst i forhold til miljøproblemstillingen. Han ser et særligt potentiale i immersiv kunst til at gør beskueren mere sådan bevidst om miljøproblemerne. Det vil sige, altså hvis man ligesom påvirker beskueren sådan særligt sansemæssigt, så kan man måske få vedkommende til at vågne op i forhold til den der tornerosesøvn, som vi mere eller mindre alle sammen befinder os i. Ikke? Vi læser om miljøkrisen, og vi læser og ser de her kurver, der bare stiger og stiger, og man tænker, man taler om ligesom irreversible turning points og sådan noget, ikke? Men det er ligesom om, det er jo alligevel lidt langt væk, og hvad har det at gøre med mig her og nu, og har jeg alligevel ikke lyst til at tage på den der tur til Thailand? Vi tager lige en tur til, og sådan, og så håber vi ligesom måske, det driver over, ikke? Der siger Schulz altså, at hvis man skal ligesom engagere beskueren mere i forhold til den her problemstilling, så skal man måske lave kunst, der går tættere på kroppen. Og jeg synes, det er en interessant idé, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg egentlig måske er enig. Altså, for mig svarer det lidt ligesom til at sige, altså, det er usundt at ryge. Hvordan får man rygere til at lægge cigaretterne? Jamen, så prøver man at lave en anden form for skræmmekampagne ved at sætte grusomme billeder af lungekancer og hvad ved jeg, uden på cigaretpakkerne. Og så håber man, at det ligesom skræmmer rygerne bort fra cigaretterne. Men vi må nok se, at det ikke er det, der sker. Og jeg tror måske, det er sådan lidt på samme måde her. Altså, hvordan skal man egentlig påvirke en kunstnerisk beskuer til at gøre noget ved miljøet? Altså, kan man ligesom sanseliggøre miljøkrisen? Altså, hvis man for eksempel skal engagere folk til at gøre noget ved, i forhold til krigssituationer, er det så ligesom at lade dem nedsænke i kunstneriske miljøer, hvor krigen virker sådan meget illuderende? Altså, jeg tror nok, jeg synes, at der er langt til sådan at reagere til miljøkrisen ud fra den form for immersion.

0: Dette her udbrud, som bryder stagnationen, det vidste du nok ikke, jeg havde i mig. Men Wamberg går altså imod den pointe, som Schultz fremhæver i sin katalogtekst, når han skriver, at sensibilitetskrisen kalder på sanselige svar, altså at man ikke kan tænke sig ud af krisen, men er nødt til at mærke den for at få en reaktion.
1: Altså, min kritik til Nikolaj Schultz vil være, at han måske også ser kunsten lidt for instrumentel. Altså, som om det ligesom er overhovedet meningen med kunsten, at den ligesom skal få os til noget ganske bestemt. Ikke? Og der kommer jeg til at tænke på den danske maler Harald Giersings diktum tilbage til 1917, at al god kunst er politisk, og al politisk kunst er dårlig. Det vil sige, altså når det netop bliver ekspliciteret, man mærker hensigten, ikke? Og så bliver man forstemt. Så bliver det på en vis måde mislykket kunst.
0: Det er det programmatiske.
1: Ja, det er programmatisk, og jeg tror ligesom, det er det, vi er inde i. Ikke? Og jeg tror ligesom, altså, at selve sansepåvirkningen i forhold til måske miljøkatastrofen er ikke nok til at få en til at reagere. Jeg tror, man skal påvirkes sådan mere etisk, emotionelt. Og det kan foregå på alle mulige måder, som ikke har noget at gøre med immersion. Altså, immersion er bare en måde, og jeg er lidt skeptisk over på den idé om ligesom, at altså sådan en meget kropslig sansepåvirkning gør, at man ligesom begynder at tænke sådan etisk, emotionelt om miljøet. Jeg er ikke sikker på, at det foregår helt på den måde. Altså, jeg ligesom hvis man skal engageres i krig, altså, så behøver det måske ikke at være sådan, at man ligesom... Eller Spielbergs Saving Private Ryan ligesom altså nærmest er blandt soldaterne på de dage, og så tænker man aldrig mere krig. Jeg tror meget mere på altså sådan noget ala Claude Lanzmanns Shoah, ikke, hvor der er interviews med Holocaust overlever og sådan, altså hvor det kan gribe en meget mere, altså hvor det egentlig ikke er specielt sådan sansepåvirkende immersivt, men hvor man bare bliver ekstremt grebet af de beretninger, der kommer.
0: Så der er simpelthen en risiko for, at man kommer til at skyde gråspurve med kanoner. En sproglig vending, der i sig selv illustrerer og understreger pointen. Altså at jo tydeligere kunsten viser sit budskab, sin intention, jo sværere virker det. Men på den anden side kan en svagere intention også gøre det sværere at sige, at vi ændrer noget. Og indimellem de poler ligger det eviggyldige spørgsmål om, hvem vi, menneskene, jordboerne, overhovedet er i det her spil. Hvor vi holder op, og noget andet begynder.
1: Det er det, at bevidstheden bliver koblet fra alt andet. Altså, at mennesket bliver ligesom identificeret med sin egen bevidsthed. Altså, hos Descartes, jeg tænker, altså er jeg. Og så er der ligesom en stor materiel verden omkring, som bare adlyder mekaniske love. Og så selve, altså, refleksionen, det bevidsthedsmæssige, det er ligesom indgrænset til... den menneskelige krop er en lille del i koglekirtlen, ville han anbringe det, ikke? Hvor det ligesom var udgrænset fra alt andet i verden. Og jeg mener ligesom, det er den her udgrænsning af det menneskelige subjekt, hvordan man indvender, vælger og definerer det, ikke? Men altså, måske især i bevidstheden. Altså, at vi er sådan en bevidsthed, der svæver over vandene, ikke? Som har været med til at egentlig være ødelæggende over for planeten, fordi det er ligesom, altså det, på en vis måde, det eneste rigtig reflekterende subjekt, der var i verden, var os, og så resten var bare en anden form for, sådan en stor materiel mine, som man bare kunne tage af, og det ville være ressourcer nok til at tilfredsstille det her udgrænset individ. Og det mener jeg også er hos Kant, ikke? Altså at der er det her skel mellem ligesom jagttageren og så verden, sådan altså man kan ikke rigtig komme ind til hvad Kant kaldte das Ding an sich, fordi man ligesom er ligesom låst inde i denne her osteklokke, som er bevidstheden.
0: Kant skelnede mellem ding an sich, altså ting, fænomenet i sig selv, og så ding für uns, det vil sige ting, sådan som vi opfatter den, som hos Kant er to forskellige ting.
1: Og det er jo ligesom en ekstrem sådan hvad skal vi sige, en gør en mennesket exceptionelt i forhold til alt andet, som er meget usundt. Fordi man skal hellere prøve at se mennesket som en del af naturen. Og det er ligesom denne her genindskrivning i naturen, som vi har meget, meget svært ved at lave tænkning omkring. Altså, der er sådan en som Immanuel Kocha, der også bliver nævnt i kataloget. Den her italienske filosof, der har lavet en tænkning omkring planter. Altså, hvordan planters væren i verden kunne være sådan forbilledelig for vores væren. Fordi altså planterne er ligesom rodfæstet og interagerer meget stærkt med den omgivende verden. De har ikke denne her afgrænsede bevidsthed.
0: Immersion er ikke noget, vores tid har opfundet. Allerede i 1787 opfandt Robert Barker panoramaet, et 360-graders lærred, der placerede publikum midt i historiske scener. I Barkers tilfælde var det naturligvis malerier. Mange har i dag muligvis prøvet biografer i forlystelsesparker, hvor man står i en sal med et filmlærred hele vejen rundt og ser for eksempel en rutsjebanetur eller vild bilkørsel gennem hårnålesving i bjerge, og i den grad kan blive bragt ud af balance, når det i rygende fart går op og ned og svinger brat. Komponisten Richard Wagner udtænkte Gesamtkunstværk, en total kunstoplevelse, der opslugte tilskueren. Dadaisten Kurt Schwitters byggede i 1920'erne sit Märzbau i sin egen lejlighed i Hannover, en installation, der voksede ind i væggene og til sidst opslugte hele huset. Den japanske kunstner Yayoi Kusama skabte Infinity Rooms, spejlede kamre med uendelige refleksioner af lys, der opløser grænsen mellem kroppen og rummet, og Team Lab i Tokyo byggede et helt museum med digitale projektioner, hvor publikum bogstaveligt talt går ind i billedet og bliver en del af det. Og helt tilbage før vores tidsregning placerede Platon mennesket fastholdt i en hule, hvor de skygger, de så projiceret op på en klippevæg, var deres virkelighed. Der er en lang linje fra antikkens vægmalerier til det blå lys, duftende og oliepølen på Aros, og spørgsmålet er hele tiden det samme. Hvad sker der med os, når grænsen opløses? Den franske filosof og fænomenolog Maurice Merleau-Ponty sagde, vi er i verden gennem kroppen. Vi forstår verden ved at være læmeligt indlejret i den. Det er verden, der sting, fyr uns, for nu at vise tilbage til Kant. Og kanadieren Brian Massumi sagde, effekter virker, inden de bliver til bevidste følelser. Inden man har noget at tænke sig om, er kroppen allerede i gang. Det er det, Nicolai Schulz kalder grundlaget for en ny sensibilitet.
1: Hvis vi nu tager det der med den her store skærm, med de der former, der sådan hele tiden muterer rundt mellem noget sådan organisk, teknologisk, eller hvad det nu er for noget, ikke?
0: Det er værket Each Brand of Coral Holds Up the Light of the Moon på Step Inside udstillingen af den koreansk-amerikanske kunstner Annika Yee, Bamberg refererer her. Et værk, hvor endnu en rund skærm viser amorfe, stadigt muterende, farverige former. Det ligner noget undervandsnoget, måske plankton, gobler, koralvækster eller dybhavsvæsener. Der er lyd, også noget amorft, ambient, gong-agtigt soundtrack, duft af noget måske havagtigt, og den taktile oplevelse af at gå på et tykt, blødt tæppe, som også påvirker oplevelsen af værket.
1: Så vil jeg sige, at risikoen for mig at se ved det værk, det er, at det for meget ligner noget, som man ser alle mulige steder i forvejen i de digitale medier. Altså, hvis jeg skulle være meget sådan polemisk, så vil jeg sige, jamen, det er da meget pænt, men det ligner egentlig sådan en stor pauseskærm. Ikke? Jeg vil gerne have det hjemme på min computer, men det er ligesom, jeg kan ikke sige, at det sådan rører mig, eller jeg kan ikke sige, at de formationer, der kommer frem der, ligesom får mig til at tænke, hold da op, nu ser jeg ligesom, hvordan teknologien smelter sammen med det organiske på noget, som jeg ikke havde tænkt over i forvejen.
2: Heller ikke på grund af det blotte og bare skalaforhold, at det er en kæmpemæssig skærm, og du ligesom er omkranset af den i et eller andet, for det ville jo ikke være en pauseskærm på din computer.
1: Nej, men der mener jeg bare, at vi har oplevet for meget af sådan noget. Altså, det er jo ligesom, altså, jamen, jeg har været i Imperial i min barndom, ikke? Og sidde på og se James Bond på et widescreen-lærred. Jeg har ligesom været der, og ja, så jeg ved ikke, så kan vi gøre det igen med nogle abstrakte former, men er det det, der får os til at rykke? Og hvor jeg ligesom tænker, for mig at se, går hun ind i en konkurrence med, hvad skal vi sige, denne her digitale overload, som skaber en sensibilitetskrise med de samme midler, som den i forvejen betjener sig af. Og så håber hun, at hun kan lave noget, der er lidt mere raffineret. Og det gør hun sikkert også, men ikke så meget, så det virkelig rykker for mig. Altså for mig er det et sådan pænt, men en lille smule harmløst værk, som er indfattet i nogle edle intentioner.
0: Og så er der alligevel noget ved den der bedstemor, der springer ud af et fly og får vinger. Og noget ved fuglene, der sidder fast i oliepølen på grund af menneskelig dårskab og tæren på kloden og dens ressourcer, mens kvinden, trods fremskreden alder, bevæger sig frit, som fuglen, plejer vi vist at sige, flyver og er fri, hvor fuglene plejer at færdes. Det er måske ikke et budskab, man lige kan tage hjem og handle på, men det er et billede, man ikke helt kan slippe.
1: Jeg tror, værk, der appellerede mest til mig, det var det her af en flyvende ældre kvinde, som hun ser ud over en planet, som man kunne forestille sig var hærget af en form for miljøkatastrofe. I hvert fald, hvis man ser på forgrunden, som er denne her sådan, ja, tilsyneladende en oliekatastrofe, som lader forskellige fugle ligesom klistre helt ind i sådan en klæbrig masse. Og det ved jeg ikke, det er sådan den lidt sådan omvendte verden, ikke?
2: Men hvad fortæller det os om, ja, om verden og eventuelt et ønske om et alternativ?
1: Jamen det, altså det gode ved et værk som det er måske for mig at se, at det jamen det ikke har sådan et entydigt budskab. Altså det siger måske et eller andet om at verden ja, i ret konkret forstand er vendt på hovedet, ikke? Fordi altså fuglene sidder fast i olien, og den ældre kvinde flyver rundt op i luften. Og hvad er nu det for noget, ikke? Der er så at sige en sådan lidt em af noget, måske sådan posthumant opgraderet. Men jeg synes, det er fint, at det sådan står hen i det uvisse, hvorvidt det er bare en fantasi, eller om det er noget, der ligesom er måske indfrieligt. Altså der er sådan en melankoli over et ødelagt miljø, men det er ikke sådan et værk, der så siger, at det må vi ud og gøre noget ved på sådan en meget sådan håndfast politisk måde. Det er mere sådan, ja, det kan man sådan tage med hjem, og hvad udsagnet er, tror jeg ikke, jeg kan sige sådan på en meget bestemt måde, og det tror jeg heller ikke er meningen med et værk som dette.

0: Fever Ray har grønne fingre. De er gode til planter og holder jorden våd for deres venner. Men på syvende dagen hviler de, som en anden vi har hørt om, dog kun et par minutter, før de er på fødderne igen. Tidligere i When I Grow Up synger de om at løbe gennem mos i høje hæle, kaste med boomerang og vente på, at den kommer tilbage, at bo ved havet med krabbeklør, flasker med rom og muslingeskaller, og blive omfavnet af det hele, af verden, af naturen i verden. Et varmt, næsten desværre naivt billede. Og billeder har det med at arbejde i os på måder, som argumenter ikke gør. Det ved Karin Dreyer, Fever Ray. Det ved Laure Provost. Og det er måske kunstens bedste argument for sig selv. At det, vi tager med ud, som Varmberg siger, ikke er en handleplan, men et billede, man ikke kan slippe. Netop det vil Schultz formentlig sætte på spidsen. Han fastholder, at vi lever i en tid domineret af superstimuli, kunstigt forstærkede sansepåvirkninger, der konstant konkurrerer om vores opmærksomhed. Varmbergs bekymring er, at kunstværket forsvinder i strømmen, mens Schultz' pointe er, at der er forskel på en pauseskærm og et rum, der dufter af katteferomon og folder blåt lys ud over huden, eller lader stå og vugge på et tykt blødt tæppe, mens vi mærker en duft af hav, hører et kaleidoskopisk lydbillede og betragter i hele vores synsfelt smukke, lidt mystiske, undervandsagtige former.
1: Der er altid mulighed for at gøre noget. Altså, at der er... Vi skal forestille os andre verdener, fordi den verden, vi er i lige nu og her, er i hvert fald virkelig en verden, som kan give bekymringer hos mange. Så derfor, hvis kunsten faktisk kan være med til at tilbyde et blik på en alternativ eller en anden verden, eller pirre lidt til vores forestillingsevne, så synes jeg, at det har været en succes.
0: Og det er præcis Schultz' pointe om kunstens særlige potentiale. Ikke bare at udvide sensibiliteten, men at genopfriske forestillingsevnen. Han trækker på forfatteren Amitav Ghosh. Klimakrisen er ikke mindst en krise i vores evne til at forestille os, hvad der er på spil. Det er for stort og for abstrakt i ordets etymologiske forstand. Vi har trukket det ud af dets kropslige sammenhæng og gjort det til et begreb. Kunstens modtræk er at sætte os tilbage i det, vi har løsrevet os fra. Kurator Victoria Christiansen skriver i kataloget til Step Inside om den franske 1800-tals forfatter Charles Baudelaire, kendt for blandt andet Syndens blomster eller Helvedes blomsterne, og jeg citerer. Charles Baudelaire beskrev i midten af 1800-tallet storbyen Paris som et sansemættet rum, hvor flanøren, den nysgerrige byvandrer, lod sig opsluge af skønhed og forfald, af varernes glitrende skær og byens rytmer. Den erfaring af at forsvinde i strømmen af billeder, dufte og lyde, kan læses som en tidlig formulering af det, vi i dag kalder immersion. Samtidig advarede Baudelaire om, at den sanselige overvældelse også kan sløre vores evne til kritisk refleksion.

0: både Baudelaire, som jeg refererer til i min katalogartikel, men også en tænker som Donna Haraway, som jeg ikke bruger i artiklen, men som Nicolai Schulz i hvert fald også refererer til i mange sammenhænge. Staying with the Trouble, et af hendes værker, altså, som netop handler om at have en kritisk bevidsthed om hvordan alting er sammenhævet og vores egen tilstedeværelse i verden.
1: Altså den, som på dansk hedder at blive i besværet, ja, hvis ikke jeg husker meget fejl. Og som dybest set handler om, at vi skal være opmærksom på, der er ikke færdige pakkede løsninger på alt.
0: Nej.
1: Og samtidig skal vi stå lidt i et uvist rum,
0: ja,
1: for at komme videre.
0: Ja. Og det er jo også det, vi skal her i udstillingen. Der skal vi også sådan lige tillade os selv lige at stoppe op og mærke efter og være til stede. Ikke bare sådan i al den overstimulering, vi bliver udsat for hele tiden. Der er det her ikke endnu et lag af det. Jo, det er også en oplevelse. Men forhåbentlig en oplevelse, som vi tillader os selv lige at være i og faktisk lad vores kroppe mærke af oplevelsen og tage den med videre. Det tror jeg skaber små lommer af refleksioner og nye bevidstheder.

0: Her er de ord, der laver mor, fortæller PJ Harvey os, uden nærmere specificere ordene, og spørger retorisk, hvad nu hvis jeg går til FN med mit problem? Hos PJ Harvey et spørgsmål uden svar, eller et spørgsmål, der er sit eget svar.
1: Jamen, jeg synes, at jeg går fra for eksempel Lov Provost værk med et håb om, at vi faktisk kan både gøre noget ved den skrøbelige verden, vi nu står overfor, ved at faktisk lige blive bevidste om vores påvirkning af naturen, vores påvirkning på, hvordan mennesker bevæger sig over grænser. Sådan hele den geopolitiske situation er også en faktor i hendes fortælling. Så man skal da tænke, at vi kan, hvis vi forestiller os, og hvis vi bruger vores fantasi og vores bevidsthed, så kan verden godt blive bedre.
2: Vi kan gøre os håb om at blive ældre.
1: Ja.
2: Og flyve ud over verden med masser af smukke
1: med palmevinger.
2: Visioner og minder om,

0: kunst med sådan heldmodige arbejdere, traktorfører og den slags, ikke? Og det er aldeles utroværdigt. Der er også nogen, der snakker ligesom om, at kunsten skal være grøn, og altså ligesom være sådan opbyggelig i forhold til miljøkrisen, at kunsten så at sige ikke kan tillade sig andet, fordi at miljøkrisen nu er så overvældende. Men det, jeg er skeptisk over for denne her instrumentalisering af kunsten, og jeg mener, at et meget gennemgående træk ved avantgardekunst er en eller anden form for optagelse i sig af destruktion. Altså at figurer er forvrænget, de sådan ironisk kitschede, det virker som om det dystopiske altid er tættere på avantgardekunsten end det utopiske. Altså hvis der ligesom skal være noget, der er utopisk i forhold til noget avantgardistisk, så skal det ligesom indfattes med ironi, fordi ellers bliver det utroværdigt. Og problemet er så, at hvis man prøver ligesom stadigvæk at opretholde en eller anden opbyggelighed, som ikke skal være totalitær, og så opbygge sådan noget, som kurator Nicolas Bourriaud kaldte mikroutopier, så er det sådan ligesom, det rykker ikke nok, og det bliver måske også, det bliver stadig sådan for lyserødt.
1: Og det er måske netop der, Laure Provosts flyvende bedstemor, samstillet med de olieindsmurte fugle, vinder mere genklang. Hvor bemeldte Nicolas Bourriauds mikroutopier, som bud på billeder af noget, vi stræber efter, bliver lidt for tandløse, der har andre talt for, at forestillingerne, kunsten, for at være troværdig, er nødt til at have konflikterne med. Altså, hvis visionerne mangler modhager, så risikerer de at blive for harmoniserende.
0: Og det er måske det, der vi har sværest ved at se, ikke? At vi måske skal på en vis måde leve med en halvødelagt natur. Vi har stadig en drøm om, at vi kan nå tilbage til en ligesom helet natur. Men hvis man lytter til avantgardekunsten og ser på den, så kan jeg ikke se den natur nogen steder. Tværtimod er det en delvist ruineret natur. Og det er måske det, vi skal leve med. Altså at vi er i sådan en civilisatorisk fase, hvor den gamle verden virkelig i bogstavelig forstand er nedbrydet, så er under ombrydning. Og det er noget, som kunsten har hjulpet os med at se og lytte til det sidste 100 års tid. Og det er ikke noget, vi sådan kommer ud af. Vi kommer ikke hen til en anden sådan harmoniserende kunst, hvor alting sådan bliver godt igen, tror jeg. Det er et spørgsmål om, hvordan vi kan ligesom leve i disse ruiner. Både af naturen og os selv, ikke? Fordi det er også ligesom altså dekonstruktionen af det menneskelige, som jeg mener, man virkelig kan plædere for, at avantgardekunsten giver udtryk, følges også med en dekonstruktion af naturen, og det er det, vi har sværest ved.
1: Men her kan en ældre russisk filosof Mikhail Bakhtin hjælpe os, fordi han analyserede og reflekterede over det groteske, specifikt hos den franske 1500-tals katolske præst Rabelais, som midt i reformationen skrev satirisk, altså grotesk, om blandt andet kæmpen Gargantuas opvækst og dannelse på en måde, som sidenhen er blevet til sproglige standardvendinger, altså at noget er rabelæsk, det vil sige garket, grotesk, ofte latrineret, eller gargantuansk, det vil sige enormt, for meget og ofte alt for tærende. Og det trak Bakhtin ind sammen med karnevalskulturen.
0: Hvor samfundet årligt sådan blev stillet på hovedet, og gamle magthierarkier ligesom blev ombrudt, der så Bakhtin det centrale, en central størrelse i det groteske, som er sådan en tilstand, hvor kroppen flyder sammen med omgivelserne, og hvor affaldsstoffer ligesom kommer lige så meget ind i kroppen som ud af den, og hvor der ligesom er sådan en fuldstændig sammenblanding af, hvad skal vi sige, næring og affald. Og det så han som noget positivt. Altså modsat tidligere tiders alt for renfærdige magthierarkier, så han ligesom den her groteske nedbrydning af samfundet og af kroppen som noget befriende. Og det er sådan noget, vi egentlig har vendet os vældig meget til. Altså, vi kan sagtens se på sønderbrudte kroppe hos, hvad ved jeg, Salvador Dalí, og tænke, det er super spændende og interessant. Det, vi har meget

svært ved, det er at så at sige overføre den her groteske optik på naturen. Der er sådan en miljøteoretiker, der hedder Phoebe Wagner, der har indført begrebet sådan the environmental grotesque, som er sådan et forsøg på at overføre Bakhtins groteske på miljøet. Og hun siger ligesom altså, at det er en måde ligesom at få os til at affinde os med tingenes tilstand, og så måske kunne reagere i ruinerne, frem for ligesom bare at vige tilbage i rædsel og sige, hvor er det dog grusomt, og det kan vi ikke gøre noget ved, vi bliver sådan lamslået. Så hun mener ligesom altså, at vi må affinde os med et vist mål af noget grotesk, ikke bare i vores kroppe, men også i naturen, og det er derudfra, at vi kan handle. Og det mener jeg faktisk er en rimelig provokerende tanke, som støder sammen med en længsel, vi nok mange af os stadig har mod en form for uspoleret natur. Men en natur, som vi ikke kan nå tilbage til, hvis vi nogensinde har været i den.

Okay, altså, det er ikke sådan lige at høre, hvad der bliver sunget her hos Low. Man skal i hvert fald virkelig spidse ører. Eller slå det op. Men udsagnet er noget i retning af, at det er en provokationens tid. En tid med sønderrevne og tomme blikke, som vi giver kulden skyld for. Og det lyder netop provokerende, at det groteske skulle være en befrielse. Men det er meningen. Phoebe Wagners Environmental Grotesque er ikke en invitation til at holde op med at bekymre sig. Det er en invitation til at holde op med at vige tilbage i rædsel og lammelse. At affinde sig med et vist mål af grotesk i naturen. Ikke som resignation, men som måske det eneste udgangspunkt, vi reelt har for at handle. Vi kan ikke vente på den uspolerede natur. Den er der ikke. Måske har den aldrig været der. Det vi har, er de ruiner, vi har arvet og selv bygget videre på. Og det er herfra spørgsmålet om andre verdener stiller sig. Ikke som flugt, men som nødvendighed. Kan vi få øje på en ny verden? Kan vi mærke en ny verden? Se, høre, lugte, føle. På den måde er det altså ikke et spørgsmål om, hvad der venter derude, men nok snarere et spørgsmål om, hvad der er muligt herfra. Nikolaj Schulz vil muligvis kalde det en ny eksistentialisme. Vi er andre væsener i en anden verden med nye behov for at blive nedsænket i det, vi er midt i. Og det er her, kunsten kan gøre noget, som hverken videnskab eller politik magter. Ikke giver os svar, men giver os kroppen tilbage som redskab til at stille spørgsmålene.

Tusind tak til kurator Victoria Christiansen fra AROS, Aarhus Kunstmuseum. Udstillingen Step Inside kan opleves indtil 9. august 2026. Og tusind tak til Dr. Phil i kunsthistorie, Jakob Wamberg. Også tak til Jonas Holst, som var med fra Supertanker-arkivet. Hans bog, Vi jordboere, er i handlen, der hvor du køber bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter, kære jordbo, for at være med på denne her togt, hvor det var kunsten, vi nedsænkede os i forsøget på at se, hvordan verden også kan se ud nu og fremover. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med alle dem, du kender, som gerne vil være med til at gøre vores verden og vores liv i den til noget rart. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.

0: cooking up a master plan.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.
9: Skal man tro den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, så har han en lille uges tid til at danne en regering. Og Venstres formand har da også kaldt de igangværende forhandlinger for blandt de absolut sværeste i sin politiske karriere. Så hvad skal Troels Lund gøre? Kan han få Lars Løkke og Morten Messerschmidt til at slutte fred og danne en centrum-højre regering? Eller skal han gå efter at danne en monster-midterregering? Den debat bliver taget om et kvarters tid i dagens P1-debat, som du jo også altid er velkommen til at deltage i. Det er på den anden side af en middagsradioavis.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snedlauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, det er snart overstået. Men der er jo ikke rigtig noget, der tyder på. Så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, det her det kan godt betyde bredere stigende priser. Bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens skal betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Og det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her og nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
1: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
4: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Lina Solberg fortæller.
5: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
6: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
5: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har at rette os efter.
5: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
3: I år er det sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
5: Men sagen er den, at majs er godt foder for malkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde, for det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
3: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
5: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
3: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
5: Græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
3: Så kommer vi til at mange foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
0: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
7: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
8: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her nu, må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
8: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest, og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan, og det er jo netop fordi, at der er travlt, og der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status, og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer, altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering, eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid, men planen den er altså ikke skredet endnu, men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen. Og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1.000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder, så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen.
9: І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію.
0: Vores langtrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorie kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi hørt fået dig her i studiet, Claus Mathisen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
10: Jamen, jeg vil sige, med det omfang, angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet, fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine?
10: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi fluks videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at ukrainerne er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker dem, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere fra Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet i forhold til Putin i forhold til før. Det er faldet sådan med 20 point.
0: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
2: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså, det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne. Dybt inde i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
0: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 vis af aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tankroen, og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
11: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi fejrer det hele ugen.
12: Hele ugen.
11: Altså, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
13: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøst top og så en arnbitter. Jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elka, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
14: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
13: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
14: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lavede nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
13: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme hen ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
0: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianere og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
15: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg-området, der kan komme flere her henover eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader i dag, en let til frisk vind fra sydøst.
0: Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der har sammensat den her udgave af Radioavisen.
12: René Christensen, du er medlem af byrådet i Guldborgsund for Moderaterne. Skal Lars Løkke tilgive Morten Messerschmidt og danne en centrum-højre-regering?
16: Ja, altså man skal jo lave den regering, hvor man får mest politik igennem, og så skal man jo simpelthen ikke have lade sig gøre. Ja, det ser nok rigtig, rigtig svært ud.
17: Jeg skal ikke lægge skjul på, det er en svær opgave. Jeg glæder mig over, at der er en delmængde, som jeg tror kan danne grundlag for, at man får en sund, fortsat økonomi i Danmark.
12: Skal man tro den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, så har han en lille uges tid til at få dannet en regering. Venstres formand, han har kaldt de igangværende forhandlinger for blandt de absolut sværeste i sin politiske karriere. Så hvad skal Troels Lund gøre? Kan han få Lars Løkke og Morten Messerschmidt til at slutte fred og danne en centrum-højre-regering? Eller skal han gå efter det, som flere kommentatorer kalder for en monster-midter-regering? Det skal vi diskutere i dagens PIT-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Der er nu gået små 54 dage med regeringsforhandlingerne, og bolden den ligger lige nu hos Venstres formand, Troels Lund Poulsen. Så derfor så vil jeg særligt gerne appellere lidt til jer, der lytter med, som har stemt på et borgerligt parti. Hvad synes du, at Troels Lund han skal gøre? Skal han forsøge at danne en centrum-højre-regering med de borgerlige partier og moderaterne? Eller skal han danne en regering på tværs hen over midten? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Tom Jensen, velkommen til P1-debat.
18: Tak skal du have.
12: Du er chefredaktør på Berlingske, og så har du skrevet en leder med overskriften Berlingske mener, det er et fælles projekt at sikre en borgerlig statsminister. Fælles for hvem?
18: Ja, for alle dem, der tilhører den borgerlige blok. Og jeg skrev den jo, fordi at da Troels Lund Poulsen gik i gang som kongelig undersøger, så vendte alle blikket jo på mange måder helt naturligt over mod Morten Messerschmidt, der jo har udelukket, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne kan blive en del af en regering. Og ligesom ville holde ham ene ansvarlig for, hvis det ikke lykkes at finde grundlag for et borgerligt projekt. Og der mener jeg jo, at det skal man bestemt gøre, men man skal også kigge på Lars Løkke Rasmussen, der jo på samme måde har udelukket at samarbejde med DF.
12: Hører du Lars Løkke være lige så hård i sin retorik omkring en udelukkelse af Dansk Folkeparti, som du hører fra Morten Messerschmidt?
18: Ja, nærmest jo på mange måder, synes jeg egentlig godt, man kan tillade sig at sige næsten endnu hårdere, fordi Morten Messerschmidt jo trods alt har lavet den der lille, måske taktiske åbning og sagt, hvis nu ingen af os går i regering, kunne man så ikke forestille sig en borgerlig mindretalsregering. Men der var Løkke jo ude at sige her i weekenden, at han vil altså have, at Moderaterne skal være en del af en regering. Og så er den jo låst, kan man sige, den situation.
12: Og hvorfor er det, at Lars Løkke har en eller anden aktie i det her, som du kalder for et fælles projekt om at få en borgerlig statsminister?
18: Jamen det har han jo alene af den grund, at det jo er ham, der siden 2019, hvor han udgav Befrielsens Øjeblik-bogen, jo har slået sig op på at ville udelukke yderfløjene fra indflydelse. Og han betragter DF som yderfløj. Jeg kan så efterhånden være lidt mere i tvivl om, hvorvidt han betragter Enhedslisten som yderfløj, men det får vi jo formentlig at se i løbet af de kommende uger.
12: Men hvilken interesse har Lars Løkke i en borgerlig statsminister?
18: Jamen, han har selvfølgelig den interesse, at hvis der skal dannes en såkaldt rødlidda regering ud mod venstre med ham ombord, så bliver det svært at føre eksempelvis den ansvarlige økonomiske politik, som Lars Løkke Rasmussen betoner vigtigheden af.
12: Men når du siger det her med, at der er ligesom et fælles projekt, som handler om, at der skal formentlig dannes et flertal omkring en borgerlig statsminister, hvordan kan du så tage Lars Løkke og Moderaterne med i den ligning, når hele ideen med Moderaterne er jo, at man gerne vil have en regering hen over midten?
18: Jamen, det er jo fordi, det er den regering, der mest sandsynligt vil kunne føre en politik, som også Moderaterne kan stå indenfor.
12: Og hvad er det for en politik?
18: Jamen, det er jo en politik, som både på økonomi, den økonomiske politik og på værdipolitikken er, heller til den borgerlige side. Og det kan blive svært, hvis man for eksempel skal ind og samarbejde også med et socialdemokrati, der er jo virkelig, virkelig bange for at blive et endnu mere af SF, end partiet allerede er blevet. Så hvis man skal have noget af den politik igennem, som Lars Løkke egentlig står for, så tror jeg, at det kunne være værd at afsøge. Men man må bare konstatere nu, at et er jo, hvad jeg synes burde ske, noget andet er, hvad der sandsynligvis kommer til at ske og allerede er sket.
12: Men hvis du har ret i, at Lars Løkke får mest af sin politik igennem, hvis han danner regering sammen med de borgerlige partier, hvorfor hører vi så ikke Lars Løkke selv være ude og appellere til, at man skal finde en eller anden form for forsoning med Dansk Folkeparti?
18: Jamen det er jo fordi, han på forhånd har låst sig i den position, at yderfløjene, og her er det jo så tilsyneladende endnu mere yderfløjen til højre, ikke må være med som grundlag for sådan en regering. Altså det er han simpelthen låst på. Og igen, jeg synes så, det bliver ekstremt spændende at se, om Løkke også viser sig at være låst i den anden retning. Det er derfor, jeg i lederen der tillod mig at sætte spotlyset lidt over på Løkke, samtidig med, at man selvfølgelig skal fastholde lyset også på Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti.
12: Så hører jeg dig et eller andet sted sige lidt mellem linjerne, at du synes, at lige nu der får Lars Løkke det her til at handle om nogle frem for noget.
18: Ja, det gør han jo i hvert fald, når han siger, at han mener, at det er uundgåeligt, at hans eget parti skal være i en regering. Så kommer det jo til at handle om nogen.
12: René Christensen, ordentligt velkommen til dig.
16: Tak for det.
12: Byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune for Moderaterne. Har Tom Jensen ret i, at lige nu, der er Lars Løkke ved at få det her til at handle om nogen og ikke om noget?
16: Ja, dybt uenig. Og det er fordi,
12: det havde jeg håbet på lidt, du
16: ja,
12: var måske.
16: Ja, men det er også fordi, analysen kommer til at handle om alt muligt andet. Det handler om taktik, og hvad skal der ske til næste valg? Altså, jeg håber og tror virkelig på, når der er et folketingsvalg, der er blevet valgt 179, der har fået deres mandat. Skal det så ikke handle om, hvor skal Danmark så være næste gang, der bliver folketingsvalg? Har vi gjort det bedre, eller har vi gjort det ringere? Jeg håber, alle 179, de sidder og tænker, at jeg vil gøre det bedre til næste valg. Og derfor så kan man jo sige, hvis vi sådan kigger på Danmark nu, vi har brugt rigtig mange penge. Vi har det faktisk ret godt i Danmark. Vi er en af verdens rigeste lande. Vi har ikke olie, vi har ikke gas, vi har ikke ædelsten, vi har ikke ret meget. Vi har været super dygtige til at investere i vores befolkning. Hvad er det, der skaber vækst nu? Det er blandt andet nogle få store virksomheder, men så er det faktisk også noget som udenlandsk arbejdskraft. Vi nærmer os for snart 400.000, der er her, som skaber vækst hver eneste dag og skaber penge til, at vi kan dele lidt ud og give fødevarecheck og alt muligt andet. Det kan man mene en masse ting om, men der er penge i kassen. Og derfor så betyder det faktisk noget, hvad man samarbejder med. For hvis man skal lave noget nyt, der handler om, at de 400.000, de må ikke være her. De skal væk. Så begynder det ikke at handle om nogen, så begynder det at handle om noget. Fordi så bliver vi jo fattigere, hvis det er det, der skal bære et grundlag for en ny regering i de 400.000, eksempelvis ikke må være
12: her. René Christensen, så du tror, at det her det handler udelukkende om udlændingepolitik og ikke så meget andet?
16: Det handler om økonomisk politik, og det handler også om, hvad det er for et samfund, vi skal have. Og så
12: giver du Tom Jensen ret i, at man kan føre bedre økonomisk politik, hvis man har Lars Løkkes briller på, hvis man samarbejder med de blå partier frem for de røde partier?
16: Det er jeg faktisk ikke enig i. Altså, jeg sad selv i Folketinget, da Helle Thorning var statsminister, så der satte vi selskabsskatten ned, fordi det var der brug for. Så man skal være sammen med nogle partier, der tør. Og dem, der tør, det er også dem, der tør at gå i regering. Og hvis man sådan kigger på det, hvem er det, der overlever? Det er dem, der tør at tage ansvar.
12: Så du mener også, at Socialdemokratiet er bedre til at føre økonomisk politik end Liberal Alliance, end Dansk Folkeparti, end Danmarksdemokraterne osv.?
16: Nej, fordi jeg kigger ikke så meget på partifarven. Jeg kigger mere på, hvad er det, altså hvorfor er man der? Handler det om at være et parti i Folketinget, om at være et parti i Folketinget? Eller handler det om at gå efter magten og gå efter sin politik? Og der er ikke noget politik, der er forkert. Det er heller ikke forkert at mene, at de 400.000, de skal hjem. Det må man gerne mene. Men det handler jo om, at man skal træffe de valg. Og jeg vil også sige, at Lars Løkke går ud og siger, at jeg vil være en regering. Ja, det håber jeg, at alle gerne vil.
18: Men mig bekendt er der jo ikke nogen, der har krævet, at de der 400.000 alle sammen skal sendes hjem. Der er en diskussion om remigration, det er jeg godt klar over på
16: og udlændinge generelt, og alle bliver kaldt udlændinge.
18: Det er jeg godt klar over, men det tror jeg jo er en skelnen, man godt vil kunne håndtere i en blå regeringsforhandling. Det der er mit synspunkt, det er faktisk, at det her handler om noget. Det er, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne går rødt til sidst, så bliver det vanskeligt og få en økonomisk politik igennem, som Løkke egentlig selv ønsker. Simpelthen fordi han vil være op imod et socialdemokrati, der også i den situation vil være nervøse for at føre en politik, der ligger for langt væk fra den SF ønsker, fordi de har blødt vælgere til SF i lang tid. Derfor handler det, der handler om nogen, jo også om noget, altså hvilken politik kan man få den røde blok, inklusive Socialdemokratiet, til at føre. Og der er jeg mere pessimistisk, end du er.
16: Men det er jo derfor, midten er så interessant. Fordi der får du noget af begge dele, og så skal man jo give noget til hinanden. Altså, det mest interessante, det er jo at gå ind i et rum og forhandle, og så ved man 100%, hvad man gerne vil have. Og så sidder man og lytter til en modstander, og så sidder man og tænker, det var sgu egentlig meget klogt, det der modstanderen sagde. Det havde jeg ikke lige selv set. Det er jo der, man laver rigtig politik.
18: Men det var lige præcis det, Lars Løkke Rasmussen og Morten Messerschmidt skulle tage og unde hinanden og gøre efter min mening. Og det kan man sådan have en anden holdning. Og jeg er klar over alt det der kaos, der er på den borgerlige side. Men der er jo ikke nogen, der kræver, at der skal være 90 mandater for en regering. Det afgørende er, om der er 90 mandater, der kunne tænke sig at vælte den, når den er dannet.
19: Og jeg kan godt lige tænke mig at spille et klip med Lars Løkke, som sagde det her til journalisterne i fredags.
20: Jeg er meget svært ved at se, at Moderaterne ikke skulle være med i en regering. Fordi det er jo vejen til at få indflydelse. Når vi skabte Moderaterne med den ambition, at politikken ikke skulle dikteres fra yderfløjene, det var så bare sat sig i en eller anden idé om, at folk, der er på yderfløjene, slet ikke må sige noget, eller vi slet ikke tager alvorligt, hvad de mener. Vi kan samarbejde med alle. Men når vi ikke ønsker, at politikken skal dikteres ude fra fløjene, så er det fordi, at Danmark har brug for en balanceret politik.
19: René Christensen, hvorfor skal Moderaterne sidde i regeringen absolut?
16: Skal og skal. Man kan kun komme i en regering, hvis man har magten til at putte sig selv derind. Og der står Moderaterne og har magten til det. Og så skal man tage den magt af et positivt ladet ord i Folketinget. Og det skal man altid gå efter, og det tror jeg faktisk også, at de vælgere, der har stemt på alle partier, de håber, at deres mening den bliver brugt bedst muligt, og man går efter den magt, som der er.
19: Hvorfor kan man ikke bare være støtteparti? Og så sige, der er nogle bestemte betingelser for, at man har lyst til at lægge mandater til en regering. Det kan man jo få skrevet ind i et regeringsgrundlag jo efterfølgende.
16: Ja, og så kan man være støtteparti, og så kan man stå over bag ved glasdøren og så sige, de pisser på os, og de gør et muligt andet, og de så laver, hvad hedder det, aftaler
19: mig. Men René Christensen, anerkender du, at man har sat Troels Lund i en lidt besværlig position som Moderaterne, når man vælger, som Lars Løkke gør, at diktere, at man skal i en regering, hvis man skal kunne lægge sine stemmer til? Det giver vel Troels Lund nogle vanskeligheder, for eksempel at skulle håndtere Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti?
16: Nej, det mener jeg da bestemt ikke. Altså, Troels Lund har jo også muligheden for ikke at få et flertal imod sig. Altså, den opgave kan han jo også påtage sig.
19: Hvordan det?
16: Ja, jamen, det er jo den samme opgave, som Mette Frederiksen også kunne have. Nu ved jeg godt, at han har fået et andet mandat, der er blevet skrevet fra kongen og det her. Men han har jo i hvert fald muligheden for at afsøge, hvordan kunne jeg blive statsminister. Og jeg har ikke nogen holdning til, hvem der skal være statsminister. Det, der er vigtigt for mig, både som menneske, men også altså, borger af Danmark, men også som kommunalbestyrelsesmedlem, det er jo, at man får lavet et regeringsgrundlag, der gør, at vi kan holde fast i, at vi er en af verdens rigeste lande. Vi er en af verdens mest lige lande. Vi har lige adgang til sundhed, vi har lige adgang til uddannelse. Alle de her ting
19: skal holde fast. Troels Lund kan vel ikke blive formand, uden Lars Løkke peger på ham?
16: Nej. Og derfor kan jeg også godt forstå, at...
19: Og det vil Lars Løkke jo ikke gøre, medmindre han selv sidder i regering.
16: Altså... Sådan har jeg jo altså også gjort, når jeg sidder nede i min kommune og sagt, hvis jeg skal pege på en borgmester, så skal jeg også have noget for det.
19: Ja.
16: Altså, og sådan er det jo.
19: Og så bliver det vel svært, fordi at Dansk Folkeparti har udelukket, at Lars Løkke, han skal sidde med i en regering, som Dansk Folkeparti ligger stemmer til.
16: Ja, og det har jeg ikke nogen kommentar. Det må man snakke med DF om. Og så vil jeg også bare lige sige, det at være støtteparti, jeg har jo selv prøvet det igennem rigtig mange år, det er jo sådan, så når regeringen har aftalt med hinanden, det er det her, vi gerne vil, så får man det ud, og så kan du ændre en 5-10%. Så de 90% bliver lavet regeringen, og derfor er det sjovest at være regering.
19: Tom Jensen,
18: men hvis man skal give Moderaterne og Lars Løkke en lille smule, så er det jo rigtigt, at vælgerne har jo sammensat et folketing, der gør, at det selvfølgelig sådan helt umiddelbart kan være ret svært at komme udenom ham. Også i en regering. Men jeg tror faktisk, at det, Troels Lund Poulsen nu er i gang med, er præcis det at få afdækket de politiske positioner, få nedskrevet et bud på en politik, som en ny regering, uafhængig af, hvem der sidder i den, vil føre. Og derfor synes jeg også, det interessante er, hvornår vi når udløbstiden på den position, Lars Løkke Rasmussen er blevet sat i af vælgerne og selv har bekræftet, at han sidder i, nemlig en, der skal være med. For hvad hvis nu det lykkes Troels Lund Poulsen at nedfælde nogle principper for en ny regering, som i virkeligheden imødekommer stort set alt, hvad Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne gerne vil have, men de betinger sig, at de selv kommer med i regeringen, uanset hvilken politik den fører, også selvom den politik må være noget, de selv...
19: Og hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Hvilke partier skulle kunne danne en regering, som tilfredsstiller Moderaternes politik, uden de selv er med i den?
18: Jamen, jeg siger bare, hvis Troels Lund Poulsen nu får nedfældet nogle principper for en ny regering, som sådan set imødekommer Moderaterne, men at Moderaterne ikke vil være med, fordi regeringen ikke trækker hen over midten og inkluderer Socialdemokratiet også, jamen så er et eller andet sted at lykkes bluff jo så kaldet.
19: Mm. René Christensen?
16: Ja, det bliver helt for mærkeligt. Altså, fordi det kommer ikke til at ske i den virkelige verden. Fordi så er han kun enig med Lars Løkke, så er han jo ikke enig med resten. Altså, og så kan han jo ikke blive statsminister. Han kan ikke lave en ren venstreregering på et grundlag, hvor Moderaterne synes, det hele er helt fantastisk. Fordi så har han ikke et flertal imod sig.
19: Tom Jens, jeg godt lige tænke mig lige at vende tilbage til et Facebook-opslag, som Morten Messerschmidt har skrevet den 12. maj. Han skriver, at hele grundlaget for partiet Moderaterne er at bekæmpe Dansk Folkeparti. De gennemsyrer al Løkkes politik. Jeg vil stramme udlændingepolitikken. Lars Løkke vil lempe den. Jeg vil fjerne ulandsbistanden. Lars Løkke vil øge den. Jeg vil bremse stigningen i pensionsalderen. Lars Løkke vil hæve den. Jeg vil begrænse EU's magt. Lars Løkke vil have euroen. Tyder det her ikke på, at der bare er nogle fundamentale uenigheder i politikken, i substansen, mellem Lars Løkke og Morten Messerschmidt? Så jo. Det her fælles projekt, som du snakker om at skulle få en borgerlig statsminister...
18: Jo, men
19: det eksisterer ikke.
18: Jamen, det er det da helt givet. Der er nogle forskelle, men det er jo dem, jeg appellerer til, at man finder en bro henover. Fordi der er også forskel, og det er jo det, der er mit grundsynspunkt, der er også forskel den anden vej ud, bare især på den økonomiske politik. Og jeg synes, det er lidt løjerligt at kunne tro på, at man ligesom bare sådan næsten i en håndevending kan overvinde dem, og så samtidig sige, at det andet er fuldstændig umuligt at komme ud over. Det tror jeg simpelthen ikke, det er. Jeg gætter på, at det DF vil gå efter i en given situation af nogle meget symbolpolitiske indrømmelser på udlændingepolitikken. Og så ligger der jo et antal borgerlige partier inden midt imellem DF og Moderaterne, som så ligesom på en eller anden måde skal kunne danne bindeled.
19: René Christensen?
16: Ja, så altså skal man jo også huske i politik, nogle gange kan man jo også godt være enig om at være uenig. Og så sige, jamen det er så sådan, det er, og så siger jeg det her, og så siger du det her, og så arbejder vi sammen om det, som vi nu kan arbejde sammen om. Fordi hvis man skal være enig om 100%, så er der ingenting, der kan lade sig gøre. Og heldigvis for det, vi har forskellige partier, og vi har forskellige holdninger, og derfor så skal man jo finde et eller andet, hvad skal man sige, der er stort nok til, at man kan arbejde på det.
18: Altså hvis du ser for eksempel det borgerlige konvent fra sidste år, det såkaldte borgerlige fundament med den her stribe af forslag, man vil gennemføre de første 100 dage, så ligner det jo på udlændingepolitikken overhovedet ikke Dansk Folkepartis politik og program. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre at snakke sig til rette også på den front.
19: Vi har fået en sms her fra en lytter, der hedder Peter Andersen, som skriver, Lars Løkkes stræben efter magt er ganske usmagelig. Som vælger er det utåligt at se på en mand, der under hele valgkampen ikke har ville spille med åbne kort, og nu mener, at han skal sætte hele dagsordenen. Alt sammen kun fordi han selv vil have så stor en del af kagen som muligt. Hvordan kan nogen vælgere tage sådan noget fedtspilleri seriøst? Med venlig hilsen, Peter Andersen. Hvad siger du til det, René Christensen fra Moderaterne?
16: Jamen, altså, politik handler om magt. Og man fører en valgkamp, og man siger det, man gerne vil. Og så når man har fået sine mandater, så skal man bruge dem bedst muligt. Jeg håber og tror, at alle, der har stemt, om de har stemt på DF eller Enhedslisten eller Moderaterne, de håber, når jeg har været op og sætte og bruge min demokratiske ret til at sætte mit kryds, så bruger de det også bedst muligt til at føre Danmark i den retning, som jeg gerne vil.
19: Men synes du, at Moderaterne er i en position nu, hvor de kan tillade sig at diktere alt, hvad der foregår i dansk politik?
16: Nej, og det kan vi heller ikke. Og det gør vi heller ikke.
19: Er det ikke det, Lars Løkke, han gør lidt?
16: Nej, fordi Lars Løkke, han siger, jeg har de her mandater her. Og hvis vi skal lave en flertalsregering til 90, så bliver vi nødt til at tælle os med. Og hvis I skal lave en regering, hvor der skal være flertal imod os, så bliver I også nødt til at tælle os med. Det er jo det smukke ved demokratiet, det er jo det, vælgerne, der bestemmer. Og vælgerne har jo sammensat det her folketing, som de har. Og der har de givet Moderaterne en fantastisk platform inde på midten. Og der har man magten, og selvfølgelig skal man bruge magten, når man har den.
19: Du lytter til P1 Debat, hvor vi i dag diskuterer, hvad Troels Lund han skal stille op som kongelig undersøger. Hvad synes du, han skal gøre. Dig, der lytter med derude, skal Troels Lund søge om at få dannet en centrum-højre-regering med de borgerlige partier, eller skal han forsøge at danne en regering hen over midten? Ring ind og bland jer 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Mark Niel Geertsen, velkommen til.
1: Tak skal du have.
19: Du er politisk kommentator på Børsen. Prøv lige at sætte os lidt ind i, hvad er det for en opgave, Troels Lund, han står med lige nu?
1: Jamen, han har jo selv sagt, at den sværeste politiske forhandling nærmest nogensinde i hans ellers efterhånden mange år i politiske karriere, og det beskriver det vel meget godt. Altså, det ligner en umulig opgave, faktisk.
19: Hvorfor er den så umulig?
1: Jamen, det har vi jo lige hørt de to herrer her i studiet redegøre for, ikke? Fordi det er jo rigtig svært at skabe et blot flertal, hvis de partier, der skal indgå i det, inklusiv Lars Løkke, som ikke ser sig selv på den måde som et blot parti, hvis ikke de er med på det. Og det er også rigtig svært at skabe en midterregering med Mette Frederiksens deltagelse. For det første, fordi jeg ikke tror, hun har lyst til at have Venstre med i regeringen. Jeg tror heller ikke, hun har lyst til, at der skal dannes en regering, som hun ikke selv sidder for bordenden af og forhandler på plads på Marienborg, som hun jo synes, hun var godt i gang med, inden Troels Lund overtog stafetten. Ja, så derfor er det jo faktisk et spørgsmål om, hvorvidt han kan skabe et eller andet mirakel eller trylle sig frem til noget, hvis det handler om regeringsdeltagelse.
19: Og hvor meget af det her handler om noget og nogen?
1: Jamen, jeg synes, den er lidt fortærsket, den diskussion egentlig, fordi jeg tror ikke, man kan adskille det. Altså, noget af det seneste rigtig vigtige, som skete i SVM-regeringen, det var diskussionen om fødevarepriserne og omlægningen af moms og udstedelse af de her fødevarechecke. Det er jo et meget godt eksempel på et problem, som man ikke havde forudset, da man dannede regeringen 3,5 år tidligere. Og derfor er der rigtig meget politik, som opstår i en regering undervejs. Så et er, hvad man kan sidde og enes om af det her noget, men det betyder også noget, hvem nogen, der sidder der, når man så skal give nye svar på den sådan aktuelle politiske virkelighed. Og derfor så tror jeg ikke, at Lars Løkke Rasmussen han kan se for sig, at man kan få det hele igennem ved at stå uden for regeringen, og det synes han set er et fair argument.
19: Men lige nu kan det måske også være lidt svært at finde ud af, hvad det er for noget, man er uenig om i de her regeringsforhandlinger. Eller er det mig, der tager helt fejl her?
1: Jeg synes egentlig, det er meget åbenlyst, at der er et kæmpe spørgsmål, som handler om den økonomiske politik, hvis man ser hen mod SF og Socialdemokratiet, som Tom Jensen også var inde på, så er der rigtig langt fra deres idéer om Danmarks sådan reformpolitik og økonomiske kurs de næste år frem, sammenholdt med, hvad Lars Løkke han forestiller sig af øget arbejdsudbud, massive reformer, øget velstand, og han har sat nogle meget konkrete hjørneflag op for det, som simpelthen kolliderer med nogle af de hensyn, der er på den røde side, hvor at hvis man skulle have sådan en rød lille regering, skal man også lige tænke på, at Enhedslisten sådan set ville skulle være støtteparti formentlig. Der har man et princip om, at uligheden ikke må øges. Det er bare rigtig svært, når du kommer den her type reformer ind i Finansministeriets regnemodel, så at se den spytte noget ud, hvor uligheden ikke samtidig øges. Så der er simpelthen nogle store, store uenigheder. Og det samme den anden vej rundt. Nu taler vi meget om det her blå blok, blev der sagt før, og det borgerlige flertal, og der er blevet talt om en blå midterregering og sådan noget. Men det er jo sådan på en eller anden måde en lidt gammeldags forståelse af, hvordan dansk politik og vælgerne fordeler sig. Altså som om det ligesom bare var fordelingspolitikken, som var den fremherskende måde at fordele sig på sådan efter industrialiseringen og frem, men hvor det ligesom er skattepolitikken og den økonomiske politik, der er det definerende, tror jeg også, at det, Tom Jensen synes, er det vigtigste for Danmarks videre vej frem. Men hvis man spørger Morten Messerschmidt, så er det jo fuldstændig sekundært, hvad den økonomiske politik er, fordi han ser meget mere Danmark som et spørgsmål om altså det nationale versus det internationale. Og der har vi jo en helt anden dimension, som når det kommer til udviklingsbistand, når det kommer til udenlandsk arbejdskraft, når det kommer til internationale konventioner og sådan noget, virkelig også deler vandene. Så udlændingepolitikken er det andet store benspænd.
19: Og du skriver jo faktisk i en kommentar i Børsen, at Dansk Folkeparti lige nu kører den modsatte vej i regeringsforhandlingerne. Den modsatte vej af hvad?
1: Jamen den modsatte vej af Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne for eksempel, måske også Troels Lund Poulsen, som har været ude at sige, at appellere til, at DF bare skulle kravle ned ad træet, og så se at få bakket op om en eller anden regering, hvor Lars Løkke han så kan sidde med, fordi så ser de for sig, at der vil være en borgerlig statsminister og en eller anden blå midterregering. Og jeg brugte eksemplet med, der ligger sådan en bygning i Nyborg, som jeg ikke tror, nogen kender, så på den måde var det måske et ret dårligt eksempel, men det er Burger King ud til motorvejen, som måske nogen kørt forbi der, og den skifter farve afhængig af, hvilken vej man ser den fra. Så fra den ene side er den blå, og fra den anden side er den rød. Og man kan blive lidt forvirret, hvis man vender hovedet, så er den jo den modsatte farve igen. Det må alle prøve, hvis de kommer den vej over Fyn. Og der er pointen, at Morten Messerschmidt, han kører simpelthen den anden vej forbi Lars Løkke, end de andre gør, fordi han ser noget helt andet. Han ser bare udlændinge komme væltende til Danmark i form af arbejdskraft eller flygtninge, eller hvad det nu er, og han vil den anden vej.
19: Så når Tom Jensen han taler om det her fælles projekt om at få en borgerlig statsminister, så eksisterer det her fælles projekt måske i virkeligheden ikke, hvis man spørger dig?
1: Altså, det kommer jo sidst an på, om de kan enes om et eller andet, ikke? Men det er i hvert fald meget, meget udfordret, og man tager fejl, hvis man ser den økonomiske dimension som den afgørende. Det er jo det, Troels Lund Poulsen også har været ude at sige, at det er den for ham. Altså, for ham er det den økonomiske politik, der er hele fundamentet. Det er jo derfor, de startede forhandlingerne der. Og det kan han nok godt enes med Lars Løkke Rasmussen om, at det er det afgørende. Det var også derfor, at Lars Løkke han trak stikket på Mette Frederiksens forhandlinger. Mm. Men hvis man spørger Morten Messerschmidt, så er det slet ikke det afgørende. Så er det afgørende, at vi får skabt et land, hvor der kommer en, hvor der ikke er en nettotilvækst af flere muslimske udlændinge hertil. Og det er bare en helt anden dimension at regne på. Så derfor så er det ikke så simpelt.
19: Vi havde
1: så taler de forbi hinanden, ikke?
19: Ja, vi havde faktisk en aftale med Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti, men her til morgen, så har Anders Vistesen meldt afbud, og han begrunder det altså med, at han er blevet indkaldt til det møder her til morgen. Vi har så forsøgt, og det gjorde vi allerede i fredag, så få andre medlemmer fra Dansk Folkeparti med i den her debat, blandt andet en række byrådsmedlemmer. Men nu er vi så her i DR kommet i besiddelse af en mail, der er sendt fra DF's ledelse i fredags, hvor der står: kære lokalformænd, byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer. P1-debat forsøger at lokke DF'er i studiet for at få jer til at kloge sig på, hvordan partiformand Morten Messerschmidt skal håndtere regeringsforhandlingerne. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, hvis andre DF'er end ledelsen begynder at udtale sig om det. Derfor en klar opfordring herfra: sig ikke ja til henvendelsen fra P1-debat. Er det en svær debat for Dansk Folkeparti at stå i det her?
1: Ja, det er det, fordi der er jo et voldsomt abespil i gang, i virkeligheden blandt alle partierne, men som vi også hørte lidt før, den her lytter, der synes, at Moderaterne havde, og Lars Løkke havde taget hele dansk politik til gissel. Men på samme måde kan der sagtens opstå et pres på Dansk Folkeparti, som handler om, jamen, hvorfor vil de hindre, at en borgerlig statsminister kommer til at tænke, hvis man nu har, altså for første gang i 7 år, chancen for at vælte en socialdemokratisk statsminister af pinden, skulle man så være dem, der var skyld i, at det ikke kommer til at ske. Det kan lynhurtigt blive til et kæmpe pres. Men, og derfor så tror jeg, resonemanget er, at det er simpelthen nemmere at flyve lidt lavt og ikke få sagt for meget og lade Messerschmidt føre ord.
19: Men er det i virkeligheden så svært? Altså fordi Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt gjorde det jo sådan set meget klart inden valget. Og nu står de jo sådan set bare på det, de havde sagt til vælgerne, før vi var nede og sætte vores kryds.
1: Ja, men det ændrer jo ikke ved, at der er en masse andre partier, som forsøger ligesom at presse Messerschmidt til lige at give det en ekstra overvejelse. Men du har ret i, at han har sagt det her i flere år, og jeg tror jo også, at han kommer til at stå fast, fordi alt andet vil være et kæmpe løftebrud. Og Morten Messerschmidt, han er altså kursen mod noget, der peger en stor pil opad. Mm. Han fik tredoblet DF's mandattal, eller hvad hedder det, vælgeopbakning i procent i hvert fald, ved det seneste valg. Og ser han ud i Europa, så ser han en højrefløj, der står endnu stærkere end DF. Han har selv sat rekord i personlige stemmer ved det her valg, har en erfaring med os ved et europaparlamentsvalg at få næsten 500.000 danskere til at stemme på sig. Altså, jeg tror, han har en idé om, at DF kan blive meget, meget større, hvis man står fast på en ret utvetydig, hård udlændingepolitik og en værdipolitisk kurs, som ikke er forenlig med Lars Løkke Rasmussen. For Lars Løkke Rasmussen, han er præcis Morten Messerschmidts fjendebillede.
19: Tom Jensen, Berlingske.
18: Jamen, det er bare lige, jeg tror bestemt ikke, jeg er blind for, at der for DF er en afgørende anden akse i dansk politik end den økonomiske politik. Og det er der jo sådan set også for forskellige andre af de borgerlige partier, bare ikke nødvendigvis helt på den samme måde, men der spiller værdipolitik og udlændingepolitik jo også en virkelig vigtig rolle, og det er også derfor, jeg tror, at man principielt godt, hvis man ville kunne finde ud af, og finde kompromiser der. Men ja, der er sådan set helt enig i, at når man så kigger på, altså vil DF gå i regering eller ej, så er der helt sikkert forskel på, hvad jeg for eksempel synes, de burde gøre, og hvad de selv har en åbenlys interesse i at gøre. Altså, der er jo nogen, der presser Morten Messerschmidt ved at henvise til 2015, hvor Dansk Folkeparti heller ikke gik i regering, og det jo endte altså katastrofalt ved det næste valg. Jeg tror bare, der skal man se på, hvis man nu tager DF-brillen på, og så ser det udelukkende fra DF og Morten Messerschmidts perspektiv, at det, der skete dengang, det var jo, at der blev dannet en borgerlig regering, som man med rette kunne mene, at DF burde have været en del af. Jeg tror, gamet her det er for Morten Messerschmidt, at der bliver dannet en regering, alle kan se indlysende, altså alle, der har en eller anden form for mulighed for at stemme på DF, alle kan se, ikke burde være en del af, og han derefter kan høste
19: men det kan
18: stemmer
19: ikke, det
18: de næste fire år.
19: Men det kan vel ikke lade sig gøre, hvis ikke Moderaterne er en del af det?
18: Hvad kan ikke lade sig gøre?
19: At Dansk Folkeparti kan se en eller anden sådan regering, som deres vælgere i virkeligheden også måske vil kunne se sig
18: selv. Nej, det er lige præcis det, jeg mener. Ja. Altså, den regering, der bliver dannet, hvis der bliver dannet en regering efter det her forløb, må set med DF-briller næsten naturnødvendigt, hvis DF står uden for at være en regering, som de fleste DF-vælgere og folk, der kunne finde på at stemme på DF, kan se, at DF ikke skulle være en del af, må være DF-analysen. Så derfor er der forskel på, hvad jeg synes, de burde gøre, og hvad de nok har en egen interesse i at gøre.
19: Klart. I skal lige hilse på en af vores lyttere, som har ringet ind på 70 21 19 19. Det er Nick Christiansen fra Odder. Velkommen til, Nick.
4: Jo, mange tak.
19: Hvad håber du, de her regeringsforhandlinger med Troels Lund i spidsen ender ud i?
4: Jamen, helt bogstaveligt talt, så synes jeg, at Troels Lund han skal pakke sin kongelige undersøgerkuffert, og så skal han lukke det der ned, fordi det har jo ingen mening, vel? Og jeg blev simpelthen så nervøs, det er så hans ansigtsudtryk efter mødet med Lars Løkke. Nu har han i flere måneder gået rundt og været tøsefornærmet og pishamrende sur. Og så kommer han ud, som om han har spist MDMA, og jeg ved ikke hvad, jeg ser så lykkelig ud. Og det første, jeg tænkte, er bare, okay, alle danskerne, vi er træt af, at vi har en kriseeksport, som er en total underskudsforretning. Og nu har de siddet og lavet en plan for, hvordan de kan fortælle danskerne, at det kommer til at gå rigtig godt, og vi gør det rigtig godt, og så redder vi dansk kriseeksport, på trods af, at det er totalt underskudsforretning, som okay. koster ja, fisk ja. I havet og koster på alle mulige kontorer, der gør Danmark fattigere. Og han siger, han vil gøre Danmark rigere. Det er jo ren løgn. Det er jo pis, altså.
19: Okay, Nick Christiansen, hvad håber du så, der kommer til at ske i stedet for? Hvad skal der ske nu?
4: Jeg håber, det, der sker nu, det er, at Troels Lund, han som sagt pakker kufferten og siger, at det er ikke realistisk, det jeg har gang i. Og så får vi et omvalg, hvor at for eksempel ham bag nu, han hedder Vanderslag, hvor ham den unge der, han nok ikke får så mange stemmer på grund af hans interview med Morten Krasnik omkring drikkevand, og så nogle andre ting, der gør, at folk de simpelthen kan godt kan se, jeg har selv en gammel mor, som har stemt på Lars Lykke, fordi hun tror, at Lars Lykke det er den eneste, der kan redde os i en svær situation, og det er jo løgn. Ansvarlige mennesker som Pelle Dragsted og andre, de kan sagtens for det her, gøre det her land meget, meget rigere, end
19: okay,
4: de
19: godt.
4: Kan.
19: Nick Christiansen, jeg kan næsten regne ud, at du har nok ikke selv stemt på et borgerligt parti, er det ikke korrekt?
4: Nej, jeg har stemt. Jeg vil gerne fortælle. Jeg har stemt på Pelle Dragsted, og det er simpelthen fordi, at for det første så er han totalt ordentligt menneske. Han er et menneske, der har været mange ting igennem. Han har ændret sig igennem livet.
19: Okay, og, godt. Ja, det er fint. Det er fint. Det er fint, Nick. Tak for lige at gøre det klart. Mark Niel, Gertsen, politisk kommentator på Børsen. Muligheden for et omvalg. Jeg kan faktisk se, der er flere på SMS'en, der faktisk ønsker, at vi skal til stemmeurne en gang til. Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, jeg tænker, at dansk politik er et sted, hvor man kan jo ikke udelukke nogen teoretiske udfald overhovedet. Men når det så er sagt, så er jeg selv ret optimistisk anlagt, og jeg tror på, at man kan finde en eller anden regering, før det skulle komme dertil. Jeg synes, må jeg sige, det vil være lidt en hån mod demokratiet, hvis man skulle sige, vi annullerer det her valg og starter forfra. Fordi at valgets tale kan godt være, at den er med Mette Frederiksens ord lidt broget, men så må man jo ligesom arbejde med det, og mere umuligt er det heller ikke. Altså, men det kan godt være, at den her forhandling tager lang tid.
19: Ja, men lige nu der står vi også i en situation, Mark Niel Gersen, hvor der også er rigtig mange organisationer og så videre, som siger, vi kan ikke rigtig komme videre, fordi at embedsapparatet lidt er gået i stå på grund af, at der ikke er dannet en regering. Så en ting er, at man måske ikke lytter til, hvad stemmerne i sin tid sagde efter valget. Noget andet er, at man kan jo heller ikke trække det her for evigt, hvis det er sådan,

0: hvis der pludselig opstår noget akut nu her i forhold til Trump og Grønland, så kan Folketinget jo sådan set godt træde sammen og fungere. Det er der ikke noget som helst, der hindrer andet end dem selv.
1: Og nu står han ikke...
2: Må jeg lige sige noget? Der er jo sagt noget, der ikke er rigtigt her.
1: Hvad siger du,
2: ikke? Der bliver sagt her, at valgets tale var broget. Valgets tale var ikke broget. Ifølge TV2's nummer 1 politiske kommentator, der var valgets tale rent drikkevand. Og der skal man lige huske en ting. Troels Lund Poulsen, han har lavet nogle regler, der hedder de fem regler, som hedder de fem minimumsimplementeringer, som gør, at alt, hvad EU bestemmer af regler og gode tiltag for natur, dem skal vi gå imod. Vi skal trække i langdrag. Vi skal gøre så lidt som muligt. Og det er der rigtig mange, der ikke ved. Og han skal nu
1: okay,
2: lige sørge
1: godt.
2: For, at vi har rent drikkevand og sprøjteforbud.
1: Nick Christiansen. Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at diskutere både det her nationale sprøjteforbud, som Troels Lund jo sådan set også har åbnet lidt op for nu, kommer på tale. Så vi skal nok diskutere drikkevand en anden dag, men noget, jeg godt lige kunne tænke mig, Mark Nielgaard, lige tage fat i her, det er jo, Christiansen han siger, Troels Lund, han skal bare pakke sine ting, og så skal han glemme det her med, at han nu er blevet udpeget som kongelig undersøger. Han mener det jo så af nogle politiske grunde, men kan der måske være noget i, at han lige så godt kan pakke sammen Troels Lund, fordi den her opgave, den måske er umulig for ham?
0: Altså, det er jo et fair synspunkt at mene det der, så det skal man jo endelig mene, hvis man synes det. Men nu er det jo nu engang sådan, at der er flest, der har peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så selvfølgelig tager han den opgave på sig. Og det kan godt være meget værdifuldt for Venstre faktisk. Altså, et er jo, om han kan lykkes med at danne en regering. Det ser svært ud. Men til gengæld har han også fået adgang til hele det embedsværk, som sidder. Og hvis folk har bemærket det, så er der faktisk pause i forhandlingerne i dag, fordi han har sagt, at nu skal der lige regnes på nogle af de her politiske ønsker, som er kommet på bordet indtil videre. Og det tror jeg faktisk godt kan bruges til noget af Venstre, som kan ligesom få et grundlag for nogle af de her reformerblik, som har været diskuteret sådan lidt i abstrakter. Mm. Og han kan jo også prøve at handle lidt opmærksomhed på nogle, vi ikke har talt så meget om her, nemlig Socialdemokraterne, som jo ikke har lignet et parti, der har haft lyst til at invitere Venstre med ind i en regering, til trods for, at Mette Frederiksen siger, hun er åben for en midterregering, så har hun ikke lagt noget på bordet, der ligesom gør det attraktivt for Venstre og de konservative at gå med. Og der tror jeg, at en chance, Troels Lund Poulsen har nu, det er jo at prøve at flytte noget fokus hen på noget af substansen i den økonomiske politik, og måske også den vej rundt at få skabt lidt mere pres på, hvorfor Mette Frederiksen ikke går med ind i det.
1: Godt. Nick Christiansen, tak for at ringe ind til os.
2: Ja, selv tak.
1: Og det kan du altså gøre, hvis du vil blande dig i dagens debat 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Vi skal lige en tur til vores studie i Vejle, fordi der sidder du, Carina Aamand. Velkommen til.
3: Tak.
1: Du er medlem af Venstre, og så sidder du i byrådet i Horsens. Hvad tænker du om den opgave, din formand står overfor lige nu?
3: Ja, jeg tænker i hvert fald, at jeg er glad for, at jeg ikke er i hans rolle. Jeg tror, det er en rigtig svær rolle, det har I også alle sammen nævnt. Vi har jo før siddet i sådan en position, da Jakob forsøgte og også tog et valg. Og det er klart, at det tror jeg, vi alle mærker ude i baglandet, at det ved vi godt koster dyrt. Så det sidder jo bestemt som et mærke i mange af os. Men mange af os synes jo også, at vi tog ansvar dengang, vi gik i en midterregering med Moderaterne og Socialdemokratiet. Og jeg må indrømme, at som menig borger og som arbejdende i vores sundhedsvæsen, så synes jeg, at på trods af, at vi i hvert fald betalte dyrt for at være i den, så fik vi også rigtig mange gode ting igennem.
1: Synes du, I står i samme situation nu, hvis du lige skal tage din venstre hat på os?
3: Jamen altså, når jeg nu hører det, jeg kommenterede på tidligere, så tror jeg måske nok heller ikke, at Messerschmidt han kravler ned af det træ, selvom man kunne ønske sig det. Men miraklernes tid er jo ikke forbi, i hvert fald sådan som politik ser ud nu, så jeg kunne stadigvæk håbe, han kravlede ned af træet, og vi havde nogle muligheder til at få Troels som statsminister. Men man bliver jo nødt til at kigge på alternativet, og der ser jeg helt klart midterregeringen som alternativet.
1: Så hvis ikke at Troels Lund... han kan få Lars Løkke Rasmussen og Morten Messerschmidt til at forenes, så ser du det faktisk hellere sådan, så Venstre de så skal søge mod at danne en midterregering?
3: Ja, altså jeg har jo selv været forbi både de plusser, der måtte være i at sidde som opposition og kunne forny vores parti, som vi jo er i gang med, og som også er meget påkrævet. på den anden side, så synes jeg også, der er nogle vigtige reformer, vi skal både have implementeret

0: og der er nogle vigtige ting i politik lige nu, som faktisk kræver, at man tager ansvar. Og der synes jeg også, det kræver noget politisk mod igen at sige, det kan godt være, det har været upopulært blandt vælgerne med den her midterregering, men nogle gange skal man jo også øve sig i at være på midten.
1: Så vi har jo faktisk talt med dig også op til den her udsendelse her. Der har du sagt, at dit indtryk er, at man er sådan lidt 50-50 i baglandet omkring, hvorvidt det er en god idé at gå i en midterregering eller gå i opposition. Hvorfor står baglandet og vakler lidt på det spørgsmål?
0: Jamen, det er jo fordi, at vi er jo bange for, at det også kan koste os endnu mere at indgå i en midterregering igen. Det tror jeg er den store frygt. Sådan som jeg lige, nu er jeg forholdsvis ny, også i politik, har været ude i virkeligheden i stedet for, men jeg tror bare, at når jeg mærker efter sådan dybt nede, så kalder politik i dag også på mod. Så må man jo håbe, det holder.
1: Og man kan jo sige, at Venstres vælger har jo virkelig straffet Venstre for at gå i den her regering her, og på trods af det, så skræmmer det alligevel ikke dig. Der står du alligevel lidt og vakler mere til at skulle indgå i den her midterregering, på trods af, at jeres vælgere faktisk egentlig måske sendte et signal om, at I skulle gøre det modsatte.
0: Ja, men det var jo også et splittet signal, vores vælgere har sendt, kan man sige, fordi egentlig er de jo bare gået i andre partier, så det er jo ikke sådan, at de liberale stemmer er forsvundet. Det skal vi huske på. Så jeg er ikke så skræmt, nej, fordi det handler jo om at kunne argumentere. Vi forsøgte også at argumentere, dengang Jakob tog stilling og lavede et stort løftebrud. Det har jo lært os, at man ikke skal have nogen ultimative krav. Mm. Det er i hvert fald ikke særlig smart. Så jeg vil godt ture det.
1: Og en af vores lyttere her, som lytter med nu, har sendt en sms ind til os her på 1212. Han skriver, Troels Lund er på en umulig opgave, først og fremmest på grund af valget, som gør det umuligt at skabe et flertal. Dernæst fordi Venstre er et parti, der mangler politik og retning. Venstre skal finde sig selv, og så forhåbentlig være klar til næste folketingsvalg. Jeg er en utrolig skuffet venstrevælger fra det, man vil kalde landbrugsvenstre. Med venlig hilsen, Niels Rasmussen. Hvad er dit svar til Niels?
0: Jamen, mit svar til Niels, jeg kan godt forstå, at det er svært at være landbrugsvenstre. Jeg er jo selv byvenstre. De har været hængt op på et kors i valgkampen. Det blev en dagsorden, der blev vundet af Alternativet og de røde, som handlede om alt det dårlige landbruget giver, ikke alt det gode, fordi det er der også masser af, heldigvis. Så jeg er stolt af, at landbruget, eller der i hvert fald stadigvæk er nogle landmænd og landbrug tilbage i vores parti. Jeg synes ikke, vi mangler politik. Jeg synes, vi har masser af politik.
1: Men argumentet om at give Venstre en lille pause i oppositionen for at kunne finde sig selv, og så komme stærkere ud ved det næste folketingsvalg. Hvad siger du til det?
0: Jamen, det synes jeg også kan være en mulighed. Den havde jeg selv på valgaften. Der var jeg faktisk på Christiansborg, og var en af de utrolig skuffede, fordi jeg synes, vi havde kæmpet og givet alt i en meget hård valgkamp. Så der havde jeg da også sådan, ej, nu sætter vi os på kanten af poolen og får forfinet vores politik. Ja.
1: Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. Nu hører vi så her en venstrekvinde her, som står og vakler lidt mellem, om man skal gøre det ene og det andet, og måske i virkeligheden vakler mest hen mod, at man skal søge indflydelsen, og så danne den her monstermidterregering måske, som nogen også har peget på, i stedet for at gå i opposition. Kan du forstå, at man har de overvejelser?
2: Ja, jeg kan godt forstå, at man har overvejelserne. Jeg kan også godt forstå, at man er i tvivl. Før sidste valg var der mange danskere, der meldte, at de gerne ville have en midterregering. I samme øjeblik, den var dannet, så løb vælgerne i alle retninger. Nu er der igen, vi har målt det i sidste uge, nu er der igen knap halvdelen af danskerne, der gerne vil have en midterregering. Så jeg kan godt forstå, at der kan være et pres i den retning. Sagen er jo bare, hvis det skal ske, især hvis det skal være en socialdemokratisk ledet regering, så skal Troels Lund Poulsen jo give sig på det, han også sagde på valgnatten. Altså, så skal han løbe fra sine løfter. Men der er nogen, det er jo klart, hvis der skal dannes en regering nu, så er der nogen, der er nødt til at løbe fra deres løfter. Hvad enten det er Morten Messerschmidt, Lars Løkke, Troels Lund Poulsen, eller eventuelt Socialdemokratiet, der så kan blive nødt til at bryde enten med SF eller overgive statsministerposten til nogen andre. Noget skal der jo ske, hvis ikke det skal ind i det der nyvalg.
1: Og hvis nu der er en lille kort frokostpause her i regeringsforhandlingerne lige nu, og Troels Lund, han helt mirakuløst vis har tunet ind på P1, hvilket man jo særligt skulle forestille sig, han kunne finde på at gøre, og lytter med lige nu, hvad vil du så opfordre ham til at gøre? Skal han søge indflydelsen mod en for eksempel midterregering?
2: Jamen spørgsmålet er jo, hvad en midterregering er. Altså der er jo også den mulighed, at han forsøger at danne en centrum-højre-regering, der ikke bliver væltet på dag 1. Og om den så indbefatter Moderaterne, om den indbefatter Radikale, om den indbefatter LA eller andre, det må man så forsøge at afsøge, når han overhovedet har rollen som kongelig undersøger og har taget imod den, så er det vel fordi, han har påtaget sig ansvaret for eventuelt at kunne danne en regering af en eller anden slags. Men jeg er sådan set enig i Venstre-politikeren her, at det ser jo næsten umuligt ud.
1: Så det er måske ikke bedre bare at gå i regering med Socialdemokratiet igen så?
2: Altså, det kan man jo sige, det de sidste 3,5 år, sporene fra de sidste 3,5 år burde jo skræmme Venstre. Det var også derfor, at Troels Lund Poulsen på valgnatten sagde, at enten en centrum-højre regering, altså en blå midterregering, som man kaldte det, eller 4 år i opposition. Og det hælder jeg nok til at give ham ret i.
1: Karina Aumann, du skal nok få lov til at svare, men vi er nødt til at holde en kort pause, fordi der kommer en radiovis her om et øjeblik, og så skal vi også byde velkommen til en, som i hvert fald måske slet ikke synes, at Venstre skal gå i regeringen med Socialdemokratiet igen. Det er nemlig politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, Susie Jessen. Eller hvem ved, måske hun har skiftet mening hen over weekenden. Det må vi jo prøve at få undersøgt på den anden side af radiovisen. Vi holder en kort pause. Bliv ved med at ringe ind 70 21 19 19, og så er vi tilbage igen om et øjeblik.
3: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser Kongehuset til DR. Torsdag i sidste uge lød det fra Kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod, og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var meldingen så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret, og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
4: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
3: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne? Få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
3: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1.000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
6: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
3: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
6: Man går efter militære mål, man går efter militære industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter. Alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
3: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperaturer mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
1: Susie Jessen, du er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Tror du, at Danmark om lidt får en borgerlig statsminister?
7: Jeg synes, der er lys for enden af tunnelen. Jeg håber det. Jeg håber det virkelig, men det bliver rigtig svært. Ja, der kommer ikke nogen dag, hvor Venstres Ungdom synes...

0: Skal man tro den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, så har han en lille uges tid til at få dannet en regering. Venstres formand har kaldt de igangværende forhandlinger for blandt de absolut sværeste i sin politiske karriere. Vi diskuterer i dagens PET-debat, hvad skal Troels Lund gøre? Kan han få Lars Løkke og Morten Messerschmidt til at slutte fred og danne en centrum-højre regering? Eller skal han gå efter det, som flere kommentatorer kalder for en monster-midterregering? Velkommen tilbage til PET-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Og jeg vil fortsat gerne høre, hvad I mener derude. Jer, der lytter med, ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Hvorfor en regering ønsker du dig? Skal Troels Lund kigge mod de borgerlige partier, eller skal han måske forsøge at strække sig ind over midten? Fordi det er det, der skal handle om her i den sidste halve time af P1-debat. Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Du siger, at du håber, du synes fremtiden ser mere lys ud for muligheden for en borgerlig statsminister. Hvorfor det?
1: Jamen, fremtiden blev jo lidt lysere i det øjeblik, hvor vi fik Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger, og hvor han nu sidder i disse timer og dage og gør, hvad han kan, for at vi kan få en regering med en blå statsminister for bordenden, omgivet af også gode blå partier. Så i den forstand, så synes jeg, der er lidt lys for enden af tunnelen, men det her, det kræver jo også, at alle borgerlige partier, de strækker sig nu og sætter sig i selen for, at det her, det kan lykkes. Så det, man simpelthen nødt til, for at det kan lykkes.
0: Er der nogen særlige, du tænker på her?
1: Jamen, det er jo klart, at jeg tænker på Dansk Folkeparti. Altså, man er nødt til at strække sig. Man er nødt til at give sig, fordi at ellers i sin iver efter at komme af med Lars Løkke, så ender man jo med at servere statsministerposten og en ministerpost til både Lars Løkke Rasmussen og til Mette Frederiksen. Det er jo den parlamentariske situation, vi er i nu. Det er sådan, at mandaterne er faldet ud her efter folketingsvalget, og derfor så er man nødt til at tænke, vil man have en blå regering med en borgerlig statsminister for bordenden med Lars Løkke, eller vil man have en rød regering, hvor Mette Frederiksen sidder for bordenden, i øvrigt bakket op af rigtig mange røde partier og Enhedslistens hovedbestyrelse. Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge.
0: Har I sagt nogle af de her ting til Dansk Folkeparti fra Danmarks Demokraternes side?
1: Jamen, altså, det er jo blevet sagt rimelig klart, at alle partier er nødt til at give sig nu og bøje sig ind imod hinanden. Det er jo det, vi har sagt hver eneste gang, at vi er mødt op til de her regeringsforhandlinger. Vi er jo et parti, som rigtig gerne vil have en blå statsminister for bordenden. Vi tror, vi kan komme rigtig, rigtig langt, blandt andet i forhold til en god økonomisk politik, altså en ordentlig udlændingepolitik. Altså, der er nogle ting, vi kan sammen, og det har vi jo også kunne se, fordi vi jo i de blå partier har lavet et rigtig godt fundament med vores 50 forandringer på 100 dage. Så der er meget at arbejde videre med, og det vil jo bare være rigtig ærgerligt, hvis at man så bliver spillet af banen og skal sidde og kigge på røde partier i 4 år med Mette Frederiksen for bordenden.
0: Og tror du, at Troels Lund, han kan lykkes med at genskabe måske det her øjeblik fra højskolen på TV2?
2: Fly me to the moon. Play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
0: Ja, det her, det er altså Morten Messerschmidt og Lars Løkke i en... ja, det må man selv bestemme, om man kalder det for en smuk duo, eller hvad man kalder det i programmet på TV2 Højskolen. Tror du, at Troels Lund, han kan forene de her to?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvor tit de to de står og synger serenader sammen, når de ikke lige er i fjernsynet. Jeg tror sådan set ikke, det sker så tit. Og jeg vil også være ærlig og sige, at vi fra Danmarksdemokraternes side jo i flere år nu har været meget uenige med Moderaternes politik på et hav af forskellige områder. Altså, vi mener jo ikke, at Moderaterne pludselig er verdens fedeste parti at samarbejde med. Men den parlamentariske situation lige nu, den gør bare, at der er ikke rigtig noget alternativ. Og jo, det alternativ, der er, det er så en rød regering. Så jeg håber da, at Dansk Folkeparti også vil kigge ind i det og arbejde for, at vi nu får samlet os omkring Troels Lund Poulsen som kommende statsminister.
0: Ja, du siger så, at alternativet en rød regering, hvis ikke det her, det kan lade sig gøre. Men der er jo sådan set også en mulighed mere, som du måske lige fik undladt der. Og jeg ved ikke, hvor meget du lyttede med før radioavisen, men vi har jo Karine Nina Aumann med, som er medlem af Venstre, som siger, at de jo vakler lidt mellem det her med, om man så i virkeligheden skal gå i en midterregering med, måske Socialdemokratiet, hvis det kan ende med at lykkes. Det er jo også en mulighed. Hvad tænker du om det?
1: Ja, det store midtermonster, det er det, du tænker på. Ja. Jeg er meget bekymret for, at det blå projekt og det borgerlige projekt, det lige så stille bliver mere og mere afmonteret, når der er blå partier, der vælger at gå i en regering med Mette Frederiksen. Det er jeg meget bekymret for. Der skal man også tænke ud i fremtiden. Okay, men hvordan står blå blok så ved næste valg, hvis der igen er blå partier, der vælger at gå i en regering med Mette Frederiksen? Og udover det, så mener jeg også, at de her midterprojekter, altså de bliver hurtigt meget flade, de bliver meget sådan værdiforladte, så jeg er ikke fan af de her midtermonstre.
0: Men kan du forstå, at man er lidt i tvivl som venstremedlem, eller som venstrevælger, eller Troels Lund måske er i tvivl, når han jo kigger på den anden side af bordet og ser, at der er to parter her. Du har selv lige appelleret til Dansk Folkeparti om, at de skal bøje sig her. Hvis ikke det er tilfældet, så er der vel ikke så mange andre alternativer. Så forstår man så vælger at søge indflydelse mod midten i stedet for?
1: Så håber jeg jo, at man sætter sig lidt i selen for at være med til at bygge det borgerlige samarbejde endnu stærkere op. Vi er jo nået rigtig langt i løbet af de her seneste 3,5 år med de øvrige partier, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og så også i Danmarksdemokraterne, hvor vi jo har altså, lavet et helt fundament for Blå Blok. Vi har lavet de første 50 forandringer på 100 dage, som vi gerne vil have gennemført i en blå regering. Så der håber jeg jo så, at man vil være med til at bygge det her blå samarbejde op i fremtiden.
0: Carina Aumann fra Venstre, hvad siger du til det?
3: Ja, men det er jo et både og her fra mig, fordi jeg må indrømme, at jeg har selv tænkt, jamen er det så bedre, at Venstre bare sætter sig uden for indflydelse og sidder på kanten af poolen? Men hvis jeg så tænker vores politiske virkelighed, hvor vi skal i gang med at opbygge vores forsvar endnu mere. Vi skal have implementeret en kæmpe sundhedsreform og ældrereform. Der er masser af opgaver derude, og danskerne har talt, altså de ønsker nogle brede politiske løsninger. Så jeg synes også, vi skal lytte til danskerne.
0: Susie Jensen?
1: Jamen, nu nævner du netop sundhedsreformen og ældrereformen. Det er jo faktisk to reformer, som vi i Danmarksdemokraterne er en del af. Og det er jo sådan lidt på en eller anden måde historieforfalskning, når det er, at man i de seneste år har sagt, at den her SVM-regering, de tager de her vigtige beslutninger og alt sammen. Og sådan. Altså, det er sådan lidt skævt, fordi i årenes løb, før i tiden, har man jo altid lavet store reformer og forlig og aftaler på tværs af de to blokke, hvor det er forskellige partier har været med og været med til at tage ansvar for de store beslutninger. Så jeg synes, det argument, som jo også er blevet brugt rigtig meget, at de skal være sådan garanten for de svære politiske beslutninger, det kan man altså også godt, når der ikke er et midtermonster.
0: Okay, jeg skal lige hilse på Jane Dahl, som også har ringet ind til os fra Kastrup. Velkommen til, Jane.
4: Mange tak. Jeg er ked af at den benævnelse midtermonster. Det hører ingen steder hjemme. Og der er al den kritik, der er Lars Løkke Rasmussen. Han er den eneste statsmand, politiker, vi kan sende ud i verden. Så lad os se, hvad I kan få det til at løbe rundt med, hvis det var, at han ikke var med. Jeg spørger bare. Manden er kun et par 60 år. Han har masser at give af endnu. Jeg er selv 87, så jeg ved, hvad jeg taler om.
0: Og Jane, hvad er det for en regering, du ønsker, der skal blive dannet?
4: Den, der er bedst for Danmark.
0: Og hvordan
4: ser
0: den ud?
4: Det er ikke en rød regering. Den kan kun bruge andre menneskers penge, og sådan har det været altid. Jeg kender alle systemerne. Jeg måtte først stemme selv, da jeg var 23, så jeg har ikke engang været med til at stemme, da vores dronning kom til. Så kan du nok regne ud, at jeg har meget op på øverste etage, som jeg ved, hvordan de har skaltet og valtet, og kongemor på Svend Auken, og alt muligt hæsligt har de gjort i min levetid. Jeg husker det hele så udmærket, men som verden ser ud, og den udmærkede mand, der nu står med det blå parti, og som er skudt i små stykker, fordi, Inger Støjberg går til sit parti, og Moderaterne på det andet. Det er jo stadig venstre mennesker alle sammen, der bare har ville promovere noget nyt. Og det er derfor, det er sådan rod, og alt for mange partier. Spærregrænsen skulle måske op, det har jeg ikke forstand på. Men
0: det tror jeg også, vi tager i en anden debat, Jane.
4: Ja,
0: så hvad skal man gøre? Altså, skal Troels Lund søge mod en regering med de blå partier sammen med Moderaterne, eller i en regering sammen med for eksempel Socialdemokratiet igen?
4: Jeg tror desværre, selvom jeg aldrig har været socialdemokrat, at Mette Frederiksen er en stærk kvinde, og der skal noget stærkt til det her. Og hvis Lars Løkke og Mette Frederiksen og Troels Lund, som har været en prima forsvarsminister, at de finder ud af noget med, hvem der nu vil være med. Det kan godt være, at Morten Messerschmidt har set sig galt på Lars Lykke, men det er altså børnehaveleg. Det kan vi jo altså ikke bruge, som at han går ud og optræder på bakken i stedet for, for det er landet, det drejer sig om.
0: Det er godt.
4: Og han synger dejligt. Han sang. Han synger smukt.
0: Okay, det er godt.
4: Hvis han kan leve af det, så kan han jo gøre det.
0: Det er godt, det er godt, Jane Dahl. Tak for at ringe ind til os.
4: Hvad siger du til det? Jeg hører jeres program hver eneste dag, og jeg må sige, at jeg er tit oppe i det røde felt over, hvad jeg hører og hvad der bliver sagt. Og jeg gruer fra alle de mange nye personer, der er kommet ind i vores Folketing i denne svære tid, som verden står i.
0: Okay,
4: det skal
0: godt.
4: Virkelig være mennesker, der har politisk tæft,
0: godt.
4: Som kan begå sig.
0: Det er godt, Jane. Og tak for at lytte med, og på trods af, at du kom op i det røde felt en gang imellem, det skal jo også til en gang imellem. Susie Jessen, det som Jane jo også får sagt lidt her, det er, at det kræver altså nogle kompetente mennesker, og Mette Frederiksen er en stærk statsminister, siger Jane Dahl her. Hvorfor så ikke søge som venstrevælger, eller som medlem af Venstre, den her midterregering her, og så fortsætte i noget af det spor, man har lavet indtil nu?
1: Jamen altså, hvis man er partiformand eller minister, så er man jo som regel også dygtig og kompetent, og det vil jeg da også sige, det er Mette Frederiksen der også, det er Lars Løkke Rasmussen der også, men vi taler jo om politikken, som vi er meget uenige i, og der blev der jo også nævnt her en ansvarlig økonomisk politik. Ja, det er faktisk inde i, og det er jo derfor, jeg gerne vil arbejde så hårdt, som jeg vil for en regering med en blå statsminister, fordi jeg er ikke interesseret i, at fremtiden byder på, at alt skal finansiere altså skattestigninger og endnu flere afgifter. Altså det er jo sådan et eksempel på god borgerlig politik, som jeg gerne vil arbejde videre med. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad du spurgte om.
0: Nej, men det er så fint. Jeg tror, du fik også svaret på det, men jeg kigger lige over på Tom Jensen, chefredaktør for Berlingske. Susie Jessen her opfordrer jo Venstre til, at man så går tilbage og stiller sig i opposition og prøver på at samle det borgerlige Danmark. Er det løb kørt, eller kan det stadigvæk lade sig gøre?
5: Ja, det kan man jo godt vælge at gøre. Så kan det være, at omkostningen ved det er, at vi i en periode har en regering, der rækker ud til den røde side. Og så er det jo en kalkyle, at man så vurderer, at sådan en måske ikke vil holde så længe, og at man kan komme tilbage igen. Et nyvalg behøver jo ikke at finde sted, uden der dannet en ny regering. Der kan også komme et nyvalg næste år, altså når en regering bryder sammen. Men jeg synes jo, den overvejelse, Troels Lund Poulsen må sidde i, handler jo dels om noget politisk, som vi hører Susie Jessen betone her, men det handler jo også om noget taktisk strategisk. Altså hvis Venstre og eventuelt Konservative går med i den her store midterregering, så vil de jo åbne for, hvis det går ligesom sidste gang, at vælgerne simpelthen flygter ud til LA, DF og Danmarks Demokraterne på den højre flanke. Ligesom Socialdemokratiet vil risikere, at vælgerne til Venstre vil flygte ud til SF og Enhedslisten. Og omvendt må det også være en del af Troels Lund Poulsens sådan overvejelse nu, er hvis jeg faktisk forsøger at danne den her blå midterregering, også uden Moderaterne, vil Moderaterne så vælte den regering på dag 1, eller vil de ikke? Det synes jeg også er et rigtig godt spørgsmål.
0: Det lyder måske sådan, når Lars Løkke siger, at han ikke kan forestille sig ikke at skulle være med i en regering.
5: Nej, men det er jo, altså jeg tror, at der er jo et element af gambling i det her, uanset hvilken vej man vælger at gå. Så det må da være en overvejelse, man i hvert fald har hos Venstre og Troels Lund Poulsen og blandt de blå partier, der i givet fald ville indgå i sådan en regering.
0: Mark Niel Gersen, som politisk kommentator, det her med, at man kan gå tilbage og måske samle blå blok, jeg synes, jeg hørte dig lidt sige i begyndelsen af programmet, det er måske sådan et gammeldags tænkning af dansk politik. Er det for meget at lægge ord i munden på dig der?
6: Det er bare for at sige, at der er i hvert fald en hel dimension, som slet ikke handler om den økonomiske politik, som er det, der normalt ligesom forbandt blå blok. Vi ser du ved, højre-venstre-skalaen som noget, der handler om, hvor meget vil du fordele, og også hvor meget skat skal vi i så fald betale. Og der handler udlændingepolitikken og det nationale jo bare om noget helt andet. Altså, så der er ligesom nødt til at blive tilføjet en dimension, der ikke handler om det økonomiske. Mm. Og der tror jeg på nogle punkter, at Morten Messerschmidt kunne enes med mere og mere med Mette Frederiksen, end han nok kan med Lars Løkke, fordi Moderaterne står på rigtig mange måder for en international sådan omfavnelse af konventioner, af EU, af Danmarks sådan rolle i verden, i en ekstremt skarp kontrast til det, som Dansk Folkeparti mener, ikke? Og det er jo også det, Messerschmidt siger, at alt det, han Løkke mener, det er de imod. Og der er sådan set en større fællesmængde måske nogle gange med Socialdemokraterne, og derfor kan man ikke forstå det sådan rent i rød og blå.
0: Men på trods af det...
6: Det er en opgørelse, man kan lave, hvis vi kun snakker om økonomi.
0: Men på trods af det, du siger der, så kan man jo ikke forestille sig, at Morten Messerschmidt vælger at gå vildt konstruktivt ind i regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen, hvis hun skulle blive kongelig undersøger igen.
6: Nej, det tror jeg heller ikke. Men jeg tror bare, der er mange ting på f.eks. udlændingepolitikken, spørgsmål om islam og sådan noget, hvor de sådan set er mere enige, end de er med Lars Løkke Rasmussen, og derfor det bliver lidt kompliceret. Og der er Moderaterne jo et reelt midterparti, som ligesom bryder den her forståelse op, og det gør det helt meget vanskeligt. Jeg synes, en ting, vi lige skal hæfte os ved, som Jane ringede ind og sagde, med det her med de mange små blå partier frem for et stort, stærkt Venstre, det synes jeg peger ind i... En ret vigtig udfordring, som Venstre har, uanset om Troelsen Poulsen vælger at gå i en eller anden regering eller stille sig uden for den nu. Og det er, at Venstre har ligesom jo oplevet de her partier bryde ud af Venstre, og på mange måder er de nye partier bedre til at formulere Venstres gamle styrkepositioner, end Venstre selv er. Mm. Venstre har en kæmpe udfordring på at formulere noget politik, som folk kan lide. De har også en kæmpe udfordring faktisk med at have en formand, der ligner en, der vil være statsminister, der vil være formand, og som kan kommunikere partiets politik klart. Og det tror jeg er en stor forklaring på Venstres krise. Det er ikke så meget, om de var i regering eller ej, og om de går i regering nu eller ikke gør. Det er mere et spørgsmål om at få, hvis Troelsen Poulsen være formand på den lange bane, så virkelig få bygget ham op som en stærkere formandskarakter, og så få pudset sin politik af, så folk kan forstå, hvad Venstre i grund mener. Og det skal man gøre, uanset om man sidder i regering eller ikke gør.
0: Ja, fordi man hører jo argumentet om, at Venstre jo bare kan stille sig i opposition, og så finde tilbage til sine rødder, eller måske finde en identitet, man så kan måske stå lidt skarpere på.
6: Ja,
0: det kunne jo også være, at identiteten var, at nu søger man for guds skyld altid indflydelse i en regering, uanset hvordan stemmerne så er faldet ud.
6: Det er i hvert fald noget, der adskiller Venstre fra de andre partier, ikke? Altså, Liberale Alliance har aldrig sådan... de har jo siddet regering kortvarigt, men de er jo ikke sådan på den måde et regeringsbærende parti. Det er ikke ansvarlighed, der står skrevet med største bogstaver i panden på Alex Vanopslagh. Så på den måde, så har Venstre der et eller andet der, som adskiller dem måske fra de andre. Men uanset hvad, så skal man opfinde noget politik, eller støve noget politik af, som folk kan forstå. Og det lykkedes Socialdemokraterne med at gøre, mens de sad i regering, så bragede de ud med formueskat og pensionsudspil og 14 elever i klasserne og alt det der. Så de har godt kunne finde ud af at gøre det, mens man sad i regering. Så kan man mene om det, hvad man vil, men de kom jo med et klart politisk afsæt. Og det har Venstre ikke formået. Og det er måske mere, fordi de har svært ved at se, hvad det er, den politik skal være. Mere end at det har skyldes travlhed i regeringskontoren.
0: Jeg kan se, der er flere fingre i vejret, så lad os bare lige tage en runde først. René Christensen fra Moderaterne.
7: Ja. To ting. Jeg synes, Susie sagde noget, som var utrolig vigtigt. Det er jo, at når alt det her er overstået, så når det er normalt, så er det over 80% af lovgivningen, der bliver stemt bredt igennem. Så finder man jo hinanden, man laver kompromiserne, når først regeringen er sat og Folketinget er ude at arbejde. Så vi har et godt demokrati i Danmark, og demokratiet virker, og det skal vi også huske, selvom det ser svært ud nu. Så den anden ting, og jeg har jo ikke noget med Venstre at gøre, men jeg vil faktisk være rigtig ked af, hvis Venstre blev så taktisk, fordi Venstre har været der altid, og Venstre har altid været et parti, der er godt ture, og det går op og ned, og sådan er det jo i politik. Hvis man træffer den beslutning, det er bedre for os, at det går dårligt i Danmark, for så bliver vores meningsmålinger bedre. Vi vil hellere have, at vi giver det til noget rent rødt, for så går det af helvede til, så kan vi komme stærkt tilbage. Og det tror jeg ikke på, at Venstre gør. Og det er jo derfor, at de der regeringsbærende partier, det håber også, at Moderaterne bliver, når vi får flere år på banen, bliver dem, der også tør stå der, når det bliver svært. Også når man får nogle meningsmålinger, der er helvede til. Også når man skal ud, og jeg har været med til at have dagpengeperiode og alt muligt andet, få tæv for det,
0: men
7: det var det rigtige at gøre.
0: Men René Christensen, det var vel lige præcis det, der var Susie Jessens pointe, at man behøver jo ikke at sidde i en regering, før at man kan være med i store, brede, vigtige aftaler. Det var jo blandt andet det, som hun nævnte før, at Danmarksdemokraterne er jo for eksempel med i sundhedsreformen osv. Det kan man jo sagtens gøre uden at være regering.
7: Absolut, og det vil jeg også sige, altså, og heldigvis for det, men der er forskel på, hvor man er, og hvis man er kongelig undersøger. Og det, jeg tror ikke på det, men nu blev det sådan sagt her fra min sidemand her, at man kan også sidde og reflektere over, kunne det bedre betale sig for mit parti at stå uden for at se, at skibet det begynder at gå ned, og så kan vi komme med nogle redningsbåd, og så se, om vi kan redde det igen. Det håber jeg ikke, at der går så meget taktik i politikken, fordi det her, det handler jo om Danmark, det handler om vores hverdag.
0: Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne.
1: Jamen, jeg mener også, at noget af det, som går tabt med en midterregering, det er tit, at man sådan på en eller anden måde afmonterer de store værdikriger. Og det er det, jeg mener med, når jeg siger, at det så bliver ret fladt inde på midten. Og det har vi jo for eksempel set i forhold til koranloven, der blev indført, og stor bededag, der blev afskaffet osv. Altså, det var ikke sket uden den her midterregering. Og der mener jeg også, at det er sundt, at der er et eller andet, altså der er et spænd imellem de partier, som så er enten i en regering, eller som støttepartier til en regering, at der også er de her værdikriger, der sikrer, at de her ting ikke sker. Så det er også en af grundene til, at jeg mener, at de her midterregering, det ikke er godt, og det ikke har været godt for Danmark de seneste 4 år.
0: Tom Jensen fra Berlingske.
5: Men det er bare lige til det, René Christensen sagde før, om de spørgsmål, man med rette vil kunne stille til Venstre, om spørgsmålet om at gå i regering eller ej, og ansvarlighed versus uansvarlighed. Nøjagtigt de samme spørgsmål vil man jo med rette kunne stille til Socialdemokratiet. Mm. Altså, ønsker Socialdemokratiet at gå i en regering, der fører en ansvarlig økonomisk politik og en udlændingepolitik, som Socialdemokratiet i Mette Frederiksen-udgaven vil kunne se sig i? Eller vil de sige ja til en rød regering, hvor begge dele bliver sværere, altså hvor det at føre en uansvarlig økonomisk politik og en uansvarlig udlændingepolitik bliver en større risiko. Det samme spørgsmål vil man kunne stille til Socialdemokratiet. Og der tænker jeg, at i forhold til Venstre, og det du siger, Marken, om at partiet har de to problemer, vil formanden være statsminister og har de en politik, det er bare alt andet lige potentielt sværere, når man sidder i en midterregering, især hvis den er under socialdemokratisk ledelse, og fremstå som en partiformand, der gerne vil være statsminister, som det ene, og to selvfølgelig være meget tydelig omkring sin politik. Og det synes jeg egentlig også er ok. Altså, det er en ok overvejelse for et parti at være i, at man, hvordan står man bedst i egen ret.
0: Carina Aumann fra Venstre, kan Tom Jensen have en pointe i det, at det kan blive svært for Venstre at fremstå som en reel kandidat til statsministerposten, for eksempel, hvis man står i en regering med Socialdemokratiet?
3: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg forstår godt refleksionerne omkring det, men altså, jeg må bare sige, at den tid, vi lever i, at det, vælgerne har stemt ind, det er, at de gamle magtpartier, de har fået mindre magt. Det handler om at vise, at vi kan samarbejde, i hvert fald, hvis man lytter til danskerne. Og man bliver ikke nogen dårligere høvding af at vise, at man kan samarbejde, og man kan lade andre lede for en periode. I min organisation, der vil vi ikke redde liv, hvis vi ikke arbejder på tværs.
0: Og din organisation er?
3: Det er et sundhedsvæsen. Ja.
0: Tom Jensen?
5: Jamen, det er jo rigtigt, og det er også fuldstændig færre spørgsmål. Men nu har Venstre været i en regering i 3,5 år under socialdemokratisk ledelse. Det er klart, hvis vi ser ind i 7 eller 8 år, hvor Venstre er sådan nummer 2 eller 3 parti i en midterregering under Mette Frederiksens ledelse, så kan jeg godt forstå, hvorfor man kan frygte, at det kan gøre ens position ret svækket.
0: Mm-hmm. Hvad siger du til det, Carina Aumann?
3: Ja, men der er jo altid en risiko i politik. Jeg tror bare, vi skal blive rigtig gode, ligesom Magen siger til, og vi er i gang med en fornyelse. Det kan man også se i den folketingsgruppe, der er blevet stemt ind. Den er både yngre, og der er nogle nye profiler. Og jeg er sikker på, at vi kan godt skabe en tydelighed omkring et nyt Venstre i en midterregering, hvis det er det, vi gør.
0: Margit Gersen, politisk kommentator på Børsen.
6: Ja, jeg synes jo, debatten her meget godt udstiller, hvor delt både jagttager og venstrefolk egentlig er om det her, på det her spørgsmål. Fordi man har især nogle af de yngre måske, og i VU, været ude og sige, at det vil være totalt at gøre vold på Venstres liberale DNA. Og folk taler om også i Krone, at så er det den lige vej til 5% i stedet for de her forfærdelige 10%, som jo ellers var slemt nok. Men så har man altså også stærke stemmer, som Tommy Ahlers, Bertel Haarder, og flere andre, Søren Pind for eksempel, som har tænkt grundigt over det her, som kommer frem til det samme, nemlig at det vil måske være mere fornuftigt, at Venstre søgte indflydelsen og gik den vej. Så i sidste ende, der ender det her med at være op til Troelsund Poulsen og Stephanie Lose. Altså, jeg tror, de har mandat og opbakning til at gå den vej, de vil. Det er ikke alle, der vil klappe i hænderne, men det vil det ikke være, uanset hvilken beslutning de træffer, og derfor er det i sidste ende endnu en af Troelsund Poulsens store hovedpiner i de her ekstrem svære dag.
0: René Christensen fra Moderaterne, hvor langt over midten synes du, at den her regering, den skal strække sig, hvis man spørger Moderaterne?
7: Ja, det har jeg egentlig ikke noget bud på, hvor langt over midten. Altså, fordi det handler også om, hvad er det, man kan blive enige om. Så jeg er selvfølgelig helt klart på, at vi skal lave noget hen over midten. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Og jeg vil egentlig også gerne strække det langt. Og så vil jeg også gerne sige, for man taler hele tiden om midten, jeg vil også sige, at Susi sagde det også lidt, altså yderpunkterne er også altid gode. Jeg kan huske sådan i gamle dage, hvor Enhedslisten sad med 4 mandater og sådan noget, de stillede alle de frække spørgsmål og alle de der ting. Da DF kom frem i 95, så stillede de frække spørgsmål omkring udlændingepolitik, og i dag kan vi debattere det, som vi kan debattere alt muligt andet også. Så yderfløjene er super vigtige også. Men der, hvor man skal lave alt det svære, det sker altså inde på midten, og det er de regeringsbærende partier, dem, der tør at slå sig, der skal være derinde. Så jeg håber virkelig...
0: Men det bliver ikke lidt flat? Det bliver ikke lidt flat inde på midten, som Susie Jessen fik sagt før?
7: Nej, altså fordi politik handler jo også om, at hvis der er noget, man vil, og man har magten til det, så skal man jo gøre det. Og så kan vælgerne så sige, det synes vi var en god idé, og så får man nogle stemmer ud af det. Hvis vælgerne synes, det var en dårlig idé, så bliver man straffet for det. Og heldigvis, for vi har det system, det er det bedste, vi har. Og så igen, så vil jeg gerne holde fast i, at langt de fleste ting, der kommer ned i folketingssalen, det bliver stemt bredt.
0: Men René Christensen, synes du, vælgerne belønnede Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre for deres regeringssamarbejde?
7: Nej, og jeg kan også se, at de partier, der gik stærkt frem, det er på enkeltsager, vi hørte det på en lytter, der ringede ind, der havde en sag, det handlede om drikkevand. Der vil jeg bare sige, at når man først sidder inde i Folketinget, og også hvis man er statsminister eller minister, så er der ikke kun én sag. Så er der 30 sager om dagen, der skal tages, hvad hedder det, beslutning omkring. Så det er ikke så nemt nogle gange, som det ser ud.
0: Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarks Demokraterne.
1: Ja, det er rigtigt, men det er også bare vigtigt, at vi også i fremtiden, når vi snakker om de her fløje, eller dem ude på fløjene, som man siger, altså de er også nødt til at være pragmatiske nogle gange, og det er jo derfor, vi jo også sender den her appel til Dansk Folkeparti omkring en kommende regering. Op igennem nullerne, der måtte Dansk Folkeparti jo også sluge mange kameler i deres samarbejde med Venstre dengang, og jeg håber da også nu, at man så vil sætte sig selv i selen for, at nu kan vi rent faktisk få den her borgerlige statsminister, omgivet af gode blå partier. Lad os dog gøre det nu. Vi har chancen.
0: Lad os se, hvad det ender med. Det blev de sidste ord i dagens udgave af PET-debat. Tusind tak til jer alle sammen for at være med.
7: Tak fordi I måtte.
1: Tak.
3: Tak.
8: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
9: De bærer et voldsomt ansvar.
10: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
9: Og sætter livet på spil for os andre.
11: Her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
10: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
9: Her kom helt tæt på bomberydderne.
10: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
9: Onsdag på DRTV og DR1.
12: De amerikanske myndigheder har fået fat i den danske læge og vaccineforsker Poul Bak Thorsen efter 15 år. Han har i årevis levet et roligt liv i Middelfart, men han har ligget øverst på USA's Most Wanted-liste over personer, der er eftersøgt for svindel med USA's sundhedsprogrammer. Men i juni sidste år klappede fælden. Poul Bak Thorsen blev anholdt i Tyskland og udleveret til USA, hvor han risikerer mange års fængsel. Samtidig frygter hans danske advokater, at han kan blive offer for et justitsmord. USA's sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. har nemlig i årevis været efter Poul Bak Thorsen og hans forskning. Så kan han regne med en fair rettergang i USA. Ja, journalist på Politiken Frank Wilsom fortæller i dagens genstart om sagen.
13: Det ligner jo optakt til en tv-serie. Men det handler altså om, at nogle agenter skal ud og hente 65-årig Poul Bak Thorsen i lufthavnen i Atlanta i USA. Og det foregår altså bogstaveligt talt for fuld musik. Og så ser man jo Poul Bak Thorsen komme med et håndklæde over hænderne, så man ikke kan se, at han er i håndjern. Og så får man lige en øjenkontakt med ham. Jeg synes, jeg ser frygt i øjnene på ham. Han ved ikke, hvad han går ind til nu. Det er jo en video, som siger, at her er en sejr. Her er noget, vi skal triumfere over. Nu fik vi ham. Men han er jo ikke dømt.
14: That is Paul Thorsen, surrounded by U.S. Marshals, setting foot on American soil for the first time in 15 years.
15: Efter 15 år har de amerikanske sundhedsmyndigheder nu fået fat i og fængslet den danske læge og vaccineforsker Poul Bak Thorsen.
14: Thorsen, a Danish doctor who worked for the CDC from 2004 until 2010, was extradited from Germany to Atlanta facing seven-figure fraud charges.
15: Han har i årevis levet et roligt liv, passet sin lægeklinik i Middelfart, alt imens han har ligget øverst på USA's Most Wanted liste over personer, der er eftersøgt for svindel med USA's sundhedsprogrammer. Men i juni sidste år klappede fælden så. Poul Bak Thorsen blev anholdt i Tyskland, udleveret til USA, hvor han nu risikerer mange års fængsel.
16: Jeg synes, vi gennem de seneste år har set, at der er et retssystem i USA, som er under massivt politisk pres.
15: Og hans danske advokater, de frygter, at han bliver et offer for justitsmord.
17: The chief scientist was a guy called Paul Thorsen.
15: USA's sundhedsminister, den solbrune, veltrænede og vaccineskeptiske Robert F. Kennedy Jr., har nemlig i årevis været personligt efter Poul Bak Thorsen og hans forskning.
17: And Paul Thorsen is now a fugitive. He is wanted by Interpol. He stole millions of dollars from CDC that he had claimed to use on this study, but he was building houses, buying motorcycles.
15: Så spørgsmålet er, om han kan regne med en fair rettergang i USA. Og det ser vi på i dagens program. Jeg hedder Simon Stefanski. Frank, hvad synes du, det her er en historie om?
18: Men det er en historie om mange ting. Altså, det kan være en historie om en mand, der bliver indhentet af sin fortid. Måske. Mm-hmm. Det ved vi ikke endnu. Men man kunne sige, at sagen selvfølgelig også retter et fokus på, om vi stadigvæk kan stole på USA som en retsstat.
15: Frank Vilsom er journalist på Politiken.
18: Jeg dækker det område, der handler om kriminalitet og retsstof og retssikkerhed.
15: Det er ham, der breaker historien om Poul Bak Thorsen. En sag, han hører om første gang i foråret, da Thorsens advokat ringer til ham og opfordrer ham til at skrive historien.
18: Og han fortæller mig om det, og jeg vurderer, om der er en historie for mig i det. Og det synes jeg, der er. Der er jo flere dele. Dels at vi har en mand her, som mange år efter den gerning, han er anklaget for, skal udleveres til USA. Men det er sandelig også det her perspektiv med Robert F. Kennedy Jr. Det står jo hurtigt klart, at han har en politisk interesse i det her. Og hele den her vaccineproblematik, som vi jo også kender fra covid. Altså, der er mange kræfter i spil her. Men altså, i midten står den her danske læge og vaccineforsker, som måske ikke har begået noget kriminelt.
15: Og det er altså efter et opkald fra den mands advokat,
18: ja,
15: at du skriver historien. Har du nogen betænkeligheder ved ligesom at tage en fængslet mands advokats historie til dig?
18: Nej, ikke spor. Altså, det har jeg gjort masser af gange. Og så må man jo rulle den ud, og det kan også godt være, at han er skyldig, men det er jo lige meget. Fordi der er jo nogle ting undervejs, som er interessante her, ikke, som vi skal vide noget om.
15: Så lad os lige få ridset den her mand op. Poul Bak Thorsen. Hvis man googler ham, så kommer der jo faktisk et Most Wanted billede frem. Ja. Hvordan ser han ud?
18: Ja, det er jo sådan et forbryderfoto, så derfor ser ingen godt ud på sådan et forbryderfoto. Men det er jo klart, at det er jo ikke en kriminel i traditionel forstand, man kigger på her. Det er tydeligt, at det her, det er en læge. Det vil jeg sige, når man ser det billede.
15: Poul Bak Thorsen er nok ikke et navn, som mange lige umiddelbart genkender. Men i begyndelsen af nullerne, så spiller han en helt central rolle i det danske forskningsprojekt NANEA. Et projekt, der blandt andet undersøger, om der kan være en sammenhæng mellem vacciner givet til gravide kvinder og så børns udvikling af autisme.
18: Og det var et forskningsprojekt, som var betalt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, CDC, med rigtig mange penge, op mod 15 millioner dollar.
15: Med de amerikanske millioner i ryggen vokser projektet hurtigt. Tidligere ansatte beskriver dengang anonymt til Dagbladet Information Thorsen som en mand med et højt grin og store ambitioner. De fortæller om et forskningsmiljø præget af en luksus, de aldrig før har oplevet.
18: Det var et førsteklasses tog som blev sat på skinner her med guldhåndtag og fri buffet. Og det var meget prestigiøst at komme med her som forsker.
15: Forskningsrejser til USA foregår på business class og med afhentning i limousine. Og når de amerikanske samarbejdspartnere og pengemænd fra CDC besøger Danmark, foregår det på danske slotte med eksklusive middage og dyr spiritus, fortæller de.
18: Og det her forskningsprojekt endte op med at påvise, at der er ikke nogen sammenhæng mellem vaccinerne og udviklingen af autisme. Og det er et forskningsprojekt, som er internationalt anerkendt som værende det bedste på sit område, og det er genbekræftet altså flere gange siden. Der er ikke nogen, der har sat en finger på det her forskningsprojekt.
19: Det var i bygningen her, en chefforsker indtil for knap et år siden arbejdede. Nu er han væk, og det er også millioner af forskningskroner.
15: Så kommer der et vendepunkt i 2009, hvor der er nogen, der mistænker ham for måske at have misbrugt nogle af de her midler.
19: Men pludselig dukker endnu en bevilling op, og den viser sig at være forfalsket. Ingen i USA kan genkende underskriften.
15: Hvad er det helt konkret, man mistænker ham for?
18: Ja, han bliver mistænkt for en række tilfælde af bedrageri eller svindel. Faktisk via nogle falske fakturer. Sigtelsen er, at de ikke er regulære. Pengene for de her fakturer bliver kanaliseret til formentlig hans egen private bankkonti.
15: Det er jo en alvorlig anklage.
18: Ja, det er en alvorlig anklage.
20: Det er en meget speget sag, fordi der er mange institutioner, der er involveret i det her samarbejde. Ikke bare danske, men også udenlandske.
15: De amerikanske myndigheder, som har givet penge til forskningsprojektet, bliver også mistænkelige over for Poul Bak Thorsen.
21: Det er blandt andet luksusvillaen her i USA, som indgår i en ny svindelsag i dansk forskning.
15: Og i 2011 anklager de den danske læge for at have begået bedrageri og hvidvask og for at have stjålet fondsmidler.
21: Derfor kræver de amerikanske myndigheder nu den 50-årige dansker udleveret til hvad der risikerer at blive en lang fængselsstraf.
18: I det amerikanske anklageskrift, der er beskrevet, hvordan de mener, at han bruger pengene, fordi på et tidspunkt bor han i Atlanta igennem et par år. Og de siger, at han bruger dem på et hus og en Harley Davidson motorcykel og Audi og en Honda, er det vist, biler, ikke? Og til nogle private udbetalinger.
22: Maximum of 90 years for money laundering and then a maximum of 20 years for each of the 13 wire fraud counts.
15: Hvad siger Poul Bak Thorsen selv til de her alvorlige anklager?
18: Jamen, han har altid nægtet sig skyldig. Det har han gjort hele vejen igennem. Og hvad der ligger af beviser, det er meget svært at få adgang til.
15: Imens politiet i både USA og Danmark efterforsker Poul Bak Thorsen, så får sagen også et politisk lag. For Thorsens forskning, der frikender vaccine for at føre til autisme hos børn, gør ham til skydeskive for alverdens anti-vaxxere. Og især en meget kendt anti-vaxxer ser sig i 2016 sur på den danske læge,
23: Robert F. Kennedy Jr.
15: Nemlig Robert F. Kennedy Jr., ham der i dag er USA's sundhedsminister.
24: A healthy person has 1,000 dreams. A sick person only has one.
18: Det er jo, hvad skal man sige, en meget flot mand, hvis vi nu skal snakke fysisk, veltrænet, gråhåret, som også på Instagram ligesom lægger det frem, hvordan han træner med, er det Kid Rock?
15: Ja, Kid Rock, en anden stor marka-figur, rockmusikeren Kid Rock er ham.
18: Ja.
15: De træner og går i sauna og
18: de træner og går i sauna og har noget der, og og det er sådan den side af ham, ikke? Han er jo interessant på den måde, at han var jo kendt som sådan en jeg tror, han er advokat. Altså, han var jo kendt som en ihærdig bekæmper af forurening. Og var nærmest aktivistisk. Og jeg ved ikke, men det er så min fortolkning. Måske er han også begyndt at synes, at vaccine er en form for forurening af den menneskelige krop. Men i hvert fald så brænder han igennem på et tidspunkt med den her vaccinemodstand og ryger helt over for mig at se i samarbejde med de rene altså konspirationer og konspirationsteoretikere.
2: Ja, og han var særlig meget opmærksomhed efter coronapandemien som en af de store vaccineskeptikere. Men allerede tilbage i 2016, hvor han jo ikke er sundhedsminister, der har han allerede der set sig galt på Poul Bak Thorsen.
18: Ja, det skal jeg love for. Han fyrer den af.
24: Paul Thornton is now a fugitive. He is wanted by Interpol. He stole millions of dollars from CDC that he had claimed to use on this study, but he was building houses, buying motorcycles.
2: Hvorfor han så optaget den her danske forsker?
18: Jo, men det er jo fordi, at hans politiske mål er at stække den amerikanske sundhedsmyndighed CDC og deres vaccineprogrammer. Altså dem er han decideret imod.
4: And you still say that autism is caused by vaccines?
24: Yeah, autism is caused by vaccines.
18: Og så ser han jo Poul Bak Thorsen som en biostude, som han siger.
2: Biostude?
18: Ja, og det er sådan en amerikansk udtryk. Jeg tror, det er en sammenblanding af en videnskabsmand og en prostitueret, ganske enkelt, ikke?
2: Okay.
24: There's a series of about 13 studies that were done by people we call biostitutes. They're, one of them was the leading one, who are people who do these studies for money for CDC.
18: Altså, Poul Bak Thorsen har simpelthen prostitueret sig for CDC, har modtaget penge og har leveret et resultat, et forskningsresultat, som siger, jamen, der er ikke nogen sammenhæng mellem vaccine og autisme.
24: His study is absolute fraud, and yet it is, they have not retracted it, because CDC is a dishonest organization, and it continues to be cited in the literature.
2: Okay, så han anklager ham jo for noget helt andet end den anden anklage. Han anklager ham for uredelig forskning. Han har skrevet et forord til en kritisk bog om Poul Bak Thorsen. Kan vi få dig til at læse lidt op af det?
18: Det kan vi sagtens. Det er en bog, der hedder Master Manipulator, og det skulle være Poul Bak Thorsen, som er det. Men der skriver han, at Poul Thorsen er en verdensklasse skurk. Hvis manipulation af sundhedsdata gav CDC og medicinalindustrien det, de ville have, en rapport, der frikendte Timorosal, og det er altså det her konserveringsmiddel i vacciner. Hans historie fortjener en afslørende redegørelse i boglængde, for den svindel, han uden videre bidrog til at orkestrere, har haft kolossale konsekvenser for millioner af børns helbred verden over. CDC nævner sjældent, at Poul Thorsen er genstand for en sag på 22 anklagepunkter, som det amerikanske justitsministerium i 2011 rejste mod ham for elektronisk bedrageri, altså og hvidvask, i forbindelse med mere end 1 million dollars i forskningsbevillinger, som han rapsede fra CDC.
2: Okay, så der nævner han faktisk den sag der tilbage fra 2011, og prøver jo på en måde at få sværtet Poul Bak Thorsens navn til på den måde. Men hvis vi lige skal skille tingene ad, så er en ting jo at være anklaget for at tage forskningsmidler ned i lommen, hvidvask og alt det her. Og noget andet, det er jo det her med at blive anklaget for uredelig forskning.
18: Ja.
2: Altså, er der nogen eksperter, der sætter spørgsmålstegn ved selve forskningsprojektets resultater?
18: Nej, det er anerkendt verden over, fordi at man i Danmark har det bedste materiale at lave den slags på, ikke? Og det er publiceret i New England Journal of Medicine, og det er en af de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter. Intet kommer i det tidsskrift, før det er valideret. Så jeg tror ikke, man på nogen måde kan sætte spørgsmålstegn ved det.
2: Det kan Robert F. Kennedy Jr. dog. Han giver ikke meget for,
18: nej,
2: for de der
18: det gør han
2: forskningsrammer.
18: Ikke. Han kalder ham også den mørke troldmand.
2: USA vil gerne have fingre i Poul Bak Thorsen. Men i 2021 afviser byretten i Odense at udlevere ham. Begrundelsen er, at de amerikanske myndigheder ikke vil garantere, at han kan overflyttes til afsoning i Danmark, hvis han dømmes, og det strider imod den danske udleveringslov. Samme år nedlægger de danske myndigheder deres sag mod Poul Bak Thorsen, uden at rejse tiltale mod ham.
18: Altså, det skyldes måske flere ting, men i hvert fald er sagen forældet på det tidspunkt.
2: USA opretholder derimod en international arrestordre på ham, men han fortsætter sit liv og rejser også på ferie i udlandet. Sidste år er han for eksempel i Østrig med sin hustru, men på vej hjem den 4. juni, der klapper fælden.
18: I toget, efter de har passeret grænsen til Tyskland ved Passau, der er der sådan en ekstraordinær grænsekontrol,
13: Og der bonger han altså pludselig ud på den her, med den her internationale arrestordre, altså en red alert, som det hedder. Og det reagerer de tyske grænsebetjente på, og beder ham om at pakke sammen og tage ham med det samme. Og så bliver han anbragt i et tysk fængsel.
2: Okay, så han bliver holdt tilbage i Tyskland. Hvorfor er det så, at de tyske myndigheder, altså vores gode naboer, ikke bare sender ham tilbage til de danske myndigheder?
13: Jamen, det vil de også gerne. Eller i hvert fald så spørger de rigsadvokaten i Danmark, vil I have ham her udleveret? Og det overvejer rigsadvokaten og siger, det kan vi ikke, fordi hvis vi skal have ham udleveret, så skal vi også udstede det, der hedder en europæisk arrestordre. Altså, så skal vi have en sag på ham her i Danmark, som gør, at en dommer vil varetægtsfængsle ham en absentia, og vi så derefter kan udstede den her arrestordre på ham. Men vi har jo ikke nogen sag i Danmark.

0: forsvarsadvokaten. Altså han mener, at de skulle have undersøgt, har USA noget på ham, som man i virkeligheden godt kunne have ført en sag på i Danmark.
1: Fordi at hans advokater vil hellere have, at hans sag bliver ført i Danmark end i USA.
0: Ja, fordi og at det er helt klart, at i og med, at han kommer derover, så er han fortabt.
2: Udover at stævne rigsadvokaten, så forsøger Thorstens danske og tyske advokater også at forhindre en udlevering af Thorsten til USA med argumentet om, at han ikke kan få en fair rettergang.
3: Jeg synes, vi gennem de seneste år har set, at der er et retssystem i USA, som er under massivt politisk pres.
2: Her fremhæver de både sundhedsministeren Robert F. Kennedy Jr.'s horn i siden på Thorsen, og det, at retssikkerheden i det hele taget kan synes at være under pres i USA.
0: Altså, de siger jo direkte, at de er nervøse for, at det her det bliver en politisk retssag. Den tyske advokat peger jo direkte på altså den folkeretsstridige omgåelse af udleveringsretten i Maduro-sagen, altså den venezuelanske præsident. Og han skriver direkte, at man kan jo ikke længere stole på USA's erklæringer, fordi man har en præsident, der offentligt har erklæret, at han er bundet af sin samvittighed, men ikke af folkeretten.
1: Hold da op, det er jo noget af en sammenligning.
0: Ja, det ved jeg heller ikke, om det holder.
1: Men det
0: går ind i argumentationen.
1: Videoerne og billederne ligner jo faktisk lidt hinanden, ikke? Det her med, at man stolt viser den her fugitive frem, som man har fået fingre.
0: Han anden kommer til lufthavnen på samme måde, som en vicepræsident gjorde.
1: Det er jo det, men bortset fra det, så må man sige, det er væsentligt forskellige sager, der ligger bag dem, ikke? At tage Venezuelas præsident, og så tage en dansk forsker, som er stadigvæk er anklaget for at have misbrugt nogle forskningsmidler.
0: Ja.
1: Det er jo en meget alvorlig anklage at sige, at man ikke kan få en fair rettergang i USA. Det er jo en alvorlig anklage mod hele det amerikanske retssystem.
0: Ja.
1: Der er vel stadigvæk nogle frie dommere og et frit retsvæsen i USA.
0: Altså, der er utallige eksempler på, at domstolene ikke lader sig påvirke af Trump-administrationen, og faktisk også går imod Trump og i nogle af hans beslutninger. Ikke? Så det er jo klart, at altså, advokaterne er jo parter i sagen, og de slår på den store tromme, det skal de, men vi får jo se, hvordan det udspiller sig derovre. I hvert fald kan man sige lige nu, at sagen har stor opmærksomhed i amerikanske medier også.
1: Men findes der nogle eksempler på politiske retssager, på justitsmord i den her slags sager i USA?
0: Jeg ved ikke konkret, om det findes. Men det er jo også ubehageligt at skulle tale om det her, ikke? Det er ubehageligt at skulle svare på de her spørgsmål, fordi at vi har jo den her opfattelse af en retsstat, ikke? Og det begynder da at skride lidt hos mig. Altså, jeg kan jo sagtens se deres argumentation om det politiske pres her, ikke? Men betyder det noget for det indflydelse, ikke? Altså, det er sindssygt ubehageligt. Men det er jo også det, der gør historien her interessant lige nu, ikke?
1: Jo.
2: Advokaternes forsøg på at forhindre udleveringen, den mislykkes. Og for halvanden uge siden lægger de amerikanske sundhedsmyndigheder altså så den dramatiske video ud på X, hvor uniformklædt personale tager imod Poul Bak Thorsen, da han stiger af flyet i USA.
4: A CDC scientist who evaded capture by federal authorities for nearly 15 years is now back here in the US.
2: Og senere samme dag, der stilles han for retten.
0: Altså, der er en meget afslappet stemning i den her retsbygning i Atlanta. Der er hans amerikanske advokat til stede nu. Og så er der jo hans søn, Poul Bak Thorsens søn, som bor og lever i Atlanta. Og det man så, først og fremmest, fordi det er det første møde, det man skal tage stilling til, det er, hvad skal der ske lige nu? Og der vil hans advokat have ham løsladt mod kaution. Og det tilsyneladende går det også den vej, fordi at dommeren henvender sig, som man så gør i USA, til sønnen og spørger, jamen kan han bo hos dig, og vil du garantere, at han ikke flygter eller gør noget andet? Og sønnen svarer selvfølgelig bekræftende, det kan han sagt, det skal han nok garantere. Så vil dommeren lige tænke sig om, og så kommer hun tilbage, og så har hun altså ændret mening. Hun bestemmer, at han skal varetægtsfængsles.
1: Okay, og det er jo det, der han sidder stadig?
0: Det er der, han sidder, ja.
1: Herhjemme så er der flere politikere, der har været ude og råbe op. Retsordfører fra Enhedslisten og SF har sagt til dig, at den her sag vækker uro hos dem. Kan man ikke også godt sige, at det her med, at USA vil trække ham igennem retssystemet, er helt fair,

0: når man i 15 år har haft ham mistænkt for at have misbrugt amerikanske forskningsmidler. Og så kan de se, at de danske myndigheder, de har droppet sagen på grund af, at den er forældet. USA har også krav på at søge en eller anden form for retfærdighed i den her sag.
1: Det har de i hvert fald, og det er også det krav, de udlever nu. Og så må vi jo se, om retfærdigheden skal fyldes.
0: Hvad tror du, han tænker, Robert F. Kennedy, om, at det ham, Thorsten, som han kaldte for mørkets troldmand, nu sidder amerikansk varetægtsfængslet og skal for retten?
1: Ja, hvad han tænker, det kan vi jo kun gætte på, men det er jo klart, at hvis man skal følge logikken i hans argumentation, så vil han jo være tilfreds nu, ikke?
0: Hvilken straf risikerer Thorsten, hvis han bliver dømt i den her sag?
1: Jamen, der blev nævnt her i retsmødet i Atlanta mellem 57 og 120 måneder, tror jeg, og det er op til 10 års fængsel.
0: Tak for at komme ind og ridse sagen op.
1: Det var så lidt.
0: Slut på dagens program, som blev til i hænderne på Emma Høj, Laurits Villadsen, Charlotte Kuhl-Vall og Søren Elbæk. Jeg hedder Simon Stefanski.
2: Inde i DR Lyd er der helt umådeligt mange udsendelser, du kan fornøje dig med, lige når det passer dig. Men så er problemet jo, hvad skal man vælge ud af denne her overdådighed af muligheder? Så hermed en anbefaling. Prøv KUP. For eksempel walkie-talkie-kuppet, hvor en gruppe kriminelle tømte en af de bedst sikrede bankbokse i London, uden overhovedet at åbne boksens dør. Historien begynder sådan her.
3: Det er mandag den 7. december 1970. Vi befinder os i det centrale London. Nærmere bestemt det lidt fornemme kvarter, Marylebone. Vi zoomer lige lidt ind her og retter blikket mod Baker Street. Fortorvet er fuld af folk med fart på. Nogen på jagt efter julegaver, andre på vej til vigtige forretningsmøder. Og lige der, midt i mængden, spacerer en velklædt herre med en paraply i hånden. Kan du se ham? Han holder et roligt tempo hen ad fortorvet og ser ikke ud til at have særligt travlt. Der er sådan set ikke noget mistænkeligt eller opsigtsvækkende ved manden. Men det er altså ham, du skal holde øje med her. Og det bredskuldrede jakkesæt, han har på, den nystrøget skjorte og bowlerhatten, er ikke et outfit, han normalt går med, eller fylder sig sådan specielt tilpas i for den sags skyld. Men det kan man faktisk ikke se på ham. Ligesom man heller ikke kan se, at han om lidt foretager sig noget, som skal komme til at fylde avisforsider over hele verden. Som han går der på fortorvet, så ligner han bare en hvilken som helst britisk forretningsmand. En forretningsmand, der nu krydser vejen og styrer mod Lloyds Bank i nummer 185. Han når frem til bankens indgang og træder ind i banken. Manden går hen til en skranke og præsenterer sig som G. Edwards og forklarer, at han gerne vil oprette en bankkonto. Og altså, den her den var jo ikke gået i dag, men her i 1970 var det ikke et krav at skulle fremvise noget som helst ID for at kunne åbne en bankkonto. Så bankassistenten går straks i gang med at udfylde de nødvendige papirer, og imens finder manden, der kalder sig G. Edwards, en tyk kuvert frem for inderlommen i sit jakkesæt. Han åbner kuverten, tager et bundt sedler op og rækker dem til bankassistenten, der begynder at tælle. 500 britiske pund i kontanter lige ud. Eller hvad der i dag svarer til omkring 60.000 danske kroner. Beløbet bliver sat ind på den nyåbnede konto, og derudover køber han adgang til en af de hundredvis af værdibokse, der er placeret i bankens topsikrede bankboks i kælderen 5 meter under deres fødder. Og lige netop den detalje er vigtig for vores historie. Altså bankboksen i kælderen, og at vores ven her køber adgang til den.
2: Og hvad der siden kommer til at ske, det kan du høre inde i DR Lyd. Søg på KUP.
4: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Om lidt, så er der vores kulturtilbud K-Live. Og her ser man blandt andet nærmere på fotografiet. For hvad stiller en professionel fotograf op, når vi alle sammen drukner i fotografier dagligt, og den kunstige intelligens så tvivl om selve mediets troværdighed? Derudover evaluerer man også den politiserede Eurovision sammen med Søren Torbegård Lund og markerer Dirk Passers 100 års fødselsdag. Det er de næste 2 timer i K-Live efter en radioavis.
6: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
7: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne ventede sig at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
6: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
8: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
6: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer. Især over Jylland kan de blive kraftige og med torden. Og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader. Og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.

0: Hvor mange billeder tror du, du har set i løbet af i dag? Prøv at tænk dig godt om. Har du for eksempel læst nyheder i dag, og lagde du så mærke til de billeder, der givetvis var knyttet til dem? Hvad med billeder i det offentlige rum, sådan bannerreklamer eller ja, ved busstopstedet? Hvad ved jeg? Hvad med sociale medier? Hvis nu du lige scrollede lidt, da du vågnede. Uanset om vi ved det eller ej, så bliver vi bombarderet med billeder. Men hvad gør det her bombardement egentlig ved os? Bliver vi så billedmætte, at motiverne mister deres kraft? Det undersøger professor i fotografistudier Mette Sandby i en ny bog, Billedtræthed, der udkommer i dag. Vi tager bogen og det her begreb, billedtræthed, under behandling i dagens program, hvor vi også skal på eventyr med Hemingway i Det er en klassiker. Du lytter til K-Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Lidt over tre får jeg besøg af forfatter til bogen Billedtræthed. Men nu har jeg først fået besøg af to håndværkere, dem der lever af fotografiet. Velkommen til dig, Thomas Borgberg, først.
1: Hej.
0: Fotojournalist på Politikken, tidligere fotochef på Avisen fra 2010 til 2021. Og også velkommen til dig, Sofia Busk, fotojournalist.
2: Tak.
0: Vi skal tale om pressefotografiets rolle i en billedmættet tid. Bliver du, Thomas Borgberg, nogensinde billedtræt?
1: Ja, det gør jeg næsten hver dag, for jeg ligesom alle andre bliver bombarderet, som du sagde, alle steder. Men nu er det også en del af mit professionelle liv, så jeg kigger nysgerrigt på det hele.
0: Hvad med dig, Sofia? Bliver du nogensinde, eller hvornår bliver du billedtræt?
2: Hvornår bliver jeg billedtræt? Jamen, altså, det gør jeg. Jeg ved ikke, om jeg bliver billedtræt dagligt, men det gør jeg ofte. Altså, jeg, som alle andre mennesker, så scroller jeg jo også igennem min feed og mine nyheder, og kan godt mærke, at der er mange billeder derude at forholde sig til.
0: Og det er jo en ekstremt eksponeret tid, vi lever i. Altså, hvis jeg vil se billeder fra krigen i Sudan, så kan jeg komme ind på et socialt medie og se givetvis nogle lokale, der har skudt et billede et eller andet sted i lidt dårlig kvalitet. Hvad er pressefotografiets rolle i sådan en tid?
1: Altså, den er i hvert fald presset, kan man sige, fordi at behovet for at stole på det, vi ser, er øget. Og mængden af billeder er også øget, så i virkeligheden så vil der ryge en masse fejl og en masse løgn og alt muligt andet igennem. Jeg vil sige, at vores rolle som professionel medie er i endnu højere grad at sortere i det der enorme bombardement.
0: Hvad med dig, Sofie?
2: Ja, det tror jeg helt rigtigt, og så tror jeg også, at det er rigtig vigtigt, at vi bliver endnu skarpere til det, vi er dygtige til, og holder på, hvad det er, det dokumentaristiske fotografi kan, som AI-genererede billeder ikke kan.
0: Hvad er det?
2: Jamen, altså, jeg mener, at de kan vække nogle følelser, som de AI-genererede billeder ikke kan. Der opstår noget meget særligt, når to mennesker mødes, eller flere mennesker mødes. Det, at fotografen er til stede og skaber en kemi og lægger et arbejde i at vække en troværdighed og nå ind til sandheden, en følelse, sjælen hos et andet menneske, det mener jeg ikke, at AI-genererede billeder overhovedet kan.
0: Vi kan jo lige prøve at tale lidt konkret. Thomas Borgberg, du har peget på et billede, som vi kunne tale om, et krigsfotografi. En ukrainsk fotograf, Evgeni Maloletka, tror jeg, det udtales, har taget det her. Vil du, Thomas, prøve at beskrive, hvad der er på billedet?
1: Det er et billede, der i øvrigt vandt WordPress Foto i 2023, så dem, som gerne vil se det, kan søge på det der. Det er en gravid kvinde, der bliver båret væk fra et bombet hospital, en fødeafdeling, under et af de første angreb fra Rusland på Ukraine. Og kvinden dør, og hendes ufødte barn dør også. For mig, jeg har taget det her billede med, fordi jeg synes, det er vigtigheden af at være til stede, og lige præcis kunne vise verden, altså vi har en forpligtelse til at vise verden på godt og på ondt, også når det gør ondt som det her. Og jeg synes, at det er pressefotografiets fineste opgave, at vi er øjenvidner, jeg plejer at sige, på vegne af os alle sammen. Altså, når jeg er ude med mit kamera, så gør jeg det ikke for min skyld, så har jeg en fornemmelse af, at jeg gør det for demokratiets skyld, altså for alle lytterens skyld, så vi får en fornemmelse af, hvad det er for en tid, vi lever i, men også, at vi om nogle år kan kigge tilbage og sige, at det var sådan her verden så ud. Og det er jo det, AI udfordrer, altså hele vores verdensbillede, og dermed vores måde at anskue både samtiden og fortiden på.
0: Du synes, det her det er et godt krigsfoto. Det er du jo, som du siger, ikke den eneste, der gør. Det vandt WordPress Foto, som du siger. Sofia Busk, hvorfor synes du, at det her det er et godt fotografi?
2: Jamen, det gør jeg, fordi det rammer mig. Altså, det rammer mig både i billedet uden tekst, men når man læser teksten til, så finder man ud af, at det er en kvinde, der har været under angreb på et hospital, hvor hun skulle til at føde. Hun afgår ved døden, den her kvinde. Og det er klart, det er noget, man på en eller anden måde kan relatere til. Det behøver man ikke at være mor for at kunne. Det kan man bare være menneske for at kunne relatere til. Så det synes jeg er enormt stærkt. Det er roligt. Der er ikke nødvendigvis skruet op for noget drama her, men man kan godt sætte sig ind i, at det er en meget alvorlig situation, hun er i, kvinden her.
0: Der er jo det her med de her krigsfotografier. Altså, det er jo verdens forfærdeligheder. Altså, det er lig, bunker er lig, det er ting, der er værre, end jeg kunne... Men min mareridt er. Altså, det ubegribelige skrækscenarie, vi ser. Alligevel, så i sådan en billedmættet tid, så kan jeg, og det tror jeg, der er mange, der kan genkende til, mærke en eller anden form for ligegyldighed over for de her billeder, fordi man bliver eksponeret i så høj grad. Så hvordan skærer man igennem med sit fotografi? Hvordan skal man igennem den ligegyldighed, den blindhed over for forfærdelighederne?
1: Altså, nu står vi jo her og taler om autenticitet og troværdighed, og jeg mener faktisk, det er et rigtig godt sted for teknologien og udviklingen kan vi ikke ændre på. Så det er brugen af den og forståelsen af den, som vi kan italesætte. Og det synes jeg faktisk er en vigtig opgave for os alle sammen. Og så synes jeg jo, uden at det skal blive alt for højpandet, at vi skal de medier, som vi stoler på, er budbringere for den virkelighed, som er derude. Dem skal vi støtte. Det er jo derfor, vi selv sender fotografer ud fra politikken i verden, for at være øjenvidende, så vi ved, at de billeder, vi får, ikke er pakket ind i propaganda og andet, hvilket de er i for eksempel alle krige og konflikter.
0: Vil du markere?
2: Jamen, jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at vi som forbrugere begynder at tænke over, hvor vi får vores nyheder fra, og hvem det er, der laver det. Altså, kig på afsenderen af det, inden vi forholder os til, hvad det er, vi ser, så vi ved, hvordan vi skal gribe det an.
0: Men I taler meget om troværdigheden. Altså, er det de eneste, krigsfotografiet har, eller pressefotografiet har at slå på? Altså, du taler også det her med, at der kan være en anden form for... sådan samhørighed sammen med den, man fotograferer.
2: Ja, nej, men det er jo også, at når vi er derude, og når man er på jorden som fotojournalist, så kan man gribe det uforudsete øjeblik, altså det, man ikke kan regne ud på forhånd, som vil ske, ikke?
0: Men det kunne jeg også gøre på skrift?
2: Ja, det kunne du også gøre på skrift, men det er vigtigt at dokumentere den samtid, vi lever i, og det er vigtigt at kunne sende billeder hjem af det, der så støtter den tekst, du skriver.
0: Men jeg tror bare, det jeg spørger efter, er det her med, hvad er det for en særlig kvalitet, der bor i fotografiet, i billedmediet?
1: Altså, billeder reagerer vi sanseligt på i løbet af, jeg tror, det er en 40.000 del af et sekund. Altså, det er en udenbar følelse. Vi reagerer også ofte ensartet på den, lige meget om vi er mænd eller kvinder, unge eller gamle, eller fra forskellige steder i verden. Så det skaber altså en følelse i os. Jeg plejer også at sige, at der er ikke noget regler for, hvad der er godt fotografi, men hvis vi har en sanselig følelse i kroppen efter at have set det, så er det som udgangspunkt et godt fotografi. Og det skal vi selvfølgelig prøve at dyrke og præsentere for læserne og dem, der ellers ser det forskellige steder. Problemet med AI er jo ikke, at det eksisterer som teknologi. Altså, læger bruger det til at finde ud af, om folk har modmagerkræft, og man bruger det i kunst, man bruger det alle mulige steder. Så vi skal finde ud af, hvordan vi bruger det altså, i vores dagligdag, så vi ikke får den fatig over for de billeder, der er ægte. Jeg ved ikke, om man kan blåstemple dem, eller man... Jeg ved, at Apple, som er den store producent af de her billeder, man bruger til at, eller programmer, man bruger til at redigere, for eksempel billeder med, og man kunne vandmærke billederne. Altså simpelthen skabe et ægthedsmærke. Fordi alle, selv producenterne af de der programmer, ved, hvor vigtigt det er.
2: Og jeg oplever faktisk også i mit arbejde, som... Nu har jeg været freelancer i 10 år, og jeg kan godt mærke, at i starten var der en frygt for det her AI-genererede billeder, og jeg tænkte, mister jeg mit arbejde, nu skal jeg til at lave noget andet, men jeg har faktisk kunder, som sætter streg under, at de hyrer mig eller hyrer en fotojournalist til at lave det ægte, og de vil gerne skrive på deres hjemmeside, at det her er lavet af ægte mennesker, og det er ægte mennesker, der er på, det er ægte historier, så det har jo en enorm værdi.
0: Og hvordan kan man se det i dine fotografier? Nu, du har taget nogen med, du vælger selv et og beskriver det.
2: Jeg vælger selv et. Så vælger jeg det her. Og det er et billede, som jeg har taget i Nairobi, hvor jeg var nede og lave en serie om unge piger, som efter corona, der var voldtægtsoffre næsten steget med 100%, fordi pigerne var hjemsendt fra deres boardingskoler og var tilgængelige. Og det vil jeg gerne fortælle, at der var flere og flere overgreb på unge piger, som så ovenikøbet blev gravide og skulle føde de her børn, der var kommet ud af deres voldtægtsmænd. Og det, jeg gør, når jeg arbejder, det er jo, at jeg bruger enormt lang tid med pigerne, jeg taler med dem, bruger jeg selvfølgelig enormt meget tid på at fortælle dem, hvad det vil sige at medvirke i en historie som det her, og hvordan de kunne blive eksponeret og blive trygt. Og så prøver jeg at skabe et rum, hvor at de tør lukke mig ind og vise dem deres sårbarhed, vise dem deres sjæl, det de føler. Og så prøver jeg samtidig at lave et billede, som vi på en eller anden måde kan relatere til og mærke og forstå på den måde.
0: Thomas, kan du se den sårbarhed, når du kigger på det billede?
1: Det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens mærke. Jeg reagerer også på, altså følelsesmæssigt, apropos definitionen af det gode fotografi på det her. Ja, det gør jeg.
0: Det er jo sådan en skør tid for alt muligt, men måske især for fotografiet. Altså fordi på den ene side, så bliver verden billeddækket som aldrig før. Alle render rundt med et sådan relativt godt kamera i lommen i form af deres telefon. På den måde så får folk jo en idé om, at det er et håndværk at tage billeder og fotografere. På den anden side, så gør det også ekstremt tilgængeligt. Det gør måske, at der ikke er samme behov for pressefotografiet, kan man sige, fordi der er civile, der kan tage billeder alle steder. Når I kigger på jeres fag, er I så forhåbningsfulde for fremtiden, eller er I pessimistiske?
2: Altså, jeg tror, at der altid vil være et behov for os og vores fag, fordi at det er vigtigt, at vi dokumenterer vores samtid for vores eftertid, og det er vigtigt for demokratiet, og så kan vi jo noget. Vi er jo uddannet i det, vi laver. Vi er uddannet i presseetik, vi er uddannet i, hvordan man forholder sig til andre mennesker, hvad for nogle regler der er, alle de her ting, og så er vi jo uddannet i, hvordan man formidler. Hvordan man formidler noget visuelt, så det går ind og rører os. Så det er jo noget helt andet, end hvad den almindelige bruger med en mobiltelefon kan. Altså, vi laver ikke snapshot. Vores arbejde er gennemarbejdet. Det er gennemtænkt. Der ligger en masse ting i det. Så det tror jeg, at der vil blive ved med at være brug for.
0: Thomas Borgberg, er du også positiv på dit fags vegne?
1: Jeg er både og. Jeg kunne mærke, jeg havde en snak med min søn i går om det her. Og så sagde han, at teknikken gør os alle sammen dummere. Altså, mens den bliver bedre og bedre, så bliver vi dummere og dummere som mennesker. Men han fortalte også om den generation, der er i gang med et modpol, nemlig som hører akustisk musik, og som tager ud og camper, og som har brug for nærværet af naturen og relationerne igen. Og på en eller anden måde, så midt i al min egen sådan, frygt over, hvordan det hele kommer til at gå, så sagde han, at den nye generation er klog nok. Men det kunne godt, som Sofie og jeg har snakket om før. Det burde jo være et fag i skolen, det her. Altså på lige fod med alt muligt andet. En forståelse i forhold til teknik og teknologi, så vi klæder hinanden bedre på til, hvordan søren vi skal håndtere det, som kommer helt uundgåeligt.
0: Mm. Tusind tak til jer begge to. Thomas Borgberg, fotojournalist på Politikken, hvor du også har været fotochef fra 2010 til 2021. Også tak til dig, fotojournalist Sofia Busk. Klokken lidt over tre, der taler jeg med professor i fotografistudier, Mette Sandby, som netop nu er aktuel med bogen Billedtræthed. At mærke skønlitteratur på egen krop giver en helt særlig dimension til at læse, som du nu kan høre om. Det er en strategi, som arkeolog og forfatter Jeanette Varberg benytter, også når hun selv skriver bøger. Hun er nemlig en særdeles risikovillig eventyr, og når hun graver vikingeskibe ud på stranden på Cuba, der læser hun Ernest Hemingways berømte roman, Den gamle mand og havet. Så opløses tid og rum for øjnene af hende. Her kommer vores bogpodcast, og det er en klassiker.
3: Jeg sidder i sandet og kigger ud over et fantastisk hav. Varmt. Sandet er helt hvidt. Over mit hoved så flyver der nogle dovne pelikaner. Og længere op svæver de her frigatfugle med kløftede haler, som ligner kæmpesvaler en gang imellem. Og de her strande på Cuba, det er noget helt fantastisk. For normalt, når du er rundt i verden, så er det over plastret med turister. Men her, hvor jeg sidder, der er vi i et åndehul, som godt nok er fremkaldt af en embargo fra USA. Men dem, der er der, det er de lokale. Og så ser jeg sådan en tynd, virkelig solbrændt gut, der kommer gående i noget lidt laset tøj, der er hans arbejdstøj. Og han holder lidt nonchalant en plastikspand i den ene hånd, hvor der stikker halerne af nogle fisk op. Og han smiler til mig og spørger, om jeg kunne tænke mig nogle fisk, og jeg vifter ham videre med at sige, nej, jeg har ikke nogen steder, jeg kan stege dem, min ven. Og så går han ellers videre med sådan en lethed og en frihed i kroppen, som jeg tror, der kommer af, at man lever i pagt med havet og det at tage ud i sin lille jolle og fiske, for det er det, man gør på Cuba stadigvæk. Og det er jo derfor også, at jeg elsker at læse Hemingways Den gamle mand og havet, når jeg nu alligevel sidder på en strand tæt på Havana. Fordi at den følelse, du får, når du læser den her bog, det er, at den på en eller anden måde opløser tiden for øjnene af mig. Som om, at jeg kunne have siddet der i 1952, eller jeg kunne have siddet der i 1600-tallet. Jeg kunne have siddet der dagen efter Columbus kom forbi. Og det er for mig sådan en lille magisk ting, at det kan ske, fordi i den verden, vi lever i dag, der bliver vi konstant mindet om, at vi er i nutiden. Under enhver skærm eller omkring i hvert gadehjørne, så bliver du mindet om AI, og du er på vej ind i fremtiden, og verden forandrer sig hurtigere, end du kan. Men når du så sidder der på en strand på Cuba, så tænker du, at verden måske er lidt mere, som den plejer, end medierne vil give sig udtryk for, ikke?
4: Og Den gamle mand og havet af Hemingway, det er en klassiker.
3: Det synes jeg jo.
4: Og Nobelpriskomiteen.
3: Ja, det var nok det, der vippede Nobelprisen til hans retning, selvom han så gentlemansagtig til Karen Blixen. It should have been you, Baroness.
4: Det er rigtigt.

0: Jeanette Varberg, hjertelig velkommen til programmet.
1: Tak.
0: Hvor vi skal tale om en bog, som har en helt særlig klassikerstatus i dit liv. Og nok også i rigtig mange andre menneskers liv, for du har nemlig valgt den berømte lille roman, Den gamle mand og havet, af Ernest Hemingway. Og derfor skal vi til Cuba, i hvert fald i den her samtale. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til, for der har jeg aldrig været. Men det har du, og det har Hemingway altså også. Nu først lidt mere om dig. For Jeanette, du er jo arkeolog, og du er ansat på Nationalmuseet, og så er du forfatter, både til fag- og skønlitteratur, inklusiv en bog om kræftens historie, som du udgav, efter du selv havde været igennem et kræftforløb. Og det siger jeg, fordi vi helt sikkert kommer til at tale om, hvad det har betydet for dit syn på den gamle mand og havet, men også for verden og livet og døden osv. Og så er der vist lagt i orden til en samtale om de helt store temaer. Jeanette Varberg, hvornår var du allerførste gang på Cuba?
1: Jeg tror, det var i 2004, da min svigermor inviterede min derværende kæreste, nuværende mand, og hans bror og mig på roadtrip rundt på Cuba.
0: Mm.
1: Og det var,
0: som turister?
1: Som turister.
0: Mm.
1: Og det var en fantastisk ø, og allerede dengang snakkede vi om, at det var en ø med et styre, kommunistisk styre under Fidel Castro, som ville forsvinde meget hurtigt.
0: Mm.
1: Det har man jo sagt i 20 år, kan man sige, men dengang troede vi, at det var det sidste, vi ville se. Altså, vi skulle nå at opleve det. Det var, lå min svigermor Stella meget på sinde, at det ville hun gerne opleve.
0: Ja.
1: Altså, det er jo et helt specielt samfund på den måde, at det er jo staten styrer det hele.
0: Mm-hmm.
1: De har selvfølgelig systemkritikere og sådan noget. De er jo flygtet i hobetal, og på den måde er det brutalt regime. Men der er nogle ting, der trods alt er specielle, fordi at alle vælger nærmest en universitetsuddannelse, hvis de kan komme til det. Fordi mm-hmm. at alle er lige, og der er også noget med, at sort, brun og hvid, er det ikke noget, man skiler til?
0: Aha.
1: Og mænd og kvinder er forholdsvis lige også. Så de har i hvert fald på overfladen brudt nogle strukturer, kan man sige.
0: Mm.
1: Men når det er sagt, så er det jo klart, at det er det er også en verden af i går, man er i.
0: Mm. Så det føles lidt som at komme tilbage i tiden?
1: Lidt, ja.
0: Men det må være dejligt for en arkeolog.
1: I hvert fald interessant.
0: Ja. Jo, ja, fordi du har også været der i embedsmedfør.
1: Ja.
0: På arbejde. Hvad laver sådan en vikingearkeolog på Cuba? Altså, det kunne jeg godt tænke mig lige at få greb om.
1: Jamen, jeg har igennem nogle år lavet nogle undersøgelser, hvor vi prøver at finde et vrag, som nogen mener kan være vikingetidigt. Men det ved vi ikke endnu, før vi har fundet det.
0: Nej. Aha. Og så har du læst Hemingway der på stranden?
1: Ja, altså jeg kan godt lide, når jeg er derovre, lige at læse den gamle mand og havet. Den er jo hurtigt læst.
0: Mm.
1: Og så lander man. Jeg er i de samme område, som Hemingway, han slog sine folder. Og så har jeg været omkring hans villa, som hedder Finca La Vigira.
0: Mm-hmm.
1: Og det betyder faktisk udsigtsvillaen.
0: Ah.
1: Og den ligger med udsigt ud over havet og ud over Havana. Og så kom han tog ud og fiskede om eftermiddagen, og så kom han tit til en lille fiskerlandsby, der hedder Corrimar. Og i Corrimar er der stadigvæk den berømte restaurant, der hedder La Terrazza, som også bliver nævnt i bogen til sidst. Og den er stadigvæk en restaurant. Og der er der et lille hjørne, hvor de sådan fint har stillet op, at her sad Hemingway og spiste sin frokost. Det er så blevet bygget om senere og sådan noget. Men du sidder i samme bygning, sidder og kigger ud i det samme vand som ham, og så spiser du din fiskeanretning.
0: Ej, hvor er det eksotisk. Og vi skal tale mere om fisk lige om et øjeblik. Men først så skal lytterne jo altså også lige have en mulighed for at høre, hvad den gamle mand og havet faktisk handler om. Og det kommer her. Den gamle mand og havet er en ultrakort roman med en på overfladen enkel fortælling. Den foregår på Cuba og handler om den gamle fisker Santiago. I hele 84 dage har han ikke fanget en eneste fisk, og den lille fiskerlandsby begynder at se ham som en temmelig uheldig mand. Hans eneste hjælp er en ung dreng, som tidligere fiskede med ham. Og selvom drengens forældre nu har tvunget ham til at arbejde på en mere succesfuld båd, holder han stadig af Santiago og hjælper ham med udstyr og mad. På den 85. 20. dag beslutter Santiago sig for helt alene at sejle længere ud på havet end normalt for at bryde sin uheldige stime. Efter lang tids venten mærker Santiago endelig et enormt træk i linen. Det er en gigantisk marlin, som har bidt på krogen. Fisken er stor og stærk, og den trækker ham endnu længere ud på det åbne hav. Santiago kan ikke få den op i båden, og i stedet begynder en udmattende kamp mellem dyr og menneske. I flere døgn holder Santiago linen med sine bare hænder, mens marlinen svømmer videre ved siden af båden. Hans hænder bliver skåret op, hans ryg gør ondt, og han er træt, tørstig og sulten. Under kampen taler han ofte højt til fisken, til fuglene og til sig selv. Han tænker også på drengen og ønsker, at han var der til at hjælpe. Da det efter flere dage endelig lykkedes Santiago at dræbe marlinen med sin harpun, binder han den fast langs siden af båden og begynder den lange tur hjemad. Men sejren varer ikke længe, for blodet fra marlinen tiltrækker hajer. Den første haj angriber fisken, og Santiago dræber den med sin harpun, men mister samtidig våbnet. Flere hajer kommer til, og den gamle mand forsøger desperat at forsvare fangsten med en kniv, en åre og til sidst en kølle. Men hajerne æder hele marlinen, indtil kun skelettet er tilbage, og Santiago er udmattet og besejret, da han endelig når tilbage til landsbyen om natten. Næste morgen opdager landsbyens fiskere det enorme skelet og bliver imponeret over størrelsen på den fisk, Santiago fangede. Drengen finder den gamle mand sovende og græder over hans svækkede tilstand. Han lover, at de fremover skal fiske sammen igen, uanset hvad hans forældre siger. Den gamle mand og havet blev en enorm succes, da den udkom i 1952. Den regnes for en af Hemingways mest berømte værker og er et pragt eksempel på den såkaldte isbjergeteori, hvor meget af betydningen ligger skjult under den enkle tekst. Ja, og så var den med til at sikre Ernest Hemingway Nobelprisen i litteratur. Og så skal jeg lige huske at sige, at romanen er oversat af Mik Vraa og udgivet hos Lindhardt og Ringhof. Mm-hmm. Jeanette Varberg, lad os lige prøve at starte med at tale om selve historien. Altså, det er jo bare en gammel mand, der tager ud for at fange en stor fisk. Hvorfor bliver du så fascineret af den historie?
1: Jamen, det er jo forfatterens evne til at folde en lille historie ud til noget essentielt stort. Fordi det bliver jo en... Det er hans livskamp, han kommer ud i, den her fisker, og han har ikke fanget nogen fisk i 84 dage. Og den lærling, drengen, har fået at vide, som er glad for ham, man kan se, han har et billede af sin kone, hun er der ikke mere. Hans eneste rene skjorte er lagt på den der reol. Han har ingenting. Han sover på aviser. Han spiser ikke særlig meget. Han har ikke fanget fisk i 84 dage. Drengen, som han er glad for, han skal ud og fiske med nogle andre, for han tjener jo ikke nogen penge til sine forældre til sig selv. Så det er klart, at han må ud alene på dag nummer 85.
0: Ja.
1: Og der er der ligesom, han har sådan, nu må vi se, hvordan det går. Altså han klarer sig nok, og han er en gæv gammel mand, der... ikke har den store uddannelse, men alligevel er klog på livet og tænker, nu må vi se, hvordan det går. Mm. Og så sejler han længere ud, end han plejer. Og så går der jo den her gigantiske fisk på hans krog. Men han ser den jo ikke. Han tænker, den må være stor. Og så beslutter han sig for, at han må følge sin skæbne. Han må følge fisken og tage, hvad der kommer. Og det bliver jo bare en virkelig, virkelig velskrevet historie om at kæmpe for sit liv. Og ikke nok med det. Det der, altså det der masser af historier om.
0: Mm.
1: Heltehistorien.
0: Mm.
1: Men han er jo antihelt. Fordi da hans livskamp er overstået, og han har vundet, så er der ingen til at bevidne det. I stedet for, så skal han finde hjem. Og så skal han slås med hajer hele vejen hjem, som æder hele fisken.
0: Så der er ikke engang noget bevis på den her kæmpe noget, fangst.
1: Han kan ikke vise lystfiskerens stolthed frem. Se, jeg har fanget den største fisk nogensinde. Det kan han ikke sige. Så han må jo ligesom bare gå i stilhed op og smide sig på sin briks og sove.
0: Ja.
1: Og det er sådan det der kæmpe drama, og det er jo også det her med, der er jo mange af de ting, du oplever i livet, som ikke bliver dokumenteret eller bliver hyldet, men det, derfor er de svære og store alligevel. Så den, det rummer den også. Og så for mig har det jo også det, jeg elsker havet. Altså jeg elsker at være ude, jeg elsker at sejle, jeg elsker at se på fisk. Jeg dykker og snorkler rigtig meget. Jeg fanger dem dog ikke.
0: Nej, så du er ikke en lystfisker?
1: Nej, det bryder mig ikke om. Ja, jo, jeg spiser dem jo selvfølgelig. Men,
0: ja.
1: men nej, jeg kan godt lide at være nede i havet og se på fisk.
0: Ja.
1: Og det med at være ude, den der frihed, det eventyr, der er, lige snart du er på havet, ja. Det er også fantastisk. Og her, der gør han jo det ufornuftige. Han siger jo til sig selv, det ville være fornuftigt ikke at gå så langt ud.
0: Mm.
1: Nu prøver vi lige. Altså,
0: det er virkelig et sats.
1: Ja, han satser. Og det der stille drama, som Hemingway er så dygtig til at bygge op, fordi han skriver næsten ikke noget. Nærmest en renset stil, han har.
0: Mm.
1: Altså, der er jo ikke mange tillægsord, men det er virkningsfuldt, det han skriver, ikke? Man fornemmer dramaet af lige den der lille beslutning af, at du sidder ude på din jolle, du burde egentlig vende om, men der er en mulighed for, altså du kan fornemme, at i dag er noget særligt, så du prøver lige den der ekstra. Og det er jo også noget med at finde eventyret i hverdagen, ikke? Altså det der med, at fisketur nummer 85...
0: Ja.
1: Altså, i rækken af den endeløse rejse ude på havet, uden at have nogen fisk i sin spand.
0: Hmm.
1: Men på dag 85, så sker der noget totalt uventet. Og det kan jeg også godt lide i mit eget liv, at det ikke er så fastlagt og forudbestemt, men at ligesom, at en gang imellem, faktisk ofte, så har jeg behov for at tage på et eventyr.
0: Måske endda, Jeanette, oftere end andre mennesker, tænker jeg. Det kunne godt være min oplevelse udefra af dig.
1: Ja,
0: ja.
1: Om det så er, at jeg skal ind i en hule i Rumænien, ja. En underjordisk flod for at finde skatte for bronzealderen, eller om jeg testsejler kanoer og graver skeletter i Papua Ny Guinea, eller hvad jeg laver. Rejser over Nordatlanten i et sejlskib for at følge i fodsporene på vikingerne. Så har jeg også behov for en gang imellem lige at tage den lidt ekstra ud. Altså lige tage... Prøv lige at tage chancen lidt længere ud, for ligesom at mærke livet.
0: Men altså, det er jo også en meget sådan... Altså, det er jo en farefuld færd, han er ude på. Den gamle mand, ikke? Han er hele tiden ved at dø.
1: Ja.
0: Og man sidder med hjertet op i halsen. Er du også bange, når du tager ud på eventyr?
1: Aldrig.
0: Hvordan kan det være?
1: Jeg har det nærmest modsat. Jeg synes, altså... fordi at jeg plejer at have rimelig godt styr på mine forberedelser.
0: Ja.
1: Ved, hvad hvis der skal ske noget, så har jeg en plan.
0: Mm.
1: Og den stoler jeg på virker.
0: Mm.
1: Så jeg har en exitplan. Jeg har en idé om, hvordan at jeg kan klare det her. Og så har jeg altid en virkelig god medicintaske med, så jeg kan klare det meste.
0: Ja.
1: Og har også gjort det.
0: Men altså, man kan også sige, at du er robust og...
1: Jeg er risikovillig.
0: Ja, du er risikovillig, og du stikker ikke op for bollemælk og andre udtryk, man kunne bruge i den her sammenhæng. Men det er den gamle mand jo heller ikke.
1: Nej.
0: Altså, han er virkelig også barsk, synes jeg, ikke? Altså, han er virkelig udholden. Jamen, jeg tænker på, om der ikke er et sted, du kan læse
1: jamen,
0: op,
1: det er
0: der
1: nemlig,
0: kan...
1: fordi jeg har et sted, som... der er jo også noget med, altså nu kan vi sige, et skift i samtalen fra min eventyr, men jeg har også været igennem en lang kræftsygdom.
0: Ja.
1: Og da jeg læste den igen efter den,
0: mm-hmm.
1: så forstod jeg Santiago på en helt anden måde.
0: Aha.
1: Fordi det, han siger til sig selv, når han er allermest presset, har jeg sagt til mig selv.
0: Ah.
1: Og det ramte mig faktisk rigtig meget.
0: Ja.
1: Prøv lige at se, hvor det er. Det er lige faktisk der, hvor han lige fanger fisken. Altså, han, altså den lille genistreg, som Hemingway han laver her, det er jo også, at han lader fiskeren tale med sig selv. Og med fisken Santiago.
0: Og det er smart, når der nu kun er én person med i historien, det meste af tiden, ikke?
1: Det er det nemlig.
0: Udover drengen, ja.
1: Og vi er, der er et sted her, og det er et længere stykke, men jeg synes, det er vigtigt.
0: Ja.
1: Fisk, sagde den gamle mand. Fisk, du skal dø under alle omstændigheder. Skal du absolut også dræbe mig? På den måde er der ikke opnået noget, tænkte han. Han var for tør i munden til at tale, men han kunne ikke få fat i drikkevandet nu. Jeg må have ham hen på siden denne gang, tænkte han. Jeg kan ikke klare ret mange ture endnu. Jo, du kan, sagde han til sig selv. Du kan klare lige så mange, det skal være. Næste gang var den gamle lige ved at have ham. Men atter rettede fisken sig op og svømmede langsomt sin vej. Du dræber mig, fisk, tænkte den gamle. Men det har du ret til. Aldrig har jeg set noget større, noget smukkere, noget roligere eller noget ædlere end dig, bror. Kom kun og dræb mig. Jeg er ligeglad. Hvem er os, der dræber den anden? Nu er du ved at blive ør i hovedet, tænkte han. Du må holde hovedet klart. Hold hovedet klart og vis, hvad man kan holde til som mand. Eller som fisk, tænkte han. Tag dig sammen, hoved, sagde han med en stemme, han næsten ikke selv kunne høre. Tag dig sammen. To gange endnu gik det på samme måde, når fisken vendte. Så, tænkte han, og han kunne mærke, at det svimlede for ham, inden han fik begyndt. Men jeg prøver en gang til. Og han tog alle sine smerter og alt, hvad der var tilbage af hans styrke, og sin længst forsvundne stolthed, og han satte det ind imod fiskens kval. Fisken kom svømmende hen mod siden af båden, gled stille langs siden så tæt, at den svær næsten rørte plankerne, og den var allerede ved at svømme forbi, lang, stor, bred, sølvblank, purpurstribet og uendelig nede i vandet.
0: Det er meget smukt.
1: Det er meget smukt, men det der også er ved det her, det er jo, at den måde han taler med sig selv om, at han skal klare det, at det svimler, han har så mange smerter, han er så træt, hans krop er ved at sætte fuldstændig ud, men hans sind, hans viljestyrke og hans erfaring med sin egen krop, gør, han taler til den på en måde, så han får den til at fungere. Og nu bliver det lidt teknisk, men altså under mit forløb, altså jeg har haft brystkræft, og der fik jeg opereret mit bryst og fået fjernet de lymfekirtler, der sidder under armhulen. Og der blev jeg erklæret for kræftfri, men så tilbød de mig efterbehandling. Og det er det, man kender som kemoterapi og stråler og hormonbehandling og efterfølgende operationer, som gør, at jeg kender det her især under kemoterapien, fordi det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, det er at blive ved med at vende tilbage til kemostolen, velvidende, at næste dosis gør dig endnu mere syg end den første. Mm. Og når du starter ud på kemo, sådan havde jeg det, der var egentlig ved at komme oven på en operation og tænke, kroppen begynder sådan at reagere på, du er fri fra kræften. Men så er der lige det her, der kommer efter. Og den der måde, han siger til sin krop, du kan klare det. Mm. Kom nu. Du er en lille smule svimmel, men du kan godt. Det kender jeg fra den behandling, hvor kroppen bliver så syg, at du stadigvæk gerne vil fungere i hverdagen, og egentlig gerne have tingene til at glide, så du fortæller dig selv, at det kan du godt. Det gør lidt ondt. Jeg kender det med at blive en lille smule ufokuseret eller svimmel. Være bange for at besvime, men sådan sige til dig selv, du kan lige gå det sidste, eller du skal bare lige hen og sidde ned, eller du skal lige have noget at drikke, så går det godt igen. Den måde, som han, Santiago, den gamle mand, taler til sig selv i båden, det er den måde, jeg for eksempel kom igennem et smertehelvede på. Du fokuserer kroppen hen mod at sige, du kan fokusere dig ud af rigtig mange smerter, fordi mange smerter kommer af ubehag. Du er bekymret for, hvor ubehaget kommer fra. Du fortæller, at det er din hånd, der er blevet skåret af fiskelinjen.
0: Ja.
1: Det har vi prøvet mange gange før. Bare lige ned i Golfstrømmen med den, og så ved du, det går bedre.
0: Ja, så bliver den kølet og renset. Og...
1: Så fjerner du angst og panik, fordi det er noget, du ligesom fortæller kroppen, det klarer vi også. Mm. På den måde kan du faktisk fokusere dig ud af smerter ret nemt. Eller ikke nemt, men du kan gøre det, ikke?
0: Jo. Altså nej, det lyder ikke nemt. Men jeg kan godt
1: men forstå, det er en strategi at have. Ja. Og jeg tror, jeg har været på mange eventyr, og det, jeg godt, som måske kendetegner mig, det er, at jeg beholder altid ro og fokus.
0: Mm-hmm. Du går ikke i panik?
1: Nej, jeg er meget analytisk.
0: I paniske situationer?
1: Nej, det gør jeg ikke. Og den kontrol, den kender jeg, kan jeg genkende i Santiago, og på et tidspunkt, den har han jo mistet lidt der, for på et tidspunkt så siger han, hvis jeg bare havde haft nogle af de redskaber, han plejer at have med, eller hvis jeg bare havde haft drengen, som skulle være med, så var det gået meget bedre, så kunne jeg lige have hjulpet lidt her.
0: Ja, og må jeg ikke lige have lov til at læse op, fordi det har jeg nemlig markeret. Jeg tror nemlig det der. Det er hvis noget, der sådan ligesom gentager sig, ikke? Han siger, jeg vil ønske, jeg havde en sten til at slibe kniven på, sagde den gamle mand, da han havde efterset den line, der holdt kniven suret fast til åren. Jeg skulle have taget en sten med. Der er så mange ting, du skulle have taget med, tænkte han. Men du gjorde det ikke, gamle mand. Det er ikke det rette tidspunkt til at fundere over, hvad du ikke har. Tænk over, hvad du kan gøre med det, der er.
1: Præcis. Og det er, når du ikke har pakket din grejtaske godt nok. Og det kender jeg også godt. Hvor man tænker, den situation skulle jeg lige have husket, ikke?
0: Lige præcis. Og så siger han nemlig også, du giver mig så mange gode råd. Jeg er træt af det.
1: Ja.
0: Til sig selv, ikke? Og det er jo bare virkelig sjovt. For det er lige præcis det, du beskriver.
1: Ja. Og man kan sige, altså den der ro eller kølighed, som erfaringen giver den her mand. Det kan jeg godt genkende. Og jeg synes, det er fantastisk at læse, fordi det er en af de ting, der kommer. Altså når en bog på en eller anden måde, hvor man nærmest snakker med bogen og siger, hvordan kunne du vide det? At det også er sådan, jeg tænker nogle gange. Det kan man jo godt finde et match på, ikke? Jeg er åbenbart en gammel mand på havet, må være konklusionen.
0: Men jeg tænkte nu her, da jeg læste den, at der er næsten sådan noget terapeutisk over den, ikke? Altså fordi den der dialog, som han har med sig selv, det bliver meditativt, synes jeg. Og jeg tænkte, måske skal man netop læse den, når man står i en svær situation. Fordi så husker man lige på, hvordan man kommer igennem det. Ja. Lidt ligesom en forælder måske taler, beroliger, hjælper sit barn med at falde ned og ikke gå i panik, ikke?
1: Jo.
0: Og holde ud.
1: Ja, og det er jo meget det handler om. For mig der, altså det er jo en sværfisk, som han jagter og sådan.
0: Sådan en blue marlin.
1: Ja, og og for mange der ser det jo bare som en lystfiskerhistorie.
0: Ja.
1: Og det og for mig der er det sådan set lige meget hvad han har for enden af den line der. Det er jo selve det dramatiske islet i det, og så også at Hemingway er så dygtig til at beskrive netop det der simple tankeunivers, som det jo er. På et tidspunkt er jeg også helt færdig at grine over, at han sidder og tænker på, hvad er en hælespor? Det vidste han ikke, men han har læst det et sted. Altså det der med, hjernen også er irrationel, når du er presset, så er det sådan nogle ting, den fokuserer på. Mm. Altså det er bare eminent godt skrevet.
0: Jeg tænker på, Jeanette, altså fordi det sådan snakker man jo tit om Hemingway, altså han er den her store macho-forfatter, ikke? Altså han gik på jagt, og han var i krig, og han fiskede, og han havde masser af damer, og han drak og spiste, og er der noget i det, du synes er macho-agtigt, som ikke tiltaler dig som kvinde, når du læser historien?
1: Overhovedet ikke. Altså, men det, altså jeg ser den ikke som kønnet.
0: Nej.
1: Og det er for mig, at det ligesom karakterstyrken, der er i Santiago, jeg godt kan lide at læse om. Og jeg kan jo lide det samme. Jeg kan lide, altså hvis jeg kunne leve som Hemingway, altså
0: det ville, ja, så gjorde du det også.
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg er meget glad for min mand og familie.
0: Ja, okay.
1: Så på den måde.
0: Og mindre glad for damer.
1: Ja, ja, det vil sige. Men der er noget tiltalende i. Altså han lever jo forfatterdrømmen ud. Altså jeg har jo gået i hans kontor, hvor han har siddet og skrevet Den gamle mand og havet, hvor der hænger jagttrofæer op, og det er jo et lækkert sted, og han har en virkelig fed bogreol og sådan noget. Altså, han har jo levet et godt liv, den mand. De ting, han skriver, men jeg er ikke. Jeg vil sige, jeg nok i min smag i litteratur og film og sådan noget, der er jeg meget lidt kønnet, skal vi sige sådan. Altså, jeg er meget til hvad andre måske vil synes var noget, som især mænd godt kunne lide. Og det kan, det ved jeg ikke rigtig lige, hvorfor, at det er endt på den måde med mig. Men jeg vil sige, jeg læser bredt alt muligt, men det tiltaler mig, det der den totalt rene stil, der ligger i stilistisk sprogligt, der ligger i det, den her simple kamp, der ligger derude. Og jeg synes netop ikke, at den er macho skrevet.
0: Nej.
1: Fordi der er jo, han har jo et helt følelsesregister, og han har også de her følelser over for drengen, han snakker om. Og han reflekterer meget, meget fint over sit liv. Så hvis man tager det der ekstremsportsfiskeri, som vi som egentlig er det, der foregår,
0: ja,
1: ud af det, ja, så synes jeg, det er virkelig en af de fortællinger, som står meget, meget skarpt som stor litteratur til både mænd og kvinder.
0: Men det er jo ikke nogen, Jeanette, det er jo ikke nogen lykkelig historie. Altså, den ender jo ikke som sådan lykkeligt, fordi han ender jo ikke med at få den her kæmpe fisk med ind. Altså, det hele går tabt, og han lægger sig på sin lille måtte og falder i søvn. Af udmattelse. Han overlever dog.
1: Tror vi.
0: Tror vi nok. I hvert fald et par minutter. inden han dør. Det er jo ikke spor lykkeligt.
1: Nej.
0: Er det ikke lidt sjovt?
1: Jamen, det er genistregen i den her bog, fordi ellers så ville det bare have været lystfiskerpral, og nu holder jeg den op foran dig.
0: Lystfiskerpral.
1: Og det har vi hørt meget på rundt omkring, ikke?
0: Det er et godt udtryk, ja. Det er en genre, lystfiskerpral.
1: Det tror jeg, der er mange, der excellerer i.
0: Ja.
1: Og det, der gør den så genial, det er jo tragedien. Og vi, det meste af den her lille, kompakte roman, så hæpper vi på den gamle mand. Og han vinder. Det er helt umuligt. Han får den smukkeste, mest majestætiske sværfisk og blue marlin, som han aldrig har set mage til. Det er et bæst, som han fanger. Og vi jubler med ham, for han har fortjent det. Men først der, hvor han er fuldstændig udmattet, så begynder den reelle kamp. Fordi hajerne, de lugter blod. Og de cirkler omkring, og han ved det jo godt. Han ved jo godt, han er for langt ude i Golfstrømmen. Han er halvvejs til Miami. Han er ude i Florida-strædet. Han skal finde hjem. Han siger til sig selv,

0: Og Hemingway, han lukker den der.
1: Ja.
0: Så vi virkelig mærker det.
1: Ja.
0: Og han ligger der. Og det synes jeg jo også, at vi kan bruge til et eller andet, fordi vi er rigtig gode til i vores samfund hele tiden at tale om alle de triumfer, alle de wins, du har i livet. Men i virkeligheden, så har du også rigtig meget af det her, hvor du kæmper, og du kæmper, og du gør dit livs indsats. Men det er ikke altid, du har noget at vise frem for det. Men derfor, så kan det jo godt være en betydningsfuld historie og en god historie.
2: Mm.
0: Så den gamle mand af havet ville aldrig have været det samme, uden at de hejer, de åd hele fisken.
1: Ej. Men man kan vel også sige, at uanset hvor meget man vinder her i livet, så kan man ikke tage det med sig ind i døden, og døden, den skal man altid møde alene. Og Hemingway døde i øvrigt også en ensom, og måske kan man ikke sige tragisk død, men han var i hvert fald ikke specielt lykkelig i de sidste år.
0: Nej.
1: Han var meget plaget af depressioner og eksistentielle ligesom trængsler, ikke?
0: Jo, og måske i virkeligheden ville han nok, altså det er jo at bygge videre på noget, jeg ikke ved noget som helst om, men den der, hvor man står ude med sin livskamp med fisken og siger, hvis jeg skal dø, så lad mig dø, ikke? Altså, det var måske et sted, hvor han ville ønske, at han var faldet om på en fisketur, ikke?
1: Mm.
0: Men sådan gik det desværre ikke.
1: Nej. Men Jeanette, jeg skal også høre dig, altså når nu du selv skriver, for du skriver jo både faglitteratur og skønlitteratur, hvor meget betyder det så for dig, altså at være der, hvor din historie foregår? Altså, fordi det betyder jo tydeligvis meget for dig at være der, hvor en historie, du læser, foregår.
0: Det er rigtigt, ja. Og det afspejler sig også i den måde, jeg både griber til, når jeg skriver om oldtiden, altså vikinger, eller jeg skriver om folkevandringer, krig, oldtid, hvad jeg nu har skrevet bøger om.
2: Mm-hmm.
0: Altså, så er det vigtigt for mig at have set de steder og forstå landskabet, for at forstå, hvordan at de personer, jeg skulle beskrive, har ageret i det landskab.
2: Mm-hmm.
0: Og derfor, da jeg skrev min store bog Viking, så har jeg både været i Rusland, og jeg har været på Grønland, og jeg har været mange steder ved Loirefloden, hvor de sejlede meget, for netop at få den der fornemmelse af landskaberne og den variation, der er. Og siden har jeg jo sejlet over Nordatlanten i vikingernes fodspor. Og der fik jeg nogle dybe erkendelser undervejs, fordi det, man læser i sagerne om de sejlture, man har taget over Atlanten, har jeg bare ikke forstået, før jeg forstår det på min egen krop.
1: Nej. Og hvorfor tror du, det er sådan?
0: Jamen, det er jo fordi, at vi har nogle, når du sidder og digter i dit hoved,
1: ja,
0: så skal du være virkelig dygtig for at digte, uden at have været et sted. Hvor jeg imod, altså det, at du har prøvet det på egen krop, har den kropslige forståelse for vejr og vind, og hvordan solen står. Der er midnatssol, når du sejler over Nordatlanten. Det vil sige, de har ikke navigeret efter stjernerne, som de har gjort nede ved Stillehavet, hvor du er omkring ækvator, hvor vi har sejlet på kanoer. Der kan du se en fantastisk stjernehimmel. Og derfor har de jo brugt den til at navigere efter. Vikingerne sejlede, hvor der var midnatssol. Du kan ikke se en eneste stjerne.
1: Nej.
0: Men til gengæld kan du se solskær. Så derfor har de brugt solkompas, når de har sejlet over. Og på samme måde kan du ligesom se, at når du sejler fra Island, så kan du se genskinnet fra solen i den store indlandsis op ved Østgrønland. Så de har kunne se, at der var noget land. Så det der med, at de bare sejlede over, gud, der var der land, de har altså haft et eller andet visuelt genkendeligt. Og når du sejler på Nordatlanten, så er der nogle steder, hvor der er rigtig mange fugle.
2: Mm.
0: Du hilser meget på Malemuggen og andre. Og der er hvaler, store flokke af hvaler, eller kaskalotvaler, og det er især syd fra Island. Og så når du går over til Danmarksstrædet, og når du går rundt, og så er over ved, på vej over mod Canada, så er der for eksempel sådan nogen som det grindeval.
1: Nå, grindeval, ja.
0: Kæmpe, ja, vi sejlede igennem, altså hvor der er hundredvis omkring båden.
1: Er de samme størrelse som delfiner?
0: Ja, lidt større, og så med sådan, ligesom sådan, i stedet for den der lange, slanke, spidse snude, så har de sådan ligesom sådan fremadstående bule på hovedet.
1: Ja.
0: Pilot whales hedder de også på engelsk. Så det der med at forstå det der hav- og dyrelivet, du kommer

0: mig igennem, er så vigtigt. Mm. Og det er jo også sådan, jeg læser andres romaner. Og det giver en ekstra dimension, og det her med, at jeg har gået i Kohima. Jeg har lige hilst på de lokale fiskere, der kommer ind og siger, nå, hvad har I fundet? Nå, det er en bonita. Nå, det er fedt at sidde samme sted og spise. Det giver bare for mig en genkendelighed i teksten. Det er lidt ligesom at genbesøge en gammel ven, som når du genbesøger kysten, som ligger nordvest for Havana.
1: Mm. Du har næsten set Santiago. Kan man ikke sige det?
0: Jo, og du har det sådan, når du går der i Kohima, og når jeg har gået der har ikke været en sjæl, at der turisterne er jo væk nu, og det er jo helt anderledes. Så er det bare din lokale befolkning, og måske i virkeligheden også det, som Hemingway har set. Så jeg synes jo, bag hver gadehjørn, at der ser jeg en hat og en mager skikkelse, der kommer gående stolt, og så synes jeg jo næsten, at jeg ser ham.
1: Mm. Og Hemingway var jo også journalist, altså så han er jo, altså oplever jeg, når jeg læser bogen, sindssygt god til at beskrive virkeligheden, som han ser den, ikke? Altså,
0: jo, det er jo en reportage.
1: Det er en reportage, ja.
0: Og det er jo også, han har jo også fået inspiration fra sin gode ven, han er ude og sejle med. Jeg ved så ikke, om det er hans gode ven, der har oplevet den selv, eller om det virkelig er måske sådan en vandrehistorie eller en legende, som han har samlet op og gjort til sin egen, fordi det er jo næsten lidt ligesom et dansk folkeeventyr. I hele den dramatiske opbygning, og der er der jo også en parallel til vores egen Karen Blixen, som han jo også mødte, ikke? Mm. Altså det her med at tage på en eller anden måde folketroen og gøre det til noget nyt, til noget eviggyldigt i et moderne reportagesprog, som en journalist kan. Mm. Det er jo det, der han har lykkes med.
1: Og måske har du allerede svaret på spørgsmålet, men jeg tænker alligevel, at det er et meget godt sted at slutte. Altså, fordi det er jo ikke bare din personlige klassiker. Det er virkelig en lille roman, som vi betragter som en klassiker i verdenslitteraturen. Og han fik Pulitzerprisen for den, og formodentlig også var det en stor del af grunden til, at han fik Nobelprisen. Hvorfor tror du, den er så universel og tidsløs?
0: Ja, og det er jo igen det her med, jeg tror, den er så universel og tidsløs, fordi han formår at ophæve tid og sted og koncentrere en enkelt mands eller et menneskes kamp mod elementerne så rent og så rammende og så præcist. At lige meget om man som mig har været igennem et kraftforløb, eller man er lystfisker, eller man er troende. Der er jo også nogen, der sammenligner det med Jesus' lidelseshistorie. Det kan man også læse ind i det, hvis man er til det. Så har han bare ramt sådan en eviggyldig fortælling, som er vigtig, og som man kan komme tilbage til, fordi jo ældre man bliver, jo mere nærmer man sig måske i virkeligheden Santiagos livserfaring, og kan nikke til ham på en anden måde, som da jeg læste ham, da jeg var i mine 20'er eller 30'er.
1: Mm. Måske kunne det også være et ægteskab, eller det at opdrage børn. Det var bare en tanke, jeg fik, da jeg læste den her gang med min nuværende livserfaring.
0: Ja, det er der, hvor du er.
1: Sådan altså, kan man jo læse sig selv ind i litteratur igennem livet, ikke?
0: Jo,
1: i de
0: præcis.
1: Forskellige faser, man er
0: Og det er derfor, det er verdenslitteratur. Det er derfor, det er så ægte klasse. Det er, at den siger dig noget nærmest uanset, hvor du er i livet. Og uanset, om du er mand eller kvinde.
1: Mm. Jeanette Varberg, tusind tak, fordi du ville komme. Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Det var en meget stor ære. Tak skal du have.

Her var det arkeolog og forfatter Jeanette Varberg, der fortalte om Ernest Hemingways prisbelønnede roman Den gamle mand og havet. Det gjorde hun i DN Klassiker. Hvis du vil høre flere episoder af DN Klassiker, så kan du gå ind i DR Lyd, eller hvor end du hører din podcast og høre tidligere udsendelser. Og nu er vi ved at være nået til vejs ende for den her time af K-Live. Det betyder, at der kommer en radioavis her klokken 3. Klokken 3 minutter og 3, der er jeg tilbage med endnu mere kulturradio. Vi lyttes ved om et lille øjeblik.

0: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder igen, afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventschef.
4: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
0: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
5: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har altså, fejret det hele ugen. Altså, nej, men det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
6: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
0: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.

0: Butcha. På fotografiet ser man en mand, der er væltet på sin cykel. Cyklen har en kurv til daglige indkøb. Han ligger der, hvor han faldt, med cyklen mellem benene. Kroppen skjuler hans hoved. Jeg hæfter mig især ved mandens brune læderstøvler. De ser nye ud, fine og velpussede, og det ligner de støvler, min egen voksne søn i den værnepligtige alder lige har købt. Støvler, som enhver dansker kunne have haft på en kold dag. Manden er iført mørkeblå jeans, som også ser ret nye ud, og en mørkebrun jakke. Hans handsker er orange. Sådan lyder beskrivelsen af et krigsfotografi i bogen Billedtræthed, som tager krigens billeder under behandling. Og vi ser dem jo hver dag. Billeder fra krig, katastrofer, ødelæggelser. Fra Gaza, Ukraine, Sudan. Et lig bunker af lig. Vi ser ubærlige tragedier, skæbner så hårde, at de overgår ens værste mareridt. Men alligevel ved vi måske ikke helt, hvad vi skal bruge dem til. Billederne, altså. Måske er vi blevet billedmætte, billedtrætte, passive, blinde og ligeglade. Det undersøger den her nye bog, Billedtræthed. Jeg taler med bogens forfatter om et kort øjeblik. I dagens K-Live, hvor vi også skal forbi Dirk Passers 100-års fødselsdag og nye overraskende tal for antallet af kvinder i musik. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Mette Sandby, velkommen.
1: Tak.
0: Professor i moderne kultur- og fotografistudier ved Københavns Universitet og aktuel med bogen her, Billedtræthed, som udkommer i dag. Tillykke med bogen.
1: Tak skal du have.
0: Billedtræthed er skrevet som et forsvar for fotografiet i en krisefyldt tid, skriver du i bogen. Hvorfor har fotografiet brug for et forsvar?
1: Fordi at vi opfatter det for unuanceret. Hvis man for eksempel erstatter titlen billedtræthed med ordtræthed, så vil man synes, det var lidt mærkeligt. Men det er et ord, billedtræthed, eller begrebet forestilling om, at vi bliver lidt trætte af at se på fotografi, og det er sådan fremherskende, men grundlæggende er det for at sådan ruske lidt op og sige, billeder er lige så nuancerede som ord, og ord kan bruges til at skrive digte eller skrive Ritzau-telegrammer og alt derimellem. Og det samme kan man også sige om billeder, fotografier, især dokumentariske og journalistiske fotografier fra i det her tilfælde Ukrainekrigen, er et utroligt nuanceret sprog. Så det er egentlig sådan grund for budskabet i min bog, at det er meget mere nuanceret, end vi ligesom egentlig forestiller os og bruger det og reflekterer over det.
0: Jeg vil gerne lige om lidt tale om det her begreb billedtræthed, men først så vil jeg lige høre dig. De seneste år, hvordan oplever du så egentlig, at vores forhold til billeder, til fotografier har ændret sig?
1: Det har ændret sig, altså i bogen går jeg også historisk til værks og går helt tilbage til fotografiets opfindelse der i 1830'erne. Vi har haft krigsfotografi i hvert fald siden den amerikanske borgerkrig i 1860'erne. Og med fotografier, der har der opstået sådan en billedhunger, kan man sige. Hvis noget kan skildres ud i verden, og ikke mindst krig, så vil vi gerne have billeder af det. Og samtidig har der også været den der lidt sådan træthed, faktisk helt tilbage til 1860'erne. Sådan, vi overgår ikke at se flere billeder af soldater og krig og lig og maskineller og sådan noget der. Så det er en, det har fandtes hele tiden, men det, der er det afgørende nye, som du spørger til, det er jo, at overfloden er steget helt vildt. Altså de sidste 10 år med internettet, med sociale medier, med altså de platforme, vi har på vores telefon i lommen, gør, at vi bliver eksponeret dagligt for hundredvis af krigsfotografier, alle mulige fotografier. Så derfor kan man sige, måske hvis der er noget, der hedder en slags billedtræthed, så sætter den hurtigere ind måske i dag, end den gjorde for nogle år siden. Og så kan man sige, i forhold til Ukrainekrigen også specifikt, som jo sådan er omdrejningspunktet for bogen, så har den også varet over 4 år nu, så i forhold til, da krigen var ny, så spærrede vi øjnene op, men nu bliver vi sådan lidt, vi har set, bare ligesom her for nylig, der var store bombardementer i Kiev, kom jeg til at tænke på, det er jo forfærdeligt, men billederne af de der sønderskudte huse, de ligner nogen, vi har set rigtig mange af, så det er sådan, man skal lige tage sig sammen til at blive ved billederne, fordi man har set det mange gange før.
0: Mm. Men du diskuterer jo de her begreber, billedtræthed, ja. Billedmæthed også. Fordi er det egentlig billederne, den massive billeddækning, det handler om, eller handler det om noget andet? Handler det om, at vi har travlt, vores opmærksomhed flakser, vi har ikke tid til at tage alt det her ind?
1: Det handler især om det, men man kan sige, det er også tit, når man debatterer det her, det er alt fra debattråd på Facebook eller Reddit, og det er akademisk litteratur, det er journalistisk litteratur, så kobler man billedtræthed med medfølelsestræthed, det der på engelsk hedder compassion fatigue, altså det her med, ligesom, vi overgår ikke at føle det synd for nogen derude, fordi opvaskemaskinen er gået i stykker, og børnene hyler på aftensmad og sådan noget. Ikke? Og det tror jeg sådan set er et, det er også en ureflekteret måde at bruge det på, fordi at fotografi som sagt er så mange ting og kan så mange ting, så jeg advokerer sådan set for, at vi trænger lidt mere dybt ind i det, for jeg tror egentlig, alle gerne vil engagere sig i krig og kriser. De har bare, de ved ikke, at de har brug for nogle mere, et mere nuanceret sprog. Og det ved man måske heller ikke på. Altså, der er en eller anden selvopfyldende profeti i, at man går efter sådan nogle clickbaits på aviser, for eksempel. Hvis der kommer et eller andet voldsomt billede, så får du måske nogle hurtige kliks, men det går ikke rigtig ind, krigens budskab eller billedets budskab går ikke ind. Så jeg synes også, der er ikke sådan stort nok vågemod derude, både i medierne, men sådan set også hos almindelige mennesker, hos publikum, til at opsøge anderledes typer af fotografi. Altså bruge hele sprogets nuancer, som vi jo er bedre til med det talte og skrevne sprog, end vi er med fotografiet.
0: Så når du skriver om billedtræthed, når du har kaldt din bog billedtræthed, hvordan skal jeg så forstå det begreb?
1: Ja, sådan, det er egentlig sådan et, tager det op og sådan vender det rundt og siger, hvad er det egentlig? Det er et, der florerer, jeg citerer alle mulige steder, nogen der bruger det, men så prøver jeg at kigge på det og sådan, hvad er det egentlig, og decifrere det og sige, måske er det for det første også bare en slags frustration over, og måske nogle gange en skamfølelse over, at man ikke kan gøre noget ved det her forfærdelige, der også dækker. Det er den ene side af sagen, som det her begreb rummer, og den anden side er også at det her med, at man måske bliver træt, fordi man ser for mange ens billeder.
0: Mm. Så hvordan påvirker den her konstante strøm af billeder fra krige som Ukraine, Gaza, vores evne til faktisk at kunne reagere følelsesmæssigt? Gør det noget?
1: Det tror jeg, altså som det her citat, du læste op i starten for eksempel, der beskriver min egen gru og sindsoprivelse og alt muligt ved at se de her Butcha-billeder. Og det var jo de her billeder, der kom, fordi den her forstad til Kiev havde været besat af russerne i en måneds tid, hele marts måned, altså fuldskalakrigen udbrud der i februar. Og da den her by så havde været besat i en måneds tid, så forsvandt russerne, og så kom pressen ind, og det var uhyrlige billeder af helt almindelige mennesker, som ham der manden med cyklen, der lå og var brutalt nedskudt. Og det var nogle billeder, der virkelig chokerede hele verden. Men også på forskellige måder, altså hvor jeg nævner for eksempel det der, og sådan har jeg haft det mange, med mange Ukraine-krigsbilleder, at hvis det er noget med unge mænd, eller der er et eller andet, der trigger noget, at det her, som du nævner i citatet, at jeg har en søn i en værnepligtig alder, så bliver jeg endnu mere berørt. Og på den måde, så alle vores personlige historie, vores livsomstændigheder, om vi har børn, eller billeder af gamle bedstemødre, kan rykke noget ved os, fordi vi selv har en gammel bedstemor. Altså, det billeder går ind på alle mulige psykologiske registre, som er utrolig nuancerede. Og det skal vi ligesom være bevidste om, og så skal vi også bruge fotografiet nuanceret. Nogle gange skal vi vise den her type billeder. Det var jo ret hårde billeder, fordi det er døde mennesker, der ligger. Andre gange skal vi vise noget andet. Altså, der er bare utallige muligheder, og der mener jeg måske ikke hele registret bliver brugt.
0: Da jeg cyklede herind til DR-byen i morges, så satte jeg et, jeg skulle til at sige et gammelt DR-program, det er ikke så gammelt, det er fra 2022, Kampen om historien, om krigsfotografiet på,
1: ja.
0: Hvor du er med sammen med Jan Graup. Programmet det bliver optaget under 2 måneder efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine, og I starter med at tale om billederne fra Butcha. På det tidspunkt, der kalder du dem et visuelt turning point. Det er så også altså, de her fotografier, du åbner din bog med.
1: Mm.
0: Fik du ret? Var det et visuelt turning point?
1: Det synes jeg, det var. Altså, Jan Graup, kan jeg huske, han sagde sådan, ja, bare vent, der skal nok komme rigtig mange af den slags forfærdelige billeder. Og det er der også kommet. Der var blandt andet nogle virkelig alvorlige billeder af en masse grav, der blev gravet op i Irpin, kan jeg huske, og tror jeg, det hed. Men alligevel, det der turning point, det var alligevel noget helt specielt. Og det, jeg også går ind på i bogen, det er, at krigsfotografier virker ikke. Altså, det virker nogle. Der er sådan forskellige forskere, der har undersøgt, at de virker ligesom nogle måneder. Noget, der er turning point, det kan ikke være et turning point i 4 år. Altså, nu står vi her 4 år efter. Der skal ligesom noget andet til. Så, Så derfor så, altså det virkede dengang, men vi kan ikke lave de samme billeder i morgen. Måske ville vi, hvis der skete noget lige så forfærdeligt som i Butcher. Men for eksempel, et andet eksempel her, det var så den danske fotograf Asger Ladefod. Han tog til Butcher, han var i Butcher i de der dage og skildrede de her lige i gaderne. Så tog han tilbage til byen 4-5 måneder efter og genfotograferede de samme steder, hvor at sådan rolige billeder, hvor at ukrainerne havde genopbygget, selvom krigen stadig rasede, så man altså en utrolig vilje til genopbygning og scene fremad og solidaritet med hinanden. Og så satte han de her før- og efterbilleder sammen. Og det var en utrolig stærk reportage, som måske lige kræver lidt mere tid og eftertænksomhed at kigge på som beskuer, men som kunne noget andet.
0: Men hvad var det for en kvalitet, de her billeder fra Butcha havde, som gjorde dem til et visuelt turning point, som gjorde, at de kunne bryde igennem det her massive billedbombardement?
1: Først og fremmest, at det var helt almindelige mennesker, det var gået ud over. Det var ikke soldater på slagmarken, det var ikke maskinel og våben og kampvogne og alt sådan noget, som vi så i den første måned af krigen. Så var det de her helt almindelige mennesker, der gjorde, ligesom, nogle af dem så nærmest ud, som om de lå og sov på gaden, sådan, om det var et eller andet zombieangreb, der havde foregået. De var så mærkelige, og samtidig så var det jo almindelige mennesker. Det kunne være dig og mig på vej på cykel til købmanden eller noget, ikke? Og det ramte virkelig noget i mange mennesker.
0: Ja, jeg kan huske, at jeg kiggede på det billede, jeg startede med at beskrive i lang tid, fordi han jo bare ligger, og fordi jeg ville gerne... Jeg gik og tænkte lidt på, hvordan jeg skulle beskrive det i radioen, og jeg ville jo gerne have med, at det er et dødt menneske. Mm. Men man skal ligesom... Det kan på en måde være lidt svært at se. Altså, det er sjældent, der er nogen, der ligger, også fordi han er lidt stiv i det.
1: Ja.
0: Men det er i detaljen, man finder ud af, at han er død, at det er krig på en eller anden måde, man ser. Ikke? Det kunne næsten lige så godt være en mand, der var væltet på vejen til brusen.
1: Præcis, og det er jo så også billedteksten, der fortæller artiklen udenom. Og det er jo også en pointe, at fotografier meget sjældent står alene. Så det er jo også den tekstlige forankring, der peger andre steder hen, eller peger os hen i retning af billedet. Så det er jo sjældent, et billede fortæller alt i sig selv. Men kombinationen af tekst og billede, den er vigtig at være opmærksom på, og den kunne måske også udnyttes endnu mere nuanceret, end man gør i dag.
0: Nuanceret, det er et ord, du bliver ved med at vende tilbage til. Medierne skal være mere nuanceret i deres brug af pressefotos, af krigsfotografier mere specifikt. Hvad mener du egentlig med det?
1: Jeg bruger simpelthen den store variation, ikke? Altså, man, det gør man jo også i, der er jo forskellige formater af avisartikler, der er lange features, der er interviews, der er en journalist, der går bag om hverdagen, hvordan det er at leve med krig i forskellige typer mennesker. Jeg kan nævne et aktuelt eksempel lige nu. Mm. Der har jo lige været den her fejring af årets pressefoto i Danmark, og der er jo rigtig mange dygtige danske pressefotografer, vil jeg sige, men nogle gange bliver de ikke brugt i tilstrækkelig grad, og de bliver også fyret fra aviserne, fordi aviserne er i krise og sådan noget, ikke? Men ham, der vandt årets pressefotoserie, og det er den udstillet på Det Kongelige Bibliotek lige nu, han hed Olafur Reiner Ryge, Steiner Ryge hed han, og det er en serie, der hedder Døve hører ikke luftalarmer. Og det er en serie, hvor vi kommer ind i lejligheder, sådan lidt mørke lejligheder, og det er ikke kun døve, men der er en serie for eksempel med en mor og to døve børn. Moren er også døv, faren er døv, faren er skrevet, fordi det orkede han ligesom ikke at leve med den her døve familie. Så hvad gør de, når luftalarmen lyder? Og der er også fotos af folk, der er psykisk syge, eller nogen, der er bundet til sengen. Og det synes jeg er en nuanceret og en helt anden måde at åbne krigen og hverdagslivet i krigen for os. Det her med, gud ja, altså der er også nogen, der simpelthen bare ikke kan komme ud af deres lejligheder, når luftalarmen går. Så på den måde er der mange forskellige måder, man kan skildre krigens landskab og krigens, alle mulige.
0: Men det der er en nuance i forhold til, hvilken del af krigslandskabet, man beskæftiger sig med, man dokumenterer. Hvad med nuancer i forhold til form?
1: Helt sikkert, der er også, altså man kan sige, det er uendeligt egentlig på den måde, man kan eksperimentere. For eksempel de fleste aviser i dag, det er jo en trykt avis, så er der en hjemmeside, så er der måske også en podcast, så allerede aviserne i dag opererer med forskellige sådan udtryksplatforme. Et andet eksempel, som virkelig var stærkt for mig, det var ved den forrige Venedig Biennale i 2024, der var der en gruppe kunstnere, der havde lavet et værk, der hed Repeat After Me, hvor de simpelthen bare interviewede flygtninge, ukrainske flygtninge, der sad på en plastiksol, og så siger de, jeg hedder sådan og sådan. Så siger de et, og de flygtede for et par år siden måske, så siger de et eller andet stykke krigsmaskinel, alt fra helikopter til et missil, så siger de, hvad det hedder det her, og så kommer der en tekst, der siger, hvad det er blevet brugt til, og så siger de lyden af det her, som de kan huske flere år efter, altså den her lyd, som sidder så meget i kroppen på dem, og så er der sådan en karaoke-værk, og så er det meningen, publikum skal gentage den der lyd. Det lyder lidt kompleks, men det var faktisk enormt enkelt og meget talende, hvordan... Så det var et dokumentarisk værk, der interviewede de her mennesker, men vi så jo ikke rigtig noget andet end den lyd, der kom ud af munden på dem. Og det var ligesom virkelig iværksat den der kropslige erfaring af, hvad det vil sige at leve i krig. Og sådan et, det var en kunstudstilling, men det var et dokumentarisk værk. Og der mener jeg også sådan noget, som faktisk aviser og fotografer og også som publikum kan lade os inspirere af sådan noget som kunstens verden for eksempel.
0: Her til sidst, du siger det her med, der er... pressefotografer, der bliver fyret. Du har skrevet en bog, der hedder Billedtræthed, som måske er en samfundsdiagnose i en eller anden grad. Er du grundlæggende optimistisk eller pessimistisk, når det kommer til pressefotografiets fremtid?
1: Ej, jeg kan kun svare lidt kedeligt både og. Altså, jeg er optimistisk, fordi der bliver ved med at være gode fotografer, og nogle af de her... Altså debatter, vi har lige nu, har man også haft for 10, 20 og 30 år siden, og det gode fotografi skal nok overleve. Man kan også være pessimistisk med i forhold til sådan noget med AI-genererede billeder, som der jo er så mange af, og som er svære at opdage, og som nogen, der har lige været en sag med Røde Kors for eksempel, bruger, fordi de vil simpelthen spare de gode fotografer væk. Og der vil jeg i hvert fald sige formanende til medier, NGO'er, aviser, I skal virkelig værne om det gode presfotografi, og dem har vi rigtig mange af i Danmark, dem der laver det. Og man kan altså på den lange bane har det kæmpe betydning, at det er nogle billedkapable mennesker, der kan skildre verden med det sprog, som fotografiet er, på en varieret og gennemtænkt måde, der både taler til hjernen og hjertet. Og det mister man altså, hvis man bare bruger sådan stockfotos eller store internationale billedfirmaer, eller i værste fald AI-genererede billeder.
0: Mette Sandby, tak for at lægge vejen forbi. Professor i moderne. Det var godt. Professor i moderne kultur- og fotografistudier ved Københavns Universitet, og altså aktuel med den her bog, Billedtræthed, som udkommer i dag. Selvom komikeren David Minerva er født 20 år efter Dirch Passers død, så har Dirch lagt navn til den unge komikers debutshow.
2: Vi drikker sådan relativt meget. Og så lavede jeg sjov med, at vi var ung Dirch Passers generation, fordi vi kunne drikke og samtidig være fucking gode. Vi hyggede os fucking meget, selvom vi var fucking gode. Jeg drak for stiv igen i går, fordi jeg overgår ikke i morgen. Ved, at gamle Dirch kan smile og stå derop for år. Så det er faktisk der, ideen kom fra. Det dejligt flabet navn.
0: David Minerva, han melder sig i en gruppe af etablerede komikernavne, som Nikolaj Stokholm, Andreas Bo og Thomas Warberg, der alle sammen fremhæver Dirch Passer som en kilde til inspiration. Nu tegner vi et portræt af hele Danmarks Dirch, der i dag vil være fyldt 100 år. Det er ikke kun en historie om komedie og tragedie. Det er også historien om den danske tidsånd efter 5 års besættelse. En historie om, hvilken rolle humor spiller, når man skal bygge et samfund op igen. Vi har sendt en reporter ud til fødselsdagsfejringen på Humor- og Satiremuseet Storm på Frederiksberg i København. Nana von Thornburg, hvordan foregår sådan en fødselsdagsfejring egentlig?
3: Jamen, du skal forestille dig rosé og øl og fællessang i en solbeskinnet gård på Frederiksberg. Jeg står så indendør inde på Humor- og Satiremuseet Storm sammen med museumsinspektør Rikke Rottensten. Og Rikke, I har jo arbejdet på det her arrangement siden efteråret. Hvordan har du oplevet interessen?
4: Altså, nu kan vi mærke, at interessen er blevet ret stor her op til 100-årsdagen for Dirch Passer. Der har været mange mennesker, der har ringet og spurgt, og der har faktisk også været en del mennesker inden, som bare har haft lyst til at fortælle de folk, der var her, altså dem, der arbejdede her, om hvordan det var med Dirch Passer, hvorfor de holdt så meget af ham. Og, så der, var sådan, der har været sådan en eller anden form for mindedeling, man også har haft lyst til at behov for. Så det tror jeg også, der kommer noget af i dag.
3: Ja, og det er måske ikke så overraskende, at man har Dirch Passers fødselsdag stående i kalenderen, når man arbejder på et humor- og satiremuseum. Men hvorfor er Dirch Passer relevant for de danskere, der ikke arbejder med datidens humor til hverdag?
4: Altså, der er jo et eller andet omkring ham åbenbart, som påvirker folk stadigvæk, som gør, at de stadigvæk elsker ham. Det kan selvfølgelig være svært for mig at vurdere, fordi det er jo nok individuelt, hvordan folk ser det. Men det, der gør, at han stadigvæk er relevant som komiker, det er jo, at han også har inspireret en masse nutidige komikere. Så lige da stand-up'en kom til Danmark, så nægtede man jo, at man havde noget som helst med revy at gøre. Man havde næsten aldrig nogensinde set en revy, fordi det var det værste, man kunne røre ved. Men sidenhen er det jo sådan meget tydeligt, har de jo også sagt mange af dem, især de måske yngre, at de sad jo og så Jack Passer sketches, de så Jørgen Ry og Preben Kaas. Så han har jo betydet enormt meget i det miljø. Og så for den almindelige dansker, der har han... Jamen, der er han nok bare sådan eksemplet på en virkelig skøn komiker, som man holder af, fordi... Man synes, at han er likeable, man synes, at han har sådan en troskyldighed, en renhed, altså ud over at være virkelig, virkelig dygtig timingmæssigt og i måden at spille på, så kan han noget med publikum, som bare stadigvæk virker gennem halvdårlige danske film og gennem numre og alt muligt andet, fordi der er jo mange, som elsker ham, men som ikke har set ham på en scene nogensinde, fordi han jo døde i 80.
3: Ja, og i forlængelse af det, hvad var det Dirch Passer, han var dygtig til?
4: Jamen, han var jo en virkelig... Han kan noget med publikum, som det kan være svært at vurdere, når man ikke har set ham. Og det har jeg heller ikke, faktisk. Jeg har kun engang mødt ham på en gade, men jeg har ikke set ham live på en sal. Men man kan høre, når man ser hans numre, at han kan simpelthen noget med publikum. Der er en dialog mellem dem, uden at de taler sammen. Så er der simpelthen en kontakt mellem ham og publikum, som er enormt stærk og god. Så... Den del af det er der, og så er han jo bare fænomenal til den her crazy komik, til at improvisere, til at gøre det sjovt for publikum også. Det er også noget med det der med at kende sit publikum. Man ved, man ved, hvad de godt kan lide.
3: Ja, og hvordan vil du kendetegne hans komiske stil?
4: Altså, den er i starten sammen med Kjeld Petersen, der er det meget det her crazy komik, hvor at så er det mest berømte nummer måske er Tømmerflåden, som jo netop er et nummer, der ikke handler om noget som helst, fordi det er jo et nummer, der går i opløsning. Så det er sådan virkelig det der helt skøre. Sidenhen er det måske mere den poetiske klovn, han repræsenterer, denne her naivitet og uskyld, men også en meget, meget stærk poesi, synes jeg, i mange af de numre, han laver. Og så er der jo nogle af dem, der bare sådan en, du ved, livet og landvejen sjov, sådan noget som Hoppegyngen, en stor mand på over 2 meter, der er en baby og taler babysprog. Det var bare sjovt, især dengang. Måske har vi hørt den lidt for meget nu, til vi stadig griner af den, men dengang var den jo bare simpelthen det sjoveste. Ikke?
3: Ja, og vi skal tale lidt mere om Tømmerflåden lige om lidt, men hvad var Dirch Passer dårligt til?
4: Det kan være svært at vurdere, fordi det er jo ikke alt. Altså, man taler jo altid om det her med, at det var synd, han ikke fik lov at spille alvorligt teater. Der tilhører jeg jo nok dem, der tænker, at han var jo den mest største komiker, vi havde. Måske stadigvæk den største komiker, vi har haft herhjemme. Der er masser, der spiller alvorligt teater. Det siger måske mere om vores holdning til, at det er finere at spille Shakespeare, end det er at spille på Stillommer. Så jeg ved ikke, om jeg vil sige, at han er dårlig til noget på den måde. Men der bliver skrevet mange dårlige film til ham, men det er jo ikke hans skyld, kan man sige. Måske var han dårlig til at sige nej til dårlige ting.
3: Ja, og vi står foran en grøn og en blå bowlerhat, der tilhørte Dirch Passer og hans makker Kjeld Petersen. Hvad var det, deres makkerskab det kunne?
4: Jamen, deres makkerskab kunne både selvfølgelig være fuldstændig fantastisk genialt, talentfuldt og dygtigt, fordi de havde en særlig, de havde simpelthen en helt særlig ånd sammen. De havde sådan en form for bromance, kan man sige. De var meget tætte makker og kunne supplere hinanden på en helt speciel måde. Men det kunne også noget i den tid, det var skrevet i, fordi vi griner jo af det, når det er sådan det her skøre og Tømmerflåden, der bryder sammen og alle andre numre, men samtidig så rammer det også ind i en efterkrigstid, hvor der var sådan en eksistentiel tomhed, der var sådan en følelse af, at verden ikke helt hang sammen længere efter 2. verdenskrig, som man først skulle til at samle, man skulle først til at finde ud af, hvordan gjorde man det. Der passer det ret godt ind, den her form for, der er noget fremmedgørende i nogle af de der sketches, skolekammerater nummer, 2 mænd, der møder hinanden på gaden, taler sammen, tror, de kender hinanden. De hører aldrig efter, hvad hinanden siger. Og derfor så viser det sig til sidst, de har jo ikke gået i skole sammen. Ikke? Men den her fornemmelsen af den her fremmedgørelse i bund og grund af at møde nogen, som så viser sig ikke at være dem, man tror, de er. Ikke? Den rammer også ind i noget i en tid på det tidspunkt, som er sådan en eksistentiel krise, der ligger. Men mest af alt, så er de selvfølgelig bare fuldstændig fænomenalt makkerpar. Og det er jo sådan nogle magi, der nogle gange sker. To mennesker møder hinanden og bliver sat sammen. Og så opstår der noget, som er fuldstændig unikt.
3: Ja, og du har nævnt den et par gange, og en af de mest berømte sketches fra Kjeld og Dirch, det er jo den, der hedder Tømmerfloden, som vi lige skal høre et lille klip fra nu.
5: Altså, der sidder fire mænd på en tømmerflåde.
6: Ja.
5: Læg mærke til den dramatiske indledning. Det gælder nemlig altid om at få alle folk med det samme. Er du forstået?
6: Ja, den er i orden.
5: Hæt! Kom! Kom! Kom! Hvorfor gør du det?
6: Gælder om at få alle folk med det samme.
5: Jeg ved ikke plads til alle de mennesker på en tømmerflåde.
6: Ja, hvis vi stuver os lidt sammen. Så skulle der nok være plads.
5: Altså, der sidder tre mænd på en flåde.
6: Du sagde lige, der sad fire.
5: Ja, mens du har stået og brøvlet, så den ene faldt i vandet blevet et af en hej. Altså.
6: Det kunne du sgu godt have fortalt mig.
3: Ja, og da jeg hørte den her sketch for første gang, da jeg skulle sidde og klippe det sammen, så var det jo ikke, fordi jeg faldt ned af stolen af grin. At Dirch Passer stadig sjov i dag?
4: Altså, det er jo en smagsag, det må jeg sige. Det er det jo i ekstrem høj grad. Altså, jeg synes jo heller ikke, han er sjov i alt det, han laver. Men i en stor del af det, han laver, er han jo stadigvæk enormt sjov. Men al humor er subjektiv. Altså, som publikum er det subjektivt. Så om man synes, han er sjov i dag, det er vitterlig en personlig sag. Så ingen bebrejdelse, fordi du ikke fandt ned af stolen og grin over det her nummer. Altså dels er det jo sin 70 år gammel efterhånden, og dels er det selvfølgelig også et spørgsmål om, hvad er man til? Altså jeg synes jo på mange måder, i for eksempel Tømmerfloden, at det er Kjeld Petersen, der er motoren. Jeg griner mere af hans desperation, synes jeg er sjovere på mange måder, end den her flematiske ting, som Dirch Passer har. Men jeg kan jo høre, at han gør et eller andet med publikum, som vi jo ikke kan se, når vi hører de der lydoptagelser. Der er noget, han står og laver, som vi andre i dag bare kan gætte på. Hvad må det være, han gjorde, som gør, at de griner så meget?
3: Ja, og hvordan kan det være, at vi ikke ved det? Hvad jamen, det var, han gjorde?
4: Jamen, det er jo fordi, der er jo ufattelig få filmoptagelser, eller hvad, ikke filmoptagelser, fordi de har spillet sammen i mange danske film, men der er ufattelig få sceneoptagelser af dem, og det er en bitter ting, det vil jeg sige. Der var nogen, der godt kunne have tænkt sig om noget før, og så tænkt på, at man skulle filmatisere de to sammen. Så der, hvor vi har noget, det er for eksempel sådan en lille ting med fra danske film, hvor der er nogle af deres numre, der er indgået som et ekstra nummer i en dansk film, men ellers så har vi desværre primært dem hver for sig eller danske film.
3: Ja, og vi står jo også foran et meget højt lilla klovnekostyme, som var det, Dirch Passer havde på, da han faldt om på scenen i Tivolis Glassal. Hvilken betydning fik det her til sidst for dansk komik, da Dirch Passer han gik bort?
4: Men det var jo sådan en form for landesorg. Altså det var jo sådan, som om kongen var død, så man kan så sige, hele i Danmark som sådan, der var publikum var vitterlige sorg over, at Dirch Passer var død. Det, der så var med det, var jo, at komikken faktisk skiftede lidt deromkring. Der kommer nye genre ind. Den første, det er sådan ligesom den her mere showpræget med linje 3, som kommer der omkring 79-80, som er en anden stil, end den Dirch Passer står for, og så nogle få år efter, så kommer stand-up'en til Danmark. Så på sin vis, så skifter den danske komikscene fuldstændig efter Dirch Passers død.
3: Tak for det, Rikke Rottensten, museumsinspektør på Storm Museet for Humor og Satire.
0: Og tak til Nanna von Thornburg, som altså sendte live ude fra Storm Museet for Humor og Satire i anledning af Dirch Passers 100 års fødselsdag. Hvordan går man fra lovende til flyvefærdig? Og hvordan følger man op på en succesfuld debut, når indsats og udgifter pludselig er markant højere? Det kan William Sehested Høgh tale om. Den 35-årige instruktør vandt Eko Shortlist-prisen for sin afgangskortfilm Sammen er du mere, og nu er han netop blevet færdig med optagelserne til sin første rigtige spillefilm. Og ligesom i debuten, der spilles hovedrollen af hans søster, Emma Sehested Høgh. Min kollega her på K-Live, Jesper Dein, har fulgt Williams filmfærd og mødt ham for at tale om filmdrømme og forventninger.
7: Jeg drømte jo om at få lov at lave en spillefilm, som skulle køre i Imperial på et stort lad. Det var det, der var drømmen fra start af. Den gode historie er, at jeg har sådan en far, der viser mig, altså han viser mig film tidligt, ikke? Det tror jeg, der er mange, der oplever. Jeg kunne sådan vise mig sådan noget Alien, og altså sådan rigtig, rigtig, nogle af de bedste gyserfilm lavet. Men der, jeg tror, en fundamental ting, der skete, det var, at jeg så Jurassic Park. Og så min første indskydelse var, at det der med dinosaurer, det var for vildt. Så jeg ville være paleontolog. Og så kan jeg huske, at mine forældre må fortælle mig på et eller andet tidspunkt, at det var vigtigt lige som 8-årig William, ikke? Sige, de er jo ikke, altså de eksisterer jo ikke i filmen, de her dyr. Og så og det ændrede mig fuldstændig. Hvad vil det sige? Jamen, det er jo nogen, der laver det, og der er noget computerarbejde og et eller andet sådan noget. Og så var der noget film noget der. Og så var jeg sådan, okay, det lyder interessant. Og så som efter det, så sagde jeg sådan helt naivt, jamen, så var det jo filmstruktør, jeg ville lave. Så det var ligesom, du kunne track det tilbage til Jurassic Park.
8: It's a dinosaur. Hvad gør det ved en, når man bliver båret frem på den måde? At man er på talentlinjeprogram, bliver klappet på skulderen. Hvad har det gjort ved din kreativitet og selvkritik?
7: Altså man kan sige, det første er jo altid, man er jo rigtig god til altid at så pege på de ting, der er gået rigtig godt, ikke? Og så alligevel er det jo sådan, det at starte op i det her, altså vi kunne bare starte med at snakke med alle de afslag, jeg har fået, ikke? Altså du ved, og det er sådan, jeg tror, at man, det er jo de få gange, hvor det lykkes, at man formår at fortælle noget, som i sit udgangspunkt er virkelig rent, som har... Som man også, man kan altid mærke det lidt dybere ind i sig selv, at det er det her, der er vigtigt. Det er den rigtige. Fordi jeg vil da ikke sige, jeg har også siddet masser af gange og følt, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke får lov at lave den her film her, fordi det er det rigtige. Så vil jeg sige, så har der altid været en god grund til, at det fik afslag. Men jeg tror, at det er sjovt, fordi det er jo ikke følelsen, man egentlig sidder her og har af, at det kun er gået godt. Jeg har jo søgt Super 16 4 gange og ikke kommet ind. Jeg har søgt filmskolen 1 gang og kom ikke ind. Jeg kan huske, jeg i en kæmpe... i en virkelig, virkelig deprimerende stund, fik afslag fra både Super 16 og filmskolen inden for 5-6 dages mellemrum, og søgte sociologistudiet i ly af natten. Der kom jeg altså heller ikke ind. Så, du ved, så man sad der og var sådan, der er jo ikke noget, jeg kan. Altså, det var fuldstændig panisk. Og så det smukke er jo så altid, så begynder man jo at gøre sådan nogle tanker om, hvad er det så, man skulle lave? Det der, at det, der så altid er kommet til mig, det er jo så en ny filmidé. Og så kan jeg huske, en producer sagde til mig meget pænt der, efter jeg havde fået de der afslag der, var sådan, men så prøv lidt ligesom, hvis det var den sidste, eller hvis det var den første, sådan, hvad er det så, hvis du glemmer, hvad der skulle være smart, eller gøre, hvad er det så, du skal lave? Og det blev Eriks krig. Det der med, jeg vil gerne lave en periodefilm, som foregik i 1943, eksteriør med biler og kostymer og ting og sager. Og så brugte man 2 år sit liv på at lave den, men det var jo den, der fik en ind på filmskolen i sidste ende, så der var et eller andet også lidt rent med de der afslag jo, også nogle gange giver ikke nødvendigvis det skub, man havde regnet med, men ofte det rigtige skub i en retning. Men jeg tror, at mere man sidder her og føler sig bare egentlig enormt privilegeret over, at man har fået lov til at gå på en skole, som så få får lov at komme ind på, og få lov til at nørde i 4 år, hvor man jo, det er jo, der er jo mødepligt der på skolen, så det er jo 9-16 hver dag som minimum, så det er jo sådan egentlig også bare at dyrke sin fascination hver dag. Og det er det, jeg tror, jeg sidder tilbage med i forhold til det, er, at hvor er man dog bare? Det er jo det, jeg sidder tilbage på som en wow, hvor lærte man meget ved at gå på den skole og få lov til at dyrke sig selv og den måde, man laver film på i 4 år. Altså det, du kommer også langt op i røven på dig selv, altså det vil jeg lige sige, men det tror jeg også er en del af processen.
8: Den genre, du har kastet dig over, kalder du selv for suspense-komedie. Dejligt dansk ord. Ja. Hvorfor lige den? Hvad er der ved det?
7: Det er jo først og fremmest nok, fordi jeg jo rigtig godt kan lide at arbejde med suspense og med overraskelser. Og jeg rigtig godt kan lide at arbejde med sådan trykkende miljøer. Altså, hvor man også jo bruger alle de fantastiske virkemidler, der er i det medie, man nu har forelsket sig i. Og så har jeg jo ligesom bare... Jeg kan godt lide at grine. Jeg synes, ting er sjove. Jeg synes jo desværre også rigtig meget, der er tragisk. Altså, der er tragisk er sjovt. Og der er jo noget med ligesom at prøve at finde ud af i hele den snak, der kan være om, hvad komedien er, hvad for en plads, den har haft, også i dansk film en del år, med at man ikke kan fortælle, at man ikke nødvendigvis skal fortælle noget alvorligt eller dybt, eller sofistikeret i komedier. Og der har jeg jo mere tænkt sådan, jamen prøv at høre, jeg tror sagtens jo lige præcis igennem grinet, at der er en, ja, der er det der med, der er noget i at få lov til også at grine af noget, der gør ondt. Og der tror jeg, det satte sig for, at om vi kalder det en suspense-komedie eller en trykkogerfilm, så er det jo følelsen af, at man Der er jo altid noget at grine af, og jeg tror faktisk nogle gange, det kan afvæbne, der gør, at når dramaet så rammer en, så rammer det endnu hårdere, ved at man har fået parader lidt nede, måske. Man har siddet faktisk sådan, og mærket, at det ikke er helt farligt, men hvis du så lige pludselig kommer ind og begynder at skrue, så kan du faktisk... Jeg snakker meget i min film, om jeg godt kan lide, at der er sådan et skift, hvor den går fra noget, vi før har grint af. Lige pludselig kan man mærke, hvordan den kontekst, det nu er i, der griner man ikke mere, fordi det har ændret sig, omstændigheden har ændret sig. Og den rejse i, at film kan være mere end det, det er det, jeg synes, der er interessant. Og så tror jeg bare, fordi folk fortalte mig, at jeg er sjov, og kan sige, at jeg kan godt lide at underholde, og du ved, at det var sådan helt naturligt for mig, at jeg kan kigge på situationer, jeg selv synes er morsomme, så kopiere dem og lægge dem over i film. Og det er ofte noget omkring, hvordan vi indgår i sådan sociale konstellationer. Ofte meget, når der er mange mennesker, der har en mening om et eller andet. Altså et godt skænderi, synes jeg, er vildt sjovt. Generelt dårlig stemning er jeg jo nok bare egentlig fascineret af.
8: Så det er måske lige så meget det pinlige, det der cringe, som de unge kalder det, som er det interessante?
7: Jeg tror meget mere, det er sådan, for jeg vil sige, jeg har aldrig tænkt, og det synes jeg heller ikke, nogle af de, også min afgangsfilm, som blev kaldt en komedie, og sådan, det er jo ikke slapstick, eller at nogen sidder og klasker sig på lårene over en joke, eller et eller andet, men det er klart, det er mere den der humor i at sidde og vride sig i sædet over, måske ikke så meget, hvad der blev sagt, men hvordan folk reagerer, stilheden i rummet efter det, der blev sagt, som er noget, jeg både synes er helt forfærdeligt at være i, men det er jo jeg elsker det. Så det er den følelse, meget mere, som du siger, mere sådan, det situationskomikken, det pinagtige i, at det håber jeg virkelig ikke, den her karakter gør, som jeg synes er fantastisk.
8: Hvordan vil du beskrive den her danske filmindustri, som også i rigtig, rigtig mange år taler om at passe på og fremme talent? Hvordan går det med det?
7: Der kunne helt klart godt være flere muligheder. Det er sådan, jeg føler det. Og det er jo fordi, vi er kommet ned til, at nu den debutfilm, jeg har lavet, er jo støttet på DFI gennem Neo Denis Screen-ordningen, som jo lidt efterhånden er blevet den eneste vej, du egentlig har for at få lov at debutere. Fordi jeg synes jo, der er... En følelse af både på det, der hedder tv og større film, der er man jo ligesom kommet ud af en skole, skal bevise sit værd. Jeg ved, kan man håndtere et større budget, og kan man gøre... Men man kan sige, hvis der ikke... Og de kan støtte, nu siger jeg, 3-4 film om året. Så det er jo klart, at i forhold til, hvor mange, der kommer 6 ud hver andet over en filmskole, det gør det også Super 16 og 18 Frames og Super 8 og sådan, så det er jo mange, der kæmper om de 3-4 film. Og jeg vil sige, det, hvis der skulle være noget, man kunne tænke anderledes af det, at der er jo meget, meget få muligheder ud over det, til at få lov at debutere med et ordentligt budget, så man kan få lov at lave en film. Ikke? Og så er det jo bare, vil også tilbage til, at mange af dem, jeg jo også tænker, vi betaler som de bedste, vi har i dag, de har jo altså mange af dem lavet film, vi ikke snakker om, inden de lavede hittet eller et eller andet. Så måske også et fokus på også, at vi kan lave fejl, og den første film bliver heller ikke måske den bedste eller den perfekte, eller et eller andet. Det er jo ikke sådan, det mediet er. Men at hvad sker der, hvis man får lov at lave en til? Og en tre, så man måske også i hvert fald kan få lov at slå sig, uden at det er make it or break it i forhold til en karriere. Ikke?
8: Når du ser dig omkring, hvor finder du så inspiration?
7: Nu er det jo sådan meget kliché at sige, at jeg har fået nogle børn, ikke? Altså, du viser, jeg spejler mig enormt meget i det at være far lige i øjeblikket, og der er rigtig meget omkring, jeg synes, jeg oplever... Jeg synes bare, man oplever livet meget anderledes i forhold til at komme lidt ud af sig selv og lidt væk fra sit eget hoved, og oplever dem, oplever verden på ny, som jeg synes har været ret vildt i at blive far. Så vil jeg sige, så tror jeg, at jeg er en meget stor musikmand. Jeg bliver, hver gang jeg starter projekter, det er noget af det første, jeg gør, er faktisk at lave sådan en Spotify-liste, og så begynder at smide musikalske referencer ind. For jeg bliver meget inspireret af at høre musik, fordi det ofte jo er forbundet med en følelse, eller noget, som jeg kunne lyst til at smide ind i noget. Men jeg tror også, jeg vil sige, at jeg er super inspireret af den verden, jeg er en del af. Altså at kigge ud i den. Og det er jo også politisk. Altså at være sådan, at ligesom også føler, at det selvom man kan lave noget, som man gerne skulle underholde, og ting, så drømmer jeg også lidt om, at man får noget med sig hjem. Og det må jo gerne være noget, i hvert fald en kommentar eller et blik på den samtid, vi lever i. Så det er jo også nogle gange i at kigge, hvad det der står lige foran os, eller lidt længere væk fra os, og prøve at sige, kan det bruges ind i en fortælling? Men jeg synes, der er en bred palette også bare af bøger og film og musik og sådan noget. Det er jo ligesom, det er jo det også, også af andre instruktører, også specielt i mit vækstlag, ikke? Altså hvad de laver, og hvad for nogle fortællinger de laver. Så det er jo også meget ens. De kollegaer, man finder, og specielt dem, man har gået på filmskolen med, som jo er blevet ens hold, det er jo også meget, hvordan... Når vi kigger på det, vi laver, og sådan helt, hvad kunne være det næste? Og det er jo også en inspiration i sådan en afgrænsning af, hvad kunne være sjovt? Hvad har vi ikke prøvet? Hvad er der ikke blevet fortalt?
8: Debutfilm på vej.
7: Ja.
8: hvad er drømmen? Altså, hvornår stopper du op og tænker, nu ruller det, det er nu?
7: Altså, det corny svar, ikke, vil være, at jeg synes jo lidt, jeg lever den. Jeg kommer lige fra et klipperum med en masse dygtige mennesker. Jeg lever det jo lidt lige nu, og det er også faktisk... Nogle gange, jeg synes, fordi det er altid, når man så er lavet, så skal man allerede tænke på, hvad gør man så? Og et eller andet også nogle gange prøve at lige være i det. At sige, man skal også huske, det var jo det, man var forelsket. Det var også arbejdet. Altså det at få lov at lave det. Der var også helt klart noget omkring, altså første dag på debutfilmen, synes jeg også var emotionelt. Altså i at man med en masse mennesker, man rigtig godt kan lide, har skabt en historie, som er kommet derhen, hvor det kan skyde, så man kan gøre det. Og så... Jeg havde også min søster i hovedrollen, så der var også noget med at få lov at stå der sammen lige pludselig og lave det, som han også har gået og drømt om, for man var helt lille. Så jeg vil sige, men jeg tror mere i forhold til sådan, om det er mange film eller hvor det er, så det er vel mere, at man også formår at holde det interessant for en selv. Altså at gejsten bliver ved med at eksistere om at få lov at fortælle historier. Og at man også bliver ved med at udvikle sig, og at man bliver ved med at udfordre sig selv i de fortællinger, man laver. En konstant nysgerrighed, og så bruge det medie til, hvad det kan, og udforske det. Det tror jeg ligesom vil være drøm at få lov til at gøre det et helt liv.
8: Du går meget op i musik, mm-hmm, som inspiration at sætte rammen for det emne eller den film, du er i gang med. Hvis dit liv lige nu skulle have et soundtrack, mm-hmm, lige nu, lige her, hvor du sidder, ja, os to, ja, midt i solen, hvad skulle vi så slutte på musik?
7: Jamen altså, nu er det jo en meget, meget smuk dag i dag, og solen skinner rigtig flot. Og den første, jeg kom til, det er et Ennio Morricone-nummer, som er Jill's theme fra Once Upon a Time in the West. At cykle afsted med det, med solen i øjnene og et par solbriller på, så kan det næsten ikke blive meget større. Det bliver jo meget larger than life.

0: Her hørte vi filminstruktør William Sehested Høgh, der altså netop nu klipper sin debutspillefilm Drengestreger, der har premiere til næste forår. David Tønder, du er dagens producer. Det lyder faktisk lidt som, når du synger på redaktionen, det vi hører i baggrunden.
1: Det passer meget godt, ja. Det er godt nok.
0: Du plejer at lægge sådan imponerende højt. Jeg har noget andet musik til dig. Det lyder sådan her.
1: Åh, hvis det ikke kan være anderledes. Det er måske lidt mere nyhedsvenligt, det her.
0: Ja, men du har nemlig taget det vi kalder K-nyt med. Nogle små kulturnyheder.
1: Det kan du tro. Vi begynder i Frankrig, hvor kulturlivet igen er i et politisk slagsmål. Og i centrum for slagsmålet, der står Vincent Bolloré, som er blevet kaldt den franske Rupert Murdoch. Han er sådan en højorienteret rigmand, som ejer en række af landets største medier og kulturinstitutioner. Blandt andet Frankrigs største filmselskab, Canal+, som også ejer produktionsselskabet Studio Canal og er medejer af flere af de danske biografer.
0: Franske, går ud fra.
1: Ja, undskyld. Franske, ikke danske. Tak. I anledning af den engangværende Cannes Festival, så har 600 filmfolk så skrevet et åbent protestbrev vendt mod Bolloré, blandt andre selveste Juliette Binoche.
0: Mm.
1: Og de advarede om en, citat, fascistisk overtagelse af den fælles fantasi og en standardisering af filmene.
0: Det er jo hårde anklager.
1: Det må man sige. Det er det, der sker, synes de, når den franske filmbranche er i hænderne på en ejer fra det yderste højre. Og på vores kande, så er der flere gange blevet buet, når Canal Plus-logoet er blevet vist på lærredet.
0: Er der nogen, der har svaret på de her anklager?
1: Det er lige præcis, hvad der er, fordi Canal Plus' leder, Maxime Sadar, siger nu, at selskabet fremover ikke vil arbejde sammen med de skuespillere og instruktører, der har skrevet under på brevet.
0: Okay, så skyttegravskrigen er total?
1: I den grad, og det har jo en parallel i forlæsbranchen, som vi har dækket her på K-Live før, hvor Bolloré jo også er en magtfuld spiller. Der var blandt andet 100 forfattere, der forlod det toneangivende forlag Grasset i protest mod hans ejerskab gennem giganten Hachette. Så der er altså fuld gang i kulturkrigen i Frankrig.
0: Utroligt. Har du andet med?
1: Det kan du tro. Lad os tage lidt sydpå til Spanien.
0: For dejligt.
1: Her, der kan den colombianske megastjerne Shakira simpelthen åndelettet op og glæde sig til nye udfordringer. Efter 8 års tovtrækning mod de spanske myndigheder, så er hun nu frikendt for skattesvindel.
0: Tillykke til Shakira.
1: Godt gået. Hun skal have 500 millioner kroner tilbage, som hun har betalt i bøder og renter. Det skriver Reuters.
0: 500 millioner?
1: 500 millioner simpelthen.
0: Hold da op.
1: Som om den spanske økonomi ikke var dårlig nok i forvejen. Det vil være en strid, der handlede om, hvorvidt hun skulle betale spansk skat af hele sin globale indkomst tilbage i 2011.
0: Det fortæller virkelig noget om, altså hvor mange penge man kan tjene som international musikstjerne.
1: I den grad. Nu tror jeg, hun kommer til at tjene endnu mere, fordi hun jo simpelthen også er den, der står bag sommerens officielle VM-slutrunde-sang til fodboldslutrunden.
0: Ja.
1: Det har hun jo gjort før. Jeg ved ikke, om du kan huske det. I 2010, der sang hun jo Waka Waka til VM i Sydafrika.
0: Det kan jeg tydeligt huske. En meget ikonisk fodboldsang.
1: I den grad. Nu synger hun Dai Dai. Ikke Waka Waka, men Dai Dai. Sammen med Afrobeats-musikeren Burna Boy.
0: Okay.
1: Ed Sheeran og John Bellion, som har været med til at skrive den. Og sangteksten nævner blandt andet Messi, Maradona og Beckham. Så jeg tænkte, vi skulle høre lidt af ikke Waka Waka, men Dai Dai og varme op til VM til sommer.
0: Lad os da gøre det. Den kommer her.

0: Ja, vi bliver ved de kvindelige musikere, for antallet af udgivelser med kvindelige hovedafsender er mere end fordoblet siden 2021. Det viser endnu uudgivne tal fra pladeselskabernes brancheorganisation IFPI. Velkommen til dig, Karen Vincent.
1: Tak skal du have.
0: Bestyrelsesleder i IFPI og direktør for Warner Music.

0: og den mest solgte vinyl i Danmark i 2025 var Taylor Swift.
1: Så det er kvinder i toppen på alle de her forskellige hitlister.
0: Præcis.
1: Hvad er den vigtigste forklaring på den her udvikling?
0: Jamen altså, hvis vi spoler tiden lidt tilbage, hvor vi begynder at snakke om, hvor er kvinderne henne på charten, og er det et problem, og hvorfor er det et problem, og hvad er det, der er årsagerne til, at de ikke findes der? Hvis man ligesom tager den samtale der, så har vi arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Men så er der det her, fordi da jeg først hørte det her tal, så blev jeg virkelig overrasket, fordi vi har talt rigtig meget, også i vores program og bredt i samfundet, om repræsentation i musiklivet, og hvordan der er en skæv repræsentation. Så da jeg sad og tænkte lidt mere over det, så lagde jeg mærke til den her formulering med, at det var antallet af udgivelser, og i 2025, der var udgivelser med kvindelige hovedafsendere 20% af samlet antal, andel af udsendelser, altså hvis man er i procentregning ja. I stedet for antal, det er nogenlunde samme andel som i 2021. Så selvom antallet er steget, så er andelen nogenlunde det samme. Så er der egentlig noget at fejre?
0: Ja, altså det gode ved, at man dykker ned i de her tal på alle mulige forskellige måder. Vi måler det på antallet af udgivelser, altså mængden af musik, der kommer ud. Mængden af musik, der kommer ud, er steget voldsomt inden for de sidste par år.
1: Ja, helt generelt.
0: Helt generelt. Mm. På alle ligegyldigt, hvad køn du er. Og der kan man sige, at den procentdel af den mængde, der er kvinder, der udgiver, den stagnerer lige nu. Mm. Men der, hvor der er en stigning, er i de udgivelser, der udgives af mænd og kvinder. For eksempel Mumble og Omar, eller det nummer, vi lige hørte et snippet af. Som ikke er en dansk udgivelse.
1: Secure-nummeret.
0: Ja, hvor man kan sige, at den mængde af mix, hvis man kan kalde det, er steget fra 14-25%.
1: Mm.
0: Og det, jeg synes, der er godt ved, at vi dykker ned i det på alle mulige måder, det er, at man kan finde de der svage ledere. Og jeg synes, det positive er, at dobbelt så mange kvinder har skrevet og udgivet musik i år end tidligere.
1: Men andelen af kvinder, der udgiver musik, er det samme som i 2021, men hvis kvinderne udgiver musik sammen med en mand, så kan de godt få lov.
0: Altså, så synes jeg ikke, man kan se det. Det kan jo også være en kvinde, der udgiver sammen med en mand. Altså, det kommer ind på framing af det eller sådan noget. Der er en tendens i Danmark til, at lige nu og i øvrigt i verden, at man samarbejder på kryds og tværs, og man sætter sig sammen med andre musikere og laver Anton Westerlin et nummer med både Medina og Mille og Annika. Og,
1: Pil.
0: Pil, ja, undskyld. og det er sådan, det er bare en tendens, en kulturel tendens, som jeg ikke kan være sur på.
1: Hvorfor tror du egentlig, vi ser de her samarbejder på tværs af køn og alt muligt andet?
0: Jeg tror, der på en eller anden måde, det at samarbejde om musik er essentielt, og jeg tror, der er en større frihed i det, end der har været tidligere, hvor det var noget mere besværligt i gamle dage at lave de der aftaler, og man gjorde det heller ikke så meget. Med den måde, man kan udgive på streaming og sådan noget, der er det sådan mere fri leg, hvor man kan gå sammen, og de har studiemiljøer lige ved siden af hinanden, og skriver sammen og udgiver sammen og sådan noget. Jeg synes, det er meget befriende egentlig.
1: Mm. I slutningen af 2025, der lavede vi en historie her på K-Live, som handlede om aldersdiversitet i musikbranchen, hvor vi undersøgte den danske hitliste og kunne konkludere, at 87% af artisterne på top 100 år mest streamede sange, de var 35 år eller yngre. Og hvis man kiggede på kvinderne kun, så var det endnu mere voldsomme tal. Når I taler om, at der er en bedre kønsrepræsentation i musikken, er det så især en udvikling drevet frem af unge artister?
0: Ja, lige nu er det. Men det er jo noget, vi også gerne vil dykke ned i, det der, hvad er det der årsagen til, at det mest populære musik er ungdomsfixeret? Det ved ikke, om man kan sige, når folk er, hvornår man er gammel, og hvornår man er moden artist. Og
1: 35 er det så 35? Var det så i vores opgørelse, men det kan jo være noget andet. Ja.
0: men det er jo noget af det, vi gerne vil prøve at finde ud af, jamen, hvad er det den mest populære musik? Hvorfor er det, at det er primært drevet af dem, der er under 35? Har det noget med forbrugersammensætning eller musikforbrug, og hvem spreder man sit musikforbrug over flere artister, jo mere man får lyttet til igennem sit livsforløb. Så man både lytter til David Bowie og Shakira og Madonna og alt det nye, der dukker op. Altså, det er vi nødt til at dykke ned i for at finde ud af,

0: af, hvad kan vi gøre ved det?
1: Hmm. Kvinderne er jo, hvis man tager den her midterkategori, hvor de samarbejder med mænd bedre repræsenteret end i 2021, så er der også mængden af, eller andelen af kvindelige artister, der bliver signet sted med 30%. Hvad har egentlig været de vigtigste ting, der har skubbet på den her udvikling?
0: Jamen, jeg tror, det der enorme fokus, der har været på den her problematik de sidste 5-7 år, har været med til, at repræsentation eller sammensætningen af mænd og kvinder, der arbejder på pladeselskaber eller i live eller alle mulige andre steder, der er en del af det af hele den her fødekæde, det er at udgive musik, at den er blevet bedre, og dermed er det nogle andre måder at lytte på, og DR har en hensigtserklæring om, at et køn ikke må fylde mere end 60% i æteren. Kulturministeren går ud og siger, at venues skal lave opgørelse over, hvem der spiller på deres scener og festivaler og bliver målt på det. Og hvad kan man sige, det her samlede fokus på det har jo selvfølgelig gjort, at fra mit labelperspektiv ved jeg, at der er en masse aftager af kvindelig kunst.
1: Markedet er blevet større.
0: Markedet er blevet større, og der er nogen, der kigger på det og vil have nogle kvinder på æderne og på festivalplakaterne. Og det gør jo, at så, er det jo, så skal jeg jo lægge nogle varer på hylden, som er det, som folk gerne vil have.
1: Men så er der jo det her med, det kan godt være, at kvindelige kunstnere er bedre repræsenteret, når de så samarbejder med mænd, eller hvis mænd samarbejder med kvinder, det kan vi altid diskutere, hvem der gør hvad. Men når kvinder udgiver musik selv, så er det samme andel, som det også var i 2021. Så hvordan får man egentlig gjort noget ved den udvikling? Hvordan får man skubbet på der?
0: Jamen altså, jeg står ikke her i dag og siger, så nu har vi opnået alt det, vi skal. Nu kører det bare. Jeg synes jo, for eksempel det tal, det er jo noget af det, der driller mig. Men det, jeg må fokusere på i det tal, det er, at antallet af udgivelser lavet af kvinder er fordoblet inden for de sidste par år. Og det vil sige, at mængden af kunst, der er skrevet, lavet, udgivet af kvinder, er steget.
1: Mm. Men det følger en generel udvikling, altså der er bare udkommet mere.
0: Ja, men alligevel så er det sådan, jeg vil holde fast i, at der er mere musik lavet af kvinder, end der har været tidligere. Og det må være en positiv udvikling. Og for at gentage mig selv, så er det, hvis man måler på alle mulige forskellige punkter, så finder man jo også de svage punkter. Mm. Og det her er jo et af de svage punkter. Men jeg ser det som en generelt positiv tendens, det her.
1: Hvordan ser musikscenen ud om 5 år? Nu var det 2021 til 2026, vi har kigget på. Når vi så står her igen i 2031...
0: Ja, så skal vi forhåbentlig snakke om noget andet.
1: Altså, fordi så er der styr på repræsentationen?
0: Nej, det ved jeg ikke. Det vil jeg da håbe.
1: Tror du det?
0: Det vil jeg da arbejde for.
1: Mm. Ja. Men tror du, at...
0: Når man ser den udvikling, der er i gang lige nu, så vil jeg mene, at der er så har der håb for, at det kan lade sig gøre. Jeg synes jo, det vil være bedre for samfundet, at vi har et rigt kulturudbud, som både er mænd og kvinder og mix i øvrigt, og at etniciteter og alder og sådan noget, så vi ligesom har noget at spejle os i, og noget, vi kan blive udfordret af.
1: Karen Vincent, hvis nu vi står i 2031, og K-Live stadig eksisterer, vil du så ikke
0: komme... Ja, vi må hellere lave en aftale.
1: Ja, vil du så ikke komme ind og så fortælle om, at der ikke er noget at fortælle om?
0: Jo, det lover jeg.
1: Det er en aftale. Tusind tak for at lægge vejen forbi programmet i dag.
0: Det var så lidt.
1: Altså Karen Vincent, bestyrelsesleder i IFP og direktør i Warner Music. Og lad os da lige høre lidt musik skabt af både en mand og en kvinde. Her der kommer Omar og Mumle med Hele Vejen.

0: Jeg popper nogle billeder. Ja, her altså hele vejen med Omar og Mumle. Og her er det K-Live med Kasper Dyrholm, hedder jeg. Programmet i dag, det var sat sammen af David Turner. I morgen, der er vi tilbage med endnu mere K-Live. Lad os lige gå ud på lidt mere musik.
1: Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Esen Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
2: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
1: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
3: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
3: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne's takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
4: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
1: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagård.
4: Hvis man skal have en ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
1: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 4:15, og klokken 17, så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Bøje Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
5: Jamen, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt. Fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan mange år i. AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
6: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
5: Om ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse med fejring.
1: Og måske kommer der ligefrem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: kan sige velkommen til P1 Orientering. I morgen så kan dit boliglån blive dyrere, fordi tirsdag begynder de renteauktioner, der skal fastsætte renterne på en stribe danske realkreditlån. Og det er jo altså oven på dage med kraftige rentestigninger i markederne verden over, som konsekvens af krigen i Mellemøsten. Vi taler med DR's økonomikorrespondent om, hvorfor den fastlåste situation i Hormuzstrædet får boligrenterne i Danmark til at skyde i vejret. Det er om kvarters tid.
1: Ja, så skal vi også tale om en af dagens mest læste artikler på DR.dk. En artikel, som vi også modede os lidt over tidligere i juli. Den handler om en notesbog, som efter mange år er blevet fundet i et toilet.
0: Ja. Ja, og mange år er jo altså ekstremt mange år.
1: Det er mellem 700 og 800 år. Og altså, den lille læderindbundne bog med noter af voks, den er blevet tabt ned i mørket, kan vi jo forstå, en gang i den mørke middelalder. Og det er altså et helt unikt fund, lyder det fra en arkeolog og museumsinspektør, som vi taler med senere i den her time.
0: Og så skal vi selvfølgelig også til Aarhus, der efterhånden må være blevet danmarksmestre i fejring af danmarksmestre.
1: Og lige nu så kører de aarhusianske fodboldherrer i åben bus mod Rådhuset, hvor de så skal hyldes igen, igen, igen. Og ja, vi stiller om til det nok efterhånden lidt hæse smilesby. I studiet er vi altså her til eftermiddag i Julie Toft og Niels Frederik Rikkers.
0: Og vi begynder i Grønland. Et høflighedsmøde bliver det kaldt. Sådan betegner den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutibe Ede. I hvert fald dagens møde med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery.
1: Ja, vi søger det gode samarbejde, som tager udgangspunkt i fælles og gensidig respekt. Sådan sagde altså Jens Frederik Nielsen på et pressemøde for ganske kort tid siden. Og den amerikanske præsident Donald Trump har som bekendt jo siden sit genvalg truet, også meget tydeligt og verbalt med at overtage Grønland, også eventuelt med militære midler, og altså gøre øen til en amerikansk delstat.
0: Det var så ikke det, Landry officielt gentog, ikke det budskab, han kom med, da DR's reporter Cecilie Kalstrup fangede ham, efter han var landet i Grønland.
2: Do you have a message from President Trump with you?
3: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
0: Velkommen, Rasmus Sinding Søndergaard.
4: Tak for det.
0: Seniorforsker i USA's udenrigspolitik. Det er jo ikke det, vi plejer at høre fra Trump, det her. Altså, men hvad læser du her? Altså, er der reelt tale om et skifte i Donald Trumps strategi over for Grønland?
4: Ja, jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at jeg tror ikke, vi kan forvente, at der er sket en ændring i hans ambition. Det tror jeg stadigvæk i høj grad er at få kontrol med Grønland, men der er nok sket et skifte i strategien eller i taktikken, så at sige. Ikke? Som I siger, så har han jo tidligere forsøgt at, hvad skal man sige, true sig til Grønland, men nu er betoningen så i højere grad forsøger at indønne sig hos grønlænderne, og det kan jo måske blive lidt svært på bagkant af nogle af de andre udmeldinger, han er kommet med tidligere.
0: Er det en svær charmetur at være på for Landry?
4: Ja, det må man sige, og nu fik han jo at vide, at han skulle søge så mange venner som overhovedet muligt. Det bliver jo nok svært ud fra, hvad vi hører fra diverse stemmer i det grønlandske samfund. Man skal også sige, at Trump har jo faktisk hele tiden haft den her sådan lidt nærmest skizofrene retorik omkring det, fordi han har jo på den ene side truet med at bruge magt og presse og så videre, men han har jo også hele tiden sagt andre ting, der var mere sådan tilforladelige. Han har lokket med amerikanske investeringer, og han har talt om, at man vil respektere grønlændernes ret til selv at bestemme. Så han har jo kommet med nogle ret modstridende udmeldinger hele tiden, og nu lader det så til, at den del af Trump-administrationens retorik, der er mere sådan forsonende og mere sådan charmeoffensiv, nu er det den, der dominerer for tiden.
0: Ja, hvad tilskriver du det skifte?
4: Jeg tror, det handler om, at man har for det første erkendt, at den anden taktik med at presse og true, den ikke har haft den ønskede effekt. Det er meget tydeligt, at både Danmark og Grønland er stejlet meget på den, og vi har set, der var et europæisk modpres tilbage i januar. Det handler måske også om, at nu har man fået det her forhandlingsspor på banen, og lige nu fremstiller amerikanerne tilsyneladende nogle ret vidtgående krav i de her forhandlinger, og der kan man sige, der vil Trump i hvert fald ikke hjælpe sin egen sag, hvis han var ude og true. Så er det måske bedre at forsøge at være lidt mere forsonende også i den offentlige retorik, i måske en forhåbning om, at det så kan gøre grønlænderne mere venligstemt over for amerikanske krav. Om det kan lykkes, det er en anden snak.
0: Vi kan lige høre et klip mere med Landry, hvor han bliver spurgt ind til, om USA stadigvæk ønsker at overtage Grønland. Han svarede sådan her.
2: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
3: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. Really am.
0: Ja, han er meget begejstret. Helt så begejstret var den grønlandske selvstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke for besøget. Det her, det er jo så et citat, der kommer fra inden de to parter mødtes i dag.
5: Hvad er det, du helt klart vil sige til de to?
6: Jamen, nu har vi et arbejde i gang i en arbejdsgruppe. Det kører gennem de rigtige kanaler, men vi har vores røde linjer, de er klare. Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
0: Så Rasmus Sinten Søndergaard, hvad er det? Altså nu vi snakkede om charmetur, eller han skal indønne sig, Landry. Men hvad skal han komme hjem med efter sådan et besøg?
4: Ja, det er godt spørgsmål. Altså det, han har opnået først og fremmest, det er jo, at han har længe nu, siden han blev udpeget, ønsket at komme til Grønland. Og det er jo ikke lykkedes for ham indtil nu. Blandt andet fordi, at det var svært at få stablet nogle officielle møder på benene. Der var den her erhvervskonference måske en kærkommen lejlighed til at tage afsted, selvom han jo ikke blev officielt inviteret, men bare tog op som deltager. Det her han så formået at få et møde med Jens Frederik Nielsen, og selvfølgelig også Ken Howery, den amerikanske ambassadør. Og det kan man sige, det i sig selv er jo måske noget af det, man ønskede at opnå, altså at få Landry på banen og få ham i et mødelokale med de grønlandske myndigheder. Og så er det jo klart, at han har jo også samlet information til sig. Når han siger, at han er der for at lytte og lære, så tror jeg egentlig, det er rigtigt nok. Men spørgsmålet er så, hvad den information skal bruges til. Altså, han har jo tidligere gjort sig som talsmand for Trumps ambition om at sætte et hospitalskib til Grønland ud fra en eller anden fortælling om, at der var nogle alvorlige problemer i Grønlands sundhedsvæsen. Man kunne godt overveje, at han måske på den her konference og med de møder, han nu har i korridorerne, forsøger at samle information, der kan bruges til lignende fremstød, hvor at Trump eller han kan gå ud på sociale medier og komme med udfald mod dele af rigsfællesskabet, og så bruge det til at fremme hans ambitioner.
0: Og hvordan skal man så forstå, for nu nævner du selv den her high-level working group, der blev sat i søen efter, at Lars Løkke og Vivian Motzfeldt var i Washington i januar. Der er kommet lidt frem de sidste par uger. I sidste uge skrev BBC, at i den her gruppe forhandles der om tre nye amerikanske baser i det sydlige Grønland, og hvis man læser New York Times i dag, så kan man se, at avisen erfarer, at USA går efter at lave sådan en evighedsaftale med Grønland og Danmark om uhindret adgang for amerikansk militær i Grønland, når USA finder det nødvendigt, også efter en eventuel Grønlands selvstændighed. Altså de her to spor, at man forhandler i et diplomatisk rum om nogle ret vidtgående aftaler, men samtidig så pusler USA så med en charmetur, og vi ved ikke helt, hvad de skal bruge den information til.
4: Ja, altså man kan se det sådan, at der kører to spor, ikke? Altså Jeff Landry som særlig udsending, og Trump selv, der kommer med nogle udmeldinger og netop kører de her kampagner via sociale medier og så videre, hvor de forsøger at køre en eller anden fortælling om, at Danmark og Grønland har et dårligt forhold, og at prøve at fremme en fortælling om, at nogle i Grønland i hvert fald ønsker at skifte Danmark ud med USA, så at sige. Og så samtidig med det, så har man så de her bag lukkede døre forhandlinger, hvor Jeff Landry ikke er med, så vidt vides i hvert fald. Og så kan man sige, at altså, til synligheden, hvis man skal tro på det, som New York Times skriver, så er der jo nogle af de amerikanske krav i det, der sådan måske går et godt stykke hen over Grønland og Danmarks røde linjer, og sådan egentlig ligger op til, at USA skal have mere suverænitet, mere indflydelse i Grønland, end mange grønlandere tilsyneladende er komfortable med.
0: Mm. Tak fordi du var med her, Rasmus Inding Søndergaard.
4: Selv tak.
0: Seniorforsker i USA's udenrigspolitik, og det var altså en historie, vi vender tilbage til flere gange i løbet af programmet, det her besøg i Grønland. Næste gang bliver om 20 minutter, der skal vi et smut til Grønland.
1: Inden vi skal til Grønland, Julia, så har vi dårlige nyheder. Desværre. Især til dig, der går og sådan summer lidt over måske at købe en ny bolig eller refinansiere dit eksisterende boliglån. For krigen i Mellemøsten, den udløser altså markante rentestigninger i de her dage.
0: Og det er selvfølgelig dårligt nyt for de danskere, som enten skal ud og købe nyt eller refinansiere.
1: Ja.
0: I morgen begynder renteauktionen, der fastsætter renterne fremadrettet på en række danske realkreditlån, og de kommer altså oven på flere dage med kraftige rentestigninger, som har spredt sig som en steppebrand i markederne verden over.
1: Ja, og det skal vi prøve at få lidt overblik over nu sammen med dig, Kasper Skrøder. Velkommen til.
7: Mange tak.
1: Du er økonomikorrespondent i DR. Hvorfor får krigen i Mellemøsten renterne til at stige?
7: Ja, det har været nogle ret vilde dage. Det har nærmest været sådan, at man kunne kigge på den der oliepris, som går op og ned på grund af krigen i Iran. Og så kigge på renterne, og de følger den sådan tæt. Så det hele handler om olieprisen. De fleste har jo nok hørt om Hormuzstrædet. Det er lukket. Verdens olietankere kan ikke sejle igennem, så verden er afskåret for omkring en femtedel af den olieproduktforsyning, som man ellers er vant til, at det har fået oliepriserne til at stige kraftigt. Når det også får renterne til at stige, også herhjemme, så hænger det sammen med, at når olieprisen stiger, ja, så skaber det sådan en frygt, et pres på priserne opad. Det kan skabe inflation, og rigtig meget af det. Og når der kommer inflation, ja, så følger renterne med op. Så det er på en måde sådan et inflationschok, som også boliglånsrenterne, de tager forskud på. Det er derfor, vi ser de her stigninger, som jo startede allerede, da krigen begyndte, men som her i sidste uge har taget et ekstra nyk op, nok som et tegn på, at nu begynder verdensmarkederne altså at sige, en løsning på den der blokade af Hormuz, den har altså lange udsigter.
1: Ja, og det er derfor, I siger altså for i morgen, så begynder de her renteauktioner, der fastsætter renterne. Det er der, hvor man skal forvente, at vi ser stigende renter på de danske realkreditlån. Altså, krigen sætter jo også ild til en endnu mere måske brandfarlig situation, hvor mange af verdens vigtigste økonomier har spændt sig selv hårdt, måske for hårdt med voksende underskud og voldsom gæld. Prøv at tale om de konsekvenser, Kasper Skrøder. Hvad kan vi forvente at se?
7: Ja, jeg tror, der er to ting i de rentestigninger, som vi ser nu. De er udløst af, at situationen omkring Hormuz, den ser mere og mere håbløs ud. Det ser ud til at trække rigtig lang tid ud, det der. Det får renterne til at stige. Men det er også som om, at det har pustet til en ulmende frygt, der helt, som du siger, er omkring nogle af verdens største og vigtigste økonomier, og deres statsfinanser. Altså store, store underskud og voksende gæld. Hvis man tager et land som USA, hvor der er fuldstændig fravær af en diskussion om holdbar finanspolitik, man bruger mange flere penge, end man har, og kører med store underskud. Den frygt har egentlig været diskuteret i markederne gennem en række år, ikke mindst efter at Trump er blevet præsident igen, og ikke tager hensyn til landets underskud på nogen måde. Og det er som om, at den frygt er dukket op til overfladen igen og er med til at løfte renterne yderligere.
1: Og hvad er den konkrete frygt, Kasper Skrøder? Fordi er det statsbankerot?
7: Ja, det er det jo sådan set i sidste ende. Investorerne, de vil have en højere rente på deres statsobligationer, som et udtryk for risikoen for at investere for eksempel i en amerikansk statsobligation, men også i en britisk statsobligation, en tysk statsobligation, en fransk statsobligation. Den er simpelthen blevet højere. Så en ting er den her inflation, som bliver bygget ind i renterne, men noget andet er også den bekymring, som investorerne ser på verdens store økonomier med. For man hæfter sig også ved, i markederne. Hvordan har landene rundt omkring i verden reageret på det energiprischok, der er kommet? Jo, det har de sådan set gjort ved at bare blæse flere penge ud i økonomien. Altså hjælpepakker. Jeg tror, det var det internationale energiagentur, der for nylig opgjorde, at 80 af verdens lande har lanceret hjælpepakker, hvor de prøver at bruge penge for at løse energiprischokket. Og det kan selvfølgelig være al heder og ære værd at prøve at hjælpe sine borgere, der ikke har råd til benzin, virksomhederne, som også har brug for at få sænket deres omkostninger. Men det er sjældent bare en rigtig god løsning at skabe større underskud i økonomierne, bruge af statsfinanserne til det. Og det bekymrer investorerne ude i rentemarkederne.
0: Og så er der så auktioner på en stribe realkreditlån i morgen. Kan man sige noget som helst fornuftigt om, hvor meget renten forventes at stige?
7: Den kan jo bevæge sig hver eneste sekund og minut, men det vi i hvert fald kan se, det er, at renterne har taget en stigning på omkring en halv procentpoint siden i fredags. Og hvis man er nogle af dem, der for eksempel skal have refinansieret det, der hedder et F5-lån, altså hvor man har låst renten fast i 5 år, ja, da man tog det lån for 5 år siden og låst renten fast, der var renten næsten 0. Renten den er omkring 3 normalt, hvis det skulle lukkes i dag. Så det betyder altså en ekstra udgift på et par tusind kroner per måned efter skat for lige præcis dem. De har selvfølgelig også nyt godt af altså en ikke eksisterende rente i 5 år, og nu skal de så til at betale, så kan man diskutere, hvad er egentlig det normale niveau. Men ikke desto mindre, så er det jo et kæmpe stød til folks økonomi, når de skal op med så mange flere penge af lommen på en gang.
1: Og bare her til sidst, Kasper Schrøder, hvornår skal vi, fordi nu taler du om rentestigninger, hvornår skal vi for alvor begynde at blive en smule bekymrede?
7: Jamen, jeg tror sådan set, der er en del, der er bekymrede allerede nu. Jeg tror, det, som er sket de seneste par dage, det er, at den holdning, som markederne har haft til Hormuzkrisen, det har været, det passer nok, når Trump siger, at det her det slutter lige om lidt. Det må da slutte lige om lidt, fordi det ligger et stort pres på verdensøkonomien. Det ekstra ryk, vi har set op i både oliepriser og renter her gennem de seneste dage, er det vidner jo om nogle markeder, som begynder at se med større bekymring på det her, og forventer, at det her det kommer til at vare ved og lægge et pres på renter i opadgående retning, men også på verdensøkonomien i nedadgående retning. Mm.
1: Kasper Schrøder, jeg tænker, du kommer til at få travlt de kommende dage med at holde øje med, hvad der sker, også med renterne. Tak for i hvert fald også at forberede os lidt på det her i programmet, Kasper Schrøder.
7: Jeg holder øje.
1: Du holder øje som økonomikorrespondent her i DR.
0: Det bliver beskrevet som et helt unikt fund. Det er en gammel notesbog fra middelalderen, vurderes det. Og det er simpelthen, den er blevet fundet i det, der så også engang har været et toilet.
1: Ja, altså arkeologer har under en udgravning, helt konkret i den tyske by Paderborn, fundet den her lille notesbog, som jo menes at være 700-800 år gammel. Altså fra omkring 1200-1300-tallet, middelalderen. Og hvad kan vi sige om den?
0: Vi ved, at den er 9 cm lang. Den er lavet af voks og læder og træ, og så har den 10 sider. Vi har læst det blandt andet i det tyske medie Spiegel. Og på billeder af det her, den her effekt, der kan man se de her vokssider ser meget skrøbelige ud, sådan et krakeleret, men med et meget formfuldt endt, og så for mig fuldstændig ulæselig skrift. Velkommen, Lars Krantz.
8: Tak.
0: Du er museumsinspektør og middelalderarkæolog på Moesgaard Museum. Sådan et fund, sådan en gammel notesbog fra middelalderen. Hvor spændende er det for en som dig?
8: Jamen, det er jo altid super spændende at få noget med skrift på. Altså man kommer ligesom meget tæt på individet. Altså normalt, når vi finder ting og sager på arkeologiske udgravninger, så er det jo, det er jo affaldet, vi går og finder meget ofte. Men når vi der har med et latrin at gøre, og de ting, man finder deri, så er det jo ofte nogle ting, man har tabt. Det vil sige, de er jo hele. Man har ikke skaffet sig af med dem, fordi de er gået i stykker. Man har tabt dem, og man har indlysende årsager, ikke har haft lyst til at fiske dem op igen. Og det gør også, at det her, det er ikke helt unormalt. De der, vi kender godt de der skrivetavler og bøger i den her med vokstavler. Vi har blandt fundet en, der minder lidt om den i København, men den er ikke, altså den her fra Tyskland, fra Paderborn, den er jo super velbevaret. Jeg har aldrig set en, der er så velbevaret som den her.
0: Hvad stod der i den, I fandt i København?
8: Der mener jeg ikke, at der er noget tekst bevaret. Og det er der som oftest ikke, og meget ofte så er voksen også forsvundet, eller faldet af, eller sådan noget. Men her, den er jo simpelthen næsten som, den må være faldet ud af lommen, ikke? Altså det er jo sådan nogle vokstavler, som er bundet sammen, og så er der sådan en lille futural til dem, en lille taske, så man kan hænge sit bælte. Ja. Man kalder dem også bæltebøger. Og så har man altså sådan hængt der, og så kunne man lige fiske den op, når man skulle notere et eller andet.
1: Ja, man skal jo forestille sig, at det er jo en latrin, den er fundet i. Altså, der har jo siddet en eller anden person for 7-8 år siden, måske har noteret lidt i den, måske læst lidt i den, og har så tabt den ned i. Ja. Så, altså, det er jo tilsvarende at tabe sin telefon i toilettet. Hvorfor tror du, den er så velholdt?
8: Jamen det er, det er ikke altid det tilfælde, men de der latriner, de bliver ofte, der er ting, jeg er ofte meget velbevaret i, fordi at efterhånden som man får fyldt den op, så at sige, så skabes der sådan nogle iltfattige forhold. Og det vil sige, at organiske materialer, de bevares. Det gør de sjældent, når vi er i sådan almindelige arkeologiske lag, men i sådan en latrin, der kan organiske materialer være super velbevaret, altså det kan læder, træ, tekstil og sådan noget. Noget, som vi jo ikke sådan normalt går og fisker op.
0: Jeg kan læse, at nu skal man med teknologi begynde at tyde de her sider. Hvad kunne du håbe på, at der stod?
8: Altså, hvis vi er heldige, så står der jo noget sjovt og interessant. De foreslår selv, at det kunne være en købmands notesbog, som er droppet ned der. Men dybest set ved vi jo ikke, hvad det er. Men lad os nu sige, at det var en købmand. Så kunne man jo håbe på, at der var nogle strøtanker om, hvad han skal købe, hvad han vil betale for det. Der kan måske stå noget om handelsforbindelser osv. Men vi har jo andre eksempler, hvor man finder sådan nogle tekster, som er skrevet sådan til privat brug, eller til de nærmeste, og så er det jo ofte nogle banaliteter, som jo er meget charmerende, men jo ikke siger så meget. Altså, husk at købe æg og mælk og sådan noget, ikke?
0: Mm. Altså ligesom, hvis nogen tabte en iPhone i toilettet, og man fik lov til at rode den igennem, og så der kun var sådan nogle sms'er med, husk at købe mælk.
8: Ja, ja. Men altså, det bliver da super spændende at se, hvad de kan, altså man kan tyde håndskriften. Mm. Så vidt jeg kan forstå på dem, så ser det ud som om, at det er den samme håndskrift, der går igennem alle siderne. Altså, så det tyder på, at det er sådan en mands, eller en kvindes ejendom, hvor man har griflet nogle forskellige ting ned. Og fordelen med de her, altså de der vokstavler, det er jo, at man kan skrive på dem. Det gør man med sådan en styluskalder, men der er sådan en lidt spids genstand, enten af metal eller træ eller ben. De rigtig fine kan være elfenben. Og så kan man altså rise ned i voksen. Og så i den anden ende af stylusen, der er der sådan en lidt afrundet, skovlformet ting, som man kan køre hen over voksen bagefter, og så sige viske ud igen, og så kan den genbruges. Jeg tror, det de håber på, det er, at man med moderne teknologi og moderne fotograferingsmetoder, hvor man kan skifte bølgelængder og alle sådan nogle ting, måske kan finde tekster, der ligesom ligger skjult nedenunder den, der er bevaret. Mm. Sådan at man faktisk kan få meget mere tekst ud af det. Det kender vi også fra vores, når man analyserer håndskrifter fra middelalderen, hvor man ofte genbrugt det der pergament, hvor man så viskede det ud, men altså i det rette lys og under de rette omstændigheder, så kan man også læse, hvad der har været skrevet nedenunder, selvom det ikke er synligt med det blotte øje.
0: Tak fordi du var med her, Lars Krantz.
8: Velbekomme.
0: Museumsinspektør og middelalderarkæolog ved Moskva Museum. Det bliver spændende at se, hvad der står i
1: det. Det bliver spændende.
0: Og nu har jeg rodet lidt i arkiverne,
1: ja.
0: Niels Frederik, fordi for at sætte noget lidt i perspektiv, så var jeg tilbage for at finde ud af, hvordan det egentlig lød sidste gang Aarhus blev danske mestre.
1: Okay.
0: Og vi er tilbage i oktober. Den 19. oktober 86. Vi er midt i programmet, TV-programmet Søndagsavisen. Og det er, mildt sagt, rigtig kedeligt. Og de har lige snakket rigtig lang tid om fisk. Og så siger studieverden.
9: En ting, der vil interessere fiskeriministeren, ved jeg, det er noget helt andet. Det er nemlig, at AGF, som står for Aarhus Gymnastikforening, i dag sikrede sig mesterskabet i fodbold for mænd. AGF vandt over Herfølge på udebane med 1-0, og selvom der er 4 spillerunder tilbage, så kan aarhusianerne ikke indhentes i første division.
1: Stilhed.
9: Og så har vi lidt om, hvordan man laver fodboldspillere.
0: Ja, så går de videre til noget, der handler om lidt put fodbold. Og lyden var lidt, den skulle helt klart have været opbevaret i en toilet.
1: Ja, yes, det kørte jeg klip for.
0: Men det er fordi, jeg lige fandt det, jeg er ked.
1: Du lige fundet det? Ja. Jamen, det gør mig jo glad, Julia. Ja. Fordi, og det er jo 40 år siden, vi hørte det, og nu lyder det jo sådan her igen i dag.

0: altså, det vil sige, sådan har det jo også lyttet de seneste 40 år i Aarhus, men jeg tror i særlig grad nu, før AGF har vundet igen.
1: Mm. Vi har været omkring det et par gange.
0: Ja, det tror jeg nok. Ja. Det tror jeg nok. Men vi skal jo tale lidt om festlighederne i Aarhus, fordi det har jo været 8 dages fest.
1: Vi har allerede talt om det meget i dag, fordi du var derovre.
0: Ja.
1: Og er måske også en lille smule hæs på grund af det.
0: Ja, hvis, der er måske nogle lytter, der tænker, har han en tusse i halsen? Jeg er simpelthen bare...
1: Fadøl i halsen. Gamle fadøl i halsen.
0: Godt gammeldags hæs. Man kan også kigge på mine sko. De er...
1: Det er svært at se, om du har været i børnehave eller i Aarhus.
0: Ja, jeg kan afsløre, jeg har været i Aarhus. Jeg har været på telefontorvet i går. Og det er jo fordi, der er kæmpe fest i Aarhus. Og det blev der jo også i går, da de mødte Viborg hjemme til sæsonens sidste kamp. AGF havde jo ikke rigtig noget at spille for, men de klarede det ganske godt. Faktisk ret godt. 6-2 blev det til AGF. Og det kroner jo altså en sæson, som vil blive husket i Smilets by.
2: På den måde kan man sige, at AGF efter den svære start på sæsonen, virkelig ramte den i løbet af efteråret, og til tider, må vi også sige, efteråret spillede fantastisk fodbold. Fremragende fodbold, er decideret smuk fodbold. Det er ved det hold, der i løbet af sæsonen sådan har spillet bedst fodbold, og det var specielt i efteråret. Lidt sværere forårssæson, lidt sværere mesterskabsspil. Det har ikke været sådan super imponerende, men afslutningen her, fantastisk for AGF-mandskabet.
0: Ja, og jeg, altså, man kan sige, nu skulle jeg jo hjem til København og passe mit arbejde til en radio. Jeg kunne jo være blevet lidt længere, fordi det, der sker lige nu, er, at AGF-spillerne, de nykårede Danmarksmester, de bliver kørt rundt i åben bus i byen. Heike Yding, du er til stede ved Rådhuset. Kan du høre os?
3: Det er jeg står her. Ja, det kan jeg endnu. Fordi jeg kan mærke, at det ser ud som om, at spillerne må være lige på trapperne. De skulle jo tages imod af borgmesteren her allerede for 10 minutter siden. Men det er åbenbart gået rigtig langsomt med at køre igennem byen i den her åbne bus. Men herinde foran Rådhuset, der står nok, ja, jeg vil tro, en 10-15.000 mennesker. Børnefamilier, voksne mennesker, gamle mennesker, alle mulige, som bare står i hvide trøjer, hvide kasketter, hvide halserklæder, flag, alt muligt.
0: Heike Yding, du er jo reporter hos DR Østjylland. Du har base i Aarhus. Hvornår har du sidst set så mange mennesker på en mandag i byen i Aarhus?
3: Ja, det har jeg simpelthen ikke. Jeg var med til EU-topmødets indvielse sidste sommer. Der var der mange mennesker, der skulle se Zelensky, men vi stod altså ikke så tæt som det her. Jeg har også talt med politiet. Allerede efter sidste lørdag havde de ikke set noget lignende i den tid, de sidste 20-30 år i hvert fald.
0: Nej. Men det er altså proppet nu. De skulle have været der, siger du, for 10 minutter siden spillerne. Vi må forstå, det er ikke så gældende.
3: Ja, men som du kan høre, så må de være på vej, for nu kommer fyrkeriet op i hvert fald.
0: Okay.
3: Og så skulle de jo tages imod af borgmesteren på trappen. Og jeg synes egentlig, at jeg havde god udsigt lige før, men nu begynder folk altså at strække sig og spærre udsynet. Ja.
0: Det lyder som
3: men det, ja. Det er meget festligt.
0: Jeg kan høre i hvert fald, at der er nogle af de samme remedier i brug, som der også var i går. Heike, du står jo ved Rådhuset, og jeg vil gerne lige spille et kort klip, fordi allerede få timer efter sejren for en uge siden, hvor AGF blev danske mestre, så lød det sådan her fra byens rådhusklokker. Og til de uindvidede, det er altså AGF's slagsang, I troede, vi var døde og borte, så blev spillet her. Har den fået en tur til for rådsklokkerne nu?
3: Ja, det har den. Nu spiller den en anden fansang, De Mægtigste Helte i Byen, plus Thomas Helmis Malaga. Alt sammen på 2,5 minutter. Jeg har talt med klokkeren i dag. Han har programmeret computeren til at kunne klare den tur også. Så det bliver rigtig muntert helt indtil kl. 23 i aften med det her rådhusstårn. Og så bliver det øvrigt så, som selvfølgelig oplyst i blå og hvide farver, AGF-farverne.
1: Pas på, byen ikke eksploderer.
3: Spillerne har altså ikke set det nu.
0: Nej, de har ikke set det nu. Det var jo planen, at de skulle træde ud ved balkongen, på balkongen ved 17-tiden. Jeg bliver altså lidt tvivl om, hvorvidt de kan nå den tidsplan. Heike.
3: Fordi de skal jo lige tages imod af borgmesteren inde på Rådhuset og have nogle hyldestaler. Så skulle de jo komme ud. Altså, vi skal jo kunne se dem, og vi skal kunne tage imod dem og skulle kunne klappe af dem herfra. Jeg tænker næsten, at de her 10-15.000 mennesker foran Rådhuset er lige så vigtige som det, borgmesteren kan finde på at sige til dem inde i Rådhuset.
0: Heike Yding, vi vender tilbage til dig omkring, vi har planlagt 20 minutter over 5. Vi må se, om de står på balkongen på det tidspunkt, men om ikke andet kan det være,
3: det håber jeg.
0: Kan det være, at i hvert fald de er på vej på det tidspunkt. Tak for at komme kom forbi orienteringen her.
3: Selv tak.
0: I hvert fald. Altså Heike Yding, vores reporter fra DR Østjylland.
1: For kort tid siden sluttede mødet mellem den grønlandske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Howery, og Trumps særlige udsending, Jeff Landry. De mødtes med Grønlands Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Mutibi Egede, fra partiet IA og regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og så lød det bagefter sådan her fra Jens Frederik Nielsen.
4: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagende trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
1: Jeg kan sige velkommen til dig, Cecilie Kallestrup.
5: Ja, tusind tak.
1: Det er jeres reporter i Grønland. Du er med på pressemødet her. Nu lød han jo sådan rimelig, der er ikke noget nyt at komme efter her fra Jens Frederik. Men hvordan vil du beskrive stemningen på pressemødet?
5: Jeg synes egentlig, der var en rimelig god og konstruktiv stemning. Det er helt tydeligt, de to herrer der, de ligesom formidler, at de er i kontrol over den her situation. Der begynder at komme en hel del presse ind. Det kan man også godt mærke rundt omkring i byen, og der kommer mere og mere herhen over de næste dage før i morgen, hvor der skal gå sådan en stor international erhvervskonference i gang. Men altså, ja, de snakkede om det her møde med Howery og Landry. Landry, som altså var sådan lidt med på sidelinjen, kan vi forstå. Det er jo Howery, der er ambassadøren. Og der blev snakket om det her med, at der er et behov for hinanden sikkerhedsmæssigt, og at det blev ligesom formidlet med noget gensidig respekt her. Men man skal ikke tage fejl, fordi de siger også, at status quo, det kører sådan, som det hele tiden har gjort. Der er helt tydeligt stadig en eller anden form for amerikansk interesse for at komme til at eje Grønland.
1: Var der noget andet, du blev mærke i? Altså små, hvad skal man sige, nuancer i deres svar måske?
5: Ja, altså til allersidst, der synes jeg, at de kom ind på det her, altså noget, som de har gentaget et par gange, det her med, at de selv er meget, meget opmærksomme på, at de ikke kommer til at begynde at åbne flere forskellige dialogspor lige nu, fordi nu kommer jo altså de her to gæster lidt på sådan et uanmeldt besøg her, men der er jo nogle meget vigtige møder i gang i Washington lige nu, altså i det, som de kalder arbejdsgruppen, hvor Danmark og Grønland sidder og har en dialog med USA, og de vil meget, meget gerne ligesom holde snakken om, hvad der skal ske i fremtiden til det møde, sådan, så det ikke begynder at blive noget, man kan diskutere alle mulige forskellige steder.
1: Altså den her high-level working group, som blev sat i søen efter, at Lars Løkke og Vivian Motzfeldt var i Washington i januar. Hvordan ellers i Grønland nu med sådan et amerikansk besøg og masser af presse, og hvordan er stemningen?
5: Jamen egentlig så er det en lille smule specielt, fordi de tidligere gange det her har været op at vende, og i øvrigt også normalt, når der kommer store besøg udefra, så er der jo en masse opmærksomhed på det. Det har der bare ikke rigtig været den her gang, og det kan jo ligesom skyldes flere ting. Der har ikke været lavet særlig meget larm omkring, at de skulle dukke op, og der er mange, der slet ikke rigtig er gået op for. Og så er der også bare mange af dem, vi taler med, som simpelthen grundlæggende er dødtrætte af det her, og tanken om, at de skal igennem sådan en mølle igen med, at nu vil USA til at købe Grønland, det kan de bare næsten ikke overskue.
1: Nej, for vi har før hørt, at der var mange grønlandere, der simpelthen ikke kunne sove om natten.
5: Ja, og dem vi taler med, altså man skal ikke tage fejl, altså de er jo de er utrygge over især det her Jeff Landry-besøg, fordi en ting, det er ligesom ambassadøren, der kommer forbi, men ham her, Donald Trumps særlige udsending, det er meget svært ligesom at få greb om, hvad er det egentlig, han kommer her for at lave, og det er de i tvivl om, og det skaber helt sikkert noget utryghed.
0: Ja, fordi det skulle jeg til at sige, Cecilie Kallestrup, det er sådan lidt et sælsomt besøg fra Jeff Landry, altså den særlige udsending. Han skulle være gæst til erhvervsmessen Future Greenland. Det var jo ligesom anledningen. Men for mig så er der jo en del uklarhed om, hvad programmet egentlig er fra amerikansk side. Hvor meget er det lykkedes dig at finde ud af, hvad han egentlig skal?
5: Jamen, faktisk ikke specielt meget, skal jeg være ærlig at sige. Og jeg tror, det er fordi, at de faktisk heller ikke helt selv ved det. De prøver virkelig at komme i kontakt med en masse lokale. Det lyder ikke som om, at de har haft super meget succes med det endnu. Men når man taler med Jeff Landry, så snakker han om, at han skal ud og lave en masse venner. Det er det, som Donald Trump har sendt ham for at gøre. Men vi er lidt i tvivl om, hvor han skal finde de venner henne.
1: Du talte med ham, og han sagde sådan her til dig.
6: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
7: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. Really am.
1: Han er rigtig excited. Altså, hvilken modtagelse har han fået i Grønland, Jeff Landry?
5: Jamen, det er jo den her lidt lunkende modtagelse. Vi stod ude i lufthavnen i går. Der plejer jo at være altså, politikere, en masse presse, og der plejer også at være en masse lokalænder, der kommer de her store besøg, og det var der altså bare ikke i går. Det var temmelig tomt derude, og det sender jo selvfølgelig en eller anden form for signal fra grønlandsk side til, hvad man egentlig synes om, at han dukker op på uanmeldt besøg. Mm.
1: Tak fordi du var med her, Cecilie Kallestrup.
5: Selv mange tak.
1: Det er jeres reporter i Grønland, som altså har været med til at dække pressemødet i dag med Mutibe Ede og Jens Frederik Nielsen.
0: Ja, det kan være, at vi lige skal komme med et kort overblik over de sådan, centrale pointer fra det pressemøde, altså hvor Jens Frederik Nielsen var med og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutibe Ede. Jeg kan lige læse et citat op fra Jens Frederik Nielsen, landsstyreformand. Han sagde, mødet med USA's særlige udsending til Grønland, altså Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, foregik med gensidig respekt og i god tone. Så tjek for det.
1: Ja, og så gentog han, eller grønlænderne gentog under mødet, at det grønlandske folk skal respekteres, og at man eftersøger det gode samarbejde med USA, som blev formuleret.
0: Ja, Mutibe Ede, han fremhævede også, at det er ikke Grønland, der har, citat, skabt forhindringer for samarbejdet mellem USA og Grønland. Han opfordrede til, at man lader arbejdsgruppen med repræsentanter fra både Grønland, USA og Danmark fortsætte deres arbejde, fortsætte dialogen mellem landene, og altså ikke, siger han, køre en dialog gennem pressen.
1: Jens Frederik Nielsen kaldte mødet med den amerikanske delegation for et høflighedsmøde, som vi også har været omkring. Han mener altså ikke, at USA's ønske om ejerskab over Grønland har ændret sig.
0: Nej, man forventer flere møder fra Grønlands side mellem USA og altså den grønlandske regering den kommende tid. Nu skal vi tale lidt om droner, og vi skal forsøge at gøre det så konkret som muligt, fordi omkring 600 droner ramte i weekenden op mod 14 russiske regioner. Og Ukraine formåede altså med angrebet at forrette store skade på russiske olieraffinaderier. Det ved vi, det har de gjort den seneste tid især, og også militære mål op mod 500 km fra den ukrainske grænse ramte de altså med droner.
1: Ja, men nu har Ukraine så offentliggjort information om nogle af de droner, som blev brugt til det her omfattende angreb. Og altså, hvis man forestiller sig, du ved, sådan en lille kameradrone, det er meget langt fra det, vi sidder med billeder
0: af. Meget langt fra, ja. Mm. Ja, hvad ligner det? Vi skal tale om tre specifikke droner. Skal vi lige starte med, vi kan tage den her, Julie, måske. RS, ja, et Bars. Jeg synes jo, det ligner et missil.
1: Ja, jeg ville sige det samme.
0: Ja.
1: Fordi uden, man skal, at være militær,
0: ja, uden at være militærkyndig på nogen måde, det kan vi jo komme til. Men man skal forestille sig ja, noget, der i mest af alt ligner et missil, så kan man se, at der er to vinger i siden og ser bagpå. Det er igen ikke noget, der ligner den klassiske kameradrone, om man vil.
1: Nej, så er der to andre, der lidt mere ligner altså den bitte små fly.
0: Ja. Ja, der er for eksempel den her bober, som betyder bæver. Det skal vi tale meget mere om, de her også langdistance droner. Vi har dig med nu, Andreas Grå. Velkommen til.
8: Ja, tak.
0: Som jo heldigvis ved langt mere om både våben, droner og altså, luftbåren militær isenkram, end vi gør. Altså, du er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet. Kan du ikke lige beskrive de her tre droner for os civile? Det kan være, at vi skal starte med den, som både Julie og jeg er enige om, ligner et missil, altså RS-1 Bars. Hvad har vi med at gøre her?
8: Jamen, det er jo rigtigt nok, at den ligner et missil, og det er jo der, hvor dronebetegnelsen jo også bliver en lille smule bred, fordi vi er nok lidt ude i krydsfeltet mellem hvad man kan kalde drone, og hvad man kan kalde fjernstyret missil her. Men det, der er i hvert fald interessant ved den, det er, at den er jetdrevet, det vil sige, at den har en høj hastighed, altså meget højere hastighed end de her traditionelle propeldroner, og det gør altså også, at den er meget sværere at håndtere og ikke mindst skyde ned for russerne.
0: Mm. Ja, hvad kendetegner dens måde at blive brugt på slagmarken?
8: Altså, det er jo, den bliver brugt til de her stigende antal strategiske bombninger, som ukrainerne laver med langdistance, altså deep strike droneangreb dybt ind i Rusland. Så det er jo det, den er designet til, og nu har de jo så også i stigende grad kunne masseproducere den, så den er blevet mere tilgængelig og billigere for dem at bruge. Så de kan, altså, den er altså indrettet til at designe sig til at kunne ramme mål sådan mange hundrede kilometer, flere hundrede kilometer ind i Rusland. Yeah. Og det, jeg vil sige, det kendetegnet ved den, det er jo det her med, den er jetdrevet, så den flyver meget, meget hurtigere end almindelige droner, og det gør altså også, at den er svær at skyde ned, og det kræver noget lidt mere avanceret luftværn end almindelige droner.
0: Mm. Så det er altså BARS-dronen, vi lige gennem. Vi kan gå videre til den næste, som jeg også har et billede af her. Hvad hedder den? Firepoint FP1, og der vil jeg sige, der er vi ude i noget, der mere i sin form ligner en klassisk flytype. Hvad er det for en slags drone?
8: Ja, så altså der er vi ude i den her, sådan, ja, som du siger, en mere klassisk sådan fastvinget drone, men som også har en meget, meget lang rækkevidde. Og den ligner jo et eller andet sted noget lidt mere sådan, ja, lavteknologisk, altså fjernstyret fly. Men den har jo altså en virkelig lang rækkevidde, og det er jo også det, der gør, at den kan ramme de her olieanlæg og depoter og industri, fabrikker langt, langt ind i Rusland. Og det gør den, og den er meget billig sammenlignet med for eksempel missiler og hvad der ellers kræves af den her slags strategiske mål, våben, ikke? Som måske tidligere har krævet bombefly og avancerede krydsermissiler.
0: Ja, den kan affyres fra en rampe. Simpelthen, der behøver ikke en landingsbane, sådan en FP1
8: drone. Ja, præcis. Den kan skyde sig afsted ved hjælp af sådan en katapult, og det gør jo også, at det er jo sværere ligesom at... den er mere fleksibel, og dermed kan man jo også have det spredt lidt mere ud, så det er sværere for russerne at vide, hvor er det, de her bliver affyret fra.
0: Mm. Hvor meget skade kan sådan en drone gøre?
8: Det jo kommer jo an på, hvad det er, den rammer, hvor store mål den kan jo... den kan bære ganske meget, altså, så den er... Ja, den er jo i hvert fald ude i at kunne gøre stor skade, særligt hvis det er noget, der er i forvejen, hvis den kan ramme for eksempel brændstofdepoter eller noget, der er i forvejen eksplosivt ammunitionslagre og den slags. Og det er jo også det, vi har set den effektivitet imod.
0: Så har vi så den sidste af de tre droner, som vi taler om her i dag. Den, som hedder UAV Bober. Eller Bober. Jeg kan sige, det betyder bæver. Og hvordan skal jeg beskrive den? Ja, jeg står med et billede. Den er hvid. Den har sådan lidt en cigarform måske, og så vinger både foran og bagved. Hvad er interessant ved bæverdronen?
8: Altså, det er interessant ved den. Den er faktisk ikke så ny igen. Altså, det er noget, som ukrainerne har brugt i længere tid. Altså, det er måske en lidt tidligere generation af deres deep strike, strategisk langdistance droner, som de også har brugt helt tilbage i 2023 til angreb mod Moskva. Og den er, det er også en slags garage-innovationsdrone, som er langsomt blevet mere udviklet på, og nu også igen er blevet sat i masseproduktion. Og den er jo sådan, den har også propeldrevet lidt ligesom den her Firepoint, den her FP1-drone. Og så den, den er jo også et eksempel på den her, at ukrainerne lige pludselig fra, at det har været mere sådan symbolske angreb, så er det altså blevet noget, de har til rådighed, så det er en bred vifte af forskellige langdistancedroner, som de kan anvende.
0: Ja, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at i løbet af de fire år på femte år kører krigen nu, som krigen i Ukraine har varet. Altså, der er jo sket noget på droneområdet, og især Ukraine er jo frontløber, hvad det angår på innovation af droner. Altså... Hvor meget er der sket på de fire år, når vi nu står og taler for eksempel om de her tre dronetyper?
8: Jamen altså, der er jo sket helt vildt meget på. Altså, man taler jo om de her drone-innovationscirkel, som går hurtigere og hurtigere, så de hele tiden på hver side finder nye måder at anvende dem på, og finder nye måder at udvikle dem på, så man hele tiden kræver nye tilpasninger. Jeg synes, det der er interessant i forhold til den seneste udvikling nu, hvor Ukraine skruer op for den her type deep strike-droner og langdistance-droner. I virkeligheden, så er det jo, imiterer de jo det, som russerne har gjort i lang tid ved hjælp af deres Shahed-droner. Nu begynder ukrainerne bare at kunne gøre det samme. De har jo været meget ivrige efter at få adgang til den her slags langdistance-præcisionsvåben fra vestlig side, og der har det har været en konstant kamp og forhandling i forhold til, at russerne har forsøgt at gøre dem mindre tilgængelige for ukrainerne. Men nu, det at de selv begynder at have produktionsapparatet til at kunne få den her type våben, det gør så, at de kommer op på linje med russerne, kan i virkeligheden flytte krigen mere ind i russisk territorie, end de har kunnet tidligere. Mm.
0: Og nu taler vi om bare dronen her, altså et højhastighed, næsten et slags krydsermissil, så har vi altså fejre på en FP1, en lidt mindre, nem at affyre, svær at skyde ned, og så bober dronen med den lange rækkevidde og faste propel. Altså, hvad kan russerne gøre for at forsvare sig mod de droner?
8: Ja, altså det russernes store udfordring, det er faktisk, at deres land er så kæmpestort, og det har måske historisk set været en fordel for dem, for det har gjort det svært at indtage, men det, at ukrainerne nu vender det til deres fordel, at de kan sprede alle de her dybe angreb meget ud og rette dem mod alt muligt, ja, lige fra mikrochip og mikroelektronikfabrikker til våbenlager og depoter og til bombefly og den slags. Det gør bare, at det er meget sværere for russerne ligesom at sprede deres specialiserede luftforsvar, som er, altså skal kunne tage det her. Også fordi meget af det er ligesom står ved frontlinjen. Så det gør bare, at det er meget sværere for dem. Og særligt måske den her jetdrevne, den kræver noget lidt mere avanceret jord-til-luft-missiler. Så det, de kan indsætte, måske det ender også et mix af alle de her forskellige slags langtrækkende droner, gør bare, at de overvælder og nedslider de russiske luftforsvarssystemer.
1: Og hvor tit kan ukrainerne lave et så omfattende, altså 600 droner sendt de afsted i weekenden, ikke? Altså, det, kan de gøre det sådan med jævne mellemrum, blive ved med det pres?
8: Altså, det bliver jo så interessant at se, fordi nu kan man sige, det har givet dem lidt en overhånd og lidt momentum, det at de har kunnet lave de her angreb, og ikke mindst også den ydmygelse af Putin, det var, at han måtte nedskalere den her militærparade så meget, som han gjorde sidste weekend, fordi de simpelthen ikke kan føle sig sikre i Moskva, og det er jo sådan en magtdemonstration, at ukrainerne viser,

0: 1.500 km fra den ukrainske grænse. De her angreb rammer den russiske olieindustri, det vurderer den svenske militærekspert Johan Hovinen til det svenske medie Dagens Nyheder. Han siger, at Rusland har svært ved at beskytte sin olieindustri, og det betyder selvfølgelig, at den bløder.
1: Ja, det er også noget, de har stort fokus på hos den ukrainske ledelse. Altså ifølge præsident Volodymyr Zelensky, så ændrer landets langt rækkende kapacitet og citat situation markant, og ændrer også, siger han, verdens opfattelse af Ruslands krig.
0: Han siger, at mange partnere giver nu udtryk for, at de ser, hvad der sker, og hvordan alt har ændret sig, både hvad angår holdningen til denne krig og muligheden for at nå russiske mål på russisk territorium, har Zelensky altså skrevet på X.
1: Ja, det er sådan en del af en større ukrainsk strategi, det vi ser, de russiske angreb på de russiske energiforsyninger. Og vi skal tale mere om droner.
0: Ja, fordi netop momentum i krigen har der jo været talt om her på bagkant af Ukraines mest massive angreb mod Rusland i år. Fordi spørgsmålet er, om momentum er ved at skifte til Ukraines fordel, eller om vi måske ligger lidt for meget i en enkelt weekend, nogle få ugers kamphandlinger. Det kan du hjælpe os med at svare på. Jesper Heine Olsen, velkommen.
2: Jo, tak.
0: Du er major, militæranalytiker ved FAK, Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet beskæftiger dig med landmilitære operationer. Så altså, hvis man kan starte med sådan helt kort, er momentum ved at skifte i Ukraine?
2: Altså, det har Zelensky jo været ude at melde ud, men det er også lidt en gratis omgang, fordi det er en sætning, der er lidt svær at afprøve. Det, som Zelensky har meldt ud, det er, at for første gang i meget, meget lang tid, så gennemfører Ukraine flere offensiver, end russerne gør. Så er spørgsmålet, hvordan skal vi tælle det? Hvad er en offensiv? Hvor store klumper taler vi om? Det er i hvert fald en sætning, som er ret svær at efterprøve, og så den står lidt upåsagt hen.
0: Mm. Men hvad vil du? Det ved jeg ikke om man. Altså, hvad vil du sige? Hvad vil din analyse være ud fra det du ser? Altså, er der tale om et skifte, hvor ukrainerne har været mest under pres til, at de nu presser lidt mere tilbage?
2: Altså, vi ser nogle små ting der ændrer sig. Så det vil være over tid, vi skal komme til at vurdere, hvorvidt det er et vendepunkt. Det er alt for tidligt at vurdere på nuværende tidspunkt. Men vi ser særligt sådan ned omkring det syd for det, der hedder Novopavlivka, der ser vi ukrainerne, de forsøger at udvide deres killzones, altså forsøger at række længere ind i de russiske styrker for angrebet lidt mere i dybden, ikke kun de her dybde operationer, som Andreas lige har talt om, men også i tæt på frontlinjen, muligvis med henblik på at forsøge at lave en eller anden form for gennembrud, eller som minimum at forsøge at presse russerne tilbage. Så der kan være noget på vej, der kan være et vendepunkt, men det er alt for tidligt at vurdere.
0: De meget bemærkelsesværdige ting, vi har set i weekenden, altså mere end 1.000 kilometer ind i Rusland. Hvad betyder det for de intense kampe, der foregår langs frontlinjen?
2: Jamen, det betyder flere ting. Først og fremmest så har man jo så har det jo den betydning, at nogle af de steder, man har ramt, det har været steder, som skulle levere forsyninger til frontlinjen, det vil sige brændstofdepoter, semikonduktor, tilsvarende. Så det er altså materiel eller forsyningsgenstande, som skulle til frontlinjen, som nu ikke kommer frem. Og det kommer selvfølgelig til at kunne mærkes, at lige pludselig at der kommer en flaskehals i forsyningen. Derudover så handler meget af det her også om præsentere modstanderen for forskellige dilemmaer, som man skal opveje mod hinanden og sige og vælge det bedste af flere under. Og i det her tilfælde, så har ukrainerne præsenteret russerne med et voldsomt stort dilemma. Det vil sige, hvor meget af deres luftforsvar kan de tillade sig at prioritere til frontenhederne, og hvor meget skal de prioritere til at beskytte eksempelvis hovedstaden, eller til forsyningsgenstand omkring hovedstaden.
0: Så er det også lidt et pokerspil, altså russerne skal jo så vælge, om de tror på, at ukrainerne kan blive ved med det her?
2: Ja, det er det i høj grad. I og med, at de har angrebet så præcist og så langt inde i russisk territorie, det skaber helt klart nogle overvejelser i den russiske generalstab. Hvornår kan det her ske igen? Igen, det spørgsmål før, hvornår kan de bygge så 600 droner op til at angribe igen? Det tror jeg også, at man sidder med regnestokken i den russiske generalstab og prøver at regne på, og prøver at foretage en vurdering af, hvor meget kan vi tillade os at stadigvæk støtte frontlinjen med luftforsvar, hvor meget skal vi have andre steder. Og der er Rusland jo et stort land, og der er meget kritisk infrastruktur, man kan gå efter.
0: Mm.

0: Og hvordan er status egentlig langs frontlinjen lige nu? Det kommer på bagkant nogle måneder, hvor det ser ud som om, det har stået stille.
1: Ja, og man kan sige, der sker rigtig meget på frontlinjen, men det er meget det samme, som vi har set hele tiden. Der er en bitte små bevægelser fremad, lidt tilbage igen. Der er ikke sådan de store udviklinger sådan på det taktiske. Der er ikke noget, der tyder på, at hverken frontlinjen er ved at kollapse, eller nogle af enhederne er ved at få et gennembrud. Men de forsøger sådan langsomt at tykke sig ind på hinanden. Eksempelvis så øst for Kharkiv havde russerne foretaget noget infiltration, lidt dybere ind i Ukraines territorie. Det fandt ukrainerne, fik slået tilbage igen. Så det der fægterier, der foregår til stadighed, ikke noget, der sådan betyder noget i det store, den store kamp, men alligevel så er det tusindvis af menneskeliv, der går tabt dagligt.
0: Og hvad tænker du så om, altså der er flere medier, der i dag har bragt historier om, at de her ukrainske dybdeoperationer, de viser, at Rusland ikke er i stand til at forsvare sig selv og forsvare sin befolkning. Deler du den analyse?
1: Det synes jeg er meget hårdt sagt, hvis jeg skal tage Rusland lidt i forsvar. Rusland er som bekendt et ret stort land. Der er mange ting at skyde efter i Rusland, hvis man gerne vil. Nu har de jo ramt nogle depoter, som har en vis betydning for frontenhederne. Man kan sige omvendt, der er jo ikke styrt noget ned i Kreml. Der er mange andre steder, hvor man godt kunne forestille sig, at det havde været mere opportunt, at der havde været droneangreb. Eksempelvis også i forbindelse med paraden i sidste uge, eller forrige uge. Der havde det jo nok været mere exceptionelt, hvis det havde lykkes. Så jeg synes stadigvæk, at Rusland i et eller andet omfang er i stand til at forsvare sig selv, men der er helt klart slået nogle huller i lakken.
0: Tak fordi du kom ind.
1: Velbekomme.
0: Jesper Hein Olsen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, hvor han blandt andet forsker i landmilitære operationer.
2: Og vi kan jo lige her i radioavisen lige tale lidt mere om, hvad det er for nogle ringe i vandet, det også skaber det, der sker i fronten og i Ukraine og Rusland. Altså den amerikanske tænketank Institute for the Study of War, de har netop udgivet en artikel, som tager afsæt i de seneste dages langtrækkende angreb i krigen. Og man kan sige, først intensiverede Rusland sin angreb mod Ukraine, det var den 13. og den 14. maj, inden så en bølge af langtrækkende ukrainske angreb begyndte at ramme det russiske hovedstad de seneste 2 døgn.
0: Tænketanken har så konkluderet, at de ukrainske angreb på den russiske hovedstad Moskva beviser, at Rusland ikke er i stand til effektivt at forsvare sin egen hovedstad.
2: Ja, det fører også til skarp kritik og frustration hos den russiske ultranationalistiske base, helt specifikt i specifikke internetfora. Flere militærblokker, russiske ultranationalistiske militærblokker, har kritiseret den russiske tilgang til de ukrainske angreb. Det skriver Institute for the Study of War i Kreml, der har man ifølge bloggerne forsøgt at nedtone angrebenes indvirkning, mens flere af de her blogger nu kalder på et stærkere luftforsvar omkring Moskva og hårdere modstand mod Ukraine.
3: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Julie, vi talte om AGF-spillerne og deres fejring tidligere. Nu kan jeg se på billeder, de er inde på Rådhuset i Aarhus. De er ikke på balkonen endnu. Det kan være, de er det, når vi fanger vores reporter i Aarhus, Heike Yding, lidt senere. Først får I en radiovis.
4: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
5: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
4: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
5: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
4: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkonen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver. Reporter Simon Bøje Lassen, du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkonen endnu?
6: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden, og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
7: Ej, det er da for vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
6: Bliver du rart?
7: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!
6: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring!
7: Tak skal du have.
4: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villaveje og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
8: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
4: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der i alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån.
8: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet spist op af inflationen.
4: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
9: Det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
4: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
10: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
4: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
2: Jeg ragebaiter 99% af tiden. Sådan siger influencer Kasper Krause selv, og ragebaitet, ja, det gjorde han altså også, da han lavede den her video på TikTok.
11: Jeg bliver nødt til næsten at respektere det, så koldt det er. Men seriøst, hvad er det, jeg vågner op til? Altså, min ven, han sender det her fra metroen. Altså, det er overhovedet lovligt, har jeg overhovedet nogen rettigheder? Altså, det er fuldstændig...
12: Krause-advokaterne ville blive kontaktet, det er det simpelthen ikke i forhold til.
0: I videoen skælder han ud på DSB, fordi de i en kampagne har brugt et AI-genereret billede af hans ansigt. Og det har så fået en hel del opmærksomhed. Sagen er bare...
2: at hele fighten er opdigtet. Det er et reklamestunt, det er et skuespil, blot planlagt af både DSB og Kasper Krause. Men det er altså også et reklamestunt, som DSB nu har fortrudt og valgt at trække tilbage. Det fortalte de til P1 Morgen i morges.
0: Spørgsmålet er, hvad Kasper Krause synes. Om 20 minutter, så taler vi med ham og spørger, hvor langt vil du gå for at få dit publikum til at hænge på, ikke? Jo. Hvor meget af det, du siger, kan dine 10.000-vis af følgere på TikTok egentlig regne med?
2: Ja, du har altså tunet ind på P1-orientering. Vi sender frem til klokken 18. Og ligesom i sidste time, så er vi stadig i studiet Julie Toft og Niels Frederik Rikkers. Vi skal også forbi en retssag i Kolding, hvor et par har sagsøgt Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention.
0: Ja. Og så skal vi også prøve at forstå, hvorfor nogle amerikanere har lyst til at give ChatGPT adgang til deres bankkonto.
2: Det kan man jo undre sig over.
0: Vi starter i Grønland.
2: Det gør vi. Fordi tilbage i januar, så kaldte USA's præsident Donald Trump Grønland for et, citat, stort, dårligt drevet stykke is. Det gjorde han på sit eget sociale medie Truth Social, men i dag, ja, så lyder der lidt andre toner, må man sige, fra Trumps særlige udsending Jeff Landry, som i går landede i Grønland. Og det er altså et besøg, som i Jeff Landrys egne ord har til formål at skabe flere venner, også måske efter de mange trusler om at gøre øen amerikansk.
13: Do you have a message from President Trump with you?
14: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
0: Ja, Landry har her til eftermiddag sammen med USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, haft et møde med Grønlands udenrigsminister Mutti Bede og landsstyreformand Jens Frederik Nielsen.
2: Ja, Jens Frederik Nielsen, han sagde sådan her om mødet på et pressemøde, som fandt sted for et par timer siden.
15: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
2: Ja, nu skal vi sige god eftermiddag til dig, Naja Nathanielsen.
16: God eftermiddag.
2: Du er relativt nyvalgt medlem af Folketinget, valgt for det grønlandske parti IA. Du er med fra Grønland lige nu, først og fremmest. Hvordan har du det med besøget?
16: Jamen, jeg synes jo, det er en meget, meget fysisk og klar manifestation, og den konflikt, der er med USA i øjeblikket. Der er jo en særlig grund til, at han overhovedet befinder sig i Grønland, og det er jo, at der er et amerikansk ønske om mere indflydelse, hvis ikke fuld indflydelse over Grønland.
2: Mm, og det er jo også et tryk, som ja, grønlænderne har skulle leve med i lang tid, altså udfald fra Trump, trusler om at overtage øen, det værende både med økonomiske eller måske med militære midler. Altså, hvordan reagerer man lige nu i Grønland på besøget fra både Jeff Landry og Ken Howery?
16: Jo, men der er lidt en blandet reaktion. Altså, der er dels selvfølgelig en udtrætning af befolkningen over, at det her pres vedbliver. Der er noget bekymring, der er noget irritation. Og der er også et element af, at nogen synes, det er, altså nu er det ved at være for meget. Det næsten bliver lidt latterligt.
0: Mm. Bliver du irriteret?
16: Jamen, det gør jeg, for jeg synes, det er en forkert måde at gribe tingene an på. Der er jo ikke tvivl om, at vi har været meget tydelige fra Grønlands side i vores ønske om at forblive grønlandske og insistere på retten til selvbestemmelse. Og nu bliver det så sagt, at man kommer for at lytte og for at skabe venner, men gjorde man det, så greb man det jo nok lidt anderledes an. Så ville man måske i det hele taget kende sin besøgstid og vide, at det ikke er sådan, man driver diplomati.
2: Så du lyder skeptisk, Naja Nathanielsen.
16: Der er jo ikke noget, der er forandret.
2: Nej.
16: Altså ønsket om at overtage Grønland er jo fortsat til stede. Det her, det er en anden måde at pakke det ønske ind på, men intentionen, hensigten, formålet er helt uændret.
2: Ja, fordi det er jo interessant, når man så lytter til Jens Frederik Nielsen, altså Grønlands landsstyreformand, som jo lige har haft møde med den amerikanske delegation. Han kaldte det et høflighedsmøde. Mm. Det er jo svært måske at tyde, hvad der ligger i det, men han sagde efterfølgende til vores kollega her i DR, Cecilie Kallestrup. Det her møde viste ikke indikationer på, at noget er ændret, men det viste indikationer på, at man er villig til at lytte. Er det naivt, når han siger det?
16: Nej, jeg vil overhovedet ikke gå ind og bedømme hans vurdering af det møde. Det er ham, der har siddet i det. Det er ham, der ved, hvad der er blevet sagt. Og hvis han har haft en oplevelse af, at der blev lyttet, så er jeg sikker på, at det har været tilfældet. Det ændrer jo ikke ved, at selve indpakningen, selve besøget er en forlængelse af en konflikt. Så jeg er jo helt sikker på, at det har været et udmærket møde, og det er også det rigtige at mødes med de rette kanaler og ikke invitere alle mulige mennesker til frokoster, som det er sket, eller prøve at få andre i tale. det er den rette vej at gå at kontakte den allergersøse.
2: Ja, så selve mødet er faktisk en del af det amerikanske pres, siger du, den konflikt, som vi har set.
16: Hele det her besøg er en indikation på, at der er en konflikt her.
2: Burde man sige hårdt fra Grønlands side? Altså nu har Jens Frederik Nielsen taget det møde, han kaldte det et høflighedsmøde, han siger, at de er villige til at lytte. Kunne man også have sat foden mere ned overfor amerikanerne?
16: Jeg synes, de har handlet som de skal, og som vi har gjort hele tiden. Jeg synes, den har været gode til at gå den fine balancegang mellem at sige fra og være imødekommende og lyttende, og det klapper jeg sådan til de hænderne over. Jeg synes, de har gjort det godt. Det ændrer ikke ved, at det er et vedbørende. Altså, det er et pres, og det føles som et pres, også mod andre i samfundet.
2: Mm. Det er så også et pres, som sker på et tidspunkt, hvor vi i Danmark ikke har nogen regering.
16: Ja.
2: Fungerer det, at vi står altså med et amerikansk pres, og samtidig så er der ikke rigtig nogen, der har bolden i Danmark?
16: Jo, men man kan sige, at jeg er jo ikke i tvivl om, at den nu midlertidige regering har bolden og vil træde til, skulle der ske et behov for det. Det er der jo heldigvis systemer i stand for. Men det er klart, at jo længere tid det trækker ud med at finde dansk regering, jo sværere, altså jo mere mister den overgangsregering sin legitimitet på en eller anden måde i omverdens øjne. Så det haster selvfølgelig også med at få en blivende dansk regering på plads.
2: Er det et problem for Grønland, at det tager så lang tid med regeringsforhandlingerne?
16: Aktuelt er det ikke et problem, men som sagt, jo længere tid det trækker ud, jo vanskeligere bliver det at navigere i det her. Så jeg mener også, at det er et arbejde, man bør tage meget alvorligt at få lavet en dansk regering. Ikke kun for Danmarks skyld, men også for Grønlands skyld.
0: Altså, må jeg spørge, Anne Tanielsen, det her projekt med at komme til Grønland for Landry der og få venner og måske charme sig lidt, indynde sig lidt. Kan du være bekymret for, at det virker for ham?
16: Nej, det tror jeg sådan set ikke, det gør. Jeg tror, at befolkningen i Nuuk, hvor han er landet, er ret tydelig og klar i deres holdning til det amerikanske ønske. Men det er lidt ligesom the boiling frog-effekt. Altså jo mere man bliver udsat for den her type adfærd, jo mere normaliseret bliver det. Og det der ligger der selvfølgelig en fare i på sigt. Men jeg mener egentlig, at man fra hele kongerigets side har været ganske klar i sin meningstilkendegivelse.
2: Mm. Naina Tanielsen, tak for at være med her til eftermiddag.
16: Det var så lidt. Ha' en god dag.
2: Ja, tak lige måde. Altså medlem af partiet IA, også nyvalgt medlem af Folketinget.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Mads Fuglede.
17: Velkommen.
0: Det var vist Aarhus, vi havde fat på der. Velkommen, Mads Fuglede.
18: Tak skal I have.
0: Rigsfællesskabsordfører for Danmarks Demokraterne og USA kender. Er du bekymret for de her amerikanske besøg i Grønland, vi ser i øjeblikket?
18: Altså, jeg synes jo, det er ret tydeligt, at man forsøger at splitte Danmark og Grønland fra amerikansk side, og at man har en strategi for at fortsætte noget, som man både fra Grønlands side og fra dansk side har sagt nej tak til, på en meget klar facon. Når alt det er sagt, så har jeg jo siddet og fulgt med her for sidelinjen med, hvordan man har håndteret det i Nuuk, og jeg må bare sige, at det her har været gjort helt rigtigt. Så jeg er slet ikke bekymret over, hvad udsigterne er, så længe vi er tydelige i rigsfællesskabet omkring, hvad vi vil med hinanden, og hvad vi ikke vil være med til. Men der er ingen tvivl om, at Trumps ønsker om, at erhvervs- og Grønland på en eller anden fasong, det har bare været sat lidt på pause, og det kommer til at fortsætte i fornyet form, som tiden går, og så længe Trump er præsident.
0: Er det særligt følsomt, som Natalien var inde på her, altså at det her foregår, mens vi ikke har en dansk fungerende regering? Eller vi har en regering, vi har en fungerende regering, men ikke en reel regering.
18: Ja, det er selvfølgelig problematisk, og det er jo ikke en situation, man kan blive ved med at være i. Men vi må bare sige, at regeringen i Nuuk har jo i den grad trådt i karakter og håndteret den her situation til UG med kryds og stjerne, så selvom der ikke er en dansk repræsentation, så er sagen jo i gode hænder, så længe Nuuk og København er gode til at mene det samme omkring rigsfællesskabet, og så er det her noget, vi kan håndtere. Amerikanerne forsøger at få os til at komme i splid internt ved at påvirke os på forskellige måder, ved at love gule og grønne skove i form af erhvervsinvesteringer, eller se på sundhedsvæsen og en masse andre ting. Altså, der er jo et første forsøg, har der været på at presse os til en løsning, og nu er der så et forsøg på at købe os til en løsning. Og det kommer heldigvis nok alt sammen til at ende samme sted, set fra vores bord. Men det kræver selvfølgelig, at vi er gode til at have dialogen. Men jeg er meget tryg ved den måde, man håndterer det fra Grønlands side på.
0: Så du er ikke træt af, at der ikke sidder en dansk repræsentant med til sådan et møde i dag?
18: Jamen, det er jo en god idé, hvis vi står sammen. Men jeg er ikke bekymret over, at man fra Grønlands side, om man kan håndtere det her. Det er jo tydeligt, at det kan man sagtens finde ud af. Men vi er stærkest selvfølgelig, når vi samarbejder, og jo mere dialog vi har, og jo bedre vi bliver til at finde ud af, hvad er det, vi vil med hinanden i rigsfællesskabet, des mindre gang på jorden har det her trumpske forsøg på et erhvervs- og Grønland.
0: Hvad tænker du om, at de her besøg, den her påvirkningskampagne, hvis vi kan kalde det det, foregår samtidig med, at den her high-level working group, den her arbejdsgruppe, som blev nedsat efter Lars Løkke og Vivian Motzfeldt, var i Washington i januar og mødes med J.D. Vance og Marco Rubio, den arbejder. Altså, vi har jo de sidste par uger, så er der sådan kommet lidt frem om, hvad de laver. I sidste uge fortalte BBC, at lige nu forhandler man om, at amerikanerne ønsker 3 nye militærbaser i det sydlige Grønland. I dag kan man læse i New York Times, at amerikanerne går efter en evighedsaftale med Grønland og Danmark om uhindret adgang fra amerikansk militær på, i Grønland, når amerikanerne finder det nødvendigt, også efter en eventuel grønlandsk selvstændighed. Altså, hvad tænker du så om, at det her foregår i den high-level working group, vi er blevet enige med amerikanerne om at nedsætte, og så samtidig ser man de her uønskede besøg i Grønland?
18: Ja, altså, ja, det ser jo, det skuer jo lidt, når man har et arbejdsfællesskab om, hvordan forholdet skal være mellem rigsfællesskabet og USA, især med fokus på Grønland. Hvad er det, der er amerikanske ønsker, hvordan kan vi imødekomme dem, og hvad kan vi ikke imødekomme, og så videre. Og så er det selvfølgelig underligt, at der så oven i det skal være andre møder, der jo tydeligvis forsøger at underminere det, der sker sådan af mere ordnede diplomatiske kanaler, som, og der er ingen, altså man kan, der er ingen, der er i tvivl om, at Donald Trump inderst inde gerne vil. Han vil gerne lave en ejendomshandel, hvor han køber det, han kalder en stor blok is i Nordatlanten, og så er han i mål med det, han ønsker sig. Jeg tror ikke, at Trumps inderste ønske er at få ændret nogle af de retningslinjer, der er i den oprindelige aftale, der er omkring USA's tilstedeværelse i Grønland. Og det ser ikke kønt ud, når man med den ene hånd lader, som om man arbejder under de ordnede aftalte forhold, og så med den anden hånd gør noget helt andet. Og derfor er det jo så godt, at man i Nuuk er så tydelig omkring, hvad man ikke vil være med til og ikke er interesseret i.
0: Hmm. Tak fordi du var med her, Mads Fugled.
18: Selv tak.
0: Rigsfællesskabsordfører for Danmarksdemokraterne over altså USA kender.
2: Der er guldfest i Aarhus, Julie, på 8. dag. Og du kom til at skrue lidt op, lige inden vi fik Mads Fuglede på, så kom du faktisk til at skrue lidt op for den fest, som vi skal til lige nu, hvor du altså er til stede på Rådhuspladsen, Heikki Yding, vores journalist i Aarhus.
19: Ja, sidst, ja, i den grad.
2: Sidst vi talte med dig, der var spillerne ikke ankommet endnu til Rådhuset. Hvad er status lige nu?
19: Ja, nu har de været ude på balkon, og nu bliver der, jeg tror det er Gift Links, der optræder ude på kongen med guldhat og hvid t-shirt, hvor han danser frem og tilbage, mens folk det jubler. Alle har været ude og løft pokalen op, og der har været råbt til dem og klappet af dem. Der har været fyrværkeri i luften, og der er lykkedes for AGF.
2: Der er flere på linjen her, kan vi fornemme. Hvor mange mennesker tror du, der er lige nu på Rådhuspladsen?
19: Jeg vil tro, der har været til 15.000, men jeg synes også godt, man kan mærke, at nu har de været i gang i 8 dage. Nu er der nogen, der er sådan måske lige knap så entusiastiske. Der er været nogen, der er begyndt at gå i hvert fald og finde ud af pladsen her. Men der er nok stadigvæk en 7-8.000 tilbage, tror jeg, som nyder at se spillerne optræde ud på balkonen.
2: Ja, det er det. Tømmermændene må jo også træde ind på et eller andet tidspunkt, kan man sige. Heike Yding, kan du prøve?
19: Lige præcis.
2: Vi talte jo sammen tidligere i dag, hvor du siger, du bor jo ikke så langt fra der, hvor der også i går var en fanmarch til stadion fra Midtbyen. Ja. Prøv lige at beskrive, hvordan Aarhus så ud efter en dag, nat, som i går.
19: Jamen altså, i går klokken 2:30 begyndte den her fanmarch nede fra Midtbyen og ud mod det nye stadion, midlertidige stadion. Og jeg bor lige på ruten, så efter et kvarters tid, så stod der pludselig sådan en måske 8.000 mennesker foran min gadedør og fyrede fyrkeri af, drak selvfølgelig seersøl og råbte. Altså, så ja, man bliver helt overvældet over al den glæde, der er. Men også, man tænker, hvornår bliver det egentlig trætte? Ja. Så jeg kunne kigge ned på dem fra min første sals lejlighed der, og det var en kæmpe fornøjelse at se unge og gamle og alle mulige mennesker, som bare samles omkring den her klub.
0: Var der også lidt af dig, der tænkte, Aarhus kan jo ikke håndtere at vinde et mesterskab?
19: Altså, jeg vil sige, hvis det her det er hvert år, så må det da klinge lidt af på et tidspunkt. Men altså, nu er det jo så første gang i 40 år.
2: Ja. Jeg kan i hvert fald sige, jeg kan jo godt afsløre, at jeg var en af de mennesker, som passerede din lejlighed i går her i Yding. Og undskyld for rodet, vil jeg sige.
19: Det er i orden. Vi klarer det hurtigt bagefter.
2: Ja, så må vi se, om jeg og andre aarhusianer kan håndtere endnu en sejr. Forhåbentlig ser for egenregning inden 40 år gået. Heike Yding, bare lige kort. Ved vi, hvad der skal ske nu? Fordi nu der bliver klappet, og spillerne har været på balkonen.
19: Nu tror jeg simpelthen bare, at de efterhånden trænger til at sove i deres egen seng. De, om et øjeblik, så forlader de rødhuset, og så handler det vel bare om at komme hjem og slappe af. De har været på farten stort set siden sidste søndag, hvor de vandt den afgørende kamp. Så nu under jeg dem en god nats søvn om sider.
2: Mm. Og jeg under dig en ren gade, Heike Yding, også foran din lejlighed. Tak for at være med for os med til guldfesten. Altså, Heike Yding, reporter hos DR Østjylland, med fra Rådhuspladsen i Aarhus.
0: Han er blevet kaldt Danmarks svar på Andrew Tate. Kasper Krause høster likes i tusindvis, 10.000-vis, og på sociale medier så deler han budskaber, der har skabt en del debat, eksempelvis om traditionelle kønsroller.
20: Husk på, at hvis du er en mand, der tjener over 1 million kroner om året, så er du prisen. Ikke hende, bro. Okay, nogen bliver nødt til at sige det. Der er rigtig mange flotte piger derude, men der er ikke særlig mange mænd, der tjener over 1 million kroner om året.
21: Som mand, der skal du se godt ud. Du skal have penge, status, karisma. Det er ikke nok mere bare at være en eller anden normal Joe Schmo, der bor i en eller anden landsby.
22: De bedste piger i verden er piger fra Østeuropa. Især hvis du er en mand, som er ambitiøs og gerne vil frem i livet.
2: Ja, Kasper Krause, han er altså en kendt dansk influencer, online coach, bosat i Bulgarien. Og så er han også en mand, som DSB har indgået et, skal vi sige, mediestunt med.
0: Hvis man har fulgt med på hans profil og ind på DSB's profiler, så har man kunne se sådan en online armlægning mellem DSB og Kasper Krause. Har man TikTok, er man måske faldet over præcis den her video, som har fået 500.000 visninger.
11: Jeg bliver nødt til næsten at respektere det, så koldt det er. Men seriøst, hvad er det, jeg vågner op til? Altså, min ven, han sender det her fra metroen. Altså, det er overhovedet lovligt, har jeg overhovedet nogen rettigheder. Altså, det er fuldstændig...
22: Krause-advokaterne vil blive kontaktet. Det her, det kan simpelthen ikke blive fortsat.
2: Ja, nu er det sådan lidt uden for kontekst. Vi kan lige beskrive, at videoen blev udgivet efter, at DSB havde lagt en video på deres TikTok-kanal, som altså startede skænderiet. Og her havde DSB så brugt influencer Kasper Krauses ansigt i billeder genereret af kunstig intelligens. Billeder, hvor Kasper Krause altså skal forestille at ligge i akrobatiske stillinger på DSB-reklameskilte på forskellige banegården.
0: Ja, det var så det, Kasper Krause ude at sige. Det er virkelig rasende.
2: Det var det, han var sur over.
0: Men i virkeligheden er der slet ikke nogen konflikt.
2: Nej.
0: Det er aftalt spil. En opdægtede det hele, det forklarede DSB i P1 i morges.
23: Altså, nu kalder du et samarbejde. Det synes jeg er store ord, men vi er jo ordentlige mennesker, forstået på den måde, at vi laver en aftale med Kasper Krause om, at vi godt må bruge hans billede, så der ikke kommer rettighedsproblemer osv. Og så gør vi det, som jeres ekspert siger. Vi er jo lidt med på den TikTok-leje, der er, at vi taler med med de memes, der bliver brugt i målgruppen.
0: Ja, det var DSB's kommunikationschef, Niels Otto Fisker, vi hørte her. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Kasper Krause.
1: Tusind tak. Jeg håber, lyden den er okay.
0: Den går fuldstændig klart igennem. Du er influencer og online coach. Vil du starte med at forklare den her aftale med DSB? Hvordan kom den i stand?
1: Jamen jo, det er egentlig meget simpelt. De skrev, eller et bureau skrev til mig på vegne af dem, og spurgte, om de ikke må have lov til at bruge billederne. For det var en kæmpe trend, der høstede rigtig mange visninger. Selvfølgelig vil DSB jo også gerne have en bid af den kage, en bid af den opmærksomhed.
0: Hvad for en trend er det, der høstede meget opmærksomhed? Bare lige for at skrive et pap her.
1: AI-billeder mig i en akrobatisk stilling og andre stillinger overalt på TikTok.
0: Mm. Og hvordan den her aftale, hvordan så den ud? De fik lov til at bruge dine billeder. Hvad fik du?
1: Jamen det ærlige svar er jo opmærksomhed. En masse visninger på det, ikke også? Det er jo det helt ærlige svar. Og det gjorde de jo selvfølgelig også. Vi lever lidt i en attention economy, ikke også? Hvor det handler om at få opmærksomhed for at kunne drive salg ind, lige meget hvilken forretning du har.
0: Mm. Så du har ikke fået penge fra DSB? Eller ved gratis klippekort eller et eller andet?
1: Nej. Det har jeg ikke. Jeg tager heller ikke offentlig transport, så det har jeg ikke brug for.
0: Men hvad er det, der er noget værd her for dig? Altså, ja. Hvorfor må DSB bruge dig til deres markedsføring? Hvad får du ud af det?
1: Jamen, opmærksomhed følger, ikke også? Og så kan man sige, jo mere opmærksomhed du får, lige meget hvad for et produkt man så sælger, eller hvad ens budskab er, så bliver man hørt mere. Så mine holdninger, mine lidt mere traditionelle synspunkter når ud til flere. Fordi at min andre video også får visninger, så booster det alt det, jeg gør. Om det så er forretningsrelateret i min coachingforretning, eller om det er mine budskaber, jeg gerne vil have ud, som er lidt mere traditionelt, ikke også? Så booster det alt det, jeg laver. Så fordi boomer, som ser med derude, som er lidt nye til måske TikTok og sociale medier, så handler det i dag om at følge algoritmen. Og algoritmen skubber ting ud, hvis man kan vente lidt på spidsen og tage en side, have en holdning og lave noget, der er lidt ekstraordinært.
0: Mm. Så bare sådan helt for skat ud. Altså, du får flere følgere, og du får flere visninger.
1: Lige præcis.
0: Ja. For et par dage siden, så lagde du en ny video op på TikTok, og så forklarede du, at du ragebaiter 99% af tiden. Altså, at du pisser folk af med vilje 90% af tiden. Du siger sådan her.
1: Alt jeg laver, det er selvfølgelig bare ragebait. Jo flere visninger jeg får, jo større kan jeg bygge min coachingforretning, jo flere mennesker kan jeg hjælpe, jo større indflydelse har jeg på sådan noget som politik, kultur.
0: Jeg spekulerer lidt på, altså, hvor går grænsen her? Fordi når du siger, at det, jeg gør det kun for at pisse folk af. Hvad kan man så stole på, at Kasper Krause egentlig mener?
1: Selvfølgelig. Jeg forstår godt, du siger, som du gør. I markedsføring et begreb, der er noget, der hedder top funnel, der er noget, der hedder mid funnel. Top funnel, det er de der 9-10 sekunders videoer, man lige ser, når man scroller. Der handler det ofte bare om at fange folks opmærksomhed. Så der plejer jeg at være meget humoristisk og poste lidt ting, som er ragebait, som jeg synes er sjovt, som de fleste mennesker godt kan se, det er en karakter. Det er for at få noget opmærksomhed. Men så kan folk også dykke lidt mere ned under overfladen. Man kan se nogle lidt længere videoer på f.eks. YouTube, hvor jeg så underviser i markedsføring og sociale medier, går lidt mere i dybden med noget, der er lidt mere ægte. Men det er den måde, algoritmen fungerer på sociale medier i dag. Der har du 10 sekunder til at fange folks opmærksomhed. Hvis ikke, så er de videre. Så det kræver desværre nogle gange, at man bare spiller lidt, ser det som et show, ser det som noget underholdning, og så agerer ud fra det.
0: Så kan man godt, du siger, spiller spillet. Jeg vil sige, kan man godt lyve for sine følgere og finde på ting og lave samarbejder, som ikke er deklareret i de første 9-10 sekunder, og så bagefter have troværdighed i de lidt længere ting?
1: Jeg vil mene, at man helt sikkert godt kan have troværdighed i de længere ting og dykke lidt mere under overfladen, hvis man har lyst til det. I forhold til samarbejder, så hvis jeg laver et samarbejde, så er jeg meget upfront med det. Så skriver jeg også det på videoen. Det her med DSB, der lagde de en video op af mig. Det er jo selvfølgelig deres job at skrive, hvis de følger reglerne, så kan de skrive i forhold til samarbejde osv., men jeg har ikke fået betaling for det eller noget som helst.
0: Men du har fået noget, du siger selv, du har fået noget, som er noget værd for dig, du har fået visninger, du har fået følgere. Skal du ikke deklarere det så?
1: Indirekte kan du godt sige, ja, jeg har fået nogle visninger og følgere af det, men i sidste ende, der er det dem, der poster en video af mig, bruger mit billede, så jeg vil mene, ansvaret ligger hos DSB, og ikke mig, som får et billede lagt op af mig selv, hvor jeg ligger akrobatisk på deres togstation.
2: Men det vi i hvert fald kan konkludere, Kasper Krause, det er, at den her fejde mellem dig og DSB, det er ikke ægte. Altså det, du sagde der i den video, som du beskriver som ragebait, det var sådan set, det var et stunt, det var forloren, det var ikke noget, du sådan reelt hissede dig op over. Hvor meget det, du deler på din Instagram og din TikTok og de her korte videoer, hvor mange af dem er ikke ægte?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk selv, jeg prøver at holde det sådan rimelig 80%, 20-reglen, ikke også, hvor man poster en masse underholdning, 80%, og en sjov ting, dokumenterer lidt sin rejse, og så giver man også lige de der tips og tricks. Jeg er også coach, så jeg coacher folk i markedsføring, og det her med at tjene penge online, bygge en markedsføringsagency, så jeg poster også undervisningsvideoer osv., men du har ret, meget af mit content, det er satire. Det er for lidt okay. At pisse den her jantelovsdansker er, som lidt ser ned på succes og folk, som gerne vil starte som selvstændig. Så,
2: hvordan,
1: for mig.
2: Det virker for dig, siger du, at du får følger ud af det. Hvordan kan man som en af dine mange tusind følgere skelne mellem det, der er altså ægte, og det der, hvor du egentlig bare siger noget for at få opmærksomhed?
1: det vil jeg mene, folk med nogenlunde IQ sagtens kan gøre. Når jeg sidder og siger, at man ikke kan lide kvinder, hvis man køre over for, lad os sige, et gult lys, for eksempel. Okay. Eller et eller andet latterligt. Jeg fyrer det ene efter det andet, jo.
2: Hvad med det her eksempel?
1: Så synes jeg godt,
2: her,
1: man kan se din joke.
2: Så kan man godt se, hvad med det eksempel, som vi har fundet, hvor du udtaler, at du aldrig kunne date en pige, der har været sammen med 20 mænd. Er det noget, du mener?
1: Og ja, lige den der, det var faktisk en rigtig god en, du lige fangede op der.
2: Okay.
1: Ja, det er min personlige præference. Jeg vil foretrække, at min kommende kæreste ikke har sovet sammen med hele nabolaget.
2: Men det kunne der kunne jeg for eksempel ikke skelne, kan man sige.
1: Okay, det er faktisk et godt eksempel. Det er en fair pointe, du laver der. Jeg poster på mine sociale medier, hvad jeg har lyst til. Og hvis folk har et problem med det, så er det fair nok. Man kan tage inspiration, eller man kan blive triggered. Men jeg kommer aldrig nogensinde til at ligesom placere mig selv i en boks, eller være inden for nogle retningslinjer. Jeg deler, hvad jeg har lyst til, og så kan man følge med eller ej. Det er sådan, jeg ser det. Så jeg gør ikke ligesom DSB, hvor de får en halv million visninger, og så tager de videoen ned, så snart der lige kommer lidt mediepres. Det er et liv, jeg har bygget op for mig selv i dag. Noget af det fedeste, det er, jeg kan gøre og sige, som jeg har lyst. Og det kommer jeg også til at gøre på mine medier. Så det er noget af det, jeg er allermest stolt over.
0: Ud af de mange følgere, du har, altså hvor mange af dem tror du, at de her, du kalder dem jantelovsdanskere, der ikke har IQ nok til at regne ud, når du laver pjat?
1: Mange af dem, ikke også? Altså jeg skylder mine såkaldte haters, jeg skylder dem nok et par millioner, ikke også? Fordi de har godt nok skubbet hele min karriere fremad. De deler mine videoer og kommenterer, ikke også? Så jeg vil sige, det er jo ikke altid, de følger mig, men halvdelen er nok folk, der ikke kan lide mig, og så halvdelen kan godt lide mig. Men jeg vil ikke være her i dag, hvis det ikke var for dem, der ikke kunne lide mig. Så de skubber mig bare ud til endnu flere, og det er jo det, hele min strategi er bygget op på.
0: Og den her ragebait, virker den på folk, der kan gennemskue det?
1: Absolut. Folk, også mine elever. I tænker på, jeg har coachet mere end 500 danskere. Og der er noget af det sjoveste, vi sidder og joker med på kaldene, det er også bare sådan, hvordan folk ikke kan se det. Altså, når jeg sidder og reagerer på et AI-billede på nettet og siger, åh nej, mine investorer tager mig ikke seriøst nu, eller et eller andet. Altså, det er jo, jeg synes, det er sjovt personligt. Det er sådan noget, mig og mine venner, vi sidder her og griner over. Og hvis folk på internettet så ikke kan se det, når jeg siger, Krause advokaterne. Krause, det er mit efternavn, ikke også? Altså, det kan I godt regne ud. Jeg synes jo, det er klasse humor, men folk, der ikke kan se det, I don't know. Så er det måske dem, der er joking, ikke også?
0: Altså dine følgere?
1: Altså mine haters. Folk, der ikke støtter mig. Folk, der bliver ved med at poste her videoer af mig i en akrobatisk stilling, og omringet af Epstein og Diddy, og I skulle se nogle af de der billeder. Det er helt vanvittigt.
0: Du nævner selv det med, at DSB har fjernet indholdet og sagt, at det var ikke nogen god kampagne alligevel. Er du så ærgerlig over det? Eller giver det bare, er det bare mere vand på Kasper Krause-møllen?
1: Mere vand på Kasper Krause-møllen, men grunden til, at jeg sidder på kaldet her med jer nu, det er fordi, jeg synes, at det er så skamfuldt at se, hvordan DSB tilbage i start 2025, der ville de ikke kendes ved mig. Der var sådan en artikel, hvor de sagde, at de ikke havde arbejdet sammen med mig, ikke også? De ville ikke kendes ved mig. Der havde vi lavet et samarbejde via et bureau. Spol frem et år senere i dag, når der lige er visninger, og jeg trender, så vil de gerne samarbejde med mig igen. Så når der lige kommer lidt mediepres, sletter de videoen, og så siger de til jer, at vi har lavet et samarbejde, vi har lavet en aftale. Men det var også via et bureau. Så der er noget dobbeltmorale der, og jeg synes, DSB er et godt eksempel på, igen, en virksomhed, som bare ikke aner, hvad de laver med deres markedsføring. Altså det der med, at de poster noget, så får de lidt mediepres, så trækker de sig igen. Og de kan godt bruge sådan nogen som mig, når det lige giver mening, og når det så bliver lidt farligt, så trækker de sig. Det er skamfuldt.
0: Du lyder, som om det irriterer dig, men samtidig så siger du, at det faktisk er god business for dig.
1: Det her var god business. Det var en masse god opmærksomhed. Men tilbage i 2025, der er en artikel, hvor de fik det til at se ud, som om jeg ikke havde arbejdet sammen med dem og alt muligt. Det har været totalt skadende. Og nu er det bare sjovt at se, hvordan karma og tiderne så skifter. Nu sidder vi her.
0: Tak fordi du var med, og tak fordi du sad her, Kasper Krause.
1: Fornøjelse.
0: Influencer og online coach. Og vi har her til eftermiddag rakt ud til DSB for en kommentar til Krauses kritik, som han kom med her. DSB siger, at de har ikke mere at tilføje her.
3: Det er der i hvert fald som...
0: Ja, der var lidt at tilføje, men nu kommer der en skiller.
2: Nu skal vi så føje noget andet til udsendelsen. Vi skal tale om en undersøgelse, en ny tendens, som jeg må indrømme, det overraskede mig. Det havde jeg ikke set komme. Tendensen er, at flere piger end drenge går ud af folkeskolen uden at bestå matematik og dansk.
0: Ja, altså tidligere var det drengene, der ikke bestod begge fag. Vi hører jævnligt historier om statistikker, der viser, at drengene stakker efter pigerne i folkeskolen.
2: Ja, og kvinder uddanner sig mere end mænd.
0: Mm. Men hvis man kigger på den her nye undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så viser den altså, at hvis man i 2019 så på, hvem der bestod eller ikke bestod afgangsprøverne i folkeskolen, så var det 6% af pigerne, der ikke bestod matematik. I 2025 var det tal blevet hele 11,4%, altså mere end hver tiende pige.
2: Ja, og man kan så spørge, hvad er tallet for drengene? For matematik, det er altså på 7%. Altså 7% af drengene bestod ikke afgangsprøven i 2025 i matematik. Vi skal tale kort om den her undersøgelse, som du blandt andet står bag, Troels Lund Jensen. God eftermiddag.
5: Ja, hej med jer. Mange tak.
2: Ja, du er chefanalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, forfatter til undersøgelsen. Forklar lige, hvorfor består færre piger afgangsprøven i matematik?
5: Ja, altså det er jo i virkeligheden det rigtig gode spørgsmål, som vi også gerne vil sætte fokus på, blandt andet med den her analyse. For det er jo helt rigtigt, som I siger, at det er en ny tendens, det her, hvor det tidligere var flere drenge end piger, der ikke bestod begge prøvefag. Det vi kan se, det er, at den her udfordring også går igen i mange andre analyser. Altså, at der er mange elever, der oplever barriere, når det kommer til matematik, og at kønsforskellen er blevet større. Både når det handler om færdighederne, men sådan set også når det handler om elevernes motivation for at lære matematik og den faglige selvtillid, man jo også skal have med sig. Og der er det bare flere piger, der oplever, at matematik er rigtig svært, end det var tidligere.
0: Men altså, da vi hørte den her historie først på redaktionen, altså vi overvejede simpelthen, kan man have lavet en fejl i de her beregninger? Eller, altså fordi det er jo ikke andet end et par uger siden, der havde vi en historie om, at Dansk Erhverv og Danske Skoleelevers Forening, de ville gerne have, at skoler skulle til at offentliggøre kønsopdele afgangseksamens karaktergennemsnit, fordi at springet mellem piger og drenge simpelthen var for stort. Altså pigerne stikker af for drengene.
5: Ja, og det er jo... Og det er jo heller ikke forkert, for at være helt ærlig. De her to tendenser kan godt leve side om side, og begge to jo være nogle udfordringer, som vi skal finde ud af at løse. Det er rigtigt nok, at når vi kigger på karaktergennemsnittet, så er der flere piger, der klarer sig bedre end drengene. Men den her udvikling, det handler jo om de elever, som har, hvad kan man sige, det allersværst i virkeligheden, har det fagligt sværeste udgangspunkt for at komme godt videre. Mm. Og der er man simpelthen nødt til både at kigge på drengene og pigerne. Måske i virkeligheden bare kigge på de elever, uanset køn, som har det svært.
0: Vi dækker det her så også over, at der kommer et større split. Altså der er færre, der ligger inde på mellem karaktererne, og så er der flere, der ikke består, og flere, der scorer en høj karakter.
5: Ja, det tror jeg helt bestemt er en del af udviklingen, at der er blevet en større ulighed simpelthen i det faglige niveau, man kommer ud af folkeskolen med.
2: Mm. Så altså grundlæggende, vi taler om, at flere piger end drenge går ud af folkeskolen uden at bestå matematik og dansk. Har I kigget på, Troels Lund Jensen, om det er nogle særlige landsdele, som slår igennem?
5: Ja, det har vi kigget på tidligere, og har sådan set også en analyse på vej, der netop handler om det. Men det er klart en udfordring, som er størst i nogle af de dele af landet, hvor der også er lidt længere mellem skolerne i virkeligheden, altså ude i landkommunerne, i de landsdele, som har store landkommuner, som Syd- og Vestjylland, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Odsherred, også Sønderjylland, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune som eksempler. Så det er nogle af de områder, hvor den her udfordring er større, end den er inde i de større byer.
0: Du skal have tak, fordi du var med her, Troels Lund Jensen.
5: Ja, mange tak.
0: Chefanalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, altså forfatter til den her undersøgelse.
2: Nu skal vi dykke ned i en principiel retssag, som fik sin begyndelse i dag ved retten i Kolding. Lad os lige skitsere det. To par har valgt at sagsøge Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og for brud på handicapkonventionen. Og baggrunden er, at parrene de mener, at de simpelthen får krænket deres ret til familieliv og at de bliver udsat for diskrimination på baggrund af deres psykiatriske diagnoser.
0: Ja, det er en sag, som vi følger her på P1 Morgen og i P1 Orientering. Monica Falkenberg og hendes mand Brian har gentagne gange fået afslag på fertilitetsbehandling, simpelthen fordi parret bliver vurderet uegnet til at være forældre på baggrund af deres psykiske diagnoser.
2: Ja, og hvad er det så, man har kigget på i den vurdering? Man har kigget på, at Monica Falkenberg, ja, hun er førtidspensionist. Hun fik i en ung alder en nyresygdom, som resulterede i en nyretransplantation. Og i forbindelse med den sygdom, så blev hun så tilbage i 2012 diagnostiseret med OCD og panikangst og borderline. Men da parret de så bad om fertilitetsbehandling, så blev hun tilbage i 2023 henvist af sin læge til en psykiater. En psykiater, som så vurderede, at hun ikke lever med psykiske lidelser. Siden 2013 har hun heller ikke været i psykiatrien, men hendes mand, Brian, lever så med PTSD, efter at have været udsendt som soldat til Irak, og han er så derudover i flexjob.
0: Parret føler, at det er hele deres fremtid, der står på spil her. Deres største drøm er at blive forældre. Derfor har de valgt at kæmpe for det, det siger Monica Falkenberg.
6: Vi drømmer om det, alle andre mennesker drømmer om. Et liv, et familieliv, hvor man kan spejle sig selv i ens barn, eller se et barn vokse op, give alt den kærlighed, man har i sig. Som vi siger, vi har bare ikke lyst til at slippe drømmen om det barn, der mangler i vores arme.
2: Ja, i morges talte vores kolleger på P1 Morgen som parrets advokat, Victor Kieler Hersken fra Pramming Advokater, der blev spurgt blandt andet til, hvordan man kan være sikker på, at parret så også kan klare at tage vare på et barn, hvis altså ikke de kan klare et almindeligt arbejde.
7: Det at blive vurderet, om man kan klare at være i beskæftigelse, det må være helt adskilt fra, om vi kan tage os af børn. Altså vores omsorgsevner er ikke defineret af vores evne til at være i beskæftigelse. Jeg tror også, at hvis Ankestyrelsen gik ud og sagde, at vi mener ikke, at nogen førtidspensionister egentlig burde have børn, så ville der være en helt anden ramaskrig over det her. Det er jo fordi, at de lidelser, Monica og Brian har, de er psykiske, at Ankestyrelsen går ind og siger de her ting.
0: Ja, og videre sagde altså advokat Victor Kieler Hersken sådan her.
7: Så det er jo et spørgsmål om, synes vi, at staten skal gå ind og være portvagt på de her, før at folk kan få børn? Hvad ville vi sige, hvis det var en helt almindelig par, der sagde, nu vil vi gerne ansøge om at prøve at få børn? Det ville vi jo klart synes var uretfærdigt. Så jeg synes, det som er kendetegnet her, det er jo, at de har lavet et system, hvor de siger, at vi går kun ind og kigger på det skriftlige, og de fleste mennesker i Danmark går jo igennem hele livet uden at have særlig mange skriftlige oplysninger. Mm. Så det er klart, der kommer over en slagside for dem, som har været i kontakt med systemet, ja, som har behov for hjælp.
2: Ja. Og dermed har vi jo forsøgt at oprise sagen så godt som muligt, så jeg synes, vi skal tage en tur i retten. Vi skal have dig med, Lærke Balsen. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
2: Lærke, du er vores kollega, journalist her på P1 Orientering, også på P1 Morgen, og du har altså været i retten i dag. Prøv lige, hvordan var stemningen i retten?
8: Jamen, jeg vil sige egentlig overordnet set en fin stemning, altså, men man kan da godt mærke, eller jeg kunne godt mærke på parrene, at så snart man gik ned i sagerne, så blev der kigget på hinanden, og det var nogle, der blev også givet nogle kram undervejs og sådan noget. Der er ingen tvivl om, at det er hårdt at sidde i som par. Ja.
2: Mm. Hvad udspillede sig i retten i dag?
8: Jamen altså, i dag der var der tale om forelæggelse. Altså, det var forsvarsadvokat Victor Kieler Hersken, som forelagde sagen omkring de her to par. Og jeg vil bare lige kort påpege, altså, det er jo nogle utrolig komplekse sager, sådan nogle sociale sager her. Men man kan sige, at vi har jo at gøre med en principiel sag, fordi det jo egentlig grundlæggende handler om retten til familieliv, retten til ja, altså det er jo spørgsmålet om, skal staten beslutte, hvem der skal være forældre, og på hvilket grundlag skal man gøre det? Mm. Og så handler det jo også egentlig overordnet set om, skal din diagnose definere dig resten af dit liv? Og det er jo det, som de her par sådan set oplever. Mm. Så forelæggelsen gik ligesom i det, de to par sager blev ligesom forelagt, og efterfølgende så var der også, jeg kan lige kort sige til det faktisk, at der var noget af det, som han især hæfter sig ved det her par, som vi primært har omtalt, Brian og Monica, det er, at det er dokumenter, som er af ældre dato, som er det, der har været afgørende for Ankestyrelsens beslutning om ikke at give dem hjælp til fertilitetsbehandling. Og så vil jeg bare sige kort i forhold til det andet par. Som udgangspunkt, så vil de gerne være anonyme, men det, der ligesom også gør deres sag interessant, det er, at de sådan set, modsat Monica og Brian, har fået et barn efterfølgende. På naturligvis, de har ikke fået fertilitetsbehandling, men har et barn nu, og har ligesom valgt at tage den her sag i retten af principielle årsager. Mm. Og man kan sige, udover at der så blev forelagt, så var der også partshøring, de nåede omkring Monica Falkenberg, som blev partshørt i dag. Ja.
2: Og Lærke, nu forsøgte Julia og undertegnet jo sådan, så kyndigt som muligt at oprise sagen, som jo indrømmet også er en smule kompleks, og med mange, kan man sige, faser og forskellige svar og så udviklinger. Kan du ikke lige prøve sådan, så godt som muligt at skitsere de to pars kamp for at få lov til at komme i fertilitetsbehandling? Altså, hvor mange skridt har de taget?
8: Jamen, det er jo sådan, at når man søger om fertilitetsbehandling i Danmark, så i første omgang, så går du til din egen læge eller til en fertilitetsklinik, og hvis de vurderer, at der er måske noget i dine journaler, der peger i retning af, at det kan være, at vi lige skal have en second opinion, så bliver det faktisk sendt til Region Syddanmark, som er den region, der på vegne af alle landets regioner vurderer, om du er egnet til at være forælder. Det gør de på baggrund af skriftlig dokumentation, altså dine journaler. Og det er så det, de her par har oplevet, at få afslag af Region Syddanmark, og det er med begrundelse i de diagnoser, som de har med sig. Ja, undskyld, der tabte jeg simpelthen lige tråden, men det er simpelthen der, det går. Det er der, det ligesom sker, og derfra så er det så Ankestyrelsen, som man kan klage til, hvis man er utilfreds med den her konklusion, og det er så her, at Ankestyrelsen i det her tilfælde har stadfæstet den beslutning, som Region Syddanmark har.
2: Ja, og altså kigget på de diagnoser, som parrene har, og bare så vi lige forstår, præcis. Altså vi har for eksempel i Monica og Brians tilfælde, altså hun er tidligere blevet diagnosticeret, ret mig, hvis jeg tager fejl, med angst og OCD og borderline, han lider og lever med PTSD i dag. Altså, hvad ved vi om, også når de selv fortæller det, hvordan deres diagnoser tidligere som nuværende påvirker dem til daglig. Fordi det er jo det, som man kigger på i Region Syddanmark og siger, det er det, der tyder på, at det kan blive vanskeligt for dem at være forældre.
8: Jamen altså, hvis du spørger Monica selv, hun sad jo så under den her partshøring i dag, jeg blev netop spurgt ind til det her, og der svarer hun jo, jamen det er diagnoser, som ligger langt tilbage i mit sygdomsforløb. Jeg udviklede det i forbindelse med, at jeg havde en fysisk nyresygdom, og hun slår egentlig på, det hun blandt andet siger i retten i dag, det er, at hun, hvis det stod til hende, så er hun ikke engang sikker på, at hun har de her diagnoser, hun nogensinde har haft dem, men at det har været et udtryk for, at hendes fysiske sygdom ligesom har spillet hende et pus, så at sige, forkert udtryk måske, men altså, at det ligesom har fyldt så meget for hende, at bare sådan noget som bakterier, var hun sindssygt bange for, fordi at det kunne resultere i, at hun blev indlagt på hospitalet. Så hun siger i dag, nu efter hun har fået en ny nyre, har hun det rigtig godt. Hun er hun trives, hun er godt nok førtidspensionist, men hun arbejder frivilligt. Hun gør utrolig meget, hun passer deres nevø, hun passer deres gudbarn. Hun mener selv, at hun kan tage vare på et barn i dag.
0: Må jeg spørge, Lærke, hvis du ved det? Altså, ja. Handler det her om, hvis man ikke bliver godkendt, så kan man ikke få betalt fertilitetsbehandling på det offentlige regning, eller handler det om, så må ingen fertilitetslæger i Danmark egentlig behandle dig?
8: Det er faktisk det sidste. Det betyder sådan set, at hvis du får afslag, så kan du heller ikke gå til en privat klinik. Så står der ligesom sort på hvidt, at du ikke er egnet til at være forældre. Det betyder også, at du ikke kan blive plejeforældre, og du kan heller ikke adoptere. Så alle muligheder lukker sig ligesom. Og det er det, som Monica og Brian især ligesom slår på, at jamen, det her, det er vores mulighed for måske at få lov til at blive forældre. Og hvis retten kommer frem til, at de ikke er egnet til det, så er det ligesom den mulighed, de har haft.
2: Og nu har du altså været til stede, Lærke, ved det første retsmøde i dag. Den er sat til at vare 3 dage i alt retssagen. Hvad kommer der til at ske herfra?
8: Ja, altså i morgen, der kommer resten af partshøringerne til at foregå, så det er det andet par, og det er Brian, som skal partshøres. Og det er jo så både af forsvarsadvokaten og af Ankestyrelsens specialkonsulent, som sidder med. Og efterfølgende så vil der være vidner til stede, og det er så både to psykologer, som blandt andet har vurderet Monica og Brian egnet til at være forældre, og så er det også den psykiater, som faktisk har udtalt, at Monica ikke længere har de diagnoser, som står i hendes journaler. Mm. Og udover det, så kommer Ankestyrelsen til at tage to børnesagkyndige ind, som har været med til at kigge på deres sag og vurdere, at de ikke var egnet til at være forældre.
2: Ja, du kommer til at følge med det hele. Tak for at være med, Lakke Balsen.
8: Ja, selv tak.
2: Altså journalist her på P1 Orientering. Og vi skal lige sige, at vi har rakt ud til både Ankestyrelsen og Region Syddanmark, men ingen af dem ønsker at kommentere den konkrete sag. Blandt andet siger de, fordi den indgår i en verserende retssag.

0: Kan du ikke lige forklare mig, hvad er det, jeg bruger flere penge på for tiden?
1: Okay, så det, altså det er ikke noget med, at chatten styrer din konto, men den kan se det hele, så at sige?
0: Ja, og indtil videre den her funktion bare for betalende abonnementer, eller abonnenter for det, der hedder ChatGPT Pro, og indtil videre kun i USA. Her har ChatGPT nemlig lavet samarbejdsaftaler med en stribe amerikanske pengeinstitutter, og også nogle store af dem, Chase, American Express, Capital One. Og altså, du siger, man kan ikke bruge chatten til at flytte penge. Den er ligesom bare, den kan bare få adgang til det der data, og så kan man få et overblik og sortere, og den kan analysere din økonomi.
1: Ja, nu siger du bare.
0: Bare. Nå ja, men man kan ikke bruge den til at du kan ikke flytte pengene. Der skal du ind på din netbank.
1: Den kan ikke lindes din konto i en uge i hvert fald.
0: Så kan vi sige velkommen til dig, Anders Bæk.
2: Ja, mange tak.
0: Du er forfatter til bogen AI-epoken, og du er tech-investor. Vil du give ChatGPT adgang til din bankkonto?
2: Jamen, for at kunne svare på det, så tillader mig lige at trække det lige ud i et lidt højere perspektiv, fordi jeg tænker, når jeg hører det her, det er jeg sikker på, at mange lytter også gør, der tænker man sidder med lidt en klump i halsen og tænker, det lyder ikke specielt sikkert. Men det, man skal huske, den parallel, jeg godt kan lide at drage i forhold til det her, det er, det skal man huske, havde vi stået her for 20 år siden, så havde vi sagt fuldstændig det samme, da man hørte om, at snart, der ligger vi altså vores konto, eller vores kortoplysninger online, når vi skal handle på webshops. Så vi har haft den frygt før, og ofte, når der kommer de her nye teknologier. Så det, den parallel fortæller os, det er, at selvom det lyder skræmmende, så er belejlighedsfaktoren ved det her, den kommer nok til at blive så stor, så det er noget, som mange af os kommer til at bruge. Så til dit svar, så vil jeg nok selv gøre brug af det.
0: Også i dag, altså med det, vi ved om sikkerhed i dag, og den måde, vi ved, ChatGPT bruger data på i dag.
2: Jamen altså, hvis ligesom at OpenAI nu har lavet en aftale med de her amerikanske banker, altså på samme måde, hvis det skete i Danmark, hvis de kommer i morgen og sagde, at vi har lavet en aftale med Danske Bank eller Nordea, så vil jeg nok have tillid til det. Så kan man jo spørge, om den tillid, den er berettiget. Men hvis man ikke, altså man kan sige, vi bruger de her systemer overalt, og det er jo ikke fordi, jeg har mindre tillid til OpenAI, end jeg har til Microsoft, eller til Apple, eller til Google. Så hvis man ikke turde stole på sådan en aftale, jamen, så får man det svært, i hvert fald i den her digitale verden.
0: Så du er ikke bange for, at dine data vil blive lækket, eller solgt, eller sådan, men vil du blive bange for så at få nogle annoncer, lige pludselig, som var sådan mærkeligt personlige?
2: Jamen, jeg vil sige igen, ikke mere bange, det er jo en helt berettiget frygt at have, men jeg vil, lad mig svare sådan, jeg vil ikke være mere bange for, at det bliver udnyttet af OpenAI, end at det bliver udnyttet, som sagt, når jeg logger ind på et andet system, hvor der også indgår mange af de her amerikanske servere, eller forskellige, om det er Microsoft, eller hvad for et selskab, der nu udvikler det.
0: Hvad vil du bruge det til så?
2: Jamen, jeg synes jo, I kom jo selv med nogle ret gode eksempler. Altså det, som mange danskere kommer til at bruge det til, jamen det er jo eksempelvis, hvis man ligger op i lad os sige, sengen en tirsdag aften, og man så kan gå ind og sige til sin AI i telefonen, sige, ved du hvad, kan du lige tjekke, jeg synes, ja, hvad for nogle aktive streaming-abonnementer har vi, eller hvor mange penge brugte jeg i sidste måned? Og det, der er interessant ved det her, det er, at det her, det er jo ikke kun i forhold til vores bankkonti, de kommer til at få adgang til. De er jo også i gang med at få adgang til vores mail og kalender. Og sågar vil man jo snart kunne sige, ved du hvad, i forhold til Aula. Kan du ikke lige gå ud på Aula og se, hvad for nogle, hvornår skal vi til skolehjemssamtale? Så det vil komme i mange forskellige programmer.
0: Og hvordan de eksempler, du giver her, det er jo sådan, og dem vi kom med, det er jo sådan meget ting, man også godt kunne regne ud selv med lidt knofedt, ikke? Men OpenAI siger, at det også er et første skridt, altså senere kan der komme udbygninger her, så man også vil kunne stille den mere komplicerede spørgsmål. For eksempel, hvis jeg sælger den her del af mit aktiedepot nu, hvad betyder det så for min skatteregning? Eller hvornår er det en god idé for mig at omlægge lån? Sådan noget. Vil du så stole på rådgivningen, de der lidt mere komplicerede sager?
2: Altså jeg vil sige, det er jo ligesom hvordan AI det er i dag, at man skal selvfølgelig tage det med et gran salt, og jeg vil aldrig nogensinde, et eksempel kunne være, at sige, her har du lige 10.000 kroner, hvordan synes du, jeg skal fordele dem i aktier, og så blindt stole på det, den kommer tilbage med, det vil jeg jo aldrig gøre, det vil jeg aldrig nogensinde anbefale, man gjorde, men som en, jeg vil sige, som en støtte, som en research marker, der kan gå ud og gøre, så man måske får nogle, kan tage nogle lidt mere velovervejede beslutninger, der kunne det jo være en hjælp.

0: Jamen, og hvad? Altså, det er jo ikke så lang tid siden, det talte vi to også tidligere om i dag, det er jo ikke så lang tid siden, at der var nogle historier, fordi der både en international undersøgelse og en dansk undersøgelse viste, at ChatGPT, hvis man sådan prøvede at bruge den som privatøkonomisk rådgiver, så tog den faktisk fejl. Altså, i næsten halvdelen af spørgsmålene, den blev stillet, der kom den med, hvis ikke sådan halvdårlig, så lodret forkert råd.
1: Ja, og det er jo den største faldgruppe, når vi snakker om kunstig intelligens. Altså, det hedder jo, man bruger den term, der hedder, de hallucinerer. Og jeg vil sige, de bliver bedre og bedre til at undgå det. Men det er klart, det er noget, man skal være opmærksom på, hvilket jo leder os tilbage til den her pointe med, at det er aldrig noget, jeg vil i hvert fald anbefale, det tror jeg mange vil sige, at man aldrig nogensinde må hvile 100% på det svar, den kommer med.
0: Nu er det sådan, at det kun er pro-abonnenter, der kan få adgang til det her i USA. Og det er altså abonnenter, der betaler omkring $100 om måneden til ChatGPT. Vil du være klar til at betale det for den her service?
1: Nej, det vil jeg sige igen. Altså, det er belejligt, og man vil kunne få stor nyt af det, men hvis det er indgangsbarrieren, så kan jeg sige, så vil jeg ikke selv, og nok snakke på manges vegne, at så vil man ikke komme til at bruge det.
0: Nej, hvad vil du betale?
1: Jamen altså, nu kan jeg jo snakke for mig selv nu. Jeg har også selv et plus abonnement, som jeg tror, det er $20, noget af den stil, jeg giver for. Så hvis det vil blive åbnet op for det, på den abonnementspakke, jamen, så vil jeg jo nok formentlig komme til at bruge det.
0: Tak fordi du var med her, Anders Bæk.
1: Det var så lidt.
0: Tech Investor, altså forfatter til bogen AI-epoken.
2: Der skulle have været en lille reklame på der. Den glippede. Men ved du hvad, Julie? Det gør ikke noget, fordi vi har kun... Ja, hvad har vi? Halvandet minut tilbage, før vi kan sige velkommen til Radioavisen og farvel til PET-orientering.
0: Vi kan lige nå at fortælle, at Aqua stopper med at spille koncerter.
2: Den har du gemt på?
0: Den har jeg gemt på. Nej, det har jeg ikke gemt. Jeg har gemt på den i sådan noget 7 minutter eller sådan noget, for den er lige kommet ind på Ritzau.
2: Okay, fortæl. Hvad står der?
0: Jamen, de skriver på Instagram... Aqua. Efter mange fantastiske år har vi besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde turde drømme om. Men altså, det er så slut nu.
2: Ja. Jamen, jeg kan da også lige smide noget i hovedet på både dig og lytterne, Julie. Der lever nu mindst 49 voksne ulve i Danmark.
0: Det er bare godt. Vi skal altid have sådan en halvandet minut tilbage i orientering.
2: Alle de skæve emner,
0: til
2: de kan få lov.
0: Vigtige historier.
2: Jamen, jeg synes faktisk, det er meget spændende, fordi det er jo voksne ulve. Det er en ny status fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Og det er jo fra Sønderjylland til Nordjylland, vi ser de her voksne ulve, som jo er det, man kalder forårsbestanden. Altså, det vil sige, at man tæller jo ikke valpe med, man kan sige, sidste år i foråret. Så blev der født mindst 45 valpe i Danmark. Så,
0: Er det en stor stigning? 49? Er det mange flere, end der var sidste år, for eksempel? Ved vi det?
2: Det har ikke noget lige sådan.
0: Nej.
2: Men det ser sådan ud, men ulvebestanden vokser jo formentlig, siger også eksperter, så det formoder jeg, det er, jeg har ikke det præcis.
0: Flere ulve, mindre Aqua.
2: Simpelthen. Og så mindre, eller i hvert fald farvel til PET-orientering. I hvert fald for nu, vi sender selvfølgelig igen i morgen fra klokken 16 til 18. Det var Jan Falkentoft, som var redaktør for i dag. Vi var i studiet Julie Toft, Niels Frederik Rikkers.
0: Nu er der Radioavis klokken 6.
3: Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
4: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes i Grønland af det grønlandske folk.
3: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
5: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
3: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherre kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarksmestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
6: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så hånden.
7: Fuldstændig vanvittigt.
6: Ej, så sammen med armene. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er så fedt. Det er så fedt.
3: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
8: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor I mangler.
3: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimmer, vores USA- og Ruslands korrespondent. Fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
8: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål. Og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
3: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
8: Man har jo...
9: 22, der skal...
3: Og jeg skal beklage dig lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu, at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
9: 22, der skal de seneste ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefinger, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
10: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
9: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu. Men altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
10: Christiane Vendt K. fra Nordfyns Efterskole oplevede, at den skærmfri tid hjalp med at danne venskaber.
11: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var... Altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
10: Laura Andreasen fra Nørre Åby Efterskole.
3: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
12: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med P1-debat fra tidligere i dag. Og her så man nærmere på de igangværende regeringsforhandlinger, hvor den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen har en lille uges tid til at danne en regering. Og Venstres formand har kaldt de igangværende forhandlinger for blandt de absolut sværeste i sin politiske karriere. Så hvad skal Troels Lund gøre? Kan han få Lars Løkke og Morten Messerschmidt til at slutte fred og danne en centrum-højre regering, eller skal han gå efter at danne en monster-midterregering? Ja, nogle af de spørgsmål stillede P1-debat i dag.
13: René Christensen, du er medlem af byrådet i Guldborgsund for Moderaterne. Skal Lars Løkke tilgive Morten Messerschmidt og danne en centrum-højre regering?
14: Ja, altså man skal jo lave den regering, hvor man får mest politik igennem, og så skal man jo simpelthen ikke have lade sig gøre. Ja, det ser nok rigtig, rigtig svært ud.
15: Jeg skal ikke lægge skjul på, at det er en svær opgave. Jeg glæder mig over, at der er en delmængde, som jeg tror kan danne grundlag for, at man får en sund fortsat økonomi i Danmark.
13: Skal man tro den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, så har han en lille uges tid til at få dannet en regering. Venstres formand, han har kaldt de igangværende forhandlinger for blandt de absolut sværeste i sin politiske karriere. Så hvad skal Troels Lund gøre? Kan han få Lars Løkke og Morten Messerschmidt til at slutte fred og danne en centrum-højre regering? Eller skal han gå efter det, som flere kommentatorer kalder for en monster-midterregering? Det skal vi diskutere i dagens PIT-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Der er nu gået små 54 dage med regeringsforhandlingerne, og bolden den ligger lige nu hos Venstres formand, Troels Lund Poulsen. Så derfor så vil jeg særligt gerne appellere lidt til jer, der lytter med, som har stemt på et borgerligt parti. Hvad synes du, at Troels Lund han skal gøre? Skal han forsøge at danne en centrum-højre regering med de borgerlige partier og moderaterne? Eller skal han danne en regering på tværs hen over midten? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Tom Jensen, velkommen til P1-debat.
7: Tak skal du have.
13: Du er chefredaktør på Berlingske, og så har du skrevet en leder med overskriften Berlingske mener, det er et fælles projekt at sikre en borgerlig statsminister. Fælles for hvem?
7: Ja, for alle dem, der tilhører den borgerlige blok. Og jeg skrev den jo, fordi at da Troels Lund Poulsen gik i gang som kongelig undersøger, så vendte alle blikket jo på mange måder helt naturligt over mod Morten Messerschmidt, der jo har udelukket, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne kan blive en del af en regering. Og ligesom ville holde ham ene ansvarlig for, hvis det ikke lykkes, og finde grundlag for et borgerligt projekt. Og der mener jeg jo, at det skal man bestemt gøre, men man skal også kigge på Lars Løkke Rasmussen, der jo på samme måde har udelukket at samarbejde med DF.
13: Hører du Lars Løkke være lige så hård i sin retorik omkring en udelukkelse af Dansk Folkeparti, som du hører fra Morten Messerschmidt?
7: Ja, nærmest jo på mange måder, synes jeg egentlig godt, man kan tillade sig at sige næsten endnu hårdere, fordi Morten Messerschmidt jo trods alt har lavet den der lille, måske taktiske åbning og sagt, hvis nu ingen af os går i regering, kunne man så ikke forestille sig en borgerlig mindretalsregering. Men der var Løkke jo ude at sige her i weekenden, at han vil altså have, at Moderaterne skal være en del af en regering. Og så er det jo, så er den jo låst, kan man sige, den situation.
13: Og hvorfor er det, at Lars Løkke har en eller anden aktie i det her, som du kalder for et fælles projekt om at få en borgerlig statsminister?
7: Jamen det har han jo alene af den grund, at det jo er ham, der siden 2019, hvor han udgav Befrielsens Øjeblik-bogen, jo har slået sig op på at ville udelukke yderfløjene fra indflydelse. Og han betragter DF som yderfløj. Jeg kan så efterhånden være lidt mere i tvivl om, hvorvidt han betragter Enhedslisten som yderfløj, men det får vi jo formentlig at se i løbet af de kommende uger.
13: Men hvilken interesse har Lars Løkke i en borgerlig statsminister?
7: Jamen, han har selvfølgelig den interesse, at hvis der skal dannes en såkaldt rødlidte regering ud mod venstre med ham ombord, så bliver det svært at føre eksempelvis den ansvarlige økonomiske politik, som Lars Løkke Rasmussen betoner vigtigheden af.
13: Men når du siger det her med, at der er ligesom et fælles projekt, som handler om, at der skal formentlig dannes et flertal omkring en borgerlig statsminister, hvordan kan du så tage Lars Løkke og Moderaterne med i den ligning, når hele ideen med Moderaterne er jo, at man gerne vil have en regering hen over midten?
7: Jamen, det er jo fordi, det er den regering, der mest sandsynligt vil kunne føre en politik, som også Moderaterne kan stå indenfor.
13: Og hvad er det for en politik?
7: Jamen, det er jo en politik, som både på økonomi, den økonomiske politik og på værdipolitikken er, heller til den borgerlige side. Og det kan blive svært, hvis man for eksempel skal ind og samarbejde også med et socialdemokrati, der er jo virkelig, virkelig bange for at blive et endnu mere af SF, end partiet allerede er blevet. Så hvis man skal have noget af den politik igennem, som Lars Løkke egentlig står for, så tror jeg, at det kunne være værd at afsøge. Men man må bare konstatere nu, at et er jo, hvad jeg synes burde ske, noget andet er, hvad der sandsynligvis kommer til at ske og allerede er sket.
13: Men hvis du har ret i, at Lars Løkke får mest af sin politik igennem, hvis han danner regering sammen med de borgerlige partier, hvorfor hører vi så ikke Lars Løkke selv være ude og appellere til, at man skal finde en eller anden form for forsoning med Dansk Folkeparti?
7: Jamen det er jo fordi, han på forhånd har låst sig i den position, at yderfløjene, og her er det jo så tilsyneladende endnu mere yderfløjen til højre, ikke må være med som grundlag for sådan en regering. Altså det er han simpelthen låst på. Og igen, jeg synes så, det bliver ekstremt spændende at se, om Løkke også viser sig at være låst i den anden retning. Det er derfor, jeg i lederen der tillod mig at sætte spotlyset lidt over på Løkke, samtidig med, at man selvfølgelig skal fastholde lyset også på Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti.
13: Så hører jeg dig et eller andet sted sige lidt mellem linjerne, at du synes, at lige nu der får Lars Løkke det her til at handle om nogle frem for noget.
7: Ja, det gør han jo i hvert fald, når han siger, at han mener, at det er uundgåeligt, at hans eget parti skal være i en regering. Så kommer det jo til at handle om nogen.
13: René Christensen, ordentligt velkommen til dig.
14: Tak for det.
13: Byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune for Moderaterne. Har Tom Jensen ret i, at lige nu der er Lars Løkke ved at få det her til at handle om nogen og ikke om noget?
14: Ja, dybt uenig. Og det er fordi,
13: det havde jeg håbet på lidt, du
14: ja,
13: var måske.
14: Men det er også fordi, analysen kommer til at handle om alt muligt andet. Det handler om taktik, og hvad skal der ske til næste valg? Altså, jeg håber og tror virkelig på, når der er et folketingsvalg, der er blevet valgt 179, der har fået deres mandat. Skal det så ikke handle om, hvor skal Danmark så være næste gang, der bliver folketingsvalg? Har vi gjort det bedre, eller har vi gjort det ringere? Jeg håber, alle 179 de sidder og tænker, at jeg vil gøre det bedre til næste valg. Og derfor så kan man jo sige, hvis vi sådan kigger på Danmark nu, vi har brugt rigtig mange penge. Vi har det faktisk ret godt i Danmark. Vi er en af verdens rigeste lande. Vi har ikke olie, vi har ikke gas, vi har ikke ædelsten, vi har ikke ret meget. Vi har været super dygtige til at investere i vores befolkning. Hvad er det, der skaber vækst nu? Det er blandt andet nogle få store virksomheder, men så er det faktisk også noget som udenlandsk arbejdskraft. Vi nærmer os for snart 400.000, der er her, som skaber vækst hver eneste dag og skaber penge til, at vi kan dele lidt ud og give fødevarecheck og alt muligt andet. Det kan man mene en masse ting om, men der er penge i kassen. Og derfor så betyder det faktisk noget, hvad man samarbejder med. For hvis man skal lave noget nyt, der handler om, at de 400.000, de må ikke være her. De skal væk. Så begynder det ikke at handle om nogen, så begynder det at handle om noget. Fordi så bliver vi jo fattigere, hvis det er det, der skal bære et grundlag for en ny regering i de 400.000, eksempelvis ikke må være
13: her. René Christensen, så du tror, at det her det handler udelukkende om udlændingepolitik og ikke så meget andet?
14: Det handler om økonomisk politik, og det handler også om, hvad det er for et samfund, vi skal have. Og så
13: giver du Tom Jensen ret i, at man kan føre bedre økonomisk politik, hvis man har Lars Løkkes briller på, hvis man samarbejder med de blå partier frem for de røde partier?
14: Det er jeg faktisk ikke enig i. Altså, jeg sad selv i Folketinget, da Helle Thorning var statsminister, så der satte vi selskabsskatten ned, fordi det var der brug for. Så man skal være sammen med nogle partier, der tør. Og dem, der tør, det er også dem, der tør at gå i regering. Og hvis man sådan kigger på det, hvem er det, der overlever? Det er dem, der tør at tage ansvar.
13: Så du mener også, at Socialdemokratiet er bedre til at føre økonomisk politik end Liberal Alliance, end Dansk Folkeparti, end Danmarksdemokraterne osv.?
14: Nej, fordi jeg kigger ikke så meget på partifarven. Jeg kigger mere på, hvad er det, altså hvorfor er man der? Handler det om at være et parti i Folketinget, om at være et parti i Folketinget? Eller handler det om at gå efter magten og gå efter sin politik? Og der er ikke noget politik, der er forkert. Det er heller ikke forkert at mene, at de 400.000, de skal hjem. Det må man gerne mene. Men det handler jo om, at man skal træffe de valg. Og jeg vil også sige, at Lars Løkke går ud og siger, at jeg vil være en regering. Ja, det håber jeg, at alle gerne vil.
7: Men meget bekendt er der jo ikke nogen, der har krævet, at de der 400.000 alle sammen skal sendes hjem. Der er en diskussion om remigration, det er jeg godt klar over på
14: og udlændinge generelt, og alle bliver kaldt udlændinge.
7: Det er jeg godt klar over, men det tror jeg jo er en skælden, man godt vil kunne håndtere i en blå regeringsforhandling. Det der er mit synspunkt, det er faktisk, at det her handler om noget. Det er, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne går rødt til sidst, så bliver det vanskeligt at få en økonomisk politik igennem, som Løkke egentlig selv ønsker. Simpelthen fordi han vil være oppe mod et socialdemokrati, der også i den situation vil være nervøse for at føre en politik, der ligger for langt væk fra den SF ønsker, fordi de har blødt vælgere til SF i lang tid. Derfor handler det, der handler om nogen, jo også om noget, altså hvilken politik kan man få den røde blok, inklusive Socialdemokratiet, til at føre. Og der er jeg mere pessimistisk, end du er.
14: Men det er jo derfor, midten er så interessant. Fordi der får du noget af begge dele, og så skal man jo give noget til hinanden. Altså, det mest interessante, det er jo at gå ind i et rum og forhandle, og så ved man 100%, hvad man gerne vil have. Og så sidder man og lytter til en modstander. Og så sidder man og tænker, det var sgu egentlig meget klogt, det der modstanderen sagde. Det havde jeg ikke lige selv set. Det er jo det, man laver rigtig politik.
7: Men det var lige præcis det, Lars Løkke Rasmussen og Morten Messerschmidt skulle tage og unde hinanden og gøre, efter min mening. Og det kan man sådan have en anden holdning, og jeg er klar over alt det der kaos, der er på den borgerlige side. Men der er jo ikke nogen, der kræver, at der skal være 90 mandater for en regering. Det afgørende er, om der er 90 mandater, der kunne tænke sig at vælte den, når den er dannet.
13: Og jeg kan godt lige tænke mig at spille et klip med Lars Løkke, som sagde det her til journalisterne i fredags.
16: Jeg er meget svært ved at se, at Moderaterne ikke skulle være med i en regering. Fordi det er jo vejen til at få indflydelse. Når vi skabte Moderaterne med den ambition, at politikken ikke skulle dikteres fra yderfløjene, det var så bare sat sig i en eller anden idé om, at folk, der er på yderfløjene, slet ikke må sige noget, eller vi slet ikke tager alvorligt, hvad de mener. Vi kan samarbejde med alle. Men når vi ikke ønsker, at politikken skal dikteres ude fra fløjene, så er det fordi, at Danmark har brug for en balanceret politik.
13: René Christensen, hvorfor skal Moderaterne sidde i regeringen absolut?
14: Skal og skal. Man kan kun komme i en regering, hvis man har magten til at putte sig selv derind. Og der står Moderaterne og har magten til det. Og så skal man tage den magt af et positivt ladet ord i Folketinget. Og det skal man altid gå efter, og det tror jeg faktisk også, at de vælgere, der har stemt på alle partier, de håber, at deres mening den bliver brugt bedst muligt, og man går efter den magt, som der er.
13: Hvorfor kan man ikke bare være støtteparti? Og så sige, det er, der er nogle bestemte betingelser for, at man har lyst til at lægge mandater til en regering. Det kan man jo få skrevet ind i et regeringsgrundlag jo efterfølgende.
14: Ja, og så kan man være støtteparti, og så kan man stå over bag ved glasdøren og så sige, de pisser på os, og de gør et muligt andet, og de så laver, hvad hedder det, aftaler
13: med andre. Men René Christensen, anerkender du, at man har sat Troels Lund i en lidt besværlig position som Moderaterne, når man vælger, som Lars Løkke gør, at diktere, at man skal i en regering, hvis man skal kunne lægge sine stemmer til? Det giver vel Troels Lund nogle vanskeligheder, for eksempel at skulle håndtere Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti?
14: Nej, det mener jeg da bestemt ikke. Altså, Troels Lund har jo også muligheden for ikke at få et flertal imod sig. Altså, den opgave kan han jo også påtage sig.
13: Hvordan det?
14: Ja, jamen, det er jo den samme opgave, som Mette Frederiksen også kunne have. Nu ved jeg godt, at han har fået et andet mandat, der er blevet skrevet fra kongen og det her. Men han har jo i hvert fald muligheden for at afsøge, hvordan kunne jeg blive statsminister. Og jeg har ikke nogen holdning til, hvem der skal være statsminister. Det, der er vigtigt for mig, både som menneske, men også altså borger af Danmark, men også som kommunalbestyrelsesmedlem, det er jo, at man får lavet et regeringsgrundlag, der gør, at vi kan holde fast i, at vi er en af verdens rigeste lande. Vi er en af verdens mest lige lande. Vi har lige adgang til sundhed, vi har lige adgang til uddannelse. Alle de her ting
13: skal holde fast. Troels Lund kan vel ikke blive formand, uden Lars Løkke peger på ham?
14: Nej, og derfor kan jeg også godt forstå, at...
13: Og det vil Lars Løkke jo ikke gøre, medmindre han selv sidder i regering.
14: Altså, sådan har jeg jo altså også gjort, når jeg sidder nede i min kommune og sagt, hvis jeg skal pege på en borgmester, så skal jeg jo også have noget for det.
13: Ja.
14: Altså, og sådan er det jo.
13: Og så bliver det vel svært, fordi at Dansk Folkeparti har udelukket, at Lars Løkke, han skal sidde med i en regering, som Dansk Folkeparti lægger stemmer til.
14: Ja, og det har jeg ikke nogen kommentar. Det må man snakke med DF om. Og så vil jeg også bare lige sige, det at være støtteparti, jeg har jo selv prøvet det igennem rigtig mange år, det er jo sådan, så når regeringen har aftalt med hinanden, det er det, vi gerne vil, så får man det ud, og så kan du ændre en 5-10%. Så de 90% bliver lavet i regeringen, og derfor er det sjovest at være regering.
13: Tom Jensen.
7: Men hvis man skal give Moderaterne og Lars Løkke en lille smule, så er det jo rigtigt, at vælgerne har jo sammensat et folketing, der gør, at det selvfølgelig sådan helt umiddelbart kan være ret svært at komme udenom ham. Også i en regering. Men jeg tror faktisk, at det, Troels Lund Poulsen nu er i gang med, er præcis det at få afdækket de politiske positioner, få nedskrevet et bud på en politik, som en ny regering, uafhængig af hvem der sidder i den, vil føre. Og derfor synes jeg også, det interessante er, hvornår vi når udløbstiden på den position, Lars Løkke Rasmussen er blevet sat i af vælgerne, og selv har bekræftet, at han sidder i, nemlig en, der skal være med. For hvad hvis nu det lykkes Troels Lund Poulsen at nedfælde nogle principper for en ny regering, som i virkeligheden imødekommer stort set alt, hvad Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne gerne vil have, men de betinger sig, at de selv kommer med i regeringen, uanset hvilken politik den fører, også selvom den politik må være noget, de selv...
13: Og hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Hvilke partier skulle kunne danne en regering, som tilfredsstiller Moderaternes politik, uden de selv er med i den?
7: Jamen, jeg siger bare, hvis Troels Lund Poulsen nu får nedfældet nogle principper for en ny regering, som sådan set imødekommer Moderaterne, men at Moderaterne ikke vil være med, fordi regeringen ikke trækker hen over midten og inkluderer Socialdemokratiet også, jamen så er et eller andet sted at lykkes bluff jo så kaldet.
13: René Christensen?
14: Ja, det bliver helt for mærkeligt. Altså, fordi det kommer ikke til at ske i den virkelige verden. Fordi så er han kun enig med Lars Løkke, så er han jo ikke enig med resten. Altså, og så kan han jo ikke blive statsminister. Han kan ikke lave en ren venstreregering på et grundlag, hvor Moderaterne synes, det hele er helt fantastisk. Fordi så har han ikke så har han et flertal imod sig.
13: Tom Jens, jeg godt lige tænke mig lige at vende tilbage til et Facebook-opslag, som Morten Messerschmidt har skrevet den 12. maj. Han skriver, at hele grundlaget for partiet Moderaterne er at bekæmpe Dansk Folkeparti. De gennemsyrer al Løkkes politik. Jeg vil stramme udlændingepolitikken. Lars Løkke vil lempe den. Jeg vil fjerne udlandsbistanden. Lars Løkke vil øge den. Jeg vil bremse stigningen i pensionsalderen. Lars Løkke vil hæve den. Jeg vil begrænse EU's magt. Lars Løkke vil have euroen. Tyder det her ikke på, at der bare er nogle fundamentale uenigheder i politikken, i substansen, mellem Lars Løkke og Morten Messerschmidt? Så jo. Det her fælles projekt, som du snakker om, om at skulle få en borgerlig statsminister,
7: jo, men
13: det eksisterer
7: det er,
13: ikke?
7: Jamen, det er det da helt givet. Der er nogle forskelle, men det er jo dem, jeg appellerer til, at man finder en bro henover. Fordi der er også forskel, og det er jo det, der er mit grundsynspunkt, der er også forskel den anden vej ud, bare især på den økonomiske politik. Og jeg synes, det er lidt løjerligt at kunne tro på, at man ligesom bare sådan næsten i en håndevending kan overvinde dem, og så samtidig sige, at det andet er fuldstændig umuligt at komme ud over. Det tror jeg simpelthen ikke, det er. Jeg gætter på, at det DF vil gå efter i en given situation af nogle meget symbolpolitiske indrømmelser på udlændingepolitikken. Og så ligger der jo et antal borgerlige partier inden midt imellem DF og Moderaterne, som så ligesom på en eller anden måde skal kunne danne bindeled.
13: René Christensen?
14: Ja, så skal man jo også huske i politik. Nogle gange kan man jo også godt være enige om at være uenige. Og så sige, jamen det er så sådan, det er. Og så siger jeg det her, og så siger du det her. Og så arbejder vi sammen om det, som vi nu kan arbejde sammen om. Fordi hvis man skal være enige om 100%, så er der ingenting, der kan lade sig gøre. Og heldigvis for det, vi har forskellige partier, og vi har forskellige holdninger. Og derfor så skal man jo finde et eller andet, hvad skal man sige, der er stort nok til, at man kan arbejde på det.
7: Altså hvis du ser for eksempel det borgerlige konvent fra sidste år, det såkaldte borgerlige fundament med den her stribe af beslutnings eller af forslag, man vil gennemføre de første 100 dage, så ligner det jo på udlændingepolitikken overhovedet ikke Dansk Folkepartis politik og program. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre at snakke sig til rette, også på den front.
13: Vi har fået en sms her fra en lytter, der hedder Peter Andersen, som skriver, Lars Løkkes stræben efter magt er ganske usmagelig. Som vælger er det utåligt at se på en mand, der under hele valgkampen ikke har ville spille med åbne kort, og nu mener, at han skal sætte hele dagsordenen. Alt sammen kun fordi han selv vil have så stor en del af kagen som muligt. Hvordan kan nogen vælgere tage sådan noget fedtspilleri seriøst? Med venlig hilsen, Peter Andersen. Hvad siger du til det, René Christensen fra Moderaterne?
14: Jamen, altså, politik handler om magt. Og man fører en valgkamp, og man siger det, man gerne vil. Og så når man har fået sine mandater, så skal man bruge dem bedst muligt. Jeg håber og tror, at alle, der har stemt, om de har stemt på DF eller Enhedslisten eller Moderaterne, de håber, når jeg har været op og sætte og bruge min demokratiske ret til at sætte mit kryds, så bruger de det også bedst muligt til at føre Danmark i den retning, som jeg gerne vil.
13: Men synes du, at Moderaterne er i en position nu, hvor de kan tillade sig at diktere alt, hvad der foregår i dansk politik?
14: Nej, og det kan vi heller ikke. Og det gør vi heller ikke.
13: Er det ikke det, Lars Løkke, han gør lidt?
14: Nej, fordi Lars Løkke, han siger, jeg har de her mandater her. Og hvis vi skal lave en flertalsregering til 90, så bliver jeg jo nødt til at tælle os med. Og hvis I skal lave en regering, hvor der skal være flertal imod os, så bliver I også nødt til at tælle os med. Det er jo det smukke ved demokratiet, det er jo det, vælgerne, der bestemmer. Og vælgerne har jo sammensat det her folketing, som de har, og der har de givet Moderaterne en fantastisk platform ind på midten, og der har man magten, og selvfølgelig skal man bruge magten, når man har den.
13: Du lytter til P1 Debat, hvor vi i dag diskuterer, hvad Troels Lund han skal stille op som kongelig undersøger. Hvad synes du, han skal gøre, dig, der lytter med derude? Skal Troels Lund søge om at få dannet en centrum-højre-regering med de borgerlige partier, eller skal han forsøge at danne en regering henover midten? Ring ind og bland jer 70 21 19 19, eller send en sms til 1212. Mark Niel Geertsen, velkommen til.
17: Tak skal du have.
13: Du er politisk kommentator på Børsen. Prøv lige at sætte os lidt ind i, hvad er det for en opgave, Troels Lund, han står med lige nu?
17: Jamen, han har jo selv sagt, at den sværeste politiske forhandling nærmest nogensinde i hans ellers efterhånden mange år i politiske karriere, og det beskriver det vel meget godt. Altså, det ligner en umulig opgave, faktisk.
13: Hvorfor er den så umulig?
17: Jamen, det har vi jo lige hørt de to herrer her i studiet redegøre for, ikke? Fordi det er jo rigtig svært at skabe et blot flertal, hvis de partier, der skal indgå i det, inklusiv Lars Løkke, som ikke ser sig selv på den måde som et blot parti, hvis ikke de er med på det. Og det er også rigtig svært at skabe en midterregering med Mette Frederiksens deltagelse. For det første, fordi jeg ikke tror, hun har lyst til at have Venstre med i regeringen. Jeg tror heller ikke, hun har lyst til, at der skal dannes en regering, som hun ikke selv sidder for bordenden af og forhandler på plads på Marienborg, som hun jo synes, hun var godt i gang med, inden Troelsund overtog stafetten. Ja, så derfor er det jo faktisk et spørgsmål om, hvorvidt han kan skabe et eller andet mirakel eller trylle sig frem til noget, hvis det handler om regeringsdeltagelse.
13: Og hvor meget af det her handler om noget og nogen?
17: Jamen, jeg synes, den er lidt fortærsket, den diskussion egentlig, fordi jeg tror ikke, man kan adskille det. Altså, noget af det seneste rigtig vigtige, som skete i SVM-regeringen, det var diskussionen om fødevarepriserne og omlægningen af moms og udstedelse af de her fødevarechecke. Det er jo et meget godt eksempel på et problem, som man ikke havde forudset, da man dannede regeringen 3,5 år tidligere. Og derfor er der rigtig meget politik, som opstår i en regering undervejs. Så et er, hvad man kan sidde og enes om, er det her noget, men det betyder også noget, hvem nogen, der sidder der, når man så skal give nye svar på den sådan aktuelle politiske virkelighed. Og derfor så tror jeg ikke, at Lars Løkke Rasmussen han kan se for sig, at man kan få det hele igennem ved at stå uden for regeringen, og det synes han set er et fair argument.
13: Men lige nu kan det måske også være lidt svært at finde ud af, hvad det er for noget, man er uenig om i de her regeringsforhandlinger. Eller er det mig, der tager helt fejl her?
17: Jeg synes egentlig, det er meget åbenlyst, at der er et kæmpe spørgsmål, som handler om den økonomiske politik, hvis man ser hen mod SF og Socialdemokratiet, som Tom Jensen også var inde på, så er der rigtig langt fra deres idéer om Danmarks sådan reformpolitik og økonomiske kurs de næste år frem, sammenholdt med, hvad Lars Løkke han forestiller sig af øget arbejdsudbud, massive reformer, øget velstand, og han har sat nogle meget konkrete hjørneflag op for det, som simpelthen kolliderer med nogle af de hensyn, der er på den røde side, hvor at hvis man skulle have sådan en rød lille regering, skal man også lige tænke på, at Enhedslisten sådan set ville skulle være støtteparti formentlig. Der har man et princip om, at uligheden ikke må øges. Det er bare rigtig svært, når du kommer den her type reformer ind i Finansministeriets regnemodel, så at se den spytte noget ud, hvor uligheden ikke samtidig øges. Så der er simpelthen nogle store, store uenigheder. Og det samme den anden vej rundt, nu taler vi meget om det her blå blok, blev der sagt før, og det borgerlige flertal, og der er blevet talt om en blå midterregering og sådan noget, men det er jo sådan på en eller anden måde en lidt gammeldags forståelse af, hvordan dansk politik og vælgerne fordeler sig. Altså som om det ligesom bare var fordelingspolitikken, som var den fremherskende måde at fordele sig på sådan efter industrialiseringen og frem, men hvor det ligesom er skattepolitikken og den økonomiske politik, der er det definerende, tror jeg også, at det, Tom Jensen synes, er det vigtigste for Danmarks videre vej frem. Men hvis man spørger Morten Messerschmidt, så er det jo fuldstændig sekundært, hvad den økonomiske politik er, fordi han ser meget mere Danmark som et spørgsmål om altså det nationale versus det internationale. Og der har vi jo en helt anden dimension, som når det kommer til udviklingsbistand, når det kommer til udenlandsk arbejdskraft, når det kommer til internationale konventioner og sådan noget, virkelig også deler vandene. Så udlændingepolitikken er det andet store benspænd.
13: Og du skriver jo faktisk i en kommentar i Børsen, at Dansk Folkeparti lige nu kører den modsatte vej i regeringsforhandlingen. Den modsatte vej af hvad?
17: Jamen den modsatte vej af Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne for eksempel, måske også Troels Lund Poulsen, som har været ude at sige, at eller sådan appellere til, at DF bare skulle kravle ned ad træet, og så se at få bakket op om en eller anden regering, hvor Lars Løkke han så kan sidde med, fordi så ser de for sig, at der vil være en borgerlig statsminister og en eller anden blå midterregering. Og jeg brugte eksemplet med, der ligger sådan en bygning i Nyborg, som jeg ikke tror, nogen kender, så på den måde var det måske et ret dårligt eksempel, men det er Burger King ud til motorvejen, som måske nogen kørte forbi der, og den skifter farve afhængig af, hvilken vej man ser den fra. Så fra den ene side er den blå, og fra den anden side er den rød. Og man kan blive lidt forvirret, hvis man vender hovedet, så er den jo den modsatte farve igen. Det må alle prøve, hvis de kommer den vej over Fyn. Og der er pointen, at Morten Messerschmidt, han kører simpelthen den anden vej forbi Lars Løkke, end de andre gør, fordi han ser noget helt andet. Han ser bare udlændinge komme væltende til Danmark i form af arbejdskraft eller flygtninge, eller hvad det nu er, og han vil den anden vej.
13: Så når Tom Jensen han taler om det her fælles projekt om at få en borgerlig statsminister, så eksisterer det her fælles projekt måske i virkeligheden ikke, hvis man spørger dig?
17: Altså, det kommer jo sidst andet på, om de kan enes om et eller andet, ikke? Men det er i hvert fald meget, meget udfordret. Og man tager fejl, hvis man ser den økonomiske dimension som den afgørende. Det er jo det, Troelsen Poulsen også har været ude at sige, at det er den for ham. Altså for ham er det den økonomiske politik, der er hele fundamentet. Det er jo derfor, de startede forhandlingerne der. Og det kan han nok godt enes med Lars Løkke Rasmussen om, at det er det afgørende. Det var også derfor, at Lars Løkke han trak stikket på Mette Frederiksens forhandlinger.
13: Mm.
17: Men hvis man spørger Morten Messerschmidt, så er det slet ikke det afgørende. Så er det afgørende, at vi får skabt et land, hvor der kommer altså hvor der ikke er en nettotilvækst af flere muslimske udlændinge hertil. Og det er bare en helt anden dimension at regne på. Så derfor så er det ikke så simpelt.
13: Vi havde
17: så taler de forbi hinanden, ikke?
13: Ja, vi havde faktisk en aftale med Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti, men her til morgen, så har Anders Vistesen meldt afbud, og han begrunder det altså med, at han er blevet indkaldt til det møder her til morgen. Vi har så forsøgt, og det gjorde vi allerede i fredag, så få andre medlemmer fra Dansk Folkeparti med i den her debat, blandt andet en række byrådsmedlemmer. Men nu er vi så her i DR kommet i besiddelse af en mail, der er sendt fra DF's ledelse i fredags, hvor der står: kære lokalformænd, byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer. P1-debat forsøger at lokke DF'er i studiet for at få jer til at kloge sig på, hvordan partiformand Morten Messerschmidt skal håndtere regeringsforhandlingerne. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, hvis andre DF'er end ledelsen begynder at udtale sig om det. Derfor en klar opfordring herfra: sig ikke ja til henvendelsen fra P1-debat. Er det en svær debat for Dansk Folkeparti at stå i det her?
17: Ja, det er det, fordi der er jo et voldsomt abespil i gang, i virkeligheden blandt alle partierne, men som I også hørte lidt før, den her lytter, der synes, at Moderaterne havde, og Lars Løkke havde taget hele dansk politik til gidsel. Men på samme måde kan der sagtens opstå et pres på Dansk Folkeparti, som handler om, jamen, hvorfor vil de hindre, at en borgerlig statsminister kommer til at tænke, hvis man nu har, altså for første gang i 7 år, chancen for at vælte en socialdemokratisk statsminister af pinden, skulle man så være dem, der var skyld i, at det ikke kommer til at ske. Det kan lynhurtigt blive til et kæmpe pres.
13: Men,
17: og derfor så tror jeg, resonemanget er, at det er simpelthen nemmere at flyve lidt lavt og ikke få sagt for meget og lade Messerschmidt føre ordet.
13: Men er det i virkeligheden så svært? Altså fordi Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt gjorde det jo sådan set meget klart inden valget. Og nu står de jo sådan set bare på det, de havde sagt til vælgerne, før vi var nede og sætte vores kryds.
17: Ja, men det ændrer jo ikke ved, at der er en masse andre partier, som forsøger ligesom at presse Messerschmidt til lige at give det en ekstra overvejelse. Men du har ret i, at han har sagt det her i flere år, og jeg tror jo også, at han kommer til at stå fast, fordi alt andet vil være et kæmpe løftebrud. Og Morten Messerschmidt, han er altså kursen mod noget, der peger altså en stor pil opad.
13: Mm.
17: Han fik tredoblet DF's mandattal, eller hvad hedder det, vælgeopbakning i procent i hvert fald, ved det seneste valg. Og ser han ud i Europa, så ser han en højrefløj, der står endnu stærkere end DF. Han har selv sat rekord i personlige stemmer ved det her valg, har en erfaring med også ved et europaparlamentsvalg at få næsten 500.000 danskere til at stemme på sig. Altså, jeg tror, han har en idé om, at DF kan blive meget, meget større, hvis man står fast på en ret utvetydig, hård udlændingepolitik og en værdipolitisk kurs, som ikke er forenlig med Lars Løkke Rasmussen. For Lars Løkke Rasmussen, han er præcis Morten Messerschmidts fjendebillede.
13: Tom Jensen, Berlingske.
7: Jamen, det er bare lige, jeg tror bestemt ikke, jeg er blind for, at der for DF er en afgørende anden akse i dansk politik end den økonomiske politik. Og det er der jo sådan set også for forskellige andre af de borgerlige partier, bare ikke nødvendigvis helt på den samme måde, men der spiller værdipolitik og udlændingepolitik jo også en virkelig vigtig rolle, og det er også derfor, jeg tror, at man principielt godt, hvis man ville kunne finde ud af, og finde kompromiser der. Men ja, der er sådan set helt enig i, at når man så kigger på, altså vil DF gå i regering eller ej, så er der helt sikkert forskel på, hvad jeg for eksempel synes, de burde gøre, og hvad de selv har en åbenlys interesse i at gøre. Altså, der er jo nogen, der presser Morten Messerschmidt ved at henvise til 2015, hvor Dansk Folkeparti heller ikke gik i regering, og det jo endte altså katastrofalt ved det næste valg. Jeg tror bare, der skal man se på, hvis man nu tager DF-brillen på, og så ser det udelukkende fra DF og Morten Messerschmidts perspektiv, at det, der skete dengang, det var jo, at der faktisk blev dannet en borgerlig regering, som man med rette kunne mene, at DF burde have været en del af. Jeg tror, gamet her, det er for Morten Messerschmidt, at der bliver dannet en regering, alle kan se indlysende, altså alle, der har en eller anden form for mulighed for at stemme på DF, alle kan se, ikke burde være en del af, og han derefter kan høste stemmer i næste 4 år.
13: Men det kan vel ikke lade sig gøre, hvis ikke Moderaterne er en del af det?
7: Hvad kan ikke lade sig gøre?
13: At Dansk Folkeparti kan se en eller anden sådan regering, som deres vælgere i virkeligheden også måske vil kunne se sig
7: selv. Nej, det er lige præcis det, jeg mener. Ja. Altså, den regering, der bliver dannet, hvis der bliver dannet en regering efter det her forløb, må set med DF-briller næsten naturnødvendigt, hvis DF står uden for at være en regering, som de fleste DF-vælgere og folk, der kunne finde på at stemme på DF, kan se, at DF ikke skulle være en del af, må være DF-analysen. Så derfor er der forskel på, hvad jeg synes, de burde gøre, og hvad de nok har en egen interesse i at gøre.
13: Klart. I skal lige hilse på en af vores lyttere, som har ringet ind på 70 21 19 19. Det er Nick Christiansen fra Odder. Velkommen til, Nick.
18: Jo, mange tak.
13: Hvad håber du, de her regeringsforhandlinger med Troels Lund i spidsen ender ud i?
18: Jamen, helt bogstaveligt talt, så synes jeg, at Troels Lund, han skal pakke sin, kongelige undersøgerkuffert, og så skal han lukke det der ned, fordi det har jo ingen mening, vel? Og jeg blev simpelthen så nervøs, det jeg så, hans ansigtsudtryk efter mødet med Lars Løkke. Nu har han i flere måneder gået rundt og været tøsefornærmet og pishamrende sur. Og så kommer han ud, som om han har spist MDMA, og jeg ved ikke hvad, jeg ser så lykkelig ud. Og det første, jeg tænkte, er bare, okay, alle danskerne, de er træt, at vi har en kriseeksport, som er en total underskudsforretning. Og nu har de siddet og lavet en plan for, hvordan de kan fortælle danskerne, at det kommer til at gå rigtig godt, og vi gør det rigtig godt, og så redder vi dansk kriseeksport, på trods af, at det er totalt underskudsforretning, som koster fisk i havet og koster på alle mulige kontorer, der gør Danmark fattigere. Og han siger, han vil gøre Danmark rigere. Det er jo ren løgn. Det er jo pis, altså.
13: Okay, Nick Christiansen, hvad håber du så, der kommer til at ske i stedet for? Hvad skal der ske nu?
18: Jeg håber, det, der sker nu, det er, at Troels Lund, han som sagt pakker kufferten og siger, at det er ikke realistisk, det jeg har gang i. Og så får vi et omvalg, hvor at for eksempel ham, hvad nu han hedder, Vanderslag, hvor ham den unge der, han nok ikke får så mange stemmer på grund af hans interview med Morten Krasnik omkring drikkevand, og så nogle andre ting, der gør, at folk de simpelthen kan godt kan se, jeg har selv en gammel mor, som har stemt på Lars Lykke, fordi hun tror, at Lars Lykke det er den eneste, der kan redde os i en svær situation, og det er jo løgn. Ansvarlige mennesker som Pelle Dragsted og andre, de kan sagtens gøre det her land meget, meget rigere, end
13: okay,
18: de
13: godt.
18: Kan.
13: Nick Christiansen, jeg kan næsten regne ud, at du har nok ikke selv stemt på et borgerligt parti, er det ikke korrekt?
18: Nej, jeg har stemt på Pelle Dragsted, og det er simpelthen fordi, at for det første, så er han et totalt ordentligt menneske. Han er et menneske, der har været mange ting igennem. Han har ændret sig igennem livet.
13: Okay, og, godt. Ja, det er fint. Det er fint, Nick. Tak for lige at gøre det klart. Mark Niel, Gertsen, politisk kommentator på Børsen. Muligheden for et omvalg. Jeg kan faktisk se, der er flere på sms'en, der faktisk ønsker, at vi skal til stemmeurene en gang til. Hvad tænker du om det?
17: Jamen altså, jeg tænker, at dansk politik er et sted, hvor man kan jo ikke udelukke nogen teoretiske udfald overhovedet. Men når det så er sagt, så er jeg selv ret optimistisk anlagt, og jeg tror på, at man kan finde en eller anden regering, før det skulle komme dertil. Jeg synes, må jeg sige, det vil være lidt en hån mod demokratiet, hvis man skulle sige, vi annullerer det her valg og starter forfra. Fordi at valgets tale kan godt være, at den er med Mette Frederiksens ord lidt broget. Men så må man jo ligesom arbejde med det, og mere umuligt er det heller ikke. Altså, det men kan godt være, den her forhandling tager lang tid.
13: Ja, men lige nu der står vi også i en situation, Mark Niel Gersen, hvor der også er rigtig mange organisationer og så videre, som siger, vi kan ikke rigtig komme videre, fordi at embedsapparatet lidt er gået i stå, på grund af, at der ikke er dannet en regering. Så en ting er, at man måske ikke lytter til, hvad stemmerne i sin tid sagde efter valget. Noget andet er, at man kan jo heller ikke trække det her for evigt, hvis det er sådan, det ikke kan lade sig gøre.
17: Nej, men nu er det 2 måneder. Jeg tror, hvis vi ser på mange andre lande, så er vi slet ikke i nærheden af, hvad det kan tage at danne regeringer i andre svære situationer. Og man skal huske, at systemet kører jo videre. Altså, der er jo sådan forretningsministerier, og altså, vi indkrasser de penge, der skal være i skat, og vi udbetaler de ydelser, der skal være og sådan noget. Så er det rigtigt, det kan ikke træffes nye store beslutninger, ligesom det er nu, men i øvrigt er det jo også noget, Folketinget har besluttet. Så hvis nu der var et flertal af de valgte, som sagde, at vi vil faktisk gerne træde sammen og beslutte at sænke energipriserne, eller hvad ved jeg, et eller andet. Hvis der pludselig opstår noget akut nu her i forhold til Trump og Grønland, så kan Folketinget jo sådan set godt træde sammen og fungere. Det er der ikke noget som helst, der hindrer andet end dem selv.
13: Og nu står Nick.
18: Må jeg lige sige noget? Der er jo sagt noget, der ikke er rigtigt her.
13: Hvad siger du, Nick?
18: Der bliver sagt her, at valgets tale var broget. Valgets tale var ikke broget. Ifølge TV2's nummer 1 politiske kommentator, der var valgets tale rent drikkevand. Og der skal man lige huske en ting. Troels Lund Poulsen, han har lavet nogle regler, der hedder de 5 regler, som hedder de 5 minimumsimplementeringer, som gør, at alt, hvad EU bestemmer af regler og gode tiltag for natur, dem skal vi gå imod. Vi skal trække i langdrag. Vi skal gøre så lidt som muligt. Og det er der rigtig mange, der ikke ved. Og han skal nu lige sørge for, at vi har
13: Nick Christiansen.
18: Rent drikkevand og sportet.
13: Nick Christiansen. Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at diskutere både det her nationale sprøjteforbud, som Troels Lund jo sådan set også har åbnet lidt op for nu, kommer på tale. Så vi skal nok diskutere drikkevand en anden dag, men noget, jeg godt lige kunne tænke mig, Mark Niel Gersen, lige tage fat i her, det er jo, Christiansen, han siger, Troels Lund, han skal bare pakke sine ting, og så skal han glemme det her med, at han nu er blevet udpeget som kongelig undersøger. Han mener det jo så af nogle politiske grunde. Men kan der måske være noget i, at han lige så godt kan pakke sammen, Troels Lund, fordi den her opgave, den måske er umulig for ham?
17: Altså, det er jo et fair synspunkt at mene det der, så det skal man jo endelig mene, hvis man synes det. Men nu er det jo nu engang sådan, at der er flest, der har peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så selvfølgelig tager han den opgave på sig. Og det kan godt være meget værdifuldt for Venstre, faktisk. Altså, et er jo, om han kan lykkes med at danne en regering. Det ser svært ud. Men til gengæld har han også fået adgang til hele det embedsværk, som sidder. Og hvis folk har bemærket det, så er der faktisk pause i forhandlingerne i dag, fordi han har sagt, at nu skal der lige regnes på nogle af de her politiske ønsker, som er kommet på bordet indtil videre. Og det tror jeg faktisk godt kan bruges til noget af Venstre, som kan ligesom få et grundlag for nogle af de her reformoplæg, som har været diskuteret sådan lidt i abstrakter. Mm. Og han kan jo også prøve at handle lidt opmærksomhed på nogle, vi ikke har talt så meget om her, nemlig Socialdemokraterne, som jo ikke har lignet et parti, der har haft lyst til at invitere Venstre med ind i en regering, til trods for, at Mette Frederiksen siger, hun er åben for en midterregering, så har hun ikke lagt noget på bordet, der ligesom gør det attraktivt for Venstre og de konservative at gå med. Og der tror jeg, at en chance, Troels Lund Poulsen har nu, det er jo at prøve at flytte noget fokus hen på noget af substansen i den økonomiske politik, og måske også den vej rundt og få skabt lidt mere pres på, hvorfor Mette Frederiksen ikke går med ind i det.
13: Godt. Nick Christiansen, tak for at ringe ind til os.
18: Ja, selv tak.
13: Og det kan du altså gøre, hvis du vil blande dig i dagens debat 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Vi skal lige en tur til vores studie i Vejle, fordi der sidder du, Carina Aamand. Velkommen til.
19: Tak.
13: Du er medlem af Venstre, og så sidder du i byrådet i Horsens. Hvad tænker du om den opgave, din formand står overfor lige nu?
19: Ja, jeg tænker i hvert fald, at jeg er glad for, at jeg ikke er i hans rolle. Jeg tror, det er en rigtig svær rolle, det har I også alle sammen nævnt. Vi har jo før siddet i sådan en position, da Jakob forsøgte og også tog et valg. Og det er klart, at det tror jeg, vi alle mærker ude i baglandet, at det ved vi godt koster dyrt. Så det sidder jo bestemt som et mærke i mange af os. Men mange af os synes jo også, vi tog ansvar dengang, vi gik i en midterregering med Moderaterne og Socialdemokratiet. Og jeg må indrømme, at som menig borger og som arbejdende i vores sundhedsvæsen, så synes jeg, at på trods af, at vi i hvert fald betalte dyrt for at være i den, så fik vi også rigtig mange gode ting igennem.
13: Synes du, I står i samme situation nu, hvis du lige skal tage din venstre hat på os?
19: Jamen altså, når jeg nu hører det, jeg kommenterede på tidligere, så tror jeg måske nok heller ikke, at Messerschmidt han kravler ned af det træ, selvom man kunne ønske sig det. Men miraklernes tid er jo ikke forbi, i hvert fald sådan som politik ser ud nu, så jeg kunne stadigvæk håbe, han kravlede ned af træet, og vi havde nogle muligheder til at få Troels som statsminister, men man bliver jo nødt til at kigge på alternativet, og der ser jeg helt klart midterregeringen som alternativet.
13: Så hvis ikke at Troels Lund, han kan få Lars Løkke Rasmussen og Morten Messerschmidt til at forenes, så ser du det faktisk hellere sådan, så Venstre de så skal søge mod at danne en midterregering?
19: Ja, altså jeg har jo selv været forbi både de plusser, der måtte være i at sidde som opposition og kunne forny vores parti, som vi jo er i gang med, og som også er meget påkrævet. På den anden side, så synes jeg også, der er nogle vigtige reformer, vi skal både have implementeret, og der er nogle vigtige ting i politik lige nu, som faktisk kræver, at man tager ansvar. Og der synes jeg også, det kræver noget politisk mod igen at sige, det kan godt være, det har været upopulært blandt vælgerne med den her midterregering, men nogle gange skal man jo også øve sig i at være på midten.
13: Så vi har jo faktisk talt med dig også op til den her udsendelse her. Der har du sagt, dit indtryk er, at man er sådan lidt 50-50 i baglandet omkring, hvorvidt det er en god idé at gå i en midterregering eller gå i opposition. Hvorfor står baglandet og vagter lidt på det spørgsmål?
19: Jamen, det er jo fordi, at vi er jo bange for, at det også kan koste os endnu mere og indgå i en midterregering igen. Det tror jeg er den store frygt. Sådan som jeg lige, nu er jeg forholdsvis ny, også i politik, har været ude i virkeligheden i stedet for, men jeg tror bare, at når jeg mærker efter sådan dybt nede, så kalder politik i dag også på mod. Så må man jo håbe, det holder.
13: Og man kan jo sige, at Venstres vælgere har jo virkelig straffet Venstre for at gå i den her regering her, og på trods af det, så skræmmer det alligevel ikke dig. Der står du alligevel lidt og vakler mere til at skulle indgå i den her midterregering, på trods af, at jeres vælgere faktisk egentlig måske sendte et signal om, at I skulle gøre det modsatte.
19: Ja, men det var jo også et splittet signal, vores vælgere har sendt, kan man sige, fordi egentlig er de jo bare gået i andre partier, så det er jo ikke sådan, at de liberale stemmer er forsvundet. Det skal vi huske på. Så jeg er ikke så skræmt, nej, fordi det handler jo om at kunne argumentere. Vi forsøgte også at argumentere, dengang Jakob tog stilling og lavede et stort løftebrud. Det har jo lært os, at man ikke skal have nogen ultimative krav. Mm. Det er i hvert fald ikke særlig smart. Så jeg vil godt ture det.
13: Og en af vores lyttere her, som lytter med nu, har sendt en sms ind til os her på 1212. Han skriver, Troels Lund er på en umulig opgave, først og fremmest på grund af valget, som gør det umuligt at skabe et flertal. Dernæst fordi Venstre er et parti, der mangler politik og retning. Venstre skal finde sig selv, og så forhåbentlig være klar til næste folketingsvalg. Jeg er en utrolig skuffet venstrevælger fra det, man vil kalde landbrugsvenstre. Med venlig hilsen, Niels Rasmussen. Hvad er dit svar til Niels?
19: Jamen, mit svar til Niels, jeg kan godt forstå, at det er svært at være landbrugsvenstre. Jeg er jo selv byvenstre. De har været hængt op på et kors i valgkampen. Det blev en dagsorden, der blev vundet af Alternativet og de røde, som handlede om alt det dårlige landbruget giver, ikke alt det gode, fordi det er der også masser af, heldigvis. Så jeg er stolt af, at landbruget, eller der i hvert fald stadigvæk er nogle landmænd og landbrug tilbage i vores parti. Jeg synes ikke, vi mangler politik. Jeg synes, vi har masser af politik.
13: Men argumentet om at give Venstre en lille pause i oppositionen for at kunne finde sig selv og så komme stærkere ud ved det næste folketingsvalg. Hvad siger du til det?
19: Jamen, det synes jeg også kan være en mulighed. Den havde jeg selv på valgaften. Der var jeg faktisk på Christiansborg og var en af de utrolig skuffede, fordi jeg synes, vi havde kæmpet og givet alt i en meget hård valgkamp. Så der havde jeg da også sådan, ej, nu sætter vi os på kanten af poolen og får forfinet vores politik. Ja.
13: Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. Nu hører vi så her en venstrekvinde her, som står og vakler lidt mellem, om man skal gøre det ene og det andet, og måske i virkeligheden vakler mest hen mod, at man skal søge indflydelsen, og så danne den her monstermidterregering måske, som nogen også har peget på, i stedet for at gå i opposition. Kan du forstå, at man har de overvejelser?
7: Ja, jeg kan godt forstå, at man har overvejelserne. Jeg kan også godt forstå, at man er i tvivl. Før sidste valg var der mange danskere, der meldte, at de gerne ville have en midterregering. I samme øjeblik, den var dannet, så løb vælgerne i alle retninger. Nu er der igen, vi har målt det i sidste uge, nu er der igen knap halvdelen af danskerne, der gerne vil have en midterregering. Så jeg kan godt forstå, der kan være et pres i den retning. Sagen er jo bare, hvis det skal ske, især hvis det skal være en socialdemokratisk ledet regering, så skal Troels Lund Poulsen jo give sig på det, han også sagde på valgnatten. Altså, så skal han løbe fra sine løfter. Men der er nogen, det er jo klart, hvis der skal dannes en regering nu, så er der nogen, der er nødt til at løbe fra deres løfter. Hvad enten det er Morten Messerschmidt, Lars Løkke, Troels Lund Poulsen, eller eventuelt Socialdemokratiet, der så kan blive nødt til at bryde enten med SF eller overgive statsministerposten til nogen andre. Noget skal der jo ske, hvis ikke det skal ind i det der nye valg.
13: Og hvis nu der er en lille kort frokostpause her i regeringsforhandlingerne lige nu, og Troels Lund, han helt mirakuløst vis har tunet ind på P1, hvilket man jo skulle forestille sig, han kunne finde på at gøre, og lytter med lige nu, hvad vil du så opfordre ham til at gøre? Skal han søge indflydelsen mod en for eksempel midterregering?
7: Jamen spørgsmålet er jo, hvad en midterregering er. Altså der er jo også den mulighed, at han forsøger at danne en centrum-højre regering, der ikke bliver væltet på dag 1. Og om den så indbefatter Moderaterne, om den indbefatter Radikale, om den indbefatter LA eller andre, det må man så forsøge at afsøge, når han overhovedet har rollen som kongelig undersøger og har taget imod den, så er det vel fordi, han har påtaget sig ansvaret for eventuelt at kunne danne en regering af en eller anden slags. Men jeg er sådan set enig i venstrepolitikeren her, at det ser jo næsten umuligt ud.
13: Så det er måske ikke bedre bare at gå i regering med Socialdemokratiet igen så?
7: Altså, det kan man jo sige, det de sidste 3,5 år, sporene fra de sidste 3,5 år burde jo skræmme Venstre. Det var også derfor, at Troels Lund Poulsen på valgnatten sagde, at enten en centrum-højre regering, altså en blå midterregering, som man kaldte det, eller 4 år i opposition. Og det hælder jeg nok til at give ham ret i.
13: Karina Aamand, du skal nok få lov til at svare, men vi er nødt til at holde en kort pause, fordi der kommer en radiovis her om et øjeblik, og så skal vi også byde velkommen til en, som i hvert fald måske slet ikke synes, at Venstre skal gå i regeringen med Socialdemokratiet igen. Det er nemlig politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, Susie Jessen. Eller hvem ved, måske hun har skiftet mening hen over weekenden. Det må vi jo prøve at få undersøgt på den anden side af radiovisen.
20: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
21: Enver Hoxha var kommunistisk diktator i Albanien igennem 40 år. I den tid lykkedes det ham både at gøre Albanien til et af verdens mest isolerede lande, muligvis kun overgået af Nordkorea, og til verdens mest militariserede land. Han er måske hverken den klogeste eller mest ideologiske unge mand, men alligevel ender den unge muslim.

0: bjergpas. Høje klippevægge på hver side. Og gennem passet kommer der tyske soldater marcherende i en lang række. Surørn og hagekors forrest på kasketterne. Et tog, et tog, et tog. Men pludselig... Bang! Den første soldat vælter bagover. Et øjeblik senere regner det med jord og sten fra en klippeafsats, der er blevet sprængt i stykker. Luften fyrer med kugler. Det er baghold. Albanske partisaner, frihedskæmpere, der hader den tyske besættelsesmagt. Og her i bjergene har de alle fordelene. Og kuglerne bliver ved med at regne ned over nazisterne i passet, som ikke aner, hvad de skal stille op eller hvor de skal skyde hen. De forsøger at råbe et eller andet til hinanden gennem støvskyerne og den øredøvende larm, imens de fumler med deres våben. Partisanerne er usynlige, kamufleret på klipperne. De skyder og forsvinder, for så at dukke op et helt nyt sted. Og der, lige ovenover kaoset, på en afsats, lænet op af en klippeside, står en mand i sin støvede uniform. Han har hammer og sejl på skulderen. Han kigger forsigtigt frem fra sit skjul, tager sigte, skyder, rammer. Dukker så hurtigt, laver et rullefald til siden, tager sigte igen, skyder, rammer. Igen og igen. Rolig, iskold og overlegen. Tre skud, tre træffere, tre nazier ned. Manden sætter sig roligt ned bag en sten. Hiver det gamle magasin ud, putter et nyt magasin ind. Sigter. Skyder. Rammer. Og så kan han vist med god samvittighed også godt lige læne sig tilbage og runde smøg. Tobak er en mangelvare for tiden, så smøgen er lavet af finblade. Og med den stramme cigaret i mundvin, fortsætter han så nedskydningen af de fortabte nazister. Så er der en brændende molotov-cocktail, der flyver gennem luften og rammer en tysk glasbil, som går op i flammer. Vores mand på klippen smiler roligt og tilfreds, imens han kigger på røgskyen, der spreder sig ud over den klippeklædte slagmark. Tyskerne er i panik og forsøger at flygte. Og imens de gør det, kan de høre de uendelige ekkoer fra sejrsråbene fra alle klippeafsatserne. De albanske partisaner har gjort det, som hverken nordmændene eller danskerne eller franskmændene har været i stand til. De albanske partisaner har trængt de tyske nazister tilbage. Som en anden cool cowboy suger vores mand på bjerget igen i sin finblad smøg. Puster ud. Smiler. Sikke da en fed fyr, ikke? Ædel og modig. Lige sådan, som man ønsker sig en frihedskæmper skal være. Men hvem er han dog, den her mystiske nazidræberhelt? Jo, men det er en mand på cirka 35. Enver Hoxha hedder han, og han er hovedpersonen i den her omgang af Tyran.
1: Albanernes store faderskikkelse er partiets første sekretær, Enver Hoxha.
0: Og så kan det jo godt være, at vi gør store øjne, ikke? Jamen, ham der, han lyder da som en af de gode garn, ikke? Vi kan jo ikke lide nazister. Og sådan kunne det måske også godt være gået, men Hoxha bliver altså, ret hurtigt faktisk, sådan set imens det her foregår, en af de onde. Det synes han selvfølgelig ikke selv, og han dyrker også selv det her heldemodige frihedskæmperbillede alt for meget i hans mange selvbiografier. Jeg ved ikke, om der er nogen anden diktator, der har skrevet lige så meget om sig selv, som Hoxha har. Han har skrevet mere end 7.000 selvbiografiske sider. Hans liv og heltegerninger skal fandme dokumenteres.

0: fra eftertiden. Nå, men det ændrer ikke på, at Hodja er slem. Men hvorfor er han så slem? Måske kan man forklare det sådan her. Du kender godt det der lidt underlige fænomen, når der går sport i, hvem der har det hårdest, ikke? Altså sådan, når man blærer sig med, hvor skidt man har haft det, hvor meget man brækkede sig, hvor langt man skulle køre på sin flade cykel, hvor gennemblødt man blev i regnen, hvor tidligt man skulle op, og hvor mange timer man skulle arbejde, og hvor sygt hårdt det bare var. Det er en totalt underlig ting at blære sig med, når man tænker over det. Men det sker. Og når jeg nævner det, så er det for at sige, at du ikke kommer nogen vegne med den slags, det var bare så sygt hårdt fortællinger i Hodjas Albanien. Du kan ikke engang blære dig med den gang, du var i arbejdslejr, eller den gang, du sad i fængsel, eller den gang, du blev tortureret. Det er der så mange, der har prøvet. Det er standard. Cirka en tredjedel af alle albanere, der voksede op under Hodjas regime, er på det ene eller andet tidspunkt enten blevet hævet ind til forhør af hans hensynsløse hemmelige efterretningstjeneste, eller blevet smidt i fængsel, eller sendt i arbejdslejr, med fysisk og psykisk tortur og sult og umenneskelige levevilkår som en fast del af menuen.
1: During half a century, an estimated 100,000 people served time in forced labor camps, including women and children.
0: Der er flere tusind mennesker, der dør af behandlingen de her steder. Og så er der selvfølgelig ud over det også alle dem, som mere officielt blev henrettet eller pludselig forsvandt fra jordens overflade.
2: De få oplysninger om ministerpræsidentens bortgang skabte vedholdende rygter om, at han muligvis ikke begik selvmord, men blev myrdet.
0: Det må næsten være en form for rekord.
2: Nogle vil mene en skudveksling med selveste Hodja.
0: At en tredjedel af befolkningen igennem 40 år mærker regimets mistanker og straf. Der kører der sådan en joke med, at 11 ud af 10 albanere spionerede for Hodja og Kommunistpartiet.
3: Albania was one of the most isolated and repressive communist regimes.
0: Så altså, det er Enver Hodjas Albanien. Og han har magten fra cirka 1943 til 1985.
4: Du kan finde alle afsnit af Tyran inde i DR Lyd.
5: Nu er vi nået frem til en radioavis, og efter den, så fortsætter anden halvdel af dagens P1-debat. Og efter dagens P1-debat, ja, så får vi genstart. Nu er klokken 9.
6: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti Beede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv, og det kan man mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
7: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der har heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
6: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
7: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
6: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Og så til ulvetælling. Der findes i dag 49 ulve i Danmark. Det har Nationalt Center for Miljø og Energi talt sig frem til sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus. Ulvene fordeler sig i 8 kobler med unger og 2 par og en enkelt enlig ulv. Og de er alle sammen i Jylland. Forskerne regner med, at ulvebestanden vil vokse det næste år, lyder de i opgørelsen. For forventningen er, at alle 10 par vil forsøge at få valpe her i 2026. Efterskoleelever trives under stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har undersøgt 46 efterskolers telefonrestriktioner. En af dem er Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
8: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet nye regler om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og scroller på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
6: lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
9: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
6: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: Sofie Assen, du er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Tror du, at Danmark om lidt får en borgerlig statsminister?
11: Jeg synes, der er lys for enden af tunnelen. Jeg håber det. Jeg håber det virkelig, men det bliver rigtig svært.
10: Skal man tro den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, så har han en lille uges tid til at få dannet en regering. Venstres formand har kaldt de igangværende forhandlinger for blandt de absolut sværeste i sin politiske karriere. Vi diskuterer i dagens PET-debat, hvad skal Troels Lund gøre? Kan han få Lars Løkke og Morten Messerschmidt til at slutte fred og danne en centrum-højre regering? Eller skal han gå efter det, som flere kommentatorer kalder for en monster-midterregering? Velkommen tilbage til PET-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Og jeg vil fortsat gerne høre, hvad I mener derude. Jer, der lytter med, ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Hvorfor en regering ønsker du dig? Skal Troels Lund kigge mod de borgerlige partier, eller skal han måske forsøge at strække sig ind over midten? Fordi det er det, der skal handle om her i den sidste halve time af P1-debat. Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Du siger, at du synes, fremtiden ser mere lys ud for muligheden for en borgerlig statsminister. Hvorfor det?
11: Jamen, fremtiden blev jo lidt lysere i det øjeblik, hvor vi fik Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger, og hvor han nu sidder i disse timer og dage og gør, hvad han kan, for at vi kan få en regering med en blå statsminister for bordenden, omgivet af også gode blå partier. Så i den forstand, så synes jeg, der er lidt lys for enden af tunnelen, men det kræver jo også, at alle borgerlige partier, de strækker sig nu og sætter sig i selen for, at det her, det kan lykkes. Så det er man simpelthen nødt til, for at det kan lykkes.
10: Er der nogen særlige, du tænker på her?
11: Jamen, det er jo klart, at jeg tænker på Dansk Folkeparti. Altså, man er nødt til at strække sig. Man er nødt til at give sig, fordi at ellers i sin iver efter at komme af med Lars Løkke, så ender man jo med at servere statsministerposten og en ministerpost til både Lars Løkke Rasmussen og til Mette Frederiksen. Det er jo den parlamentariske situation, vi er i nu. Det er sådan, at mandaterne er faldet ud her efter Folketingsvalget, og derfor så er man nødt til at tænke, vil man have en blå regering med en borgerlig statsminister for bordenden med Lars Løkke, eller vil man have en rød regering, hvor Mette Frederiksen sidder for bordenden, i øvrigt bakket op af rigtig mange røde partier og Enhedslistens hovedbestyrelse. Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge.
10: Har I sagt nogle af de her ting til Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraternes side?
11: Det er jo blevet sagt rimelig klart, at alle partier er nødt til at give sig nu og bøje sig ind imod hinanden. Det er jo det, vi har sagt hver eneste gang, at vi er mødt op til de her regeringsforhandlinger. Vi er jo et parti, som rigtig gerne vil have en blå statsminister for bordenden. Vi tror, vi kan komme rigtig, rigtig langt, blandt andet i forhold til en god økonomisk politik, altså en ordentlig udlændingepolitik. Altså, der er nogle ting, vi kan sammen, og det har vi jo også kunne se, fordi vi jo i de blå partier har lavet et rigtig godt fundament med vores 50 forandringer på 100 dage. Så der er meget at arbejde videre med, og det vil jo bare være rigtig ærgerligt, hvis at man så bliver spillet af banen og skal sidde og kigge på røde partier i 4 år med Mette Frederiksen for bordenden.
10: Og tror du, at Troels Lund, han kan lykkes med at genskabe måske det her øjeblik fra højskolen på TV2?
12: Fly me to the moon. Play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
10: Ja, det her det er altså Morten Messerschmidt og Lars Lykke i en... ja, det må man selv bestemme, om man kalder det for en smuk duo, eller hvad man kalder det i programmet på TV2 Højskolen. Tror du, at Troels Lund han kan forene de her to?
11: Jamen, så jeg ved ikke, hvor tit de to de står og synger serenader sammen, når de ikke lige er i fjernsynet. Jeg tror sådan set ikke, det sker så tit. Og jeg vil også være ærlig og sige, at vi fra Danmarksdemokraternes side jo i flere år nu har været meget uenige med Moderaternes politik på et hav af forskellige områder. Altså, vi mener jo ikke, at Moderaterne pludselig er verdens fedeste parti at samarbejde med. Men den parlamentariske situation lige nu, Den gør bare, at der er ikke rigtig noget alternativ. Og jo, det alternativ, der er, det er så en rød regering. Så jeg håber da, at Dansk Folkeparti også vil kigge ind i det og arbejde for, at vi nu får samlet os omkring Troels Lund Poulsen som kommende statsminister.
10: Ja, du siger så, at alternativet en rød regering, hvis ikke det her det kan lade sig gøre. Men der er jo sådan set også en mulighed mere, som du måske lige fik undladt der. Og jeg ved ikke, hvor meget du lyttede med før radioavisen, men vi har jo Karina Aamand med, som er medlem af Venstre, som siger, at de jo vakler lidt mellem det her med, om man så i virkeligheden skal gå i en midterregering med måske Socialdemokratiet, hvis det kan ende med at lykkes. Det er jo også en mulighed. Hvad tænker du om det?
11: Ja, det store midtermonster, det er det, du tænker på.
10: Ja.
11: Jeg er meget bekymret for, at det blå projekt og det borgerlige projekt, det lige så stille bliver mere og mere afmonteret, når der er blå partier, der vælger at gå i en regering med Mette Frederiksen. Det er jeg meget bekymret for. Der skal man også tænke ud i fremtiden. Okay, men hvordan står blå blok så ved næste valg, hvis der igen er blå partier, der vælger at gå i en regering med Mette Frederiksen? Og udover det, så mener jeg også, at de her midterprojekter, altså, de bliver hurtigt meget flade, de bliver meget sådan værdiforladte, så jeg er ikke fan af de her midtermonstre.
10: Men kan du forstå, at man er lidt i tvivl som Venstre-medlem, eller som Venstre-vælger, eller Troels Lund måske er i tvivl, når han jo kigger på den anden side af bordet og ser, at der er to parter her. Du har selv lige appelleret til Dansk Folkeparti om, at de skal bøje sig her. Hvis ikke det er tilfældet, så er der vel ikke så mange andre alternativer. Så forstår man så vælger at søge indflydelse mod midten i stedet for?
11: Jamen, så håber jeg jo, at man sætter sig lidt i selen for at være med til at bygge det borgerlige samarbejde endnu stærkere op. Vi er jo nået rigtig langt i løbet af de her seneste 3,5 år med de øvrige partier, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og så også i Danmarksdemokraterne, hvor vi jo har altså, lavet et helt fundament for Blå Blok. Vi har lavet de første 50 forandringer på 100 dage, som vi gerne vil have gennemført i en blå regering. Så der håber jeg jo så, at man vil være med til at bygge det her blå samarbejde op i fremtiden.
10: Karina Aamand fra Venstre, hvad siger du til det?
13: Ja, men det er jo et både og her fra mig, fordi jeg må indrømme, at jeg har selv tænkt, jamen er det så bedre, at Venstre bare sætter sig uden for indflydelse og sidder på kanten af poolen? Men hvis jeg så tænker vores politiske virkelighed, hvor vi skal i gang med at opbygge vores forsvar endnu mere. Vi skal have implementeret en kæmpe sundhedsreform og ældrereform. Der er masser af opgaver derude, og danskerne har talt, altså de ønsker nogle brede politiske løsninger. Så jeg synes også, vi skal lytte til danskerne.
10: Susie Jensen?
11: Jamen, nu nævner du netop sundhedsreformen og ældrereformen. Det er jo faktisk to reformer, som vi i Danmarksdemokraterne er en del af. Og det er jo sådan lidt på en eller anden måde historieforfalskning, når det er, at man i de seneste år har sagt, at den her SVM-regering, de tager de her vigtige beslutninger og alt sammen. Og sådan. Altså, det er sådan lidt skævt, fordi i årenes løb, før i tiden, har man jo altid lavet store reformer og forlig og aftaler på tværs af de to blokke, hvor det er forskellige partier har været med og været med til at tage ansvar for de store beslutninger. Så jeg synes, det argument, som jo også er blevet brugt rigtig meget, at de skal være sådan garanten for de svære politiske beslutninger, det kan man altså også godt, når der ikke er et midtermonster.
10: Okay, jeg skal lige hilse på Jane Dahl, som også har ringet ind til os fra Kastrup. Velkommen til, Jane.
14: Mange tak. Jeg er ked af den benævnelse midtermonster. Det hører ingen steder hjemme. Og der er al den kritik, der er Lars Løkke Rasmussen. Han er den eneste statsmand, politiker, vi kan sende ud i verden. Så lad os se, hvad I kan få det til at løbe rundt med, hvis det var, at han ikke var med. Jeg spørger bare. Manden er kun et par 60 år. Han har masser at give af endnu. Jeg er selv 87, så jeg ved, hvad jeg taler om.
10: Og Jane, hvad er det for en regering, du ønsker, der skal blive dannet?
14: Den, der er bedst for Danmark.
10: Og
14: det
10: ser
14: er
10: den
14: ikke
10: ud?
14: En rød regering. Den kan kun bruge andre menneskers penge, og sådan har det været altid. Jeg kender alle systemerne. Jeg måtte først stemme selv, da jeg var 23, så jeg har ikke engang været med til at stemme, da vores dronning kom til. Så kan du nok regne ud, at jeg har meget op på øverste etage, som jeg ved, hvordan de har skaltet og valtet, og kongemor på Svend Auken, og alt muligt hæsligt har de gjort i min levetid. Jeg husker det hele så udmærket, men som verden ser ud, og den udmærkede mand, der nu står med det blå parti, og som er skudt i små stykker, fordi, hvad hedder hun, Inger Støjberg går til sit parti, og Moderaterne på det andet. Det er jo stadig venstre mennesker alle sammen, der bare har ville promovere noget nyt. Og det er derfor, det er sådan rod, og alt for mange partier. Spærregrænsen skulle måske op, det har jeg ikke forstand på. Men
10: det tror jeg også, vi tager i et andet debat, Jane.
14: Ja,
10: så hvad skal man gøre? Altså, skal Troels Lund søge mod en regering med de blå partier sammen med Moderaterne, eller i en regering sammen med for eksempel Socialdemokratiet igen?
14: Jeg tror desværre, selvom jeg aldrig har været socialdemokrat, at Mette Frederiksen er en stærk kvinde, og der skal noget stærkt til det her. Og hvis Lars Løkke og Mette Frederiksen og Troels Lund, som har været en prima forsvarsminister, at de finder ud af noget med, hvem der nu vil være med. Det kan godt være, at Morten Messerschmidt har set sig galt på Lars Lykke, men det er altså børnehavelej. Det kan vi jo altså ikke bruge, så må han gå ud og optræde på bakken i stedet for det er landet, det drejer sig om.
10: Det er godt.
14: Og han synger dejligt. Han synger smukt.
10: Okay, det er godt.
14: Hvis han kan leve af det, så kan han jo gøre det.
10: Det er godt, Jane Dahl. Tak for at ringe ind til os.
14: Siger du
10: til
14: det? Jeg hører jeres program hver eneste dag, og jeg må sige, at jeg er tit oppe i det røde felt over, hvad jeg hører og hvad der bliver sagt. Og jeg gruer fra alle de mange nye personer, der er kommet ind i vores folketing i denne svære tid, som verden står i.
10: Okay,
14: det skal virkelig være mennesker, der har politisk tæft,
10: godt.
14: Og som kan begå sig.
10: Det er godt, Jane. Og tak for at lytte med, og på trods af, at du kom op i det røde felt en gang imellem, det skal jo også til en gang imellem. Susie Jessen, det som Jane jo også får sagt lidt her, det er, at det kræver altså nogle, jeg tror, nogle kompetente mennesker, og Mette Frederiksen er en stærk statsminister, siger Jane Dahl her. Hvorfor så ikke søge som venstrevælger, eller som medlem af Venstre, den her midterregering her, og så fortsætte i noget af det spor, man har lavet indtil nu?
11: Jamen altså, hvis man er partiformand eller minister, så er man jo som regel også dygtig og kompetent, og det vil jeg da også sige, det er Mette Frederiksen der også, det er Lars Løkke Rasmussen der også, men vi taler jo om politikken, som vi er meget uenige i, og der blev der jo også nævnt her en ansvarlig økonomisk politik. Ja, det er jeg faktisk inde i, og det er jo derfor, jeg gerne vil arbejde så hårdt, som jeg vil for en regering med en blå statsminister, fordi jeg er ikke interesseret i, at fremtiden byder på, at alt skal finansieres. Altså skattestigninger og endnu flere afgifter. Altså det er jo sådan et eksempel på god borgerlig politik, som jeg gerne vil arbejde videre med. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad du spurgte om.
10: Nej, men det er så fint. Jeg tror, du fik også svaret på det, men jeg kigger lige over på Tom Jensen, chefredaktør for Berlingske. Susie Jessen her opfordrer Venstre til, at man så går tilbage og stiller sig i opposition og prøver på at samle det borgerlige Danmark. Er det løb kørt, eller kan det stadigvæk lade sig gøre?
15: Ja, det kan man jo godt vælge at gøre. Så kan det være, at omkostningen ved det er, at vi i en periode har en regering, der rækker ud til den røde side. Og så er det jo en kalkyle, at man så vurderer, at sådan en måske ikke vil holde så længe, og at man kan komme tilbage igen. Et nyvalg behøver jo ikke at finde sted, uden der dannet en ny regering. Der kan også komme et nyvalg næste år, altså når en regering bryder sammen. Men jeg synes jo, den overvejelse, Troels Lund Poulsen må sidde i, handler jo dels om noget politisk, som vi hører Susie Jessen betone her, men det handler jo også om noget taktisk strategisk. Altså hvis Venstre og eventuelt Konservative går med i den her store midterregering, så vil de jo åbne for, hvis det går ligesom sidste gang, at vælgerne simpelthen flygter ud til LA, DF og Danmarks Demokraterne på den højre flanke. Ligesom Socialdemokratiet vil risikere, at vælgerne til Venstre vil flygte ud til SF og Enhedslisten. Og omvendt må det også være en del af Troels Lund Poulsens sådan overvejelse nu, er, hvis jeg faktisk forsøger at danne den her blå midterregering, også uden Moderaterne, vil Moderaterne så vælte den regering på dag et, eller vil de ikke? Det synes jeg også er et rigtig godt spørgsmål.
10: Det lyder måske sådan, når Lars Løkke siger, at han ikke kan forestille sig ikke at skulle være med i en regering.
15: Nej, men det er jo, altså jeg tror, at der er et element af gambling i det her, uanset hvilken vej man vælger at gå. Så det må da være en overvejelse, man i hvert fald har hos Venstre, Troels Lund Poulsen og blandt de blå partier, der i givet fald ville indgå i sådan en regering.
10: Mark Nielsen, som politisk kommentator, det her med, at man kan gå tilbage og måske samle blå blok. Jeg synes, jeg hørte dig lidt sige i begyndelsen af programmet, det er måske sådan et gammeldags tænkning af dansk politik. Er det for meget at lægge ord i munden på dig der?
16: Ja, det er bare for at sige, at der er i hvert fald en hel dimension, som slet ikke handler om den økonomiske politik, som er det, der normalt ligesom forbandt blå blok. Vi ser, du ved, højre-venstre-skalaen som noget, der handler om, hvor meget vil du fordele, og også hvor meget skat skal vi i så fald betale. Og der handler udlændingepolitikken og det nationale jo bare om noget helt andet. Altså, så der er ligesom nødt til at blive tilføjet en dimension, der ikke handler om det økonomiske. Mm. Og der tror jeg på nogle punkter, at Morten Messerschmidt kunne enes med mere og mere med Mette Frederiksen, end han nok kan med Lars Løkke, fordi Moderaterne står på rigtig mange måder for en international sådan omfavnelse af konventioner, af EU, af Danmarks sådan rolle i verden, i en ekstremt skarp kontrast til det, som Dansk Folkeparti mener, ikke? Og det er jo også det, Messerschmidt siger, at alt det, han Løkke mener, det er de imod. Og der er sådan set en større fællesmængde måske nogle gange med Socialdemokraterne, og derfor kan man ikke forstå det sådan rent i rød og blå.
10: Men på trods af det...
16: Det er en opgørelse, man kan lave, hvis vi kun snakker om økonomi.
10: Men på trods af det, du siger der, så kan man jo ikke forestille sig, at Morten Messerschmidt vælger at gå vildt konstruktivt ind i regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen, hvis hun skulle blive kongelig undersøger igen.
16: Nej, det tror jeg heller ikke. Men jeg tror bare, der er mange ting på f.eks. udlændingepolitikken, spørgsmålet om islam og sådan noget, hvor de sådan set er mere enige, end de er med Lars Løkke Rasmussen, og derfor det bliver lidt kompliceret. Og der er Moderaterne jo et reelt midterparti, som ligesom bryder den her forståelse op, og det gør det helt meget vanskeligt. Jeg synes, en ting, vi lige skal hæfte os ved, som Jane ringede ind og sagde, med det her med de mange små blå partier frem for et stort, stærkt Venstre, det synes jeg peger ind i... En ret vigtig udfordring, som Venstre har, uanset om Troels Lund Poulsen vælger at gå i en eller anden regering eller stille sig uden for den nu. Og det er, at Venstre har ligesom jo oplevet de her partier bryde ud af Venstre, og på mange måder er de nye partier bedre til at formulere Venstres gamle styrkepositioner, end Venstre selv er. Mm. Venstre har en kæmpe udfordring på at formulere noget politik, som folk kan lide. De har også en kæmpe udfordring faktisk med at have en formand, der ligner en, der vil være statsminister, der vil være formand, og som kan kommunikere partiets politik klart. Og det tror jeg er en stor forklaring på Venstres krise. Det er ikke så meget, om de var i regering eller ej, og om de går i regeringen nu eller ikke gør. Det er mere et spørgsmål om at få, hvis Troels Lund Poulsen vil være formand på den lange bane, så virkelig få bygget ham op som en stærkere formandskarakter, og så få pudset sin politik af, så folk kan forstå, hvad Venstre i grund mener. Og det skal man gøre, uanset om man sidder i regering eller ikke gør.
10: Ja, fordi man hører jo argumentet om, at Venstre jo bare kan stille sig i opposition, og så finde tilbage til sine rødder, eller måske finde en identitet, man så kan måske stå lidt skarpere på. Ja, det kunne jo også være, at identiteten var, at nu søger man for guds skyld altid indflydelse i en regering, uanset hvordan stemmerne så er faldet ud.
16: Det er i hvert fald noget, der adskiller Venstre fra de andre partier, ikke? Altså, Liberale Alliance har aldrig sådan... de har jo siddet regering kortvarigt, men de er jo ikke sådan på den måde et regeringsbærende parti. Det er ikke ansvarlighed, der står skrevet med største bogstaver i panden på Alex Vanopslagh. Så på den måde, så har Venstre der et eller andet der, som adskiller dem måske fra de andre. Men uanset hvad, så skal man opfinde noget politik, eller støve noget politik af, som folk kan forstå. Og det lykkedes Socialdemokraterne med at gøre, mens de sad i regering, så bragede de ud med formueskat og pensionsudspil og 14 elever i klasserne og alt det der. Så de har godt kunne finde ud af at gøre det, mens man sad i regering. Så kan man mene om det, hvad man vil, men de kom jo med et klart politisk afsæt. Og det har Venstre ikke formået. Og det er måske mere, fordi de har svært ved at se, hvad det er, den politik skal være. Mere end at det har skyldes travlhed i regeringskontoren.
10: Jeg kan se, at der er flere fingre i vejret, så lad os bare lige tage en runde først. René Christensen fra Moderaterne.
17: Ja. To ting. Jeg synes, Susie sagde noget, som var utrolig vigtigt. Det er jo, at når alt det her er overstået, så når det er normalt, så er det over 80% af lovgivningen, der bliver stemt bredt igennem. Så finder man jo hinanden, man laver kompromiserne, når først regeringen er sat og Folketinget er ude at arbejde. Så vi har et godt demokrati i Danmark, og demokratiet virker. Det skal vi også huske, selvom det ser svært ud nu. Så den anden ting, og jeg har ikke noget med Venstre at gøre, men jeg vil faktisk være rigtig ked af, hvis Venstre blev så taktisk, fordi Venstre har været der altid, og Venstre har altid været et parti, der er godt ture, og det går op og ned, og sådan er det jo i politik. Hvis man træffer den beslutning, det er bedre for os, at det går dårligt i Danmark, for så bliver vores meningsmålinger bedre. Vi vil hellere have, at vi giver det til noget rent rødt, for så går det af helvede til, så kan vi komme stærkt tilbage. Og det tror jeg ikke på, at Venstre gør. Og det er jo derfor, at de der regeringsbærende partier, det håber også, at Moderaterne bliver, når vi får flere år på banen, bliver dem, der også tør stå der, når det bliver svært. Også når man får nogle meningsmålinger, der er helvede til. Også når man skal ud, og jeg har været med til at have en dagpengeperiode og alt muligt andet, få tæv for det, jo, men det var det rigtige at gøre.
10: Men René Christensen, det var vel lige præcis det, der var Susie Jessens pointe, at man behøver jo ikke at sidde i en regering, før at man kan være med i store, brede, vigtige aftaler. Det var jo blandt andet det, som hun nævnte før, at Danmarksdemokraterne er jo for eksempel med i sundhedsreformen osv. Det kan man sagtens gøre, uden at være regering.
17: Absolut, og det vil jeg også sige, altså, og heldigvis for det, men der er forskel på, hvor man er. Og hvis man er kongelig undersøger, Og det, jeg tror ikke på det, men nu blev det sådan sagt her fra min sidemand her, at man kan også sidde og reflektere over, kunne det bedre betale sig for mit parti at stå uden for at se, at skibet det begynder at gå ned, og så kan vi komme i nogle redningsbåd, og så se, om vi kan redde det igen. Det håber jeg ikke, at der går så meget taktik i politikken, fordi det her, det handler jo om Danmark, det handler om vores hverdag.
10: Mm, Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne.
11: Jamen, jeg mener også, at noget af det, som går tabt med en midterregering, det er tit, at man sådan på en eller anden måde afmonterer de store værdikrigere. Og det er det, jeg mener med, når jeg siger, at det så bliver ret flat inde på midten. Og det har vi jo for eksempel set i forhold til koranloven, der blev indført, og stor bededag, der blev afskaffet osv. Altså, det var ikke sket uden den her midterregering. Og der mener jeg også, at det er sundt, at der er et eller andet, altså der er et spænd imellem de partier, som så er enten i en regering eller som støttepartier til en regering, at der også er de her værdikriger, der sikrer, at de her ting ikke sker. Så det er også en af grundene til, at jeg mener, at de her midterregering, det ikke er godt, og det ikke har været godt for Danmark de seneste 4 år.
10: Tom Jensen fra Berlingske.
15: Men det er bare lige til det, René Christensen sagde før, om de spørgsmål, man med rette kunne stille til Venstre, om spørgsmålet om at gå i regering eller ej, og ansvarlighed versus uansvarlighed. Nøjagtigt de samme spørgsmål vil man jo med rette kunne stille til Socialdemokratiet. Mm. Altså, ønsker Socialdemokratiet at gå i en regering, der fører en ansvarlig økonomisk politik og en udlændingepolitik, som Socialdemokratiet i Mette Frederiksen-udgaven vil kunne se sig i? Eller vil de sige ja til en rød regering, hvor begge dele bliver sværere, altså hvor det at føre en uansvarlig økonomisk politik og en uansvarlig udlændingepolitik bliver en større risiko. Det samme spørgsmål vil man kunne stille til Socialdemokratiet. Og der tænker jeg, at i forhold til Venstre, og det du siger, Marken, om at partiet har de to problemer, vil formanden være statsminister og har de en politik, det er bare alt andet lige potentielt sværere, når man sidder i en midterregering, især hvis den er under socialdemokratisk ledelse, og fremstå som en partiformand, der gerne vil være statsminister, som det ene, og to selvfølgelig være meget tydelig omkring sin politik. Og det synes jeg egentlig også er ok. Altså, det er en ok overvejelse for et parti at være i, at man, hvordan står man bedst i egen ret.
10: Carina Aumann fra Venstre, kan Tom Jensen have en pointe i det, at man kan få, man kan, det kan blive svært for Venstre at fremstå som en reel kandidat til statsministerposten, for eksempel, hvis man står i en regering med Socialdemokratiet?
13: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg forstår godt refleksionerne omkring det, men altså, jeg må bare sige, at den tid, vi lever i, at det, vælgerne har stemt ind, det er, at de gamle magtpartier, de har fået mindre magt. Det handler om at vise, at vi kan samarbejde, i hvert fald, hvis man lytter til danskerne. Og man bliver ikke nogen dårligere høvding af at vise, at man kan samarbejde, og man kan lade andre lede for en periode. I min organisation, der vil vi ikke redde liv, hvis vi ikke arbejder på tværs.
10: Og din organisation er?
13: Det er et sundhedsvæsen. Ja.
10: Tom Jensen?
15: Jamen, det er jo rigtigt, og det er også fuldstændig fair spørgsmål. Men nu har Venstre været i en regering i 3,5 år under socialdemokratisk ledelse. Det er klart, hvis vi ser ind i 7 eller 8 år, hvor Venstre er sådan nummer 2 eller 3 parti i en midterregering under Mette Frederiksens ledelse, så kan jeg godt forstå, hvorfor man kan frygte, at det kan gøre ens position ret svækket.
10: Mm-hmm. Hvad siger du til det, Carina Aumann?
13: Ja, men der er jo altid en risiko i politik. Jeg tror bare, vi skal blive rigtig gode, ligesom Marken siger til, og vi er i gang med en fornyelse. Det kan man også se i den folketingsgruppe, der er blevet stemt ind. Den er både yngre, og der er nogle nye profiler. Og jeg er sikker på, at vi kan godt skabe en tydelighed omkring et nyt Venstre i en midterregering, hvis det er det, vi gør.
10: Martin Gersten, politisk kommentator for Børsen.
16: Ja, jeg synes jo, debatten her meget godt udstiller, hvor delt både jagttager og venstrefolk egentlig er om det her, på det her spørgsmål. Fordi man har især nogle af de yngre måske, og i VU, været ude og sige, at det vil være totalt at gøre vold på venstres liberale DNA. Og folk taler om også i Krona, at så er det den lige vej til 5%, i stedet for de her forfærdelige 10%, som jo ellers var slemt nok. Men så har man altså også stærke stemmer, som Tommy Ahlers, Bertel Haarder, og flere andre, Søren Pind for eksempel, som har tænkt grundigt over det her, som kommer frem til det samme, nemlig at det ville måske være mere fornuftigt, at Venstre søgte indflydelsen og gik den vej. Så i sidste ende, der ender det her med at være op til Troelsen Poulsen og Stephanie Lose. Altså jeg tror, de har mandat og opbakning til at gå den vej, de vil. Det er ikke alt, der vil klappe hænderne, men det vil det ikke være, uanset hvilken beslutning de træffer, og derfor er det i sidste ende endnu en af Troelsen Poulsens store hovedpiner i de her ekstremt svære dag.
10: René Christensen fra Moderaterne. Hvor langt over midten synes du, at den her regering, den skal strække sig, hvis man spørger Moderaterne?
17: Ja, det har jeg egentlig ikke noget bud på, hvor langt over midten. Altså, fordi det handler også om, hvad er det, man kan blive enige om. Så jeg er selvfølgelig helt klart på, at vi skal lave noget hen over midten. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Og jeg vil egentlig også gerne strække det langt. Og så vil jeg også gerne sige, for man taler hele tiden om midten, jeg vil også sige, at Susie sagde det også lidt, altså yderpunkterne er også altid gode. Jeg kan huske sådan i gamle dage, hvor Enhedslisten sad med 4 mandater og sådan noget, de stillede alle de frække spørgsmål og alle de der ting. Da DF kom frem i 95, så stillede de frække spørgsmål omkring udlændingepolitik, og i dag kan vi debattere det, som vi kan debattere alt muligt andet også. Så yderfløjene er super vigtige også. Men der, hvor man skal lave alt det svære, det sker altså ind på midten, og det er de regeringsbærende partier, og dem, der tør at slå sig, der skal være derinde. Så jeg håber virkelig...
10: Men det bliver ikke lidt flat? Det bliver lidt flat inde på midten, som Susie Jessen fik sagt før?
17: Nej, altså fordi politik handler jo også om, at hvis der er noget, man vil, og man har magten til det, så skal man jo gøre det. Og så kan vælgerne så sige, det synes vi var en god idé, og så får man nogle stemmer ud af det. Hvis vælgerne synes, det var en dårlig idé, så bliver man straffet for det. Og heldigvis får vi har det system, det er det bedste, vi har. Og så igen, så vil jeg gerne holde fast i, at langt de fleste ting, der kommer ned i folketingssalen, det bliver stemt bredt.
10: Men René Christensen, synes du, vælgerne belønnede Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre for deres regeringssamarbejde?
17: Nej, og jeg kan også se, at de partier, der gik stærkt frem, det er på enkeltsager. Vi hørte det på en lytter, der ringede ind, der havde en sag, det handlede om drikkevand. Der vil jeg bare sige, at når man først sidder inde i Folketinget, og også hvis man er statsminister eller minister, så er der ikke kun én sag. Så er der 30 sager om dagen, der skal tages, beslutning omkring. Så det er ikke så nemt nogle gange, som det ser ud.
10: Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarks Demokraterne.
11: Ja, det er rigtigt, men det er også bare vigtigt, at vi også i fremtiden, når vi snakker om de her fløje, eller dem ude på fløjene, som man siger, altså de er også nødt til at være pragmatiske nogle gange, og det er jo derfor, vi jo også sender den her appel til Dansk Folkeparti omkring en kommende regering. Op igennem nullerne, der måtte Dansk Folkeparti jo også sluge mange kameler i deres samarbejde med Venstre dengang, og jeg håber da også nu, at man så vil sætte sig selv i selen for, at nu kan vi rent faktisk få den her borgerlige statsminister omgivet af gode blå partier. Lad os dog gøre det nu. Vi har chancen.
10: Lad os se, hvad det ender med. Det blev de sidste ord i dagens udgave af PET-debat. Tusind tak til jer alle sammen for at være med.
17: Tak fordi I måtte.
11: Tak.
16: Tak.
18: Ny podcastserie i DR Lyd.
19: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
18: Med Babak Vakili.
19: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
20: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
19: man? Hvad rager du dig?
20: Lad jeg få et trip.
19: Lad mig være, man.
20: Hvad mener du, lad dig være?
19: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
18: Hør Lamif i DR Lyd.
5: De amerikanske myndigheder har fået fat i den danske læge og vaccineforsker Poul Bak Thorsen efter 15 år. Han har i årevis levet et roligt liv i Middelfart, men han har ligget øverst på USA's Most Wanted-liste over personer, der er eftersøgt for svindel med USA's sundhedsprogrammer. Men i juni sidste år klappede fælden. Poul Bak Thorsen blev anholdt i Tyskland og udleveret til USA, hvor han risikerer mange års fængsel. Samtidig frygter hans danske advokater, at han kan blive offer for et justitsmord. USA's sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. har nemlig i årevis været efter Poul Bak Thorsen og hans forskning. Så kan han regne med en fair rettergang i USA. Jeg journalist på Politiken Frank Wilsom fortæller i dagens genstart om sagen.
1: det ligner jo optakt til en tv-serie. Men det handler altså om, at nogle agenter skal ud og hente 65-årig Paul Bach Thorsen i lufthavnen i Atlanta i USA. Og det foregår altså bogstaveligt talt for fuld musik. Og så ser man jo Paul Bach Thorsen komme med et håndklæde over hænderne, så man ikke kan se, at han er i håndjern. Og så får man lige en øjenkontakt med ham. Jeg synes, jeg ser frygt i øjnene på ham. Han ved ikke, hvad han går ind til nu. Det er jo en video, som siger, at her er en sejr. Her er noget, vi skal triumfere over. Nu fik vi ham. Men han er jo ikke dømt.
21: That is Paul Thorsen, surrounded by U.S. Marshals, setting foot on American soil for the first time in 15 years.
22: Efter 15 år har de amerikanske sundhedsmyndigheder nu fået fat i og fængslet den danske læge og vaccineforsker Paul Bach Thorsen.
21: Thorsen, a Danish doctor who worked for the CDC from 2004 until 2010, was extradited from Germany to Atlanta facing seven-figure fraud charges.
22: Han har i årevis levet et roligt liv, passet sin lægeklinik i Middelfart, alt imens han har ligget øverst på USA's Most Wanted liste over personer, der er eftersøgt for svindel med USA's sundhedsprogrammer. Men i juni sidste år klappede fælden så. Paul Bach Thorsen blev anholdt i Tyskland, udleveret til USA, hvor han nu risikerer mange års fængsel.
23: Jeg synes, vi gennem de seneste år har set, at der er et retssystem i USA, som er under massivt politisk pres.
22: Og hans danske advokater, de frygter, at han bliver et offer for justitsmord.
24: The chief scientist was a guy called Paul Thorsen.
22: USA's sundhedsminister, den solbrune, veltrænede og vaccineskeptiske Robert F. Kennedy Jr., har nemlig i årevis været personligt efter Paul Bach Thorsen og hans forskning.
24: And Paul Thorsen is now a fugitive. He is wanted by Interpol. He stole millions of dollars from CDC that he had claimed to use on this study, but he was building houses, buying motorcycles.
22: Så spørgsmålet er, om han kan regne med en fair rettergang i USA. Og det ser vi på i dagens program. Jeg hedder Simon Stefanski. Frank, hvad synes du, det her er en historie om?
1: Men det er en historie om mange ting. Altså, det kan være en historie om en mand, der bliver indhentet af sin fortid. Måske.
22: Mm-hmm.
1: Det ved vi ikke endnu. Men man kan sige, at sagen selvfølgelig også retter et fokus på, om vi stadigvæk kan stole på USA som en retsstat.
22: Frank Vilsom er journalist på Politiken.
1: Jeg dækker det område, der handler om kriminalitet og retsstof og retssikkerhed.
22: Det er ham, der breaker historien om Paul Bach Thorsen, en sag, han hører om første gang i foråret, da Thorsens advokat ringer til ham og opfordrer ham til at skrive historien.
1: Og han fortæller mig om det, og jeg vurderer, om der er en historie for mig i det. Og det synes jeg, der er. Der er jo flere dele. Dels at vi har en mand her, som mange år efter den gerning, han er anklaget for, skal udleveres til USA. Men det er sandelig også det her perspektiv med Robert F. Kennedy Jr. Det står jo hurtigt klart, at han har en politisk interesse i det her. Og hele den her vaccineproblematik, som vi jo også kender fra covid. Altså, der er mange kræfter i spil her. Men altså, i midten står den her danske læge og vaccineforsker, som måske ikke har begået noget kriminelt.
22: Og det er altså efter et opkald fra den mands advokat,
1: ja,
22: at du skriver historien. Har du nogen betænkeligheder ved ligesom at tage en fængslet mands advokats historie til dig?
1: Nej, ikke spor. Altså, det har jeg gjort masser af gange. Og så må man jo rulle den ud, og det kan også godt være, at han er skyldig, men det er jo lige meget. Fordi der er jo nogle ting undervejs, som er interessante her, ikke, som vi skal vide noget om.
22: Så lad os lige få ridset den her mand op. Paul Bach Thorsen. Hvis man googler ham, så kommer der jo faktisk et Most Wanted-billede frem. Ja. Hvordan ser han ud?
1: Ja, det er jo sådan et forbryderfoto, så derfor ser ingen godt ud på sådan et forbryderfoto. Men det er jo klart, at det er jo ikke en kriminel i traditionel forstand, man kigger på her. det er tydeligt, at det her, det er en læge, vil jeg sige, når man ser det billede.
0: Poul Bak Thorsen er nok ikke et navn, som mange lige umiddelbart genkender. Men i begyndelsen af nullerne, så spiller han en helt central rolle i det danske forskningsprojekt NANEA. Et projekt, der blandt andet undersøger, om der kan være en sammenhæng mellem vacciner givet til gravide kvinder og så børns udvikling af autisme.
1: Og det var et forskningsprojekt, som var betalt af de amerikanske sundhedsmyndigheder CDC med rigtig mange penge, op mod 15 millioner dollar.
0: Med de amerikanske millioner i ryggen vokser projektet hurtigt. Tidligere ansatte beskriver dengang anonymt til Dagbladet Information Thorsen som en mand med et højt grin og store ambitioner. De fortæller om et forskningsmiljø præget af en luksus, de aldrig før har oplevet.
1: Det var et førsteklasses tog, som blev sat på skinner her med guldhåndtag og fri buffet. Og det var meget prestigiøst at komme med her som forsker.
0: Forskningsrejser til USA foregår på business class og med afhentning i limousine. Og når de amerikanske samarbejdspartnere og pengemænd fra CDC besøger Danmark, foregår det på danske slotte med eksklusive middage og dyr spiritus, fortæller de.
1: Og det her forskningsprojekt endte op med at påvise, at der er ikke nogen sammenhæng mellem vaccinerne og udviklingen af autisme. Og det er et forskningsprojekt, som er internationalt anerkendt som værende det bedste på sit område, og det er genbekræftet. Altså flere gange siden. Der er ikke nogen, der har sat en finger på det her forskningsprojekt.
2: Det var i bygningen her, en chefforsker indtil for knap et år siden arbejdede. Nu er han væk, og det er også millioner af forskningskroner.
0: Så kommer der et vendepunkt i 2009, hvor der er nogen, der mistænker ham for måske at have misbrugt nogle af de her midler.
2: Men pludselig dukker endnu en bevilling op, og den viser sig at være forfalsket. Ingen i USA kan genkende underskriften.
0: Hvad er det helt konkret, man mistænker ham for?
1: Ja, han bliver mistænkt for en række tilfælde af bedrageri eller svindel. Faktisk via nogle falske fakturer. Sigtelsen er, at de ikke er regulære. Pengene for de her fakturer bliver kanaliseret til formentlig hans egen private bankkonti.
0: Det er jo en alvorlig anklage.
1: Ja, det er en alvorlig anklage.
3: Det er en meget speget sag, fordi der er mange institutioner, der er involveret i det her samarbejde. Ikke bare danske, men også udenlandske.
0: De amerikanske myndigheder, som har givet penge til forskningsprojektet, bliver også mistænkelige over for Poul Bak Thorsen.
4: Det er blandt andet luksusvillaen her i USA, som indgår i en ny svindelsag i dansk forskning.
0: Og i 2011 anklager de den danske læge for at have begået bedrageri og hvidvask og for at have stjålet fondsmidler.
4: Derfor kræver de amerikanske myndigheder nu den 50-årige dansker udleveret til hvad der risikerer at blive en lang fængselsstraf.
1: I det amerikanske anklageskrift, der er beskrevet, hvordan de mener, at han bruger pengene, fordi på et tidspunkt bor han i Atlanta igennem et par år. Og de siger, at han bruger dem på et hus og en Harley Davidson motorcykel og Audi og en Honda, er det vist, biler, ikke? Og til nogle private udbetalinger.
7: Maximum of 90 years for money laundering and then a maximum of 20 years for each of the 13 wire fraud counts.
0: Hvad siger Poul Bak Thorsen selv til de her alvorlige anklager?
1: Jamen, han har altid nægtet sig skyldig. Det har han gjort hele vejen igennem. Og hvad der ligger af beviser, det er meget svært at få adgang til.
0: Imens politiet i både USA og Danmark efterforsker Poul Bak Thorsen, så får sagen også et politisk lag. For Thorsens forskning, der frikender vaccine for at føre til autisme hos børn, gør ham til skydeskive for alverdens anti-vaxxere. Og især en meget kendt anti-vaxxer ser sig i 2016 sur på den danske læge,
25: Robert F. Kennedy Jr.
0: Nemlig Robert F. Kennedy Jr., ham der i dag er USA's sundhedsminister.
26: A healthy person has 1,000 dreams. A sick person only has one.
1: Det er jo, hvad skal man sige, en meget flot mand, hvis vi nu skal snakke fysisk, veltrænet, gråhåret, som også på Instagram ligesom lægger det frem. hvordan han træner med, er det Kid Rock?
6: Ja, Kid Rock, en anden stor figur, rockmusikeren Kid Rock er ham.
1: Ja.
6: De træner og går i sauna og
1: de træner og går i sauna punches, og har noget der. Og det er sådan den side af ham, ikke? Han er jo interessant på den måde, at han var jo kendt som sådan en... jeg tror, han er advokat. Altså, han var jo kendt som en ihærdig bekæmper af forurening. Og var nærmest aktivistisk. Og jeg ved ikke, men det er så min fortolkning. Måske er han også begyndt at synes, at, at vacciner er en form for forurening af den menneskelige krop. Men i hvert fald så brænder han igennem på et tidspunkt med den her vaccinemodstand. Og ryger helt over for mig at se i samarbejde med de rene altså konspirationer og konspirationsteoretikere.
6: Ja, og han var særlig meget opmærksomhed efter coronapandemien som en af de store vaccineskeptikere. Men allerede tilbage i 2016, hvor han jo ikke er sundhedsminister, der har han allerede der set sig galt på Poul Bak Thorsen.
1: Ja, det skal jeg love for. Han
6: fyrer han
1: den af.
26: Paul Thornton is now a fugitive. He is wanted by Interpol. He stole millions of dollars from CDC that he had claimed to use on this study, but he was building houses, buying motorcycles.
6: Hvorfor han så optaget den her danske forsker?
1: Jo, men det er jo fordi, at hans politiske mål er at stække den amerikanske sundhedsmyndighed CDC og deres vaccineprogrammer. Altså dem er han decideret imod.
8: And you still say that autism is caused by vaccines?
26: Yeah, autism is caused by vaccines.
1: Og så ser han jo Poul Bak Thorsen som en biostude, som man siger.
6: Biostude?
1: Ja, og det er sådan en amerikansk udtryk. Jeg tror, det er en sammenblanding af altså en videnskabsmand og en prostitueret, ganske enkelt, ikke?
6: Okay.
26: There's a series of about 13 studies that were done by people we call biostitutes. They're, one of them was the leading one, who are people who do these studies for money for CDC.
1: Altså, Poul Bak Thorsen har simpelthen prostitueret sig for CDC, har modtaget penge, og har leveret et resultat, et forskningsresultat, som siger, jamen, der er ikke nogen sammenhæng mellem vaccine og autisme.
26: His study is absolute fraud, and yet it is, they have not retracted it, because CDC is a dishonest organization, and it continues to be cited in the literature.
6: Okay, så han anklager ham jo for noget helt andet end den anden anklager. Han anklager ham for uredelig forskning. Han har skrevet et forord til en kritisk bog om, ja, Poul Bak Thorsen. Kan vi få dig til at læse lidt op af det?
1: Det kan vi sagtens. Det er en bog, der hedder Master Manipulator, og det skulle være Poul Bak Thorsen, som er det. Men der skriver han, at Poul Thorsen er en verdensklasse skurk. Hvis manipulation af sundhedsdata gav CDC og medicinalindustrien det, de ville have, en rapport, der frikendte Timorosal, og det er altså det her konserveringsmiddel i vacciner. Hans historie fortjener en afslørende redegørelse i boglængde, for den svindel, han uden videre bidrog til at orkestrere, har haft kolossale konsekvenser for millioner af børns helbred verden over. CDC nævner sjældent, at Poul Thorsen er genstand for en sag på 22 anklagepunkter, som det amerikanske justitsministerium i 2011 rejste mod ham for elektronisk bedrageri, altså og hvidvask, i forbindelse med mere end 1 million dollars i forskningsbevillinger, som han rapsede for CDC.
6: Okay, så der nævner han faktisk den sag der tilbage fra, ja, 2011, og prøver jo på en måde at få sværtet Poul Bak Thorsens navn til på den måde. Men hvis vi lige skal skille tingene ad, så er en ting jo at være anklaget for at tage forskningsmidler ned i lommen, hvidvask, ja, og alt det her. Og noget andet, det er jo det her med at blive anklaget for uredelig forskning.
1: Ja.
6: Altså, er der nogen eksperter, der sætter spørgsmålstegn ved selve forskningsprojektets resultater?
1: Nej, det er anerkendt verden over, fordi at man i Danmark har det bedste materiale at lave den slags på, ikke? Og det er publiceret i New England Journal of Medicine, og det er en af de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter. Intet kommer i det tidsskrift, før det er valideret. Så jeg tror ikke, man på nogen måde kan sætte spørgsmålstegn ved det.
6: Det kan Robert F. Kennedy Jr. dog. Han, ja, han giver ikke meget for,
1: nej,
6: for de der
1: det gør han
6: forskningsrammer.
1: Og han kalder ham også den mørke troldmand.
6: USA vil gerne have fingre i Poul Bak Thorsen. Men i 2021
22: afviser byretten i Odense at udlevere ham. Begrundelsen er, at de amerikanske myndigheder ikke vil garantere, at han kan overflyttes til afsoning i Danmark, hvis han dømmes, og det strider imod den danske udleveringslov. Samme år nedlægger de danske myndigheder deres sag mod Poul Bak Thorsen, uden at rejse tiltale mod ham.
1: Altså, det skyldes måske flere ting, men i hvert fald er sagen forældet på det tidspunkt.
22: USA opretholder derimod en international arrestordre på ham, men han fortsætter sit liv og rejser også på ferie i udlandet. Sidste år er han for eksempel i Østrig med sin hustru, men på vej hjem den 4. juni, der klapper fælden.
1: I toget, efter de har passeret grænsen til Tyskland ved Passau, der er der så en ekstraordinær grænsekontrol. Og der bonger han altså pludselig ud på den her, med den her internationale arrestordre, altså en red alert, som det hedder. Og det reagerer de tyske grænsebetjente på og beder ham om at pakke sammen og tage ham med det samme. Og så bliver han anbragt i et tysk fængsel.
22: Okay, så han bliver holdt tilbage i Tyskland. Hvorfor er det så, at de tyske myndigheder, altså vores gode naboer, ikke bare sender ham tilbage til de danske myndigheder?
1: Jamen, det vil de også gerne. Eller i hvert fald så spørger de rigsadvokaten i Danmark, vil I have ham her udleveret? Og overvejer rigsadvokaten og siger, det kan vi ikke, fordi hvis vi skal have ham udleveret, så skal vi også udstede det, der hedder en europæisk arrestordre. Altså, så skal vi have en sag på ham her i Danmark, som gør, at en dommer vil varetægtsfængsle ham en absentia, og vi så derefter kan udstede den her arrestordre på ham. Men vi har jo ikke nogen sag i Danmark.
22: Nej, så den, den er blevet lagt ned i 2021.
1: Den er blevet lagt ned i 2021, og de der hvidvasksager, dem har man så, siger rigsadvokaten, kigget på i USA, men finder ikke, at der er et grundlag for at lave en arrestordre på ham.
22: Men det er Poul Bak Thorsen og hans advokater vel rigtig trætte af det her, for de kunne ikke have lavet rigsadvokaten i Danmark en proforma-anklage, et eller andet, der gjorde, at man kunne få ham hjem, og så kunne man afvikle det på fredelig vis.
1: Altså, jeg tror, vi skal være glade for, at der er en retssikkerhed omkring det her med at udstede arrestordre. Men det ender jo med, at hans danske advokat, Jan Schneider, stævner rigsadvokaten. Altså, han mener, at de skulle have undersøgt, har USA noget på ham, som man i virkeligheden godt kunne have ført en sag på i Danmark.
22: Fordi at hans advokater vil hellere have, at hans sag bliver ført i Danmark end i USA.
1: Ja, fordi at det er helt klart, at i og med, at han kommer derover, så er han fortabt.
22: Udover at stævne rigsadvokaten, så forsøger Thorsens danske og tyske advokater også at forhindre en udlevering af Thorsen til USA med argumentet om, at han ikke kan få en fair rettergang.
23: Jeg synes, vi gennem de seneste år har set, at der er et retssystem i USA, som er under massivt politisk pres.
22: Her fremhæver de både sundhedsministeren Robert F. Kennedy Jr.'s horn i siden på Thorsen, og det, at retssikkerheden i det hele taget kan synes at være under pres i USA.
1: Altså, de siger jo direkte, at de er nervøse for, at det her det bliver en politisk retssag. Den tyske advokat peger jo direkte på altså den folkeretsstridige omgåelse af udleveringsretten i Maduro-sagen, altså den venezuelanske præsident. Og han skriver direkte, at man kan jo ikke længere stole på USA's erklæringer, fordi man har en præsident, der offentligt har erklæret, at han er bundet af sin samvittighed, men ikke af folkeretten. Så de...
22: Hold da op, det er jo noget af en sammenligning.
1: Ja, bortset fra, det ved jeg heller ikke, om det holder.
22: Men det
1: går ind i argumentationen.
22: Videoerne og billederne ligner jo faktisk lidt hinanden, ikke? Det her med, at man stolt viser den her fugitive frem, som man har fået fingre i.
1: Han ankommer til lufthavnen på samme måde, som en vicepræsident gjorde.
22: Det er jo det, men bortset fra det, så må man sige, det er væsentligt forskellige sager, der ligger bag dem, ikke? At tage jo Venezuelas præsident, og så tage en dansk forsker, som er stadigvæk er anklaget for at have misbrugt nogle forskningsmidler.
1: Ja.
22: Det er jo en meget alvorlig anklage at sige, at man ikke kan få en færre rettergang i USA. Det er jo en alvorlig anklage mod hele det amerikanske retssystem.
1: Ja.
22: Der er vel stadigvæk nogle frie dommere og et frit retsvæsen i USA.
1: Altså, der er utallige eksempler på, at domstolene ikke lader sig påvirke af Trump-administrationen, og faktisk også går imod Trump og i nogle af hans beslutninger. Ikke? Så det er jo klart, at altså, advokaterne er jo parter i sagen, og de slår på den store tromme, det skal de, men, vi får jo se, hvordan det udspiller sig derovre. I hvert fald kan man sige lige nu, at, at sagen har stor opmærksomhed i amerikanske medier også.
22: Men findes der nogen eksempler på politiske retssager, på justitsmord i den her slags sager i USA?
1: Jeg ved ikke konkret, om det findes. Men det er jo også ubehageligt at skulle tale om det her, ikke? Det er ubehageligt at skulle svare på de her spørgsmål, fordi at vi har jo den her opfattelse af en retsstat, ikke? Og det begynder da at skride lidt hos mig. Altså, jeg kan jo sagtens se deres argumentation om det politiske pres her, ikke? Men betyder det noget for det indflydelse, ikke? Altså, det er sindssygt ubehageligt.

0: Der stilles han for retten.
1: Altså, der er en meget afslappet stemning i den her retsbygning i Atlanta. Der er hans amerikanske advokat til stede nu. Og så er der jo hans søn, Paul Bak Thorsens søn, som bor og lever i Atlanta. Og det man så, først og fremmest, fordi det er det første møde, det man skal tage stilling til, det er, hvad skal der ske lige nu? Og der vil hans advokat have ham løsladt mod kaution. Og det tilsyneladende går det også den vej, fordi at dommeren henvender sig, som man så gør i USA, til sønnen og spørger, jamen kan han bo hos dig, og vil du garantere, at han ikke flygter eller gør noget andet? Og sønnen svarer selvfølgelig bekræftende, det kan han sagt, det skal han nok garantere. Så vil dommeren lige tænke sig om, og så kommer hun tilbage, og så har hun altså ændret mening. Hun bestemmer, at han skal varetægtsfængsles.
2: Okay, og det er jo det, der han sidder stadig?
1: Det er der, han sidder, ja.
3: Herhjemme så er der flere politikere, der har været ude og råbe op. Retsordfører fra Enhedslisten og SF har sagt til dig, at den her sag vækker uro hos dem. Kan man ikke også godt sige, at det her med, at USA vil trække ham igennem retssystemet, er helt fair, når man i 15 år har haft ham mistænkt for at have misbrugt amerikanske forskningsmidler. Og så kan de se, at de danske myndigheder, de har droppet sagen på grund af, at den er forældet. USA har også krav på at søge en eller anden form for retfærdighed i den her sag.
1: Det har de i hvert fald, og det er også det krav, de udlever nu. Og så må vi jo se, om retfærdigheden skal fyldes.
3: Hvad tror du, han tænker, Robert F. Kennedy, om, at det er ham, Thorsen, som han kaldte for mørkets troldmand, nu sidder amerikansk varetægtsfængslet og skal for retten?
1: Ja, hvad han tænker, det kan vi jo kun gætte på, men det er jo klart, at hvis man skal følge logikken i hans argumentation, så vil han jo være tilfreds nu, ikke?
3: Hvilken straf risikerer Thorsen, hvis han bliver dømt i den her sag?
1: Jamen, der blev nævnt her i retsmødet i Atlanta mellem 57 og 120 måneder, tror jeg, og det er op til 10 års fængsel.
3: Tak for at komme ind og ridse sagen op.
1: Det var så lidt.
3: Slut på dagens program, som blev til hænderne på Emma Høj, Laurits Villadsen, Charlotte Kowal og Søren Elbæk. Jeg hedder Simon Stefanski.
4: Inde i DR Lyd er der helt umådeligt mange udsendelser, du kan fornøje dig med, lige når det passer dig. Men så er problemet jo, hvad skal man vælge ud af denne her overdådighed af muligheder? Så hermed en anbefaling. Prøv KUP. For eksempel walkie-talkie-kuppet, hvor en gruppe kriminelle tømte en af de bedst sikrede bankbokse i London, uden overhovedet at åbne boksens dør. Historien begynder sådan her.
5: Det er mandag den 7. december 1970. Vi befinder os i det centrale London. Nærmere bestemt det lidt fornemme kvarter, Marylebone. Vi zoomer lige lidt ind her og retter blikket mod Baker Street. Fortorvet er fuld af folk med fart på. Nogen på jagt efter julegaver, andre på vej til vigtige forretningsmøder. Og lige der, midt i mængden, spacerer en velklædt herre med en paraply i hånden. Kan du se ham? Han holder et roligt tempo hen ad fortorvet og ser ikke ud til at have særligt travlt. Der er sådan set ikke noget mistænkeligt eller opsigtsvækkende ved manden. Men det er altså ham, du skal holde øje med her. Og det bredskuldrede jakkesæt, han har på, den nystrøget skjorte og bowlerhatten, er ikke et outfit, han normalt går med, eller føler sig sådan specielt tilpas i for den sags skyld. Men det kan man faktisk ikke se på ham. Ligesom man heller ikke kan se, at han om lidt foretager sig noget, som skal komme til at fylde avisforsider over hele verden. Som han går der på fortorvet, så ligner han bare en hvilken som helst britisk forretningsmand. En forretningsmand, der nu krydser vejen og styrer mod Lloyds Bank i nummer 185. Han når frem til bankens indgang og træder ind i banken. Manden går hen til en skranke og præsenterer sig som G. Edwards og forklarer, at han gerne vil oprette en bankkonto. Og altså, den var jo ikke gået i dag. Men her i 1970 var det ikke et krav at skulle fremvise noget som helst ID for at kunne åbne en bankkonto.

0: Så bankassistenten går straks i gang med at udfylde de nødvendige papirer, og imens finder manden, der kalder sig G. Edwards, en tyk kuvert frem for inderlommen i sit jakkesæt. Han åbner kuverten, tager et bundt sedler op og rækker dem til bankassistenten, der begynder at tælle. 500 britiske pund i kontanter livet. Eller hvad der i dag svarer til omkring 60.000 danske kroner. Beløbet bliver sat ind på den nyåbnede konto, og derudover køber han adgang til en af de hundredvis af værdibokse, der er placeret i bankens topsikrede bankboks i kælderen 5 meter under deres fødder. Og lige netop den detalje er vigtig for vores historie. Altså bankboksen i kælderen, og at vores ven her køber adgang til den.
1: Og hvad der siden kommer til at ske, det kan du høre inde i DR Lyd. Søg på KUP.
2: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
3: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
4: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
5: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
3: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
6: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden? Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
7: forkert. Må jeg gerne det?
6: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt forkert.
3: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd. Verdens største haj var på længde med et 25 meters svømmebassin. Og den angreb hvaler i det forhistoriske hav, som dækkede Danmark for 10 millioner år siden. Men hvordan kan rester af tænder, hvirvler og knogler vise det? Og hvad afslører fossilerne om hvalernes eget forvandlingsnummer fra klodset landkrabbe til oceangående gigantdyr? Ja, det handler denne uges Vildt Naturligt om, hvor man er taget forbi Museum Sønderjylland. Lyt med efter en radioavis.
8: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit FM-lån, og det bliver dyrt.
9: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
8: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften nu og her, har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
9: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
8: 11.000 står lige nu til at skulle forny deres 5-årige lån. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
10: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
8: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
11: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags Lolland-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
8: Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Danmarks største internationale gruppe har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P1.
7: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
12: Vicky Knudsen.
7: Og Johan Olsen.
12: Og Vicky, sidste uge, så var vi ude i Gram Lergrav og finde fossiler.
7: Og det gik strålende.
12: Det gik nemlig strygende. Vi var meget dygtige den her gang.
7: Ja, det var vi.
12: Til de lytter, der har fuldt udsendelserne ved, der kan jo sige, at ja, det er rigtigt nok. Det har vi ikke været specielt gode til.
7: Ikke lige gode værd.
12: Nej, det har været katastrofe. Men det var det ikke den her gang, der fandt vi faktisk.
7: Vi har fået brudt forbandelsen med, at vi ikke kan finde noget, når vi er sammen.
12: Det er nemlig rigtigt.
7: Og det var det vigtigste.
12: Ja.
7: Problemet er... Vi muligvis bliver sat til vækst nu.
12: Mm-hmm.
7: For nu er vi tilbage. Men inde på museet.
12: Ja.
7: Og vi skal ind og se på fossiler.
12: Mm-hmm.
7: Og der er det jo muligt, at der er nogen, der slår vores små...
12: Ja, det, kunne, det, små, det kan vi ikke udelukke. Men vi skal ind og se, museets udstilling. Til at hjælpe os med det har vi Mette Elstrup. Du var jo også med sidste gang. Men Mette, måske at du kan vise os lidt rundt.
13: Det vil jeg enormt gerne.
7: Vil du ikke lige præsentere dig selv?
13: Jo, det kan du tro. Jeg hedder Mette Elstrup, og jeg er paleontolog og enhedsleder her ved Museum Sønderjyllands afdeling for naturhistorie. Kom med den her vej.
12: Tak. Skal vi have Gunnar med os? Ja, han er lidt betuttet, synes jeg, vi kan. Er han ikke det?
7: Jo, nej, men han vil virkelig gerne ind i det her rum, du vil have os ind i, Mette. Så ja. Jeg tror, han synes, det er meget spændende. Hvad? Ja, der hænger en val deroppe i loftet.
13: Ja, det gør der.
7: Det er heller ikke så tit, man ser det.
13: Nej.
7: Oh.
13: Ja.
7: Der er en gammel val her.
13: Ja, der er en gammel hval. Det er jo næsten komplet hvalskelet af en fossil bardehval. Og den er 10 millioner år gammel, ligesom alt det andet, der er fundet i Gram Lergrav.
12: Og den er fundet i Gram Lergrav?
13: Den er fundet i Gram Lergrav.
7: Sindssygt.
12: Er du sindssygt puslespil, det har været med?
13: Ja, man kan sige, det heldige er jo, at puslespillet ligger sådan set samlet, når det er dernede. Det er ikke sådan, at vi finder brækkerne løs.
12: Nej.
13: Men der er jo et kæmpe arbejde i at holde dem sammen, når man skal have den præpareret fri. Men der er simpelthen fundet stort set komplette skeletter af hvaler nede i Gram Lergrav. Og der er fundet, ja, lidt afhængig af, hvordan man synes, et komplet skelet er, fordi de bliver jo splittet ad, når de der, sådan en hval, den dør, så kan den jo godt flyde rundt i et stykke tid, inden den drætter ned på havbunden. Og der kan godt drætte ting og sager af, også knogler. De kan også blive splittet ad, når de kommer ned på havbunden af ådsleder. Så nogle gange, så bliver skeletterne delt lidt, og andre gange, så bliver de bevaret næsten komplet. Men vi har fundet mindst 17.
12: 17?
13: Ja.
7: Okay, jeg skal lige have en opsummering med det. Hvis man ikke lyttede med sidste uge, så må man gå ind og gøre det selvfølgelig. Så de her bardehvaler, der har vi stået på en havbund, hvor der har været 100 meter op til toppen, så de døde, og så de sunket til bunds.
13: Ja.
12: Sunket ned i mudder, det må være derfor, de er så godt. Altså, at 17?
13: 17,
12: det er bare for det her lille område.
13: Ja.
7: Hvis man har set Løvens Konge, så er der jo en elefantkirkegård. Der føler jeg, at Gram har været Bartekirkegården.
12: Bartekirkegården.
7: Det er her, vi lægger os til at dø.
12: Hvor lang er den her hval? Hvor lang har den været?
13: Jo, altså, den har været sådan, det er ikke en af de største. Den har været sådan en 5 meter.
7: Nå, lille pus.
13: Ja,
12: det men de er var ikke pus. Så store dengang, var
13: de? Nej, det var de nemlig ikke. Når vi tænker på hvaler i dag, så tænker vi jo på blåhvalen og pukkelhvalen, altså nogle kæmpe store dyr, kaskelothvalen. Bartehvalerne dengang, de var jo væsentligt mindre. Altså en hval på 10 meter, den var stor dengang.
7: Mm.
13: Og vi har jo også forskellige størrelser. I kan se herovre, der har vi et kranie fra en noget mindre bartehval. Der ligger i den her montre her, der kan I se kraniet, der ligger med bunden opad. Og den er jo kun lige godt en meter lang, det her kranie.
7: No.
13: Og for sådan en bardehval, der er der lidt sådan en tommelfingerregel med, at kraniet, det er cirka en fjerdedel af kroppens længde.
12: Okay.
13: Så den har jo været sådan en 5 meter måske.
12: Mm.
13: Og den var fuldvoksen. Vi kan se på knoglerne, at de er vokset ordentligt sammen og sådan noget. Så det har været en fuldvoksen val, den her, der ligger der. Men jo en lille størrelse.
12: Hvornår er de fundet, de her hvaler?
13: Mange af dem er fundet i 70'erne og 80'erne, dengang lergraven den var en aktiv lergrav, og der blev gravet efter leret for at lave tegl.
7: Mm.
13: Og det er jo klart, jo mere ler man fjerner, jo større er sandsynligheden for, at man finder noget.
7: Mm.
13: Så dengang blev der jo fjernet rigtig, rigtig meget ler.
7: Ja.
13: Så de fleste af dem er fundet der, men vi har også fundet, fundet hvaler. Altså, det største sådan nyere fund, det fandt vi i 2018. Der blev der fundet en underkæbe og nogle vivler af en næbhval.
7: Da vi stod nede i lergraven, var det også som om, det var bare hele tiden teglværket, der havde fundet alle de der store ting. Men det har du så ikke været i 2018?
13: Nej, det var faktisk en af vores kollegaer, der så var nede og finde noget. Men typisk er det jo publikum, der finder tingene her. Så det er jo alle, der kommer og besøger museet, der er med til at hjælpe os med at finde nye fossiler. Og det er jo også nogle vilde ting, der kommer op en gang imellem.
7: Ja, prøv lige at tænke at stikke skovlen ned i sådan en der rygvivl, Johan. Ja, det vil jeg. Så tror jeg da nok lige ved at kunne gå på vandet bagefter.
12: Hvad er det her?
13: Det er også en bardehval. Der er tre arter af bardehvaler, der er fundet her. Det her, det er også undersiden af et kranie. Det, du kan se, sådan, der stikker ud for enden, det er der, hvor... altså her hen mod dig. Det er der, hvor rygvivlerne har siddet fast. Mm-hmm. Der er sådan to nakkekondyler der.
12: Ja.
13: Så mangler hele snudeskaftet, og de knogler, der sådan stikker ud der til hver sin side, der har øjet sådan en side.
12: Nå, derude?
13: Ja, og de store, som ligger herude, som lidt som nogle vinger, det er der, hvor underkæberne har siddet på. Så det her, det har faktisk været en af de større arter, og det er sådan en art af bardehval, som vi ikke har nogen nulevende efterkommere eller slægtninge til. Så det er sådan en, hvor
12: man... Den linje, der gik tabt?
13: Ja, det er en uddød linje.
7: Ej, hvor vildt.
13: Og det betyder jo også, at vi har ikke på den måde nogen moderne hvaler, vi kan kigge på for at se, hvordan har deres adfærd været, hvordan har været deres fødeteknik, spiseteknik været. Så den er, sådan, den er lidt særlig, også fordi vi kan se, at den helt tydeligt har nogle tilpasninger, som er anderledes end de hvaler, vi har i dag. Den har for eksempel helt andet skulderblad, og underkæben, den sidder på en anden måde.
12: Ja.
13: Så formodentlig har den...
12: Den er været specialiseret til et eller andet, man ikke ved, hvad er.
13: Ja.
7: Ej, hvor sjovt. Har man nogen gæt?
13: Ja, altså det, vores bedste bud, det er, at de der skulderblade, det er, altså, de har nogle kraftige muskler bagpå, og de måske har brugt finnerne til at støtte lidt på bunden, og de måske kan have været sådan nogle, der spiste af havbundens dyr.
7: Nå.
13: Det ved vi, at gråhvalen gør nu, men gråhvalen er meget sådan, den filtrerer os og gør andre ting, så den spiser på mange forskellige måder, men jeg tror, den her den har været tilpasset lidt mere til at spise af havbundsdyr. Men vi ved det ikke rigtigt endnu. Mm. Vi skal stadigvæk have kigget lidt nærmere
12: på. En valg på den størrelse måde skulle have guflet nogle havdyr, eller havbundsdyr.
13: Ja, ja, det har den. Men altså, som sagt, gråhvalen gør det i dag. Den er jo væsentligt større, end den her har været.
7: Mm. Det vidste jeg ikke, at der stadig var nogen. Eller jeg vidste ikke, der var nogen, der havde gjort det. Jeg vidste heller ikke, der var nogen, der stadig
12: gjorde det. Du vidste det
13: heller. Man kan sådan gråhvalen, når de spiser, så ligger de sådan på havbunden, og så tager de sådan en haps af havbunden, og det kan være sådan en god halv meter, de tager af gangen.
7: Ja.
13: Og så drejer de sådan rundt, så de efterlader sådan spor på havbunden, der nærmest ligner sådan en kæmpe blomst.
7: Nå.
13: For hver haps, de har lavet, så
7: nej,
13: kommer den til at
12: blomstre
13: en kæmpe blomst. Ja.
7: Men Mette, hvor store er bardehvalerne i dag? Bare lige til sammenligningen, når nu 10 meter var stort for 10 millioner år siden.
13: Altså en lille bardehval, det er jo sådan noget som vores vågehval. Den er sådan en 6-7 meter. Og den største bardehval, vi har, det er jo blåhvalen.
7: Ja.
13: Og den bliver sådan 25-30 meter.
7: Det er også bare sjovt, det der med valerne. Altså det der med, at de blev større.
13: Og en af de sjove ting, det er jo, at der er mange måder. Altså vi kan jo selvfølgelig se det på størrelsen. Men for eksempel nu den her lille hval, jeg viste jer før, der kan I kigge her ind. Der kan man faktisk se øresneglen på hvalen. Så
7: det?
13: Der kan I se, der kan du se sådan en lille snegleformet struktur. Så du kan over på den anden side, der er ligesom en nyreformet knogle, som mangler på den her side af
7: kranien. Det er fordi, jeg står glor på det forkerte kranie.
13: Ja, det er den her, du kan kigge på. og den mangler på den her side, og der kan du se, der er sådan en øresnegl, hvis du...
7: Ej, ja, se der, Johan.
13: Så der kan I kigge ind i øret på en 10 minutter.
12: Nej, er det rigtigt? Er det den der?
7: Ja.
13: Og det betyder jo faktisk, at man kan rekonstruere de lyde, som sådan en hval kan høre. Fordi formen af den øresnegl, den er jo med til at definere, hvilke frekvens, som man kan høre på. Så man kan genskabe formen, og så kan man finde ud af, hvilke frekvenser, den er kunne høre på. Og det er ret væsentligt for valer. Fordi en bardehval, bardehvaler nu om dagen, de bruger meget lavfrekvente lyde til at kommunikere med, og det er jo rigtig effektivt over lange afstande at kommunikere med. Og det er jo også, det hænger jo også sammen med, at de er så store. Fordi når man har store dyr, så er man jo nødt til at have mere plads for at kunne have den samme population, som man i princippet kan med små dyr på mindre plads.
7: Ja.
13: Så de har jo ikke haft behov for at kommunikere over lige så lange afstande, og det kan vi se i deres hørelse, at de har ikke haft der lavfrekvente lyde. De har haft nogle lyttet til nogle lyde, som var sådan nogenlunde i samme frekvensbånd, som vi har. Altså vallyde, når man hører vallyde der på, på sådan en CD og hører dem, så er de jo skruet op for hastigheden, for ellers kan vi slet ikke høre dem.
14: Nej, det er
13: sjovt. De laver så lavfrekvente lyde, så det er uden for vores hørebånd. Og omvendt kan man sige med tandvalerne, de bruger jo lyde, der ligger op, langt op over, for at kunne se med lyd under vand.
14: Ja.
13: Så på den måde er lyd jo rigtig vigtigt hos valer, og det giver jo god mening, fordi mange af dem er der, hvor der er, altså, der er lidt mørkt, så man kan ikke rigtig bruge ens synssans.
12: Lyd forplanter sig også virkelig godt i vandet, og virkelig bruger det.
13: Ja, det gør det. Og lavfrekvente lyde, det kan passere igennem rigtig meget. Altså hvis man hører sådan en bil, der kommer kørende på, med stereo fuldstændig skruet op, så er det jo bassen, man kan høre.
12: Ja.
13: Og det er fordi, de lavfrekvente lyde, de bliver bremset af karosseriet.
12: Ja.
13: Men det er jo så en fordel, når man er tandval, at man har, når man bruger de rigtig, rigtig højfrekvente lyde, jo højere lyd man bruger, jo mindre er bølgelængden på lyden, og jo mindre genstanden kan de se med lyden.
14: Mm. Ja.
13: Så derfor er det jo en fordel at lave så høj en lyd som muligt for dem.
12: Mm-hmm.
13: Så de kan se så små ting som muligt, og så detaljeret som muligt. Ikke?
14: Sejt.
12: Vi skal, altså
14: skal
12: også
14: vi jo også se de andre fossiler, men bare på vej hen til de andre fossiler.
13: I skal lige se den
14: der. Er der nogen af de bartevaler, som sådan var nye arter for videnskaben?
13: Det er de alle sammen. De findes ikke andre steder. Den her, som vi står foran her, den hedder Uranocetus gramensis. Gramensis, fordi den er fra Gram. Og det er... det er det, der hedder en holotype, fordi det er, når man beskriver en ny art, så gør man det på basis af et bestemt eksemplar, og hvis man så skal referere til den art andre steder fra, så skal man kigge på det ene eksemplar. Og det der, det er så holotypen for den art. Så,
14: sejt!
12: Blæret.
13: Og den art, den er ret speciel, fordi at den er den nærmeste uddøde slægtning til finhvalerne, og finhvalerne, det er den gruppe af valer, som inkluderer blåvalen og pukkelvalen og vågevalen i øvrigt også.
14: Ja.
13: Og de har en meget særlig måde at spise på. De kan tage en kæmpe stor mundfuld af vand. Underkæberne, de kan åbnes til en vinkel af 90 grader til kraniet. Og så har de sådan et særligt led på underkæben, som gør, at den kan sådan set også udvide sig, og kæberne kan rotere omkring deres egen akse. Ej. Så de kan åbne munden helt vildt, og så tager de en kæmpe stor mundfuld af vand, som kan være op til 1,4 gange deres egen kropsvægt. Det vil sige, at for en blåhval, så kan den tage en mundfuld af vand, der svarer til vægten af 40 elefanter.
12: Hvordan kan den lukke munden? Det må have enorme muskler.
13: Den har kæmpe, kæmpe store muskler. Og musklerne, de er forstærket af elastiske sener, simpelthen meget, meget kraftige sener, som gør, at når du åbner munden på den måde der, så har, altså du åbner jo en faldskærm dybest set under vand, og du har fart på. Så der skal virkelig være noget til at holde igen.
12: Mm-hmm.
13: Det er også derfor, at deres kæbeled, det er ikke sådan et helt almindeligt led som vores. Det er bare en stor pude af fedtvæv og bindevæv og elastiske fiber. Altså. Så den kan åbne munden der, og så er de der elastikker, vil jeg nærmest sige, i musklerne, de er jo med til at lukke munden igen.
12: Ja.
13: Så den mister jo en del fart, når den åbner munden der, så mister
12: den
13: en del,
12: gøre. Ja,
13: en del fart.
12: Ja.
13: Men altså, den har under hagen, sådan fra spidsen af hagen og ned til navlen, der kan huden udvide sig helt enormt. Det er derfor, de har de der striber, man tit ser. Det er simpelthen ligesom en plissé-nederdel, der kan udvide sig, så de kommer til at ligne sådan en kæmpe haletusse. Nu skal du høre, tungen, den vender vrangen ud af sig selv og forer den her pose.
14: Så det er vrangen ud, hvordan det?
13: Jamen, hvis du forestiller dig sådan. Indad. Ligesom en sok, der vender indad i munden. Altså, hele tungen vender vrangen ud af sig selv. Den er så blød og elastisk, at det kan den gøre. Så muskeldelen af tungen, den lægger sig sådan på undersiden af buen, kan man sige, indvendigt. Og så resten af tungevævet, det forer så den der kæmpe store
14: hælsæl. Nej,
12: det er en vild specialisering, det der.
13: Det er blevet kaldt den største biomekaniske begivenhed, der nogensinde er udviklet i den historie.
14: Det er
13: en fuldstændig sindssyg måde at spise på. Der, hvor vores valer så kommer ind i billedet, og Uranocetus jo i særdeleshed, det er, at når man er den nærmeste uddøde slægtning til hele den gruppe der, så er man også det tætteste, man kan komme på at være, hvordan en forfar har set ud.
12: Ja.
14: Mm.
13: Så derfor så kan man jo bruge den til at finde ud af, hvordan er evolutionen af den her helt vilde måde at spise på, hvordan er den foregået.
14: Mm.
13: Så det er jo sådan noget, vi kan bruge den der valg til.
14: Nej, hvor er det fedt.
13: Ja.
14: Var den ikke rimelig stor? For den ser rimelig stor ud. Nu er den også i familie med de rimelig store,
13: jo,
14: men altså.
13: Jo, den er pænt stor. Den har været omkring mellem 8 og 10 meter.
14: Og det er en ordentlig basse
13: dengang. Det har været en ordentlig basse dengang, ja.
14: Hvad der hænger over os?
13: Det er en grindevæg.
14: Er det en grindevæg? Ser den sådan ud i skelet?
13: Ja.
14: Nej, hvor sjovt. Den har et sjovt kranie.
13: Ja, det har den.
14: Prøv lige så at se de biser der.
13: Ja.
14: Johan Olsen.
12: Ja, ja, okay, de, de kan godt, de kan fange fisk, de der.
14: Ja, det kan de altså.
13: Ja. Vi har jo nulevende skeletter af valer og sådan noget hængende i loftet, som man kan sammenligne med, fordi det kan godt være lidt svært. De her skeletter af valerne, for det første, så, så er man ikke vant til at se, hvordan sådan en val ser ud indvendigt. Så derfor så er det meget rart at have sådan et eksempel på det. Og mange af fossilerne, de mangler jo stumper og stykker, og de ligner ikke noget nulevende. Så derfor så er det sådan en måde at prøve at få det til at gøre det nemmere at forstå, hvad det egentlig er, man ser.
14: Også bare den her tilpasning fra land til vand og omvendt, som det er sket med mange arter i evolutionen bevares, men det er også sjovt at se deres finner. De der små knoglestumper ligner det der, som finnerne er bygget op af.
13: Det, der jo så er sjovt, det er, at man kan jo se den samme opbygning som i vores arm. Ikke? Der er én overarmsknogle, to underarmsknogler og så en masse håndknogler.
12: Mm.
14: De er bare udformet lidt anderledes.
13: De har bare fået lidt en anden façon, som passer lidt bedre til der, hvor de lever.
14: Men det er derfor, det er fedt at se på fossiler og skeletter, fordi man så kan se de der evolutionære træk, der er ens.
13: Ja, ja, det er nøjagtigt.
14: Selvom at de så har sagt hver sin retning og forskellige funktioner.
13: Ja, ja, lige nøjagtigt.
12: Når vi nu taler om valer, så skal vi tale med Fernando, som laver PhD her. Han arbejder med et kranie fra et væsen, som næsten har været en delfin.
14: Ja.
12: Men lad os gå ud og snakke.
14: Meget spændende.
12: Mm. PhD student Fernando del Aguilar Grondona.
15: In my home country, that is Peru. I come from the Scientific University of the South. That's the translation. And I studied marine biology there. Then I went to the Barcelona University, Autonomous. I heard about this opportunity and this PhD. So I apply, and I am here.
14: Så man kan fornemme, at vi faktisk er gået internationalt lige nu, Johan. I hvert fald et kort øjeblik for at snakke med Fernando.
12: Mm.
14: Som først studerede marinbiologi i Peru, og så
12: paleontologi i Barcelona.
14: I Barcelona som speciale. Og nu er endt med PhD'en i Gram. Så lad os høre, hvad PhD'en egentlig går ud på.
15: We have a problem. Like, they are just fossils. Yeah. They are like rock. I don't have genes, so I have to study them by the shape. So I use the shape of the fossils, the shape of the bones that are turned into rock, to study the probabilities of belonging to any other family of dolphins. Mm.
12: Så Fernando kigger på gamle fossiler af noget, der et forstadie til delfiner.
14: Mm.
12: Det er dyr, som er blevet til et fossil for 25 millioner år siden, og som kunne minde om et forstadie til et delfin. Så derfor, da man ikke kan få DNA ud af de her ting, så kigger han på morfologi, altså på formen af knoglerne, for at finde ud af, hvordan de passer ind i et evolutionære træ.
14: Ind i delfinernes store stamtræ. Do you know how big they are?
15: There's a way to measure the size of the dolphin, but it's too early on in the project yet.
12: Så Fernando har dele af et kranie fra en fossil. Så han kan ikke rigtig sige noget om, hvor stor den har været, faktisk.
14: Nej, og så skal den sammenlignes med andre fossilrester rundt omkring i Europa, ikke?
12: Jo.
15: So when you find a fossil, it's probably the only specimen of that species you will find in your life. It's pretty difficult to have different individuals of the same species. The things that fossilize are probably the 5% of things that were alive at that moment.
12: Yeah. Når man finder fossiler af delfiner og valer, det er meget, meget sjældent, man gør det. Og når man finder et fossil, så er det som regel de eneste af dens art.
14: Ja,
12: så det er ikke sådan, man har fundet en hel masse af samme art.
14: Og så fra, at der ligger et dødt marsvin til, at det rent faktisk bliver til et fossil, der er der også rigtig lang vej dengang for 25 millioner år siden.
12: Do you go fossil hunting yourself?
15: But yeah, I have been doing that around Barcelona and around my home country in Peru. I do that a lot in Peru.
12: Det Fernando fortæller, at han også går på fossiljagt. Han har ikke været i gang i Danmark endnu.
14: Men det kommer.
12: Ja. Og så har han været på fossiljagt i Peru og omkring Barcelona. Og det lidt sjove ved netop Peru er, at ude på kysten af Peru, der er den samme tidsalder repræsenteret, som den er her. Så altså de der mellem 25 millioner år tilbage. Så han kan sammenligne de forskellige arter, man kender derfra, og de arter, man kender her. Så det er ret blæret.
14: Ja, meget.
12: Ja. Fernando snakkede om, at han arbejder på et delfinfossil, som er 25 millioner år gammel.
13: Ja,
12: Hvor er det fundet henne?
13: Ja, det er fundet i op ved Limfjorden. Der har man nogle klinter, hvor brændingformationen den er blottet. Okay. Så den er i princippet, den ligger lidt længere under fødderne. Den er her også under os, men den er bare længere ned. Okay. Så der er nogle kyster, hvor den er blottet.
12: Okay. Hvordan ser det ud, kraniet? Ligner det, vil jeg synes, det ligner et delfinkranie?
13: Ja, det tror jeg, du vil synes.
12: Eller marsvin, sådan lige
13: umiddelbart, måske. Ja, så noget, der minder om et marsvinkranie. Men ja. Altså knap så, så, altså den der opbygning op omkring næsen, den er ikke så hvad skal man sige, udviklet som de moderne valer er. Så den vil være mere fladpandet, om du vil.
12: Okay. Men det bruger stadigvæk sådan en sonar, ikke?
13: Det har den formodentlig gjort, jo. Altså det, vi kan ikke se det på knoglerne, fordi det sidder jo i blodvævet.
12: Ja.
13: Så det vi kan, det er, at man kan jo sige, at formodentlig har alle tandvaler, deres fælles forfar, har brugt det, fordi det er så avanceret et system, så sandsynligheden for, at det er udviklet to gange, den er ret lille.
12: Ja.
13: Så derfor så kan vi jo på den måde deducere, at det er, den har kunne bruge ekolokalisering. Der har du de første valer, det er derfor omkring 55 millioner år siden. Og så går der faktisk en omkring 20 millioner år, og så derfor omkring 40 til ja, 35 millioner år siden, der har du fået udviklet de fuldt akvatiske hvaler.
12: Okay.
13: Og fra dem, der opstod de moderne tandhvaler og bardehvaler.
12: Okay.
13: Så deres fælles forfar har været fuldt akvatisk. Og han skal jo CT-scanne de der kranier for at se, om vi kan... Altså nogle gange, så kan man godt se på indersiden af kraniet, hvordan de forskellige centre i hjernen ligger. Mm. Altså i hvert fald, hvor store de er.
12: Mm.
13: Så vi håber jo, at vi kan på den se noget om hørelse.
12: Hvad ligger det i?
13: Det er blevet præpareret frit.
12: Men I kan ikke se ind i hjernen?
13: Vi kan ikke se ind i hjernen. Mm-hmm. Så vi skal CT-scanne for at se ind i hjernen, og jo også suturerne mellem knoglerne. Vi ville godt have haft nogle tænder. Det havde været fedt.
12: Ja, helt klart.
13: Men det har vi ikke.
14: Så skal jeg lige love for, at der var bisser. Nogle store
13: ja,
14: bisser.
13: Der er nogle store bisser her. De kommer fra en rovkaskelot.
14: Nej, hvor er de store. Er de fundet her alle sammen?
13: De er fundet her. De er fundet i den der affaldsdynge, som de lavede nede på, på teglværket dengang. Det fungerede.
14: Nej,
13: der sorterede de jo fossilerne fra, fordi de ødelagde der teglstenene, når de brændte dem. Så der er jo gået rigtig mange fossiler i den der maskine, som udskillede dem. Og der er simpelthen, de er simpelthen fundet i den dynge.
12: De der usædvanligt store, altså for en 10 meter eller 5-6 meter lang hval?
13: De er ret store, og det er som...
12: Hvor store er de? Kan vi til lytterne være de 10 centimeter lange?
13: Ja, sådan deromkring.
14: Og meget brede.
12: Meget brede, ja.
13: De er meget robuste, og det er, altså, man kan tydeligt se på dem, at de har været brugt til at fange store, enkelt byttedyr.
14: Ja.
13: Det kan man se.
12: Og knuse også,
13: ikke? Ja. De har, og man kan se, der er slid på dem, som man kan se, at de har været brugt til at fange. Det er jo sådan, det er en slægtning til kaskelotterne, de nulevende kaskelotter. Og de nulevende kaskelotter, de bruger jo ikke deres tænder til at fange deres bytte med.
12: Ja.
13: De laver et undertryk ind i munden, så de sådan suger deres bytte ind. Så de behøver ikke at bruge deres tænder, men det har de her helt sikkert gjort. De har gået efter de lidt mindre hvaler. Det er der ingen tvivl om.
14: Ej, hvor vildt.
13: Så vi har jo sådan et stort, en stor rovval, som har fittet rundt her og fanget de lidt mindre hvaler.
14: Rovkaskelotter. Det lyder også bare fedt.
13: Ja.
14: Og så er der en væsentlig mindre tand for en lille bitte.
13: Der er en væsentlig
14: den
13: mindre tand. Ja, og det er faktisk den art af val, vi finder oftest.
14: Nå?
13: Jeg tror, vi har fundet omkring 40-50 enkelt fund af de her, men vi finder kun vivler eller... I enkelte tilfælde, når vi er rigtig heldige, en tand eller nogle af de der øreknogler. Og øreknoglerne er jo rigtig glade for, fordi de er diagnostiske. Det vil sige, at jeg kan se på sådan en øreknogle, hvilken familie den der hører til.
14: Nå, sagt.
13: Bare på øreknoglen. Det er noget sværere med vivlerne. De er ikke så nemme, som øreknoglerne er. Men vi finder dem stort set kun som sådan nogle enkelt fund. Og det er fordi, at der har været så meget omsætning i havbunden.
14: Mm.
13: Så de er nået simpelthen at blive splittet af ådsledere, inden de er nået at blive til fossiler.
14: Ja, selvfølgelig. Der har vi problematikken. En ting er at ende med at blive et fossil. Det er også noget en proces for at ende der. Og så, altså, så skal de også findes, ikke? Så altså, der må jo ligge så meget gemme sig. Ikke bare i gram, men alt muligt sted. Og steder, der ikke er gravet op endnu, bevares.
13: Ja.
14: Det synes jeg godt, det må være endnu mere frygteligt for jer. Men voldsomt at tænke på, hvad der gemmer sig.
13: Ja, men når man kan se, hvor meget der er kommet op af lergraven, der er her, Og hvis man kigger bare på Google Maps og ser, hvor meget den fylder i forhold til, hvor meget der er i undergrunden, det er jo helt vildt, hvor mange hvalskeletter og andre spændende ting, der ligger.
14: Altså, der er lyttere derude, der lige nu bor oven på et hvalskelet. Det skal I vide.
13: Det er der.
14: Måske oven på, måske oven på en kæmpe rovkaskelot, eller kæmpe, men altså måske oven på en lille delfin.
13: Ja.
14: Men der var den næbhval der, vi snakkede om dernede.
13: Ja. Og det her, der er fundet tre næbhvaler, altså, og det er alle sammen underkæber, og så lidt af det løse, skulle jeg til at sige. Og det er også lidt pudsigt, at det kun er underkæberne, vi finder, fordi næbhvaler, de har i virkeligheden sådan et meget robust kranie.
14: Ja.
13: Så det må jo være forsvundet et eller andet sted. Og den anden grund til, at det er lidt pudsigt, at vi har fundet næbhvaler her, det er, at nulevende næbhvaler, de er kendt for at være oceanisk levende, og de dykker meget dybt. De er verdensmestre i dybdykning. Det var et svært ord. For pattedyr.
14: Nå.
13: De kan dykke op til 3 kilometer.
14: Er det rigtigt?
13: Eller det vil sige, de er målt til at dykke op til 3 kilometer, så det er jo det mindste, de kan.
12: Så, næbhval, hvad kunne et eksempel på en næbhval være?
13: Ja, vi kender dem ikke så godt herhjemmefra, og det er, jeg plejer at kalde dem de hemmelige hvaler, fordi der er ikke særlig mange, der kender dem. Men for ikke så mange år siden var der en døling, der strandede
14: døling,
13: i Koldingfjord.
14: Døling, ja, det er rigtigt.
13: Ja, det er en næbhval. Så det er et eksempel på en næbhval. Men vi ved fra de her fossiler, at de har fanget en anden type byttedyr, end nulevende næbhvaler har gået efter. Vi kan se, at de har brugt deres tænder til at fange deres bytte med. Næbhvaler, de laver nemlig også det der med at lave undertryk i munden. Ja. For at suge deres bytte ind.
14: Nå, sjovt.
13: Men den der du står foran her, der hedder Dagonodum moinum. I øvrigt, moinum.
14: Ej, men er det moin?
13: Moin, ja.
14: Nej. Hvor jysk.
12: Hvor sønderjysk.
14: Det er altså god humor.
13: Ja.
14: Moinum.
13: Den har en masse tænder, og man kan se på tænderne, at de simpelthen er slidt. Og faktisk, den anden art af næbhval, som vi har liggende her ved siden af, den kan vi se, at den har et meget kraftigt tungeben. Og tungebenet skal bruges, når man laver det der undertryk ind i munden.
12: Ja.
13: Så vi har to næbhvaler, der har levet side om side og haft to forskellige måder at fange føde på. Så det er sådan fedt. Et eksempel på fossil niche-separation, vi kan vise her.
14: Jeg skulle lige til at spørge, om I også fandt tænder frem, men det gør I så, kan
13: det gør vi, ja.
14: Der ligger en hel æske med små spidse tænder.
13: Ja.
14: Der ligger også noget, der bare ligner et stykke gram lerbund, og så med en lidt placeret hajtand ovenpå. Hvad er det, du forestiller det derovre?
13: Det er faktisk et skulderblad.
12: En meter langt, eller som, måske
13: som, ja, lige deromkring. Men det er meget, meget forlænget bagud, det der skulderblad. Så jeg kan godt forstå, at du synes, det ser lidt mærkeligt ud. Hvis man sådan sammenligner med grindehvalens skulderblad, så kan du godt se, at det ser noget anderledes ud.
14: Mm-hmm. Men det er også fordi, lige nu skal lytterne vide, at den er jo så lagt ind i gips for at holde den. Men vi kigger bare på noget, der er, hvad kan man sige, lidt ligesom en god brownie. For sådan en brownie, der krakelerer lidt på toppen.
12: Så ligger der en hejtand på?
14: Ja,
13: det gør der. Og den lå der, da den blev præpareret fri. Der er simpelthen,
14: den ser så placeret ud.
13: Ja. Og det er den ikke. Den lå simpelthen der. Og det er jo fordi, at der har været en haj henne og æde af det her kadaver.
14: Ja. Og så tabte han den.
13: Og så tabte han den.
14: Okay, Mette. Nu kan vi ikke vente længere. Hold da op, nogle store rygvivler. Dem kigger vi på lige om lidt.
13: Ja, så
14: fordi jeg kan se en meget stor tand herovre, som jeg længe har let efter.
13: Ja.
14: Ja, siden jeg var en lille pige. Aldrig måske så meget. Og jeg siger det jo hele tiden forkert. Johan, kan du sige det? Det hedder ikke en megalodon.
12: Megalodon, men jeg har også altid kaldt den megalodon, så jeg er blevet...
14: Måske er det bare sådan noget Københavns noget?
12: Ja, nej, jeg tror, det er amatører.
14: Nå ja, det er nok større chance for.
13: Det er faktisk sjovt nok, det spørgsmål, jeg bliver stillet oftest omkring den her haj, det er, hvordan man udtaler navnet.
14: Er det rigtigt?
13: Ja. Jeg plejer at bruge de latinske udtaleregler.
12: Mm.
13: Så hedder den megalodon. Men af en eller anden grund, så har vi danskere bare lyst til at sige megalodon, eller megalodon. Og der må være et eller andet i det danske sprog, som gør, at det er derfor, man har lyst til at udtale det på den måde.
12: Så den korrekte er megalodon?
13: Hvis det skal være den latinske udtale, ja.
12: Den holder vist til.
13: Ja.
12: En haj, det er en temmelig stor haj, faktisk den største haj, man kender til, der nogensinde har eksisteret.
13: Ja, det er det. Den er jo berømt og berygtet, og der er lavet Hollywood-film over den og alt muligt. Og oftest kender man den jo fra tænderne. Og det betyder også kæmpe tand. Megalodon. Ja. Kæmpe tand. Så det er egentlig der navnet stammer fra. Og der er fundet en kæmpe stor tand hernede i lærgraven. En af de største, man kender. Så vi ved, at den har været her, bare på tanden, men der er jo så også fundet bivler dernede i lergraven fra den her kæmpe haj, og de er jo ret unikke, fordi at man sjældent finder bivler, men også fordi det faktisk er de største bivler, man kender fra den her haj. Så derfor så har de været brugt til at beregne, hvor stor den her haj mindst kunne blive.
14: Og selve vivlen, bare lige for, er 23 centimeter.
12: Ja, i diameter.
14: I diameter.
13: Ja. Det er sådan som en midterstallerken, hvis
14: det
13: man skal
14: have. Det er jo vanvittigt.
12: Ja, der er en model af en her.
14: Åh ja, den er lige så stor som dit hoved.
12: Ja.
14: Der er en anden form, ikke?
12: Men, altså. Men hvordan estimerer du så størrelsen på hajen?
13: Ja, men der har man været inde og kigge på, altså det har været sådan en proces. Først så gik det op for forskerne, at den ikke var beslægtet med den store hvide haj. Det troede man i første omgang, at den var. Men det fandt man ud af, at den ikke var. Og tidligere har man jo rekonstrueret den på basis af formen på den store hvide haj.
12: Okay, så du har simpelthen bare taget, den har så store tænder, den er så store tænder, så må vi...
13: Lige præcis. Så laver man bare sådan en graf, og så forlænger man, og så siger man, okay, 15 meter. Det var der nogenlunde, man troede, den var før.
12: Ja.
13: Men det har vist sig jo så, at den tilhører en anden slægt. Og der har man... Det er en anden type haj. Det er sådan nogle meget mere slanke, lange hajer. Citronhajen, det er den bedste... sådan en reference, hvis man ved, hvordan sådan
14: den er. Den har jeg set.
12: Ja.
14: På Kap Verde.
13: Ja.
14: Lemon Shark.
13: Ja. Det er sådan en meget slank haj.
14: Ja.
13: Det vil sige, at i modsætning til den der meget plumpe krop, som den store hvide haj har, der har man rekonstrueret den anderledes. Og så for at prøve at finde ud af præcis, hvor stor den kunne blive, der var der et hold forskere, der gik i gang med at beregne simpelthen, hvor meget procentdel der var af sådan en haj, der var hoved, og hvor meget var hale, og hvor meget var kroppen. I Belgien er der et fund af vivler, som er næsten hele ryggraden.
12: Ja. Hvor mange vivler er der i en ryggrad på en haj?
13: Ja, men der er sådan lidt afhængig af arterne, men der kan godt være sådan en 200-250 vivler i sådan en ryggrad der.
12: Wow.
13: Det er mange.
14: Wow.
13: Men de lagde simpelthen de der vivler op, og så beregnede de, hvor meget man skulle lægge til af hoved og hale. De brugte 165 hajer til at lave statistik på, hvor meget man så skulle lægge til. Og så kunne de jo regne ud, hvor stor den der haj fra Belgien var. Men vivlerne i Belgien, de er kun 15 cm i diameter, så det er sådan en frokosttallerken. Og så vidste de jo, den der eksisterede, som er 23 cm i diameter. Så når man så ganger op, så kommer man til en haj, der faktisk har været 24,3 meter lang.
14: Altså, prøv lige.
12: Det er jo helt grotesk.
14: Det har
12: godt nok været et ret vildt syn.
13: Det har det. Det er jo på størrelse med som en blåhval.
12: Ja.
13: En haj på den størrelse. Altså, hvis man sådan skal have et billede af det, sådan en almindelig svømmehal, den er 25 meter, så den ville lige kunne plumpe ned med 3 millimeter til hver...
14: Og hver rundetårn 34. Ja. Så bare lige forestil sig. Lige til 10 meter, så er det en haj, man står og kigger op på.
12: Hvis den har været så slank, har den jo også været hurtig, har den ikke det?
13: Det har den formodentlig. Altså, jeg har ikke set beregninger på, hvor hurtigt den kunne accelerere til. Jeg har kun set sådan noget cruising speed. Der har den ikke været sådan særlig hurtig, når den bare har suset rundt der og slappet af. Men formodentlig har den jo kunne have rigtig meget fart på, når den lige har skulle fange et eller andet.
12: Ja.
14: Og den ene tand, den vi snakkede om i sidste uge, der blev gravet op.
13: Ja.
14: Og som der var en, der købte for en flaske sprut, eller hvad det var.
13: Ja.
14: Og så mistede hjørne.
13: Ja.
14: Den kan vi jo også se her. Og det er den. Ja. Den er fundet så tæt på rygvivlen, at det kan være, det er fra samme dyr.
13: Ja, det er fundet stort set samtidig. Altså, tanden den blev gravet op af gravemaskinerne, og vivlerne de er jo så blevet gravet rigtig ud, kan man sige.
14: Ja.
13: Så præcis hvor tanden kommer fra, det ved vi ikke, men de er fundet i nærheden af hinanden. Så der er jo en sandsynlighed for, at det er fra samme dyr.
12: Eller måske en, der har spist et ossel af en anden haj.
13: Ja, det kan det også være. Nej. Så vi kan ikke med sikkerhed sige, om de stammer fra samme.
14: Har de ikke enten været altså ådselsæder eller ro?
13: Altså, der er ingen tvivl om, at megalodon er gået efter levende hvaler.
14: Ja.
13: Vi kender fra andre steder megalodon-tænder, der sidder i haj. Vivler simpelthen, og bidmærker i hajvivler fra megalodon, så vi ved, at den er gået efter de der hvaler.
14: Frisk føde,
13: ja.
14: Jamen, det er også bare, jeg tænker sådan rent evolutionært, der er jo selvfølgelig dyr, der spiser begge dele, men det er også tit, at man er specialist i det ene eller det andet, fordi de der ådsler også tit kræver et lidt andet tarmsystem.
13: Ja.
14: Men jeg synes bare også, det er ret fedt, at man så, hvis man tæller årringen, ligesom man gør på træer og skildpadder og andre ting, det er også det, man har gjort med Grønlands.
12: Ja. På rygvivlerne?
14: Ja, på rygvivlerne. Ja. Se, at den blev mindst 63 år gammel.
13: Ja.
14: Den har altså været en gammel knæ.
12: Blev de ved med at vokse?
13: Ja, det gjorde de. De voksede hele livet. Og det er jo derfor, man kan sådan ligesom følge væksten. De har jo vækstringe.
12: Der bliver ikke mindre og mindre imellem dem?
13: De starter med at have en større afstand, og så bliver de kortere og kortere, men de bliver ved med at vokse.
14: Hvorfor gør de egentlig det? Er det fordi, de vokser langsommere?
13: Altså det er der nok flere grunde til. Altså for det første, så skal der mere energi for at få den til at blive fra 20 til 25 meter end fra 3,5 til 4, ikke?
14: Ja.
13: Så jeg tænker, at der er også noget i, at det er smart for dem at blive så store som muligt, så hurtigt som muligt. Så de kan gå efter større føde, fordi det er jo, når du er stor, så har du heller ikke nogen, der kan jage dig. Altså det er jo det, der er fordelen, når man er et stort dyr.
12: Jeg vil ikke angribe sådan en.
14: Det vil jeg heller ikke. Nej. Og I har også ligesom et model af et megalodon, og der vil jeg sige, at du kan bare lave det der hop ind i cirkusringen, skulle jeg til at sige, ja. Hopringen. Der kan sagtens være en Johan Olsen og en Vicky Knudsen på samme tid i den mund.
13: Man kan overveje jo, om hvis man hoppede i Gramhavet der for 10 millioner år siden, om den overhovedet gad en, eller om man bare ville være sådan lidt en...
14: Prøv lige at se den der tegning bagved på væggen, den er altså fed. 1-10, så er der et menneske ved siden af, som bare er en bedskid.
12: Ja, der er et menneske, der er sikker på størrelse med den underste del af halefinden, som er den mindste, ikke? På hegen.
14: Prøv at se, hvor mange til. Prøv at se, hvis man lige... Så ville man bare ikke mærke mere. Nej, så var det ville...
13: Ja, jeg tror, den ville nok bare bide en i halv, tror jeg ikke.
14: Jeg
13: tror ikke, at den ville bide mange sige, ja.
14: Og så ville den måske lige gøre det igen, hvis den havde tabt det andet i vandet.
13: Ja. Lige haps.
12: Jamen, jeg tryster mig også med, at jeg ville være for lille til den der spisme.
14: Ja. Hvor mange 20 violer var der fundet?
13: Der blev fundet 20 violer oprindeligt, ja.
12: Det er jo meget med de her fossiler, at der faktisk, man tænker, det er sten.
14: Ja.
12: Og dem kan du bare have liggende i din vindueskarm.
14: Du får det til at lyde, som om man bare går ud og finder fossil. Det gør man jo
12: ikke. Og det gør man ikke, nej. Altså, specielt ikke os to. Men
14: andre gør måske.
12: Men der er faktisk problemer med de her sten og bevaringen af dem. Så lad os gå ud og snakke med konservator Trine om det. Trine Sørensen, konservator. Vi har hørt rygter om, at du har et problem.
16: Ja, det er ikke bare mit problem, det er så et universelt problem.
12: Okay, endnu værre. Ja. Så det er også vores.
16: Det er jo fordi, at fossiler er ikke bare fossiler, og sten er ikke bare sten. Og de her mange forskellige mineraler, sten kan bestå af, og fossiler kan bestå af, de har sådan forskellig stabilitet. Og en af de mineraler, der er i fossilerne her i Gramleder, det er mineralet pyrit.
14: Er det det, man plejer at kalde narguld?
16: Nemlig.
14: Hvor man kan finde det nogle gange sådan helt tæt samlet, så ligner det rigtig guld.
16: Ja,
14: det er det ikke.
16: Nej, det har sådan en metalskinnende glans, så det ligner lidt guld. Det er ikke, fordi vi har meget af det. 2-3% af sedimentet og i fossilerne, der ligger det i. Men det giver problem, fordi det er meget følsomt over for ilt og vand. Og altså bare vand som vand i luften, altså luftfugtigheden.
14: Og for sådan.
16: Ja.
14: Og hvordan følsomt? Når du siger følsomt, så...
16: De fleste mineraler er jo faktisk ustabile i det her miljø, men nogle de er jo så lidt ustabile, at der skal mange tusinder og tusinder år til, at der sker noget, eller der skal meget energi til, før der sker en reaktion. Alle mineraler vil jo prøve at være stabile, så hvis nu deres favoritmiljø ændrer sig, så vil de jo prøve at skifte noget andet. Men der er ofte som rigtig meget energi til, før den ændring sker.
12: Så, så det kunne være en varme eller UV-stråling måske?
16: Ja, så bliver det, så oxiderer det, og så får man jernsulfater ud af det, og så får man svovlsyre og svovldioxid ud af det. Og de her jernsulfater, det er jo nogle andre mineraler, som har hydreret jo, som jo tager vandmolekyler ind i deres gitterstruktur. Og jo flere vandmolekyler du tager ind, jo større bliver man. Mm. Og det bliver så stort, så de kvæler op og kan simpelthen sprænge, fossilet, som de lægger ind i fra hinanden. Plus så har man jo så også de sure produkter, som ætser fossilerne. Så det er rimelig frustrerende.
12: Så holder I så fossilerne i iltfrit miljø?
16: Det gør vi.
12: Ilt- og vandfrit miljø?
16: Ja.
12: Svært på jorden?
16: Ja, vi har et specielt magasin til vores fossiler, der ligger på under 30% luftfugtighed, relativ luftfugtighed. Det bremser jo alting rigtig meget. Det er lidt forskelligt, om de reagerer, eller om jeg kan se, de reagerer, de her fossiler. Så vi har nogle gange, hvis det er nogen, der har problemer med, så pakker jeg dem faktisk i sådan en lille mikromiljø, iltfrit.
14: Ligger de trygt og godt? Er der ildfattigt nok, skulle til at sige, altså så længe de er under jorden?
16: De har det jo bedst, hvor de er. Ja. Det er ikke, det er ikke rigtig kedeligt at sige, men ja, det er jo faktisk lige, hvor de ligger helt uforstyrret. Der er ingen ilt, og der er utrolig lidt vand i, ja, dernede i den mængde.
14: Hvad så, Trine, når de er i det her 30% kammer?
16: Ja.
14: Eller hvad vi skal kalde det.
16: Magasin.
14: Magasin, tak. Ja. Hvor lang tid kan de så ligge der? Altså, vil det alligevel ske med,
16: ja,
14: tiden?
16: Ja, ja. Altså, det er jo bremseffekten.
14: Ja.
16: Altså, sænke temperaturen og sænke luftfugtigheden og sådan noget, det er jo bare bremseprocesserne.
12: I overfladet behandler dem, ikke?
16: Det er noget, man har gjort i flere hundrede år i desperation, men det kan man simpelthen ikke. Man kan ikke kode noget, så det bliver helt urørligt.
14: Nej, okay.
12: Kan man virkelig ikke det?
16: Nej, jeg sværger, der er mange, der har prøvet.
14: Vil man ende med at skulle, når man har taget de prøver, man skal, altså støbe dem ind i et eller andet, skulle jeg til at sige, tage nogle aftryk af dem, så man i mindst har det?
16: Det gør man. Altså, nu gør jeg det til et stort problem. Altså, pyridoxidation er ikke så kæmpe stort problem her, som i nogen, på nogle lokaliteter. Altså, der er nogle af de sydengelske lokaliteter, for eksempel, der er rigtig slemme, hvor man faktisk afstøber fossilerne med det samme, for at være sikker på at have den oprindelige form og, ja, den oprindelige information og data, ja, på det, ikke? Men det, ja, vi har nogle konserveringsmetoder, hvor jeg kan fjerne nedbrydningsprodukterne, og jeg kan neutralisere dem og stabilisere dem og sådan nogle ting. Men jeg kan ikke garantere for, når først processen startede, jeg kan ikke garantere for, at den ikke kommer igen.
14: Nej.
16: På et eller andet tidspunkt.
14: Nej, selvfølgelig. Vildt nok.
16: Det er lidt irriterende, men, men det er også en spændende problematik. Og man kan heldigvis i forhold til, i gamle dage troede man jo, det var, man kaldte det pyritsyge, man troede det smittede. Fordi når man nu havde alle sine skuffer med fossiler, og de lå jo typisk efter lokaliteter eller efter arter eller sådan noget, så lå de ved siden af hinanden, og så kunne man jo se, at der var en her, der var oxideret, og så havde den jo også lige ætset en etiket med sin svovlsyre, og så troede man, og så kunne man se, så begyndte det alle de andre også. Så man troede ligesom, det faktisk var en sygdom.
12: Ja. At der kom et eller andet ud, et eller andet kemikalie ud, som volatil, som så kunne.
16: Og de kunne smitte hinanden, men sådan er det ikke.
14: Nej, heldigvis. Siger du til os, at vi skal nyde vores fossiler på vej hjem, og så er det slut i morgen?
16: Nej. De holder længe, men det er altid godt at opbevare dem godt. Altså ikke i et vindue, og lade være med at vaske dem hele tiden, og opbevare dem i det hele taget tørt, hvis man kan.
14: Ikke
16: altså,
14: vaske, ikke vindue,
16: ja,
14: og tørt.
16: Ja.
14: Det er det bedste.
16: De skal nok holde i mange, mange år.
14: Ja.
12: Nu er vi inde i laboratoriet.
17: Ja.
12: Nu skal vi se, hvad vi fandt derude. Asbjørn Holm, som er formidler her på museet. Kan du fortælle lidt om det?
17: Det kan jeg godt. I havde jo de der små bærer, som I fyldt stille og roligt efterhånden med gode fossiler. Og en af dem, som I begge to sådan lige reagerede lidt på, det var den der.
12: Mm-hmm.
17: Og nu har jeg lige vendt den om. Altså, da I fandt den, der så den sikkert sådan. Så kan vi alle sammen se, det er nok noget fra en muslin her.
14: Ja.
17: Og når vi så lige,
12: det er sådan her cirka, vi kan sige, 6x6 mm.
17: Ja, det var den størrelse. Men lige snart vi åbenbart, eller kigger på undersiden der, så ser vi det der perlemor, og så afslører den lidt sig selv i vores verden.
14: Mm-hmm. Ja.
17: Fordi så ved vi, at det her det er fra den, der hedder Nucula.
12: Mm-hmm.
17: Altså en musling. Og den er jo ikke intakt, det kan vi selvfølgelig sagtens se. Men altså den er svær at finde i et stykke, faktisk.
12: Mm-hmm.
17: Så det var meget fint, at I fandt sådan en relativt stor stykke af den her.
14: Det var dig, Johan. Ja. Det tør jeg godt indrømme.
17: Men prøv at se, fordi I var jo godt på jagt. I fandt de der to små skidringer.
14: Ja.
17: Undskyld udtrykket, men de der to små streger der.
14: Mm. Det var mig, Johan, der fandt
17: var
14: to
17: det dig?
14: Små streger.
12: Ja.
17: Men det var jo altså de der ormegange.
14: Ja.
17: Og det er så de meget små af dem, vi har med at gøre her.
14: Ja.
17: Men I opdagede dem.
12: Der er også en her.
17: Der var nemlig også en der. Den lød vi blive i leret. Og den er jo helt tydelig, både større og længere, og meget tydeligt afsat. Ja. Her er man slet ikke i tvivl.
14: Nej.
17: At det, ja, selvfølgelig er det en ormegang, den der. Det tror jeg, I er fuldstændig med på.
12: Og det er altså noget sekret, de sætter på indersiden, som gør, at den fossilerer på den der måde.
17: Ja, altså selve dyret er jo længe væk og har siddet indeni, så det er jo den gang i virkeligheden. Vi kalder det også en ormegang, eller en gravegang, er det jo teknisk set. Og så var der en anden en, som jeg også hæftede mig ved, at I begge to fandt, I godt huske den, søtanden, den lille musling der. Ja. Og den er jo, jeg har ikke taget den ud af det her ler, fordi så ved jeg, så går den i stykker.
14: Mm.
17: Men vi kan se, den er der, og det tæller. Vi fornemmer det her lyset her med, at den er hul. Her.
14: Ja, lige præcis. Ja.
12: Det ligner et rør.
17: Ja. Lige nemlig et rør, ja. Mm. Det er navnet søtand, men det er altså en musling.
14: Ja.
17: Ja.
14: Og mig lille.
17: Og så var der, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der fandt den her, men det var en af de tyndskallede muslinger.
14: Ja.
17: Og vi snakkede om, at hvis man begyndte at kratte i den, eller tage den ud, eller sådan noget, så ville den gå fuldstændig i stykker. Det er også tilfældet. Derfor har vi landet tid her i leret her. Og det er en af dem, vi kalder for Abra. Og I kan se den i udstillingen der i et helt eksemplar. Ja. Men altså, det er fint at finde det her. Den er vi glade for. Dem kan I godt være glade ved. Men I har altså fundet et fint sortiment. Jeg tog ikke lige tid på, hvor længe vi var der, men et par timer eller sådan noget, med lidt sniksnak indimellem. Ikke?
12: Men en del sniksnak indimellem.
17: Ja. Så I har faktisk fundet en del forskellige typer af fossiler på den korte tid.
14: Det er også sjovt, ikke? Den ligner bare et lille korn.
17: Ja,
12: ja, ja. Det er en snegl, ikke?
17: Ja, den er en snegl, og den kan vi godt kratte ud, uden den går i stykker. Men det gør vi senere. Ja. Det gør vi senere.
14: Jeg kan ud fra dine ord, Asbjørn, vurdere, at vi har været rigtig dygtige i dag.
12: Det er også det, jeg tager med mig, og det Asbjørn siger.
14: Ja, præcis.
17: Ja, ja, men det er også det, I skal tage med herfra.
14: Det er også det, du siger.
17: Vi har været dygtige.
14: Så tager vi hejtanden næste gang. Nå, se, der er algefugleknogler her, Johan Olsen.
13: Det er nemlig rigtigt.
14: Det var lige sådan en, jeg troede, jeg fandt derude, men det var altså bare en kravgang.
12: Åh, oh, ja.
13: Og det, i virkeligheden, så er det verdens ældste søpapegøje, du står og
14: kigger. Er det rigtigt?
13: Ja. Altså, vi finder jo ikke andet end små fragmenter af knogler af fugle, fordi at, de er jo tynde. Det skal knogler være for fugle, for at de kan flyve.
14: Ja.
13: Og derfor så er det svært for dem at blive bevaret. Så vi har kun små stumper af dem, men det ene af dem, det var nok til, at vi kunne få den bestemt på artsniveau. Og det er simpelthen, altså, der har vi simpelthen den bestemmelse på den, at det er søpapegøjen. Og den ældste søpapegøje, inden det blev fundet, den var 4 millioner år gammel.
12: Okay, I skubbede den lige med 6 millioner?
13: Vi skubbede den lige med 6 millioner,
12: wow. Ja.
13: Altså, det er et godt eksempel, fordi det er jo så en af vores besøgende, der har fundet den, på at man kan jo gå ned og finde noget, som i virkeligheden kan rykke på den viden, vi har.
14: Ja, og sælknogler og alt muligt.
13: Ja, og med sælerne, der er lidt samme historie som med de små tandvaler, at vi har kun stumper og stykker af dem, fordi at de når simpelthen at blive nedbrudt.
12: Hvornår opstod sælerne?
13: De opstod for omkring godt 20 millioner år siden.
12: Okay.
13: Så de, man kan sige, de har haft lidt samme proces som de tidlige hvaler, og hvis man sådan kigger på sælerne nu, så kan man jo godt se, at de er i en udvikling, hvor man godt kunne forestille sig, at om 30 millioner år, så ville de ende samme sted som hvalerne, ikke?
12: Mm-hmm. Hvis du nu skulle komme med et eksempel på noget, som en gæst har fundet, som I har sagt, den må du ikke tage med hjem, den der.
13: Jamen, der er mange. Der er blandt andet jo søpapegøjen. Vi har nogle blæksprutekroge, som jeg har en god ven, der kommer og kigger efter fossiler her tit. Tom, som slemmer materiale herfra.
12: Ja.
13: Han har fundet blæksprutekroge. De her ligger hernede, så kan du se dem.
14: Blæksprut, hvad for nogle?
13: Kroge.
12: Bitte små. Hvor er de flotte.
13: De er bitte små, ja. Men det er jo simpelthen, altså blæksprutter, de kan jo godt have sådan nogle sugekopper på armene. De har også kroge til at holde deres bytte fast. Nogle arter har kroge.
12: Okay.
13: Og de er ret kendt fra den tidsperiode, hvor dinosaurerne levede, og så faktisk sådan fra noget nyere tid. Men siden dinosaurerne uddøde, og så til for omkring 5 millioner år siden, der er det kun dem der og et andet sted i verden, man har fundet sådan nogle kroge.
12: De er sådan 4 millimeter, 4-5 millimeter, ja, sådan
13: ja, der. 5 millimeter.
14: Er det man ville finde fra en blæksprut? Kan man finde andet fra
13: den? Ja, der kan du se, der er sådan en sepia-skal. Kender du de der skaller, man kan købe til ondulater og sådan noget?
14: Nå, ja, lige på... Jamen,
13: ja,
14: det er fordi, jeg
13: tænkte... stranden. Sådan nogle har vi fundet. Der ligger en der.
14: Er det et aftryk så, eller er det selve?
13: Det er selve skallen.
14: Nå.
13: Og det er, altså, det er ret fantastisk, at vi kan få sådan nogle ting bevaret, fordi det er jo sådan noget, der typisk går til. Så det er jo helt vildt, at sådan noget kan blive bevaret. Det er jo så også en af de ting, som vi har bedt folk om at indlevere. Men vi har jo også i Danmark Danekræ-ordningen, som er rigtig vigtig, hvor man jo, hvis man skal indlevere ting, og det skal man, det står jo i lovgivningen, at hvis man finder noget, der er særlig videnskabelig eller særlig udstillingsmæssig værdi, så skal det indleveres, og så får man jo en godtgørelse for det, hvis det bliver erklæret Danekræ.
14: Ja. Med det inden vi slutter, ikke? Prøv lige de der vivler. Det er ikke... Megalodon.
13: Nej, det er det ikke. De er fra en brugte, som er også jo en kæmpe stor haj, men den er jo ikke sådan en med store tænder. Den har sådan noget filtrerende apparat inde i gællerne, og her lige ved siden af vivlerne, der kan du se, der ligger der sådan en gællegitterstav. Det er sådan en, som er med til at holde det der filtreringsapparat inde i gællerne. Så den er jo kæmpestor, men den lever ligesom bardehvalerne af at filtrere bitte små ting og sager fra vandet.
14: Men kæmpe,
12: brugte, den ligner en valhaj, ikke også?
14: Jo, præcis.
12: Ja. Jamen brugte, det kan også være nogle ordentlige fætter. Det har da også været en meget, meget stor haj.
13: Nu skal I se, hvad jeg har her.
14: Hvad har du taget med?
13: Jeg har taget nogle gravgange med. Nu har jeg jo fundet nogle gravgange, men vi har jo også nogle, der er

0: resterne, der ligger her.
1: Den er bare fuld af døde fisk. Det har været et grusomt monster at kigge på det der.
0: Det har det.
2: Prøv at tænke lige.
0: Jeg tror, det er sådan lidt som sådan en dune-orm, er det ikke det, som man ikke rigtig har lyst til at blive fanget af?
2: Ja, vi vil måske bare rigtig gerne have et lille indblik i, hvordan havbunden eller havet ved Gram så ud dengang. Det kunne være fedt med en lille tidsmaskine.
0: Ja.
2: Det ville også være fint nok.
1: Du fik mig ikke ud at svømme.
2: Det ville være fint nok, hvis jeg havde en meget sikker ubåd.
1: Mm. Der har jo lige været 50 års fødselsdag på museet. Og vi skal snakke med Birgitte, som er i gang med at finde ud af, hvordan museets fremtid skal se. Der kommer til at ske en del.
2: For nu har vi besøg af dig, Birgitte Hjort.
0: Ja.
2: Formidlingsinspektør. Og Birgitte, nu har I jo lige fejret 50 år.
0: Ja.
2: Det er flot. Så I har også store planer for fremtiden.
3: Det har vi nemlig. Og det her, det er jo et sted, som har været under udvikling i løbet af de her 50 år. På et tidspunkt lå museet slet ikke herude i skoven, men inde på slottet i Gram by.
2: Ja.
3: Ja, for 25 år siden har man bygget den bygning, vi er i i dag, og har lavet den fine udstilling, som vi har her, og faciliteterne, og man kom til at kunne tage på fossiljagt og gå på museum i nærheden af hinanden. Og der er vi så kommet 25 år længere frem i tid, og har nu planer om at gerne vil gøre det her sted større.
2: Mm. Større?
3: Vi vil gerne have et større udstillingsareal, så vi kan vise flere af de fossiler, vi har.
1: Hvor har I dem nu?
3: De ligger på magasin. Mm. Ja. Så vi har store fossiler, som der ikke er plads til herinde, og så har vi mange flere fossiler, og der er også en masse fortælling om fossilerne, som vi gerne vil have kommunikeret på en måde, som kan være mere visuelt, end det er i den udstilling, vi har nu, som er smuk og fin og meget faglig, hvor man kan se alle de her fossiler ved siden af hinanden, men der kan for et bredt publikum godt mangle broen til, hvad er det for nogle dyr?
2: Mm.
3: De var, før de blev til fossil, og det liv, der var engang.
1: Når tegne et billede af økosystemet fra den tid.
3: For eksempel, og måske også finde nogle af de dramaer, der var i Gramhavet frem. Hvordan de her dyr, de har været omkring hinanden, og den ene har sat en tand i den anden, og levet af hinanden.
1: Mm. Hvad er tidshorisonten?
3: Jamen, forhåbentlig kan vi stå med et udvidet museum i 2030.
1: Okay.
3: Vi er ved at illustrere vores idéer og skal i gang med en fondsansøgning.
2: Ja.
3: Og en anden ting, vi også gerne vil have udvidet ved museet, det er det her med, at det er et museum, hvor man kan have hænderne på. Ligesom noget i Lergraven, hvor man selv er med til at finde fossiler sammen med museet. Ikke? Så vil vi også gerne, at man heroppe på selve museet har flere aktiviteter, hvor man kan få fingrene i naturvidenskaben.
2: Mm.
3: Og vi måske kan tage noget ler ned fra lergraven herop, sådan så det publikum, som har svært ved, måske fordi de er gamle mennesker eller helt små børn, har svært ved at komme ned i lergraven, jamen så kan noget leret komme op til dem, og så kan de være med i sådan nogle citizen science-projekter eller noget, hvor vi har dem med til at undersøge leret.
2: Ja.
3: Og så er det også en aktivitet, som slemning af ler, hvor man går på jagt efter mikrofossiler, ved at man opløser leret i vand. Det er også noget, vi kan gøre heroppe på museet, så bedre faciliteter til det.
1: Skal der også ske noget nede i lergraven? Fordi jeg kunne se, der er lavet en trappe.
3: Faktisk tilbage i tid, da det var den her lergrav i drift, der var det jo sådan virkelig stejle.
1: Okay.
3: Men den her trappe, den fik vi for en 5 års tid siden, og det har været noget, publikum har været rigtig glade for, fordi det har gjort lergraven mere tilgængelig.
2: Ja, især i lidt glattere perioder, når det har regnet lidt, så er sådan noget lidt virkelig glat.
1: Ja.
3: Men vi kunne også godt tænke os at have en feltstation dernede.
2: Mm.
3: Et lille formidlingsrum, hvor vi kan fortælle om fossilerne. Og så en anden ting, det er også at skabe bro til udstillingen herinde, fordi de fossiler, vi ser herinde, de er jo fundet nede i lergraven.
2: Ja.
3: Og hvis man kunne stå nede i lergraven og se, at det var der, man fandt Megalodon, eller det var der, valen den lå.
1: Mm.
3: På en eller anden måde, måske på den en eller anden kikkert eller noget, som gør, at når man kigger ind her, jamen, så ser man hvor fandt man de her dyr henne.
1: Ja. Nå, det er en god idé.
2: Ja, det er en mega god idé.
3: Og en lille gimmick, som vi også drømmer om, det er simpelthen en proviant-svævebane, der skal gå her fra museet, så man kan få bestille mad ned fra lergraven.
2: Okay, blæret. Proviant-svævebane.
1: Det er sjovt. Det er en god idé.
2: Jeg havde brugt den.
1: Ja.
2: Bare se sin mad komme flyvende.
1: Ja.
2: Fum!
1: Jeg skal se det her.
2: Ja, vi kommer så meget igen. Fuldstændig fantastisk. Og sindssyge historier om valerne og de andre.
1: Tak til museet, og tak for en fantastisk

0: fantastisk dejlig dag.
1: Og alle de skønne mennesker på museet, vi har fået lov til at snakke med.
0: Ja, og tak til lytterne. Tusind tak til Carsten Nielsen, som har tilrettelagt programmet.
1: Og ageret privatchauffør og alt muligt.
0: Ja, og lydtekniker. Og så kan man jo skrive ind til Vildt Naturligt med biovits og spørgsmål.
1: Det, ja, og det er verdens bedste lytter faktisk gode til.
0: Ja.
1: Så det kan de gøre på... Nej, vi har ikke papirerne med.
0: Og jeg prøver den uden ad. vildtnaturligt@dr.dk. Man kan også høre udsendelsen og tidligere udsendelser på DR Lyd. Hej hej.
1: Hej hej. Det var det.
2: Værterne på P8.
3: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er så en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
2: Mød værterne på P8.
3: At man kan bevare sin nysgerrighed, og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
2: Live i DR Lyd.
3: Bum. Videre.
4: Vi lever i en klimakriseramt verden, der kalder på, at vi bliver nødt til at forestille os noget andet, noget vi endnu ikke har set. Men mange mangler nok evnen til at sanse og føle det. Og hos en sociolog, der kaldes det en sensibilitetskrise hos mennesket. Og på Aros Aarhus Kunstmuseum, der kan man se udstillingen Step Inside, hvor man træder ind i værker, der omslutter kroppen og sanserne, og måske hjælper på forestillingsevnen. Og det filosoferes der over i vores program Supertanker lige om lidt.
5: Det var et noget bizart topmøde, der beholdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti Bejede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery, og Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
6: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
5: Og fra Mutti Bejede, der lød det sådan her:
7: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
5: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
8: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
5: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 1981. Det er især 16 lande, der bruger henrettelse som straf, og her er det ifølge Amnesty især Iran, der har fået det samlede antal henrettelser til at vokse kraftigt. Her blev 2.159 mennesker nemlig henrettet i 2025, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Der er dog også positive takter. For første gang siden Alexander Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, er der ikke givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse der, mens lande som Libanon og Nigeria har fremsat lovforslag om at afskaffe dødsstraf. Og så til en 100-års fødselsdag, der ikke skulle blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i "Hvem har du kysset i din gadedør?".
9: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det synes jeg er rørende, og det, jeg synes er rigtig rørende, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, der kan huske ham.
5: Og en af dem er 28-årige Anne Eskelund.
10: Da jeg var barn, sagde jeg enten så være dyrepasser eller Dirch-passer. Jeg er ikke blevet nogen af delene.
5: En anden, der også mener, at Dirch var den største, er komikeren Thomas Warberg.
11: Ja, ingen tvivl om, han er den største. Vi siger jo nogle gange, at det bliver jo spændende i vores branche at se, hvad der sker, når Anders Matthesen dør. For så kan det være, at hele landet endelig forstår, hvor god han faktisk er, ikke? Det er jo skrækkeligt at sige.
5: Dirch Passer blev 54 år. I aften og i nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Det her er P1.
12: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
13: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

Kender du det, at du synes, verden er træls? Klimaet skrider, havene gisper efter ilt, temperaturerne skøjter op og ned alt efter, hvor man er. Politikere og verden over opfører sig ringe og skaber uro og problemer for os alle sammen. Der bliver bygget stort og bredt og grimt. Men nogen er gået i gang med at udforske andre planeter med henblik på måske at flytte ud på sådan en, hvis eller når jorden bliver ubeboelig. Andre forestiller sig forskellige former for utopiske verdener og dystopiske verdener. Smukke, frodige og harmoniske, eller golde, mørke og træls. Og mange af os kan godt have behov for samtidig at få tilbudt andre verdener, som vi kan drømme os væk til, når den vi har byder os imod. Sådan noget kan kunsten tilbyde. Andre verdener, som vi enten kan beskue, eller måske ligefrem træde ind i. Det er måske abstrakte verdener. Et ord, der oprindeligt betyder, at noget er trukket ud, abstraheret, væk fra det konkrete. Det kan være godt, når vi vil have forestillingsevnen på glæde. Men det kan også være skidt, hvis vi for eksempel abstraherer så meget, at vi glemmer at forholde os til det konkrete. Men måske sætter det under alle omstændigheder vores tænkning i gang. Det kunne for eksempel være på Aros, Aarhus Kunstmuseum, i udstillingen Step Inside, hvor man kan træde ind i fire forskellige verdener. Lad sig omgive og opsluge af dem. Nedsænke sig i dem.

0: bliver mødt af et blåt lys, som simpelthen indhuller hele rummet og som ligger sig på huden. Så allerede her bliver vores perception og opmærksomhed rettet mod os selv og kroppen, fordi det er ikke kun øjnene, der er opfattet her, det er hele kroppen, der allerede er i gang.
1: Er opslugt af værket her?
0: Opslugt, omsluttet. Ja. Jeg hedder Victoria Christiansen. Jeg er museumsinspektør på ARES. Og jeg har været kurator på udstillingen Step Inside.
2: Vi er trådt ind i et rum, badet i lyseblåt lys. På gulvet ligger en stor, cirkulær, 6 meter i diameter, flade af fint sand, som er oplyst i lyserødt. I den ende af rummet, hvor man træder ind, står en fritstående væg, hvorpå der er markeret en stor blå cirkel. Der er en duft i rummet, som muligvis udgår fra sandet på gulvet. Værket, som vi trådte ind i, måske har nedsænket os i, hedder She Has No Mouth, og det er en reference til den japanske tegnede figur Hello Kitty. Det er det her nuttede katteansigt, som ikke har nogen mund. Kunstneren Pamela Rosenkrantz er fascineret af katte, og blandt andet er en parasit, som katte kan have, og som påvirker vores risikovillighed, altså udløser nogle signalstoffer i blandt andre mennesker, som øger risikovilligheden. Måske er sandcirklen på gulvet en kæmpemæssig kattebakke. Duften i rummet stammer fra en afrikansk katterace, der hedder civetkatte, som udskiller duften civetone, som af en parfumeindustrien har taget til sig. Det er den, der er i rummet. De to farver, det røde og det blå, er hver deres yderpunkt af farvespektret. Blå var angiveligt den første farve, de første levende organismer på jorden kunne registrere, ligesom blå er dominerende i de mange skærme, vi omgiver os med i dag. Det lyserøde refererer direkte til Hello Kitty. Vi er indhyllet i farver fra den ene ende af farvespektret til den anden. Vi har oprindelig farvegenkendelse og en dyrisk duft, en urduft måske, plus muligvis en parasit, som øger vores risikovillighed. Og vi har det globale kommercielle kulturfænomen Hello Kitty og parfumeindustrien. Og blåt lys på de skærme, som mange af os både indleder og afslutter vores vågne timer med. Biologi, natur, kultur og kommercialisme i en kunstnerisk præsentation.
0: Kunsten har mulighed for at skabe rum. Den har et kæmpe potentiale for at måske hjælpe os til at forestille verden på andre måder. Og jeg ved ikke, om kunsten har et sådan moralsk ansvar decideret, men den har i hvert fald sådan et særligt potentiale, fordi vi lever i en verden, som er i hastig forandring, og vi har brug for at lære at være i den verden. Og det er ikke kun sådan intellektuelt, vi kan komme frem til det. Det er også kropslige erfaringer. Det tror jeg er enormt vigtigt, at vi lærer at mærke verden.
2: Ja, ja. Altså, det lyder jo som noget, vi har hørt før, og egentlig også rimelig simpelt. Men måske er det ikke helt enkelt. Den danske sociolog Nikolaj Schultz har skrevet katalogtekst til udstillingen og beskriver i den vores tid som en, der er præget af teknologisk acceleration, økologisk krise og konstant sensorisk overstimulering. En dobbelt krise, som ligger i vores sensibilitet og i vores forestillingsevne. Og det betyder muligvis, at vi i stedet for at træde bevidst ind i verden, træder bevidst ind i den teknologiske acceleration, den økologiske krise og den sensoriske stimulering, så snubler vi nærmest ind i dem. Ind i det, der bliver kaldt det antropocæne, det vil sige den tidsalder, og her taler vi altså æraer på adskillige tusinder af år. Det antropocæne ligger efter det holocæne, som strækker sig fra den seneste istid, det vil sige små 10.000 år før vores tidsregning, og indtil sådan cirka 1800. Det antropocæne er betegnelsen for den tidsalder, hvor mennesket trapper så meget rundt på jordkloden, at vi er blevet til en geologisk naturkraft. Altså at vores færden er målbar på jordkloden på samme måde som vulkanudbrud og jordskælv er det. Og det er sådan set ikke noget, vi har truffet et bevidst valg om. Det er noget, der er sket, noget vi, med Nikolaj Schultz' ord, er snublet ind i. Det kalder Schultz vores mangel på responsibility, evnen til at svare på en given situation. Responsibility er et begreb, Schultz har fra videnskabsfilosofen Donna Haraway, som bruger begrebet til at beskrive en forpligtelse til at forblive i det komplekse og ubehagelige, frem for at søge mod hurtige løsninger eller apokalyptiske fortællinger. Responsibility er hos hende et ordspil på, at evnen til at svare, respond, og evnen til at bære ansvar, responsibility, er det samme. Man kan kun handle ansvarligt i verden, hvis man forbliver sansende og nærværende i den, og ikke flygter ind i enten optimisme eller katastrofetænkning. Det er en etik forankret i kroppen og i de konkrete relationer mellem arter og systemer, ikke i abstrakte principper. Schultz låner præcis den pointe, at vores problem ikke er mangel på information om klimakrisen, men mangel på den kropslighed og nærvær, der er forudsætningen for overhovedet at kunne svare på den. Så hos Schultz bliver responsibility en diagnose af, hvad vi mangler, snarere end, som Haraway mener, en praksis, der er mulig. I 2023 udgav den danske filosof Jonas Holst en lille bog med titlen Vi jordboere, som han indleder med følgende ordveksling. Far, hvor mange mennesker er der på jorden? Omkring 8 milliarder, mener jeg. Hold op, det var mange. Er jeg også taget med? Det kan du tro, du er. Det blev der en super tanker ud af, hvor Jonas Holst åbnede med sin udlægning af, hvem vi'et i Vi jordboere er.
3: Hvem er vi jordboere? Og selvfølgelig er det først og fremmest med tanke på os mennesker. Men netop fordi jeg tager udgangspunkt i Vi jordboere, så betyder det jo samtidig, at det åbner for, at vi kan se os selv sammen med andre, der også bebor jorden. Og dyr har jo også deres biotoper og bosteder. Hvorfor ikke også indlemme planter og alle levevæsener, organiske væsener på jorden pludselig? Og det er meget, det er det, jeg ligesom, bogen er en form for modspil til, skal vi sige, den klassiske humanisme, der sådan sætter mennesket i centrum. Og derfor synes jeg egentlig tit, den rammer meget godt. Det bogen forsøger på, er også lidt at underløbe en form for sætte mennesket i centrum, en antropocisme, hvor vi i højere grad får blik for alt det, vi har til fælles med andre levevæsener på jorden, hvor vi selvfølgelig stadig skiller os ud. Men hvis vi nu arbejdede med en form for hypotese eller et udkast, med at begynde at se os selv som jordboer, hvordan vil det så ændre vores syn? Og det tror jeg, det ville. Det vil måske netop kunne fremprovokere et bevidsthedsskred, der gør, at vi ser pludselig alt det, vi har sammen med andre levevæsener på jorden.
2: Men samtidig med, at vi genindskriver os i naturen og glædes over det, vi har med de andre levevæsener, som Jonas Holst omtaler dem, så er vi altså hele tiden i fuld sving med at forestille os noget andet. Vi er nemlig tilsyneladende det eneste væsen på planeten, der både kan forestille sig noget nyt, noget andet, og samtidig aktivt lukke øjnene for det, der allerede er. Jonas Holst skriver i Vi jordboere. Der er ikke nogen som menneske til at benægte og afvise det, der er, og til at bekræfte og fremhæve det, der ikke er, citat slut.
3: Det er jo på den ene gang et forsøg på at sige noget om os mennesker, og man kunne jo tro, at når nu kommer der en særlig fremhævelse af mennesket, det vil jo inden for den humanistiske tradition være sådan et eller andet sådan opløftende udsagn om, hvor gode og store vi er. Mit forsøg er at konstatere noget om mennesket, som absolut ikke er måske så opløftende, eller vi må ligesom se os selv i øjnene, at mennesket søger måske nok sandheden, men har også en stærk tendens til at manipulere tingene, lyve lidt om dem, og bytte om på tingene i en grad, så man kunne se mennesket lidt som en tryllekunstner, ikke? Der snarere end at sige sandheden. Aristoteles' berømte udsagn om, han har sådan et berømt udsagn, og det er lidt et modspil til det i metafysikken, hvor han så siger, at sige om det, der ikke er, at det er, og om det, der er, at det ikke er, det er at tale falsk. Men at sige, om det, der er, at det er, og om det, der ikke er, at det ikke er, det er at sige det sande. Godt, men det er for at sige, at det er også et temmelig knudret udsagn, men grundlæggende er det jo, at vi er også nogle knudrede væsener, og vi er i høj grad i stand til at bytte om på det, så det netop ikke, det er også det, Aristoteles bemærker, at vi taler absolut ikke altid sandt, og vi har en unik evne til, det er det, jeg fremhæver, som der ikke er nogen som menneske, det vil sige, at vi er måske de eneste levevæsener på jorden, der er i stand til at benægte faktisk det, vi har lige foran øjnene på os. Altså, vi kender det også, eller måske det, vi går med en smerte, eller vi går med noget, der gør lidt ondt i os, men vi er jo i stand til at benægte. Altså, selvom vi dybest set godt ved, om det er det, der egentlig er lige nu i mig, jeg kan mærke det, og det er egentlig det, der eksisterer. Men det er vi i stand til at benægte. Men samtidig kan jeg også, altså det er også skrevet på en sådan måde, at det er ikke bare noget negativt, men der er jo også noget positivt ved os mennesker, at vi er i stand til at sætte os ud over det, der egentlig er, og ser muligheder, og er i stand til at forestille os nye verdener,

0: Det der, det er ikke mig. Jeg går, hvor det passer mig. Jeg går gennem vægge. Jeg driver ned af floden. Jeg er her ikke. Det her sker ikke. Jeg er her ikke.
1: Man skulle næsten tro, at Radiohead, Tom York, havde læst Nikolaj Schultz. Eller det kan selvfølgelig også være, at Nikolaj Schultz har hørt Radiohead. Men altså, den der tornerosesøvn, som nogle af jordboerne, mennesket, sover, mens tjørnehækken vokser dem over hovedet. Afsondringen fra virkeligheden. Den beskriver Schultz i sin katalogtekst til Step Inside-udstillingen. Og måske er det diagnosen, vi er ved at nå til. Det moderne, det menneskelige projekt, byggede et subjekt, der stod over naturen og brugte den. Og det projekt kan planeten ikke bære. Men vi kan heller ikke bare vende tilbage. Vi er et nyt slags menneske i en ny slags verden. Og det kræver nye måder at sense og forestille sig på. Et andet af de fire værker, franske Laure Provost, Every Sunday Grandma, Above Frontiers, adresserer muligvis denne her blanding af drøm om en harmonisk verden og afsondring fra den reelle virkelighed. Et værk, hvor mennesket, grandma, bedstemor, i en sen alder har vinger og flyver ubesværet hen over en smuk og grøn jord, og hvor fuglene er låst til jorden, stækket i deres flyvning af menneskelig magtfuldkommenhed og forurening.
2: Det første, der møder en, det er sådan et stort vævet tæppe, som hænger fra loftet og danner sådan en halscirkel, eller hænger sådan nogle lange tråde ned, som skaber nogle ret flotte spejlinger på den anden side, eller refleksioner på den anden side. Og selve motivet, der fornemmer man sådan en figur, menneskefigur, måske fugl. Der er i hvert fald noget med nogle vinger, måske hybridvæsen.
3: Og der er nogle fødder der,
2: der er nogle fødder, ansigt, noget der kunne ligne ansigt, noget der kunne ligne bryster, noget over hende, der ligner en fugl med et næb. Men det er sådan, det merger lidt sammen det hele og bliver sådan...
3: Men er det tanken, man skal træde ind igennem det her så?
2: Det må man faktisk gerne. Man må gerne træde ind som sådan en portal her.
3: Ja. Ja.
2: Og så bliver man jo omgivet af det, og møder så den her store, buede skærm, hvorpå videoværket med lydspor også har selskab af en stor oliepøl, eller hvad der kunne ligne en oliepøl. Der er simpelthen... sådan en spejlende overflade, som videoværket også spejler sig i. Og der er fugle, sådan helt smurt ind i olie, og der er en fontæne med vand, der plasker blidt. Grene, sand, tang, store sten. Så det er sådan en blanding af skabte genstande, fuglene her, de er skabt i glas, og der er en fontæne, og der er de har fundet sten fra lokale strande og andre omgivelser, hvor vi har været ude og finde materialerne.
3: Altså det, hvis jeg skulle beskrive det, ikke, så vil jeg jo sige, at vi ser, som du siger, den her oliepøl, der ligger på gulvet, der er noget, der ser ud som om det er skyllet ind på land fra havet. Der er de her fugle, som vi desværre har set billeder af i tidens løb, som er smurt ind i et eller andet oliespild fra et skib.
2: Ja, helt glinsende.
3: Der er en stor, ligner sådan en porcelænsfugl, der stikker halsen, hovedet og næbet op. Ja. Og den er omkranset af nogle fisk og en menneskelignende skikkelse, der ligger rundt om den. Og så sprøjter der ligesom sådan et lille springvand af klart vand op gennem dens... op gennem dens mund og næb. Og så er der den her video, hvor vi lige så en nøgen, aldrende kvinde med vinger, som fløj rundt over et eller andet landskab.
2: Ja, det er en figur, grandma, bedstemor, som Laure Provost, hun jævnligt bruger i hendes værk. Hun er sådan en tilbagevendende figur. Her møder vi grandma på vej op i et fly, hvor hun lige pludselig springer ud fra. Hun hænger i en...
3: det er sådan et bungee jump.
2: Bungee jump. Er lige sprunget ud af flyet, svævende, næsten vægtløs. Svæver hun over skyerne, helt nøgen og fri. Og lige pludselig så transformerer hun sig til en fugl, der ligesom bokser fjer ud af fingrene på hende, og hendes arme bliver lige pludselig dækket af sådan palmeblade, så de bliver til vinger. Og hun bevæger sig let og elegant ned gennem skyerne, og lige pludselig så ser vi hende flyve hen over skove og motorveje. Der er sådan en acceleration i tempoet. Hun ser meget glad ud og meget tilfreds ud med situationen.

0: Jeg skubber rundt på de tektoniske plader i mit bryst. Jeg gav alt for at få kontinenterne til at passe og justere årstiderne, skabe en fælles kerne. Og med Bjørk i rollen som moder jord, der prøver at imødekomme behovene, inviterer vi endnu en stemme ind i samtalen.
1: Mit navn er Jakob Amberg. Jeg er doktorfil i kunsthistorie, og jeg sidder i øjeblikket og arbejder på en bog om Marcel Duchamp.
0: Og Jakob Amberg er i udgangspunktet ikke indhyllet i, eller måske nedsænket i og synkroniseret med, præmissen om de altfavnende kunstværker som en vej til en sanselig erkendelse af verden, som vej til at mærke verden.
1: Det har meget at gøre med begrebet immersion, som har at gøre med at sænke sig ned i nogle omgivelser, fysiske illuderede, som man føler er sådan meget tæt på. Og så samtidig skal det pege hen imod en eller anden præparering for at kunne reagere i forhold til miljøkrisen. Så det er ligesom om, at de her kunstneriske miljøer skal ved ligesom at træde sådan tættere på beskuerens krop, få vedkommende til at kunne bedre sanse problemstillinger, der har at gøre med vores miljøkrise. Altså, jeg læste katalogteksterne, og Nikolaj Schulz, der har arbejdet sammen med den store, nu afdøde videnskabsteoretiker og filosof Bruno Latour, ikke mindst i forhold til miljøproblemstillingen. Han ser et særligt potentiale i immersiv kunst til at gør beskueren mere sådan bevidst om miljøproblemerne. Det vil sige, altså hvis man ligesom påvirker beskueren sådan særligt sansemæssigt, så kan man måske få vedkommende til at vågne op i forhold til den der tornrosesøvn, som vi mere eller mindre alle sammen befinder os i. Ikke? Vi læser om miljøkrisen, og vi læser og ser de her kurver, der bare stiger og stiger, og man tænker, man taler om ligesom irreversible turning points og sådan noget, ikke? Men det er ligesom om, det er jo alligevel lidt langt væk, og hvad har det at gøre med mig her og nu, og har jeg alligevel ikke lyst til at tage på den der tur til Thailand? Vi tager lige en tur til, og sådan, og så håber vi ligesom måske, det driver over, ikke? Der siger Schulz altså, at hvis man skal ligesom engagere beskueren mere i forhold til den her problemstilling, så skal man måske lave kunst, der går tættere på kroppen. Og jeg synes, det er en interessant idé, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg egentlig måske er enig. Altså, for mig svarer det lidt ligesom til at sige, altså, det er usundt at ryge. Hvordan får man rygere til at lægge cigaretterne? Jamen, så prøver man at lave en anden form for skræmmekampagne ved at sætte grusomme billeder af lungekancer og hvad ved jeg, uden på cigaretpakkerne. Og så håber man, at det ligesom skræmmer rygerne bort fra cigaretterne. Men vi må nok se, at det ikke er det, der sker. Og jeg tror måske, det er sådan lidt på samme måde her. Altså, hvordan skal man egentlig påvirke en kunstnerisk beskuer til at gøre noget ved miljøet? Altså, kan man ligesom sanseliggøre miljøkrisen? Altså, hvis man for eksempel skal engagere folk til at gøre noget ved i forhold til krigssituationer, er det så ligesom at lade dem nedsænke i kunstneriske miljøer, hvor krigen virker sådan meget illuderende? Altså, jeg tror nok, jeg synes, at der er langt til sådan at reagere til miljøkrisen ud fra den form for immersion.

0: Det er det her udbrud, som bryder stagnationen. Det vidste du nok ikke, jeg havde i mig. Men Wamberg går altså imod den pointe, som Schultz fremhæver i sin katalogtekst, når han skriver, at sensibilitetskrisen kalder på sanselige svar, altså at man ikke kan tænke sig ud af krisen, men er nødt til at mærke den for at få en reaktion.
1: Altså, min kritik til Nikolaj Schultz vil være, at han måske også ser kunsten lidt for instrumentel. Altså, som om det ligesom er overhovedet meningen med kunsten, at den ligesom skal få os til noget ganske bestemt. Ikke? Og der kommer jeg til at tænke på den danske maler Harald Giersings diktum tilbage til 1917, at al god kunst er politisk, og al politisk kunst er dårlig. Det vil sige, altså når det netop bliver ekspliciteret, man mærker hensigten, ikke? Og så bliver man forstemt. Så bliver det på en vis måde mislykket kunst.
2: Det er programmatisk.
1: Ja, det er programmatisk, og jeg tror ligesom, det er det, vi er inde i. Ikke? Og jeg tror ligesom, altså, at selve sansepåvirkningen i forhold til måske miljøkatastrofen er ikke nok til at få en til at reagere. Jeg tror, man skal påvirkes sådan mere etisk, emotionelt. Og det kan foregå på alle mulige måder, som ikke har noget at gøre med immersion. Altså, immersion er bare en måde, og jeg er lidt skeptisk over for den idé om ligesom, at altså sådan en meget kropslig sansepåvirkning gør, at man ligesom begynder at tænke sådan etisk, emotionelt om miljøet. Det er ikke, jeg er ikke sikker på, at det foregår helt på den måde. Altså, ligesom hvis man skal engagere sig i krig, altså, så behøver det måske ikke at være sådan, at man ligesom... Eller ja. Spielbergs Saving Private Ryan ligesom altså nærmest er blandt soldaterne på de dage, og så tænker man aldrig mere krig. Jeg tror meget mere på altså sådan noget ala Claude Lanzmanns Shoah, ikke, hvor der er interviews med Holocaust-overlevere og sådan, altså hvor det kan gribe en meget mere. Altså hvor det egentlig ikke er specielt sådan sansepåvirkende immersivt, men hvor man bare bliver ekstremt grebet af de beretninger, der kommer.
0: Så der er simpelthen en risiko for, at man kommer til at skyde gråspurve med kanoner. En sproglig vending, der i sig selv illustrerer og understreger pointen. Altså at jo tydeligere kunsten viser sit budskab, sin intention, jo sværere virker det. Men på den anden side kan en svagere intention også gøre det sværere at sige, at vi ændrer noget. Og indimellem de poler ligger det eviggyldige spørgsmål om, hvem vi, menneskene, jordboerne, overhovedet er i det her spil, hvor vi holder op, og noget andet begynder.
1: Det er det, at bevidstheden bliver koblet fra alt andet. Altså, at mennesket bliver ligesom identificeret med sin egen bevidsthed. Altså, hos Descartes, jeg tænker, altså er jeg. Og så er der ligesom en stor materiel verden omkring, som bare adlyder mekaniske love. Og så selve, altså, refleksionen, det bevidsthedsmæssige, det er ligesom indgrænset til... den menneskelige krop er en lille del i koglekirtlen, ville han anbringe det, ikke? Hvor det ligesom var udgrænset fra alt andet i verden. Og jeg mener ligesom, det er den her udgrænsning af det menneskelige subjekt, hvordan man indvender, vælger at definere det, men altså, måske især i bevidstheden, altså at vi er sådan en bevidsthed, der svæver over vandet, ikke? Som har været med til at egentlig være ødelæggende over for planeten, fordi det er ligesom, altså det, på en vis måde, det eneste rigtige reflekterende subjekt, der var i verden, var os, og så resten var bare en anden form for, sådan en stor materiel mine, som man bare kunne tage af, og det ville være ressourcer nok til at tilfredsstille det her udgrænset individ. Og det mener jeg også er hos Kant, ikke? Altså, at der er det her skel mellem ligesom jagttageren og så verden, sådan altså man kan egentlig ikke rigtig komme ind til hvad Kant kaldte das Ding an sich, fordi man ligesom er ligesom låst inde i denne her osteklokke, som er bevidstheden.
0: Kant skelnede mellem ding an sich, altså ting, fænomenet i sig selv, og så ding für uns, det vil sige ting, sådan som vi opfatter den, som hos Kant er to forskellige ting.
1: Og det er jo ligesom en ekstrem sådan hvad skal vi sige, en gør en mennesket exceptionelt i forhold til alt andet, som er meget usundt. Fordi man skal hellere prøve at se mennesket som en del af naturen. Og det er ligesom denne her genindskrivning i naturen, som vi har meget, meget svært ved at lave tænkning omkring. Altså, der er sådan en som Emanuele Coccia, der også bliver nævnt i kataloget. Den her italienske filosof, der har lavet en tænkning omkring planter. Altså, hvordan planters væren i verden kunne være sådan forbilledelig for vores væren. Fordi altså planterne er ligesom rodfæstet og interagerer meget stærkt med den omgivende verden. De har ikke denne her afgrænsede bevidsthed.
0: Immersion er ikke noget, vores tid har opfundet. Allerede i 1787 opfandt Robert Barker panoramaet, et 360-graders lærred, der placerede publikum midt i historiske scener. I Barkers tilfælde var det naturligvis malerier. Mange har i dag muligvis prøvet biografer i forlystelsesparker, hvor man står i en sal med et filmlærred hele vejen rundt og ser for eksempel en rutsjebanetur eller vild bilkørsel gennem hårnålesving i bjerge, og i den grad kan blive bragt ud af balance, når det i rygende fart går op og ned og svinger brat. Komponisten Richard Wagner udtænkte Gesamtkunstværk, en total kunstoplevelse, der opslugte tilskueren. Dadaisten Kurt Schwitters byggede i 1920'erne sit Märzbau i sin egen lejlighed i Hannover, en installation, der voksede ind i væggene og til sidst opslugte hele huset. Den japanske kunstner Yayoi Kusama skabte Infinity Rooms, spejlede kamre med uendelige refleksioner af lys, der opløser grænsen mellem kroppen og rummet, og Team Lab i Tokyo bygget et helt museum med digitale projektioner, hvor publikum bogstaveligt talt går ind i billedet og bliver en del af det. Og helt tilbage før vores tidsregning placerede Platon mennesket fastholdt i en hule, hvor de skygger, de så projiceret op på en klippevæg, var deres virkelighed. Der er en lang linje fra antikkens vægmalerier til det blå lys, duftende og oliepølen på Aros, og spørgsmålet er hele tiden det samme. Hvad sker der med os, når grænsen opløses? Den franske filosof og fænomenolog Maurice Merleau-Ponty sagde, vi er i verden gennem kroppen. Vi forstår verden ved at være læmeligt indlejret i den. Det er verden, der er sting, fyr uns, for nu at vise tilbage til Kant. Og kanadieren Brian Masumi sagde, affekter virker, inden de bliver til bevidste følelser. Inden man har noget at tænke sig om, er kroppen allerede i gang. Det er det, Nicolai Schulz kalder grundlaget for en ny sensibilitet.
1: Hvis vi nu tager det der med den her store skærm, med de der former, der sådan hele tiden muterer rundt mellem noget sådan organisk, teknologisk, eller hvad det nu er for noget, ikke?
0: Det er værket Each Brand of Coral Holds Up the Light of the Moon på Step Inside udstillingen af den koreansk-amerikanske kunstner Annika Yee, Wamberg refererer her. Et værk, hvor endnu en rund skærm viser amorfe, stadigt muterende, farverige former. Det ligner noget undervandsnoget, måske plankton, gobler, koralvækster eller dybhavsvæsener. Der er lyd, og også noget amorft, ambient, gong-agtigt soundtrack, duft af noget måske havagtigt, og den taktile oplevelse af at gå på et tykt, blødt tæppe, som også påvirker oplevelsen af værket.
1: Så vil jeg sige, at risikoen for mig at se ved det værk, det er, at det for meget ligner noget, som man ser alle mulige steder i forvejen i de digitale medier. Altså, hvis jeg skulle være meget sådan polemisk, så vil jeg sige, jamen, det er da meget pænt, men det ligner egentlig sådan en stor pauseskærm. Ikke? Jeg vil gerne have det hjemme på min computer, men det er ligesom, jeg kan ikke se, at det sådan rører mig, eller jeg kan ikke se de formationer, der kommer frem der, ligesom får mig til at tænke, hold da op, nu ser jeg ligesom, hvordan teknologien smelter sammen med det organiske på noget, som jeg ikke havde tænkt over i forvejen.
2: Heller ikke på grund af det blotte og bare skalaforhold, at det er en kæmpemæssig skærm, og du ligesom er omkranset af den i et eller andet, for det ville jo ikke være en pauseskærm på din computer.
1: Nej, men der mener jeg bare, at vi har oplevet for meget af sådan noget. Altså, det er jo ligesom, altså, jamen, jeg har været i Imperial i min barndom, ikke, og sidde på og se James Bond på et widescreen lærred. Jeg har ligesom været der, og så kan vi gøre det igen med nogle abstrakte former, men er det det, der får os til at rykke? Og hvor jeg ligesom tænker, for mig at se, går hun ind i en konkurrence med, hvad skal vi sige, denne her digitale overload, som skaber en sensibilitetskrise med de samme midler, som den i forvejen betjener sig af. Og så håber hun, at hun kan lave noget, der er lidt mere raffineret. Og det gør hun sikkert også, men ikke så meget, så det virkelig rykker for mig. Altså for mig er det et sådan pænt, men en lille smule harmløst værk, som er indfattet i nogle edle intentioner.
0: Og så er der alligevel noget ved den der bedstemor, der springer ud af et fly og får vinger. Og noget ved fuglene, der sidder fast i oliepølen på grund af menneskelig dårskab og tæren på kloden og dens ressourcer, mens kvinden, trods fremskreden alder, bevæger sig frit, som fuglen, plejer vi vist at sige, flyver og er fri, hvor fuglene plejer at færdes. Det er måske ikke et budskab, man lige kan tage hjem og handle på, men det er et billede, man ikke helt kan slippe.
1: Jeg tror, det værk, der appellerede mest til mig, det var det her af en flyvende ældre kvinde, som hun ser ud over en planet, som man kunne forestille sig var hærget af en form for miljøkatastrofe. I hvert fald, hvis man ser på forgrunden, som er denne her sådan, ja, tilsyneladende en oliekatastrofe, som lader forskellige fugle ligesom klistre helt ind i sådan en klæbrig masse. Og det ved jeg ikke, det er sådan den lidt sådan omvendte verden, ikke?
2: Men hvad fortæller det os om, ja, om verden og eventuelt et ønske om et alternativ?
1: Jamen det gode ved et værk som det der, det er måske for mig at se, at det jamen, det ikke har sådan et entydigt budskab. Altså, det siger måske et eller andet om, at verden ja, i ret konkret forstand er vendt på hovedet, ikke? Fordi altså, fuglene sidder fast i olien, og den ældre kvinde flyver rundt op i luften. Og hvad er nu det for noget, ikke? Der er så at sige en sådan lidt em af noget, måske sådan posthumant opgraderet. Men jeg synes, det er fint, at det sådan står hen i det uvisse, hvorvidt det er bare en fantasi, eller om det er noget, der ligesom er måske indfrieligt. Altså, der er sådan en melankoli over et ødelagt miljø, men det er ikke sådan et værk, der så siger, at det må vi ud og gøre noget ved på sådan en meget sådan håndfast politisk måde. Det er mere sådan, ja, det kan man sådan tage med hjem, hvad udsagnet er, tror jeg ikke, jeg kan sige sådan på en meget bestemt måde, og det tror jeg heller ikke er meningen med et værk som dette.

0: Fever Ray har grønne fingre. De er gode til planter og holder jorden våd for deres venner. Men på syvende dagen hviler de, som en anden vi har hørt om, dog kun et par minutter, før de er på fødderne igen. Tidligere i When I Grow Up synger de om at løbe gennem mos i høje hæle, kaste med boomerang og vente på, at den kommer tilbage, at bo ved havet med krabbeklør, flasker med rom og muslingeskaller, og blive omfavnet af det hele, af verden, af naturen i verden. Et varmt, næsten desværre naivt billede. Og billeder har det med at arbejde i os på måder, som argumenter ikke gør. Det ved Karin Dreyer, Fever Ray. Det ved Laure Prouveau. Og det er måske kunstens bedste argument for sig selv. At det, vi tager med ud, som Bamberg siger, ikke er en handleplan, men et billede, man ikke kan slippe. Netop det vil Schultz formentlig sætte på spidsen. Han fastholder, at vi lever i en tid domineret af superstimuli, kunstigt forstærkede sansepåvirkninger, der konstant konkurrerer om vores opmærksomhed. Bambergs bekymring er, at kunstværket forsvinder i strømmen, mens Schultzes pointe er, at der er forskel på en pauseskærm og et rum, der dufter af katteferomon og folder blåt lys ud over huden, eller lader stå og vugge på et tykt blødt tæppe, mens vi mærker en duft af hav, hører et kaleidoskopisk lydbillede og betragter i hele vores synsfelt smukke, lidt mystiske, undervandsagtige former.
1: Der er altid mulighed for at gøre noget. Altså, at der er... Vi skal forestille os andre verdener, fordi den verden, vi er i lige nu og her, er i hvert fald virkelig en verden, som kan give bekymringer hos mange. Så derfor, hvis kunsten faktisk kan være med til at tilbyde et blik på en alternativ eller en anden verden, eller pirre lidt til vores forestillingsevne, så synes jeg, at det har været en succes.
0: Og det er præcis Schultzes pointe om kunstens særlige potentiale. Ikke bare at udvide sensibiliteten, men at genopfriske forestillingsevnen. Han trækker på forfatteren Amitav Ghosh. Klimakrisen er ikke mindst en krise i vores evne til at forestille os, hvad der er på spil. Det er for stort og for abstrakt i ordets etymologiske forstand. Vi har trukket det ud af dets kropslige sammenhæng og gjort det til et begreb. Kunstens modtræk er at sætte os tilbage i det, vi har løsrevet os fra. Kurator Victoria Christiansen skriver i kataloget til Step Inside om den franske 1800-tals forfatter Charles Baudelaire, kendt for blandt andet Syndens Blomster eller Helvedes Blomsterne, og jeg citerer. Charles Baudelaire beskrev i midten af 1800-tallet storbyen Paris som et sansemættet rum, hvor flanøren, den nysgerrige byvandrer, lod sig opsluge af skønhed og forfald, af varernes glitrende skær og byens rytmer. Denne erfaring af at forsvinde i strømmen af billeder, dufte og lyde, kan læses som en tidlig formulering af det, vi i dag kalder immersion. Samtidig advarede Baudelaire om, at den sanselige overvældelse også kan sløre vores evne til kritisk refleksion.

0: både Baudelaire, som jeg refererer til i min katalogartikel, men også en tænker som Donna Haraway, som jeg ikke bruger i artiklen, men som Nicolai Schulz i hvert fald også refererer til i mange sammenhænge. Staying with the Trouble, et af hendes værker, altså, som netop handler om at have en kritisk bevidsthed om hvordan alting er sammenvævet og vores egen tilstedeværelse i verden.
1: Altså den, som på dansk hedder at blive i besværet, hvis ikke jeg husker meget fejl. Og som vel dybest set handler om, at vi skal være opmærksom på, der er ikke færdige pakkede løsninger på alt.
0: Nej.
1: Og samtidig skal vi stå lidt i et uvist rum for at komme videre.
0: Ja, og det er jo også det, vi skal her i udstillingen. Der skal vi også sådan lige tillade os selv lige at stoppe op og mærke efter og være til stede. Ikke bare sådan i al den overstimulering, vi bliver udsat for hele tiden. Der er det her ikke endnu et lag af det. Jo, det er også en oplevelse. Men forhåbentlig en oplevelse, som vi tillader os selv lige at være i og faktisk lade vores kroppe mærke af oplevelsen og tage den med videre. Det tror jeg skaber små lommer af refleksioner og nye bevidstheder.

0: Her er de ord, der laver mor, fortæller PJ Harvey os, uden nærmere specificere ordene, og spørger retorisk, hvad nu hvis jeg går til FN med mit problem? Hos PJ Harvey et spørgsmål uden svar, eller et spørgsmål, der er sit eget svar.
1: Jamen, jeg synes, at jeg går fra for eksempel Laure Prouvots værk med et håb om, at vi faktisk kan både gøre noget ved den skrøbelige verden, vi nu står overfor, ved at faktisk lige blive bevidste om vores påvirkning af naturen, vores påvirkning på, hvordan mennesker bevæger sig over grænser. Sådan hele den geopolitiske situation er også en faktor i hendes fortælling. Så man skal da tænke, at vi kan, hvis vi forestiller os, og hvis vi bruger vores fantasi og vores bevidsthed, så kan verden godt blive bedre.
2: Vi kan gøre os håb om at blive ældre.
1: Ja.
2: Og flyve ud over verden med masser af smukke visioner og minder om almen menneskelig situation. Ja. Nogle af dem også lidt besværlige.
1: Ja.
0: Men lige præcis det håb har Jacob Wamberg svært ved at skrive under på. Han er ikke pessimist, han er realist, og han er ikke sikker på, at kunsten eller FN kan helbrede en verden, der er ved at miste sin natur.
3: Altså, jeg skal sige, nødvendige doser af noget destruktivt i avantgardekunsten. Altså, det som jeg synes er problematisk ved mere utopisk kunst end hver art, er, at den bliver utroværdig. Altså, de mest utopiske former for kunst, vi har, det er sådan de totalitære regimers kunst, med sådan heltmodige arbejdere, traktorfører og den slags, ikke? Og det er aldeles utroværdigt. Der er også nogen, der snakker ligesom om, at kunsten skal være grøn, og altså ligesom være sådan opbyggelig i forhold til miljøkrisen, at kunsten så at sige ikke kan tillade sig andet, fordi at miljøkrisen nu er så overvældende. Men det, jeg er skeptisk over for denne her instrumentalisering af kunsten, og jeg mener, at et meget gennemgående træk ved avantgardekunst er en eller anden form for optagelse i sig af destruktion. Altså, at figurer er forvrænget. De sådan ironisk kitschede, det virker som om ligesom, altså, hvad skal vi sige, at det dystopiske altid er tættere på avantgardekunsten end det utopiske. Altså, hvis der ligesom skal være noget, der er utopisk i forhold til noget avantgardistisk, så skal det ligesom indfattes med ironi, fordi ellers bliver det utroværdigt. Og problemet er så, at hvis man prøver ligesom stadigvæk at opretholde en eller anden opbyggelighed, som ikke skal være totalitær, og så opbygge sådan noget, som kuratoren Nicolas Bourriaud kaldte mikroutopier, så er det sådan ligesom, det rykker ikke nok, og det bliver måske også, det bliver stadig sådan for lyserødt.
0: Og det er måske netop der, Laure Prouvots flyvende bedstemor, samstillet med de olieindsmurte fugle, vinder mere genklang. Hvor bemeldte Nicolas Bourriauds mikroutopier, som bud på billeder af noget, vi stræber efter, bliver lidt for tandløse, der har andre talt for, at forestillingerne, kunsten, for at være troværdig, er nødt til at have konflikterne med. Altså, hvis visionerne mangler modhager, så risikerer de at blive for harmoniserende.
3: Og det er måske det, der vi har sværest ved at se, ikke? At vi måske skal på en vis måde leve med en halvødelagt natur. Vi har stadig en drøm om, at vi kan nå tilbage til en ligesom helet natur. Men hvis man lytter til avantgardekunsten og ser på den, så kan jeg ikke se den natur nogen steder. Tværtimod er det en delvist ruineret natur. Og det er måske det, vi skal leve med. Altså at vi er i sådan en civilisatorisk fase, hvor den gamle verden virkelig i bogstavelig forstand er nedbrydet, så er under ombrydning. Og det er noget, som kunsten har hjulpet os med at se og lytte til det sidste 100 års tid. Og det er ikke noget, vi sådan kommer ud af. Vi kommer ikke hen til en eller anden sådan harmoniserende kunst, hvor alting sådan bliver godt igen, tror jeg. Det er et spørgsmål om, hvordan vi kan ligesom leve i disse ruiner. Både af naturen og os selv, ikke? Fordi det er også ligesom altså dekonstruktionen af det menneskelige, som jeg mener, man virkelig kan plædere for, at avantgarde-kunsten giver udtryk, følges også med en dekonstruktion af naturen, og det er det, vi har sværest ved.
0: Men her kan en ældre russisk filosof, Mikhail Bakhtin, hjælpe os, fordi han analyserede og reflekterede over det groteske, specifikt hos den franske 1500-tals katolske præst Rabelais, som midt i reformationen skrev satirisk, altså grotesk, om blandt andet kæmpen Gargantuas opvækst og dannelse på en måde, som sidenhen er blevet til sproglige standardvendinger, altså at noget er rabelæsk, det vil sige gakket, grotesk, ofte latrinært, eller gargantuansk, det vil sige enormt, for meget og ofte alt for tærende. Og det trak Bakhtin ind sammen med karnevalskulturen.
3: Hvor samfundet årligt sådan blev stillet på hovedet, og gamle magthierarkier ligesom blev ombrudt, der så Bakhtin det centrale, en central størrelse i det groteske, som er sådan en tilstand, hvor kroppen flyder sammen med omgivelserne, og hvor affaldsstoffer ligesom kommer lige så meget ind i kroppen som ud af den, og hvor der ligesom er sådan en fuldstændig sammenblanding af, hvad skal vi sige, næring og affald. Og det så han som noget positivt. Altså modsat tidligere tiders alt for renfærdige magthierarkier, så han ligesom den her groteske nedbrydning af samfundet og af kroppen som noget befriende. Og det er sådan noget, vi egentlig har vendet os vældig meget til. Altså, vi kan sagtens se på sønderbrudte kroppe hos, hvad ved jeg, Salvador Dalí, og tænke, det er super spændende og interessant. Det, vi har meget svært ved, det er at så at sige overføre denne her groteske optik på naturen. Der er sådan

Ikke bare i vores kroppe, men også i naturen. Og det er derudfra, at vi kan handle. Og det mener jeg faktisk er en rimelig provokerende tanke, som støder sammen med en længsel, vi nok mange af os stadig har mod en form for uspoleret natur. Men en natur, som vi ikke kan nå tilbage til, hvis vi nogensinde har været i den.

Okay, altså, det er ikke sådan lige at høre, hvad der bliver sunget her hos Lowe. Man skal i hvert fald virkelig spidse ører. Eller slå det op. Men udsagnet er noget i retning af, at det er en provokationens tid. En tid med synderevne og tomme blikke, som vi giver kulden skyld for. Og det lyder netop provokerende, at det groteske skulle være en befrielse. Men det er meningen. Phoebe Wagners Environmental Grotesque er ikke en invitation til at holde op med at bekymre sig. Det er en invitation til at holde op med at vige tilbage i rædsel og lammelse. At affinde sig med et vist mål af grotesk i naturen. Ikke som resignation, men som måske det eneste udgangspunkt, vi reelt har for at handle. Vi kan ikke vente på den uspolerede natur. Den er der ikke. Måske har den aldrig været der. Det vi har er de ruiner, vi har arvet og selv bygget videre på. Og det er herfra spørgsmålet om andre verdener stiller sig. Ikke som flugt, men som nødvendighed. Kan vi få øje på en ny verden? Kan vi mærke en ny verden? Se, høre, lugte, føle. På den måde er det altså ikke et spørgsmål om, hvad der venter derude, men nok snarere et spørgsmål om, hvad der er muligt herfra. Nikolaj Schulz vil muligvis kalde det en ny eksistentialisme. Vi er andre væsener i en anden verden med nye behov for at blive nedsænket i det, vi er midt i. Og det er her, kunsten kan gøre noget, som hverken videnskab eller politik magter. Ikke giver svar, men giver os kroppen tilbage som redskab til at stille spørgsmål.

Tusind tak til kurator Victoria Christiansen fra AROS, Aarhus Kunstmuseum. Udstillingen Step Inside kan opleves indtil 9. august 2026. Og tusind tak til Dr. Fil i kunsthistorie, Jakob Wamberg. Også tak til Jonas Holst, som var med fra Supertanker-arkivet. Hans bog, Vi jordboere, er i handlen, der hvor du køber bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter, kære jordbo, for at være med på denne her togt, hvor det var kunsten, vi nedsænkede os i forsøget på at se, hvordan verden også kan se ud nu og fremover. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med alle dem, du kender, som gerne vil være med til at gøre vores verden og vores liv i den til noget rart. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: making up a master plan.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
4: Lige om lidt, så er det tid til, at vi kan høre et genhør med orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
5: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Larsen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
6: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
5: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
7: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
5: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok. Det har regnet i dag i Vestjylland, helt ind til og med FC Midtjylland, og herefter har den stået på guldregn. I godt vejr og solskin var guldfesten fra AGF nemlig i dag nået til den officielle fejring på Rådhuset i Aarhus, hvor de blev modtaget af Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
8: A huge congratulations on winning the championship and on a fabulous and fantastic match last night. That was just something else.
5: Og nedenfor Rådhusbalkonen, der stod som sædvanligt tusindvis af AGF-fans.
9: Jeg plejer ikke at mangle ord, men det her, det er vildt.
10: Bliver du rørt?
9: Ja, for helvede.
11: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt. Det fortjener hyldest, synes jeg.
5: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
12: Velkommen til P1 Orientering. I morgen så kan dit boliglån blive dyrere, fordi tirsdag begynder de renteauktioner, der skal fastsætte renterne på en stribe danske realkreditlån. Og det er jo altså oven på dage med kraftige rentestigninger i markederne verden over, som konsekvens af krigen i Mellemøsten. Vi taler med DR's økonomikorrespondent om, hvorfor den fastlåste situation i Hormuzstrædet får boligrenterne i Danmark til at skyde i vejret. Det er om kvarters tid.
13: Ja, så skal vi også tale om en af dagens mest læste artikler på DR.dk. En artikel, som vi også modede os lidt over tidligere i juli. Den handler om en notesbog, som efter mange år er blevet fundet i et toilet.
12: Ja, ja. Og mange år er jo altså ekstremt mange år.
13: Det er mellem 700 og 800 år. Og altså, den lille læderindbundne bog med noter af voks, den er blevet tabt ned i mørket, kan vi jo forstå, en gang i den mørke middelalder. Og det er altså et helt unikt fund, lyder det fra en arkeolog og museumsinspektør, som vi taler med senere i den her time.
12: Og så skal vi selvfølgelig også til Aarhus, der efterhånden må være blevet Danmarksmester i fejring af Danmarksmester.
13: Og lige nu så kører de aarhusianske fodboldherrer i åben bus mod Rådhuset, hvor de så skal hyldes igen, igen, igen. Og ja, vi stiller om til det nok efterhånden lidt hæse smilets by. I studiet er vi altså her til eftermiddag, Julie Toft og Niels Frederik Riggers.
12: Og vi begynder i Grønland. Et høflighedsmøde bliver det kaldt. Sådan betegner den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutibe Ede. I hvert fald dagens møde med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery.
13: Ja, vi søger det gode samarbejde, som tager udgangspunkt i fælles og gensidig respekt. Sådan sagde altså Jens Frederik Nielsen på et pressemøde for ganske kort tid siden. Og den amerikanske præsident Donald Trump har som bekendt jo siden sit genvalg truet, også meget tydeligt og verbalt med at overtage Grønland, også eventuelt med militære midler, og altså gøre øen til en amerikansk delstat.
12: Det var så ikke det... Landry officielt gentog ikke det budskab, han kom med, da DR's reporter Cecilie Kalstrup fangede ham, efter han var landet i Grønland.
0: Do you have a message from President Trump with you?
10: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make some, a bunch of friends, as many friends as we can.
12: Velkommen, Rasmus Sinding Søndergaard.
14: Tak for det.
12: Seniorforsker i USA's udenrigspolitik. Det er jo ikke det, vi plejer at høre fra Trump, det her. Altså, men hvad læser du her? Altså, er der reelt tale om et skifte i Donald Trumps strategi over for Grønland?
14: Ja, jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at jeg tror ikke, vi kan forvente, at der er sket en ændring i hans ambition. Det tror jeg stadigvæk i høj grad er at få kontrol med Grønland, men der er nok sket et skifte i strategien eller i taktikken, så at sige. Ikke? Som I siger, så har han jo tidligere forsøgt at, hvad skal man sige, true sig til Grønland. Men nu er betoningen så i højere grad forsøger at indønne sig hos grønlænderne, og det kan jo måske blive lidt svært på bagkant af nogle af de andre udmeldinger, han er kommet med tidligere.
12: Er det en svær charmetur at være på for Landry?
14: Ja, det må man sige, og nu fik han jo at vide, at han skulle søge så mange venner som overhovedet muligt. Det bliver jo nok svært ud fra, hvad vi hører fra diverse stemmer i det grønlandske samfund. Man skal også sige, at Trump har jo faktisk hele tiden haft den her sådan lidt nærmest skizofrene retorik omkring det, fordi han har jo på den ene side truet med at bruge magt og presse osv., men han har jo også hele tiden sagt andre ting, der var mere sådan tilforladelige. Han har lokket med amerikanske investeringer, han har talt om, at man vil respektere grønlændernes ret til selv at bestemme. Så han har kommet med nogle ret modstridende udmeldinger hele tiden, og nu lader det så til, at den del af Trump-administrationens retorik, der er mere sådan forsonende og mere sådan charmeoffensiv, nu er det den, der dominerer for tiden.
12: Ja, hvad tilskriver du det skifte?
14: Jeg tror, det handler om, at man har for det første erkendt, at den anden taktik med at presse og true, den ikke har haft den ønskede effekt. Det er meget tydeligt, at både Danmark og Grønland er stejlet meget på den, og vi har set, der var et europæisk modpres tilbage i januar. Det handler måske også om, at nu har man fået det her forhandlingsspor på banen, og lige nu fremstiller amerikanerne tilsyneladende nogle ret vidtgående krav i de her forhandlinger, og der kan man sige, der vil Trump i hvert fald ikke hjælpe sin egen sag, hvis han var ude og true. Så er det måske bedre at forsøge at være lidt mere forsonende også i den offentlige retorik, i måske en forhåbning om, at det så kan gøre grønlænderne mere venligstemt over for amerikanske krav. Om det kan lykkes, det er en anden snak.
12: Hmm. Vi vil lige høre et klip mere med Landry, hvor han bliver spurgt ind til, om USA stadigvæk ønsker at overtage Grønland. Han svarede sådan her.
15: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
10: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. Really am.
12: Ja, han er meget begejstret. Helt så begejstret var den grønlandske selvstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke for besøget. Det her, det er jo så et citat, der kommer fra inden de to parter mødtes i dag.
16: Hvad er det, du helt klart vil sige til de to?
17: Jamen, nu har vi et arbejde i gang i en arbejdsgruppe. Det kører gennem de rigtige kanaler, men vi har vores røde linjer, de er klare. Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
12: Så Rasmus Sinding Søndergaard, hvad er det, nu vi snakkede om charmetur, eller han skal indønne sig, Landry, men hvad skal han komme hjem med efter sådan et besøg?
14: Ja, det er godt, Det er et godt spørgsmål. Altså det, han har opnået først og fremmest, det er jo, at han har længe nu, siden han blev udpeget, ønsket at komme til Grønland, og det er jo ikke lykkedes for ham indtil nu, blandt andet fordi, at det var svært at få stablet nogle officielle møder på benene. Der var den her erhvervskonference måske en kærkommen lejlighed til at tage afsted, selvom han jo ikke blev officielt inviteret, men bare tog op som deltager. Det har han så formået at få et møde med Jens Frederik Nielsen, og selvfølgelig også Ken Howery, den amerikanske ambassadør. Og det kan man sige, det i sig selv er jo måske noget af det, man ønskede at opnå, altså at få Landry på banen og få ham i et mødelokale med de grønlandske myndigheder. Og så er det jo klart, at han har jo også samlet information til sig. Når han siger, at han er der for at lytte og lære, så tror jeg egentlig, det er rigtigt nok. Men spørgsmålet er så, hvad den information skal bruges til. Altså, han har jo tidligere gjort sig talsmand for Trumps ambition om at sætte et hospitalskib til Grønland ud fra en eller anden fortælling om, at der var nogle alvorlige problemer i Grønlands sundhedsvæsen. Man kunne godt overveje, at han måske på den her konference og med de møder, han nu har i korridorerne, forsøger at samle information, der kan bruges til lignende fremstød, hvor at Trump eller han kan gå ud på sociale medier og komme med udfald mod dele af rigsfællesskabet, og så bruge det til at fremme hans ambitioner.
12: Mm. Og hvordan skal man så forstå, for nu nævner du selv den her high-level working group, der blev sat i søen efter, at Lars Løkke og Vivian Motzfeldt var i Washington i januar. Der er kommet lidt frem de sidste par uger. I sidste uge skrev BBC, at i den her gruppe forhandles der om tre nye amerikanske baser i det sydlige Grønland, og hvis man læser New York Times i dag, så kan man se, at avisen erfarer, at USA går efter at lave sådan en evighedsaftale med Grønland og Danmark om uhindret adgang for amerikansk militær i Grønland, når USA finder det nødvendigt, også efter en eventuel Grønlands selvstændighed. Altså de her to spor, at man forhandler i et diplomatisk rum om nogle ret vidtgående aftaler, men samtidig så pusler USA så med en charmetur, og vi ved ikke helt, hvad de skal bruge den information til.
14: Ja, altså man kan se det sådan, at der kører to spor, ikke? Altså Jeff Landry som særlig udsending, og Trump selv, der kommer med nogle udmeldinger og netop kører de her kampagner via sociale medier og så videre, hvor de forsøger at kører en eller anden fortælling om, at Danmark og Grønland har et dårligt forhold, og at prøver at fremme en fortælling om, at nogle i Grønland i hvert fald ønsker at skifte Danmark ud med USA, så at sige. Og så samtidig med det, så har man så de her bag lukkede døre forhandlinger, hvor Jeff Landry ikke er med, så vidt vides i hvert fald. Og så kan man sige, at altså, til synligheden, hvis man skal tro på det, som New York Times skriver, så er der jo nogle af de amerikanske krav i det, der sådan måske går et godt stykke hen over Grønland og Danmarks røde linjer, og sådan egentlig ligger op til, at USA skal have mere suverænitet, mere indflydelse i Grønland, end mange grønlandere tilsyneladende er komfortable med.
12: Mm. Tak fordi du var med her, Rasmus Inding Søndergaard.
14: Selv tak.
12: Seniorforsker i USA's udenrigspolitik, og det var altså en historie, vi vender tilbage til flere gange i løbet af programmet, det her besøg i Grønland. Næste gang bliver om 20 minutter, der skal vi et smut til Grønland.
13: Inden vi skal til Grønland, Julie, så har vi dårlige nyheder, desværre. Især til dig, der går og sådan summer lidt over måske at købe en ny bolig eller refinansiere dit eksisterende boliglån. For krigen i Mellemøsten, den udløser altså markante rentestigninger i de her dage.
12: Og det er selvfølgelig dårligt nyt for de danskere, som enten skal ud og købe nyt eller refinansiere. Ja. I morgen begynder renteauktionen, der fastsætter renterne fremadrettet på en række danske realkreditlån, og de kommer altså oven på flere dage med kraftige rentestigninger, som har spredt sig som en steppebrand i markederne verden over.
13: Ja, og det skal vi prøve at få lidt overblik over nu sammen med dig, Kasper Skrøder. Velkommen til.
18: Mange tak.
13: Du er økonomikorrespondent i DR. Hvorfor får krigen i Mellemøsten renterne til at stige?
18: Ja, det har været nogle ret vilde dage. Det har nærmest været sådan, at man kunne kigge på den der oliepris, som går op og ned på grund af krigen i Iran. Og så kigge på renterne, og de følger den sådan tæt. Så det hele handler om olieprisen. De fleste har jo nok hørt om Hormuzstrædet. Det er lukket. Verdens olietanker kan ikke sejle igennem, så verden er afskåret for omkring en femtedel af den olieproduktforsyning, som man ellers er vant til, at det har fået oliepriserne til at stige kraftigt. Når det også får renterne til at stige, også herhjemme, så hænger det sammen med, at når olieprisen stiger, ja, så skaber det sådan en frygt, et pres på priserne opad. Det kan skabe inflation, og rigtig meget af det. Og når der kommer inflation, ja, så følger renterne med op. Så det er på en måde sådan et inflationschok, som også boliglånsrenterne, de tager forskud på. Det er derfor, vi ser de her stigninger, som jo startede allerede, da krigen begyndte, men som her i sidste uge har taget et ekstra nyk op, nok som et tegn på, at nu begynder verdensmarkederne altså at sige, en løsning på den der blokade af Hormuz, den har altså lange udsigter.
13: Ja, og det er derfor, I siger altså for i morgen, så begynder de her renteauktioner, der fastsætter renterne. Det er der, hvor man skal forvente, at vi ser stigende renter på de danske realkreditlån. Altså, krigen sætter jo også ild til en endnu mere måske brandfarlig situation, hvor mange af verdens vigtigste økonomier har spændt sig selv hårdt, måske for hårdt med voksende underskud og voldsom gæld. Prøv at tale om de konsekvenser, Kasper Skrøder. Hvad kan vi forvente at se?
18: Ja, jeg tror, der er to ting i de rentestigninger, som vi ser nu. De er udløst af, at situationen omkring Hormuz, den ser mere og mere håbløs ud. Det ser ud til at trække rigtig lang tid ud, det der. Det får renterne til at stige. Men det er også som om, at det har pustet til en ulmende frygt, der helt, som du siger, er omkring nogle af verdens største og vigtigste økonomier, og deres statsfinanser. Altså store, store underskud og voksende gæld. Hvis man tager et land som USA, hvor der er fuldstændig fravær af en diskussion om holdbar finanspolitik, man bruger mange flere penge, end man har, og kører med store underskud. Den frygt har egentlig været diskuteret i markederne gennem en række år, ikke mindst efter, at Trump er blevet præsident igen, og ikke tager hensyn til landets underskud på nogen måde. Og det er som om, at den frygt er dukket op til overfladen igen, og er med til at løfte renterne yderligere.
13: Og hvad er den konkrete frygt, Kasper Skrøder? Fordi er det statsbankerot?
18: Ja, det er det jo sådan set i sidste ende. Investorerne, de vil have en højere rente på deres statsobligationer som et udtryk for risikoen for at investere for eksempel i en amerikansk statsobligation, men også i en britisk statsobligation, en tysk statsobligation, en fransk statsobligation. Den er simpelthen blevet højere. Så en ting er den her inflation, som bliver bygget ind i renterne, men noget andet er også den bekymring, som investorerne ser på verdens store økonomier med. For man hæfter sig også ved, i markederne. Hvordan har landene rundt omkring i verden reageret på det energiprischok, der er kommet? Jo, det har de sådan set gjort ved at bare blæse flere penge ud i økonomien, altså hjælpepakker. Jeg tror, det var det internationale energiagentur, der for nylig opgjorde, at 80 af verdens lande har lanceret hjælpepakker, hvor de prøver at bruge penge for at løse energiprischokket. Og det kan selvfølgelig være al heder og ære værd at prøve at hjælpe sine borgere, der ikke har råd til benzin, virksomhederne, som også har brug for at få sænket deres omkostninger. Men det er sjældent bare en rigtig god løsning at skabe større underskud i økonomierne, bruge af statsfinanserne til det. Og det bekymrer investorerne ude i rentemarkederne.
19: Og så er der så auktioner på en stribe realkreditlån i morgen. Kan man sige noget som helst fornuftigt om, hvor meget renten forventes at stige?
18: Den kan jo bevæge sig hver eneste sekund og minut, men det vi i hvert fald kan se, det er, at renterne har taget en stigning på omkring en halv procentpoint siden i fredags. Og hvis man er nogle af dem, der for eksempel skal have refinansieret det, der hedder et F5-lån, altså hvor man har låst renten fast i 5 år, ja, da man tog det lån for 5 år siden og låst renten fast, der var renten næsten 0. Renten den er omkring 3, hvis det skulle lukkes i dag, så det betyder altså en ekstra udgift på et par tusind kroner per måned efter skat for lige præcis dem. De har selvfølgelig også nyt godt af altså en ikke eksisterende rente i 5 år, og nu skal de så til at betale, så kan man diskutere, hvad er egentlig det normale niveau, men ikke desto mindre, så er det jo et kæmpe stød til folks økonomi, når de skal op med så mange flere penge af lommen på en gang.
13: Og bare her til sidst, Kasper Skrøder, hvornår skal vi, fordi nu taler du om rentestigninger, hvornår skal vi for alvor begynde at blive en smule bekymrede?
18: Jamen, jeg tror sådan set, der er en del, der er bekymrede allerede nu. Jeg tror, det som er sket de seneste par dage, det er, at den holdning, som markederne har haft til Hormuz-krisen, det har været, det passer nok, når Trump siger, at det her det slutter lige om lidt. Det må da slutte lige om lidt, fordi det ligger et stort pres på verdensøkonomien. Det ekstra ryk, vi har set op i både oliepriser og renter her gennem de seneste dage, er det vidner jo om nogle markeder, som begynder at se med større bekymring på det her, og forventer, at det her det kommer til at vare ved og lægge et pres på renter i opadgående retning, men også på verdensøkonomien i nedadgående retning. Mm.
13: Kasper Skrøder, jeg tænker, du kommer til at få travlt de kommende dage med at holde øje med, hvad der sker. Også med renterne. Tak for i hvert fald også at forberede os lidt på det her i programmet, Kasper Skrøder.
18: Jeg holder øje.
13: Du holder øje som økonomikorrespondent her i DR.
19: Det bliver beskrevet som et helt unikt fund. Det er en gammel notesbog fra middelalderen, vurderes det. Og det er simpelthen, den er blevet fundet i det, der så også engang har været et toilet.
13: Ja, altså arkeologer har under en udgravning, helt konkret i den tyske by Paderborn, fundet den her lille notesbog, som jo menes at være 700-800 år gammel, altså fra omkring 1200-1300-tallet, middelalderen. Og hvad kan vi sige om den?
19: Vi ved, at den er 9 cm lang, den er lavet af voks og læder og træ, og så har den 10 sider. Vi har læst det blandt andet i det tyske medie Spiegel. Og på billeder af det her, den her effekt, der kan man se de her vokssider ser meget skrøbelige ud, sådan et krakeleret, men med et meget formfuldt end, og så for mig fuldstændig ulæselig skrift. Velkommen, Lars Krantz.
14: Tak.
19: Du er museumsinspektør og middelalderarkæolog på Moesgaard Museum. Sådan et fund, sådan en gammel notesbog fra middelalderen. Hvor spændende er det for en som dig?
14: Jamen, det er jo altid super spændende at få noget med skrift på. Man kommer ligesom meget tæt på individet. Normalt, når vi finder ting og sager på arkeologiske udgravninger, så er det jo, det er jo affaldet, vi går og finder meget ofte. Men når vi der har med et latrin at gøre, og de ting, man finder deri, så er det jo ofte nogle ting, man har tabt. Det vil sige, de er jo hele. Man har ikke skaffet sig af med dem, fordi de er gået i stykker. Man har tabt dem, og man har indlysende årsager, og ikke har haft lyst til at fiske dem op igen. Og det gør også, at det her, det er ikke helt unormalt. De der, vi kender godt de der skrivetavler og bøger i den her med vokstavler. Vi har blandt fundet en, der minder lidt om den i København, men den er ikke, den her fra Tyskland, fra Paderborn, den er jo super velbevaret. Jeg har aldrig set en, der er så velbevaret som den her.
19: Hvad stod der i den, I fandt i København?
14: Der mener jeg ikke, at der er noget tekst bevaret. Og det er der som oftest ikke, og meget ofte så er voksen også forsvundet, eller faldet af, eller sådan noget. Men her, den er jo simpelthen næsten som, den må være faldet ud af lommen, ikke? Altså, det er jo sådan nogle vokstavler, som er bundet sammen, og så er der sådan en lille futural til dem, en lille taske, så man kan hænge sit bælte. Ja. Man kalder dem også bæltebøger. Og så har man altså sådan hængt der, og så kunne man lige fiske den op, når man skulle notere et eller andet.
13: Ja, man skal jo forestille sig, at det er jo en latrin, den er fundet i. Altså, der har jo siddet en eller anden person for 7-8 år siden, måske har noteret lidt i den, måske læst lidt i den, og har så tabt den ned i. Ja. Så, altså, det er jo tilsvarende tab som telefonen i toilettet. Hvorfor tror du, den er så velholdt?
14: Jamen det er, det er ikke altid det tilfælde, men de der latriner, de bliver ofte, der er ting, der er ofte meget velbevaret i, fordi at efterhånden, som man får fyldt den op, så at sige, så skabes der sådan nogle iltfattige forhold. Og det vil sige, at organiske materialer, de bevares. Det gør de sjældent, når vi er i sådan almindelige arkeologiske lag, men i sådan en latrin, der kan organiske materialer være super velbevaret, altså det kan læder, træ, tekstiler og sådan noget. Noget, som vi jo ikke sådan normalt går og fisker op.
19: Hvad? Jeg kan læse, at nu skal man med teknologi begynde at tyde de her sider. Hvad kunne du håbe på, at der stod?
14: Altså, hvis vi er heldige, så står der jo noget sjovt og interessant. De foreslår selv, at det kunne være en købmands notesbog, som er droppet ned der. Men dybest set ved vi jo ikke, hvad det er. Men lad os nu sige, at det var en købmand. Så kunne man jo håbe på, at der var nogle strøtanker om, hvad han skal købe, hvad han vil betale for det. Der kan måske stå noget om handelsforbindelser osv. Men vi har jo andre eksempler, hvor man finder sådan nogle tekster, som er skrevet sådan til privat brug, eller til de nærmeste, og så er det jo ofte nogle banaliteter, som jo er meget charmerende, men jo ikke siger så meget. Altså, husk at købe æg og mælk og sådan noget, ikke?
19: Altså ligesom, hvis nogen tabte en iPhone i toilettet, og man fik lov til at rode den igennem, og så der kun var sådan nogle sms'er med husk at købe mælk.
14: Ja, ja. Men altså, det bliver da super spændende at se, hvad de kan, altså man kan tyde håndskriften. Så vidt jeg kan forstå på dem, så ser det ud som om, at det er den samme håndskrift, der går igennem alle siderne. Altså, så det tyder på, at det er sådan en, en,
20: en mands eller eventuelt en kvindes ejendom, hvor man har griflet nogle forskellige ting ned. Og fordelen med de her, altså de der vokstavler, det er jo, at man kan skrive på dem. Det gør man med sådan en styluskaller, eller sådan en lidt spids genstand, enten af metal eller træ eller ben. De rigtig fine kan være elfenben. Og så kan man altså rise ned i voksen. Og så i den anden ende af stylusen, der er der sådan en lidt afrundet, skovformet ting, som man kan køre hen over voksen bagefter, og så sige viske ud igen, og så kan den genbruges. Jeg tror, det de håber på, det er, at man med moderne teknologi og moderne fotograferingsmetoder, hvor man kan skifte bølgelængder og alle sådan nogle ting, måske kan finde tekster, der ligesom ligger skjult nedenunder den, der er bevaret. Mm. Sådan at man faktisk kan få meget mere tekst ud af det. Det kender vi også fra vores, når man analyserer håndskrifter fra middelalderen, hvor man ofte genbrugt det der pergament, hvor man så viskede det ud, men altså i det rette lys og under de rette omstændigheder, så kan man også læse, hvad der har været skrevet nedenunder, selvom det ikke er synligt med det blotte øje.
19: Tak fordi du var med her, Lars Krantz.
20: Velbekomme.
19: Museumsinspektør og middelalderarkæolog ved Moskva Museum. Det bliver spændende at se, hvad der står i
13: det. Det bliver spændende.
19: Og nu har jeg rodet lidt i arkiverne.
13: Ja.
19: Niels Frederik, fordi at for at sætte noget lidt i perspektiv, så var jeg tilbage for at finde ud af, hvordan det egentlig lød sidste gang Aarhus blev danske mestre.
13: Okay.
19: Og vi er tilbage i oktober, den 19. oktober 86. Vi er midt i programmet, TV-programmet Søndagsavisen. Og det er, mildt sagt, rigtig kedeligt. Og de har lige snakket rigtig lang tid om fisk, og så siger studieverdenen.
21: En ting, der vil interessere fiskeriministeren, ved jeg, det er noget helt andet. Det er nemlig, at AGF, som står for Aarhus Gymnastikforening, i dag sikrede sig mesterskabet i fodbold for mænd. AGF vandt over Herfølge på udebane med 1-0, og selvom der er fire spillerunder tilbage, så kan aarhusianerne ikke indhentes i første division.
13: Stilhed.
21: Og så har vi lidt om, hvordan man laver fodboldspillere.
19: Ja, så går de videre til noget, der handler om lidt put fodbold. Fantastisk. Og lyden var lidt... Den skulle helt klart have været opbevaret i en toilet.
13: Ja, yes, det kørte jeg klip før.
19: Men det er fordi, jeg lige fandt det, jeg kedede.
13: Du lige fundet det? Ja. Jamen, det gør mig jo glad, Julie. Ja. Fordi, og det er jo 40 år siden, vi hørte det, og nu lyder det jo sådan her igen i dag.

0: altså, det vil sige, sådan har det jo også lyttet de seneste 40 år i Aarhus. Men jeg tror, i særlig grad nu, før AGF har vundet igen.
1: Mm. Vi har været omkring det et par gange,
0: vil jeg sige. Ja, det tror jeg nok. Men vi skal jo tale lidt om festlighederne i Aarhus, fordi det har jo været 8 dages fest.
1: Vi har allerede talt om det meget i dag, fordi du var derovre.
0: Ja.
1: Og er måske også en lille smule hæs på grund af det.
0: Ja, hvis, der er måske nogle lyttere, der tænker, har han en tusse i halsen? Jeg er simpelthen bare...
1: Fadøl i halsen. Gamle fadøl i halsen.
0: Godt gammeldags hæs. Man kan også kigge på mine sko. De er...
1: Det er svært at se, om du har været i børnehave eller i Aarhus.
0: Ja, jeg kan afsløre, jeg har været i Aarhus. Jeg har været på telefontorvet i går. Og det er jo fordi, der er kæmpe fest i Aarhus. Og det blev der jo også i går, da de mødte Viborg hjemme til sæsonens sidste kamp. AGF havde jo ikke rigtig noget at spille for, men de klarede det ganske godt. Faktisk ret godt. 6-2 blev det til AGF. Og det kroner jo altså en sæson, som vil blive husket i Smilets by.
2: På den måde kan man sige, at AGF efter den svære start på sæsonen, virkelig ramte den i løbet af efteråret, og til tider, må vi også sige, efteråret spillede fantastisk fodbold. Fremragende fodbold, er decideret smuk fodbold. Det er vel det hold, der i løbet af sæsonen sådan har spillet bedst fodbold, og det var specielt i efteråret. Lidt sværere forårssæson, lidt sværere mesterskabsspil. Det har ikke været sådan super imponerende, men afslutningen her, fantastisk for AGF-mandskabet.
0: Ja, og jeg, altså, man kan sige, nu skulle jeg jo hjem til København og passe mit arbejde til en radio. Jeg kunne jo være blevet lidt længere, fordi det, der sker lige nu, er, at AGF-spillerne, de nykårede Danmarksmester, de bliver kørt rundt i åben bus i byen. Heike Yding, du er til stede ved Rådhuset. Kan du høre os?
3: Det er jeg står her. Ja, det kan jeg endnu. Fordi jeg kan mærke, at det ser ud som om, at spillerne må være lige på trapperne. De skulle jo tages imod af borgmesteren her allerede for 10 minutter siden. Men det er åbenbart gået rigtig langsomt med at køre gennem byen i den her åbne bus. Men herinde foran Rådhuset, der står nok, ja, jeg vil tro, en 10-15.000 mennesker. Børnefamilier, voksne mennesker, gamle mennesker, alle mulige, som bare står i hvide trøjer, hvide kasketter, hvide halserklæder, flag, alt muligt.
0: Hej Jyding, du er jo reporter hos DR Østjylland. Du har base i Aarhus. Hvornår har du sidst set så mange mennesker på en mandag i byen i Aarhus?
3: Ja, det har jeg simpelthen ikke. Jeg var med til EU-topmødets indvielse sidste sommer. Der var der mange mennesker, der skulle se Zelensky, men ikke. Vi stod altså ikke så tæt som det her. Jeg har også talt med politiet. Allerede efter sidste lørdag havde de ikke set noget lignende i den tid, de sidste 20-30 år i hvert fald.
0: Nej. Men det er altså proppet nu. De skulle have været der, siger du, for 10 minutter siden spillerne. Vi må forstå, det er ikke så gældende.
3: Ja, men som du kan høre, så må de være på vej, for nu kommer fyrkeriet op i hvert fald.
0: Okay.
3: Og så skulle de jo tages imod af borgmesteren på trappen. Og jeg synes egentlig, at jeg havde god udsigt lige før, men nu begynder folk altså at strække sig og spære udsynet. Ja.
0: Det lyder smukt.
3: Men det er meget festligt.
0: Jeg kan høre i hvert fald, at der er nogle af de samme remedier i brug, som der også var i går. Heike, du står jo ved Rådhuset, og jeg vil gerne lige spille et kort klip, fordi allerede få timer efter sejren for en uge siden, hvor AGF blev danske mestre, så lød det sådan her fra byens rådhusklokker. Og til de uindvidede, det er altså AGF's slagsang, I troede, vi var døde og borte, så blev spillet her. Har den fået en tur til for rådsklokkerne nu?
3: Ja, det har den. Nu spiller den en anden fansang, De Mægtigste Helte i Byen, plus Thomas Helmis Malaga. Alt sammen på 2,5 minutter. Jeg har talt med klokkeren i dag. Han har programmeret computeren til at kunne klare den tur også. Så det bliver rigtig muntert helt indtil kl. 23 i aften med det her rådhusstårn. Og så bliver det øvrigt så, som selvfølgelig oplyst i blå og hvide farver, AGF-farverne.
1: Pas på, byen
3: ikke eksploderer. Spillerne har jeg altså ikke set endnu.
0: Nej, de ikke set endnu. Det var jo planen, at de skulle træde ud ved balkongen ved 17-tiden. Jeg bliver altså lidt tvivl om, hvorvidt de kan nå den tidsplan. Heike.
3: Fordi de skal jo lige tages imod af borgmesteren inde på Rådhuset og have nogle hyldestaler. Så skulle de jo komme ud. Altså, vi skal jo kunne se dem, og vi skal kunne tage imod dem og skulle kunne klappe af dem herfra. Jeg tænker næsten, at de her 10-15.000 mennesker foran Rådhuset er lige så vigtige som det, borgmesteren kan finde på at sige til dem inde i Rådhuset.
0: Heike Yding, vi vender tilbage til dig omkring, vi har planlagt 20 minutter over 5. Vi må se, om de står på balkongen på det tidspunkt, men om ikke andet kan det være, at i hvert fald de er på vej på det tidspunkt. Tak for at komme forbi orienteringen her.
3: Selv tak.
0: Altså Heike Yding, vores reporter fra DR Østjylland.
1: For kort tid siden sluttede mødet mellem den grønlandske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Howery, og Trumps særlige udsending, Jeff Landry. De mødtes med Grønlands Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Mudib Yede, fra partiet IA og regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og så lød det bagefter sådan her fra Jens Frederik Nielsen.
4: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
1: Jeg kan sige velkommen til dig, Cecilie Kallestrup.
5: Ja, tusind tak.
1: Det er jeres reporter i Grønland. Du er med på pressemødet her. Nu lød han jo sådan rimelig, der er ikke noget nyt at komme efter her fra Jens Frederik. Men hvordan vil du beskrive stemningen på pressemødet?
5: Jeg synes egentlig, der var en rimelig god og konstruktiv stemning. Det er helt tydeligt, de to herrer der, de ligesom formidler, at de er i kontrol over den her situation. Der begynder at komme en hel del presse ind. Det kan man også godt mærke rundt omkring i byen, og der kommer mere og mere herhen over de næste dage før i morgen, hvor der skal gå sådan en stor international erhvervskonference i gang. Men altså, ja, de snakkede om det her møde med Howery og Landry. Landry, som altså var sådan lidt med på sidelinjen, kan vi forstå. Det er jo Howery, der er ambassadøren. Og der blev snakket om det her med, at der er et behov for hinanden sikkerhedsmæssigt, og at det blev ligesom formidlet med noget gensidig respekt her. Men man skal ikke tage fejl, fordi de siger også, at status quo, det kører sådan, som det hele tiden har gjort. Der er helt tydeligt stadig en eller anden form for amerikansk interesse for at komme til at eje Grønland.
1: Var der noget andet, du blev mærke i? Altså små, hvad skal man sige, nuancer i deres svar måske?
5: Ja, altså til allersidst, der synes jeg, at de kom ind på det her, altså noget, som de har gentaget et par gange det her med, at de selv er meget, meget opmærksomme på, at de ikke kommer til at begynde at åbne flere forskellige dialogspor lige nu, fordi nu kommer jo altså de her to gæster lidt på sådan et uanmeldt besøg her, men der er jo nogle meget vigtige møder i gang i Washington lige nu, altså i det, som de kalder arbejdsgruppen, hvor Danmark og Grønland sidder og har en dialog med USA. Og de vil meget, meget gerne ligesom holde snakken om, hvad der skal ske i fremtiden til det møde, sådan, så det ikke begynder at blive noget, man kan diskutere alle mulige forskellige steder.
1: Altså den her high-level working group, som blev sat i søen efter Lars Løkke og Jørgen Motzfeldt var i Washington i januar. Hvordan ellers i Grønland nu med sådan et amerikansk besøg og masser af presse, og hvordan er stemningen?
5: Jamen egentlig så er det en lille smule specielt, fordi de tidligere gange det her har været op at vende, og i øvrigt også normalt, når der kommer store besøg udefra, så er der jo en masse opmærksomhed på det. Det har der bare ikke rigtig været den her gang, og det kan jo ligesom skyldes flere ting. Der har ikke været lavet særlig meget larm omkring, at de skulle dukke op, og der er mange, det slet ikke rigtig er gået op for. Og så er der også bare mange af dem, vi taler med, som simpelthen grundlæggende er dødtrætte af det her, og tanken om, at de skal igennem sådan en mølle igen med, at nu vil USA til at købe Grønland, det kan de bare næsten ikke overskue.
1: Nej, for vi har før hørt, at der var mange grønlandere, der simpelthen ikke kunne sove om natten.
5: Ja, og dem vi taler med, altså man skal ikke tage fejl, altså de er jo de er utrygge over især det her Jeff Landry-besøg, fordi en ting, det er ligesom ambassadøren, der kommer forbi, men ham her, Donald Trumps særlige udsending, det er meget svært ligesom at få greb om, hvad er det egentlig, han kommer her for at lave, og det er de i tvivl om, og det skaber helt sikkert noget utryghed.
0: Ja, fordi det skulle jeg til at sige, Cecilie Kallestrup, det er sådan lidt et sælsomt besøg fra Jeff Landry, altså den særlige udsending. Han skulle være gæst til erhvervsmessen Future Greenland. Det var jo ligesom anledningen. Men for mig er der jo en del uklarhed om, hvad programmet egentlig er fra amerikansk side. Hvor meget er det lykkedes dig at finde ud af, hvad han egentlig skal?
5: Jamen, faktisk ikke specielt meget, skal jeg være ærlig at sige. Og jeg tror, det er fordi, at de faktisk heller ikke helt selv ved det. De prøver virkelig at komme i kontakt med en masse lokale. Det lyder ikke som om, at de har haft super meget succes med det endnu. Men når man taler med Jeff Landry, så snakker han om, at han skal ud og lave en masse venner. Det er det, som Donald Trump har sendt ham for at gøre. Men vi er lidt i tvivl om, hvor han skal finde de venner henne.
1: Du talte med ham, og han sagde sådan her til dig.
6: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
7: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. Really am.
1: I'm really excited. Altså, hvilken modtagelse har han fået i Grønland, Jeff Landry?
5: Jamen, det er jo den her lidt lunkende modtagelse. Vi stod ude i lufthavnen i går. Der plejer jo at være politikere, en masse presse, og der plejer også at være en masse lokale, når der kommer de her store besøg, og det var der altså bare ikke i går. Det var temmelig tomt derude, og det sender jo selvfølgelig en eller anden form for signal fra grønlandsk side til, hvad man egentlig synes om, at han dukker op på uanmeldt besøg.
1: Mm. Tak fordi du var med her, Cecilie Kallestrup.
5: Selv mange tak.
1: Det er jeres reporter i Grønland, som altså har været med til at dække pressemødet i dag med Mutibe Egede og Jens Frederik Nielsen.
0: Ja, det kan være, at vi lige skal komme med et kort overblik over de sådan, centrale pointer fra det pressemøde, altså hvor Jens Frederik Nielsen var med, og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutibe Egede. Jeg kan lige læse et citat op fra Jens Frederik Nielsen, landsstyreformand. Han sagde, mødet med USA's særlige udsending til Grønland, altså Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Harry, foregik med gensidig respekt og i god tone. Så tjek for det.
1: Ja, og så gentog han, eller grønlænderne gentog under mødet, at det grønlandske folk skal respekteres, og at man eftersøger det gode samarbejde med USA, som det blev formuleret.
0: Ja, Mutibe Egede, han fremhævede også, at det er ikke Grønland, der har, citat, skabt forhindringer for samarbejdet mellem USA og Grønland. Han opfordrede til, at man lader arbejdsgruppen med repræsentanter fra både Grønland, USA og Danmark fortsætte deres arbejde, fortsætte dialogen mellem landene, og altså ikke, siger han, køre en dialog gennem pressen.
1: Jens Frederik Nielsen kaldte mødet med den amerikanske delegation for et høflighedsmøde, som vi også har været omkring. Han mener altså ikke, at USA's ønske om ejerskab over Grønland har ændret sig.
0: Nej, man forventer flere møder fra Grønlands side mellem USA og altså den grønlandske regering den kommende tid. Nu skal vi tale lidt om droner, og vi skal forsøge at gøre det så konkret som muligt, fordi omkring 600 droner ramte i weekenden op mod 14 russiske regioner. Og Ukraine formåede altså med angrebet at forrette store skade på russiske olieraffinaderier. Det ved vi, det har de gjort den seneste tid især, og også militære mål op mod 500 km fra den ukrainske grænse ramte de altså med droner.
1: Ja, nu har Ukraine så offentliggjort information om nogle af de droner, som blev brugt til det her omfattende angreb. Og altså, hvis man forestiller sig, du ved, sådan en lille kameradrone, det er meget langt fra det, vi sidder med billeder
0: af. Meget langt fra, ja. Mm. Ja, hvad ligner det? Vi skal tale om tre specifikke droner. Skal vi lige starte med, vi kan tage den her, Julie, måske. RS, ja, et bars. Jeg synes jo, det ligner et missil.
1: Ja, jeg ville sige det samme.
0: Ja.
1: Fordi uden, man skal, at være militær,
0: ja, uden at være militær på nogen måde, det kan vi jo komme til. Men man skal forestille sig noget, der i mest alt ligner et missil, så kan man se, at der er to vinger i siden og også her bagpå. Det er igen ikke noget, der ligner den klassiske kameradrone, om man vil.
1: Nej, så er der to andre, der lidt mere ligner sådan en bitte små fly.
0: Ja. Ja, der er for eksempel den her bober, som betyder bæver. Det skal vi tale meget mere om, de her også langdistance droner. Vi har dig med nu, Andreas Gro. Velkommen til.
8: Ja, tak.
0: Som jo heldigvis ved langt mere om både våben, droner og altså, luftbårne militær isenkram, end vi gør. Altså, du er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet. Kan du lige beskrive de her tre droner for os civile? Det kan være, vi skal starte med den, som både Julie og jeg er enige om, ligner et missil, altså RS-1 BARS. Hvad har vi med at gøre her?
8: Jamen, det er jo rigtigt nok, at den ligner et missil, og det er jo der, hvor vi, altså dronebetegnelsen jo også bliver en lille smule bred, fordi vi er nok lidt ude i krydsfeltet mellem hvad man kan kalde drone, og hvad man kan kalde fjernstyret missil her. Men det, der er i hvert fald interessant ved den, det er, at den er jetdrevet, det vil sige, at den har en høj hastighed, altså meget højere hastighed end de her traditionelle propeldroner, og det gør altså også, at den er meget sværere at håndtere og ikke mindst skyde ned for russerne.
0: Mm. Ja, hvad kendetegner dens måde at blive brugt på slagmarken?
8: Altså, det er jo, den bliver brugt til de her stigende antal strategiske bombninger, som ukrainerne laver med langdistance, altså deep strike droneangreb dybt ind i Rusland. Så det er jo det, den er designet til, og nu har de jo så også i stigende grad kunne masseproducere den, så den er blevet mere tilgængelig og billigere for dem at bruge, så de kan. Altså, den er altså indrettet til at designe sig til at kunne ramme mål sådan mange hundrede kilometer, flere hundrede kilometer ind i Rusland.
0: Ja.
8: Og jeg vil sige, det kendetegnet ved den, det er jo det her med, den er jetdrevet, så den flyver meget, meget hurtigere end almindelige droner, og det gør altså også, at den er svær at skyde ned, og det kræver noget lidt mere avanceret luftværn end almindelige droner.
0: Mm. Så det er altså Bars-dronen, vi lige gennem. Vi kan gå videre til den næste, som jeg også har et billede af her. Hvad hedder den? Firepoint FP1. Og der vil jeg sige, der er vi ude i noget, der mere i sin form ligner en klassisk flytype. Hvad er det for en slags drone?
8: Ja, så er vi ude i den her, som du siger, en mere klassisk fastvinget drone, men som også har en meget, meget lang rækkevidde. Og den ligner jo et eller andet sted noget lidt mere sådan, ja, lavteknologisk, altså fjernstyret fly. Men den har altså en virkelig lang rækkevidde, og det er jo også det, der gør, at den kan ramme de her olieanlæg og depoter og industrifabrikker langt ind i Rusland. Og det gør den, og den er meget billig sammenlignet med for eksempel missiler og hvad der ellers kræves af den her slags strategiske mål, våben, ikke? Som måske tidligere har krævet bombefly og avancerede krydsermissiler.
0: Ja, jeg kan læse, den kan affyres fra en rampe, simpelthen. Det behøver ikke en landingsbane, sådan en FP1-drone.
8: Ja, præcis. Den kan skyde sig afsted ved hjælp af sådan en katapult, og det gør jo også, at det er jo sværere ligesom at... den er mere fleksibel, og dermed kan man jo også have det spredt lidt mere ud, så det er sværere for russerne at vide, hvor er det, de her bliver affyret fra.
0: Mm. Hvor meget skade kan sådan en drone gøre?
8: Det jo kommer jo an på, hvad det er, den rammer, hvor store mål. Den kan jo bære ganske meget, altså, så den er... den er jo i hvert fald ude i at kunne gøre stor skade, særligt hvis det er noget, der i forvejen, hvis den kan ramme for eksempel brændstofdepoter eller noget, der i forvejen eksplosivt ammunitionslager og den slags. Og det er jo også det, vi har set dens effektivitet imod.
0: Så har vi så den sidste af de tre droner, som vi taler om her i dag. Den, som hedder UAV Bober. Eller Bober, jeg kan sige, det betyder bæver. Mm. Og hvordan skal jeg beskrive den? Ja, jeg står med et billede, den er hvid, den har sådan lidt en cigarform måske, og så vinger både foran og bagved. Hvad er interessant ved bæverdronen?
8: Altså det er interessant ved den er faktisk ikke så ny igen. Altså det er noget, som ukrainerne har brugt i længere tid. Altså det er måske en lidt tidligere generation af deres Deep Strike, strategisk langdistance droner, som de har også brugt helt tilbage i 2023 til angreb mod Moskva. Det er også en slags garage-innovationsdrone, som er langsomt blevet mere udviklet på, og nu også igen er blevet sat i masseproduktion. Og den er jo sådan, den har også propeldrevet lidt ligesom den her Firepoint, den her FP1-drone. Mm. Og så den, den er jo også et eksempel på den her, at ukrainerne lige pludselig fra, at det har været mere sådan symbolske angreb, så er det altså blevet noget, de har til rådighed, så det er en bred vifte af forskellige langdistancedroner, som de kan anvende.
0: Ja, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at i løbet af de fire år på femte år kører krigen nu, som krigen i Ukraine har varet. Altså, der er jo sket noget på droneområdet, og især Ukraine er jo frontløber, hvad det angår på innovation af droner, altså... Hvor meget er der sket på de fire år, når vi nu står og taler for eksempel om de her tre dronetyper?
8: Jamen, altså, der er jo sket helt vildt meget på. Altså, man taler jo om de her drone-innovationscirkel, som jo går hurtigere og hurtigere, så de hele tiden på hver side finder nye måder at anvende dem på, og finder nye måder at udvikle dem på, så man hele tiden kræver nye tilpasninger. Jeg synes, det der er interessant i forhold til den seneste udvikling nu, hvor Ukraine skruer op for den her type deep strike-droner og langdistance-droner. I virkeligheden så imiterer de jo det, som russerne har gjort i lang tid ved hjælp af deres Shahed-droner. Nu begynder Ukraine bare at kunne gøre det samme. De har jo været meget ivrige efter at få adgang til den her slags langdistance-præcisionsvåben fra vestlig side, og der har det har været en konstant kamp og forhandling i forhold til, at russerne har forsøgt at gøre dem mindre tilgængelige for ukrainerne. Men nu, det at de selv begynder at have produktionsapparatet til at kunne få den her type våben, det gør så, at de kommer op på linje med, at russerne kan i virkeligheden flytte krigen mere ind i russisk territorie, end de har kunnet tidligere. Mm.
0: Og nu taler vi om Bars-dronen her, altså et højhastighed, næsten et slags krydsermissil, så har vi altså Firepoint FP1, en lidt mindre, nem at affyre, svær at skyde ned, og så Bober-dronen med den lange rækkevidde og faste propel. Altså, hvad kan russerne gøre for at forsvare sig mod de droner?
8: Russernes store udfordring, det er faktisk, at deres land er så kæmpestort, og det har måske historisk set været en fordel for dem, for det har gjort det svært at indtage, men det, at ukrainerne nu vender det til deres fordel, at de kan sprede alle de her dybe angreb meget ud, at rette det mod alt muligt, ja, lige fra mikrochip og mikroelektronikfabrikker til våbenlager og depoter og til, til bombefly og den slags. Det gør bare, at det er meget sværere for russerne ligesom at sprede deres specialiserede luftforsvar, som er, altså skal kunne tage det her. Også fordi meget af det er ligesom står ved frontlinjen. Så det gør bare, at det er meget sværere for dem, og særligt måske den her jetdrevne, den kræver noget lidt mere avanceret jord-til-luft-missiler. Så det, at de kan indsætte, måske det ender også et mix af alle de her forskellige slags langtrækkende droner, gør bare, at de overvælder og nedslider de russiske luftforsvarssystemer.
1: Og hvor tit kan ukrainerne lave et så omfattende, altså 600 droner sendt de afsted i weekenden, ikke? Altså det, kan de gøre det sådan med jævne mellemrum, blive ved med det pres?
8: Altså, det bliver jo så interessant at se, fordi nu kan man sige, det har givet dem lidt en overhånd og lidt momentum, det at de har kunne lave de her angreb, og ikke mindst også den ydmygelse af Putin, det var, at han måtte nedskalere den her militær parade så meget, som han gjorde sidste weekend, fordi at de simpelthen ikke kan føle sig sikre i Moskva, og det er jo sådan en magtdemonstration, at ukrainerne viser, at de har det her. Spørgsmålet er, hvor lang tid det kan blive ved, hvor ofte de kan lave hyppige angreb, de kan lave det her. De må tiden vise, men der er jo noget, der tyder på, at netop, at de har produktionsapparatet, de har kunnet masseproducere den her slags våben, til at de vil kunne gøre det her med jævne mellemrum, ligesom russerne i øvrigt har gjort med deres Shahed-droner ind over ukrainske store byer og infrastruktur.
0: Andreas Grå, tak for at gøre os klogere på droneteknologien. Altså adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet.
1: Ja, og det handler jo altså om, at Ukraine over weekenden har udført omfattende angreb mod Rusland, og at angrebene når længere og længere ind i Rusland. For nylig blev et gasanlæg bombet 1500 km fra den ukrainske grænse. De her angreb rammer den russiske olieindustri, det vurderer den svenske militærekspert Johan Hovinen til det svenske medie Dagens Nyheder. Han siger, at Rusland har svært ved at beskytte sin olieindustri, og det betyder selvfølgelig, at den bløder.
0: Ja, det er også noget, de har stort fokus på hos den ukrainske ledelse. Altså ifølge præsident Volodymyr Zelensky, så ændrer landets langt rækkende kapacitet og citat situation markant, og ændrer også, siger han, verdens opfattelse af Ruslands krig.
1: Han siger, at mange partnere giver en udtryk for, at de ser, hvad der sker, og hvordan alt har ændret sig, både hvad angår holdningen til denne krig og muligheden for at nå russiske mål på russisk territorium, har Zelensky altså skrevet på X.
0: Ja, det er sådan en del af en større ukrainsk strategi, det vi ser, de russiske angreb på de russiske energiforsyninger. Og vi skal tale mere om droner.
1: Ja, fordi netop momentum i krigen har der jo været talt om her på bagkant af Ukraines mest massive angreb mod Rusland i år. Fordi spørgsmålet er, om momentum er ved at skifte til Ukraines fordel, eller om vi måske ligger lidt for meget i en enkelt weekend, nogle få ugers kamphandlinger. Det kan du hjælpe os med at svare på. Jesper Heine Olsen, velkommen.
9: Jo, tak.
1: Du er major, militæranalytiker ved FAK, Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet beskæftiger dig med landmilitære operationer. Så altså, hvis man kan starte med sådan helt kort, er momentum ved at skifte i Ukraine?
9: Altså, det har Zelensky jo været ude at melde ud, men det er også lidt en gratis omgang, fordi det er en sætning, der er lidt svær at afprøve. Det, som Zelensky har meldt ud, det er, at for første gang i meget, meget lang tid, så gennemfører Ukraine flere offensiver, end russerne gør. Så er spørgsmålet, hvordan skal vi tælle det? Hvad er en offensiv? Hvor store klumper taler vi om? Det er i hvert fald en sætning, som er ret svær at efterprøve, og så den står lidt upåsagt hen.
1: Men hvad vil du? Det ved jeg ikke om man. Altså, hvad vil du sige? Hvad vil din analyse være ud fra det du ser? Altså, er der tale om et skifte, hvor ukrainerne har været mest under pres til, at de nu presser lidt mere tilbage?
9: Altså, vi ser nogle små ting der ender sig. Så det vil være over tid, vi skal komme til at vurdere, hvorvidt det er et vendepunkt. Det er alt for tidligt at vurdere på nuværende tidspunkt. Men vi ser særligt sådan ned omkring det syd for det, der hedder Novopavlivka, der ser vi ukrainerne, de forsøger at udvide deres kill zones, altså forsøger at række længere ind i de russiske styrker for angrebet, lidt mere i dybden, ikke kun de her dybde operationer, som Andreas lige har talt om, men også i tæt på frontlinjen, muligvis med henblik på at forsøge at lave en eller anden form for gennembrud, eller som minimum at forsøge at presse russerne tilbage. Så der kan være noget på vej, der kan være et vendepunkt, men det er alt for tidligt at vurdere.
1: De meget bemærkelsesværdige ting, vi har set i weekenden, altså mere end 1000 kilometer ind i Rusland. Hvad betyder det for de intense kampe, der foregår langs frontlinjen?
9: Jamen, det betyder flere ting. Først og fremmest så har man jo så har det jo den betydning, at nogle af de steder man er ramt, det har været steder, som skulle levere forsyninger til frontlinjen. Det vil sige brændstofdepoter, semikonduktor, tilsvarende. Så det er altså materiel eller forsyningsgenstande, som skulle til frontlinjen, som nu ikke kommer frem. Og det kommer selvfølgelig til at kunne mærkes, at lige pludselig at der kommer en flaskehals i forsyningen. Derudover så handler meget af det her også om at præsentere modstanderen for forskellige dilemmaer, som man skal opveje mod hinanden og sige og vælge det bedste af flere under. Og i det her tilfælde, så har ukrainerne præsenteret russerne med et voldsomt stort dilemma. Det vil sige, hvor meget af deres luftforsvar kan de tillade sig at prioritere til frontenhederne, og hvor meget skal de prioritere til at beskytte eksempelvis hovedstaden eller til forsyningsgenstand omkring hovedstaden.
1: Så er det også lidt et pokerspil, altså russerne skal jo så vælge, om de tror på, at ukrainerne kan blive ved med det her?
9: Ja, det er det i høj grad. I og med, at de har angrebet så præcist og så langt inde i russisk territorie, det skaber helt klart nogle overvejelser i den russiske generalstab. Hvornår kan det her ske igen? Igen det spørgsmål før, hvornår kan de bygge så 600 droner op til at angribe igen? Det tror jeg også, at man sidder med regnestokken i den russiske generalstab og prøver at regne på, og prøver at foretage en vurdering af, hvor meget kan vi tillade os og stadigvæk støtte frontlinjen med luftforsvar, hvor meget skal vi have andre steder. Og der er Rusland jo et stort land, og der er meget kritisk infrastruktur, man kan gå efter.
1: Mm. Og hvordan er status egentlig langs frontlinjen lige nu? Det kommer på bagkant nogle måneder, hvor det ser ud som om, det har stået stille.
9: Ja, og man kan sige, der sker rigtig meget på frontlinjen, men det er meget det samme, som vi har set hele tiden. Der er en bitte små bevægelser fremad, lidt tilbage igen. Der er ikke sådan de store udviklinger sådan på det taktiske. Der er ikke noget, der tyder på, at hverken frontlinjen er ved at kollapse, eller nogle af enhederne er ved at få et gennembrud. Men de forsøger sådan langsomt at tykke sig ind på hinanden. Eksempelvis så øst for Kharkiv havde russerne foretaget noget infiltration lidt dybere ind i Ukraines territorie. Det fandt ukrainerne, fik slået tilbage igen. Så det der fægterier, der foregår til stadighed, ikke noget, der sådan betyder noget i det store.

0: betydning for frontenhederne. Man kan sige omvendt, der er jo ikke styrt noget ned i Kreml. Der er mange andre steder, hvor man godt kunne forestille sig, at det havde været mere opportunt, at der havde været droneangreb. Eksempelvis også i forbindelse med paraden i sidste uge, eller forrige uge. Der havde det jo nok været mere exceptionelt, hvis det havde lykkes. Så jeg synes stadigvæk, at Rusland i et eller andet omfang er i stand til at forsvare sig selv, men der er helt klart slået nogle huller i lakken.
1: Tak fordi du kom ind.
0: Velbekomme.
1: Jesper Hein Olsen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, hvor han blandt andet forsker i landmilitære operationer.
2: Vi kan jo lige her i radioavisen lige tale lidt mere om, hvad det er for nogle ringe i vandet, det også skaber det, der sker i fronten og i Ukraine og Rusland. Altså den amerikanske tænketank Institute for the Study of War, de har netop udgivet en artikel, som tager afsæt i de seneste dages langtrækkende angreb i krigen. Og man kan sige, først intensiverede Rusland sin angreb mod Ukraine, det var den 13. og den 14. maj, inden så en bølge af langtrækkende ukrainske angreb begyndte at ramme det russiske hovedstad de seneste to døgn.
1: Tænketanken har så konkluderet, at de ukrainske angreb på den russiske hovedstad Moskva beviser, at Rusland ikke er i stand til effektivt at forsvare sin egen hovedstad.
2: Ja, det fører os også til skarp kritik og frustration hos den russiske ultranationalistiske base, helt specifikt i specifikke internetfora. Flere militærblokker, russiske ultranationalistiske militærblokker, har kritiseret den russiske tilgang til de ukrainske angreb. Det skriver Institute for the Study of War i Kreml, der har man ifølge bloggerne forsøgt at nedtone angrebenes indvirkning, mens flere af de her blogger nu kalder på et stærkere luftforsvar omkring Moskva og hårde modstand mod Ukraine.
3: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Julie, vi talte om AGF-spillerne og deres fejring tidligere. Nu kan jeg se på billeder, at de er inde på Rådhuset i Aarhus. De er ikke på balkonen endnu. Det kan være, de er det, når vi fanger vores reporter i Aarhus, Heike Yding, lidt senere. Først får I en radioavis.
4: Om lidt så får vi en radioavis og anden halvdel af dagens pæde orientering, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Alicia Keys og How Come You Don't Call Me.

0: Herefter lidt musik, så er det nu tid til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af P1-orientering fra tidligere i dag.
1: Det har ikke rykket noget som helst. Det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
2: Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter. Det har den ikke været siden den første dag.
1: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
2: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får dem, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Park Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
3: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
1: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
4: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
1: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strøm nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr især nord, vest for Storebælt kan der komme regn eller byer.
5: Jeg ragebaiter 99% af tiden. Sådan siger influencer Kasper Krause selv, og ragebaitet, ja, det gjorde han altså også, da han lavede den her video på TikTok.
6: Jeg bliver nødt til næsten at respektere det, så koldt det er. Men seriøst, hvad er det, jeg vågner op til? Altså, min ven, han sender det her fra metroen. Altså, det er overhovedet lovligt, har jeg overhovedet nogen rettigheder. Altså, det er fuldstændig...
7: Krause-advokaterne ville blive kontaktet, det er det, vi simpelthen ikke bede for sig.
8: I videoen skiller han ud på DSB, fordi de i en kampagne har brugt et AI-genereret billede af hans ansigt. Og det har så fået en hel del opmærksomhed. Sagen er bare...
5: at hele fighten er opdigtet. Det er et reklame-stunt, det er et skuespil, blot planlagt af både DSB og Kasper Krause. Men det er altså også et reklame-stunt, som DSB nu har fortrudt og valgt at trække tilbage. Det fortalte de til P1 Morgen i morges.
8: Spørgsmålet er, hvad Kasper Krause synes. Om 20 minutter, så taler vi med ham og spørger, hvor langt vil du gå for at få dit publikum til at hænge på, ikke? Jo. Hvor meget af det, du siger, kan dine 10.000-vis af følgere på TikTok egentlig regne med?
5: Du har altså tunet ind på P1-orientering. Vi sender frem til klokken 18. Og ligesom i sidste time, så er vi stadig i studiet Julie Toft og Niels Frederik Rikkers. Vi skal også forbi en retssag i Kolding, hvor et par har sagsøgt Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention.
8: Ja. Og skal vi også prøve at forstå, hvorfor nogle amerikanere har lyst til at give ChatGPT adgang til deres bankkonto.
5: Ja, det kan man jo undre sig over. Ja.
8: Vi starter i Grønland.
5: Det gør vi. Fordi tilbage i januar, så kaldte USA's præsident Donald Trump Grønland for et, citat, stort, dårligt drevet stykke is. Det gjorde han på sit eget sociale medie Truth Social, men i dag, ja, så lyder der lidt andre toner, må man sige, fra Trumps særlige udsending Jeff Landry, som i går landede i Grønland. Og det er altså et besøg, som i Jeff Landrys egne ord har til formål at skabe flere venner, også måske efter de mange trusler om at gøre øen amerikansk.
9: Do you have a message from President Trump with you?
10: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
8: Ja, Landry har her til eftermiddag sammen med USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery, haft et møde med Grønlands udenrigsminister Muti Bede og landsstyreformand Jens Frederik Nielsen.
5: Ja, Jens Frederik Nielsen, han sagde sådan her om mødet på et pressemøde, som fandt sted for et par timer siden.
11: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagende trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
5: Ja, nu skal vi sige god eftermiddag til dig, Naja Nathanielsen.
12: God eftermiddag.
5: Du er relativt nyvalgt medlem af Folketinget, valgt for det grønlandske parti IA. Du er med fra Grønland lige nu, først og fremmest. Hvordan har du det med besøget?
12: Jamen, jeg synes jo, det er en meget, meget fysisk og klar manifestation af den konflikt, der er med USA i øjeblikket. Der er jo en særlig grund til, at han overhovedet befinder sig i Grønland, og det er jo, at der er et amerikansk ønske om mere indflydelse, hvis ikke fuld indflydelse over Grønland.
5: Mm, og det er jo også et tryk, som ja, grønlænderne har skulle leve med i lang tid, altså udfald fra Trump, trusler om at overtage øen, det værende både med økonomiske eller måske med militære midler. Altså, hvordan reagerer man lige nu i Grønland på besøget fra både Jeff Landry og Ken Hovery?
12: Jo, men der er lidt en blandet reaktion. Altså, der er dels selvfølgelig en udtrætning af befolkningen over, at det her pres vedbliver. Der er noget bekymring, der er noget irritation. Og der er også et element af, at nogen synes, det er, altså nu er det ved at være for meget, og det næsten bliver lidt latterligt.
8: Mm. Bliver du irriteret?
12: Jamen det gør jeg, for jeg synes, det er en forkert måde at gribe tingene an på. Der er jo ikke tvivl om, at vi har været meget tydelige fra Grønlands side i vores ønske om at forblive grønlandske og insistere på retten til selvbestemmelse. Og nu bliver det så sagt, at man kommer for at lytte og for at skabe venner, men gjorde man det, så greb man det jo nok lidt anderledes an. Så ville man måske i det hele taget kende sin besøgstid og vide, at det ikke er sådan, man driver diplomati.
5: Så du lyder skeptisk, Naja Nathanielsen.
12: Jo, men der er jo ikke noget, der er forandret. Nej. Altså ønsket om at overtage Grønland er jo fortsat til stede. Det her, det er en anden måde at pakke det ønske ind på, men intentionen, hensigten, formålet er helt uændret.
5: Ja, fordi det er jo interessant, når man så lytter til Jens Frederik Nielsen, altså Grønlands landsstyreformand, som jo lige har haft møde med den amerikanske delegation. Han kaldte det et høflighedsmøde. Mm. Det er jo svært måske at tyde, hvad der ligger i det, men han sagde efterfølgende til vores kollega her i DR, Cecilie Kallestrup. Det her møde viste ikke indikationer på, at noget er ændret, men det viste indikationer på, at man er villig til at lytte. Er det naivt, når han siger det?
12: Nej, jeg vil overhovedet ikke gå ind og bedømme hans vurdering af det møde. Det er ham, der har siddet i det. Det er ham, der ved, hvad der er blevet sagt. Og hvis han har haft en oplevelse af, at der blev lyttet, så er jeg sikker på, at det har været tilfældet. Det ændrer jo ikke ved, at selve indpakningen, selve besøget er en forlængelse af en konflikt. Så jeg er jo helt sikker på, at det har været et udmærket møde, og det er også det rigtige at mødes med de rette kanaler og ikke invitere alle mulige mennesker til frokoster, som det er sket, eller prøve at få andre i tale. Det er den rette vej at gå at kontakte den allergersøsien.
5: Ja, så selve mødet er faktisk en del af det amerikanske pres, siger du, den konflikt, som vi har set.
12: Det her besøg er en indikation på, at der er en konflikt her.
5: Burde man sige hårdt fra Grønlands side? Altså nu har Jens Frederik Nielsen taget det møde, han kaldte det høflighedsmøde, han siger, at de er villige til at lytte. Kunne man også have sat foden mere ned overfor amerikanerne?
12: Jeg synes, de har handlet som de skal, og som vi har gjort hele tiden. Jeg synes, den allergersøsion har været gode til at gå den fine balancegang mellem at sige fra og være imødekommende og lyttende, og det klapper jeg sådan til de hænderne over. Jeg synes, de har gjort det godt. Det ændrer ikke ved, at det er et vedbørn. Altså, det er et pres, og det føles som et pres, også mod andre i samfundet.
5: Mm. Det er så også et pres, som sker på et tidspunkt, hvor vi i Danmark ikke har nogen regering.
12: Ja.
5: Fungerer det?
13: at vi står altså med et amerikansk pres, og samtidig så er der ikke rigtig nogen, der har bolden i Danmark?
12: Jo, men man kan sige, at jeg er jo ikke i tvivl om, at den nu midlertidige regering har bolden og vil træde til, skulle der ske et behov for det. Det er der jo heldigvis systemer i stand for. Men det er klart, at jo længere tid det trækker ud med at finde dansk regering, jo sværere, altså jo mere mister den overgangsregering sin legitimitet på en eller anden måde i omverdens øjne. Så det haster selvfølgelig også med at få en blivende dansk regering på plads.
13: Er det et problem for Grønland, at det tager så lang tid med regeringsforhandlingerne?
12: Aktuelt er det ikke et problem, men som sagt, jo længere tid det trækker ud, jo vanskeligere bliver det at navigere i det her. Så jeg mener også, at det er et arbejde, man bør tage meget alvorligt at få lavet en dansk regering. Ikke kun for Danmarks skyld, men også for Grønlands skyld.
8: Altså, man spørger, Nina Tanielsen, det her projekt med at komme til Grønland, få Landry der, få venner og måske charme sig lidt, indynde sig lidt. Kan du være bekymret for, at det virker for ham?
12: Nej, det tror jeg sådan set ikke, det gør. Jeg tror, at befolkningen i Nuuk, hvor han er landet, er ret tydelig og klar i deres holdning til det amerikanske ønske. Men det er lidt ligesom the boiling frog effect. Altså jo mere man bliver udsat for den her type adfærd, jo mere normaliseret bliver det. Og det der ligger der selvfølgelig en fare i på sigt. Men jeg mener egentlig, at man fra hele kongerigets side har været ganske klar i sin meningstilkendegivelse.
13: Mm. Nina Tanielsen, tak for at være med her til eftermiddag.
12: Det var så lidt. Ha' en god dag.
13: Ja, tak lige måde. Altså medlem af partiet IA, også nyvalgt medlem af Folketinget.
8: Og så kan vi sige velkommen til dig, Mads Fuglede. Velkommen. Det var vist Aarhus, vi havde fat på der. Velkommen, Mads Fuglede.
14: Tak skal I have.
8: Rigsfællesskabsordfører for Danmarksdemokraterne og USA kender. Er du bekymret for de her amerikanske besøg i Grønland, vi ser i øjeblikket?
14: Jeg synes jo, det er ret tydeligt, at man forsøger at splitte Danmark og Grønland fra amerikansk side, og at man har en strategi for at sådan fortsætte noget, som man både fra Grønlands side og fra dansk side har sagt nej tak til, på en meget klar façon. Når alt det er sagt, så har jeg jo siddet og fulgt med her på sidelinjen med, hvordan man har håndteret det i Nuuk, og jeg må bare sige, at det her jo og været gjort helt rigtigt. Så jeg er slet ikke bekymret over, hvad udsigterne er, så længe vi er tydelige i rigsfællesskabet omkring, hvad vi vil med hinanden, og hvad vi ikke vil være med til. Men der er ingen tvivl om, at Trumps ønsker om, at erhvervs- og Grønland på den ene eller anden façon, det har bare været sat lidt på pause, og det kommer til at fortsætte i fornyet form, som tiden går, også længe Trump er præsident.
8: Er det særlig følsomt, som Nina Tanielsen var inde på her, altså at det her foregår, mens vi ikke har en dansk fungerende regering, eller vi har en regering, vi har en fungerende regering, men ikke en reel regering?
14: Ja, det er selvfølgelig problematisk, og det er jo ikke en situation, man kan blive ved med at være i, men vi må bare sige, at regeringen i Nuuk har jo i den grad trådt i karakter og håndteret den her situation til UG med kryds og stjerne. Så selvom der ikke er en dansk repræsentation, så er sagen jo i gode hænder, så længe Nuuk og København er gode til at mene det samme omkring rigsfællesskabet. Og så er det her noget, vi kan håndtere. Amerikanerne forsøger at få os til at komme i splid internt ved at påvirke os på forskellige måder, ved at love gule og grønne større skove i form af erhvervsinvesteringer, eller se på sundhedsvæsen og en masse andre ting. Altså, der er jo et første forsøg, har der været på, at presse os til en løsning, og nu er der så et forsøg på at købe os til en løsning. Og det kommer heldigvis nok alt sammen til at ende samme sted, set fra vores spor, men det kræver selvfølgelig, at vi er gode til at have dialogen, men jeg er meget tryg ved den måde, man håndterer det fra Grønlands side på.
8: Så du er ikke træt af, at der ikke sidder en dansk repræsentant med til sådan et møde i dag?
14: Jamen, det er jo en god idé, hvis vi står sammen, men jeg er ikke bekymret over, at man fra Grønlands side, om man kan håndtere det her. Det er jo tydeligt, at det kan man sagtens finde ud af, men vi er stærkest selvfølgelig, når vi samarbejder, og jo mere dialog vi har, og jo bedre vi bliver til at finde ud af, hvad er det, vi vil med hinanden i rigsfællesskabet, des mindre gang på jorden har det her trumpske forsøg på det erhvervs- og Grønland.
8: Hvad tænker du om, at de her besøg, den her påvirkningskampagne, hvis vi kan kalde det det, foregår samtidig med, at den her high-level working group, den her arbejdsgruppe, som blev nedsat efter Lars Lykke og Vivian Motzfeldt, var i Washington i januar og mødes med J.D. Vance og Marco Rubio, den arbejder. Altså, vi har jo de sidste par uger, så er der sådan kommet lidt frem om, hvad de laver. I sidste uge fortalte BBC, at lige nu forhandler man om, at amerikanerne ønsker 3 nye militærbaser i det sydlige Grønland. I dag kan man læse i New York Times, at amerikanerne går efter en evighedsaftale med Grønland og Danmark om uhindret adgang fra amerikansk militær på, i Grønland, når amerikanerne finder det nødvendigt. Også efter en eventuel grønlandsk selvstændighed. Altså, hvad tænker du så om, at det her foregår i den high-level working group, vi er blevet enige med amerikanerne om at nedsætte, og så samtidig ser man de her uønskede besøg i Grønland?
14: Ja, altså, ja, det ser jo, det skuer jo lidt, når man har et arbejdsfællesskab om, hvordan forholdet skal være mellem rigsfællesskabet og USA, især med fokus på Grønland. Hvad er det, der er amerikanske ønsker? Hvordan kan vi imødekomme dem? Og hvad kan vi ikke imødekomme? Og så videre. Og så er det selvfølgelig underligt, at der så oven i det skal være andre møder, der jo tydeligvis forsøger at underminere det, der sker sådan af mere ordnede diplomatiske kanaler, som, og der er ingen, der, altså man kan, der er ingen, der er i tvivl om, at Donald Trump inderst inde gerne vil. Han vil gerne lave en ejendomshandel, hvor han køber det, han kalder en stor blok is i Nordatlanten, og så er han i mål med det, han ønsker sig. Jeg tror ikke, at Trumps inderste ønske er at få ændret nogle af de retningslinjer, der er i den oprindelige aftale, der er omkring USA's tilstedeværelse i Grønland. Og det ser ikke kønt ud, når man med den ene hånd lader, som om man arbejder under de ordnede aftalte forhold, og så med den anden hånd gør noget helt andet. Og derfor er det så godt, at man i Nuuk er så tydelig omkring, hvad man ikke vil være med til og ikke er interesseret i.
8: Tak, fordi du var med her, Mads Fuglede.
14: Selv tak.
8: Rigsfællesskabsordfører for Danmarksdemokraterne over altså USA kender.
13: Der er guldfest i Aarhus, Julie, på 8. dag. Og du kom til at skrue lidt op, lige inden vi fik Mads Fuglede på, så kom du faktisk til at skrue lidt op for den fest, som vi skal til lige nu, hvor du altså er til stede på Rådhuspladsen, Heikki Yding, vores journalist i Aarhus.
15: Ja, sidst, den grad.
13: Sidst vi talte med dig, der var spillerne ikke ankommet endnu til Rådhuset. Hvad er status lige nu?
15: Ja, nu har de været ude på balkon, og nu bliver der, jeg tror det er Gift Links, der optræder ude på balkongen med guldhat og hvid t-shirt, hvor han danser frem og tilbage, mens folk det jubler. Alle har været ude og løft pokalen op, og der har været råbt til dem og klappet af dem. Der har været fyrværkeri i luften, og der er lykkedes for AGF.
13: Der er flere på linjen her, kan vi fornemme. Hvor mange mennesker tror du, der er lige nu på Rådhuspladsen?
15: Jeg vil tro, der har været til 15.000, men jeg synes også godt, man kan mærke, at nu har de været i gang i 8 dage. Nu er der nogen, der er sådan måske lige knap så entusiastiske. Der er været nogen, der er begyndt at gå i hvert fald og finde ud af pladsen her. Men der er nok stadigvæk en 7-8.000 tilbage, tror jeg, som nyder at se spillerne optræde ud på balkonen.
13: Ja, det er nu. Tømmermændene må jo også træde ind på et eller andet tidspunkt, kan man sige. Heikki Yding, kan du
15: ja,
13: lige prøve...
15: Lige
13: kan, vi talte jo sammen tidligere i dag, hvor du siger, du bor jo ikke så langt fra der, hvor der også i går var en fanmarch til stadion fra Midtbyen. Ja. Prøv lige at beskrive, hvordan Aarhus så ud efter en dag, nat, som i går.
15: Jamen altså, i går klokken halv tre begyndte den her fanmarsch ned fra midtbyen og ud mod det nye stadion, midlertidig stadion. Og jeg bor lige på ruten, så efter et kvarters tid, så stod der pludselig sådan en måske 8.000 mennesker foran min gadedør og fyrede fyrkeri af, drak selvfølgelig Ceres øl og råbte, altså så ja, man bliver helt overvældet over al den glæde, der er, men også, man tænker, hvornår bliver de egentlig trætte? Ja. Så jeg kunne kigge ned på den fra min første sals lejlighed der, og det var en kæmpe fornøjelse at se unge og gamle og alle mulige mennesker, som bare samles omkring den her klub.
8: Var der også lidt af dig, der tænkte, at hun skal jo ikke håndtere at vinde et mesterskab?
15: Altså, jeg vil sige, hvis det her det er hvert år, så må det da klinge lidt af på et tidspunkt. Men altså, nu er det så første gang i 40 år.
13: Ja. Jeg kan i hvert fald sige, jeg kan jo godt afsløre, at jeg var en af de mennesker, som passerede din lejlighed i går her i Yding. Og undskyld for rodet, vil jeg sige.
15: Det er i orden. Vi klarer det hurtigt bagefter.
13: Ja, så må vi se, om jeg og andre aarhusianere kan håndtere endnu en sejr. Forhåbentlig ser for egenregning inden 40 år gået. Har jeg givet en bare lige kort? Ved vi, hvad der skal ske nu? Fordi nu der bliver klappet, og spillerne har været på balkonen.
15: Nu tror jeg simpelthen bare, at de efterhånden trænger til at sove i deres egen seng. De, om et øjeblik, så forlader de rødhuset, og så handler det vel bare om at komme hjem og slappe af. De har været på farten stort set siden sidste søndag, hvor de vandt den afgørende kamp. Så nu under jeg dem en god nats søvn om sider.
13: Mm. Og jeg under dig en ren gade, Heike Yding, også foran, ja, foran din lejlighed. Tak for at være med til guldfesten. Altså, Heike Yding, reporter hos DR Østjylland, med fra Rådhuspladsen i Aarhus.
8: Han er blevet kaldt Danmarks svar på Andrew Tate. Kasper Krause høster likes i tusindvis, 10.000-vis, og på sociale medier så deler han budskaber, der har skabt en del debat, eksempelvis om traditionelle kønsroller.
16: Husk på, at hvis du er en mand, der tjener over 1 million kroner om året, så er du prisen. Ikke hende, bro. Okay? Nogen bliver nødt til at sige det. Der er rigtig mange flotte piger derude, men der er ikke særlig mange mænd, der tjener over 1 million kroner om året.
17: Som mand, der skal du se godt ud. Du skal have penge, status, karisma. Det er ikke nok mere bare at være en eller anden normal Joe Schmo, der bor i en eller anden landsby.
18: De bedste piger i verden er piger fra Østeuropa. Især hvis du er en mand, som er ambitiøs og gerne vil frem i livet.
13: Ja, Kasper Krause, han er altså en kendt dansk influencer, online coach, bosat i Bulgarien. Og så er han også en mand, som DSB har indgået et, skal vi sige, mediestunt med.
8: Hvis man har fulgt med på hans profil og ind på DSB's profiler, så har man kunne se sådan en online armlægning mellem DSB og Kasper Krause. Har man TikTok, er man måske faldet over præcis den her video, som har fået 500.000 visninger.
6: Jeg bliver nødt til næsten at respektere det, så koldt det er. Men seriøst, hvad er det, jeg vågner op til? Altså, min ven, han sender det her fra metroen. Altså, det er overhovedet lovligt, har jeg overhovedet nogen rettigheder? Altså, det er fuldstændig...
7: Kravsadvokaterne vil blive kontaktet. Det her, det kan simpelthen ikke fortsætte.
13: Ja, nu er der sådan lidt uden for kontekst. Vi kan lige beskrive, at videoen blev udgivet efter, at DSB havde lagt en video på deres TikTok-kanal, som altså startede skænderiet. Og her havde DSB så brugt influencer Kasper Krauses ansigt i billeder genereret af kunstig intelligens. Billeder, hvor Kasper Krause altså skal forestille at ligge i akrobatiske stillinger på DSB-reklameskilte på forskellige banegården.
8: Ja, det var så det, Kasper Krause ude at sige. Det er virkelig rasende.
13: Det var det, han var sur over.
8: Men i virkeligheden er der slet ikke nogen konflikt.
13: Nej.
8: Det er aftalt spil. En opdigtede det hele, det forklarede DSB i P1 i morges.
19: Altså, nu kalder du et samarbejde. Det synes jeg er store ord, men vi er jo ordentlige mennesker, forstået på den måde, at vi laver en aftale med Kasper Krause om, at vi godt må bruge hans billede, så der ikke kommer rettighedsproblemer osv. Og så gør vi det, som jeres ekspert siger. Vi er jo lidt med på den TikTok-leg, der er, at vi taler med de memes, der bliver brugt i målgruppen.
8: Ja, det var DSB's kommunikationschef, Niels Otto Fisker, vi hørte her. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Kasper Krause.
20: Tusind tak. Jeg håber, lyden den er okay.
8: Den går fuldstændig klart igennem. Du er influencer og online coach. Vil du starte med at forklare den her aftale med DSB? Hvordan kom den i stand?
20: Jamen jo, det er egentlig meget simpelt. De skrev, eller et bureau skrev til mig på vegne af dem, og spurgte, om de ikke må have lov til at bruge billederne. For det var en kæmpe trend, der høstede rigtig mange visninger. Selvfølgelig vil DSB jo også gerne have en bid af den kage, en bid af den opmærksomhed.
8: Hvad for en trend er det, der høstede meget opmærksomhed? Bare lige for at skrive ud et pap her.
20: AI billeder af mig i en akrobatisk stilling og andre stillinger overalt på TikTok.
8: Mm. Og hvordan den her aftale, hvordan så den ud? De fik lov til at bruge dine billeder. Hvad fik du?
20: Jamen det ærlige svar er jo opmærksomhed, en masse visninger på det, ikke også? Det er jo det helt ærlige svar. Og det gjorde de jo selvfølgelig også. Vi lever lidt i en attention economy, ikke også, hvor det handler om at få opmærksomhed for at kunne drive salg ind, lige meget hvilken forretning du har.
8: Mm. Så du har ikke fået penge fra DSB? Eller gratis klipkort eller et eller andet?
20: Nej. Det har jeg ikke. Jeg tager heller ikke offentlig transport, så det har jeg ikke brug for.
8: Men hvad er det, der er noget værd her for dig? Altså, ja. Hvorfor må DSB bruge dig til deres markedsføring? Hvad får du ud af det?
20: Jamen, opmærksomhed følger, ikke også? Og så kan man sige, jo mere opmærksomhed du får, lige meget hvad for et produkt man så sælger, eller hvad ens budskab er, så bliver man hørt mere. Så mine holdninger, mine lidt mere traditionelle synspunkter når ud til flere. Fordi at mine andre videoer også får visninger, så booster det alt det, jeg gør. Om det så er forretningsrelateret i min coachingforretning, eller om det er mine budskaber, jeg gerne vil have ud, som er lidt mere traditionelt, ikke også? Så booster det alt det, jeg laver. Så for de boomers, som ser med derude, som er lidt nye til måske TikTok og sociale medier, så handler det i dag om at følge algoritmen. Og algoritmen skubber ting ud, hvis man kan vente lidt på spidsen og tage en side, have en holdning og lave noget, der er lidt ekstraordinært.
8: Mm. Så bare sådan helt for skat ud. Altså, du får flere følgere, og du får flere visninger.
20: Lige præcis.
8: Ja. For et par dage siden, så lagde du en ny video op på TikTok, og så forklarede du, at du ragebaiter 99% af tiden. Altså, at du pisser folk af med vilje 90% af tiden. Du siger sådan her.
20: Alt jeg laver, det er selvfølgelig bare ragebait. Jo flere visninger jeg får, jo større kan jeg bygge min coachingforretning, jo flere mennesker kan jeg hjælpe, jo større indflydelse har jeg på sådan noget som politik, kultur.
8: Jeg spekulerer lidt på, altså, hvor går grænsen her? Fordi når du siger, at det, jeg gør det kun for at pisse folk af. Hvad kan man så stole på, at Kasper Krause egentlig mener?
20: Selvfølgelig. Jeg forstår godt, du siger, som du gør. I markedsføring et begreb, der er noget, der hedder top funnel, der er noget, der hedder mid funnel. Top funnel, det er de der 9-10 sekunders videoer, man lige ser, når man scroller. Der handler det ofte bare om at fange folks opmærksomhed. Så der plejer jeg at være meget humoristisk og poste lidt ting, som er ragebait, som jeg synes er sjovt, som de fleste mennesker godt kan se, det er en karakter. Det er for at få noget opmærksomhed. Men så kan folk jo også dykke lidt mere ned under overfladen. Man kan se nogle lidt længere videoer på for eksempel YouTube, hvor jeg så underviser i markedsføring og sociale medier, går lidt mere i dybden med noget, der er lidt mere ægte. Men den måde, algoritmen fungerer på sociale medier i dag, der har du 10 sekunder til at fange folks opmærksomhed. Hvis ikke, så er de videre. Så det kræver desværre nogle gange, at man bare spiller lidt, ser det som et show, ser det som noget underholdning, og så agerer ud fra det.
8: Så kan man godt, du siger, spiller spillet. Jeg vil sige, kan man godt lyve for sine følgere og finde på ting og lave samarbejder, som ikke er deklareret i de første 9-10 sekunder, og så bagefter have troværdighed i de lidt længere ting?
20: Jeg vil mene, at man helt sikkert godt kan have troværdighed i de længere ting og dykke lidt mere under overfladen, hvis man har lyst til det. I forhold til samarbejder, så hvis jeg laver et samarbejde, så er jeg meget upfront med det. Så skriver jeg også det på videoen. Det her med DSB, der lagde de en video op af mig. Det er jo selvfølgelig deres job at skrive, hvis de følger reglerne, så kan de skrive i forhold til samarbejde osv., men jeg har ikke fået betaling for det eller noget som helst.
8: Men du har fået noget, du siger selv, du har fået noget, som er noget værd for dig, du har fået visninger, du har fået følgere. Skal du ikke deklarere det så?
20: Indirekte kan du godt sige, ja, jeg har fået nogle visninger og følgere af det, men i sidste ende, der er det dem, der poster en video af mig, bruger mit billede. Så jeg vil mene, ansvaret ligger hos DSB, og ikke mig, som får et billede lagt op af mig selv, hvor jeg ligger akrobatisk på deres togstation.
13: Men det, vi i hvert fald kan konkludere, Kasper Krause, det er, at den her fejde mellem dig og DSB, det er ikke ægte. Altså det, du sagde der i den video, som du beskriver som ragebait, det var sådan set, det var et stunt, det var forloren, det var ikke noget, du sådan reelt hissede dig op over. Hvor meget det, du deler på din Instagram og din TikTok og de her korte videoer, hvor mange af dem er ikke ægte?
20: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk selv, jeg prøver at holde det sådan rimelig 80%, 20-20-reglen, ikke også? Hvor man poster en masse underholdning, 80%, og en sjov ting, dokumenterer lidt sin rejse, og så giver man også lige de her tips og tricks. Jeg er også coach, så jeg coacher folk i markedsføring, og det her med at tjene penge online, bygge en markedsføringsagency, så jeg poster også undervisningsvideoer og så videre, men du har ret. Meget af mit content, det er satire. Det Det er folk lidt at pisse den her jantelovsdanskere, som lidt ser ned på succes, og folk, som gerne vil starte som selvstændig. Så,
13: hvordan,
20: og det virker for mig.
13: Det virker for dig, siger du, at du får følger ud af det. Hvordan kan man som en af dine mange tusind følgere skelne mellem det, der er altså ægte, og det der, hvor du egentlig bare siger noget for at få opmærksomhed?
20: Det vil jeg mene, folk med en nogenlunde IQ sagtens kan gøre. Når jeg sidder og siger, at man ikke kan lide kvinder, hvis man kører over for, lad os sige, et gult lys, for eksempel. Okay. Eller et eller andet latterligt. Jeg fyrer det ene efter det andet jo.
13: Hvad med det her eksempel?
20: Så synes jeg godt,
13: her,
20: man kan se din joke.
13: Så kan man godt se, hvad med det her eksempel, som vi har fundet, hvor du udtaler, at du aldrig kunne date en pige, der har været sammen med 20 mænd. Er det noget, du mener?
20: Og ja, lige den der, det var faktisk en rigtig god, en du lige fangede op der.
13: Okay.
20: Ja, det er min personlige præference. Jeg vil foretrække, at min kommende kæreste ikke har sovet sammen med hele nabolaget.
13: Men der kunne jeg for eksempel ikke skelne, kan man sige.
20: Okay, det er faktisk et godt eksempel. Det er en fair pointe, du laver der. Jeg poster på mine sociale medier, hvad jeg har lyst til. Og hvis folk har et problem med det, så er det fair nok. Man kan tage inspiration, eller man kan blive triggered. Men jeg kommer aldrig nogensinde til at ligesom placere mig selv i en boks, eller være inden for nogle retningslinjer. Jeg deler, hvad jeg har lyst til, og så kan man følge med eller ej. Det er sådan, jeg ser det. Mm. Så jeg gør ikke ligesom DSB, hvor de får 500.000 visninger, og så tager de videoen ned, så snart der lige kommer lidt mediepres. Mm. Det er et liv, jeg har bygget op for mig selv i dag. Noget af det fedeste, det er, jeg kan gøre og sige, som jeg har lyst. Mm. Og det kommer jeg også til at gøre på mine egne medier. Så det er noget af det, jeg er allermest stolt over.
8: Ud af de mange følgere, du har, altså hvor mange af dem tror du, at de her... Du kalder dem jantelovsdanskere, der ikke har IQ nok til at regne ud, når du laver pjat.
20: Mange af dem, ikke også? Altså, jeg skylder mine såkaldte haters. Jeg skylder dem nok et par millioner, ikke også? Fordi de har godt nok skubbet hele min karriere fremad. De deler mine videoer og kommenterer, ikke også? Så jeg vil sige, det er jo ikke altid, de følger mig, men halvdelen er nok folk, der ikke kan lide mig, og så halvdelen kan godt lide mig. Men jeg vil ikke være her i dag, hvis det ikke var for dem, der ikke kunne lide mig. Så de skubber mig bare ud til endnu flere, og det er jo det, jeg... Hele min strategi er bygget op på.
8: Og den her rage bait, virker den på folk, der kan gennemskue det?
20: Absolut. Folk, også mine elever. I tænker på, jeg har coachet mere end 500 danskere. Og der er noget af det sjoveste, vi sidder og joker med på kaldene, det er også bare sådan, hvordan folk ikke kan se det. Altså, når jeg sidder og reagerer på et AI-billede på nettet og siger, åh nej, mine investorer tager mig ikke seriøst nu, eller et eller andet. Altså, det er jo... Jeg synes, det er sjovt personligt. Det er sådan noget, mig og mine venner, vi sidder her og griner over. Og hvis folk på internettet så ikke kan se det, når jeg siger Krause advokaterne. Krause, det er mit efternavn, ikke også? Altså, det kan I godt regne ud. Jeg synes jo, det er klasse humor. Men folk, der ikke kan se det, I don't know. Så er det måske dem, der er joken, ikke også?
8: Altså dine følgere?
20: Altså mine haters. Folk, der ikke støtter mig. Folk, der bliver ved med at poste de her videoer af mig i en akrobatisk stilling og omringet af Epstein og Diddy. Og I skulle se nogle af de der billeder. Det er helt vanvittigt.
8: Du nævner jo selv det med, at DSB har fjernet indholdet og sagt, at det var ikke nogen god kampagne alligevel. Er du så ærgerlig over det? Eller giver det bare, er det bare mere vand på Kasper Krausemøllen?
20: Mere vand på Kasper Krausemøllen, men grunden til, at jeg sidder på kaldet her med jer nu, det er fordi, jeg synes, at det er så skamfuldt at se, hvordan DSB tilbage i start 2025, der ville de ikke kendes ved mig. Der var sådan en artikel, hvor de sagde, at de ikke havde arbejdet sammen med mig, ikke også? De ville ikke kendes ved mig. Der havde vi lavet et samarbejde via et bureau. Spol frem et år senere i dag, når der lige er visninger, og jeg trender, så vil de gerne samarbejde med mig igen. Så når der lige kommer lidt mediepres, sletter de videoen, og så siger de til jer, at vi har lavet et samarbejde, vi har lavet en aftale, men det var også via et bureau. Så der er noget dobbeltmorale der, og jeg synes, DSB er et godt eksempel på, igen, en virksomhed, som bare ikke aner, hvad de laver med deres markedsføring. Altså det der med, at de poster noget, så får de lidt mediepres, så trækker de sig igen, og de kan godt bruge sådan nogen som mig, når det lige giver mening, og når det så bliver lidt farligt, så trækker de sig. Mm. Det er skamfuldt.
8: Du lyder, som om det irriterer dig, men samtidig så siger du, at det er faktisk en god business for dig.
20: Det her var god business. Det var en masse god opmærksomhed. Men tilbage i 2025, der er en artikel, hvor de fik det til at se ud, som om jeg ikke havde arbejdet sammen med dem og alt muligt. Mm. Det har været totalt skadende. Og nu er det bare sjovt at se, hvordan karma og tiderne så skifter. Nu sidder vi her.
8: Tak fordi du var med. Og tak fordi du sad her, Kasper Krause.
20: Fornøjelse.
8: Influencer og altså og online coach. Og vi har her til eftermiddag rakt ud til DSB for en kommentar til Krauses kritik, som han kom med her. DSB siger, at de har ikke mere at tilføje her.
0: Det er der i hvert fald som...
8: Der var lidt at tilføje, men nu kommer der en skiller.
13: Nu skal vi så føje noget andet til udsendelsen. Vi skal tale om en undersøgelse, en ny tendens, som jeg må indrømme, det overraskede mig. Det havde jeg ikke set komme. Tendensen er, at flere piger end drenge går ud af folkeskolen uden at bestå matematik og dansk.
8: Ja, altså tidligere var det drengene, der ikke bestod begge fag. Vi hører jævnligt historier om statistikker, der viser, at drengene stakker efter pigerne i folkeskolen.
13: Ja, og kvinder uddanner sig mere end mænd.
8: Mm. Men hvis man kigger på den her nye undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så viser den altså, at hvis man i 2019 så på, hvem der bestod eller ikke bestod afgangsprøverne i folkeskolen, så var det 6% af pigerne, der ikke bestod matematik. I 2025 var det tal blevet hele 11,4%, altså mere end hver tiende pige.
13: Ja, og man kan så spørge, hvad er tallet for drengene? For matematik, det er altså på 7%. Altså 7% af drengene bestod ikke afgangsprøven i 2025 i matematik. Vi skal tale kort om den her undersøgelse, som du blandt andet står bag, Troels Lund Jensen. God eftermiddag.
2: Ja, hej med jer. Mange tak.
13: Ja, du er chefanalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, forfatter til undersøgelsen. Forklar lige, hvorfor består færre piger afgangsprøven i matematik?
2: Ja, altså det er jo i virkeligheden det rigtig gode spørgsmål, som vi også gerne vil sætte fokus på, blandt andet med den her analyse. For det er jo helt rigtigt, som I siger, at det er en ny tendens, det her, hvor det tidligere var flere drenge end piger, der ikke bestod begge prøvefag. Det vi kan se, det er, at den her udfordring også går igen i mange andre analyser. Altså, at der er mange elever, der oplever barriere, når det kommer til matematik, og at kønsforskellen er blevet større. Både når det handler om færdighederne, men sådan set også når det handler om elevernes motivation for at lære matematik og den faglige selvtillid, man jo også skal have med sig. Og der er det bare flere piger, der oplever, at matematik er rigtig svært, end det var tidligere.
8: Men altså, da vi hørte den her historie først på redaktionen, altså vi overvejede simpelthen, kan man have lavet en fejl i de her beregninger? Eller, altså fordi det er jo ikke andet end et par uger siden, der havde vi en historie om, at Dansk Erhverv og Danske Skoleelevers Forening, de ville gerne have, at skoler skulle til at offentliggøre kønsopdele afgangseksamens karaktergennemsnit, fordi at springet mellem piger og drenge simpelthen var for stort. Altså pigerne stikker af for drengene.
2: Ja, og det er jo... Og det er jo heller ikke forkert, for at være helt ærlig. De her to tendenser kan godt leve side om side, og begge to jo være nogle udfordringer, som vi skal finde ud af at løse. Det er rigtigt nok, at når vi kigger på karaktergennemsnittet, så er der flere piger, der klarer sig bedre end drengene. Men den her udvikling, det handler jo om de elever, som har det allersværest i virkeligheden, har det fagligt sværeste udgangspunkt for at komme godt videre. Mm. Og der er man simpelthen nødt til både at kigge på drengene og pigerne, måske i virkeligheden bare kigge på de elever, uanset køn, som har det svært.
8: Vi dækker det her så også over, at der kommer et større split. Altså der er færre, der ligger inde på mellem karaktererne, og så er der flere, der ikke består, og flere, der scorer en høj karakter.
2: Ja, det tror jeg helt bestemt er en del af udviklingen, at der er blevet en større ulighed simpelthen i det faglige niveau, man kommer ud af folkeskolen med.
13: Mm. Så altså grundlæggende, vi taler om, at flere piger end drenge går ud af folkeskolen uden at bestå matematik og dansk. Har I kigget på, Troels Lund Jensen, om det er nogle særlige landsdele, som slår igennem?
2: Ja, det har vi kigget på tidligere, og har sådan set også en analyse på vej, der netop handler om det. Men det er klart en udfordring, som er størst i nogle af de dele af landet, hvor der også er lidt længere mellem skolerne i virkeligheden, altså ude i landkommunerne, i de landsdele, som har store landkommuner, som Syd- og Vestjylland, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Odsherred, også Sønderjylland, Åbenrå Kommune, Tønder Kommune som eksempler. Så det er nogle af de områder, hvor den her udfordring er større, end den er inde i de større byer.
8: Du skal have tak, fordi du var med her, Troels Lund Jensen.
2: Ja, mange tak.
8: Chefanalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, altså forfatter til den her undersøgelse.
13: Nu skal vi dykke ned i en principiel retssag, som fik sin begyndelse i dag ved retten i Kolding. Lad os lige skitsere det. To par har valgt at sagsøge Ankestyrelsen for brud på den europæiske menneskerettighedskonvention og for brud på handicapkonventionen. Og baggrunden er, at parrene de mener, at de simpelthen får krænket deres ret til familieliv og at de bliver udsat for diskrimination på baggrund af deres psykiatriske diagnoser.
8: Ja, det er en sag, som vi følger her på P1 Morgen og i P1 Orientering. Monica Falkenberg og hendes mand Brian har gentagne gange fået afslag på fertilitetsbehandling, simpelthen fordi parret bliver vurderet uegnet til at være forældre på baggrund af deres psykiske diagnoser.
13: Ja, og hvad er det så, man har kigget på i den vurdering? Man har kigget på, at Monica Falkenberg, ja, hun er førtidspensionist. Hun fik i en ung alder en nyresygdom, som resulterede i en nyretransplantation. Og i forbindelse med den sygdom, så blev hun så tilbage i 2012 diagnostiseret med OCD og panikangst og borderline. Men da parret de så bad om fertilitetsbehandling, så blev hun tilbage i 2023 henvist af sin læge til en psykiater. En psykiater, som så vurderede, at hun ikke lever med psykiske lidelser. Siden 2013 har hun heller ikke været i psykiatrien, men hendes mand, Brian, lever så med PTSD, efter at have været udsendt som soldat til Irak, og han er så derudover i flexjob.
8: Parret føler, at det er hele deres fremtid, der står på spil her. Deres største drøm er at blive forældre. Derfor har de valgt at kæmpe for det, det siger Monica Falkenberg.
3: Vi drømmer om det, alle andre mennesker drømmer om. Et liv, et familieliv, hvor man kan spejle sig selv i ens barn, eller se et barn vokse op, give alt den kærlighed, man har i sig. Som vi siger, vi har bare ikke lyst til at slippe drømmen om det barn, der mangler i vores arme.
13: Ja, i morges talte vores kolleger på P1 Morgen som parrets advokat, Victor Kieler Hersken fra Pramming Advokater, der blev spurgt blandt andet til, hvordan man kan være sikker på, at parret så også kan klare at tage vare på et barn, hvis altså ikke de kan klare et almindeligt arbejde.
21: Det at blive vurderet, om man kan klare at være i beskæftigelse, det må være helt adskilt fra, om vi kan tage os af børn. Altså vores omsorgsevner er ikke defineret af vores evne til at være i beskæftigelse. Jeg tror også, at hvis Ankestyrelsen gik ud og sagde, at vi mener ikke, at nogen førtidspensionister egentlig burde have børn, så ville der være en helt anden ramaskrig over det her. Det er jo fordi, at de lidelser, Monica og Brian har, de er psykiske, at Ankestyrelsen går ind og siger de her ting.
8: Ja, og videre sagde altså advokat Victor Kieler Hersken sådan her.
21: Så det er jo et spørgsmål om, synes vi, at staten skal gå ind og være portvagt på de her, før at folk kan få børn? Hvad ville vi sige, hvis det var en helt almindelig par, der sagde, nu vil vi gerne ansøge om og prøve at få børn? Det ville vi jo klart synes var uretfærdigt. Så jeg synes, det som er kendetegnet her, det er jo, at de har lavet et system, hvor de siger, vi går kun ind og kigger på det skriftlige. Og de fleste mennesker i Danmark går jo igennem hele livet uden at have særlig mange skriftlige oplysninger. Mm. Så det er klart, der kommer jo en slagside for dem, som har været i kontakt med systemet, ja, som har behov for hjælp.
13: Ja. Og dermed har vi jo forsøgt at oprise sagen så godt som muligt, så jeg synes, vi skal tage en tur i retten. Vi skal have dig med, Lærke Balsen. God eftermiddag.
22: God eftermiddag.
13: Lærke, du er vores kollega, journalist her på P1, Orientering også på P1 Morgen, og du har altså været i retten i dag. Prøv lige, hvordan var stemningen i retten?
22: Jamen, jeg vil sige egentlig overordnet set en fin stemning, altså, men man kan da godt mærke, eller jeg kunne godt mærke på parrene, at så snart man gik ned i sagerne, så blev der kigget på hinanden, og det var nogle, der blev også givet nogle kram undervejs og sådan noget. Der er ingen tvivl om, at det er hårdt at sidde i som par. Ja.
13: Mm. Hvad udspillede sig i retten i dag?
22: Jamen altså, i dag var der tale om forelæggelse. Altså, det var forsvarsadvokat Victor Kieler Hersken, som forelagde sagen omkring de her to par. Og jeg vil bare lige kort påpege, altså det er jo nogle utrolig komplekse sager, sådan nogle sociale sager her. Men man kan sige, at vi har jo at gøre med en principiel sag, fordi det jo egentlig grundlæggende handler om retten til familieliv, retten til, det er jo spørgsmålet om, skal staten beslutte, hvem der skal være forældre, og på hvilket grundlag skal man gøre det. Mm. Og så handler det jo også egentlig overordnet set om, skal din diagnose definere dig resten af dit liv? Og det er jo det, som de her par sådan set oplever. Mm. Så forelæggelsen gik ligesom i det, de to par sager blev ligesom forelagt, og efterfølgende så var der også, jeg kan lige kort sige til det faktisk, at der var noget af det, som han især hæfter sig ved ved det her par, som vi primært har omtalt, Brian og Monica, det er, at det er dokumenter, som er af ældre dato, som er det, der har været afgørende for Ankestyrelsens beslutning om ikke at give dem hjælp til fertilitetsbehandling. Og så vil jeg bare sige kort i forhold til det andet par. Som udgangspunkt, så vil de gerne være anonyme, men det, der ligesom også gør deres sag interessant, det er, at de sådan set modsat Monica og Brian har fået et barn efterfølgende. På naturligvis, de har ikke fået fertilitetsbehandling, men har et barn nu, og har ligesom valgt at tage den her sag i retten af principielle årsager. Og man kan sige, udover at der så blev forelagt, så var der også partshøring, de nåede omkring Monica Falkenberg, som blev partshørt i dag.
13: Og Lærke, nu forsøgte Julia og undertegne jo sådan, så kyndigt som muligt at oprise sagen, som jo indrømmet også er en smule kompleks, og med mange, kan man sige, faser og forskellige svar og så udviklinger. Kan du ikke lige prøve sådan, så godt som muligt at skitsere de to pars kamp for at få lov til at komme i fertilitetsbehandling? Altså, hvor mange skridt har de taget?
22: Jamen, det er jo sådan, at når man søger om fertilitetsbehandling i Danmark, så i første omgang, så går du til din egen læge eller til en fertilitetsklinik, og hvis de vurderer, at der er måske noget i dine journaler, der peger i retning af, at det kan være, at vi lige skal have en second opinion, så bliver det faktisk sendt til Region Syddanmark, som er den region, der på vegne af alle landets regioner vurderer, om du er egnet til at være forælder. Det gør de på baggrund af skriftlig dokumentation, altså dine journaler. Og det er så det, de her par har oplevet, at få afslag af Region Syddanmark, og det er med begrundelse i de diagnoser, som de har med sig. Undskyld, der tabte jeg simpelthen lige tråden, men det er simpelthen der, det går. Det er der, det ligesom sker, og derfra så er det så Ankestyrelsen, som man kan klage til, hvis man er utilfreds med den her konklusion, og det er så her, at Ankestyrelsen i det her tilfælde har stadfæstet den beslutning, som Region Syddanmark har
13: truffet. Ja, og altså kigget på de diagnoser, som parerne har, og bare så vi forstår, altså vi har for eksempel i Monica og Brians tilfælde, altså hun er tidligere blevet diagnostiseret, ret mig, hvis jeg tager fejl, med angst og OCD og borderline, han lider og lever med PTSD i dag. Altså, hvad ved vi om, også når de selv fortæller det, hvordan deres diagnoser tidligere som nuværende påvirker dem til daglig. Fordi det er jo det, som man kigger på i Region Syddanmark og siger, det er det, der tyder på, at det kan blive vanskeligt for dem at være forældre.
22: Jamen altså, hvis du spørger Monica selv, hun sad jo så under den her partshøring i dag, jeg blev netop spurgt ind til det her, og der svarer hun jo, jamen det er diagnoser, som ligger langt tilbage i mit sygdomsforløb. Jeg udviklede det i forbindelse med, at jeg havde en fysisk nyresygdom. Og hun slår egentlig på, det hun blandt andet siger i retten i dag, det er, at hun, hvis det stod til hende, så er hun ikke engang sikker på, at hun har de her diagnoser, hun nogensinde har haft dem, men at det har været et udtryk for, at hendes fysiske sygdom ligesom har spillet hende et pus, så at sige, forkert udtryk måske, men altså, at det ligesom har fyldt så meget for hende, at bare sådan noget som bakterier var hun sindssygt bange for, fordi at det kunne resultere i, at hun blev indlagt på hospitalet. Så hun siger i dag, nu efter hun har fået en ny nyre, har hun det rigtig godt. Hun er hun trives, hun er godt nok førtidspensionist, men hun arbejder frivilligt. Hun gør utrolig meget. Hun passer deres nevø, hun passer deres gudbarn. Hun mener selv, at hun kan tage vare på et barn i dag.
8: Må jeg spørge, Lærke, hvis du ved det? Altså, handler det her om, hvis man ikke bliver godkendt, så kan man ikke få betalt fertilitetsbehandling på det offentlige regning, eller handler det om, så må ingen fertilitetslæger i Danmark egentlig behandle dig?
22: Det er faktisk det sidste. Det betyder sådan set, at hvis du får afslag, så kan du heller ikke gå til en privat klinik. Så står der ligesom sort på hvidt, at du ikke er egnet til at være forælder. Det betyder også, at du ikke kan blive plejeforælder, og du kan heller ikke adoptere. Så alle muligheder lukker sig ligesom. Og det er det, som Monica og Brian især ligesom slår på, at det her, det er vores mulighed for måske og få lov til at blive forældre. Og hvis retten kommer frem til, at de ikke er egnet til det, så er det ligesom den mulighed, de har haft.
13: Og nu har du altså været til stede, Lærke, ved det første retsmøde i dag. Den er sat til at vare 3 dage i alt retssagen. Hvad kommer der til at ske herfra?
22: Ja, altså i morgen, der kommer resten af partshøringerne til at foregå, så det er det andet par, og det er Brian, som skal partshøres. Og det er jo så både af forsvarsadvokaten og af Ankestyrelsens specialkonsulent, som sidder med. Og efterfølgende så vil der være vidner til stede, og det er så både 2 psykologer, som blandt andet har vurderet Monica og Brian egnet til at være forældre, og så er det også den psykiater, som faktisk har udtalt, at Monica ikke længere har de diagnoser, som står i hendes journaler. Mm. Og udover det, så kommer Ankestyrelsen til at tage to børnesagkyndige ind, som har været med til at kigge på deres sag og vurdere, at de ikke var egnet til at være forældre.
13: Ja, du kommer til at følge med det hele. Tak for at være med, Lakke Balsen.
22: Ja, selv tak.
13: Altså journalist her på P1 Orientering. Og vi skal lige sige, at vi har rakt ud til både Ankestyrelsen og Region Syddanmark, men ingen af dem ønsker at kommentere den konkrete sag. Blandt andet siger de, fordi den indgår i en verserende retssag.
8: OpenAI, altså selskabet, der ejer den her meget, meget brugte chatbot, ChatGPT, de lancerer en ny funktion. Nu kan man give chatten lov til at hente data fra ens bank. Altså, så kan den give sådan et personificeret økonomisk rådgivning.
13: Ja, hvad kunne man for eksempel spørge om?
8: Du kan for eksempel spørge den, her, du har adgang til alle mine konti, ja, til mine depoter. Du kan se, hvad der går ind. Sparer jeg egentlig for meget op? Altså, ja. Og hvor skal jeg sætte pengene, hvis jeg sparer for meget op? Du kan også spørge den, jeg kan ikke forstå, at pengene de sidste måneder bare er frosset ud af min konto. Kan du ikke lige forklare mig, hvad er det, jeg bruger flere penge på for tiden?
13: Okay, så det er ikke noget med, at chatten styrer din konto, men den kan se det hele, så at sige?
8: Ja, og indtil videre den her funktion bare for betalende abonnementer, eller abonnenter for det, der hedder ChatGPT Pro, og indtil videre kun i USA. Her har ChatGPT nemlig lavet samarbejdsaftaler med en stribe amerikanske pengeinstitutter, og også nogle store af dem, Chase, American Express, Capital One. Og altså, du siger, man kan ikke bruge chatten til at flytte penge. Den er ligesom bare, den kan bare få adgang til de der data, og så kan man få et overblik og sortere, og den kan analysere din økonomi.
13: Ja, nu siger du bare.
8: Bare. Nå ja, ja, ja, man kan ikke bruge den til at du kan ikke flytte pengene. Der skal du ind
13: i din netbank. Den kan ikke glindes din konto i en uge i hvert fald.
8: Så kan vi sige velkommen til dig, Anders Bæk.
1: Ja, mange tak.
8: Du er forfatter til bogen AI-epoken, og du er tech-investor. Vil du give ChatGPT adgang til din bankkonto?
1: Jamen, for at kunne svare på det, så tillader mig lige at trække det lige ud i et lidt højere perspektiv, fordi jeg tænker, når jeg hører det her, det er jeg sikker på, at mange lytter også gør, der tænker man sidder med lidt en klump i halsen og tænker, det lyder ikke specielt sikkert. Men det, man skal huske, den parallel, jeg godt kan lide at drage i forhold til det her, det er, det skal man huske, havde vi stået her for 20 år siden, så havde vi sagt fuldstændig det samme, da man hørte om, at snart, der ligger vi altså vores konto, eller vores kortoplysninger online, når vi skal handle på webshops. Så vi har haft den frygt før og ofte, når der kommer de her nye teknologier. Så det, den parallel fortæller os, det er, at selvom det lyder skræmmende, så er belejlighedsfaktoren ved det her, den kommer nok til at blive så stor, så det er noget, som mange af os kommer til at bruge. Så til dit svar, så ja, så vil jeg nok selv gøre brug af det.
8: Også i dag, altså med det, vi ved om sikkerhed i dag, og den måde, vi ved, ChatGPT bruger data på i dag.
1: Jamen altså, hvis ligesom at OpenAI nu har lavet en aftale med de her amerikanske banker, altså på samme måde, hvis det skete i Danmark, hvis de kommer i morgen og sagde, at vi har lavet en aftale med Danske Bank eller Nordea, jamen altså, så vil jeg nok have tillid til det. Så kan man jo spørge, om den tillid, den er berettiget. Men hvis man ikke, altså man kan sige, vi bruger de her systemer overalt, og det er jo ikke fordi, jeg har mindre tillid til OpenAI, end jeg har til Microsoft, eller til Apple, eller til Google. Så hvis man ikke turde stole på sådan en aftale, jamen, så får man det svært, i hvert fald i den her digitale verden.
8: Mm. Så du er ikke bange for, at dine data vil blive lækket, eller solgt, eller sådan, men vil du blive bange for så at få nogle annoncer, lige pludselig, som var sådan mærkeligt personlige?
1: Jamen, jeg vil sige igen, ikke mere bange, det er jo en helt berettiget frygt at have, men jeg vil, lad mig svare sådan, jeg vil ikke være mere bange for, at det bliver udnyttet af OpenAI, end at det bliver udnyttet, som sagt, når jeg logger ind på et andet system, hvor der også indgår mange af de her amerikanske servere, eller forskellige, om det er Microsoft, eller hvad for et selskab, der nu udvikler det.
8: Hvad vil du bruge det til så?
1: Jamen, jeg synes jo, at I kom jo selv med nogle ret gode eksempler. Altså det, som mange danskere kommer til at bruge det til, jamen det er jo eksempelvis, hvis man ligger op i lad os sige, sengen en tirsdag aften, og man så kan gå ind og sige til sin AI i telefonen, sige, ved du hvad, kan du lige tjekke, jeg synes, hvad for nogle aktive streaming-abonnementer har vi, eller hvor mange penge brugte jeg i sidste måned? Og det, der er interessant ved det her, det er, at det her, det er jo ikke kun i forhold til vores bankkonti, de kommer til at få adgang til. De er jo også i gang med at få adgang til vores mail og kalender. Og sågar vil man jo snart kunne sige, ved du hvad, i forhold til Aula. Kan du ikke lige gå ud på Aula og se, hvad for nogen, hvornår skal vi til skolehjemssamtale? Så det vil komme i mange forskellige programmer.
8: Mm. Og hvordan de eksempler, du giver her, det er jo sådan, og dem vi kom med,

0: synes du, jeg skal fordele dem i aktier, og så blindt stole på det, den kommer tilbage med? Det vil jeg jo aldrig gøre, det vil jeg aldrig nogensinde anbefale, man gjorde, men som en, jeg vil sige, som en støtte, som en research-marker, der kan gå ud og gøre, så man måske får nogle, kan tage nogle lidt mere velovervejede beslutninger, der kunne det jo være en hjælp.
1: Jamen, og hvad? Altså, det er jo ikke så lang tid siden, det talte vi to også tidligere om i dag, det er jo ikke så lang tid siden, at der var nogle historier, fordi der både en international undersøgelse og en dansk undersøgelse viste, at ChatGPT, hvis man sådan prøvede at bruge den som privatøkonomisk rådgiver, så tog den faktisk fejl. Altså i næsten halvdelen af spørgsmålene, den blev stillet, der kom den med, hvis ikke sådan halvdårlig, så lodret forkert råd.
0: Ja, og det er jo den største faldgruppe, når vi snakker om kunstig intelligens. Altså, det hedder jo, man bruger den term, der hedder, de hallucinerer. Mm. Og jeg vil sige, de bliver bedre og bedre til at undgå det. Men det er klart, det er noget, man skal være opmærksom på, hvilket jo leder os tilbage til den her pointe med, at det er aldrig noget, jeg vil i hvert fald anbefale, det tror jeg mange vil sige, at man aldrig nogensinde må hvile 100% på det svar, den kommer med.
1: Mm. Nu er det sådan, at det kun er pro-abonnenter, der kan få adgang til det her i USA. Og det er altså abonnenter, der betaler omkring $100 om måneden til ChatGPT. Vil du være klar til at betale det for den her service?
0: Nej, det vil jeg sige igen. Altså, det er belejligt, og man vil kunne få stor nytte af det, men hvis det er indgangsbarrieren, så kan jeg sige, så vil jeg ikke selv, og nok snakke på manges vegne, at så vil man ikke komme til at bruge det.
1: Nej, hvad vil du betale?
0: Jamen altså, nu kan jeg jo snakke for mig selv nu. Jeg har også selv et plus abonnement, som jeg tror, det er $20, noget af den stil, jeg giver for. Så hvis det vil blive åbnet op for det, på den abonnementspakke, jamen så vil jeg jo nok formentlig komme til at bruge det.
1: Tak fordi du var med her, Anders Bæk.
0: Det var så lidt.
1: Tech Investor, altså forfatter til bogen AI-epoken.
2: Der skulle have været en lille reklame på der. Den glippede. Men ved du hvad, Julie? Det gør ikke noget, fordi vi har kun... Ja, hvad har vi? Halvandet minut tilbage, før vi kan sige velkommen til radioavisen og farvel til PET-orientering.
1: Vi kan lige nå at fortælle, at Aqua stopper med at spille koncerter.
2: Den har du gemt på?
1: Den har jeg gemt på. Nej, det har jeg ikke gemt. Jeg har gemt på den i sådan noget 7 minutter eller sådan noget, for den er lige kommet ind på Ritzau.
2: Okay, fortæl. Hvad står der?
1: Jamen, de skriver på Instagram... Aqua. Efter mange fantastiske år har vi besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde turde drømme om. Men altså, det er så slut nu.
2: Ja. Jamen, jeg kan da også lige smide noget i hovedet på både dig og lytterne, Julie. Der lever nu mindst 49 voksne ulve i Danmark.
1: Det er bare godt. Vi skal altid have sådan halvandet minut tilbage i
2: orientering. Alle de skæve emner, de kan få lov. Nej, men jeg synes faktisk, det er meget spændende, fordi det er jo voksne ulve. Det er jo en ny status fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Og det er jo fra Sønderjylland til Nordjylland, vi ser de her voksne ulve, som jo er det, man kalder forårsbestanden. Altså, det vil sige, at man tæller jo ikke valpe med, man kan sige, sidste år i foråret, så blev der født mindst 45 valpe i Danmark. Så,
1: Er det en stor stigning? 49? Er det mange flere, end der var sidste år, for eksempel? Ved vi det?
2: Det har ikke noget lige sådan.
1: Nej.
2: Men det ser sådan ud, men ulvebestanden vokser jo formentlig, siger også eksperter, så det formoder jeg, det er. Jeg har ikke det præcis.
1: Flere ulve, mindre Aqua.
2: Simpelthen. Og så mindre, eller i hvert fald farvel til PET-orientering. I hvert fald for nu. Vi sender selvfølgelig igen i morgen fra klokken 16 til 18. Det var Jan Falkentoft, som var redaktør for i dag. Vi var i studiet Julie Toft, Niels Frederik Rikkers.
1: Nu er der radioavis klokken 6.

0: Donald Trump har været i Kina for at besøge Xi Jinping. Men hvordan er forholdet? Skal vi være glade eller pessimistiske med vores økonomiske briller på? Ja, det ser vores program Sorte Tal nærmere på. Ligesom man også tager et blik på dramaet i toppen af finanssektoren. Det handler om Danmarks største banker, realkredit og vigtige formandsposter. Alt det og meget mere i Sorte Tal, det er lige efter en radioavis.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines

0: langtrækkende angreb, hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukh Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
1: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukh Johansen.
1: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For at mindske udgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årig lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
2: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt, og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet, og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: Du lytter til P1.
4: Så sidder vi her igen.
5: Det er dejligt.
4: Ja,
5: i et ukonventionelt tidspunkt.
4: Ja, vi er simpelthen, det her det udkommer mandag morgen. Mm. Vi er mødt ind søndag for at optage en dugfrisk udgave af Sorte Tal.
5: Fordi du igen har været ude at flyve.
4: Ja, du har også været ude at flyve.
5: Nå ja, men du kom jo hjem for længe siden.
4: Ja, og så det er ikke fordi, at der er sket et eller andet kæmpestort søndag morgen, som vi skulle have med. Det er simpelthen fordi, at kalenderen ville, at det var nu, vi kunne få tid til det.
5: Ja, men det er jo rigtigt. Det er jo altså ikke, at vi skal gøre det hver uge, men det er jo fedt det der med, at man har nogle flere nyhedsdage med, kan man
4: sige. Ja, totalt. Vi kunne da fortælle nyheden, for eksempel, at Femern-forbindelsen er forsinket.
5: Nå ja, ja. Det havde vi jo ikke kunne sige.
4: Nej, hvis vi havde optaget det sådan i slut ugen, eller slut hverdagsugen. Men vi sidder også søndag, og i dag, der har vi gode ting på programmet. Mm-hmm. Vi skal blandt andet til Kina, skråstreg USA, der har været topmøde, Trump og Xi Jinping, og spørgsmålet er, hvad der kom ud af det, og hvor glad vi skal være for det, der kom ud af det. Vi ringer til Josefine Setti, og når vi så er ved diplomati, fordi det er om noget diplomati, så skal vi også til en topdiplomat herhjemme. Lars Gert Lose i Finans Danmark.
5: Åh gud, ja, der sker også noget.
4: Ja, han har
5: han
4: også
5: kommet på. Han får testet sine diplomatiske evner i øjeblikket.
4: Ja, bankerne er røget totterne på hinanden. Jeg kan jo godt lide at sige krig, bankkrig.
5: Ja.
4: Men
5: tidligere, når du har sagt det, så har jeg været mere
4: skeptisk.
5: Altså, det er en mere sådan kantet konfrontation på en eller anden måde, ikke?
4: Jo, præcis. Nykredit har lagt sig ud med mange af de andre banker, og det handler om realkredit og boliglån.
5: Ja.
4: Og det er ikke gået stille for sig.
5: Nej, det er det virkelig.
4: Og så har vi mange andre gode ting på programmet.
5: Det har vi også.
4: Ja, vi kører.

0: Det her, det er Sorte Tal, DR's business podcast, hvor vi stiller skarpt på de største og vigtigste virksomheder hjemme, og alt det, der betyder noget for dem. Blandt andet økonomien i verden. Og
1: den store økonomi.
0: Den store økonomi, ja. Som Danmark er jo en lille del af, og som danske virksomheder er jo spiller en kæmpe rolle i, fordi hvis der er handelskrig mellem USA og Kina, så betyder det altså noget.
1: Det mærker vi noget til.
0: Ja, præcis. Så derfor der tager vi et smut til Kina om et øjeblik. Og så skulle vi til ind i bankverdenen, hvor der er, ja, det er ikke en handelskrig, men det er en form for anden slags krig, som vi
1: bank
0: også kan...
1: Bank- og kreditforeningsverdenen.
0: Ja, præcis. Ja. Og jeg sagde jo, da vi talte om det for et par uger siden, så sagde jeg, at det er altså kedeligt med kredit. Og så var du sådan, nej, det kan... Eller jeg ved ikke, om
1: du ikke engang, det er kedeligt i sig selv, men jeg synes under alle omstændigheder, den der pointe med, at der jo ikke er nogen poster i danskernes private økonomi, der sådan i volumen kommer i nærheden af det her. Det er jo bare suverænt det vigtigste for danskernes økonomi.
0: Men prøv lige at høre det her argument. Ja, det kan godt være, det er vigtigt, men det er jo også sådan en ting, hvor at man har ligesom, du har taget en beslutning omkring det, om de, hvor du ligesom, hvilke lån du har taget, og så er det sådan en ting, man gerne sådan ikke gider forholde sig til.
1: Sådan er der nogen, der har det.
0: Ja, okay.
1: Sikkert mange.
0: Du shopper rundt hele tiden.
1: Nej, jeg gør ikke. Nej. Men jeg har venner, som jeg jævnligt lægger lån om, okay, vil jeg sige, og som, hvor det nærmest er en hobby.
0: Ja.
1: Og det er et komplekst felt, selvfølgelig. Det indvikler det. Det er jo ikke så mærkeligt, fordi det er jo mange penge, og altså for den enkelte, og så er det jo regulatorisk meget komplekst, fordi, og det er jo på lang stræk rigtig, rigtig godt, fordi vi vil ikke have sådan et røvermarked, hvor alle bare ligesom kan slå sig ned på hjørnet og sælge boliglån, og så det kommer der ikke noget godt ud af. Og så er Danmark helt unikt i forhold til, hvordan det her er skruet sammen, og vi bliver jo set på med stor misundelse fra alle mulige andre lande i verden, der tænker bare, vi havde danskernes realkredit, ikke? Og det er jo så det, der er i spil kan man sige.
0: Det kommer vi tilbage til. Jeg, for en, som ikke har et boliglån, fordi jeg bor til leje, lang næse til mig.
1: Du kigger på det og tænker, hvad skal vi dog?
0: Så bliver vi lige nødt til at holde tungen lige i munden, for jeg tror også, der er andre, der lytter til det her, som ikke har et boliglån og tænker, hvorfor skulle jeg dog bruge tid på at lytte til det? Og så skal vi i dag også forbi Coloplast og DSV igen.
1: Ja, igen.
0: Selvom
1: igen,
0: vi har sagt, igen. At... ja, præcis.
1: Det er bare sådan en time på DR's platform, der hedder DSV Nyt. Ja. Det snakkede vi faktisk om dengang med Novo. Kan du huske det?
0: Ja, ligesom, og nu var vi sådan ikke mere Novo nu.
1: Ikke mere Novo, ja. Men lige nu kommer der bare hele tiden ting fra DSV.
0: Som der er mange ting fra DSV, ja. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard, som altid. Husk, man kan finde mange flere sorte tal inde i det her lyd, hvor at jeg en gang om ugen også laver en lille aktieupdate med økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Og så kan man også smide os en besked. Og der kommer nogle beskeder i denne uge. Der kommer masser af ros. Ja, så det behøver
1: det er
0: ikke
1: vi glade for.
0: Ja, præcis. Ja. Men jeg kan også godt lide, når der kommer nogen, der har... Rosen har også forholdt sig til programmet, men jeg kan godt lide, når der er nogen, der har lyttet efter noget og tænkt, det der blev sagt der, det er ikke rigtigt.
1: Ja,
0: eller fedt. Det der blev sagt der, det er... det er måske lige...
1: Det kan man diskutere.
0: Ja, præcis. Og en ting, man ikke kan diskutere, der er blevet skrevet to ting i den her uge, som jeg har taget med. Den ene af dem, den vender vi tilbage til, fordi det handler nemlig om noget med DSV. Men den første, det handler om, at vi talte om Danfoss, og så kaldte du det Danfoss Universe.
1: Ja.
0: Det hedder det ikke. Det er skiftet navn.
1: Er det rigtigt?
0: Tilbage i 2013. Nu skal jeg selvfølgelig lige finde den henvendelse, fordi...
1: Jeg fulgte meget med i det, da det blev lavet, og det er jo så selvfølgelig, så går
0: men
1: tiden jo.
0: Det er, jeg vil sige, det er også en fejl i den lette ende.
1: Det skal jo være rigtigt. Det
0: men det er nemlig skiftet navn til Universe Science Park, og det gjorde det tilbage i 2013.
1: Så Danfoss er simpelthen ikke med i navnet længere?
0: Nej, det er det ikke, men ejerne er BMC-fonden, ikke?
1: Ja.
0: Bitten og Mads Clausen-fonden. Yes. Så det var den ene ting. Den anden ting, det handler om DSV, og det kommer vi tilbage til, fordi at... Nu skal vi til Kina. Der har været topmøde på den øverste hylde i den forgangne uge.
1: Det er topmøde.
0: Ja, der er mange, der kan godt finde på at kalde tingene for topmøde.
1: Når du og jeg mødes, så er det jo lidt et topmøde.
0: Ja. Ja, men der er nogle gange, hvor det er virkelig en strammende...
1: Det er mere topmøde end andre.
0: Ja. Når USA og Kina, Donald Trump og Xi Jinping mødes i Beijing, så er det et topmøde.
1: Så er det et topmøde.
0: Et længe ventet møde mellem de to, som nu fandt sted, og der var mange, alle nærmest havde på en eller anden måde noget, de holdt øje med. Om det så var Iran, Taiwan, AI, fentanyl, korn,
1: 12,
0: jeg skal komme efter dig. Der er virkelig kommet ja, der er blevet talt om mange ting. Spørgsmålet så er, hvad der egentlig er kommet ud af det.
1: Ja.
0: De meldingerne om har været sådan lidt divergerende. Og jeg ved, du har en pointe om, at det, der kommer ud fra kinesisk og amerikansk side, er ikke nødvendigvis det samme.
1: Det er overhovedet ikke det samme. Det er, altså, når man kigger på det, det var bare Economist, der havde den der gennemgang, ligesom, eller sådan citeret sådan relativt omfattende fra begge. Og der er meget store forskelle. Altså, at begge parter udlægger ligesom det, der er blevet sagt på en måde, der er gunstig og favorabel for dem, og som sådan, systematisk nedtoner det, der kunne være sådan kontroversielt i deres retning, eller hvad man skal sige. Ikke?
0: Mm.
1: Og det var bare, det er jo interessant som minimum, og det er jo ikke noget, man ikke kan lappe, eller hvad skal man sige, arbejde videre med, men de bruger også de der beskrivelser af, hvad der er blevet talt om, som en måde ligesom at forme agendaen i medierne efter topmødet. Ikke?
0: Hmm.
1: Det fornemmede man meget tydeligt, synes jeg.
0: Og så kaster de her topmøder så også, eller de kaster også en masse andre skønne ting af sig, blandt andet at Xi Jinping viser Donald Trump rundt i regeringshaven, og det er nogle gamle træer, og Trump er helt, han synes, det er helt fantastisk, de er så gamle.
1: Ja, der var banket. Og...
0: præcis, og billeder, skønne billeder af Elon Musk, som... altså, han kan virkelig... han har sådan en rigtig gummiansigt.
1: Ja.
0: Så der var noget med hans øjne rullede. Og folk er jo så hurtige til at tænke alt muligt ind i.
1: Der er en lav tærskel for, hvornår man ligesom...
0: Præcis. Men Trump, der jo havde taget Tim Cook, Elon Musk, Nvidia-direktør Jens Noreng med som følge i, til det her topmøde. Og... jeg synes nu har vi fået teknik om at spille. Vi sidder her søndag eftermiddag. Nu ringer vi til Josefine Setti for at få hendes udlægning af topmødet.
1: Ja.
0: Chefstrateg i Nordea.
2: Det er Josefine.
0: Hej Josefine, det er Ulrik og Sune.
2: Hej.
0: Beklager, men vi skulle lige have gang i teknikken, og jeg skulle lige hjem med et fly, men nu er vi klar.
2: Ja, men det er super. Jeg var lige ved at skrive til dig, om jeg havde prøvet at genstarte.
1: Ulrik skal altid lige hjem med et fly, Josefine. Det er sådan, ja, det er sådan hans liv er.
2: International Globetrotter.
0: Ja. Hvad hedder det, Josefine? Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
2: Jo, lad os gøre det.
0: Da du så udkommet af det her, og der er selvfølgelig mange ubekendte indtil videre, men at Trump steg på Air Force One og fløj hjem fra Kina, uden, ja, jeg har lyst til at sige, det var ikke stor ballade og store overskrifter, det var jo meget sådan fredsomligt, måske, jeg ved ikke om venskabeligt rigtigt ord, tænkte du så for din chefstrategpost, at sådan, det var egentlig rart for den globale økonomi og markederne?
2: Nej, jeg tænkte, jeg var egentlig ikke sådan så specielt overrasket over, at der jo ikke kom noget sådan, hvad skal man sige, substantielt ud af det her møde. Ikke? Det er klart, altså, der var jo lidt omkring, Kina skal købe nogle sojabønner og olie, naturgas, nogle fly og lidt tech, og så skal Kina prøve at lade være med at begrænse USA's adgang til sjældne jordarter osv. Men det var jo meget det bløde. Altså det, der var det her, altså den her type møder, det er jo meget mere symbolsk end meget andet. Og det her, det var jo bare sådan summit maxing, når det er allerbedst. Ikke? Altså det var jo helt vildt, den der pomp og pragt og syngende, dansende børn og alle de der ting. Så jeg var egentlig ikke så overrasket. Jeg synes, man skal prøve sådan lige at... sådan sætte det i perspektiv, og så zoome ud til sådan lidt mere sådan big picture. Og der synes jeg egentlig, det var positivt.
0: Mm. Jamen, det var måske det, jeg faktisk prøvede at, sådan at krabbe mig frem til mit spørgsmål. Det der med, om du nogle gange, så er det jo, op ad bak. Altså, outcomeet her, der tænker du, nå, det var måske egentlig meget, og så kan det godt være, der ikke kom noget nyt, men det var bottom line 2 streger, det var positivt.
2: Det synes jeg, fordi det er sådan en... det var, hvad jeg havde også forventet, at vi skulle se sådan en helt klassisk sådan detente i international politik, hvor du har sådan 2 stormagter, som jo har haft nogle enorme spændinger i en del år nu. Og nu vil vi gerne se, at de her spændinger begynder at aftage. Og det var egentlig det, som det her møde skulle signalere, at okay, lad os lige prøve at nulstille den her dårlige relation, fordi hvis vi prøver at huske tilbage under Trumps sidste embedsperiode, der lavede han jo den her kæmpe handelsaftale med Kina, ikke? Som jo faktisk blev kaldt phase one. Altså, det skulle være starten på noget nyt og noget stort. Og så skete der jo desværre bare det, at i 2020, da corona kom, så gik Trump jo i gang med at kalde det China virus og sådan noget. Og siden da har relationerne været dårlige, og nu er, og så kan man sige, så er Trump jo også startet sådan lidt hårdt ud i hans anden, i Trump 2.0 her, med handelskrig og alt det der. Og nu prøver de, altså nu skal vi ligesom have nulstillet det her, og prøve ligesom at have den her detente, hvor de ligesom kan, nu skal vi have sådan en periode med afspænding af de her konflikter, der hele tiden er, så vi kan få samhandlen op og køre. Så nej, der var jo ingen forventning om, der ville komme en hel masse ud af det. Det der bliver det interessante, det er jo, altså de kommende måneder, og hvad vi kommer til at se fremadrettet, fordi der er ret sikker på, at vi vil se en øget samhandel, og vi vil se en masse tiltag og nye aftaler og så videre.
1: Josefine, jeg forstår godt logikken i det der med det symbolske, og det tror jeg, eller det synes jeg lyder meget fornuftigt, det der med, hvor meget værdi det har for markederne, det der med, at Trump og Xi står på den samme scene uden at skændes, så du ved, de går en tur i nogle af de der gamle sådan historiske anlæg, og ligesom, der er sådan fred og fordragelighed på en eller anden måde. Det er selvfølgelig stor værdi, ikke? Men ja. jeg læste Economist sådan gennemgang af, hvad der var kommet ud af mødet, og de har ligesom gjort det på den måde, at de havde kigget på det, som amerikanerne refererede, og det, som kineserne refererede, og hvis vi bare ligesom zoomer ind på Taiwan og krigen i Iran, så er der jo virkelig sådan substantielle forskelle på, hvordan de hver især har hørt det, der er blevet sagt i det samme lokale, hvis man kan sige det sådan, ikke? Altså, hvordan ser du på de spændinger? Altså, er det ligesom, kan man bare vælge fra de to administrationers side og sige, vi snakker ikke så meget om, at vi er meget substantielt uenige, fordi hvis man kigger på, hvordan det blev læst, så er der altså virkelig store forskelle.
2: Ja, og det er jo det, vi har set altså sådan tit også med USA, altså bare til hele med Iran, ikke? Altså, hvad så siger USA en ting, så siger Iran noget andet. Men det er jo netop sådan, det er, når du har de her situationer med de her to stormagter, som, altså prøv, selvom de skal prøve at finde et fælles fodfest og finde noget øget sammenhæng og sådan noget, de vil jo stadig være kæmpe rivaler.
1: Ja.
2: Og det ændrer det her jo ikke på, men det er jo mere det der med, at selvom de kæmper rivaler, så bliver de nødt til at finde en eller anden balance, fordi de begge to grundlæggende ønsker stabilitet. Ja. Fordi man kan jo også godt sige, for eksempel med Kina, hvad skal Kina bruge USA til, og Kina står i en ret stærk position og sådan noget, men Kina ønsker også en eller anden form for stabilitet, ikke? Så ja, det er en meget tricky situation med sådan to store magter, som kæmper om verdensherredømmet, ikke? Og hele den der snak om også med, at USA er jo den her declining nation, og
1: ja,
2: Kina
1: lige præcis,
2: på vej op,
1: det, og alt det var nemlig også det, jeg gerne lige ville ind på.
2: Ej, det var også noget, hvor man lige godt kunne få lidt gåshud, ikke?
1: Ja, det var altså ret spøjst. Det er jo, nu er jeg jo oprindelig historiker, og man nogle gange siger, at man sådan verdens, den tidligste historiker, det er en græker, der hedder Thukydid, ikke? Og det her, det er sådan et kendt politologisk begreb, det der hedder Thukydids fælde, som er, at der er en ligesom nation, der er en stormagt, og så kommer der sådan en emerging magt nedefra og ligesom udfordrer, og det ender altid i krig ifølge Thukydid, og han hentede det fra den her peloponnesiske krig, ikke? Og da de så spørger Trump om det, så siger han, at nu, det er fordi Economist har ligesom citatet, eller han skrev det på sociale medier, sikkert på Truth Social, og så skriver han, Mr. Xi had very elegantly referred to the United States as perhaps being a declining nation, som du siger, Josefine, but said that the Chinese leader was referring to America under President Biden. Joe Biden.
2: Ja, selvfølgelig. Det er
1: jo virkelig vildt, altså, at man ligesom... Der tænker man bare sådan, okay, men der er ikke nogen sådan krav til substans eller stringens eller et eller andet. Man kan bare sådan,
2: jeg synes faktisk, hvis du prøver at høre også, hvad han sagde at sige i sin tale, så var han faktisk meget sådan rosende. Det hele igen, det er jo sådan noget, det er jo et show, ikke? Men han var jo meget rosende og sagde det her med, at USA var... Sådan, det var ikke præcis det, han sagde, men sådan lidt mere på vej tilbage på rette spor, og make America great again, og Trump vil make America great again. Så jeg synes faktisk lidt, at han... Den er nok ikke helt off, for han sagde jo ikke, at når han talte om declining nation, at han mente Biden, men jeg ved ikke.
1: Det var så Trumps udlægning,
2: Præcis, ikke? Så, men i forhold til markederne, vil jeg sige, altså, og finansmarkederne og sådan noget, der har været ret lave forventninger til det her. Og jeg tror heller ikke, det er noget, der som sådan, altså isoleret set, skal påvirke markederne. Der er nogle helt andre drivkræfter på spil lige nu, som gør markedet lidt nervøs med inflation og stigende renter og sådan noget. Men det her, det er jo selvfølgelig altså, en ting, som markedet ligesom, markedet kan ligesom føde på det her som en negativ ting, ikke? I den forvejen negativ stemning. Men altså, ja.
1: Det lyder som om, du siger, at lige nu står de her to parter over for hinanden i en situation, hvor ingen af dem har en interesse i at eskalere. Altså, det er egentlig mest opportunt for dem begge to og lade være med ligesom at puste mere liv i det her ballade, ikke? Det er det, vi ser. Det er bare fordi, hvis man tager sådan noget som Taiwan, altså man kan jo hurtigt havne i en situation, hvor det bliver sådan realpolitisk svært. Altså uanset hvad de så står og siger, så kommer man jo ligesom til at... Altså når jeg kigger på, hvordan de hørte, hvad der blev sagt om Taiwan forskelligt hver især, så tænker jeg, puha, altså i det øjeblik, Xi sådan beslutter sig for at sige, nu prøver vi at gøre noget ved det, så bliver det lynhurtigt sådan meget, meget konkret stor politik, ikke?
2: Jo. Og det er selvfølgelig også hele tiden en risiko, og der er jo forskellige scenarier for, hvordan det kan udfolde sig. Men altså, jeg tror stadigvæk, at det bliver sådan et forholdsvis sådan fredeligt scenarie, når det engang udspiller sig alt det der. Og i mellemtiden, så ser jeg, altså prøv at høre, det vi så i Kina, det var et show. Ikke? Mm. Altså, men grundlæggende var mit take, at det var positivt, fordi vi skal alle sammen håbe på en god relation mellem to så store rivaliserende stormagter. Ja. Altså, og det her, vi så nu, hvor at man ser sådan en stabilisering, et ønske fra begge parter om at stabilisere, uanset at de så sådan taler lidt i øst og vest i medierne, det er vi efterhånden også vant til, altså så var det bare et skridt i den rigtige retning, synes jeg.
0: Mm. Altså hvis vi alle sammen skal sidde og håbe på det, så med de europæiske briller på, så var outcomeet af det her topmøde, hvad var det, du kaldte, summit maxing, det var en god dag for Ursula von der Leyen og vennerne i EU også.
2: Det synes jeg. Mm. Altså, vi skal have en stabil relation, og så skal vi se, hvordan tingene udvikler sig herfra. Jeg synes i hvert fald, at stille sig op nu, og så drage en konklusion om, at det her, det var negativt. Det synes jeg er alt for tidligt. Mm. Vi skal se, hvad der kommer til at ske over de kommende måneder, og ja, kommende års tid her, ikke?
1: De aftalte jo også, at Xi skulle til USA til efteråret, så jeg.
2: Præcis. Ja, jamen, det er jo slet
1: så, ikke så. Så der er ligesom en proces, altså.
0: Der kan vi komme til at tale om summit maxing, fordi der er vel også alle mulige nye bygninger, der står klar til at byde Xi Jinping velkommen og guld, og jeg skal komme efter
1: dig. Det bliver spændende i forhold til midterms.
2: Ja, så må vi se, om den der ballroom er færdig der, men han er ahead of time og ahead of budget og alt, så det bliver super godt.
1: Ja, jeg så, han skrev, han var meget imponeret over, altså, the Chinese government has a ballroom, eller et eller andet, skrev han, og det skal USA altså også have.
0: Josefine Setti, tak fordi vi måtte ringe til dig her søndag eftermiddag.
2: Det var så lidt.
0: Kan du have det?
2: God
0: søndag. Ja, lige måde. Kan du have det godt?
1: 13.663.
3: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsune. Guld er dit.
1: 519.
0: 799.
1: Du har ikke en chance.
0: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ugens tal. 7-4 til dig.
1: Nej.
0: Nå?
1: Det står den jo ikke.
0: Hvad står den så?
1: Jeg gættede det sidste uge.
0: Så den står 8-4?
1: Så står der 8-4. Nej. Jamen, det gør den da.
0: Nå, og du har et tal med til mig i dag?
1: Ja, 22 milliarder.
0: Hvad er enheden?
1: Kroner.
0: 22 milliarder kroner. Er nogen, som har købt noget for 22 milliarder kroner?
1: Ja.
0: Og den store dansk virksomhed, der har købt noget for 22?
1: Nej.
0: Okay. Er det samlet?
1: Ja.
0: Flere store danske virksomheder?
1: Ja, men de er ikke køberne.
0: Og er det nogen, der andre, der har købt noget af store dansk virksomhed for 22 milliarder kroner?
1: Mhm.
0: Er det inden for en speciel sektor?
1: Ja.
0: Er det inden for den grønne omstilling?
1: Nej.
0: Så skal de have en ledetråd.
1: Okay. Det er... der er blevet købt for 22 milliarder af en række danske virksomheder, hvoraf nogle er større og nogle er mindre.
0: Mm. Og hvem er kunderne? Hvem er det, der er købt noget?
1: Ja, det er jo lidt ligesom, hvis du siger sådan, hvad er tallet? Altså, du kan jo gætte på, hvem
0: okay, kunderne er staten?
1: Ja.
0: Wow.
1: Noget af det kan godt
0: være. Åh, det er konsulentydelser.
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Nej, det vil jeg gerne have.
0: Ja,
1: det er alt for længe siden, vi har snakket om det. Ja.
0: Okay, staten har købt noget hos nogle store danske virksomheder til 22 milliarder kroner. Og det, de har købt, er det en fysisk vare eller en ydelse?
1: Det er alt overvejende fysiske varer.
0: Okay, alt overvejende fysiske varer. En sidste ledtråd, så tror jeg faktisk, jeg har den.
1: Altså, det er den danske stat, der har købt for 22 milliarder af nogle danske virksomheder.
0: Mm.
1: Men det samlede beløb, de har købt af det her, er markant større.
0: Er det i år? Er det hvilken periode
1: er det?
0: Hvilken
1: perioden?
0: Mm.
1: 1. november 2023 til 9. april 2026.
0: Så 2,5 år.
1: Ja.
0: Jeg er helt blank lige nu.
1: Når jeg siger det, så siger du, ej.
0: Ja, okay.
1: Og det er et ret fedt tal. Og, okay. Eller det er sådan ligesom, og det er relevant i forhold til det, vi har snakket om det.
0: Og det er ikke noget med en grøn omstilling?
1: Nej.
0: Okay. Og det er ikke noget med... Jeg gætter det ikke.
1: Det er forsvarsindustrien.
0: Ej.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Jo.
1: Jeg vidste, du ville sige nej. Det er fordi, i den her periode, der har staten købt for 114 fuck. Milliarder.
0: Ej, nu
1: og de 22 milliarder, det vil sige 19% af ordrene, er gået til danske virksomheder.
0: Det kunne jeg jo godt have gættet, hvis jeg lige havde tænkt mig.
1: Jeg tænkte faktisk, ej. At du var der sådan ligesom i forhold til... Ja. Men det er...
0: Du sagde jo faktisk her, må jeg lige sige, at det ikke var noget med en grøn omstilling. Jeg kan da huske regeringens EU-formandskab, der knyttede de forsvar og den grønne omstilling sammen, så det var fejl information. Kan du ikke huske det? Det var et grønt og sikkert Europa.
1: Hold nu kæft. Ja, så bliver jeg helt træt. Nej, det kan jeg love dig for. Det er det ikke. Men spørgsmålet er jo, er det tal for lavt?
0: Mhm.
1: Og det, der er interessant ved det nu, er, du ved, fregatterne er jo sådan en af de store ting. Ikke?
0: Altså procent?
1: Ja, delen, præcis. Ja. Altså, skulle man købe noget mere dansk, mm-hmm. når nu man køber det her? Hvis man tager fregatterne, det er stort, ikke? Der er kommet tilbud fra Korea. Mm-hmm. De kan lave det 20-30% billigere.
0: Mm-hmm.
1: Men sagen er, at hvis man kigger på det samlede regnestykke over lidt længere tid, ligesom, hvad er effekten så af, at man køber noget dansk? Fordi, du ved, det er jo arbejdspladser til at producere det og samle det og alt muligt andet, men det er jo også vedligehold undervejs. Fregatterne lever jo 25-30 år, eller sådan noget. Så i al den tid, der har det jo en samfundsøkonomisk gevinst, at meget af det arbejde ligesom foregår på dansk jord med danske medarbejdere osv. osv. osv. Så derfor er regnestykket ikke bare sådan, hvad er prisen lige nu og her, men det er sådan lidt mere indviklet. Og da jeg læste historien, der hæftede jeg mig ved, at de også har spurgt nogle forsvarsordfører og sådan noget, som faktisk var ret sådan, du ved, og jeg er jo sådan en frihandelstype traditionelt eller et eller andet, men her kan jeg jo godt se logikken i, at man som minimum ligesom skal regne grundigt på, og de der politikere var også sådan lidt, det er da egentlig sådan set bemærkelsesværdigt nok, det er, fordi de danske virksomheder har vundet mange ordre, men de har vundet de små.
0: Ja.
1: Og hvis man så kigger på, hvem der vinder de store, så er det bare sådan Rheinmetall, Saab.
0: Ja.
1: Altså der, hvor der virkelig er sådan, hvor det er de store ting, der er det de virksomheder, der vinder. Og så tror jeg ikke, det var sådan helt fremme, hvor meget amerikanerne ligesom var kommet med, fordi ej, det er jo interessant på en anden dimension, ikke? Men der var masser af ordre, der var gået til danske virksomheder. De var bare små.
0: Det, jeg hørte dig sige, det er, at du gad godt, at procentdelen var større.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, at jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at når sådan et tal her kommer frem, så er det sådan ledsaget, så er man ikke sådan overrasket.
0: Nej.
1: Altså man har faktisk tænkt over, hvor meget skal vi sådan arbejde med at udvikle den danske forsvarsindustri i den nuværende geopolitiske situation. Jævnfør for eksempel, at man har meget svært ved at få produceret noget ammunition over på Krudtendorf og så videre, så videre. Ikke? Så det er ligesom, og det har jeg ikke rigtig indtryk af. Altså politikerne, forsvarsordførerne var overrasket over tallet.
0: Ja.
1: Og det jeg synes kan jeg bare huske. Synes, det her er jo også strategisk.
0: Ja, men jeg kan bare huske, at vi har haft Peter Ernst Ved Rasmussen med, som jo skrev stolpe op og stolpe og ned omkring forsvarsindustrien, og hvordan det sejler, ikke? Og bogen Forsvarsløs. Og hans pointe var jo, at nogle gange, så, når det danske forsvar skulle købe ind, så skulle det være alle mulige spidsfindige, og danske skulle have et eller andet.
1: Ja,
0: og hvor pointen bare var sådan lidt, køb nu det, der er på hylderne, helt så man kan få noget, der er billigt og fungerer.
1: Ja. Men det er også derfor, jeg vil sige, at de her 22 milliarder, det tal er ikke nødvendigvis for lille.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vil bare sådan synes, altså som dansker, at det er fedt, hvis det sådan også er resultatet af en refleksion. Altså hvis man faktisk har siddet og tænkt over, hvad vil vi bruge? Nu skal vi ud og bruge helt vildt mange penge og køb. Hvad vil vi med det?
0: Mm-hmm.
1: Altså, er det noget, hvor vi samtidig skal sige, nu løfter vi det her, fordi det har sådan på den lange bane værdi for Danmark, at det er nogle ting, vi kan lave her i landet, ikke?
0: Nu skal vi til den krig, drama, spænding på i finanssektoren herhjemme.
1: Ja.
0: Og hvis man har helt styr på realkredit, og hvordan det spiller, så må man simpelthen lige bære over med mig, men det er fordi, der er nogle ting her, som er gået op for mig ned ad vejen.
1: Ja.
0: Så nu prøver jeg at fortælle historien, og så byder du ind. Og så på den måde, så er der både noget fra den nederste hylde, som os, der ikke fattede det, og fra den øverste hylde. Og hele striden, og det vi skal tale om nu, det er, at Nykredits direktør, Michael Rasmussen,
1: ja,
0: han har været ude og sige, hey, der foregår noget lige nu omkring realkreditlån, som ikke er så godt for et Danmark i balance. Der foregår det, at nogle banker tilbyder det, der hedder prioritetslån.
1: Prioriteringslån.
0: Prioriteringslån, som er en anden form for måde at låne penge til sin bolig på, som ifølge Michael Rasmussen gør, at dem, der har mange penge, eller dem, der er godt stillet i samfundet, de kan låne til nogle fede boliger, mens dem, som ikke nødvendigvis er lige så godt velpolstret, de må tage til takke med at låne i, gennem realkreditten, som ikke er på samme fede vilkår.
1: Ja.
0: Er det ikke nogenlunde godt opsummeret? Så langt, så godt. Det fik så, det var han ude at sige, og ja, der er mange grunde til, at Nykredit indtager det standpunkt, men han siger ligesom, politikere, I bliver nødt til at komme på banen og regulere noget omkring realkreditten, fordi ellers så tipper det her. Så skal jeg også lige love for, at de øvrige banker på markedet, altså Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, de var ude at sige,
1: kom på banen.
0: Ja, Carsten Egeriis, Danske Bank direktør, var også ude at sige, jamen det passer simpelthen ikke.
1: Nej.
0: Og så skal jeg også lige love for, at det hele eksploderede. Fordi at samtidig med, at Michael Rasmussen også er direktør for Nykredit, så er han også formand for Finans Danmark.
1: Ja.
0: Hvor at Carsten Egeriis var næstformand. Og jeg siger, var.
1: Ja.
0: Fordi, ja, er jeg for langt i den historie?
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Fordi at, så Michael Rasmussen var så ude og sige, jamen, jeg står simpelthen fast på det her. Jeg mener det her, og derfor kan jeg ikke blive siddende som formand for Finans Danmark. Så jeg trækker mig. Og nu er Carsten Egeriis så konstitueret formand for Finans Danmark.
1: Ja.
0: Og alt det her summet sammen, det siger både noget om bankernes interne positionering i forhold til lån, det siger noget om bankernes forhold til konkurrenceregulering, spørgsmålstegn, deres ejerforhold, og ja, jo også spændende møder mellem Carsten Egeriis og Michael Rasmussen, fordi han er jo siddende i bestyrelsen, Michael Rasmussen, i Finans Danmark.
1: Ja.
0: Og så, ja, så startede med at sige en diplomat på overarbejde, direktør i Finans Danmark, Lars Gert Lose, som udover, skal vi også huske at sige, er jo også på en eller anden måde vores chef, fordi han er bestyrelsesformand her i DR.
1: Nå ja.
0: Ja, og han har været med i sorte tal før at tale om bankregulering. Jo, også har været ude at sige, det er spændende at se, om Finans Danmark kan rumme den her uenighed.
1: Ja.
0: Fordi der har været spørgsmålstegn ved, eller der er nogen, der stillede det spørgsmål, der hedder, er Finans Danmark i opløsning?
1: Altså det, man
0: så sætter jeg et punktum, og så kan du
1: ja,
0: sige noget.
1: Ja, det er bare fordi, det man har kunne se, det er jo, at der er kommet flere og flere prioriteringslån.
0: Ja.
1: Hvis man kigger på udviklingen på det seneste, så har det tidligere ikke fyldt noget særligt, og så har der været en ret markant vækst i det her. Og det, som bankerne egentlig er sure over, det er, at man fra Forenet Kredit, altså dem, der ejer Nykredit, eller 80% af Nykredit, at man derfra henvendte sig til politikerne og sagde, det bliver I nødt til at gøre noget ved. Altså, vi lægger op til, at man går i gang med at undersøge, om det her er noget, man kan regulere politisk for at værne om realkreditten. Og det gjorde de, uden at man havde talt om det i Finans Danmark.
0: Mm.
1: Og det synes bankerne ligesom... Og, det kan
0: og,
1: man...
0: og når du ser bankerne her, så er det den fløj, der hedder Danske Bank, Jyske Bank,
1: ja, ja,
0: og Nordea.
1: Præcis. Ja, præcis. Det er de banker, der ikke også er kreditforeninger. Mm. Sagt, ikke? Altså, ligesom Nykredit er jo begge dele, kan man sige. Ikke? Men det var de jo sure over, at man havde valgt at gøre det på den måde, og der er så nogle, der er mange twists og turns her, men der er blandt andet den konsulentvirksomhed, der hedder Kraka Economics, som sådan ligesom har meget tilfælds med tænketanken Kraka, og det er Peter Mogensen, der ligesom er med alle steder der, og han er også ekspert hos TV2, osv. osv. Men de har lavet sådan en analyse...
0: Ja, kasketforvirring er totalt så, at de skal...
1: Ja,
0: Simon Bielsen,
1: det er i hvert fald noget med, ikke? Men der er ligesom blevet bestilt en analyse af Forenet Kredit, som er meget alarmistisk i forhold til det her. Og det er en del af det materiale, som man så har lagt ind til politikerne og sagt, prøv lige at se her. Og uden at vi skal gøre os til dommer over, hvad der rigtig er forkert, så kan
0: vi
1: bare konstatere,
0: bare
1: at der er mange andre mennesker med dyb faglig indsigt i det her, som siger, at den analyse er virkelig ikke særlig meget værd. Fordi det er sådan et worst case scenario, hvor man siger, det vil jo aldrig nogensinde komme til at ske.
0: Mm.
1: Det er sådan nogle urealistiske, det er der i hvert fald kritikere, der siger, ikke? Men og nu har man så, nu har Michael Rasmussen trukket sig, som du siger, men det vil sige, nu står man i en situation, hvor det på den korte bane er sandsynligt, at Finans Danmark ligesom kan holde sammen på stumperne, han har sagt, men konflikten består, fordi de her to parter over for hinanden, de har ikke været spor villige til ligesom at bakke. Der er nogle af de ting, jeg har været ude at sige på LinkedIn, og sådan, hvor de siger, ja, men der er noget, der er rigtig meget, vi er enige om, og så er der også noget, hvor vi... Det her ser vi ikke helt ens på, ikke? Jeg vil bare lige, hvis man skulle forklare det der med prioriteringslånen, og hvad det ligesom er for en mekanisme.
0: Ja, og det tror jeg, vi alle sammen har godt af.
1: Det der er med realkreditten, det er, at man har sådan nogle enhedspriser, kalder man det, som betyder, at de her realkreditlån, de koster det samme, uanset hvor i landet du bor. Der er jo meget stor forskel på, om man har et hus i Gentofte, eller har et hus på Lolland, eller hvor der er store forskel, ikke? Men man har de samme priser på de her realkreditlån. Det, der så er trækket med prioritetslånene, som bankerne altså tilbyder kunderne, det er, at de bliver finansieret på en anden måde, og ikke kun med obligationer. Det betyder, at deres finansieringsudgift er lavere, end det er for realkreditlån. Og så kan banken jo tjene lidt flere penge, som sådan man gør. Eller de kan bruge de penge til at tilbyde de mest attraktive kunder, dem de helst vil holde på, nogle lavere renter. Og over tid, det er jo det, som kreditforeningerne er bange for, så kan det betyde, at man ligesom udfordrer de der enhedspriser, fordi så bliver det jo meget mere attraktivt, i stedet for, hvis man har mulighed for det, at få et prioriteringslån i banken. Og dermed så kommer vi til at se sådan en opsplitning af den her institution, som har været utrolig værdifuld for Danmark.
0: Altså den institution, der hedder Realkredit.
1: Realkredit, lige præcis. Der er bare lige en enkelt twist mere. Hvis vi går et skridt længere tilbage i forhold til Finans Danmark, så vidt jeg har forstået, så er det fordi, der har været en proces, hvor man skulle formulere en strategi for Finans Danmark. Og det, der var med det var, at i den proces, der kom kreditforeningerne og ville have enhedspriserne skrevet ind som noget, man ligesom skulle stå vagt om og forsvare. Og det skulle stå fuldstændig eksplicit i strategien, og det sagde bankerne, det vil vi ikke være med til. Så allerede der manifesterede det sig som en meget sådan konkret konflikt mellem de to parter, ikke?
0: Og de to parter, som jo, og det er jo også det, der det er måske det, der baggrunden for hele konflikten, altså som du siger, Forenet Kredit, som ejer Nykredit, eller er majoritetsejer af Nykredit, har jo et formål, som ikke nødvendigvis er det samme som dem, der ejer Danske Bank.
1: Fuldstændig.
0: Ja, altså Forenet Kredit med Marie Bender Folkmann i spidsen, hvor at hvis man går ind på Forenet Kredits hjemmeside og slår op på hende, altså ser, så står der Marie Bender Folkmann, direktør, så står der Marie er foreningsdirektør. For hende er det helt afgørende, at Forenet Kredit med sit kundeejerskab af Nykreditkoncernen bidrager til at skabe balance og sammenhængskraft i hele Danmark, samt sikre tryghed og stabilitet for boligejerne.
1: Ja.
0: Det er jo ligesom deres formål.
1: Præcis, og det
0: som så manifesterer
1: sig. Du er fuldstændig ret i det, du siger, at det illustrerer, at det her er to forskellige typer af virksomheder og organisationer. Ikke? Fordi Carsten Egeriis har en kæmpe interesse i at gøre det godt for Danske Banks kunder, og det er jo fordi, så kommer der flere af dem. Og det skal han gøre, fordi så er Danske Banks aktionærer glade, og så køber de ikke nogen andre aktier i stedet for. Og der har Forenet Kredit jo en helt anden og bredere formålsparagraf. Ikke?
0: Er det bare ikke lidt aparte, Sune? Og lad måske være en afsluttende bemærkning i det her. Er det ikke lidt aparte, at Michael Rasmussen, Nykredit, altså det er en af de helt tunge i finansverdenen, er ude og bede om mere regulering? Altså, det for folk, der måske lige er vågnet og tænker, at banker, de skulle da tale for mindre regulering.
1: Men så er der faktisk også yderligere twister. Det er rigtig godt, du lige husker at sige det, fordi noget af det, der har gjort Danske Bank under det her, de store banker ligesom sure over det her, det er, at de har sagt, prøv at høre, nu er vi blevet enige om, at det, som Finans Danmark blandt andet skal arbejde for, det er sådan lavere kompleksitet, mindre byråkrati, men altså i hvert fald en regulering, som er mere sådan operationel for bankerne. Ikke? Og så siger de, og det tror jeg sådan som nettoeffekt, jeg er svært at forestille mig, at de ikke har ret i, at det, som bliver foreslået her fra Forenet Kreditside, det vil føre til øget kompleksitet, altså modsat af det, man ligesom arbejdede for. Ikke? Og det kan man jo det kan man jo nogle gange sige, i det her tilfælde er det en god idé med noget regulering og sådan, men jeg tror, altså jeg synes faktisk, det er et interessant eksempel på en reel konflikt, altså hvor man kan konstatere, at interesserne og den, altså den interessevaretagelse bagud i de respektive systemer, som de her virksomheder og organisationer skal sådan eksekvere, den er forskellig.
0: Mm-hmm.
1: Altså, og det får vi ligesom, det får vi set her, ikke? Og det kan sagtens være, at parterne ligesom finder ud af, at alle har så stærk en interesse i, at det lægger vi låg på nu, og så arbejder vi videre, og så finder vi et eller andet kompromis, som alle kan leve med. Men hvis nu man forestiller sig, at udviklingen fortsætter, sådan så prioriteringslån kommer til, så hvis vi om 12 måneder for eksempel siger, hold da op, den markante vækst i omfanget af prioriteringslån, den er ligesom fortsat, så har jeg svært ved at se for mig, at det her ikke kan spise til igen.
0: Ja, og at Lars Gert Lose, diplomaten i Finans Danmark, kommer på overarbejde igen, eller bare må sige, at de her interesser, der er simpelthen forskellige rettede interesser i lobbyorganisationen.
1: Ja, og det har jo været rigtig værdifuldt for Danmark. Det er det jo i mange sammenhæng, den der evne til, og det kan godt være, at vores interesser ikke er sådan fuldstændig identiske, men vi kan godt sidde sammen, vi kan godt være i den samme forening, og der er mange ting, hvor vi sådan er enige nok til, at vi kan sende et samlet budskab til politikerne, og fordi vi står så mange, så store parter, så bliver der også lyttet på Christiansborg og de steder, ikke?
0: Det, jeg har hørt, det er, at i Finans Danmark, der kan de godt være uenige, men når de ligesom er blevet, har talt sig til rette, så er de enige.
1: Ja,
0: eller sådan med, og her er det ligesom bare udtryk for, at...
1: Det er også det, der er lidt sparet, fordi at det ligesom er kommet ud til offentligheden på den måde, som det er, ikke?
0: Vi smutter på LinkedIn nu.
1: Okay.
0: Og der er flere historier i dag. Så lad os lige være holde tungen lige i munden. Men der er både noget om DSV, der er noget om Coloplast, og
1: altid
0: så til sidst er der lige en lille farverig video fra en international CEO.
1: Sådan.
0: Men som jeg håber, at nogle danske CEOs kunne lære lidt af. Men på LinkedIn forleden, der så jeg et opslag, som jeg delte med dig. Og som vi begge to tænkte, sådan, det er skarpt set, eller det er i hvert fald en sjov pointe. Og pointen og opslaget kommer fra Niels Lunde, erhvervskommentator på, hos Finans, tidligere chefredaktør på Børsen, og meget andet. Og han, hver uge laver han sådan en lille, han skriver mange forskellige spændende ting, ikke?
1: Ja, ja.
0: Men han lagde et opslag op, hvor han skriver, når jeg ser billedet af DSV's nye ledelse, forstår jeg Jens Lunds store sats.
1: Ja.
0: Og så er det et billede, i forbindelse med DSV har lagt ud i forbindelse med de havde kapitalmarkedsdag, hvor præsentationen side 13, så er der så et billede af 1 2 3 4 5 6 7 8 9 personer i DSV's ledelse, hvor der så står strong executive management team, more than 200 years of industry experience combined. Og så står der ellers under hver enkelt person Vishal, mere end 30 år i industrien, Frank, mere end 35 år i industrien, Saskia, 10 år, Michael, 20 år, Jens Lund, 25 år, Jesper Ries, 10 år, Helmut, 40 år, Brian, 40 år, Marciel, 20 år i industrien, og samlet giver det over 20 år i industrien.
1: Over 200.
0: Ja, ja, præcis. Og det sendte jeg til dig, og så var du sådan lidt, det er faktisk en ret sjov pointe.
1: Ja, det synes jeg også, men det er jo også, nu skal vi jo, sorte tal skal jo ikke altid handle om DSV, men nu havde vi jo Amazon-historien, og der har ligesom...
0: Gud!
1: Ja.
0: Det var jo, der var en lytterhenvendelse til os, der skrev en lang besked, men summa summarum var det, der stod faktisk ordret hejl. Tak for et godt program, har I ledet under en sten. Amazon er ikke lige begyndt at lave logistik, som vi sagde.
1: Nej.
0: Og så tror jeg, det var heller ikke det, vi sagde. Vi sagde bare, at nu havde Amazon åbnet dørene for, at andre måtte købe deres ydelser.
1: Jeg har i hvert fald udtrykt os uklart, hvis det har fremstået som om, at
0: vi har ikke ledet under en sten.
1: Lige sådan var begyndt på det der med at sige, nej, det er de jo helt utrolig gode til, og det er jo det, der gør, at det ligesom at det hele ryster og skælver nu, ikke?
0: Mm.
1: Fordi det er jo en transport- og logistik-gigant, hvis det ord nogensinde skal give mening. Ja.
0: Nej, men
1: det, jamen, jeg synes bare, i forhold til Niels Lundes pointe, det der med, at det han så skriver om, det der med, her kan man ligesom se, hvad det er, DSV satser på.
0: Mm.
1: Og han skriver sådan noget med, du ved, glem mangfoldighed, glem bæredygtighed, glem at redde verden. Det her, det handler om sådan dyb, dyb sektorspecifik faglighed. Det er det, der ligesom er kernen i det. Man skal være virkelig, virkelig dygtig til at få flyttet ting fra A til B.
0: Mm.
1: Og det, som vi jo bliver ved med at vende tilbage til, når vi taler om DSV i de her måneder, det er jo den rolle, som kunstig intelligens spiller. Nu har de faktisk lige selv været ude og sige, at der var 9 milliarder, man kunne hente på kunstig intelligens. Og det var jo mere, end man havde forventet, og hvad hedder det, så det var sådan positivt, ikke? Men altså, men det der med, at Jens Lund, han siger, at Amazon kommer ikke til at vælte det her, der er ikke en sådan tech-startup, der kommer til at vælte det. Vi skal være de dygtigste, og derfor sætter vi et ledelsesteam sammen, som ikke er specielt mangfoldigt, når man kigger på det, og som ikke er specielt velegnet nødvendigvis til at redde verden, men som er virkelig, virkelig kompetent, når det drejer sig om at flytte de her ting fra A til B.
0: Men Sune... Når en pointe, der går igen her i podcaststudiet, er, at alle brancher på en eller anden måde, så bliver de disrupted før eller siden. Eller så kommer der to dudes i en garage, som er fundet på noget nyt. Hvorfor er det, at DSV så skulle lige være den virksomhed, hvor at det er den der historie og virkelig lange faglighed, som skal kunne stå op imod de der to dudes, der kommer med en smart løsning?
1: Jamen, det, der er Niels Lundes pointe på lige specifikt det her, det er jeg sådan set enig i, det er, at der er ikke noget, uanset hvilken rolle kunstig intelligens kommer til at spille, så er der jo ikke noget med, at man ikke skal flytte, 5.000 IKEA-stole fra den ene ende af verden til den anden. Altså, og det er, uanset hvor stor en komponent AI er i det arbejde, så er det også en ret sådan beskidt, nitty-gritty, konkret business, hvor der skal flyttes ting. Og den faglighed er, hvis man er virkelig dygtig, så kan man nok også på en virkelig begavet måde bruge AI til at hjælpe sig med at løse den opgave, kan man sige. Ikke? Men uden den faglighed, så kan du være nok så skrab til kunstig intelligens og være nok så tech-startup. Det er argumentet. Vi ved ikke, om det er rigtigt. Det kan være, at DSV er reduceret til meget mindre, end det er i dag, om 10 år for eksempel, fordi det viste sig, at der kom nogen og kunne gøre det på en smartere måde. Ikke? Men hvis man sådan skulle vede på det, så ville jeg da være tilbøjelig til at tro, at den her sektorspecifikke, dybe faglighed og erfaring, at den er rigtig meget værd.
0: Du er da ikke tyngd af veder, er du det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det sker sjældent.
0: Ja, vi kan da godt tage vedmål, men det er simpelthen for langt. Og hvad videre vi egentlig helt konkret om noget?
1: Så ville vi være nødt til at skrive det ned.
0: Det var DSV, eller en sidste tanke, jeg havde om det her. Træls, hvis man var en del af DSV's executive management team, og man var hed ind fra en anden sektor eller et eller andet, så kunne der stå sådan... Ulrik, 0 år i branchen.
1: Så havde de ikke gjort det.
0: Nej, så havde de nok... Eller...
1: Det er selvfølgelig det team, ikke?
0: Ja. Jo, eller så
1: må jeg lige sige ind til...
0: 10 år med ledelseserfaring, noget den stil, ikke?
1: Ja. Men, og så var der bare lige det med de selvkørende lastbiler.
0: Ja.
1: Som jo også var. Nå, du sendte det også til mig. Ja. Men det er jo bare, at de nu i USA...
0: Dallas og Houston i Texas...
1: De starter jo nu.
0: Altså... kører selvkørende lastbiler, Volvo og DSV, sammen er begyndt at køre...
1: Og der er sådan en sikkerhedschauffør, men det er der inden udgangen af året, er den person, der ikke længere. Så ved man ligesom, at det virker. De kan køre 200.000 km om året, og lastbiler med et menneske som chauffør kan køre 120.000 km om året. Så allerede der er det jo en kæmpe gevinst, kan man sige. Ikke? Og det kommer i Europa, men vi er lidt længere efter på det regulatoriske.
0: Vi skal ikke nødvendigvis have store, tunge lastbiler lige rundt om hjørnet til at suse rundt. Der er USA lidt mere lempelig.
1: Uden en mand bliver rettet.
0: Vi skal videre til et andet opslag på LinkedIn, som jeg har stødt på, som handler om koloplast. At Gavin Wood er ny CEO, eller det har vi talt om tidligere.
1: Se, hvad jeg har liggende her på papiret.
0: Man skulle tro, vi havde forberedt os.
1: Nej, men det var bare et kæmpe interview med Gavin Wood i Børsen.
0: Ja. Jeg fortæller lige om LinkedIn-opslaget, og så kan du fortælle om det, han siger i Børsen, fordi at han adresserer nogle af de ting, som vi har talt om. På hans LinkedIn-opslag, der skriver han, han vil lige putte nogle kommentarer til, hvorfor Koloplast og hvorfor nu. Han siger the purpose. Altså, Koloplast blev stiftet, fordi en sygeplejerske så hendes søstre lide, og så fandt hun på en løsning, og det her med at sådan skulle redde eller hjælpe folk, det er virkelig, virkelig vigtigt for mig. Second, han tjekker alt af Gavin, ikke? Han ved godt, hvad han laver. Second, the people. Altså, alle de folk i Koloplast, de er simpelthen bare for fede derfor. Og så tre, ambitionen. Koloplast wants to write its next chapter to become even more impactful towards users, customers and communities. Og her kommer det, som glider over i dit interview, eller Børsens interview. Our 2030 strategy Impact 4 is designed to build that future. I'm so excited to get started.
1: Ja.
0: Og han taler om strategien, som han jo ikke selv har været med til at lave. Sådan, i hvert fald ikke de indledende strækøvelser til den.
1: Og det var jo det med, det er jo fordi Mr. Coloplast, det er jo Lars Rasmussen, og han var direktør, og så blev han bestyrelsesformand, så blev han direktør igen. Og så skulle han ikke, så havde han tænkt, at han skulle tilbage og være bestyrelsesformand. Det fandt man så ud af, det var trods alt lige kreativt nok. Det er ikke sådan helt, det flugter ikke helt med den her manual for god selskabsledelse. Men noget af det, som du og jeg har diskuteret med Lars Rasmussen, det var jo det her med, at det
0: ja, vi havde ham med for ja, et halvt års tid siden.
1: At det var ham magtpåliggende at få lavet den her 2030-strategi færdig for Coloplast. Mens han sad, selv ligesom sad for bordenden. Og så spurgte du og jeg til det, kan jeg huske at det der, men var det egentlig ikke, hvis nu man skal, altså fordi der var man jo i proces med at finde den nye CEO, ikke? Og så spurgte vi ham om det der med, hey, er det ikke meget smart, hvis nu der kommer en ny CEO, så er det vel mere attraktivt på en eller anden måde, hvis vedkommende ligesom har indflydelse.
0: Kan få lov til at sætte sit præg.
1: Ja. Ja, og det mente han ikke. Og nu ved vi jo ikke om Gavin Wood, hvor stor en diplomat han er, men han bliver spurgt meget direkte om det i interviewet i Børsen, og så siger han, at det kan han egentlig meget godt lide. På den måde, at han synes, det er fedt, at han ligesom har et klart billede af, hvor Coloplast gerne vil hen. Og så kan man ligesom se sig selv i det. Og jeg siger ikke, at det er forkert. Jeg siger bare, hvis man nu forestillede sig, at der var en headhunter, der ringede til Gavin Wood og sagde, hey, der er en ledig stilling i den her virksomhed, og de vil blandt andet gerne have dig med til ligesom nu, så du kan være med til at forme 2030-strategi.
0: Vil du ikke være med til at lave den store strategi for en milliard virksomhed?
1: For mange mennesker vil så tænke, at det mest sandsynlige var, at Gavin Wood ville sige, nej, det er ikke noget for mig, for jeg kan bedre lide, hvis strategien er lavet på forhånd.
0: Ej, jeg vil ikke have den stilling, kan I lave strategien, og så vil jeg godt komme ind og drifte.
1: Så vil jeg gerne komme ind og være administrerende direktør, fordi sagen er jo, at hvis man har sådan en karriere, som han har, og han har været hos Johnson & Johnson, og du ved, mange store stillinger, ikke? Og hvis man har sådan en karriere, så er det jo fordi, man gerne vil se en retning. Altså, det er en rigtig vigtig del af jobbet, ikke? Så jeg synes på en eller anden måde, at det der spørgsmål består fra Lars Rasmussens stol. Han har jo været så ekstremt engageret i den her virksomhed i så lang tid. Så for ham har det jo været meget, meget meningsfyldt at sige, du ved, det sidste jeg gør, inden jeg går ud af døren, det er, at jeg siger, at vi skal gå den vej frem til 2030.
0: Jeg tror, sådan som Lars Rasmussen sagde, fortalte også det, da vi spurgte ham omkring det her med, hvem skulle lave strategien, så sagde han, selvfølgelig kan vi da godt lave en strategi nu, fordi vi har stadig et stærkt ledelsesteam, så det er ikke den ene person, der er afgørende.
1: Ja. Ja, ja.
0: Derfor laver vi strategien nu.
1: Ja.
0: Det var Gavin Wood. Tillykke til ham.
1: Ja.
0: Og nu har haft sin første dag i Coloplast, som selvfølgelig blev markeret på LinkedIn. Et sidste opslag, jeg har med, inden vi slukker mikrofonerne, Sune, og suser ud i virkeligheden. Det er for en international CEO.
1: Ja.
0: Og jeg har det med, fordi at økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, han sendte det til mig og skrev, det her, det er lige noget for LinkedIn nyt. Roland Busch, som er CEO hos Siemens, tyske Siemens, han brillerer simpelthen i at lave fede videoer. Fedt. Måske tenderende til lidt kikset.
1: Ja,
0: men,
1: det kan jo godt have sin charme. Ja.
0: De er kommet med Q2-resultat, og for 4 dage siden lagde han den her video op, hvor han skriver, 30 seconds, 30 sekunder, one cappuccino to pitch our Siemens Q2 results challenge accepted. Og så en kaffekop emoji. Og nu får du videoen.
1: Ja, tak.
0: Og så taler vi om den bagefter. Den kommer her.
3: Hi Roland.
4: Hi.
3: It's earnings release day. So can you tell us the Siemens Q2 numbers? But you only have time until your cappuccino is ready. It's 30 seconds.
4: A coffee would take?
3: 35, but we wanted to make the challenge a bit harder.
4: Okay.
3: Let's
4: give it a try. Okay. So, challenge accepted. Strong Q2, so we can confirm our outlook. Order intake grew by 18%, revenue by 6%, net income 2.2 billion. Growth came from, in particular from data centers, bring our eigen engineering agent to the shop floor. This is all thanks to trust from our customers, collaboration with our partners, and dedication of Team Siemens. Hey!
3: Yay!
4: This is so ein Druck. Thanks to trust. Oh wow, go again.
0: Så til sidst, så ser man så fraklippende. Fordi det viser sig også, det skriver han også ned i kommentaren, Vi prøvede lige 5 gange, før den sad i skabet.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det, Sune? Er det galt eller genialt, det her?
1: Det er genialt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er fremragende. Ja. Jeg er vild med det, men det er fordi, det fungerer. Det er den der pointe med, at man skal ligesom kigge på virksomhedens administrerende direktør, hvad er det egentlig for en menneske? Fordi der er nogen, for hvem det her fungerer, og det fungerer for ham, og der er også andre, du ved, hvor det vil være fuldstændig håbløst.
0: Du kunne ikke få Jens Lund i DSV til det her?
1: Nej, det ville heller ikke være godt. Mm. Altså, eller hvis man tvang ham til det, eller vred armen om på ham, og han gjorde det, så ville man have sådan en lidt mærkelig fornemmelse. Ikke? Altså det der med autenticitet, at man ligesom faktisk oprigtigt er den, man er. Jeg synes, det er super fedt.
0: Ja. Har du her på faldrebet et bud på, hvilken dansk CEO, der vil kunne næle den her?
1: Der vil egne sig godt til det.
0: Ja.

0: Hvis jeg var kommunikationsmedarbejder i Carlsberg, så ville jeg sige, hey Jacob, kan du ikke præsentere et eller andet, mens du skænker en fadøl?
1: Ja.
0: Se, hvor hurtigt jeg kan præsentere. Altså, det vil han også godt kunne.
1: Det tænker du?
0: Ja, det tror du ikke. Jo. Du tror ikke, han kan skænke en fadøl eller det?
1: Ja, det er jeg sikker på, han godt kan. Ja, ja, ellers vil jeg jo selvfølgelig kan det. Svære er det jo det trods alt. Jeg ved godt, du arbejder i branchen, men altså mere... Jeg ved godt, der er nogen, der postulerer, at det er sådan en...
0: Det er ikke svært.
1: Nej, det er ikke kunst på den måde.
0: Nej, det er fordi folk altså, bliver nervøse, når de skal gøre det, så de åbner meget lidt for hende. Nej, det er bare åbne helt.
1: Max, og
0: så bare,
1: ja. Ja. Men Rogaszewski?
0: Åh, ja.
1: Han ville også synes, det var meget sjovt, ikke?
0: Ja, totalt.
1: Han ville gøre det på cykel.
0: Ja. Ja. Sune, vi er færdige for i dag.
1: Yes.
0: Kæmpe fornøjelse igen, og ja, velkommen hjem til os begge to. Nu får vi klippet det her og sendt det ud mandag morgen.
1: Kenya, det har vi slet ikke talt om.
0: Nej, det har vi slet ikke talt om.
1: Det behøver vi heller ikke at tale om.
0: Nej, ja. Der var varmt, sagde du.
1: Det var dejligt varmt. Ja, ja.
0: Jeg var i Amsterdam, og det var smadret koldt, og jeg var nede og høre Harry Styles.
1: Nå gud, ja, det har vi heller ikke talt om. Nej. Godt.
0: Jeg havde forventet mere.
1: Okay.
0: Men som opvarmning til Harry Styles, Robin... svenske popsanger Robin.
1: Ej, hvor fedt.
0: Kæft, ja, mand,
1: var det ikke fedt?
0: Hun er konge, og jeg har billetter, når hun spiller i Royal Arena.
1: Der foregår jo en meget interessant debat om Robin i øjeblikket, om hendes sådan selvudleveren er passé. Det ved jeg ikke, om du har set.
0: Nej,
1: men der har været sådan flere, blandt andet svenske sådan kulturkommentatorer i Expressen og sådan noget, som Weekendavisen så har refereret det der med, om den der sådan bekendelsespopmusik, om den ligesom, om det er slut med det nu.
0: Okay, spændende.
1: Og så siger de selv, det store flertal vil sige, nej, det er bare fantastisk, det hun gør. Og så er der sådan en lille avantgarde af folk, der har en krystalkugle derhjemme, som siger, nej, det er slut med det nu.
0: Ja.
1: Så det ved jeg ikke, men jeg har bare sådan... Altså,
0: jeg vil sige...
1: Der var sådan en positiv aura omkring hende, ikke? Eller sådan, hun er bare fed. Altså.
0: Og ved du hvad, hun gav et kongeshow, og der var flere... hun spillede 6-7 sange som opvarmning. Der var flere momenter i hendes, hvor jeg tænkte, det er det fedt.
1: Ja.
0: I forhold til Harry Styles, som jo er en gut, hvor man tænker, du skal levere.
1: Ja.
0: Du har spændt forventningsbuen. Du har selv sådan sat dig derud, hvor du sådan, jeg leger med køn, identitet og alt muligt.
1: Ja, ja, så skal der noget til. Men jeg vil også bare sige, der er jo en udfordring med det der med balancen, hvis ens opvarmning er for god.
0: Ja.
1: Det er ikke specielt godt. Nej. Altså, der er faktisk nogle sjove, du ved, sådan nogle eksempler på så nogle bands, der meget tidligt i deres karriere har været opvarmning for nogle andre, altså så nogle bands, der siden er blevet meget store, og nogle gange har de simpelthen det, der ligesom har været hovednavnet, de har sagt, nej, det er slut med det. Det var ligesom de første 3 shows, og bare sådan, det kan du bare glemme.
0: Ja.
1: Nu går vi bare selv på, fordi det var simpelthen for godt. Altså, så det skal jo ikke være et antiklimaks, når hovednavnet kom.
0: Nej, men de unge piger, der var til Harry Styles, de var altså på, da han gik på.
1: Ja, ja.
0: Så det var nok mere min generation, og synes, at den var fed.
1: Ja, ja.
0: På Johan Cruyff Arena, hvor at, vodka Red Bull simpelthen var dyre. Men ikke desto mindre, så røg der et par stykker med dem.
1: Stykker, ja. Ja.
0: Nu slukker vi mikrofonen.
1: Det gør vi.
0: Flere sorte tal i DR Lyd, og ellers så er vi tilbage igen mandag.
2: DR Pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR Pigekoret i mørke i DR Koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Om lidt, så er der vores kulturtilbud K-Live, og her ser man blandt andet nærmere på fotografiet. For hvad stiller en professionel fotograf op, når vi alle sammen drukner i fotografier daglig, og den kunstige intelligens så tvivl om selve mediets troværdighed? Derudover evaluerer man også den politiserede Eurovision sammen med Søren Torbegård Lund og markerer Dirk Passers 100 års fødselsdag. Det er de næste 2 timer i K-Live efter en radioavis.
4: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
5: Jeg er både glad og så er jeg særdeles stolt over, at vi lægger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
4: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
5: Vi har jo altså også

0: en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syg på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end bundskraberen Odshavet på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
2: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
2: Vores position er klar. Den blev sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.

0: Hvor mange billeder tror du, du har set i løbet af i dag? Prøv at tænk dig godt om. Har du for eksempel læst nyheder i dag, og lagde du så mærke til de billeder, der givetvis var knyttet til dem? Hvad med billeder i det offentlige rum, sådan bannerreklamer eller ja, ved busstopstedet? Hvad ved jeg? Hvad med sociale medier? Hvis nu du lige scrollede lidt, da du vågnede. Uanset om vi ved det eller ej, så bliver vi bombarderet med billeder. Men hvad gør det her bombardement egentlig ved os? Bliver vi så billedmætte, at motiverne mister deres kraft? Det undersøger professor i fotografistudier Mette Sandby i en ny bog, Billedtræthed, der udkommer i dag. Vi tager bogen og det her begreb, billedtræthed, under behandling i dagens program, hvor vi også skal på eventyr med Hemingway i Den Klassiker. Du lytter til K Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Lidt over tre får jeg besøg af forfatter til bogen Billedtræthed. Men nu har jeg først fået besøg af to håndværkere, dem der lever af fotografiet. Velkommen til dig, Thomas Borgberg, først.
1: Hej.
0: Fotojournalist på Politikken, tidligere fotochef på Avisen fra 2010 til 2021. Og også velkommen til dig, Sofia Busk, fotojournalist.
2: Tak.
0: Vi skal tale om pressefotografiets rolle i en billedmættet tid. Bliver du, Thomas Borgberg, nogensinde billedtræt?
1: Ja, det gør jeg næsten hver dag, for jeg ligesom alle andre bliver bombarderet, som du sagde, alle steder. Men nu er det også en del af mit professionelle liv, så jeg kigger nysgerrigt på det hele.
0: Hvad med dig, Sofia? Bliver du nogensinde, eller hvornår bliver du billedtræt?
2: Hvornår bliver jeg billedtræt? Jamen, altså, det gør jeg ved ikke, om jeg bliver billedtræt dagligt, men det gør jeg ofte. Altså, jeg, som alle andre mennesker, så scroller jeg jo også igennem min feed som mine nyheder og kan godt mærke, at der er mange billeder derude at forholde sig til.
0: Og det er jo en ekstremt eksponeret tid, vi lever i. Altså, hvis jeg vil se billeder fra krigen i Sudan, så kan jeg komme ind på et socialt medie og se givetvis nogle lokale, der har skudt et billede et eller andet sted i lidt dårlig kvalitet. Hvad er pressefotografiets rolle i sådan en tid?
1: Altså, den er i hvert fald presset, kan man sige, fordi at behovet for at stole på det, vi ser, er øget. Og mængden af billeder er også øget, så i virkeligheden så vil der ryge en masse fejl og en masse løgn og alt muligt andet igennem. Jeg vil sige, at vores rolle som professionel medie er i endnu højere grad at sortere i det der enorme bombardement.
0: Hvad med dig, Sofia?
2: Ja, det tror jeg er helt rigtigt, og så tror jeg også, at det er rigtig vigtigt, at vi bliver endnu skarpere til det, vi er dygtige til og holder på, hvad det er, det dokumentaristiske fotografi kan, som AI-genererede billeder ikke kan.
0: Hvad er det?
2: Jamen, altså, jeg mener, at de kan vække nogle følelser, som de AI-genererede billeder ikke kan. Der opstår noget meget særligt, når to mennesker mødes, eller flere mennesker mødes. Det, at fotografen er til stede og skaber en kemi og lægger et arbejde i at vække en troværdighed og nå ind til sandheden, en følelse, sjælen hos et andet menneske, det mener jeg ikke, at AI-genererede billeder overhovedet kan.
0: Vi kan jo lige prøve at tale lidt konkret, Thomas Borgberg. Du har peget på et billede, som vi kunne tale om, et krigsfotografi. En ukrainsk fotograf, Evgeni Maloletka, tror jeg, det udtales, har taget det her. Vil du, Thomas, prøve at beskrive, hvad der er på billedet?
1: Det er et billede, der i øvrigt vandt World Press Photo i 2023, så dem, som gerne vil se det, kan søge på det der. Det er en gravid kvinde, der bliver båret væk fra et bombet hospital, en fødeafdeling, under et af de første angreb fra Rusland på Ukraine. Og kvinden dør, og hendes ufødte barn dør også. For mig, jeg har taget det her billede med, fordi jeg synes, det er vigtigheden af at være til stede, og lige præcis kunne vise verden, altså vi har en forpligtelse til at vise verden på godt og på ondt, også når det gør ondt som det her. Og jeg synes, at det er pressefotografiets fineste opgave, at vi er øjenvidner, jeg plejer at sige, på vegne af os alle sammen. Altså, når jeg er ude med mit kamera, så gør jeg det ikke for min skyld, så har jeg en fornemmelse af, at jeg gør det for demokratiets skyld, altså for alle lytterens skyld, så vi får en fornemmelse af, hvad det er for en tid, vi lever i, men også, at vi om nogle år kan kigge tilbage og sige, at det var sådan her verden så ud. Og det er jo det, AI udfordrer, altså hele vores verdensbillede og dermed vores måde at anskue både samtiden og fortiden på.
0: Du synes, det her det er et godt krigsfoto. Det er du jo, som du siger, ikke den eneste, der gør. Det vandt World Press Photo, som du siger. Sofia Busk, hvorfor synes du, at det her det er et godt fotografi?
2: Jamen, det gør jeg, fordi det rammer mig. Altså, det rammer mig både i billedet uden tekst, men når man læser teksten til, så finder man ud af, at det er en kvinde, der har været under angreb på et hospital, hvor hun skulle til at føde. Hun afgår ved døden, den her kvinde. Og det er klart, det er noget, man på en eller anden måde kan relatere til. Det behøver man ikke at være mor for at kunne. Det kan man bare være menneske for at kunne relatere til. Så det synes jeg er enormt stærkt. Det er roligt. Der er ikke nødvendigvis skruet op for noget drama her, men man kan godt sætte sig ind i, at det er en meget alvorlig situation, hun er i, kvinden her.
0: Der er jo det her med de her krigsfotografier. Altså, det er jo verdens forfærdeligheder. Altså, det er lig, bunker er lig, det er ting, der er værre, end jeg kunne... Min mareridt er. Altså, det er ubegribelige skrækscenarie, vi ser. Alligevel, så i sådan en billedmættet tid, så kan jeg, og det tror jeg, der er mange, der kan genkende til, mærke en eller anden form for ligegyldighed over for de her billeder, fordi man bliver eksponeret i så høj grad. Så hvordan skærer man igennem med sit fotografi? Hvordan skal man igennem den ligegyldighed, den blindhed over for forfærdelighederne?
1: Altså, nu står vi jo her og taler om autenticitet og troværdighed, og jeg mener faktisk, det er et rigtig godt sted for teknologien og udviklingen kan vi ikke ændre på. Så det er brugen af den og forståelsen af den, som vi kan italesætte. Og det synes jeg faktisk er en vigtig opgave for os alle sammen. Og så synes jeg jo, uden at det skal blive alt for højpandet, at vi skal de medier, som vi stoler på, er budbringere for den virkelighed, som er derude, dem skal vi støtte. Det er jo derfor, vi selv sender fotografer ud fra politikken i verden for at være øjenvidende, så vi ved, at de billeder, vi får, ikke er pakket ind i propaganda og andet, hvilket de er i for eksempel alle krige og konflikter.
0: Men du markerer.
2: Jamen, jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at vi som forbrugere begynder at tænke over, hvor vi får vores nyheder fra, og hvem det er, der laver det. Altså, kig på afsenderen af det, inden vi forholder os til, hvad det er, vi ser, så vi ved, hvordan vi skal gribe det an.
0: Men I taler meget om troværdigheden. Altså, er det de eneste, krigsfotografiet har, eller pressefotografiet har at slå på? Altså, du taler også det her med, at der kan være en anden form for... samhørighed sammen med den, man fotograferer.
2: Ja, nej, men det er jo også, at når vi er derude, og når man er på jorden som fotojournalist, så kan man gribe det uforudsete øjeblik, altså det, man ikke kan regne ud på forhånd, som vil ske, ikke?
0: Men det kunne jeg også gøre på skrift.
2: Ja, det kunne du også gøre på skrift, men det er vigtigt at dokumentere den samtid, vi lever i, og det er vigtigt at kunne sende billeder hjem af det, der så støtter den tekst, du skriver.
0: Men jeg tror bare, det jeg spørger efter, er det her med, hvad er det for en særlig kvalitet, der bor i fotografiet, i billedmediet?
1: Altså, billeder reagerer vi sansligt på i løbet af jeg tror, det er en 40.000 del af et sekund. Altså, det er en udenbar følelse. Vi reagerer også ofte ensartet på den, lige meget om vi er mænd eller kvinder, unge eller gamle, eller fra forskellige steder i verden. Så det skaber altså en følelse i os. Jeg plejer også at sige, at der er ikke noget regler for, hvad der er godt fotografi, men hvis vi har en sanselig følelse i kroppen efter at have set det, så er det som udgangspunkt et godt fotografi. Og det skal vi selvfølgelig prøve at dyrke og præsentere for læserne og dem, der ellers ser det forskellige steder. Problemet med AI er jo ikke, at det eksisterer som teknologi. Altså, læger bruger det til at finde ud af, om folk har modmagerkræft, og man bruger det i kunst, man bruger det alle mulige steder. Så vi skal finde ud af, hvordan vi bruger det altså, i vores dagligdag, så vi ikke får den fatig over for de billeder, der er ægte. Jeg ved ikke, om man kan blåstemple dem, eller man... Jeg ved, at Apple, som er den store producent af de her billeder, man bruger til at, eller programmer, man bruger til at redigere, for eksempel billeder med, og man kunne vandmærke billederne. Mm. Altså simpelthen skabe et ægthedsmærke. Mm. Fordi alle, selv producenterne af de der programmer, ved, hvor vigtigt det er.
2: Mm. Og jeg oplever faktisk også i mit arbejde, som... Nu har jeg været freelancer i 10 år, og jeg kan godt mærke, at i starten var der en frygt for det her AI-genererede billeder, og jeg tænkte, mister mit arbejde, nu skal jeg til at lave noget andet, men jeg har faktisk kunder, som sætter streg under, at de hyrer mig eller hyrer en fotojournalist til at lave det ægte, og de vil gerne skrive på deres hjemmeside, at det her er lavet af ægte mennesker, og det er ægte mennesker, der er på det ægte historie. Altså, det har jo en enorm værdi.
0: Og hvordan kan man se det i dine fotografier? Nu, du har taget nogen med, du vælger selv et og beskrive det.
2: Jeg vælger selv et. Så vælger jeg det her. Og det er et billede, som jeg har taget i Nairobi, hvor jeg var nede og lave en serie om unge piger, som efter corona, der var voldtægtsoffre næsten steget med 100%, fordi pigerne var hjemsendt fra deres boardingskoler og var tilgængelige. Og det vil jeg gerne fortælle, at der var flere og flere overgreb på unge piger, som så ovenikøbet blev gravide og skulle føde de her børn, der var kommet ud af deres voldtægtsmænd. Og det, jeg gør, når jeg arbejder, det er jo, at jeg bruger enormt lang tid med pigerne, jeg taler med dem, bruger jeg selvfølgelig enormt meget tid på at fortælle dem, hvad det vil sige at medvirke i en historie som det her, og hvordan de kunne blive eksponeret og blive trygt. Og så prøver jeg at skabe et rum, hvor at de tør lukke mig ind og vise dem deres sårbarhed, vise dem deres sjæl, det de føler. Og så prøver jeg samtidig at lave et billede, som vi på en eller anden måde kan relatere til og mærke og forstå på den måde.
0: Thomas, kan du se den sårbarhed, når du kigger på det billede?
1: Det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens mærke. Jeg reagerer også på, altså følelsesmæssigt, apropos definitionen af det gode fotografi på det her. Ja, det gør jeg.
0: Det er jo sådan en skør tid for alt muligt, men måske især for fotografiet. Altså fordi på den ene side, så bliver verden billeddækket som aldrig før. Alle render rundt med et sådan relativt godt kamera i lommen i form af deres telefon. På den måde så får folk jo en idé om, at det er et håndværk at tage billeder og fotografere. På den anden side, så gør det også ekstremt tilgængeligt. Det gør måske, at der ikke er samme behov for pressefotografiet, kan man sige, fordi der er civile, der kan tage billeder alle steder. Når I kigger på jeres fag, er I så forhåbningsfulde for fremtiden, eller er I pessimistiske?
2: Altså, jeg tror, at der altid vil være et behov for os og vores fag, fordi at det er vigtigt, at vi dokumenterer vores samtid for vores eftertid, og det er vigtigt for demokratiet, og så kan vi jo noget. Vi er jo uddannet i det, vi laver. Vi er uddannet i presseetik, vi er uddannet i, hvordan man forholder sig til andre mennesker, hvad for nogle regler der er, alle de her ting, og så er vi jo uddannet i, hvordan man formidler. Hvordan man formidler noget visuelt, så det går ind og rører os. Så det er jo noget helt andet, end hvad den almindelige bruger med en mobiltelefon kan. Altså, vi laver ikke snapshot. Vores arbejde er gennemarbejdet. Det er gennemtænkt. Der ligger en masse ting i det. Så det tror jeg, at der vil blive ved med at være brug for.
0: Thomas Borgberg, er du også positiv på dit fags vegne?
1: Jeg er både og. Jeg havde en snak med min søn i går om det her, og så sagde han, at teknikken gør os alle sammen dummere. Altså, mens den bliver bedre og bedre, så bliver vi dummere og dummere som mennesker. Men han fortalte også om den generation, der er i gang med et modpol, nemlig som hører akustisk musik, og som tager ud og camper, og som har brug for nærværet af naturen og relationerne igen. Og på en eller anden måde, så midt i al min egen sådan, frygt over, hvordan det hele kommer til at gå, så sagde han, at den nye generation er klog nok. Men det kunne godt, som Sofie og jeg snakkede om før. Det burde jo være et fag i skolen, det her. Altså på lige fod med alt muligt andet. En forståelse i forhold til teknik og teknologi, så vi klæder hinanden bedre på til, hvordan søren vi skal håndtere det, som kommer helt uundgåeligt.
0: Tusind tak til begge to. Thomas Borgberg, fotojournalist på Politiken, hvor du også har været fotochef fra 2010 til 2021. Også tak til dig, fotojournalist Sofia Busk. Klokken lidt over tre, der taler jeg med professor i fotografistudier, Mette Sandby, som netop nu er aktuel med bogen Billedtræthed. At mærke skønlitteratur på egen krop giver en helt særlig dimension til at læse, som du nu kan høre om. Det er en strategi, som arkeolog og forfatter Jeanette Varberg benytter, også når hun selv skriver bøger. Hun er nemlig en særdeles risikovillig eventyr, og når hun graver vikingeskibe ud på stranden på Cuba, der læser hun Ernest Hemingways berømte roman, Den gamle mand og havet. Så opløses tid og rum for øjnene af hende. Her kommer vores bogpodcast, og det er en klassiker.
3: Jeg sidder i sandet og kigger ud over et fantastisk hav. Varmt. Sandet er helt hvidt. Over mit hoved så flyver der nogle dovne pelikaner. Og længere op svæver de her frigatfugle med kløftede haler, som ligner kæmpesvaler en gang imellem. Og de her strande på Cuba, det er noget helt fantastisk. For normalt, når du er rundt i verden, så er det over plastret med turister. Men her, hvor jeg sidder, der er vi i et åndehul, som godt nok er fremkaldt af en embargo fra USA. Men dem, der er der, det er de lokale. Og så ser jeg sådan en tynd, virkelig solbrændt gut, der kommer gående i noget lidt laset tøj, der er hans arbejdstøj. Og han holder lidt nonchalant en plastikspand i den ene hånd, hvor der stikker halerne af nogle fisk op. Og han smiler til mig og spørger, om jeg kunne tænke mig nogle fisk, og jeg vifter ham videre med at sige, nej, jeg har ikke nogen steder, jeg kan stege dem, min ven. Og så går han ellers videre med sådan en lethed og en frihed i kroppen, som jeg tror, der kommer af, at man lever i pagt med havet og det at tage ud i sin lille jolle og fiske, for det er det, man gør på Cuba stadigvæk. Og det er jo derfor også, at jeg elsker at læse Hemingways Den gamle mand og havet, når jeg nu alligevel sidder på en strand tæt på Havana. Fordi at den følelse, du får, når du læser den her bog, det er, at den på en eller anden måde opløser tiden for øjnene af mig. Som om, at jeg kunne have siddet der i 1952, eller jeg kunne have siddet der i 1600-tallet. Jeg kunne have siddet der dagen efter Columbus kom forbi. Og det er for mig sådan en lille magisk ting, at det kan ske, fordi i den verden, vi lever i dag, der bliver vi konstant mindet om, at vi er i nutiden. Under enhver skærm eller omkring i hvert gadehjørne, så bliver du mindet om AI, og du er på vej ind i fremtiden, og verden forandrer sig hurtigere, end du kan. Men når du så sidder der på en strand på Cuba, så tænker du, at verden måske er lidt mere, som den plejer, end medierne vil give sig udtryk for, ikke?
4: Og Den gamle mand og havet af Hemingway, det er en klassiker.
3: Det synes jeg jo.
4: Og Nobelpriskomiteen.
3: Ja, det var nok det, der vippede Nobelprisen til hans retning, selvom han så gentlemansagtigt til Karen Blixen. It should have been you, Baroness.
4: Det er rigtigt.

0: Jeanette Varberg, hjertelig velkommen til programmet.
1: Tak.
0: Hvor vi skal tale om en bog, som har en helt særlig klassikerstatus i dit liv. Og nok også i rigtig mange andre menneskers liv, for du har nemlig valgt den berømte lille roman, Den gamle mand og havet af Ernest Hemingway. Og derfor skal vi til Cuba, i hvert fald i den her samtale. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til, for der har jeg aldrig været. Men det har du, og det har Hemingway altså også. Nu først lidt mere om dig. For Jeanette, du er jo arkeolog, og du er ansat på Nationalmuseet, og så er du forfatter, både til fag- og skønlitteratur, inklusiv en bog om kræftens historie, som du udgav, efter du selv havde været igennem et kræftforløb. Og det siger jeg, fordi vi helt sikkert kommer til at tale om, hvad det har betydet for dit syn på den gamle mand og havet, men også for verden og livet og døden osv. Og så er der vist lagt i orden til en samtale om de helt store temaer. Jeanette Varberg, hvornår var du allerførste gang på Cuba?
1: Jeg tror, det var i 2004, da min svigermor inviterede min derværende kæreste, nuværende mand, og hans bror og mig på roadtrip rundt på Cuba.
0: Mm. Og det var, som turister.
1: Som turister.
0: Mm.
1: Og det var en fantastisk ø, og allerede dengang snakkede vi om, at det var en ø med et styre, kommunistisk styre under Fidel Castro, som ville forsvinde meget hurtigt.
0: Mm.
1: Det har man jo sagt i 20 år, kan man sige, men dengang troede vi, at det var det sidste, vi ville se af det, så vi skulle nå at opleve det. Det var, lå min svigermor Stella meget på sinde, at det ville hun gerne opleve.
0: Ja.
1: Altså, det er jo et helt specielt samfund på den måde, at det er jo staten styrer det hele.
0: Mm-hmm.
1: De har selvfølgelig systemkritikere og sådan noget. De er jo flygtet i hobetal, og på den måde er det brutalt regime. Men der er nogle ting, der trods alt er specielle, fordi at alle vælger nærmest en universitetsuddannelse, hvis de kan komme til det. Fordi mm-hmm. at alle er lige. Og der er også noget med, at sort, brun og hvid, er det ikke noget, man skiler til?
0: Aha.
1: Og mænd og kvinder er forholdsvis lige også. Så de har i hvert fald på overfladen brudt nogle strukturer, kan man sige.
0: Mm.
1: Men når det er sagt, så er det jo klart, at det er det er også en verden af i går, man er i.
0: Mm. Så det føles lidt som at komme tilbage i tiden?
1: Lidt, ja.
0: Men det må være dejligt for en arkeolog.
1: I hvert fald interessant.
0: Ja. Jo, ja, fordi du har også været der i embedsmedfør.
1: Ja.
0: På arbejde. Hvad laver sådan en vikingearkeolog på Cuba? Altså, det kunne jeg godt tænke mig lige at få greb om.
1: Jamen, jeg har igennem nogle år lavet nogle undersøgelser, hvor vi prøver at finde et vrag, som nogen mener kan være vikingetid, men det ved vi ikke endnu, før vi har fundet det.
0: Nej. Aha. Og så har du læst Hemingway der på stranden?
1: Ja, altså jeg kan godt lide, når jeg er derovre, lige at læse den gamle mand af havet. Den er jo hurtigt læst.
0: Mm.
1: Og så lander man. Jeg er i de samme område, som Hemingway, han slog sine folder. Og så har jeg været omkring hans villa, som hedder Finca la Vigía.
0: Mm-hmm.
1: Og det betyder faktisk udsigtsvillaen.
0: Ah.
1: Og den ligger med udsigt ud over havet og ud over Havana. Og så kom han tog ud og fiskede om eftermiddagen, og så kom han tit til en lille fiskerlandsby, der hedder Corrima. Og i Corrima er der stadigvæk den berømte restaurant, der hedder La Terraza, som også bliver nævnt i bogen til sidst. Og den er stadigvæk en restaurant. Og der er der et lille hjørne, hvor de sådan fint har stillet op, at her sad Hemingway og spiste sin frokost. Det er så blevet bygget om senere og sådan noget. Men du sidder i samme bygning, sidder og kigger ud i det samme vand som ham, og så spiser du din fiskeanretning.
0: Ej, hvor er det eksotisk. Og vi skal tale mere om fisk lige om et øjeblik. Men først så skal lytterne jo altså også lige have en mulighed for at høre, hvad den gamle mand og havet faktisk handler om. Og det kommer her. Den gamle mand og havet er en ultrakort roman med en på overfladen enkel fortælling. Den foregår på Cuba og handler om den gamle fisker Santiago. I hele 84 dage har han ikke fanget en eneste fisk, og den lille fiskerlandsby begynder at se ham som en temmelig uheldig mand. Hans eneste hjælp er en ung dreng, som tidligere fiskede med ham. Og selvom drengens forældre nu har tvunget ham til at arbejde på en mere succesfuld båd, holder han stadig af Santiago og hjælper ham med udstyr og mad. På den 85. 20. dag beslutter Santiago sig for helt alene at sejle længere ud på havet end normalt for at bryde sin uheldige stime. Efter lang tids venten mærker Santiago endelig et enormt træk i linen. Det er en gigantisk marlin, som har bidt på krogen. Fisken er stor og stærk, og den trækker ham endnu længere ud på det åbne hav. Santiago kan ikke få den op i båden, og i stedet begynder en udmattende kamp mellem dyr og menneske. I flere døgn holder Santiago linen med sine bare hænder, mens marlinen svømmer videre ved siden af båden. Hans hænder bliver skåret op, hans ryg gør ondt, og han er træt, tørstig og sulten. Under kampen taler han ofte højt til fisken, til fuglene og til sig selv. Han tænker også på drengen og ønsker, at han var der til at hjælpe. Da det efter flere dage endelig lykkedes Santiago at dræbe marlinen med sin harpun, binder han den fast langs siden af båden og begynder den lange tur hjemad. Men sejren varer ikke længe, for blodet fra marlinen tiltrækker hajer. Den første haj angriber fisken, og Santiago dræber den med sin harpun, men mister samtidig våbnet. Flere hajer kommer til, og den gamle mand forsøger desperat at forsvare fangsten med en kniv, en åre og til sidst en kølle. Men hajerne æder hele marlinen, indtil kun skelettet er tilbage, og Santiago er udmattet og besejret, da han endelig når tilbage til landsbyen om natten. Næste morgen opdager landsbyens fiskere det enorme skelet og bliver imponeret over størrelsen på den fisk, Santiago fangede. Drengen finder den gamle mand sovende og græder over hans svækkede tilstand. Han lover, at de fremover skal fiske sammen igen, uanset hvad hans forældre siger. Den gamle mand og havet blev en enorm succes, da den udkom i 1952. Den regnes for en af Hemingways mest berømte værker og er et pragt eksempel på den såkaldte isbjergeteori, hvor meget af betydningen ligger skjult under den enkle tekst. Ja, og så var den med til at sikre Ernest Hemingway Nobelprisen i litteratur. Og så skal jeg lige huske at sige, at romanen er oversat af Mik Vraa og udgivet hos Lindhardt og Ringhof. Okay. Jeanette Varberg, lad os lige prøve at starte med at tale om selve historien. Altså, det er jo bare en gammel mand, der tager ud for at fange en stor fisk. Hvorfor bliver du så fascineret af den historie?
1: Jamen, det er jo forfatterens evne til at folde en lille historie ud til noget essentielt stort. Fordi det bliver jo en... Det er hans livskamp, han kommer ud i, den her fisker, og han har ikke fanget nogen fisk i 84 dage. Ej. Og den lærling, drengen, har fået at vide, som er glad for ham, man kan se, han har et billede af sin kone, hun er der ikke mere. Hans eneste rene skjorte er lagt på den der reol. Han har ingenting. Han sover på aviser. Han spiser ikke særlig meget. Han har ikke fanget fisk i 84 dage. Drengen, som han er glad for, han skal ud og fiske med nogle andre, for han tjener ikke nogen penge til sine forældre til sig selv. Så det er klart, at han må ud alene på dag nummer 85.
0: Ja.
1: Og der er der ligesom, han har sådan, nu må vi se, hvordan det går. Altså han klarer sig nok, og han er en gæv gammel mand, der... ikke har den store uddannelse, men alligevel er klog på livet og tænker, nu må vi se, hvordan det går.
0: Mm.
1: Og så sejler han længere ud, end han plejer. Og så går der jo den her gigantiske fisk på hans krog, men han ser den jo ikke. Han tænker, den må være stor. Og så beslutter han sig for, at han må følge sin skæbne, han må følge fisken og tage, hvad der kommer. Og det bliver jo bare en virkelig, virkelig velskrevet historie om at kæmpe for sit liv. Og ikke nok med det. Det der er, når, altså det der er masser af historie om.
0: Mm.
1: Heltehistorien.
0: Mm.
1: Men han er jo antihelt. Fordi da hans livskamp er overstået, og han har vundet, så er der ingen til at bevidne det. I stedet for, så skal han finde hjem. Og så skal han slås med hajer hele vejen hjem, som æder hele fisken.
0: Så der er ikke engang noget bevis på den her kæmpe noget, fangst.
1: Han kan ikke vise lystfiskerens stolthed frem. Se, jeg har fanget den største fisk nogensinde. Det kan han ikke sige. Så han må jo ligesom bare gå i stilhed op og smide sig på sin briks og sove.
0: Ja.
1: Og det er sådan det der kæmpe drama, og det er jo også det her med, der er jo mange af de ting, du oplever i livet, som ikke bliver dokumenteret eller bliver hyldet, men det, derfor er de svære og store alligevel. Så den, det rummer den også. Og så for mig har det jo også det, jeg elsker havet. Altså jeg elsker at være ude, jeg elsker at sejle, jeg elsker at se på fisk. Jeg dykker og snorkler rigtig meget. Jeg fanger dem dog ikke.
0: Nej, så du er ikke en lystfisker?
1: Nej, det bryder mig ikke om.
0: Mm-mm.
1: Ja, jo, jeg spiser dem jo selvfølgelig. Men, ja. men nej, jeg kan godt lide at være nede i havet og se på fisk.
0: Ja.
1: Så det, og det med at være ude, den der frihed, det eventyr, der er, lige snart du er på havet, ja. Det er også fantastisk. Og her, der gør han jo det ufornuftige. Han siger jo til sig selv, det ville være fornuftigt ikke at gå så langt ud.
0: Mm.
1: Nu prøver vi lige. Altså,
0: det er virkelig et sats.
1: Ja, han satser. Og det der stille drama, som Hemingway er så dygtig til at bygge op, fordi han skriver næsten ikke noget. Nærmest en, altså sådan en renset stil, han har. Mm. Altså, der er jo ikke mange tillægsord, men det er virkningsfuldt, det han skriver. Ikke? Man fornemmer dramaet af lige den der lille beslutning af, at du sidder ude på din jolle, du burde egentlig vende om, men der er en mulighed for, altså du kan fornemme, at i dag er noget særligt, så du prøver lige den der ekstra. Og det er jo også noget med at finde eventyret i hverdagen. Ikke? Altså det der med, at fisketur nummer 85...
0: Ja.
1: Altså, i rækken af den endeløse rejse ude på havet, uden at have nogen fisk i sin spand.
0: Hmm.
1: Men på dag 85, så sker der noget totalt uventet. Og det kan jeg også godt lide i mit eget liv, at det ikke er så fastlagt og forudbestemt, men at ligesom, at en gang imellem, ja, faktisk ofte, så har jeg behov for at tage på et eventyr.
0: Måske endda, Jeanette, oftere end andre mennesker, tænker jeg. Det kunne godt være min oplevelse udefra af dig.
1: Ja, ja. Om det så er, at jeg skal ind i en hule i Rumænien, en underjordisk flod for at finde skatte for bronzealderen, eller om jeg testsejler kanoer og graver skeletter i Papua Ny Guinea, eller hvad jeg laver. Rejse over Nordatlanten i et sejlskib for at følge i fodsporene på vikingerne. Så har jeg også behov for en gang imellem lige at tage den lidt ekstra ud, altså lige tage... Prøv lige at tage chancen lidt længere ud for ligesom at mærke livet.
0: Men altså, det er jo også en meget sådan... Altså, det er jo en farefuld færd, han er ude på. Den gamle mand, ikke? Han er hele tiden ved at dø.
1: Ja.
0: Og man sidder med hjertet op i halsen. Er du også bange, når du tager ud på eventyr?
1: Aldrig.
0: Hvordan kan det være?
1: Jeg har det nærmest modsat. Jeg synes, altså... fordi at jeg plejer at have rimelig godt styr på mine forberedelser.
0: Ja.
1: Ved, hvad hvis der skal ske noget, så har jeg en plan.
0: Mm.
1: Og den stoler jeg på virker.
0: Mm.
1: Så jeg har en exitplan. Jeg har en idé om, hvordan at jeg kan klare det her. Og så har jeg altid en virkelig god medicintaske med, så jeg kan klare det meste.
0: Ja.
1: Og har også gjort det.
0: Men altså, man kan også sige, at du er robust og...
1: Jeg er risikovillig.
0: Ja, du er risikovillig, og du stikker ikke op for bollemælk og andre udtryk, man kunne bruge i den her sammenhæng. Men det er den gamle mand jo heller ikke.
1: Nej.
0: Altså, han er virkelig også barsk, synes jeg, ikke? Altså, han er virkelig udholden. Jeg tænker på, om der ikke er et sted, du kan læse
1: jamen,
0: op,
1: det er der nemlig, fordi jeg har et sted, som... Der er jo også noget med, altså nu kan vi sige, et skift i samtalen fra min eventyr, men jeg har også været igennem en lang kræftsygdom.
0: Ja.
1: Og da jeg læste den igen efter den,
0: mm-hmm.
1: så forstod jeg Santiago på en helt anden måde.
0: Aha.
1: Fordi det, han siger til sig selv, når han er allermest presset, har jeg sagt til mig selv. Og det ramte mig faktisk rigtig meget.
0: Ja.
1: Prøv lige at se, hvor det er. Det er lige faktisk der, hvor han lige fanger fisken. Altså, den lille genistreg, som Hemingway han laver her, det er jo også, at han lader fiskeren tale med sig selv. Og med fisken Santiago.
0: Og det er smart, når der nu kun er én person med i historien, det meste af tiden, ikke?
1: Det er det nemlig.
0: Udover drengen, ja.
1: Og der er et sted her, og det er et længere stykke, men jeg synes, det er vigtigt.
0: Ja.
1: Fisk, sagde den gamle mand. Fisk, du skal dø under alle omstændigheder. Skal du absolut også dræbe mig? På den måde er der ikke opnået noget, tænkte han. Han var for tør i munden til at tale, men han kunne ikke få fat i drikkevandet nu. Jeg må have ham hen på siden denne gang, tænkte han. Jeg kan ikke klare ret mange ture endnu. Jo, du kan, sagde han til sig selv. Du kan klare lige så mange, det skal være. Næste gang var den gamle lige ved at have ham. Men atter rettede fisken sig op og svømmede langsomt sin vej. Du dræber mig, fisk, tænkte den gamle, men det har du ret til. Aldrig har jeg set noget større, noget smukkere, noget roligere eller noget ædlere end dig, bror. Kom kun og dræb mig. Jeg er ligeglad. Hvem er os, der dræber den anden? Nu er du ved at blive ør i hovedet, tænkte han. Du må holde hovedet klart. Hold hovedet klart og vis, hvad man kan holde til som mand. Eller som fisk, tænkte han. Tag dig sammen, hoved, sagde han med en stemme, han næsten ikke selv kunne høre. Tag dig sammen. To gange endnu gik det på samme måde, når fisken vendte. Så, tænkte han, og han kunne mærke, at det svimlede for ham, inden han fik begyndt. Men jeg prøver en gang til. Og han tog alle sine smerter og alt, hvad der var tilbage af hans styrke og sin længst forsvundne stolthed, og han satte det ind imod fiskens kval. Fisken kom svømmende hen mod siden af båden, gled stille langs siden så tæt, at den svær næsten rørte plankerne, og den var allerede ved at svømme forbi, lang, stor, bred, sølvblank, purpurstribet og uendelig nede i vandet.
0: Ej, det er meget smukt.
1: Det er meget smukt, men det, der også er ved det her, det er jo, at den måde, han taler med sig selv om, at han skal klare det, at det svimler, han har så mange smerter, han er så træt, hans krop er ved at sætte fuldstændig ud, men hans sind, hans viljestyrke og hans erfaring med sin egen krop, gør, han taler til den på en måde, så han får den til at fungere. Og nu bliver det lidt teknisk, men altså under mit forløb, altså jeg har haft brystkræft, og der fik jeg opereret mit bryst af og fået fjernet de lymfekirtler, der sidder under armhulen. Og der blev jeg erklæret for kræftfri, men så tilbød de mig efterbehandling. Og det er det, man kender som kemoterapi og stråler og hormonbehandling og efterfølgende operationer. Som gør, at jeg kender det her især under kemoterapien, fordi det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, det er at blive ved med at vende tilbage til kemostolen, velvidende, at næste dosis gør dig endnu mere syg end den første.
0: Mm.
1: Og når du starter ud på kemo, sådan havde jeg det, der var egentlig ved at komme oven på en operation og tænke, kroppen begynder sådan at reagere på, du er fri fra kræften, men så er der lige det her, der kommer efter. Og den der måde, han siger til sin krop, du kan klare det, kom nu. Du er en lille smule svimmel, men du kan godt. Det kender jeg fra den behandling, hvor kroppen bliver så syg, at du stadigvæk gerne vil fungere i hverdagen, og egentlig gerne have tingene til at glide, så du fortæller dig selv, at det kan du godt. Det gør lidt ondt. Jeg kender det, men jeg bliver en lille smule ufokuseret eller svimmel. Vær bange for at besvime, men sådan sige til dig selv, du kan lige gå det sidste, eller du skal bare lige hen og sidde ned, eller du skal lige have noget at drikke, så går det godt igen. Den måde, som han, Santiago, den gamle mand, taler til sig selv i båden, det er den måde, jeg for eksempel kom igennem et smertehelvede på. Du fokuserer kroppen hen mod at sige, du kan fokusere dig ud af rigtig mange smerter, fordi mange smerter kommer af ubehag. Du er bekymret for, hvor ubehaget kommer fra. Du fortæller, at det er din hånd, der er blevet skåret af fiskelinjen.
0: Ja.
1: Det har vi prøvet mange gange før. Bare lige ned i Golfstrømmen med den, og så ved du, det går bedre.
0: Ja, så bliver den kølet og renset. Og...
1: Så fjerner du angst og panik, fordi det er noget, du ligesom fortæller kroppen, det klarer vi også. Mm. På den måde kan du faktisk fokusere dig ud af smerter ret nemt. Eller ikke nemt, men du kan gøre det, ikke?
0: Jo. Altså nej, det lyder ikke nemt. Men jeg kan godt
1: forstå. Men det er en strategi at have. Ja. Og jeg tror, jeg har været på mange eventyr, og det jeg godt, som måske kendetegner mig, det er, at jeg beholder altid ro og fokus.
0: Mm-hmm. Du går ikke i panik?
1: Nej, jeg er meget analytisk.
0: I paniske situationer?
1: Nej, det gør jeg ikke. Og den kontrol, den kender jeg, kan jeg genkende i Santiago, og på et tidspunkt, den har han jo mistet lidt der, for på et tidspunkt så siger han, hvis jeg bare havde haft nogle af de redskaber, han plejer at have med, eller hvis jeg bare havde haft drengen, som skulle være med, så var det gået meget bedre, så kunne jeg lige have hjulpet lidt her.
0: Ja, og må jeg ikke lige have lov til at læse op, fordi det har jeg nemlig markeret, jeg tror nemlig det der. Det er noget, der sådan ligesom gentager sig, ikke? Han siger, jeg ville ønske, jeg havde en sten til at slibe kniven på, sagde den gamle mand, da han havde efterset den line, der holdt kniven suret fast til åren. Jeg skulle have taget en sten med. Der er så mange ting, du skulle have taget med, tænkte han. Men du gjorde det ikke, gamle mand. Det er ikke det rette tidspunkt til at fundere over, hvad du ikke har. Tænk over, hvad du kan gøre med det, der er.
1: Præcis. Og det er, når du ikke har pakket din grejtaske godt nok. Og det kender jeg også godt. Hvor man tænker, den situation skulle jeg lige have husket, ikke?
0: Lige præcis. Og så siger han nemlig også, du giver mig så mange gode råd. Jeg er træt af det.
1: Ja.
0: Til sig selv, ikke? Og det er jo bare virkelig sjovt. For det er lige præcis det, du beskriver.
1: Ja, og man kan sige, den der ro eller kølighed, som erfaringen giver den her mand, det kan jeg godt genkende. Og jeg synes, det er fantastisk at læse, fordi det er en af de ting, der kommer, altså når en bog på en eller anden måde, hvor man nærmest snakker med bogen og siger, hvordan kunne du vide det? At det også er sådan, jeg tænker nogle gange. Det kan man jo godt finde et match på, ikke? Jeg er åbenbart en gammel mand på havet, må være konklusionen.
0: Men jeg tænkte nu her, da jeg læste den, at der er næsten sådan noget terapeutisk over den, ikke? Altså fordi den der dialog, som han har med sig selv, det bliver meditativt, synes jeg. Og jeg tænkte, måske skal man netop læse den, når man står i en svær situation. Fordi så husker man lige på, hvordan man kommer igennem det. Ja. Lidt ligesom en forælder måske taler, beroliger, hjælper sit barn med at falde ned og ikke gå i panik, ikke?
1: Jo.
0: Og holde ud.
1: Ja, og det er jo meget det handler om. For mig, der, altså, det er jo en sværfisk, som han jagter og sådan.
0: Sådan en blue marlin.
1: Ja, og den og for mange, der ser det jo bare som en lystfiskerhistorie.
0: Ja.
1: Og for mig, der er det sådan set lige meget, hvad han har for enden af den line der. Det er jo selve det dramatiske islet i det. Og så også, at Hemingway er så dygtig til at beskrive netop det der simple tankeunivers, som det jo er. På et tidspunkt er jeg også helt færdig at grine over, at han sidder og tænker på, hvad er en hælespor? Det vidste han ikke, men han har læst det et sted. Altså det der med, hjernen også er irrationel, når du er presset, så er det sådan nogle ting, den fokuserer på.
0: Mm.
1: Altså, det er bare eminent godt skrevet.
0: Jeg tænker på, Jeanette, altså fordi det sådan snakker man jo tit om Hemingway, altså han er den her store macho-forfatter, ikke? Altså han gik på jagt, og han var i krig, og han fiskede, og han havde masser af damer, og han drak og spiste, og er der noget i det, du synes er macho-agtigt, som ikke tiltaler dig som kvinde, når du læser historien?
1: Overhovedet ikke. Altså, men det, altså jeg ser den ikke som kønnet.
0: Nej.
1: Og det er for mig, at det ligesom karakterstyrken, der er i Santiago, jeg godt kan lide at læse om. Og jeg kan jo lide det samme. Jeg kan lide, altså hvis jeg kunne leve som Hemingway, altså
0: det ja, så det. Gjorde du det også.
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg er meget glad for min mand og familie.
0: Ja, okay.
1: Så på den måde.
0: Og mindre glad for damer.
1: Ja, ja, det vil sige. Men der er noget tiltalende i. Altså han lever jo forfatterdrømmen ud. Altså jeg har jo gået i hans kontor, hvor han har siddet og skrevet Den gamle mand og havet, hvor der hænger jagttrofæer op, og det er jo et lækkert sted, og han har en virkelig fed bogreol og sådan noget. Altså, han har jo levet et godt liv, den mand. De ting, han skriver, men jeg er ikke. Jeg vil sige, jeg nok i min smag i litteratur og film og sådan noget, der er jeg meget lidt kønnet, skal vi sige det sådan. Altså, jeg er meget til hvad andre måske vil synes var noget, som især mænd godt kunne lide. Og det ved jeg ikke rigtig lige, hvorfor, at det er endt på den måde med mig. Men jeg vil sige, jeg læser bredt alt muligt, men det tiltaler mig, det der den totalt rene stil, der ligger i stilistisk sprogligt, der ligger i det. Den her simple kamp, der ligger derude. Og jeg synes netop ikke, at den er macho-skrevet.
0: Nej.
1: Fordi der er jo, han har jo et helt følelsesregister, og han har også de her følelser over for drengen, han snakker om. Og han reflekterer meget, meget fint over sit liv. Så hvis man tager det der ekstremsportsfiskeri, som egentlig er det, der foregår,
0: ja,
1: ud af det, ja, så synes jeg, det er virkelig en af de fortællinger, som står meget, meget skarpt som stor litteratur til både mænd og kvinder.
0: Men det er jo ikke nogen, Jeanette, det er jo ikke nogen lykkelig historie. Altså, den ender jo ikke som sådan lykkeligt, fordi han ender jo ikke med at få den her kæmpe fisk med ind. Altså, det hele går tabt, og han lægger sig på sin lille måtte og falder i søvn. Af udmattelse. Han overlever dog.
1: Tror vi.
0: Tror vi nok. I hvert fald et par minutter. inden han dør. Det er jo ikke spor lykkeligt.
1: Nej.
0: Er det ikke lidt sjovt?
1: Jamen, det er genistregen i den her bog, fordi ellers så ville det bare have været lystfiskerpral, og nu holder jeg den op foran dig.
0: Lystfiskerpral.
1: Og det har vi hørt meget på rundt omkring, ikke?
0: Det er et godt udtryk, ja. Det er en genre, lystfiskerpral.
1: Det tror jeg, der er mange, der excellerer i.
0: Ja.
1: Og det, der gør den så genial, det er jo tragedien. Og vi, det meste af den her lille, kompakte roman, så hæpper vi på den gamle mand. Og han vinder. Det er helt umuligt. Han får den smukkeste, mest majestætiske sværfisk og blue marlin, som han aldrig har set mag til. Det er et bæst, som han fanger. Og vi jubler med ham, for han har fortjent det. Men først der, hvor han er fuldstændig udmattet, så begynder den reelle kamp. Fordi hajerne, de lugter blod. Og de cirkler omkring, og han ved det jo godt. Han ved jo godt, han er for langt ude i Golfstrømmen. Han er halvvejs til Miami. Han er ude i Florida-strædet. Han skal finde hjem. Han siger til sig selv, øen er lang. Jeg skal nok finde hjem. Men så er der lige det med hajerne. Og han regner jo ud, at han har mad til hele vinteren. Alt er godt. Men så kommer hajerne. Og sådan er livet jo.
0: Ja.
1: Han gør så meget. Altså, det er hans livs indsats. Det er hans livs triumf. Og han har intet at vise for det, når han kommer tilbage. Der er ikke en travl kød tilbage på det fiskeskelet.
0: Ej, altså, det er også helt utroligt forfærdeligt. Der er vitterligt ikke en travl, jo.
1: Nej, og det er brutalt.
0: Ja, det er det.
1: Og Hemingway, han lukker den der.
0: Ja.
1: Så vi virkelig mærker det. Og han ligger der. Og det synes jeg jo også, at vi kan bruge til et eller andet, fordi vi er rigtig gode til i vores samfund hele tiden at tale om alle de triumfer, alle de wins, du har i livet. Men i virkeligheden, så har du også rigtig meget af det her, hvor du kæmper, og du kæmper, og du gør dit livs indsats. Men det er ikke altid, du har noget at vise frem for det. Men derfor så kan det jo godt være en betydningsfuld historie og en god historie. Mm. Så altså, den gamle mand og havet ville aldrig have været det samme, uden at de hejer, de åd hele fisken.
0: Ej. Men man kan vel også sige, at uanset hvor meget man vinder her i livet, så kan man ikke tage det med sig ind i døden, og døden, den skal man altid møde alene. Og Hemingway døde i øvrigt også en ensom, og måske kan man ikke sige tragisk død, men ja, han var i hvert fald ikke specielt lykkelig i de sidste år.
1: Nej.
0: Han var meget plaget af depressioner og eksistentielle ligesom trængsler, ikke?
1: Jo, og måske i virkeligheden ville han nok, altså det er jo at bygge videre på noget, jeg ikke ved noget som helst om, men den der, hvor man står ude med sin livskamp med fisken og siger, hvis jeg skal dø, så lad mig dø, ikke? Altså, det var måske et sted, hvor han ville ønske, at han var faldet om på en fisketur, ikke?
0: Mm.
1: Men sådan gik det desværre ikke.
0: Nej. Men Jeanette, jeg skal også høre dig, altså når nu du selv skriver, for du skriver både faglitteratur og skønlitteratur, hvor meget betyder det så for dig, altså at være der, hvor din historie foregår? Altså, fordi det betyder jo tydeligvis meget for dig at være der, hvor en historie, du læser, foregår.
1: Det er rigtigt, ja. Og det afspejler sig også i den måde, jeg både griber til, når jeg skriver om oldtiden, altså vikinger, eller jeg skriver om folkevandringer, krig, oldtid, hvad jeg nu har skrevet bøger om.
0: Mm-hmm.
1: Altså, så er det vigtigt for mig at have set de steder, og forstå landskabet, for at forstå, hvordan at de personer, jeg skulle beskrive, har ageret i det landskab.
0: Mm-hmm.
1: Og derfor, da jeg skrev min store bog Viking, så har jeg både været i Rusland, og jeg har været på Grønland, og jeg har været mange steder ved Loirefloden, hvor de sejlede meget, for netop at få den der fornemmelse af landskaberne og den variation, der er. Og siden har jeg jo sejlet over Nordatlanten i vikingernes fodspor. Og der fik jeg nogle dybe erkendelser undervejs, fordi det, man læser i sagaerne om de sejlture, man har taget over Atlanten, har jeg bare ikke forstået, før jeg forstår det på min egen krop.
0: Nej, og hvorfor tror du, det er sådan?
1: Jamen, det er jo fordi, at vi har altså, når du sidder og digter i dit hoved,
0: ja,
1: så skal du være virkelig dygtig for at digte, uden at have været et sted. Hvor jeg imod, altså det, at du har prøvet det på egen krop, har den kropslige forståelse for vejr og vind, og hvordan solen står. Der er midnatssol, når du sejler over Nordatlanten. Det vil sige, de har ikke navigeret efter stjernerne, som de har gjort nede ved Stillehavet, hvor du er omkring ækvator, hvor vi har sejlet på kanoer. Der kan du se en fantastisk stjernehimmel. Og derfor har de jo brugt den til at navigere efter. Vikingerne sejlede, hvor der var midnatssol. Du kan ikke se en eneste stjerne.
0: Nej.
1: Men til gengæld kan du se solskær. Så derfor har de brugt solkompas, når de har sejlet over. Og på samme måde kan du ligesom se, at når du sejler fra Island, så kan du se genskinnet fra solen i den store indlandsis op ved Østgrønland. Så de har kunne se, at der var noget land. Så det der med, at de bare sejlet over, gud, der var der land, de har altså haft et eller andet visuelt genkendeligt. Og når du sejler på Nordatlanten, så er der nogle steder, hvor der er rigtig mange fugle. Du hilser meget på Malemuggen og andre. Og der er valer, store flokke af valer, eller kaskelotvaler, og det er især syd fra Island. Og så når du går over til Danmarksstrædet, og når du går rundt, og så er over ved, på vej over mod Canada, så er der for eksempel sådan nogen som det grindeval.
0: Nå, grindeval, ja.
1: Kæmpe, ja, vi sejler igennem, altså hvor der er hundredvis omkring båden.
0: Er de samme størrelse som delfiner?
1: Ja, lidt større, og så med sådan, ligesom sådan, i stedet for den der lange, slanke, spidse snude, så har de sådan ligesom sådan fremadstående bule på hovedet.
0: Ja.
1: Pilot whales hedder de også på engelsk. Så det der med at forstå det der hav- og dyrelivet, du kommer igennem, er så vigtigt. Mm. Og det er jo også sådan, jeg læser andres romaner. Og det giver en ekstra dimension, og det her med, at jeg har gået i Korima. Jeg har lige hilst på de lokale fiskere, der kommer ind og siger, nå, hvad har I fundet? Nå, det er en bonita. Nå, det er jo fedt at sidde samme sted og spise. Det giver bare for mig en genkendelighed i teksten. Det er lidt ligesom at genbesøge en gammel ven, som når du genbesøger kysten, som ligger nordvest for Havana.
0: Du har næsten set Santiago. Kan man ikke sige det?
1: Jo, Og du har det sådan, når du går der i Kohima, og når jeg har gået der har ikke været en sjæl, at der er turisterne er jo væk nu, og det er jo helt anderledes. Så er det bare din lokale befolkning, og måske i virkeligheden også det, som Hemingway har set. Så jeg synes jo, bag hver gadehjørn, at der ser jeg en hat og en mager skikkelse, der kommer gående stolt, og så synes jeg jo næsten, at jeg ser ham.
0: Mm.

0: er der jo også en lidt en parallel til vores egen Karen Blixen, som han jo også mødte, ikke? Mm. Altså det her med at tage på en eller anden måde folketroen og gøre det til noget nyt, til noget eviggyldigt mm. i et moderne reportagesprog, som en journalist kan. Mm. Det er jo det, der han har lykkes med.
1: Og måske har du allerede svaret på spørgsmålet, men jeg tænker alligevel, at det er et meget godt sted at slutte. Altså, fordi det er jo ikke bare din personlige klassiker, det er virkelig en lille roman, som vi betragter som en klassiker i verdenslitteraturen. Og han fik Pulitzerprisen for den, og formodentlig også var det en stor del af grunden til, at han fik Nobelprisen. Hvorfor tror du, den er så universel ja. Og tidsløs?
0: Ja, og det er jo igen det her med, jeg tror, den er så universel og tidsløs, fordi han formår at ophæve tid og sted og koncentrere en enkelt mands eller et menneskes kamp mod elementerne så rent og så rammende og så præcist. At lige meget om man som mig har været igennem et kraftforløb, eller man er lystfisker, eller man er troende, der er jo også nogen, der sammenligner det med Jesus' lidelseshistorie, det kan man også læse ind i det, hvis man er til det, så har han bare ramt sådan en eviggyldig fortælling, som er vigtig, og som man kan komme tilbage til, fordi jo ældre man bliver, jo mere nærmer man sig måske i virkeligheden Santiagos livserfaring, og kan nikke til ham på en anden måde, som da jeg læste ham, da jeg var i mine 20'er eller 30'er.
1: Mm. Måske kunne det også være et ægteskab, eller det at opdrage børn. Det var bare en tanke, jeg fik, da jeg læste den her gang med min nuværende livserfaring.
0: Ja, det er der, hvor du er.
1: Sådan altså, kan man jo læse sig selv ind i litteratur igennem livet, ikke?
0: Jo,
1: i de
0: præcis.
1: Forskellige faser, man er.
0: Og det er derfor, det er verdenslitteratur. Det er derfor, det er så ægte klasse. Det er, at den siger dig noget nærmest uanset, hvor du er i livet. Og uanset, om du er mand eller kvinde.
1: Mm. Jeanette Varberg, tusind tak, fordi du ville komme. Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Det var en meget stor ære. Tak skal du have.

Her var det arkeolog og forfatter Jeanette Varberg, der fortalte om Ernest Hemingways prisbelønnede roman Den gamle mand og havet. Det gjorde hun i DN Klassiker. Hvis du vil høre flere episoder af DN Klassiker, så kan du gå ind i DR Lyd, eller hvor end du hører din podcast og hører tidligere udsendelser. Og nu er vi nået ved at være nået til vejs ende for den her time af K-Live. Det betyder, at der kommer en radioavis her klokken 3. Og klokken 3 minutter og 3, der er jeg tilbage med endnu mere kulturradio. Vi lyttes ved om et lille øjeblik.

0: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for, det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har TVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, så lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
1: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
0: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
2: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det, altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt ind i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb